0: Altceva? Ce mai vrei?
1: Să aflu dacă ai de gând să reînnoiești contractul cu Hof sau nu.
0: Ce o fi venit lui Hank să te ceară de...
1: Lasă-l pe Hank, pleacă la New York.
0: Să caute un împrumut?
1: Să scrie o nouă carte, n-am mai scris un rând de 6 luni. Charlie, Charlie, trebuie să spun ceva foarte serios. Să știi că eu nu mă mai întorc la tine dacă semnezi nou contract, să fie clar.
0: Nu credeam că să apuc ziua în care un contract de 3 milioane și jumătate de dolari îți va da frigul și isterical.
1: Nici eu, recunosc, e o sumă fabuloasă. Dar este vorba de un contract pe 14 ani, Charlie. Și urăsc viața pe care te obligă să o duci. Tu de pe acum ești pe 3 sferturi adormit. Nu te-am mai văzut scânteind din noaptea în care s-a născut Billy. Înainte luai atitudine, luptai cu înverșunare, spărgeai ecranul, străluceai. Acum joci cu ochii obosiți și trebuie să te cheme de nu știu câte ori pe platou, fiindcă joci poker în cabină. Charlie, te rog, te implor, nu semna contractul ăsta. Le-ai dat celor de la studio livra ta de carne. Nu le mai datorezi nimic. Am venit aici într-un vagon de dovleci. Putem foarte bine să plecăm într-unul cu cartofi.
0: Trași de o cireadă de șobolan, te rog. Sunt cea mai mare stea a studiilor Hof & Company. Oh. Datorită mie câștigă milioane pe an. Hof m-a apucat de coadă și nu o să-mi dea drumul niciodată, știi prea bine asta.
1: Spune-i, spune-i lui Hof că părăsești definitiv Hollywood-ul, că n-ai să mai faci un film în viața ta.
0: Dar ce vrei la urmă, urmă? Să dau cu piciorul la situația asta strălucită și să mă apuc iar de teatru?
1: Dar ce ție nu-ți mai place teatru? Ne-am putea duce la New York, departe de atmosfera asta de lingușire, de intrigi, de falsitate.
0: Teatrul e un picior amputat care supărează. Până și vedetele așteaptă ani de zile o piesă ca lumea.
1: Pe când aici îți planifică ei viitorul. Cumpără cărți și tot felul de povești pentru dobitoci. Din dividend în dividend nu-ți risipesc nicio clipă talentele. În ultimele tale filme ai fost electrocutat de 4 ori și împușcat de 6.
0: Ascultă, foarte interesant. Ce știu că sunt un șoarece mecanic, dar Charlie Cass tot scoate din când în când capul la iveară. Crezi că nu i-ar plăcea să joace odată la 2 ani într-o piesă bună? Crezi că nu țin să-mi refac căsătoria? Dar mă aflu într-o capcană, Marion. Sunt prizonierul lui Hof și semnarea contractului este prețul răscumpărării.
1: Charlie, Charlie, vino aici, ia-mă de mână. Dacă ai ști de câte ori aș fi preferat să-ți pierzi nasul și urechile în război, te-aș fi avut numai pentru mine. Te cunosc atât de bine, iubitule. Știu câte nopți albe ai avut după noaptea aia blestemată de anul nou. Am greșit cumplit atunci amândoi.
0: Puteai să mă împiri să fac ce am făcut.
1: Da, dar tu aveai nevoie de tandrețe, nu de morală. N-am avut tărie. Charlie, dar acum, acum avem a doua șansă. E ca un joc de noroc. S-ar putea să pierdem tot ce avem. Dar de data asta trebuie, pricepi, trebuie să luăm amândoi hotărârea cea dreaptă.
0: Vrei neapărat să renunți, Marion?
1: Da. Să știi că dacă semnezi, te prăbușești de tot. Te rog, te rog, Charlie, refuză.
0: Bine, am să încerc. Net trebuie să pici dintr-o clipă într-alta. Poate că îi vine vreo idee genială.
1: Îmi place, Net. Dar ce încredere poți avea într-un agent de Hollywood?
0: Am să încerc, Marion. Nu vreau să te pierd. Ne iubim. Mi-ai fost credincioasă în toți anii aceștia.
1: Nu fii prea sigur de asta, dragul meu.
0: Și chiar dacă ar fi așa, nu te-aș putea condamna.
1: E bine, de acum înainte vreau un bărbat care să aibă dreptul să mă condamne. Astăzi, a fi credincios îți dă măreția demodată și puțin ridicolă a unei statui ecveste într-un parc. Sărmanul cal. Te sărut, iubițule. Te sun de la doctor.
0: Te sărut, dragoste.
2: Mr. Kestel, a venit Mr. Danziger.
3: Da, hello, hello, hello.
0: Hello, Ned.
3: O clipă. Da.
0: Hello, Harold. Mario are nevoie de un cec. Dublează suma obișnuită, te rog. Ce? Ce tot trâncănești? Ascultă, Harold, asta e treaba ta. Te plătesc ca să nebunești tu în locul meu. Așa, bai.
2: Ce face Marion?
0: Acum o clipă pe care aici.
2: Oh, Charlie, tu și cu Marion, doi muritori atât de simpatici și nu puteți rezolva o problemă atât de mică?
0: Poate că de asta se prăbușesc imperiile, Net, fiindcă milioane de oameni nu pot rezolva niște probleme atât de mici.
2: Să cine are timp să se gândească la imperii nou? Tot ce vreau e să trăiesc în pace și să-mi satisfac clienții.
0: De unde știi că America nu mare fiindcă vrea să-și satisfacă clienții? Te gândești vreodată la asta?
2: Ca să spun drept, nu.
0: Vreau să spun, nu o simți în aer? Nu-i vezi cum gonesc omul de pe pământ înlocuindu-l cu clientul?
2: Foarte deșteaptă remarca, dragul meu, și exprimată grozav. Da, ca să nu aiurăm mai departe, te anunț că vin de la Marcus.
0: Mario
2: și...
0: ne contra. Zice că acest contract mă va face prizonierul lui Marcus Hof pe viață.
2: Da, dar după ce îl semnezi, Marcus va fi și el prizonierul tău pe viață. Și nu uita că aveam de-a face cu un aranjament financiar.
0: Factorul bănesc care... nu e totul, ne...
2: Poate dar $1,000,000. E o sumă frumușică.
0: Oricum, nu mai pot continua să fac astfel de filme, înțelegi?
2: Dar scrie acolo negru pe alb că nu ești obligat. Nici nu vezi măcar scenariile, asta e treaba mea.
0: Nu duci tu cu vorba pe un veteran al războiului din Hollywood.
2: Dar contractul e categoric. Plouă, ninge, timp de 14 ani le iei banii și cu posibilitatea de aprobare sau respingere a scenariilor. Bine. Ești blindat. Despăgubiri 3.744.000 de pepen verzi.
0: Net, nu vreau să pierd pe Mario, înțelegi?
2: Vorbesc eu din nou cu ea. Nu trebuie să-i spui moșului. Se calmează ea. E tânără. Hai să se mesc.
0: N-auzi un cuvânt din ce spun, nu-i așa?
2: Și eu te înșel, dar vreau să-ți amintesc un lucru. Charlie Cast este o instituție și cum umilul tău servitor i-a spus lui Marcus Hoff în față, nu te poți juca cu instituția.
0: Hai,
2: nu?
0: Să mă împingi la sinucidere, Ned.
2: Ascultă, dragul
0: nu
2: meu.
0: Nu vreau să semnez acest contract.
2: Charlie, eu lucrez pentru tine, nu pentru Marcus. Dar am să spun ceva, bătrânul era turbat.
0: De ce?
2: Îl ducem prea mult cu vorba. Studio a investit mai mult de 1.000.000 în romane și nuvele cumpărate special pentru tine. Vrea să aibă ce arăta concret la Consiliul de Administrație. În fine, toate astea duc la faptul că vin aici.
0: Cine?
2: Marcus și Smiley Smith.
0: Când?
2: Acum, să te invite la curs.
0: Nu vreau să-l văd azi pe Marcus Hoff.
2: Dragul meu, sunt îngrijorat. Toată lumea te crede foarte dârz. Te confundă cu rolurile tale. Dar eu știu că ești un idealist. Numai că afacerile și idealismul nu se combină. Sunt ca petrolul și apa. Pentru tine un film nu e un film, ci o evanghelie. Dar nu-i deloc așa. Scumpe domn și prieteni,
0: nu mă înțelege greșit, noi. Trăiesc ca un maharajac și îmi place, dar nu mă pot împăca cu acest oraș. E un infern pentru viața conjugală. Scoate-mă de aici.
2: Nu, ești o instituție americană, Charlie.
0: Da, ca Donald Rățoi.
2: Ești o imensă stea. Nu, Marcus, nu o să-ți dea drumul.
0: Și dacă rup pur și simplu contractul și-o întind?
2: Dumnezeu să ne ferească, Charlie. Nu subestima niciodată un om fiindcă nu ți-e simpatic. Până noaptea de anul nou erai un om liber. Acum nu mai ești.
0: Dar vorbim și vorbim și tot degeaba.
2: Fiindcă nu încape decât un singur răspuns posibil. Îmi pare rău, dar ori semnezi, ori intri la zdup.
3: Sir, please, Mr. Hoff și Mr. Smiley Smith sunt aici în persoană.
2: Să poftească, rășul.
3: Yes.
2: Charlie, te rog, nu te dezlănjui.
0: Ce surpriză, domnule. Poftiți,
4: vă rog. Două capete sunt o pălărie. Ce se petrece aici?
2: Da, bună, Smiley, bună, Marcus.
5: Hello, Ned. Hello, Charlie.
4: Cum te-ai sculat azi dimineața, Charlie?
0: Nu m-am sculat, am căzut din pat.
5: Charlie, te rugăm să ne faci plăcerea să vii cu noi la cursează după masă.
0: Nu cred că pot, Marcus.
5: Hai, Charlie, puțină mișcare, ce naiva. O să te amuzi. Și compania ta ne-ar face mare plăcere.
0: Mulțumesc, Marcus, dar trebuie să slăbesc. Tenisul e mai indicat.
4: Ce-a spus Patty Benedict, a?
0: Ce-a spus? E o țață fără pereche. Mare, nu a trecut o clipă și am mușcat-o de fumă.
5: Eu însumi, dacă aș avea bot de câine pe câți, n-aș mușca în întuneric. Ce mai face, Marion? Sper că te vei împăca cu ea. Sunteți amândoi copiii mei, nu este așa? Și acum, fiindcă suntem între prieteni, cei cu contractul, el va trebui să-l trimit la frizer. I-a crescut barba de când așteaptă semnătura ta.
0: Am mari probleme cu contractul, Marcus.
5: Probleme? Spune-mi-le mie.
0: Marion, nu mă lasă să-l semnez.
5: Înțeleg, da. Ești într-o situație care îți permite să ne ceri oricât. Ce dorește Marion? Sunt gata să-i inclusiv.
0: Nu vreau să semnez, Marcus.
2: Marcus, stai să-ți explic.
5: Lasă-l pe el să răspundă, Ned. De ce?
0: O sperie ideea de a semna pe un termen atât de lung.
5: Și ce propui în schimb?
0: Plec din Hollywood, Marcus. Și îți garantez în scris că n-am să mă filmez niciodată. Sunt obosit, vreau să plec.
5: Poți pleca într-un concediu de odihnă. 6 luni, chiar
0: vreau
5: un an.
0: Să plec definitiv, Marcus.
5: Da, înțeleg. Charlie Castle, îmi aduc ușor aminte de prima noastră întrevedere în vechiul meu birou, din vechea clădire. Mai ții minte ce ți-am spus atunci?
0: Oarecum.
5: Erai un tânăr crud, dar plin de acea specifică energie și scânteierea talentului. Și ți-am spus, fiule, vei fi cea mai mare stea Hollywoodului, dar te vei izbi de o groază de neplăceri și dificultăți. Ori eu pentru asta sunt aici, fiule. Pentru tine, sfatul meu este întotdeauna gratis. Nu pot să rezolv orice, dar destul de mult. Și ai venit la mine, nu este așa, Charlie Castle? Nu numai odată?
0: Da.
5: Trec peste anii de răceală dintre noi. Nu ne-am mai văzut un timp, totuși eu te așteptam. Și într-o anumită noapte de anul nou, ai fost nevoit să bați iar la ușa mea. Și eu ce am făcut? Te-am salvat, Charlie Castle. Te-am salvat. Încă un lucru și te las. Femeia nu trebuie să se amestece în treburile bărbatului când el o întreține. Nevasta unui om ca tine Ar trebui să te împingă înainte, nu să te tragă înapoi.
6: Boss.
5: Așa încât, crede-mă, fiule, uneori devine vital să ne despărțim de

0: Lor, net, dăm un singur motiv valabil pentru care un Charlie Castle n-ar putea face cele mai grozave filme din lume.
1: Ți-am spus intențiile mele, Marcus, nu mă tocmesc cu tine.
0: Nu ești în situația de a te tocmi, Charlie. Nu te pot țeli să semnezi.
1: Dar ce altceva faci de un sfert de oră?
0: Charlie, fiule, eu îți întind mâna și tu mă scui prin obraz.
1: Marcus, lasă-mă să plec. Nu ne simpatizăm unul pe altul, dar îți promit că n-am
0: nu, să... Nu, eu sunt un adept înfocat al realismului, Charlie. Am nevoie de prezența ta fizică în studio, de trupul tău, nu de bunăvoința ta.
1: Marcus, nu dau un cent pe tot ce ai pălăvrăgit aici. Îl iubesc pe Marion și vreau să o păstrez dacă îmi stă în putere.
0: Charlie, această clipă reprezintă ani de visare constructivă și n-am să las pe nimeni și nimic să stea în calea acestei vise.
1: Te rog, pentru ultima oară, lasă-mă să plec.
0: Nu te poți sili să semnezi, așa că nu văd de ce te rogi atâta. Dar eu te sfătuiesc să semnezi. Acum, imediat, te rog.
1: Dă-ți stilou și contract. Așa, câte semnături?
2: Una e de ajuns, Charlie.
1: Poftim, poftim, Ned.
0: Charlie, toți te iubim. Ești o pasăre ciudată, da? Într-o țară liberă. Ăsta-i dreptul tău.
3: Felicitările mele, Charlie. Bravo, bravo.
0: Nu vrei să vii la curse? Aha. Hai că nu o să stăm prea mult. Îmi pare rău. La revedere, Charlie. Ne vedem curând.
1: La revedere.
3: La revedere, Charlie.
1: Licheaua, mi-a sucit capul ca și cum aș fi fost o păpușă de 10 cenți. Alo? Da, dragă? Ned e tot aici.
2: Pentru mine?
1: Nu, Marion. A fost și Hof, iubita mea, și... și-am pierdut. Da, trebuie să... Alo? Alo?
2: Mi-a închis telefonul. Nu te necriji prea tare, Charlie. Cred în Marion și cred în tine, Charlie. Am să vorbesc eu cu ea. Am să te ajut și eu. Mi-aș da viața pentru tine. Din inimă.
1: Fă-mă plăcere, Ned. Am semnat contractul, atunci nu mai vorbim despre inimă. Ușurința cu care se dăruiesc aici inimile face să-mi înghețe sângele în linie.
2: Da. Ai auzit ce-i cu Dixie Evans?
1: Cu Dixie? Nu, ce?
2: Lasă că spun altă dată. La revedere.
1: La revedere.
4: Totul e pierdut.

0: Hei, vorbești singur, Charlie? Vicii ascunse.
1: Eu sunt Connie, nu mă recunoști?
2: Ia uite pe cine a adus vântul. Hello, Connie.
0: Buddy nu e aici, nu?
2: Nu e aici. O țigară?
0: Da. Turcească. Sunt foarte excitante țigările turcești.
1: Oh, căldura mă moleșește întotdeauna.
0: Ce cu tine și Marion? Buddy e bărbatul meu, dar nu pot să aflu nimic de la el.
2: De unde vii acum moleșită, domnișoară?
1: De la Players.
2: Ai luat dejunul cu nevropatul ăla de Wally?
0: De unde știi?
2: Zvonuri.
0: O femeie mănâncă un hamburger cu un bărbat și în Hollywood asta este o idilă torită. M-aș arăta cu el în public dacă ar fi ceva.
2: Nu, după că te cunosc, ai trage perderele. Și cred că te cunosc.
0: Știi ce-i lipsește cel mai mult lui Buddy? Simțul umorului.
2: Dumnezeu nu ne-a făcut pe toți la fel, Connie. Ah, de ce dracu mă trezești de câte ori sunt beat?
0: Acum ești beat.
2: Sunt deprimat, drăguță, și fără niciun elan.
0: Uite ce ceale. Hai să lăsăm fandoselile. Îmi place. Îmi place chiar foarte mult.
2: Și nu te gândești la bărbatul tău?
0: Oh, oh, oh. Deci, tu te gândești? Nu. Nu, Charlie, nu. Viața e frumoasă. Asta nu se înțeleagă niciodată, Patty. Nu e om de viață, ca să mă exprim științific.
2: Hai, du-te acasă, Connie.
0: Anul trecut eram gata să-l părăsesc pe amicul tău, Buddy.

0: Dar a intervenit accidentul acela penibil și evident a trebuit să-mi joc rolul de soție leală. Mai ales că era atât de complicat.
1: Cum adică complicat?
0: Ai, termin odată cea. Crezi că nu știu că Buddy a tras 10 luni la zdup în locul tău? Tu ai omorât-o pe fetiță, nu Buddy.
1: Buddy ți-a spus asta?
0: Aș. Buddy. Pentru Buddy tu ești eroul lumii. Nu mi-ar spune nici în ruptul capului așa ceva. S-ar duce și-ar înfunda pușcăria pentru tine. Asta da. Dar frumosul Smiley l-a chemat de 3 ori noaptea aia. Smiley e un personaj important, nu? De ce l-ar chema el pe Buddy cu o voce de hidromel? Așa că micuța Connie a adunat 2 și cu 2.
1: Și a ieșit un 5 cocoșat, nu?
0: Dacă așa vrei tu. Oricum, Buddy e agasant. Agasant și incomod pentru mine.
1: De ce vrei tu? Să fii întreținută fără să fii incomodată? Trăiești totuși pe banii lui, nu?
0: Nu, dragule, trăiesc pe banii tăi.
1: Hau, hau. Dar termină odată cu legănatul ăsta.
0: Chiar ești beată. Ce vrei, Charlie? Ce vrei? Să fii un sfânt? Urlă iadul în tine. Hai să petrece.
1: De unde știi că Marion nu e acasă, nu?
0: Nu e la mare cu dureri de cap? Și ea crede în căsătoriile fidele, nu-i așa?
1: Dar tu în ce crezi? În ce dracu crezi?
0: În ce? În parfum? În tinerețe? Și în dragoste? Îmi plac dormitoarele cu perdele care pot fi trase.
1: Nu de acasă te așteaptă maică-ta.
0: Ai has, Charlie. Semeni cu mine.
1: Nu semeni cu tine. Nu știu cu cine semănă, în orice caz nu cu tine. Ce beat sunt.
0: Sigur că ești, ești. Dar nu plec decât când se întunecă. Fii liniștit. Hai acum, du-te sus.
1: Du-te odată acasă. Du-te, Connie. N-am nevoie de tine ca să mă duc în iad, înțelegi odată. Pot să mă bărăcesc singur în neon și în noroi. Du-te acasă. Hai, ce faci? Ce faci? Ți-am spus să te...

0: Sper că nu se supără nimeni dacă mai bea un coniac.
1: E aici ca să fie băut, dragă Connie.
2: Bădi, o havană?
3: Mulțumesc, Charlie. Lui Connie nu-i plac bărbații care fumează havane.
0: Oh, depinde cine e bărbat.
2: Oh, ce-a vrut idee.
3: De când e filmul pe care l-ai rulat?
2: De vreo 6 ani, de ce?
3: Ce strălucire aveai și ce elan.
0: Ah, Charlie joacă acum mai bine ca oricând.
3: No, sigur, sigur că da, ai dreptate, niciodată n-a jucat mai bine.
2: Ești un adevărat prieten, Buddy, solid ca un stejar. Dar îmi dau prea bine seama. Nu mai sunt decât o palidă imitație a ceea ce am fost. Și toți tinerii care mă imită sunt o imitație a unei imitații.
1: Iertați-mă că fac pe sperietoarea, dar Billy are o doică nouă, ochiul lui Buddy se închid, așa că...
3: Eu mă perisesc că am să dorm buștean.
0: Da? Bună, dragii mei.
1: Noapte bună.
3: Noapte bună și mulțumesc.
2: Hai, să mai repede.
1: Acum că s-a terminat, pot să aflu și eu scopul acestei mese?
2: Dragă, l-am evitat luni de zile pe Buddy. Aproape că și-a dat seama. Nu reușesc să mă uit în ochii lui nici acum.
1: Am remarcat. Connie știe că suntem despărțiți?
2: Nu cred. Nu e prea întuneric aici?
1: Sunt obosită.
2: Și eu. Aș da orice pentru o singură noapte de somn.
1: Dar de ce nu poți să dormi?
2: Pentru aceleași motive ca tine, dragă mea. Nu mai e nicio modalitate de împăcare? Ce zici, iubita mea?
1: Nu cred, Charlie. Ai aruncat în aer puntea, nu se mai poate întoarce. Oh, de naivă pot să fiu. Și cât de cinstită. După 12 ani glorioși de Hollywood.
2: Tu crezi că eu sunt necinstit?
1: Nu neapărat. Basmul e o minciună. În viața adevărată nu vine niciodată nimeni să ne trezească.
2: Am mai terminat-o cu șelitul ăsta după trecut. Ce era în fond, Charlie Cass? Un nătărău cu pumnii încleștați și cu gura mare.
1: Doamne, și cât îmi mai place.
2: Ai uitat că Charlie Cass nu putea să-ți asigure coșnița pe săptămâna următoare?
1: Nejustificare.
2: Dar ce trebuie să justific? A câștiga bani este un păcat?
1: Păcatul tău este că trăiești împotriva firii tale. Ești denaturat, Charlie.
2: Ei, bine, vorbești ca o fetiță de liceu la cursul de educație morală.
1: Mereu spui că vrei să trăiești într-un anumit mod și să lucrezi într-o anumită direcție. Ca pe urmă să calci în picioare tot ceea ce ai spus. Oameni ca Hoff și Smith au propria lor integritate, Charlie. Ei sunt ceea ce sunt. Mă rog, poți să râzi dacă vrei. Dar eu am iubit pe omul care avea un ideal și o credință. Și nu te mai recunosc. Și dacă nu te mai recunosc, cum să te mai iubesc, Charlie? Ești însă atât de bolnav și de nefericit încât mai încerc să te ajut puțin. Știu, te simți vinovat și în ceea ce mă privește și în ceea ce le privește pe Buddy. Și asta te face vicios. Ai apucat-o pe calea cea mai ieftină și, în ciuda intențiilor tale, cele mai bune ești. Iartă-mă, Charlie, că ești un monstru. Pe zi ce trece, mă simt tot mai puțin femeie și mai mult carpetă sub picioarele tale și... Înțelege-mă că nu mai vreau, nu mai vreau.
2: Potolește-te, potolește, dragă.
1: Uite, fiindcă ne potolim așa de ușor, suferim atât.
2: Hai, Marion, fii tu însă.
1: Oh, altă frază tipică, fii tu însă. Adică fii ca mine și niciun caz ca tu însă.
2: Mai vrei un whisky?
1: Nu mai vreau nimic. Doamne, unde mi-am lăsat mașina? Oh, m-a adus Hank. Uitase, m-am zăpăcit de tot. Și trebuie să vină să mă ia. Cât e ceasul?
2: 1:30. Ți-a stricat mașina?
1: Nu, eram obosită și Hank venea oricum în oraș.
2: Marion, de ce nu rămâne noaptea asta aici? Poți să telefonezi lui Hank să nu se mai deranjeze, nu?
1: Ar trebui să mă dorești mai mult decât atât.
2: Nu te doresc?
1: Înainte de orice, ții să-ți păstrezi o falsă detașare. De ce să te expui așa? Aș putea eventual să refuz. Și cum a suporta marele Charlie un refuz? Charlie, ți-aș spune ceva, dar cred că ai să sări în sus. În ziua în care ai semnat contractul...
2: Ei bine?
1: E bine, ziua aia. Nu, a doua zi. M-am dus și am avortat.
2: Te duci? Hai că e bună, de ce nu?
1: Închide pliscul când vorbesc. Am așteptat peste 2 luni până ce ai semnat blestematul ăla de contract.
2: De ce ai tăcut? De ce?
1: Un soț trebuie să știe când nevasta lui e însărcinată în luna a treia, dragul meu. Uite, bucătăria
2: s-a
1: știut.
2: Bine, sunt un mizerabil, dar Hank a știut?
1: Nu.
2: Pun fotoliul ăsta de noi, altfel aș putea să scrăp capul. Ai fi murit dacă mai făceai un plot.
1: Degeaba fierbi. Sunt convins că am procedat foarte.
2: Ce te-ați dat cu atâta obiectivitate și atâta nepăsare? Te crezi tare deșteaptă, nu? De ce nu cași și tu odată să te ridic eu? De ce nu te faci tândări? Îți dai seama ce ai făcut, nenorocito?
1: Da.
2: Da. Și te doare în cot, nu-i așa? Mai mult, ai făcut-o cu frenezie, luate ar dracu. Ai suferit mult?
1: Am să trăiesc. Asta e important. Și oricum s-a isprăvit, Charlie. Hai să vorbim despre ceva real. Avem un băiat frumos, inteligent. Hai să vorbim despre viitorul.
2: Nu ți-l dau pe Billy. Tu mă lași, așa că Billy e al meu.
1: Nu ți-o lua chiar așa în cap. Cine ți-a spus că ești un tată? Mai bine să fie crescut de oricine decât de...
2: Mă duc eu.
4: Hello, Charlie.
1: Hello.
4: Hello, Marion.
1: Bună, Hank.
4: Cum a fost masa?
1: Oh, lugubră. Cum a fost masa ta?
4: Adună 7 cowboy intelectuali ai Hollywoodului la o masă într-un local de noapte și distrează-te dacă poți. Sunt de o plictiseală și de o platitudine cruntă. Succesul i-a făcut atât de anoști. Și când mă gândesc că eu sunt anos, fără măcar pic de succes.
2: Aud că pleci la New York să scrii o carte.
4: Nu chiar, o cărțulie.
2: Hank, Marion pretinde că vrei să te însori cu ea.
4: Exact.
2: Să le înțelegem, mi-ești prieten sau ba?
4: Pare rău, Charlie, dar pe Marion ai pierdut-o de mulți ani. Oricum te va lăsa. Dacă e sincer, nu mă poți condamna.
2: Azi nu pot fi sincer, Hank. Și cine ți-a dat dreptul să iei hotărâre aici?
4: Singurul meu drept e să-mi iau propriile mele hotărâri.
2: E bine, ai ghinion, fă frumos, Marion rămâne cu mine.
1: Eu îmi iau singură hotărârile și astă seară vreau să mă duc acasă. Te rog, Hank.
2: Stai, Marion, iartă-mă, uneori stric și urlu ca și cum te-aș urești eu. Pe când tu te porți destul de frumos cu mine și asta știu. Totuși te rog să mai încercăm o dată.
1: Mâine dimineață mă duc la avocat, Charlie. Noapte bună, Hank, te aștept.
2: Te văd înainte de plecare, Hank, poate luni?
4: Când vrei tu.
2: Luni. Nu fii supărat pe mine, Hank.
4: Nu sunt.
2: Noapte bună.
4: Noapte bună, Charlie.
1: Hai, du.
2: Cine e acolo?
5: Charlie.
2: Luis, de unde vii?
5: E din vila de alături. M-a întâlnit două serate. N-au o strompetă?
2: Parcă.
5: Vântul bate în direcția opusă.
2: Dă-mi puțin bicarbonat.
5: E rău. Tu cum te simți, Charlie?
2: Albastru ca ochii băiatului meu.
5: Dar ce te gândești atât de profund?
2: Nu-i treaba ta. Cum a călătorit Marcus Hoff?
5: S-a întors cu o răceală. Toată lumea strănută în studio.
2: California, țara în care nu crește un măr. Mi-e dor de New York, Smiley, de cele 4 anotimpuri. Câți ani ai, Smiley?
5: 1.000.000. Dar sunt încă destul de tânăr ca să-mi pierd cumpătul cu o târfă ca Dixie Evans.
2: Ce-i cu el?
5: Are gura prea mare. E și ea la seara de la Mont. Criță. Uite omul meu. Mă întorc și o văd frumoasă ca o șuncă afumată. Avem și noi un secret, nu-i așa, Smiley?
2: Tocmai cum mă luptam ca să o împac pe Marion. Asta lipsește să afle că Dixie era cu mine noaptea accidentului.
5: A făcut aluzie la asta mai multe locuri, Charlie.
2: Și crezi că o face intenționat?
5: Cine știe. De ce nu-i dai un telefon să o cheme aici? Nu ți-ar prinde rău puțină distracție?
2: Nu, mulțumesc, Charlie, că asta n-are chef să se arăt. De ce nu o cumperi, Smiley?
5: N-am cumpărat-o cu contract, nu? Cheamă-o, Charlie.
2: Okay, totul pentru artă. Unde spui că e la Monty? Lasă-l să știu numărul. Alo? Domnișoara Evans era dumneavoastră? Vă rog să o chemați.
6: Spuneți, Mare, ce vor femeile de la viață?
5: Știu și eu. Nimic nu le satisface. Ca și copiii, parcă fi de pe altă planetă.
2: Alo, alo, Dixie? Bătrânul tău, Charlie? Da. Nu glumesc. Ce învârtești tu în muzeul de antichități al lui Monty? Vino încoace. Stăm la o șuietă și după aia ne răcorim în piscină, vrei? Bine, drăguță, te aștept. Vine.
5: Bagă-te seama ce îi spui. E un cap de gâscă cu o memorie de elefant. Dacă nu o pui la punct, va trebui să scăpăm foarte repede de
2: el. Să fim serioși. Cine ar crede o vorbă din ce spui?
5: Charlie, ai uitat ce a pățit James Brown. Nici nu era adevărat și totuși știi ce i-a făcut presa.
2: Poate că mai vrea bani, nu?
5: Aș, i-am oferit. M-a respins cu dispreț. Am să spun eu ce vrea. Ai să mor de râs. De 3 ori a spus textual. Charlie ar fi trebuit să mă ia de nevastă. Pariez că n-ai să ajung la nicio înțelegere cu ea. Va trebui să ne descotorosim.
2: Adică cum?
5: Nu există un procedeu, Stane.
2: Nu o să puteți scoate din Hollywood.
5: Ei, și? O fi având ea gura mare, dar nu o să o mai deschidă niciodată, atâta tot.
2: Ce vrei să spui cu asta?
5: Că va trebui să fie înlăturată.
2: Cred că sunt puțin amețit. O clipă am crezut că vorbesc serios.
5: Va trebui să fie înlăturată, Charlie. Nu pricepi. Nu-mi place, dar nu avem prea mult alternativă.
2: Adică?
5: Nici o femeie nu poate să te oblige ca să o iei de nevastă, nu-i așa?
2: Categoric.
5: Vezi bine. Îmi pare rău că am fost atât de brutal. A sunat cineva?
2: Nu.
5: N-aș vrea să mă găsesc aici. Nu mă prea simpatizează. În două cazuri similare, agenții de publicitate s-au însurat cu fetele ca să le astup pe gură.
2: Da, sunt lucruri foarte hazoase, Smiley, dar nu te văd zâmbind. Ce știe Marcus despre asta?
5: Numai ceea ce vrea să știe. Asta e unul din motivele pentru care îmi dă 75.000 de dolari pe an. Acum iartă-mă, o întind.
2: Nu-ți face prea multe iluzii în privința mea, Smiley.
5: Charlie, ești un băiat cu capul în nori. Cunosc oamenii. Știi care e tipul tău? Trubadurul speranțelor de șarte.
2: Bună, Smiley, bună. Tu ai compus-o? A,
5: e un citat, Charlie. Nu studia viața, obișnuiește-te doar cu ea. Visuri plăcute, Charlie.
2: Ascultă, ascultă, Smiley.
7: M-ați chemat sau?
2: Nu.
7: Mi s-a părut ca o soneria. Pot să vă fiu de vreun folos? Nu, nu mi s-a părut. Sună cineva sau?
2: Da, e o tânără persoană. Dă-i drumul și du-te să te culci.
7: Yes.
2: Da.
8: Oh! Hei, Rusel! Bună, dragă Charlie. Te-am mai văzut din viață.
2: Arăți minunat, Dixie.
8: Ai, iura. Sunt complet ofilită. Oh, era o căldură la Monti.
2: Bei ceva?
8: Dacă mai beau ceva, încep să văd șer.
2: Ai, bea ceva slab, nu fii prost.
8: Bine. Whisky cu apă. Oh, ce miros. Nebunitor. Ia-s o mie, nu-i așa?
2: Mm-hmm. E plin cartierul.
8: Oh, ce bine. Vezi, acum m-am calmat. Cred că ai ochi cu rază X. De unde ai știut că sunt la Monti?
2: Ochi cu rază X?
8: Ești un excroc. Ești dulce. Dar n-am încredere în tine. Ei, da? Cine e aici?
2: Greierii. Câți ani ai, Dixie?
8: Asta nu se spune. 25.
2: La bine, Dixie, o adevărată comoară să fie atât de tânără.
8: De ce nu mă mai placi, Charlie? Oh, nu te-am mai văzut din ziua în care am semnat contractul cu Danziger. Ce spui, ce cap a făcut când i-am spus că vreau un contract?
2: No, bătrânul n-a te vechi în meseria asta, nu se sperie ușor.
8: Când mă gândesc la tot ce se face și se spune în studio.
2: De exemplu?
8: Oh, ar trebui să fie o fată cu trup frumos, ca să știi. Urez pe toate bestiile astea din studio. Mai dăm un whisky, dar nu prea slab. Nu mai îmi pasă dacă văd șerpi. Sunt mai plăcuți decât producători din Hollywood.
2: Ești tare dulce, stricată.
8: Ești singurul care își poate permite să-mi spun așa, fiindcă îmi place. Ai fost bun și te-ai purtat civilizat cu mine. N-am să uit niciodată, Charlie. Știi că îmi iau un câine. Îți plac câinii?
2: Mare sau mic?
8: Prefer pe aia mici, dar cei mari sunt mai deștepți. Ce-i asta?
2: O bufniță.
8: O bufniță adevărată?
2: Orice găsești în Hollywood.
8: Și te apără mai bine câinii mari. Stau singură cu și nu-mi displace, dar dacă mi se întâmplă ceva...
2: Ce să ți se întâmplă?
8: Mi-e frică. Până și de spionii studiourilor, n-ai idee ce mulți sunt. Un câine, vezi, e credincios. Altcineva cine mai e?
2: Adevăr greit ai, popușul.
8: N-am mai auzit niciodată o bufniță. Oh, pare tare, ia să mie asta. Ce se aude?
2: Trompeta de la Monti, prostuță.
8: Oh, sunt cam nervoasă. Am să-ți spun de ce. Nu râde. La 16 ani familia m-a dat afară din casă. Asta te face foarte nervos, Charlie, pentru totdeauna. Nici azi mama nu-i spune tati că le trimit bani. Mă consideră pierdut. Oh, iartă-mă. Nervii sunt de vină.
2: Sigur că da.
8: De asta țin la tine, tu mă înțelegi. Te plictisesc, știu.
2: Îmi place să te aud vorbind.
8: Știi că l-am întâlnit pe Smiley Smith la Monti. Ce canalie.
2: Are și părțile lui bune.
8: Vor să aibă mult de furcă cu mine. Abia aștept să-i văd și pe ei cum își vor stăpâni nervii. Știu ce vrei să faci, Charlie.
2: Ce?
8: Să mă faci să uit în notul pe care mi l-ai promis. Ce m-ar înneca ei dacă ar putea, nu-i așa?
2: De ce?
8: Te înțep și-i sâcâi cu aluziile la accidentul tău.
2: Și crezi că faci bine?
8: Am contractul, ce pot să-mi facă?
2: Hof are un temperament de crocodil.
8: Nu-mi vorbi mie de Hof. Tu nu-i vezi pe câinii ăștia de jos. Tu ești sus de tot, prin propriile tale puteri.
2: Da, Cu ajutorul altor câteva sute de oameni am ajuns prin propriile mele puteri. De ce nu mi-ești o adevărată prietenă, Dixie?
8: De ce spui asta?
2: De câte ori vorbești despre accident?
8: Fii liniștit, Charlie. N-am să-ți fac niciun rău și nu vorbesc în somn.
2: Totuși sunt îngrijorat, păpușico. Într-o seară să bei un pahar în plus și fără să-ți dai seama...
8: Și acum am băut destul și ce știu unde să mă opresc. Dar nu văd de ce le-aș ușura treaba. Îi urăsc, Charlie. M-a angajat pentru trupul meu, nu ca să joc, ca să mă dezbrace.
2: Ai jucat totuși.
8: 4 garderobiere în 3 ani. M-am săturat de promisiunile lor. Săptămâna viitoare dai o probă și îți dăm un rol mare. Oh, săptămâna viitoare nu mai vine niciodată.
2: De ce nu te întorci la Boston?
8: Vreau să-i văd târându-se și sărutându-mi picioarele. Trebuie să mă răzbun, Charlie. În locul meu n-ai face la fel.
2: Da.
8: Hei, să nu crezi că am uitat invitația la not. E cineva! Ce? E cineva acolo sub arcadă!
2: Ești nebună de bine.
9: Dar nu, e Mario.
2: Soția mea, domnișoara Evans.
10: Încântată.
8: Pare bine. Stăteam la ușuete.
10: Observ.
8: Charlie, trebuie să plec. Mulțumesc pentru whisky. Noapte bună, doamnă Castru.
9: Pa, Dixie, și-ți mulțumesc că ai venit.
10: Am avut noroc că n-am dat peste Adam și Evan bazin.
2: Te înșeri, Marion, e doar o mică figurantă.
10: Nu-mi pasă cine e, te rog să chem imediat un taxi.
2: Marion, de ce nu te uiți la mine să vezi adevărul?
10: Adevărul e că am intrat cu o clipă prea devreme.
2: Ai venit înapoi la 3 noapte să faci scandal?
10: Am venit înapoi o oră după ce te-am lăsat neconsolat ca să te găsesc cu o consolare blondă și cărnoasă.
2: Nu mai știu ce să fac ca să fie bine.
10: Am pus pe Hank să întoarcă de la mama dracului, gândindu-mă că ai nevoie de mine și sunt o dobitoacă.
2: Nu lo contendere, nu contest.
10: Dă-mi telefon.
2: Lasă asta. Pentru ce atâta grabă? Cerchi să mă asculți puțin.
10: Dacă ți închipui...
2: Lasă-mă să vorbesc. Marion, te iubesc și am nevoie de tine. Îți promit înțelegere și iubire. Dacă te pierd, poți de pe acum să te rogi pentru mine. Dacă rămâi însă, îți pun o condiție. Să mă combați fără miră de câte ori greșesc și să nu mai pui niciodată mâna pe clanța ușii.
8: Oh, cum știi să vorbești, păcătosule. Cum știi să vorbești când ești vechiul Charlie Cass. Îmi vine să dau cu tine de pământ. Nu m-a pus în camera mea. Nu mai știu ce fac. N-am niciun pic de ambiție.
2: Mulțumesc, Marion.
8: Am o mare rugăminte, Charlie. Bagă-ți mințile în cap cât mai e timp.

0: De acord, domnule Bauer. $14 pentru 4 cotlete de purcel, dar e prea mult. Ficatul de vițel? Bine. Mă rog, trimite-mi 3 kg de ficat. Dar te rog să fie de vițel, nu de vacă. La revedere. Rachel, unde este domnul?
1: Tot pe terasă cu domnul Danziger, doamnă. Stau sub umbrele și sunt verzi amândoi.
0: Reflexia umbrelelor.
1: Hello, Villa Castle. No, Conaș e ocupat. Da, tot ocupat. Am onoarea.
0: Cine era?
1: Secretara domnului Smith. E a treia oară că întreabă de domnul Castle și e fiartă.
0: Nu-i spune domnului acum, ești așa destul de enervat. Mă duc în oraș și mă întorc peste o jumătate de oră, Rachel.
1: Poftiți, my lord, poftiți, aici este răcoare și curat.
2: Da, mulțumesc, personajule. Slavă Domnului, a început să se înțelege.
3: Auzi, porumbei, ăștia blestemați, m-au trezit în zorii.
2: Lasă-i în pace, hai să discutăm despre scenariul, Charlie. Marcus m-a nebunit. Crezi că e chiar atât de prost?
3: Ascultă, Nat, Hoff pornește la drum cu un cadavru la bord.
2: Na.
3: Poți sta aici cu gura deschisă până mâine și tot n-am să aprob scenariul.
2: Charlie, filmul se va vinde ca pâinea caldă, auzi. Bine. Tu, ca pâinea caldă.
3: Nu mai vreau să aud de filme anul ăsta. Plec cu Marion într-o nouă lună de miere.
2: Serios, când v-ați împăcat?
3: Acum câteva seri.
2: N-am cum să-ți exprim bucuria mea, Charlie. De unde să încep? Ce pot să spun?
3: Pot să încep prin a te căra de aici. Vreau să fac un duș.
2: Bine, ok, plec. Sărută pe Marion. Pa. Ia, uite, m-a sosit, bă.
3: Ce zi, Marion?
4: Bună, credem că ești la tenis.
3: E târziu, bă. Să nu spui că ai venit aici să jucăm tenis.
4: Nu, nu, m-a dăbore căldura asta păcătoasă. Am început ieri să zugrăvesc casa.
3: În mijlocul lunii iulie? În fond, de ce nu? Ce e mai scump pentru un om decât casa lui?
4: Casa mea, știi cum e, Connie. Farfurine spălate, paturi nefăcute, pantofi în toate colțurile casei. În curiozitate am numărat prosoapele murdare din dulap. 53.
3: Ce se faci? Fiecare căsătorie are problemele ei, bă, din?
4: A ieșit în oraș ieri după amiază. Nu s-a întors până în zori, era beat. Râdea și dansa și s-a băgat în pat îmbrăcat.
3: Și tu ce ai făcut?
4: Am dus în garaj și am lustruit mașina. În fiecare zi se strică la ea câte ceva.
3: Ascultă, Buddy, nu poți cere totul de la o femeie. Vrei să fie și mecanic auto?
4: Ce de? Crezi că Connie mă înșală? Vreau să-mi spui adevărul.
3: Numai că nu-l cunosc, Buddy.
4: Te-am copiat, Charlie. O iubesc și sunt îngrozit. M-ar distruge viața.
3: Orice ne poate distruge viața. Ce-ar fi să luăm masa împreună de seară?
4: Connie nu e acasă.
3: Dă-ne un telefon mai târziu și încearcă să fii fericit. Viața la Hollywood nu-i totuși un roman dostoievskian, Buddy.
4: Ești un prieten minunat, Charlie. Nu știu ce-am să fac dacă mai vine și astă seară, Beat. Pa, Charlie.
3: Pa, băiete, și fruntea sus.
5: Da. Sir, please.
6: Doctorul Freire dă târcoale în jurul casei. Vrea să vă vorbească.
5: Iată-l că vine.
3: Poftim, domnule doctor.
7: Da.
3: Văd că nu mai ai nevoie să te întreb cum îți merge grădina.
7: Da, unde e soția dumitale? I-am adus acest buchet de trandafiri.
3: Ești un vecin nemaipomenit, doctorit. Îți mulțumesc în numele soției mele. Cum merg lucrurile alături?
7: Monotonie totală.
3: Adică mai direct, plictisarea de moarte. De ce stai în California, doctore? Totul mai practic.
7: Te-ai supărat dacă ți-ar spune că nu-i treaba dumitale? Dar ce-i cu cravata asta? O găsești frumoasă, artistică.
3: Pariez că habar n-ai de ce purtăm noi cravatele astea demențiale în Hollywood.
7: De ce?
3: E o tactică militară, ca să nu ni se observe figurile.
7: Păcat că nu joci șah, Kessel. Ești un băiat cu haz. Aș veni aici mult mai des.
3: Îți ofer un cocktail, doctor?
7: E oare adevărat că voi, mari actori, beți prea mult?
3: Depinde. Uneori mă îmbăt, îmi iau capul sub braț și pornesc în goană cu el întâi în opții peste câmpii.
7: Uite că e cineva acolo care ne privește fără rușine.
3: Hank! Intră, Hank! Dr. Prairie, domnul Teagle.
7: Încântat! Curios nume. Eu nu cred să fi întâlnit vreodată în 40 de ani de practică vreun Teagle.
8: Se prea poate, doctore. E o specie rară. Un Teagle înseamnă, cred, un vultur cu o singură aripă. Nu glumesc.
7: Dacă te poți menține așa în aer, felicitările mele. Pasărea noastră națională, vulturul. Da, eu mă retrag.
3: Pentru dumneata, doctore, suntem întotdeauna acasă. Copii.
7: Învață șah, învață șah. Cu bine, domnilor, cu bine.
3: Promit că învăț, doctore. Îmi place tipul, mi-amintește de tatălui Mario.
8: E demodat, însă, dacă își mai închipe că vulturul e simbolul american. Nu, America e un cățeluș cu labele în sus care se smiorcăie. Iubește-mă, sunt un cățeluș bun, iubește-mă. Ce face Marian?
3: S-a dus după târguieli.
8: Mi-a spus că v-ați împăcat, e adevărat?
3: Ai auzit bine. Regret că ți-am torpilat proiectele.
8: Am citit în ziare că ai semnat un contract pe 14 ani.
3: Întocmai. Și Marion este foarte fericită. Ești sceptic?
8: Știu un singur lucru. Marion admiră idealismul tău. Ai trădat-o și pe ea și pe el.
3: Să lăsăm comentariile. Când pleci, Hank?
8: Mâine.
3: Cartea ta cea nouă va fi o lucrare serioasă?
8: E o fabulă despre valorile morale și despre succes. Eroul e un om ca tine.
3: Tot crezi că Marion va fi fericit, nu-i așa?
8: N-are să-ți placă răspunsul meu.
3: Dă-mi-l totuși.
8: Am venit să mi-au rămas bun. Dar sunt prea bătrân ca să fiu abject. Îmi pasă foarte mult de viitorul lui Marion. Nu Charlie. Nu cred că va fi fericită vreodată cu tine. Și n-aș vrea să o văd în mulțimea rataților de pe acest pământ distrus și de visurile vieții care le-a fost promisă și de șocul primit în schimb când s-au ciocnit cu realitatea. Cred că cea mai mare parte dintre noi, micii glorii ale Marii Americi, prea am fost injectați cu vitamina D. Decadența, depresiunea, disperarea.
3: Ești foarte elocvent, Hank, dar nu sunt de acord cu tine.
8: N-ai decât. Dacă mai puteți să fii altă. Nu mai ești de mult omul care ai fost.
3: Nu mai sunt?
8: Nu, nu te-ai vândut. Vei rămâne aici încă 14 ani. Nu te mai frământa, Charlie. Idealismul tău nativ este un handicap fatal la Hollywood. Semi-idealismul însă este ulcerul sufletului. Și toată America suferă de această boală. Cedează de tot, Charlie. Dă-te lui Hoff și uită ce-ai fost altădată. O jumătate de om nu poate face o femeie fericită.
3: Și tu ești un om întreg, nu-i așa?
8: Nu. Nu sunt un infirm care are nevoie de Marion pentru a-l ajuta să lupte.
3: Nu va fi niciodată așa.
8: Hai să o împiedici tu cum?
3: Am să-ți citesc cartea și am să aflu cum.
8: În cartea mea ai să afli cum poți să te duci dracului.
3: Nu uita că azi nu este ușor nici măcar să te duci dracului. Împotriva ce să mai păcătuiești? Doar împotriva sănătății, ultima pedeapsă a timpului, poate. Sufletul nostru e bolnav, dar vom prelungi durata vieții. Pentru ce? Nimeni nu știe. Ai dreptate, Hank. Eroul tău este o jumătate de om. Nu mai are nicio sensibilitate. Înfinge în el un ac și ai să vezi. Când m-am întors în Germania, am văzut că majoritatea morților noștri din război erau aici, nu prin Europa sau Africa. Și ne-am dedicat cu toții nobile misiuni de a face ca dolarul să se reproducă.
8: Dacă așa gândești într-adevăr...
3: Să plec de aici, eroul cărții tale pleacă, dar unde se duce? Ce face? Spune-mi, te rog, ce face?
8: Charlie, nu pot inventa o cortină de ultimul act pentru o lume care nu are niciuna. Ești încă un artist, Charlie.
3: Hai să-mi lisești foarte mult, Hank. Du-te și scrie-ți cartea. Fă-o cât mai scandaloasă cu putință. Cerem bani ori de câte ori are nevoie. Cineva trebuie să-și îndeplinească misiunea pentru care a fost născut. Tare te mai iubesc, Hank. De ce nu rămâi aici să fii Horatio al meu?
8: O ai pe Marion.
3: Dacă va fi destul de rezistentă. Nu vreau să mai jignesc, e fragilă. Femeile sunt într-adevăr fragile, nu-i așa? Și totuși, ea e frânghia de fier care mai ține la un loc bucățile mele putrezite.
8: Dacă ai luptat, Charlie, poate ai izbuti să-i învingi.
3: Pleacă, Hank, ai vorbit destul. Nu-ți mai suport mutra. Ai prea mult curaj. La revedere, caragios.
8: Știi, nu-mi pare rău de această ultimă vizită.
3: Nici mie. Ce era așa?
9: Mr. Smiler Smith în persoană.
10: Hello, Charlie.
3: Bună.
10: L-am văzut pe Tiggle ieșind. Încerc să-mi amintesc numele lui cel mic și...
3: Horatio.
10: A scris ceva pentru noi asta?
3: Studiul a plătit $1,000 pe săptămână 5 ani de zile și nu-ți aduce aminte cum îl cheamă și ce a scris. Lua iar dracu pe porumb.
10: Charlie, am de discutat ceva confidențial cu tine.
3: Ia? Dă-i drumul.
10: Marcus a încurcat-o cu Dixie Evans. A chemat-o la el azi după amiază. Ea a venit cu o întârziere de o oră, beată, moartă și cu un câine. Fiind însă situația destul de gravă, Marcus a străduit să vorbească cu ea ca un tată. I-a spus...
3: Spun eu ce i-a spus. I-a povestit perioada când era lustragiu la Frisco, pe urmă s-a plâns de existența cumplită pe care o duce și a izbucnit în plâns.
10: Și ea a izbucnit în râs. I-a spus că tot Hollywood-ul îi știe trucul ăsta cu plânsul și că ar fi cazul să-și schimbe metoda. Marcus a văzut negru, a trântit-o la pământ și a dat în ea cu picioarele. I-a rupt și câteva coaste, au bandajat-o la infirmerie. Versiunea noastră este că a dărâmat-o câinele, dar... Ne amenință că va spune tot gazetarilor.
3: Unde e acum?
10: Bea la barul Players. O femeie care a băut 6 cocktailuri la Players poate să distrugă un oraș întreg. De ce zâmbești? Nu?
3: Zâmbesc?
10: Cred că ar trebui să te duci urgent acolo, să o scoți din bar.
3: Și unde să o duc?
10: În apartamentul ei. Ești singurul cu care se va duce, Charlie. N-o lăsa să vă lască la telefon și mai bagă în ea o sticlă de gin ca să tacă.
3: Și dacă nu tace?
10: O să tacă. Sticla de gin a fost lucrată.
3: Cum? O lichidăm pe Dixie? Mm-hmm. În propriul ei apartament? Mm-hmm. Ok, să presupunem că am făcut-o cu knockout. Ce urmează?
10: Cum și-a pierdut cunoștința, e și întins-o. Restul mă privește. Te întorci la studio. Ai fost acolo toată ziua să pozezi pentru fotografii publicitare.
3: Smiley, da? Cuvintele tale au un sens macabru. Mm. În creierul tău mișună gândaci negri. Dumnezeule, voi chiar n-aveți niciun pic de inimă?
10: N-avem o clipă de pierdut, Charlie. Toată situația ta depinde acum de câteva cocktailuri în burta unui târf.
3: Dar ce crezi că este fata asta? O omidă? O molie ca să o strivești așa fără nicio ezitare?
10: Ia-o mai ușor, Charlie. Peste trei zile nimeni nu o să-și mai aducă aminte de ea.
3: Unde e Marcus?
10: Stai! El nu știe nimic despre...
3: Atunci, va trebui să-i spunem noi, nu-i așa? Cheamă, Smiley, no. Eu îl caut pe net.
10: Nu, n-aș face asta să fiu în locul tău, Charlie.
3: Nu se aduce aminte de trubadurul speranțelor deșarte? Hei, Marion!
11: Bună! Iartă-mă, Charlie, nu știam că ești cu cine.
10: Bună, Marion!
11: Bună! Trebuie să mă duc în bucătărie, am impresia că acolo e locul meu.
10: Ce caut aici, Marion?
3: Face muncă ieftin de sclavă și eu plătesc cu toată viața
10: mea. Parcă erați despărțiți.
3: Mai tați Mali și caută-l pe bocitorul la bătrân.
10: Mai bine te duci sus, te odihnești puțin. Lasă-mă pe mine să
3: rezolv. Prima este indivizibilă, Smiley. La fel ca și fecioria, nu poate fi împărțită în doze mici. Caută-l pe Marcus.
10: Nu țipa! S-ar putea să te audă Marion.
3: Marion!
11: Da?
3: Marion!
11: Da!
3: Smiley vrea să spună ceva.
10: Charlie.
3: Vino, dragă mea. Hai, Smiley, spune, nu te jena.
10: Charlie a băut prea mult, Marion. Dar oricum țineam să vă prezint felicitările mele și să vă doresc noroc.
11: Mulțumesc.
10: Acum eu am să...
3: Nu, șterge, Smiley. Ai tot interesul să asisti și tu la discuția mea cu Hoff.
11: Ce se întâmplă, Charlie?
10: Mă acuză că aș fi pus la cale uciderea unei mici figurante care a fost cu el în mașină noaptea de anul nou.
3: Îți explic eu mai târziu, Marion. Cheamă-l pe Ned de sufragerie și eu mă ocup de Marcus.
10: Poate că totuși știi ce faci. Aștept.
3: Știam că ai să aștepți. Ai să aștepți și ai să tot aștepți și să aștepți.
10: Te porți cam urât cu prietenii tăi, Charlie.
3: Nu ești prietenul meu. Fetița aceea pierdută și patetică e prietena mea.
10: Da, bine.
3: Alo, Lily, cu unchiul Hoff, te rog. Da, aștept.
12: Nu, refuz să cred. Afirma că Smiley, fost major în divizia 27 în timpul războiului, prieten cu atâtea celebrități, a pus la cale un umor, este o jignire adusă Americii. Ne pierdem un timp prețios.
13: Da, Marcus, ai 100% dreptate. Cancerul bate la ușă și noi trâncănim despre durere de cap. Nu, trebuie să o împiedicăm pe fata asta să vorbească.
12: Da, spune-mi, te rog, cum să intru în luptă cu mâinile legate? Eu am fost întotdeauna un om simplu, dar...
11: Domnule Hoff, n-ai putea să încetezi odată să tot vorbești despre dumneata?
12: Da, ai dreptate. Uneori sunt un clown. Trebuie să mă luați ca pe un clown.
11: Dar nu a vrut nimeni să spună.
12: Puțină apă gazoasă, Smiley.
10: Imediat, boss,
3: nimeni nu te consideră un clown, Marcus. Nimeni.
12: Prietenul meu, Ned Denziger.
3: Da.
12: Apucă-mă de mâna dreaptă și dă-mi un sfat.
3: Bine, mă duc eu la Dixie. Poate că dacă vorbesc cu ea și mai ofer ceva bani în plus.
12: Nu, e prea târziu pentru așa ceva. Nu, timp pierdut, nu. Trebuie totuși să găsim o soluție.
3: Da.
12: Suntem atâția oameni deștepți în camera asta. Da. V-aș propune eu un mijloc.
3: Crima nu e o soluție,
12: Ura!
11: Charlie!
12: Știm noi cine este cel mai expert aici în materie de crimă. Niciunul dintre noi n-a uitat accidentul acela, domnule Charlie Castle. Așa că vezi cum vorbești.
3: Marcus, te rog.
12: Cine ești în fond? Ți-ai luat-o în cap fiindcă spectatoarele vor să culce cu tine? Dar cine ești cu unghiile tale murdare și cei trei anișori de liceu? Cine ești fără studioul Lehoff în spatele tău? Am construit studioul ăsta cu creierul și cu mâinile mele. Dar tu ce ai construit?
10: Marcus, pentru
12: numele... Și tu, Smiley.
10: Da, boss.
12: Sunt eu obligat să mă las insultat de acest păduche?
3: Marcus!
12: Eu care am mâncat și băut cu rei și cu președinți?
3: Încă o frază de genul ăsta pentru discursuri oficiale și te dobor ca pe un lemn de ars. Lichea!
12: Charlie.
3: Vă rog, potoliți-vă! Vă rog!
12: Auzi, păduche? N-ai să mai pui piciorul în biroul meu.
3: Nu mai spune, numai că acum Marcus îmi dau seama ce sunt. Dacă Marcus Hoff și gașca lui sunt în stare să meargă până la crimă pentru mine, e bine, în sfârșit știu cine sunt.
12: Dobitocul ăsta sapă singur în mormânt.
3: Nici nicio grijă, Ned. Reprezint prea mult pentru el ca să-mi poată face ceva.
12: Stai așa? Smiley,
10: da, boss.
12: Du-te mâine la biroul juridic și vezi ce modalități de anulare avem pentru contractul lui. Noi avem și alte vedete, Ned. Suntem un imperiu foarte vast. Clientul tău însă pierde absolut totul. E distrus. Familia copilului ucis și asigurarea, ai vă lua și cămașa de pe el. Charlie Castle nu mai are decât două soluții. Sau să o lase pe târfaia să vorbească, sau să se predea el însuși poliției.
14: Ar mai exista și o a treia soluție.
3: Așa, acum intervine și bufonul, căci regele nu mai are imaginație.
14: Mai e o soluție a cazului Dixie. Totul depinde de tine, Marion.
11: De mine?
14: Da, v-ați despărțit de două ori în ultimii ani. Ai putea face un mic sacrificiu, nu, Marion? Dixie Evans s-ar mărita imediat cu Charlie. Din punct de vedere material, Marion, n-ai avea de suferit. Jumătate din avele lui Charlie ți-aparține.
2: Domnilor, nu-mi vine să-mi cred urechi.
12: La de ce nu? Lasă-l să termine.
14: Am terminat, boss. Dixie n-ar putea să depună mărturie împotriva soțului ei. Legea o interzice.
12: Oricum, doamna Castle iubește și ea pe un scriitor cu care s-a văzut cam des până acum câteva zile.
11: Asta nu e adevărat, domnule Hoff.
12: Și din când în când s-a și culcat cu el.
11: Dar cum vă permite?
3: Desigur poți dovedi ce spune, nu altfel?
12: Cum va dovedi chiar scumpa dumitale soție? Avem conversație imprimată pe plăci, cu scriitorul, în biroul lui și pe divanul lui.
3: Marcus, cine a ordonat să facă aceste imprimări?
12: Nu aș putea spune, poliția noastră e foarte activă.
3: Unde sunt plăcile?
12: Afară, în mașina mea.
11: Bine,
12: adolescule.
14: Bine, boss,
11: este, este o ticăloșie sinistră.
3: Fii liniștită, iubita mea.
12: N-am nimic împotriva ta, Mario, nu înțelegi, dar am obligații față de Consiliul de Administrație. Dăm puțină apă gazoasă.
2: Da. Marcus, ești unul dintre cele mai meschine și mai murdare animale de pe pământ.
11: Charlie, să știi că în privința plăcilor nu am nimic.
3: Calmează-te, dragă mea. Astea sunt plăcile?
12: Da.
3: Mulțumesc, Mario. Acum fă în serviciu, du-l pe Hoff acasă. Ai noroc, unchiule Hoff. Dacă scena asta s-ar fi întâmplat într-unul din filmele dumitale, până acum erai de 10 ori la pământ. Asta e numai o mostră în ce ți s-ar cuveni.
12: Ești ca și mort, Charlie. Pentru palmele astea, să știi că ai dat cu piciorul un imperiu.
14: Marcus nu va uita niciodată palmele astea, Charlie. În închisoare sau în libertate, cariera ta la sfârșit.
3: Rămâne valabil ceea ce ți-am spus înainte. Dacă se întâmplă ceva fetei, ați pățit-o cu
14: mine. Dixie Evans nu mai reprezintă niciun interes pentru studio. La revedere, toreadorule.
2: Da. Bei ceva, Charlie?
3: Nu pot. Nu pot continua să comit o crimă după alta. Nu pot, Ned. Aș deveni un fel de Macbeth.
2: N-ai comis nicio crimă. Ești băiat bun, Charlie. Știu eu foarte bine.
3: Da, și Macbeth era băiat bun. Numai că treptat a ucis tot ce era mai bun în el. Asta e crima. Dă-mi un whisky, Ned.
2: Da.
3: De ce sunt atât de șocat? Nu ucide ei oare treptat pe cei pe care îi utilizează? Nu ucid ei cele mai frumoase visuri și speranțe de unui întreg popor cu filmele lor? Toată industria cinematografică acestei țări e o industrie criminală.
2: Termină odată, Charlie, nu. Nu te mai chinui atâta.
3: Du-te acasă, Ned. Îți dau eu un telefon mai târziu.
2: Bine. Dacă îmi promiți că îmi dai un telefon, plec. La revedere.
11: La revedere, copiii mei. La revedere.
3: Russell.
15: Domnule?
3: Russell, pregătește-mi o baie bună și fierbinte. Sunt înțepenit.
15: Imediat, domnule.
3: Marian, nu te-ai culcat niciodată cu Hank, nu-i așa?
11: Nu, Charlie, fiindcă...
3: Nu mi-explica. Te cred. Poftim plăcere, iubito. Îți aparțin.
11: Mulțumesc. Charlie, m-am gândit bine. Să știi că totuși ar fi o soluție. Te-ai putea însura cu ea.
3: Ascultă.
11: Cu Dixie Evans, vreau să-ți spun, lasă-mă, nu pot să te suport.
3: Billy nu trebuie crescut ca un copil de bogătaș.
11: Nu va fi.
3: Ar fi o nenorocit toată viața.
11: Nu va fi.
3: Draga mea, m-ai învățat atâtea lucruri. Chiar să ascult muzică. Pune puțină muzică. Ceva nemuritor.

0: Ajută-mă. Ajută-mă, ia-mă în brațele tale.
1: Te voi ajuta, Charlie. Te voi ajuta.
0: Nu pot să mă predau. Nu pot. Hank avea dreptate. Nu trebuia să rezist. Sunt prins în cursă.
1: Nu, Charlie, mai sunt soluții.
0: Of, mi-a dat un nume apetisant și acum vrea să mă mănânce.
1: N-are decât. Rămâne Charlie Cass.
0: Nu, Mario, nu.
2: Alo.
0: Nu. Nu plânge, Buddy, nu plânge. Te văd mâine dimineață.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Connie a venit. Bea tăcriță, acasă s-au certat. Îl părăsește pe Bud și în discuția a pronunțat numele meu.
1: Oh.
0: Vezi, Marion, n-a rămas decât Charlie Castle. El l-a ucis pe Charlie Castle. Am fost de față. L-am văzut când l-a ucis. Cum poate fi viața noastră atât de goală, Marion, și atât de murdară? Nu se poate. Statisticile și graficile dovedesc că suntem cel mai fericit popor de pe pământ. Se scârbă de mine pentru Connie, nu?
1: Nu-i
0: vorba. Nu trebuie, dragă mea, nici măcar milă nu trebuie să-ți fie de mine. Mă duc să fac o baie și să mă schimb. Marion, îți promit un viitor mai bun. Începe astă seară.
1: Te iubesc, Charlie. Te iubesc. Nu vom mai vorbi niciodată despre trecut.
3: Doamnă.
1: Ce este, Russell?
3: Doamnă Kessler, florile acestea vi le-a adus doctorul Frary. Îți vine să strângi în brațe un astfel de om care se gândește într-una la alții.
1: Ai dreptate, Russell.
4: Stați, domnule!
3: Marion, trebuie să folosesc telefonul vostru urgentisim. Iartă-mă, te rog. Îmi pare foarte rău de ce le-a întâmplat
1: azi.
3: Ascultă ceea ce spun la telefon. Nu pleca, Marion. O să ai o surpriză. Lily, dă-mi-l pe bătrân. Iute! Unde e Charlie?
1: Face baie, dar ce mai vrei, Smiley? Ce mai vrei?
3: Alo, Marcus, am o veste interesantă. Fata a părăsit barul acum 10 minute și a încercat să traverseze Sunset Street. Da, tocmai la ora asta, de vârf, sigur. Și abia ținându-se pe picioare. Da, a fost ucisă pe loc. La revedere. Nu, Mario, nu spune nimic. A fost izbită de o mașină a poliției. Asta schimbă totul, nu-i așa?
1: Desigur, s-ar putea chiar spune că e o coincidență fericită.
3: Asta nu înseamnă însă că Marcus Hoff a uitat ce s-a întâmplat azi. Dar cu puțin tact și acest apă.
1: Apă de unde?
3: Picură, uite.
1: Da,
3: apă de sus din tavan, picură.
1: Russell!
5: Doamne!
1: Ce e asta? Pică apă din tavan.
5: Doamne, se pare că baia domnului Kessler s-a inundat. Ciudat, eu am închis robinetul.
1: Du-te imediat, sus și vezi ce se petrece.
5: Imediat.
3: Vă cum spuneam, Marion, cu puțin tact s-ar putea ajunge la o împăcare. Natea și poate cea mai indicată să...
5: Doamne! Da. Ce? Doamne, nu pot să intru în baie, ușa e încuiată. Dinăuntru nu răspunde nimeni.
3: Smiley, du-te sus. Bine, bine, bine, hai cu mine la sufer. Ce-a domnule? Domnule, doctor Frary! Caută-l pe Marcus și pe doctorul Carly. Trimite-i pe amândoi la Charlie Castle acasă. Nu mai pune nicio întrebare. Nu stați la cuvânt cu cuvânt așa. Așa. Scrie Charles Castle, renumit astea din peste 50 de filme ale studioului Hoff, a murit astăzi în urma unui atac de inimă la reședința sa din Beverly Hills la ora 6:55 de minute. La căpătul lui se aflau doctorul său Carly, soția sa Marion, fiul său în vârstă de 5 ani Billy și cel mai bun prieten și tovarăș al său, Marcus Hoff. Trimis comunicatul ăsta tuturor agenților de presă. Apoi vii și tu aici. Aduc cu tine 10 paznici ai studioului ca să... Da, o să fie tâmbălău. Ei, pe dracu, spune-le, Marcus, că și-a tăiat de fapt bine în baie. Ai auzit? Nu e necesar să vă cer cea mai strictă discreție.

0: Ați ascultat Salariul Gloriei de Clifford Odets, adaptare radiofonică de Marica Beligan. Distribuția a fost următoarea: Charlie, Radu Beligan, artist al poporului; Marion, Sanda Toma; Marcus Hof, Aurel Rogalski; Smile, Mihai Fotino; Net, Mircea Șeptilici; Peti, Ileana Stana Ionescu; Dixie, Vasilica Tastaman; Coni, Melania Cârje; Buddy, Ion Pavlescu; Hank, Constantin Brezeanu; Dr. Frey, Victor Strengaru; Rachel, Alfred Demetriu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

După Shakespeare sau Visul unui președinte. Scenariu radiofonic de Pușarot.

respir, adesea te gândesc cu jale, prieten blând al sufletului meu, izvorul plin al cânturilor tale, îmi sare în gând și le repet mereu. La ce s-o fi gândit Eminescu atunci când a scris asta? Prieten blând, izvor, dacă stau să mă gândesc bine, că doar am învățat la liceu, Shakespeare era destul de virulent. Da? Cam critica. Ce nu pot eu să-i sufăr pe nemulțumiții ăștia? Critică, critică, critică așa pentru orice. Mă critică și pe mine până la colțăr, da. Mă fac că nu aud și nu văd. Aia din când în când îi mai pedepsesc. Dar nu imediat, că m-ar împroșcă. De n-aș mai putea scoate capul în lume. Îi pândesc până uită și apoi... După ceafă. Nu cu metode dure, că altfel și așa sușotesc că sunt prea, că sunt nu știu cum, că sunt... Câte veacuri ar fi trecut de când Shakespeare ăsta, nemuritor prin critica la adresa stăpânilor, își arunca viperele asupra societății. N-au știut cum să-l ia. De-aia și-a luat el lumea în cap. Vezi ce bine am făcut că am scos toate cărțile din preajma oamenilor afară. Și câți mai sunt interesați de cărți? Le-am demonstrat că lumea virtuală e totul. Nu i-am convins pe Crăcotaș, lua iar Shakespeare. Dar ce tot filozofez eu aici? Bine că nu am un Shakespeare de ăsta, cu altfel cine știe ce s-ar mai fi întâmplat. Câțiva răzvrătiți am și eu, i-am neutralizat. Le-am sugerat că pot să viseze, să-și imagineze cum ar fi dacă ar fi, dar l-am lăsat pe prietenul meu Colăcescu să aibă grijă de ei, să le promită salarii mari, excursii în străinătate, nu pe banii lor, firește, primii de ceilalți am eu grijă. Adică de prieteni. Le dau bani, le iau din putere. Le dau bani, le iau din putere. Politică generoasă. De vise, să viseze. Dacă cătașii ăștia nu sunt chiar de neglijat, să-i spui lui Colăcescu să fie mai atent. Dar cum să fac să fie mai atent? Îi dau, ce dracu să-i dau bani, că e ceva de speriat. Ăsta Colăcescu mai puțin, că e mai puturos, dar șeful lui Milogescu, mă suge banii ca o lipitoare. Are niște metode de a scoate oamenii din joc, mă rog, vreau să spun din scenă, să spun și eu ca domnul Shakespeare că uneori îl invidiez cât de șmecher, laș și fără de coloană este. Cei doi și subalternii lor sunt armata mea de plastilină. Armata mea de plastilină.

0: Am rămas la serviciu să arăt singur. Nu mă poate auzi șeful de cabinet care stă înțepenit la ușă, gata, gata, gata să mă întrebe ce vreau. Sună. Nu mă duc acasă. N-am chef acasă. Și mai trebuie să rezolv două, trei chestiuni urgente.
1: Ia te uit, ia te uit de ce e în birou meu aici, pe toți pereții, cărți, cărți, cărți, cărți. Dar ce mi-a fi venit să țin atâtea cărți în birou?
0: Lasă că peste puțin timp rezolv eu și chestiunea asta.
1: Ce-ar fi să închizi puțin ochii? 10 minute de

0: Acum zeii ce răstoarnă lumea pe capetele noastre pot să aleagă pe buni de răi. Să tremure mișcei ce-au făptuit icăloșii în taină și nu le-au ispășit. Acum te ascunde, fățarnic păcătos, ce jură strâmb.
1: Vai, Doamne, aici erai măria ta. Nici ale nopții arătării nu umblă în nopți ca asta.
2: Da, Belfior, drage, ce au, ce văd? Dar unde e șeful de cabinet? Unde e paza? Da, visez sau e adevărat? Iată, ăștia au și săbi. Trebuie să fiu tare și să iau din scurt. Ei, voi de acolo, ce căutați aici? Cum de nu v-au zărit gărzile? Mâine îi dau afară, fierarai dracu, iar s-au îmbătat și au adormit. Ei, voi, ce căutați în concertul meu? Eu sunt președintele. Voi, cine sunteți?
0: Noi suntem
1: măria ta. Rege Lir, lăsați-mă pe mine. Cine știe ce dușman o mai fi și ăsta?
3: Eu sunt contele de Kent și îl însoțesc pe măritul Rege Lir. Sunt contele de Kent.
2: Da, da, am înțeles, președintele concernului Kent. Da. Cele mai fumate țigări, monedă de schimb în anii grei comunismului, așa îmi spuneau ai mei. Și domnul, cum ai zis că se numește? Oricum v-ați numit, vreau să știu cum ați ajuns în biroul meu. Aici e biroul președintelui. Dacă aveți probleme serioase, ar fi fost de ajuns să vă înscrieți în audiență și v-aș fi primit. Așa.
0: Mă tem că mintea începe să mă lase. Băiete,
1: da, măria ta.
0: Hai să mergem. Da, unde ești?
2: Stai. Adică ce vrei să spui, dumneata? Ai pătruns aici cu domnul ăsta cu nume de țigări și fiindcă v-am descoperit, o întindeți? Dar cine vă trimis aici? Vă rog, cât vă mai rog, să-mi răspundeți.
0: My lord, eu nu te cunosc și nici contele de Kent. Dar fiindcă ești în fața regelui, ar trebui să mi te închin. Dumneata, pe ce lume trăiești?
2: Eu? Eu să mă închin? Păi eu nici la icoane nu mă închin, da, la voi. Și cine dracu v-a îmbrăcat așa? Veniți cumva de la teatru? Păi dacă mata zici că ești rege și dumnealui conte, de ce umblați așa îmbrăcați ca măscărici?
3: Puțin respect pentru rege. Și așa e disperat din cauza trădării fiicelor sale. Le-a împărțit regatul și acum l-au alungat bunul și bietul meu, Rege Lir.
2: Bunul și bietul meu, Rege Lir? De unde știu eu asta? Cred că m-am gândit prea mult la Shakespeare. Iată, personajele lui au ajuns în mijlocul biroului meu. Stai că poate mai pot să învăț ceva. Nu mai țin bine minte întâmplarea, dar cine știe. Mărite Rege Lir, printr-o întâmplare ați ajuns în mileniu 3, adică cu câteva sute de ani după ce ați binevoit să muriți. Pardon, vreau să spun de când sunteți în cartea năzdrăvanului de Shakespeare.
0: 3 fete am, dar 2 au fost haine la suflet.
1: E foarte trist, bătrânul rege, căci bunătatea i-a fost răsplătită cu trădare. Nu prea mai înțelege mare lucru. Tristețea i-a întunecat mințile. Și dumneavoastră, domnule, nu-i mai amintiți de Shakespeare, pentru că regele este destul de necăjit pe el. A fost cam slobod la gură și la fapte, marele Will.
2: Dumneata spune că domnul Lir era un rege bun?
0: Un rege bun. Bun și darnic eu am fost.
1: Și milostiv cu supușii, măria ta.
2: Vezi unde a ajuns? Dacă mă întâlnea pe mine, l-aș fi învățat multe și retlicuri. Supușii, mă rog, subalternii trebuie neutralizați. Să n-aibă nas ca să-l ridice. Cum îl ridică, tu imediat harș. Îl scurte și repede, să nu mai aibă curaj o altă dată.
0: Le-am dat regatul meu și acum sunt pe drumuri. O, Doamne, de ce mai pe depsi.
2: Domnul Kent, regele dumneavoastră nu cunoaște regulile economiei de piață. Nu dai nimic fără să ai ceva în schimb. Și în primul rând, documentul. Documentul. Și dacă se poate, de 2 ori mai mult. Dai una și ei 3. Asta e viața, vrei, nu vrei. Și așa se stabilește o ierarhie.
1: Mi se frânge inima din pricina lui. Ce durere să-l văd pe drumuri, pe măritul meu stăpân.
2: Dar dumneata, de ce tot îl plângi? Mai bine le-ați dat pe cele două fiice în judecată la un tribunal internațional pentru drepturile omului. Ocupă-te de dumneata, că el, regele, cum ziceam, e cam, cum să spun așa, e cam dus. Așa e cu regii, că avem și noi destui în țară.
4: Dumneata, cum ai ajuns aici? Te pomenești că ai împărțit la fel ca mine averea la copii. Te-ai lăsat convins. O, încă unul păcălit de viață. Dumneata, măcar ai unde să stai. E un palat destul de mic, dar tot e bine. Ți l-au lăsat copii sau ai fost prevăzător?
2: Nu, n-am copii. Și de-aș avea, tot n-aș proceda ca dumneata. Le-aș da bani doar atât cât să nu se apuce de alte alea, că de organele abilitate abia așteaptă.
4: Deci anul ăsta nebunie.

0: S-au luat toți la trecere.
1: Ce este? Ce se întâmplă? Cine cătă-cătă-cătă?
2: Stai liniștit, domnule. Cum ai zis, domnia ta, să zicem? Ah, mi-am amintit. Domnule președinte, stai liniștit. Acela de afară este bufonul regelui.
1: Bufonul regelui? Păi, dragă rege, dumneata umbli așa tereleu cu moscărici după dumneata? Domnul, cred că fetele lui au avut dreptate. Ăsta e bun de legat. Și de ce, mă rog, îl plimb după dumneata? Spune și mie, de ce?
0: E aghiotantul meu.
1: Hai să ieșim pe terasă să-l oprim, că ăsta trezește tot cartierul.
3: E răcoare, stăpâne.
0: Ce mai faci, amice?
4: Aș face mai bine dacă pe vremea asta ți-aș pune boneta mea de nebun. Regele meu, păiața asta cine mai e? Ua, Doamne, ce haine caragioase are!
0: Cum?
2: E președintele!
4: Regele meu, ești mai nebun ca nebune!
1: Cum îndrăznește piticul ăsta să te facă nebun, rege dragă? Zici că ești rege, nu? Eu l-aș pedepsi pe loc, i-aș lua 30% din salariu și i-aș interzice să mai vorbească în public 3 luni de zile. Și dacă e dușmănos, cele 3 luni pot deveni 3 ani. În fond, eu semnez.
0: Păi, el e vocea adevărului și mai știe și multe vorbe de duh. El mă mai înveselește, dar să știi că e sincer. E cel mai bun nebun.
1: Da, nu mă îndoiesc. Ai mei, vreau să spun, bufonii mei se lingușesc și sunt gata oricând să sară în tabăra vecină la o adică. Rege, zici că bufonul ăsta spune adevărul? E? Vreau să te întreb ceva. Adevărul lui sau al dumitale? Păi, nu vă enervează adevărul ăsta spus așa când îi vine ăsta la gură?
4: Adevărul? E un dulău credincios pe care îl dai în bici. Afară!
5: Ia seama la bici, pungașule!
1: Ce faci, domnule, ce faci? Vrei să-l bați? Păi nu ți-e frică de ăia cu drepturile omului? Așa i-aș mai trânti și eu pe unii din preajma mea, dar ce să mai vorbim? Apropo, spune, ce faci dumneata cu ăia care fură? Cum îi pedepsești să nu te acuze și ei la rândul lor? Vezi că unii mai știu câte ceva, au mai prins câte un fir, alții au mai pus mâna pe fel de fel de acte, de hârtii, de bilețele, trădători sunt la tot pasul. Până și cei apropiați, dacă nu au caracter și mulți nu au, te trădează. De altfel, toată lumea, sau mă rog, aproape toată lumea, îți spun eu, fură.
2: Domnule, fii atent cum vorbești. Sunt gata să-mi apăr regele și onoarea lui cu sabia. Ai grijă!
1: Nu te supăra, conte Kent. Vorbesc și eu așa. De altfel, regele dumitale îmi poate spune din experiență cum să mă apăr pe prieten, fiindcă el e stampățitul.
4: Auzi, stăpâne, stampățitul, păcătosul ăsta e glumeț. S-ar putea să fie un bufon deghizat. L-am cam mirosit eu pe peze vechi. Vrea să-mi ia locul. Ia

0: Hai, se poate întâmpla, doamne.
1: Nebunule, te mănâncă pielea.
2: Înțelept e cel care fură, nebun e cel ce se lasă fură.
3: Vorbește dumneata ca presa metafore. Apropo de presă, cum o pedepsește regelia? Ai vreo soluție? Când scrie ce vrea mușchii ei, numai și numai să bage bețe roate și lumea sperieți. Urăsc presa, da, mă prefac și îmi iese figura, mă prefac că păstrez relații bune cu ea. Pe unii i-am mai invitat la câte o recepție, iar pe alții i-am pedepsit prin metode indirecte. De-aia am subalternul. Nu e prea greu să le găsești ziariștilor câte o pricină. Susții că au greșit când au scris adevărul, ei nu-l pot demonstra și îi ameninți cu tribunalul. Cum n-au bani și nu vorbesc de cei grași, puțin, dar grași, se cam tem de procese. Dar, oricum, e complicat.
2: În temniță cu ei s-au luat spânzurătoare.
3: Ne. Astea sunt metode barbare. Eu mă lovesc de democrație, de legi interne, de legi internaționale, de instituțiile statului. Păi statul...
2: Statul sunt eu.
4: Sau, mă rog, am fost...
3: Cum spuneți dumneavoastră, dar la noi e democrație adevărată, de mult. Despre revoluție sau, mă rog, ce-o fi fost, putem spune acum că a fost începutul unei etape de democrație majoră. Ce ziceți? Sună bine. Ia. Democrație majoră. El major și ea minoră. Iată ce ți-au zis. Începe furtuna.
2: Ești obosit, Maria ta. Mai bine mergem să te odihnești. Iar dumneavoastră, domnule președinte, deși vă lăudați cu legi și democrație, tot greu vă este. Se observă de la o poștă. Stăpânul meu avea putere absolută, iar la dumneavoastră nu prea e cazul. Așa că, rege Lir, eu zic că e momentul să ne retragem. Începe furtuna.

0: toate vânturi să vă crape și pucile obrajilor. Suflați! Vă revărsați cu foaie peste fracuri. Muciți! Muciți! Ochi cu infați și vară, nici trăsnetul nici vântul și nici ploaia nu sunt copiii mei. De ce mă cruță?
1: Loviți-mă!
0: Loviți-mă, voi forțe ale naturii! Nu cer îngăduință de la voi!
2: Dumneata! Care zici că ești președintele? Mai socotești și lasă-o mai moale! Ei, fii mai atent cu stăpânul meu, că nu știi de unde s-ar păstăiele de mazăre, adică avariția și șmecheria, și te trezești că plângi în ploaie. Înainte de a pleca, vrei să-ți cânt un cântecel? A? Nu-ți cer voie, că n-am nevoie de voia ta. Eu totul să-ți cânt. O să-ți cânt. Cine are, cine are plic de du? Du. Nu se plânge? Nu se teme. Nici de soarte, nici de vreme, nici de apă, de nevăzădu.
3: Hai, intrați, intrați, repede. Dacă mă gândesc bine, nu mi-ar strica un asemenea om la curte, pardon, la președinție. Dar cum să apar eu cu băscăriciu după mine? Cărcotașii m-ar bănui că am intrat în rândul minorităților sexuale. Concert nu are profit și aș putea să le mai arunc acolo cu un ban, doi, să tacă nenorociții. Sire, regelină, dumneavoastră conte Kentă, deși ați dat buzna în biroul meu la miezul nopții, până la urmă a fost bine că ați aterizat în mileniu ăsta. E o lecție de istorie pe care o cam uitasem. Până și Măscăriciu a fost bun la ceva. Cam îndrăznesc, dar dacă nu-i dai de mâncare două zile, a treia, opa, opa, trapa, trapa, la, la, la, la, la, la, la, dansează ca ursul românesc. Tot cu ciolanul faci treabă. De bună voie nu prea face nimeni nimic, iar cei cinstiți sunt prea periculoși. Ăștia ar trebui excluși. Da, fiindcă nu se poate așa, măcar să fie ținuți în colivii, acolo să cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip. Ce imagine!
4: În noaptea asta, oare nebunim cu toții? Oare ajungem toți măscăriți?
2: Alteță, cu timp de președinte, asta te paște și pe tine. E bine?
3: Doamne ferește, domnule bufon, bate-te peste gură. Dumneata n-ai învățat că istoria se poate repeta? Veniți aici fără să vă chine cineva, stârniți furtuna și mai faceți și profeții. Asta mă neliniștește, fiindcă am împărțit dreptatea după... După ce? E cum după ce? După gradul de umilință al supușilor, al subalternilor.
5: Dumneata, domnule lord, pardon, președinte, sunteți liniștit? Vă ascultă supușii? Aveți armata de partea dumneavoastră sau sunteți mai vigilent decât alții?
3: Ca să fiu cinstit, am lângă mine o echipă pe care o plătesc foarte bine, dar e cam păcătoasă și profită de situație. Cu visătorii nu prea poți colabora. Sunt nemulțumiți ca și pe timpul dumneavoastră. Le spun mereu că dacă au vrut democrație, să fie fericiți. Domnilor, gura lumii e o gaură imensă și oricât ai turna în ea, tot goală rămâne. Sunt destul de tânără. Acum vârsta a treia e doar o figură de stil și un argument al răutăcioșilor. Vreau să domnesc, adică vreau să conduc mulți ani de acum încolo și sper să mă strecor în felul ăsta în istorie. Poate cine știe, domnule Rege Lir, chiar alături de dumneata.
5: Rege Lir, am rătăcit cam mult. Și eu zic că e timpul să ne retragem.
2: Țineți minte vorba unui nebun. Dumneata, cum ai zis că ți se zice? Ah, da, președintele, da? Ești un fel de săr sau așa te crezi dumneata? N-are importanță pentru mine, ci pentru tine. Dar bagă bine la cap ce-ți spun, ca să nu pățești ca regele meu. Dacă nu știi să zâmbești încotro bate vântul, ai să faci guturai.
0: În noaptea asta ori nebunim cu toții, ori devenim cu toții măscărici.
4: Ori nebunim cu toții.
2: Ori devenim măscărici.

Doamne, ce-o fi cu mine? Parcă erau aici niște nebuni sau am visat? Cât o fi ceasă? E miezul nopții. Mai bine mă duceam acasă. Te pomenești că în trădirea asta bântuie stafiile? Oare au fost stafii sau am visat? Indiferent ce a fost, eu tot am învățat ceva. Buforul era simpatic, dar tot nu înțeleg cum mi se poate întâmpla așa ceva. Poate că ar trebui să mai trec pe la biserică, dar am cam stricat căruța din cauza opțiunilor mele politice. Am cam susținut că eu sunt ateu, că, Doamne ferește, a trebuit să mă repliez în funcție de interese. Fără sprijin de unde trebuie, aș fi putut eu să țin atâția oameni în frâu? No. Da, la începutul mandatului promisesem că fac o capelă aici, însă m-am prefăcut că am uitat. Da, n-am uitat. O să declar chiar mâine că am ezitat. Că sunt destui de alte religii și așa pot motiva că le respect ăștia alte religii opțiunile lor confesionale. Hai.

0: Domnule șef de cabinet, păi crezi că va rămâne toată noaptea aici? Mai bine dormi acasă și noi odată cu el. Uită-te și dumneata în miezul nopții.
1: Ionica, vorbește mai încet. Domnul președinte doarme. Unde naiba te trezești?
2: E vreo problemă, domnilor? V-ați plictisit sau poate nu mai vreți să mai lucrați aici?
1: Nu, nici vorbă, domnule președinte. Da, șoferul Ionica m-a întrebat dacă nu cumva v-ați răzgândit. Mașina e trasă la peron.
3: Să trăiți, domn președinte! Eu sunt la datorie cu multă bucurie. Iar afară, gărzile sunt în așteptare, în poziție de drepți. Pot să le spun să ia pe loc de pauză? Sau cum credeți dumneavoastră că e mai bine? Noi suntem învățați și în poziție de drepți.
2: Domnilor, vreau să mă documentez asupra unei probleme. Că eu sunt singurul care poate...
1: Sigur, să... nimeni păi, altcineva.
3: Toți știm că ăsta e adevărul.
2: Bine, și am să mai rămân. Mâine, de fapt astăzi, doresc să rezolv o serie de probleme foarte importante.
1: Înțeleg, domnule președinte.
2: Dacă nu vă cer prea mult, fiți cu ochii în patru și... gura mică. Fiindcă pierdeți noaptea, Vasilică, da. Mâine, adică azi, da. Să-mi aduce aminte să vă dau câte o primă. Dacă rămânea și contabilul șef, da, de s-a grăbit să plece, o rezolvam pe loc. Cinstea și fidelitatea trebuie recompensate pe loc.
1: Domnule președinte, mereu la dispoziția dumneavoastră. Iertați-mă, să vă aduc un ceai? O cană cu lapte? Noaptea e lungă și...
2: Da, în noaptea asta ori înnebunim cu toții, ori cu toții ajungem măscărici.
0: Ce-a zis?
1: Măi, Ionică, ție nu ți se pare că președintele se poartă cam ciudat? Parcă a văzut stafii.
3: Și mie mi s-a părut, dar
0: noi nu comentăm. Ne plătește bine?
1: Așa e.
3: În rest e treaba lui ce vede, ce aude, cu cine se întâlnește, unde vrea să ajungă.
0: Nevastă mea turbează când nu vine acasă noaptea.
3: Cine știe ce și închipuie. Aș fi vrut să o sun, da. Mă rog, poate a dormit.
0: Nu-i place să...
1: Da, nu-i place, dar banii plac, nu? Hai mă, Ionică, că o împaci tu. Auzi, mă, Ionică, mă, dacă aș ști că stă acolo în cabinetul lui, mi-aș scoate haina și pantofii, mă ustură tălpile, mă. Dar vezi bine că n-are astâmpări, mă. Cu toți banii pe care mi-i dă, tot nesuferit e. Stă aici noaptea ca să mă nebunească și pe mine. Ce să fac? Banul e ban.
3: Ai zis ceva, domn Vasilică? Nu te-am auzit.
1: Nimic. Gândeam și eu cu voce tare la ce am de făcut. Auzi, mai bine îi tragi un pui de somn, că cine știe unde mai vrea să plece și trebuie să fie odihnit. N-ai văzut că se supără dacă pui frâna brusc? E exigent, dar e șef.
3: Așa e.
1: Trebuie să recunoști că e bun cu noi.
3: Bine, hai că plec. Noapte frumoasă.
1: A plecat. Bine că ai plecat și tu. Nu destul că mă enervează ăsta. Șoferul seamănă cu stăpânul ca câinele cu cotetul. Să mă pune să-mi pace.
2: Ce somn de mie.
1: Dacă nebunul ăsta are de gând să rămână mai des aici, cred că nevastă sa care între noi fie vorba arată că o bunică o să pună artileria grea pe el. E geloasă și o femeie geloasă își imaginează fel de fel de bazaconii. Dumnezeule, dacă ar ști că mă enervează cu aerile lui de superioritate și cu tot felul de hachițe. Poate află ce cred despre el și m-am ars. Dar cum să aflăm? Ce? Eu nu știu cum să-l perii. Doamne!

0: Nu pot dormi. Recunosc că m-a impresionat grupul ăla ciudat în frunte cu bătrânul Lir. Kent, ăla cu nume de țigări, e o slugă credincioasă, dar nici obraznic de bufon nu e un trădător. Recunosc că întâlnirea cu cei trei a fost o lecție de viață. E bine să afli la timp ce ți se poate întâmpla dacă ai încredere în oameni, da? O lecție istorică. Bufoni, bufoni, ce-mi place, președinte cu bufoni.
1: Soția.
2: Ce faci, dragă? Pe unde umbli? De ce nu dai niciun telefon?
0: De ce nu dormi, dragă? Nu te uita la ceas, e miezul nopții. Și ți-ai făcut griji? Păi, vrei să te legă? Hai, dragă, că ești femeie bătrână, vreau să spun, o femeie în toată firea. Cine m-a enervat? Cum? Cine a fost la mine? Ce vrei, dragă, să insulez că vin femei în cabinetul meu? Auzi, m-am săturat de văicărelile tale. Semen cu Lir. Plângăcior și într-o ureche. Care Lir? Ăla, lui Shakespeare, dragă. Cum, ce legătură? Hai, încă mă enervez. Mai pune și tu mâna pe o carte, că de... Eu? Păi, asta este o instituție de cultură. Parcă treci pe altă lume. Eu mai vezi ce prostii vorbești acolo. Cred că nu-ți mai priește politica. Schimbă, dragă, dacă nu-ți mai priește. Ascultă-mă, dacă nu poți, doamne, fă gimnastică, fă ceva, că mă nebunești. Am treabă, înțelegi? Am treabă. Te-ai găsit să mă enervezi tocmai la miezul nopții? Ascultă-mă, lasă-mă în pace. Fii atentă, dacă ți-a plăcut să fii nevastă de președinte, acum ce vrei? Nu, la ce? Acum nu-ți mai place? Fii atentă la ce-ți spun.
3: Ori nebunim cu toții, ori toți ajungem mascarici.
1: Sunteți bine, domnule președinte?
3: Da, mulțumesc, Vasilic.

0: v-au pus? Jos mâna!
1: Ce mână? N-am pus mâna pe nimic, cel puțin astăzi. Da, ăsta cine mai fi? E tare furios. Oare cu cine vorbește? Da, parcă zăresc o umbră. O fi tot nebunul de rege cu zurbagiu de bufon. Băi, viroul meu a ajuns ca un bazar. Se plimbă cine poftește. Dar bine că nu umblă prin sertare. Am destule documente ce nu trebuie văzute decât de mine. Văd că au mai venit doi înși. Ia să trag cu urechea.
0: Marcelus, mă asculți?
2: Da, Horatiu, te ascult.
1: Marcel și Horatiu? Ăștia cine ar mai fi? Aha, cât că sunt prietenii disperatului de Hamlet. Cine l-o fi botezat așa? Dacă erau gemeni, l-ar fi zis Hamlet? Da, decât să râd, mai bine să mă concentrez, fiindcă ițele ăstora sunt foarte încurcate. De-aia umblă pe aici ca niște curci nebune.
0: Eu cred că închipuirile l-au scos din minți. Bietul Hamlet, bietul nostru prinț.
2: Eu zic să nu-l ascultăm.
1: Dacă aș spune cuiva că toată noaptea s-au perindat prin biroul meu regi, prinți, conți, militari și bufoni, toți din cărțile lui Shakespeare, dar în carne și oase, ar zice că sunt nebun de legat. Nici eu nu prea cred ce-mi văd ochii.
0: Să nu mai zăbovim aici pe malul mării. Să mergem după el. Cumplite valul răscolește marea. Să mergem, Marcelu, să mergem. Dar oare ne le duc acestea toate?
1: În noaptea asta parcă s-au deschis porțile iadului. Fac pe nebunul că sunt ateu, dar de mâine o să mă închin și o să mă duc la biserică. Dacă au învățat drumul către biroul meu, n-o să mai scap de ei așa ușor. Deși au apărut din senin și bântuie nestingheriți, nu par stafii. Pot citi documente strict secrete. Pot intra și în alte birouri. Nu, n-am nevoie de martori. E de uite, iar vin. Îi las puțin să aflu ce au de gând și apoi îi dau afară. E incredibil, dar adevărat.
0: Vai, bietul, vorbește. Datoria mea

0: pudrit în Danemarca. Domnilor, ce e gălăgia asta? Vorbiți mai încet, unde vă treziți?
1: Prințe Hamlet, cred că aici este o iscoadă. Este duhul tatălui meu, regele ucis. Prințe, omul acesta îmbrăcat caragios nu poate fi duh.
0: Domnilor, potoliți-vă, iar dumneata lasă-i ataganul ăla, că poți să te lovești din greșeală.
1: Eu sunt ofițer, numele meu este Marcellus și mi-a apăr prințul.
0: Dar nu-i face nimeni nimic. Păi dumneata nu auzi că vorbește singur, ci că vede duhul, e dus rău. Acum strigă că e ceva putred în Danemarca. Ce tot vorbește, domnule, de Danemarca? Parcă eu nu știu că zice de țara mea. E de ajuns să mă depărtez puțin și gata, schimbă numele.
1: E ceva putred în Danemarca.
0: Spui prostii, domnul Hamlet. Nu e putred nimic. Din potrivă, totul este proaspăt, de la democrație și până la legume și fructe. Dar dumneata și toți câți ați trecut pe aici, ați preferat să umblați la miezul nopții pe malul mării. Ori noaptea și la supărarea dumitale, e normal să vezi că lumea e mai... Dar în niciun caz, cum vi se pare? Da, stai puțin. Aș putea să vă întreb, cu ce ați ajuns aici la mal și... Pe la ce punct de frontieră? Ia uite, domnul Marcel poartă armă, ceea ce e deja o problemă. Cred că vameșii erau cam somnoroși sau poate că ați venit cu submarinul, a?
1: E Hamlet, prințul Danemarcii, cum nu vă dați seama?
0: Poate să fie oricine, dar aici e biroul meu și nu l-am invitat.
1: Puțin respect pentru durerea lui. Horatio, Marcellus, vă rog să vă depărtați că doresc să discut cu acest domn. Așadar, te-a trimis regele aici pe malul mării ca să mă urmărești?
0: Domnule, mă rog, ca să-ți fac plăcere, fiindcă observ că ești cătrănit rău, am să-ți spun, prințe. Prințe, ce e cu regele? Nu înțeleg cum devine treaba. Fii, te rog, mai explicit.
1: Regele, unchiul meu, l-a ucis pe regele, tatăl meu.
0: Păi dacă n-ar avea imunitate regală, ai putea să-l bagi la pușcărie pe viață.
1: Va trebui să răzbun tatăl. Iar mama s-a măritat cu regele, unchiul meu, ucigașul regelui, tatăl meu.
0: Stai, să fii mai explicit, că nu înțeleg nimic. Păi, parlamentul ce păzește? Guvernul, poliția, serviciile secrete, justiția, ce fac ele? De ce nu-și exercită puterea? Oh, corupția a atins și la ăștia cote maxime. Pă, ce exemplu bun am să le dau eu ăstora de la presă. O să aibă un ciolan de roți și o să mă mai lase pace. Regi, regine, Hamlet, vor tăbără pe subiect și nici măcar nu vor observa că e vorba de istorie. Iar eu îi joc pe degete că și ei mănâncă mie zilele. Prințe Hamlet, ce ai de gând să faci? Păi, reclamă-i dragă la forurile europene. E un caz grav la nivel înalt.
1: Voi răzbuna moartea regelui, tatăl meu, și îl voi ucide pe regele, unchiul meu, ucigașul. E vorba de onoare, domnule.
0: Da. Păi, dragă domnule Hamlet, cum poți gândi așa? Păi ce, după, te ești criminal, domnule? Te prind autoritățile și nu mai ieși din închisoare hăt. Mai bine dă-l pe mâna justiției, cum ți-am spus. Într-un stat de drept, ce onoare, domnule, cu onoare am fost pușcăria, domnul Hamlet. Tânăr ești, frumos ești, prinț zici că ești, îți ajunge atâta onoare.
1: Ce tot părmășești dumneata acolo? Regele e atât puternic, el hotărăște. Justiția divină își va face datoria.
0: Prințe Hamlet, după cum observ, vă cam omorâți între voi pentru putere. Sunt dispus să vă dau o lecție de democrație, de rafinament politic și managerial. Noi nu procedăm așa ca voi. E adevărat că viața e prețioasă, dar dușmanul trebuie neutralizat. Armele moderne sunt denigrarea, minciuna, ipocrizia, falsul, plus variantele lor. Printr-o campanie susținută, un jucător bun scoate din joc adversarul. Iar justiția, anticorupția, pândesc. Și tu te-ai spălat pe mâini ca Pilat din pot. N-ai văzut, n-ai auzit.
1: Duhul tatălui meu mi-a poruncit.
0: E adevărat că la voi morții apar așa din apa mării în miez de noapte și poruncesc să fie răzbunat sau... Spune drept, vrei să-i sperii pe ceilalți?
1: Află, sire, că un prinț nu spune minciuni. Eu sunt prințul Danemarcei.
0: Minciuni? Păi fără minciuni, politica nu face nici două parale.
1: Aoleu, mă prefac, am înnebunit.
0: Bine, lasă că și la noi să poartă asta. Când unul este prins cu mâna în buzunarul statului, zice că e bolnav mental și nu răspunde de faptele sale.
1: Așa voi putea să spun adevărul.
2: Adevărul, prințe, e cea mai mare minciună.
1: Aoleu, vorbești ca un bufon. Și ce haine caragioase ai. Audiența s-a sfârșit. Dumneata nu poți să înțelege atitudinea princiară. Adio. Într-adevăr, e ceva putred în Danemarca.

0: copii trăzniți și hamleți ăștia. Și ăla cu sabia și ăla la altul cu Danemarca. Ce îmbulzeală de nebun pe metru pătrat. Ce agitație în noaptea asta în palat. Ziua e atâta liniște că aproape te îndeamnă la meditație. Da, dacă mascați ăștia, regi, prinți, conți, bufoni, soldați, duhuri, hamleție, nu sunt alții decât subalternii mei care vor să mă pună la încercare. Dacă e așa, înseamnă că sunt cei nemulțumiți de măsurile luate de mine. Eu, dacă aș fi în locul lor, și eu aș face la fel, ba, poate chiar mai rău. Da, cred că ai dreptate, copilul ăsta, prințul, da. Da, dacă prințul are dreptate, te pomenești că e ceva putret pe aici?
1: Da, intră.
2: Ce? Mă iertați, domnule președinte,
1: da.
2: Dar s-a făcut frig și m-am gândit să închid ușa de la terasă. Riscați să răciți.
0: Da, mulțumesc. Bă, Vasilică, tu ești un băiat bun, da. Ia, aprinde tu lumina.
2: Da, sigur, să trăiți, domnule președinte. E așa cum ziceți dumneavoastră.
0: Auză, dragă, ție-ți place să stai noaptea la serviciu?
2: Domnule președinte, locul meu e lângă dumneavoastră. Datorie, știți?
0: Da.
2: Dar nici noaptea nu era.
0: Auzi, Vasilică, vreau să te întreb ceva, dar te rog să îmi răspunzi cu sinceritate.
2: Da. Se poate, domnule președinte, se poate. Ce vreți să știți?
0: Tu crezi că directorii mei sunt cinstiți cu mine? Că vorba aia de plătiți slavă domnului, îi plătesc regește.
2: Mă iertați, n-am înțeles ultima parte a întrebării. Dar un lucru mi-e clar. Sau cam îngreșat de bine ce-o duc. Le-ați dat salarii cum nici nu visau, plimbări, mână liberă să facă ce vor, dar...
0: Da ce? Hai, Vasilică, hai, dă-i drumul, că în tine am cea mai mare încredere. Ia, stai jos aici.
2: Vă mulțumesc, domnule președinte.
0: Spune, Vasilică.
2: Să vă spun, eu nu părăsc, dar ceea ce vreau să vă spun este spre binele concernului. Trebuie să le atrageți atenția să se poarte mai delicat cu muncitorii. Nu de alta, dar ei cam știu că salariul șefului e de 10 ori mai mare ca al lor. În plus, s-au înconjurat de duduci care nu au alte argumente, să vă spun, profesionale decât tinerețea. Și asta nu e bine. Trebuie să faceți puțintică ordine și totul e perfect.
0: De unde știi tu, mă, Vasilică, toate secretele concernului?
2: Domnule președinte, dar nu este de datoria mea de șef de cabinet să vă slujesc cu credință? Se poate. După cum bine știți, eu trebuie să-mi duc familia în concediu. M-a nebunit nevasta. Vrea la mare.
0: Bine.
2: Da, la orice mare.
0: Bine. O să rezolvăm și problema asta. Să fie doamna liniștită, să-și facă bagajele.
2: Vă mulțumesc.
0: Vasilică, stai puțin.
2: Da.
0: Ce părere ai tu de Plopescu de la 3?
2: Plopescu?
0: Aha. Crezi că e eficient?
2: Cum să vă spun, domnule președinte? Mi-e greu, dar... Acum asta e, l-ați cam răsfățat. Mă scuzați, dar asta e. Dar toată ziua țipă la toți, cu excepția duducilor cu buicul gol și ochi alunecoși. Măi, sigur, treaba lui, dar funcția lui... Și vârsta, ce să... Lumea vorbește.
0: Da, ce vorbește lumea, Vasilică? Spune-mi că poate treci și pe la Paris cu nevasta. Merită și ea după atâtea nopți de singurătate.
2: Da, lumea mea, sigur. Lumea zice că îi dați mână liberă și... Cam lungă mâna asta. Lumea era, domnule președinte. Mai sunt și ceilalți din grupul... Grupul... apropiat de domnul cu mâna lungă.
0: Aha.
2: Se, înțelegeți? Același model. Sau mă rog, pe aproape. Lumea e cam supărată. Știți că nenorociții aia care au fost retrogradați nu prea stau degeaba. Nu. Umblă ca lăcustele în grup și toacă, domnule președinte, pe la toate ușile și pe la toate urechile.
0: Da. Bine, mă, Vasilică. Da. Mâine dimineață, adică astăzi, da, se-mi aduce aminte să luăm măsuri de popularitate.
2: Exact.
0: N-ar strica să-i vizităm pe cei necăjiți. Mm-hmm. Iar pentru ceilalți, mai strângem un pic șurubul. Mm. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Acum lasă-mă că am treabă. Vezi să nu mă deranjeze nimeni.
1: Da, domnule președinte, am înțeles. Nici musca, cât o fie de muscă, n-o să bâzie. Îl omor. Iar a venit. Domnule președinte, vă promit că rezolv.
0: Cine mai fi la ora asta?
1: Cine să fie? Șoferul care n-are somn. Pardon, mă rog, care stă la datorie. Cred că vrea să știe dacă aveți nevoie de ceva. Am vrut să știți că e băiat bun. Nu, vă iubește. Acum eu vă las, domnule președinte. Iertați-mă, să sting lumina asta puternică ca să nu vă deranjez.
0: Da, mulțumesc. Du-te, Vasilică, du-te.
1: Nebunit, Ionica! Ce cu tine? Umplică stafiile!
3: Hai, nu mai fi și dumneata boss umflat. Nici dumitare nu ți-e cu omul să stai înțepenit aici. Dar ce ai văzut? De ce zâmbești?
1: Ionica, am rezolvat o treabă importantă. M-a lăsat șeful să plec într-un concediu mic, mititel. Mă trebuie să-i închid și eu gura nevestei.
3: Păi, dar dumneavoastră nu vezi și timp mizerabil este. Dar unde pleci? La mare? E scump și cam atât.
1: Măi, Ionica, vezi tu, de-aia țin eu la șeful. E boier, mă. Mi-a spus că pot să-mi aleg litoralul.
3: Domn Vasile, ești deștept, domne, ai dat lovitura. Înseamnă că șeful a fost mulțumit.
1: E?
3: L-ai pierdut noaptea degeaba.
1: Auzi, Ionica, nu fi neam de traistă, că și tu ai fost anul trecut la Turci, nu? Trebuie să fim atenți cu tot și toate, ca șeful să fie mulțumit și bine informat.

0: Tu cine ești?
1: Poftim? Cum adică cine sunt, domnule președinte? Sunt tot eu, Vasilică, șeful de cabinet.
0: Da, Vasilică, sigur că da, Vasilică. Ce dorești, Vasilică?
1: Da, domnule președinte, am vrut să vă reamintesc că mâine la ora 9 va sosi la dumneavoastră ambasadorul Marii Britanii. V-am pregătit aici mapa, poftim? M-am gândit că poate vreți să vă mai documentați înainte de întâlnire.
0: Cât e ceasul?
1: Ceasul? 12. Să trăiți!
0: Bate la 19. Ce dracu, să fie ceva putret aici? Eu, cred că în noaptea asta ori nebunim cu toții, ori toți ajungem măscărici. Stau și mă întreb și n-am cum să mă lămuresc.

0: Ați ascultat Ieri după Shakespeare sau Visul unui președinte. Scenariu radiofonic de Pușarot. Distribuția a fost următoarea: președintele Mircea Albulescu, regele Lear Coca Blos, Kent Sanda Toma, bufonul Tamara Buciuceanu, șeful de cabinet Mihai din Vale, șoferul Armand Calotă, Hamlet Andrei Țârdea, Marcellus Vlad Leaua, Horatio Andrei Bălașa, la vioară Ștefan Marinache, la țambal Daniela Marinache, redactor Costin Tuchilă, producător Domnica Țundrea, regia de montaj Radu Verdeș, regia de studio Janina Dicu, muzica originală George Marcu, imagistica sonoră Mihnea Chelaru, regia artistică Mircea Albulescu. Producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2007.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Misterul lui Edwin Drood de Charles Dickens. Traducere de Nicolae Popescu. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe.

0: aceasta.
1: Da.
0: De când ai venit aici la marginea asta a Londrei, miezul nopții, ai fumat 5 lulele. Vai de mine și de mine că rău mă mai doare capul. Ia, așa. Uite, măicuța, ți-am mai pregătit una. Ai suflet bun, zău, și n-ai să uiți că acum opiumul e scump al naibii pe piață, nu-i așa? Auzi, auzi, dumneata, 3 șilini și 6 pence de cetarul. Și să nu uiți că numai eu știu secretul cum se amestecă. De-aia ai să plătești cum trebuie, nu-i așa, maică?
1: Da, da, ca dumneata, măicuță lulea. Nu știe nimeni să pregătească drăcia asta de opiu.
0: Sărmanii mei nervi. Am o șaptea. Înainte să încep cu de-al de-astea, mă îmbătam, nu glumă. Dar opiumul ăsta nu face rău, nici vorbă. Și unde mai pui, măiculița lungă, foamea și gândurile rele? Mi-au slăbit bojocii, vai de plămânașii mei. Sărmănuța de mine, cum mai întremura mâna, parcă ar vrea să cadă. Haram de capul meu. Uite, vezi, pipele le fac din sticle vechi de cerneală de o para. Vezi, măiculiță, uite cum e asta. Și îi pun o țeavă, uite așa. Și eu amestecul meu în degetarul ăsta cu o linguriță de corn. Și ia ca o umplu, maică. Ia.
1: Oh, măicuța. Asta e o adevărată artă. Fumând într-o asemenea pipă, gândurile negre duce alinarea sufletului.
0: Așa-i, așa-i, bine zici, mai.

0: Domnule tău, ce i s-a întâmplat domnului Jake Jasper la slujba din seara asta?
1: Vai, vai, domnule reverend Chris Parker, lui Jasper i-a fost foarte rău, dar foarte rău. A dat ochii peste cap și și-a pierdut cunoștința.
0: M-a fost un moment de panică.
1: Da, desigur. După cum știți, domnule Chris Parker, în calitatea mea de paracliser șef al catedralei din Clusterham,
0: da,
1: trebuie să supraveghez tot ce se întâmplă în cadrul acestui lăcaș.
0: Sigur.
1: Știți, lui Jasper i s-a tăiat de respirația în momentul când a început să cânte. El, ca maestru de cor, avea de susținut o parte solistică, dar l-a apucat o criză cu convulsii, domnule Chris Parker. Da, să știți, avea o paloare suspectă și ochii străluceau în orbite. I-am dat puțin apă și și-a revenit.
0: Și după aceea?
1: Păi, după aceea l-a condus acasă un coleg. Da. În catedrală, după amiază, a fost fric și Jasper a cam tremurat.
0: Edwin, nepotul lui, a venit?
1: Nu, deocamdată nu. Soția mea i-a făcut pregătirile necesare.
0: Bine, sper ca inima lui Jasper să nu fie prea emoționată la apropiata revedere a nepotului său.
1: Da, bine ar fi, domnule.
0: Acum, în drum spre casă, am să trec pe la el. La revedere, domnule tău.
2: La revedere.
3: Hei!
0: Stanley Douglas, de unde vii cu puștul acesta?
3: Vin de la muncă, domnule reverend Chris Parker. Am întârziat în atelierul meu din cimitir, unde îmi petrec mai toată ziua cioplind la pietrele funerare.
0: Da.
3: Deputy este un băiat de pripas. Eric, când în când piramide de-mi ține de oră.
4: Așa, așa.
0: Strângarule, vrei să-i fur meseria domnului Darles?
4: Nu, nici pomenală, domnule. Eu am alte treburi, dar mai trec pe la dumnealui să văd ce mai facem.
0: Bine, bine, băiete. Vă las. Noapte bună, oameni.
4: Noapte
3: bună, domnule. Noapte bună.
5: Da. Andate. Dumneavoastră sunteți domnul Chris Parker. Poftiți, intrați.
0: Domnule Jasper, am aflat cu părere de rău de la domnul Taub că nu te simți prea bine cu sănătatea.
5: Nu, nimic, domnule.
0: Parcă am obosit.
5: Probabil din cauza călătoriei mele de ieri de la Londra. În orice caz, eu nu mă simt obosit. Am impresia că domnul Taup a exagerat puțin. Obiceiul lui este să dea prea mare importanță.
0: Da,
5: tot ce e legat de catedrală.
0: Am auzit că l-așteptați pe tânărul dumneavoastră nepot, Edwin Drood.
5: Da. L-aștept din clipă în clipă.
0: Venirea lui are să-ți facă mai bine decât orice doctor.
5: Da, mai bine decât o duzină de doctori.
0: Îmi pare rău că nu o să te avem printre noi la întrunirea noastră muzicală din seara aceasta. Fără îndoială că o să te simți mai bine acasă. Noapte bună, Dumnezeu să te binecuvânteze.
5: Noapte bună, domnule Cristian. Noapte bună. Trebuie să am înțeles asta. Mai beau puțin. Așa. Stau întins pe canapea. Sper să mă simt mai bine. Tot fumul de opium pe care l-am inhalat ieri. Spune cuvântul.
6: Jack! Bine te-am găsit!
5: Edwin! Ai sosit, drag!
6: Am sosit, Jack! Sunt așa de fericit că te văd! Ce mai faci, Jack?
5: Scoate-ți pardesiu și cizmele, băiete, și așează-te aici lângă foc! Te-a pătruns umezeala,
6: Jack,
5: nu?
6: Te rog, fii așa de bun, nu mă mai cocoloși atât! Prefer orice altceva decât să fiu cocoloșit!
5: Da.
6: Ei, dar și cu masa asta festivă.
5: Aniversăm ziua de naștere a logodnicii tale.
6: A, da, ziua lui Pursi, draga de ea, da. Trebuie să bem în sănătatea ei, urându-i mulți ani. Hai, unchile, invită-l la masă pe nepotul tău mort de foame.
5: Ia lochidul.
6: Mulțumesc. Hai să bem. E ziua lui Pussy, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani fericiți.
5: Hip, hip, ura. De 10 ori ura, ura, ura.
6: Ce mai face, dragă de ea?
5: Foarte bine. Orele de muzică pe care le predau la casa maicilor, de 2 ori pe săptămână, sunt binevenite pentru ea. E o fată silitoare. Face progrese evidente.
6: Jack, cum mai arată?
5: Este tot atât de frumoasă precum schița de portret pe care i-ai făcut totul la plecare și care se află pe scrinul de lângă fereastră.
6: Ascultă, Jack, ascultă ce-ți spun. Dacă aș avea posibilitatea să aleg dintre toate fetele drăguțe din lume, numai pe Pussy aș alege-o, Jack.
5: Dar știi bine că această posibilitate nu mai ai.
6: Cum nu mai am?
5: Aleasa ta a fost aleasă.
6: Da, pentru că răposatul meu tată și răposatul ei tată au hotărât anticipat căsătoria noastră. Oh, Doamne, de ce naiba nu ne-au lăsat în pace, Jack?
5: E, băiete,
6: Jack, tu n-ai probleme în privința asta.
5: Nu.
6: Tu nu ai presentimentul neplăcut că e silit în alegerea ta. Nici că o femeie e silită să te aleagă. Sau că ești dat cu deasila. Poți alege după bunul tău plac.
5: Păi și?
6: Te-am supărat cumva, Jack?
5: Nu.
6: Doamne sfinte, Jack, te-ai schimbat groaznic la față. Ți s-au împăinjenit ochii într-un fel ciudat, Jack.
5: Ieri am fumat puțin opium ca să-mi potoresc suferința.
6: Opium, Jack?
5: Da, o neliniște care uneori se abate ca o pacoste sau ca un nor asupra mea. Apoi trece. Îl vezi? Îl vezi cum trece?
6: Jack.
5: Se spulberă îndată ca un fum.
6: Jack.
5: Nu te mai uita la mine. N-are să treacă numai decât.
6: Jack, sărman de tine.
5: Se spune că orice casă ascunde o taină, iar tu, dragă idule, n-ai crezut că într-a mea nu există niciuna.
6: Pe cuvântul meu, Jack, eu așa credeam.
5: Viața mea ți se părea tihnită, fără probleme. Ți-a păream devotat ardele care mă ocup și care înseamnă profesiunea mea de credință.
6: Jack, tu ești cunoscut și apreciat ca prim cantor al catedralei din Cloisterham. Această așezare veche și ciudată. Și te bucuri de mult respect din partea localnicilor, Jack.
5: Da. Monotonia existenței mele însă mă macină, mă zdrobește. M-am săturat până peste cap. Ecoul propriului meu glas pe sub bolții catedralei își bate în joc parcă de strădanile mele zilnice.
6: Și eu care credeam că ești mulțumit.
5: Toată lumea crede așa.
6: Pussy, în orice caz, așa crede.
5: Când ți-a spus?
6: Ultima oară când am fost aici. Acum 3 luni.
5: Și cum? Cum ți-a spus?
6: Că e eleva ta și că tu ești născut pentru profesiunea de muzician.
5: Da. Dar trebuie să mă supun acestei profesiuni cu care aparent mă identific. Acum e prea târziu să mai găsesc alta. E o confidență, rămâne între noi.
6: Oh, desigur, Jack.
5: Ți-am făcut-o pentru că suntem rude și prieteni și am încredere în tine.
6: Îți mulțumesc, Jack.
5: Ei, acum, știi, nu-i așa, că până și un biet cantor anost, care tocește de zor partitura în firida lui, poate fi tulburat de vreo ambiție, aspirație, de vreo neliniște sau nemulțumire, oricum le-am numit.
6: Da, Jack.
5: Băiete, să ții minte cele ce ți-am spus.
6: Dar cum mă aș putea uita, Jack?
5: Atunci, ia-le drept avertisment.
6: Avertisment? E cam mult spus. Nu mă îndoiesc câtuși de puțin că starea ta maladivă e cauzată de o suferință reală, greu de suportat.
5: Da, cam așa ceva.
6: Sincer să fiu, regret, Jack, regret. Eu în mai puțin de un an o retrag pe Pussy de la școală pentru a-mi deveni soție. Și vom pleca în Egipt, unde am să lucrez în profesiunea mea de inginer.
5: Bine faci, băiete.
6: Da, cred. Mâine am să mă duc la casa maicilor să o văd, să o felicit. Și să-i duc un cadou.

0: Edwin! Edwin, ce bine că ai venit!
1: Draga mea, Pussy, draga mea, Pussy! Am venit să-ți urez la mulți ani. Uite, primește acest mic cadou. Eu...
0: Vai, îți mulțumesc din inimă, Edwin! Ah, ce caragios! Nu-i așa, Edwin?
1: Dar ce este caragios, Rose? Adică Pussy, numele tău de alint cu care te-au împodobit cei de acasă.
0: Ce... e așa absurd.
1: Dar ce este absurd, draga mea?
0: Toată istoria asta a mea.
1: Cum
0: să fiu orfană și logodită. Toate fetele din pensiunul domnișoarei Twinkleton îmi cunosc povestea.
1: Afectoasă primire, mai faci, n-am ce zici.
0: Da, Doamne Sfinte Edwin.
1: Ce?
0: Doamne Sfinte Edwin, ți-ai tăiat părul?
1: Eu? Cred că mai bine îmi tăiam capul.
0: Nu.
1: Rose, vrei, Pussy, vrei să plec?
0: Mai spune așa.
1: Vrei să plec?
0: Nu, nu încă, Edwin. Toate fetele o să mă întrebe de ce ai plecat așa de repede.
1: Aici. Rose, vrei să-ți descoperi căpșorul ăsta caragios și să-mi dai și mie bună ziua? Oh.
0: Poftim. Ești mulțumit? Hai, hai, dă mâna.
1: Rose.
0: Nu, nu, nu, nu te pot săruta. Dacă nu-i vede cineva.
1: Dar măcar te bucur că mă vezi?
0: Sigur, Edwin, grozav.
1: Cum ți-ai petrecut ziua de naștere?
0: A fost așa încântător. Toată lumea mi-a dat câte un cadou. A fost un adevărat banchet cu dulciuri și dans. A fost foarte nostim.
1: Da? Ați avut și parteneri la...
0: Vai, nu, Edwin. Dar știi că trebuie să ne căsătorim, Edwin, înainte de plecarea mea de aici. Dacă nu, bietele fete or să fie îngrozitor de dezamăgite.
1: Da, Rose. Și vom pleca în Egipt.
0: Nu.
1: Cum nu?
0: Nu, doar n-ai de gând să ne mormântăm în piramidele egiptene. De ce n-ai pomenit niciodată nimic despre acest lucru?
1: Rose, draga mea, dar știi foarte bine că eu acolo lucrez, acolo în
0: Dar
1: Egipt.
0: Nu, nici nu mă gândesc să știi.
1: Rose, hai să nu ne mai certăm, da? Da? Hai să încercăm să fim prieteni,
0: bine.
1: Da?
0: Aș vrea să fim prieteni. Da, pentru că nu putem fi, ne chinuim unul pe celălalt. Hai, nu te supăra că-ți spun, Edwin. Știu că și tu suferi adeseori.
1: Nu știu, Rose, există un alt tânăr în viața ta?
0: A, nu, nu, Edwin.
1: Rose, vino să te sărut, Rose.
0: Nu, Edwin, nu mă sărut. Edwin, îți dau numai mâna.
1: Draga mea.
0: Hai, Edwin, spune-mi, ce vezi în palma mea?
1: Ce să văd, Rose?
0: Vezi în palma mea. Credeam că voi, egiptologii, puteți citi în palmă și vedeți tot felul de imagini, așa. Spune-mi, nu se întrevede nimic în viitor? Adică un viitor fericit, vreau să spun.
1: Ba da, Rose. Ba da. Vom fi fericiți, draga mea.
0: Da?
1: Da.
0: Acum mă duc la lecția de dans. Te las.
1: Rose...

0: de ce arunci? De ce arunci cu prietenul ăsta?
1: Raga țintă în ele!
0: Hei, dă-mi pietrele mie!
1: Ține, dau un cap, dar nu mă lași în pace!
0: Dracă în pieleți acești! Dar ce ți-a făcut de-a devenit ținta pietrelor tale?
1: Nu vrea să se ducă acasă!
0: Dar și ce te primește pe tine?
1: Îmi dă și mie un chior dacă îl gonesc acasă când îl prind că-i bec și stă prea mult pe drumuri! Ai pânzea că te-am oprit! E trecut de 10! Păzea! Că n-aștept de aici, dar cu pietre!
0: Dar e Stanley Douglas, cunoști această creatură? Îl cunoști pe strângarul ăsta?
2: E Deputy, e un copil al nimănui care mă însoțește adesea prin cimitirul de lângă catedrală. Se uită la mine când cioplesc pietrele funerare.
0: Ei, potolește-te! Nu mai arunca cu pietre, dacă nu vrei să-ți rup urechile! Hai, Douglas, hai. N-am voie să te conduc eu acasă în seara asta.
2: Nu, nici vorbă, domnule.
0: Hai, Douglas, hai, ridică-te, hai să mergem. Creatura asta de băiat se ține după noi, de unde până noi? Hei! Hei!
1: Da?
0: Ia, ține!
1: Omorete, s-a făcut cunoaște, s-a făcut!
0: Ascultă, Douglas.
2: Da?
0: S-ar putea să te rog, să-mi faci un mic serviciu. Hai că plătesc bine.
2: Orice, domnule, fac orice.

0: Ascultă, Neville.
1: Da, domnule.
0: Pe domnul Hanidander, tutorile dumitale, l-am cunoscut când mi te-a încredințat ca elev. Dar cum s-a întâmplat să fie...
1: să fie tutorele meu?
0: Da.
1: Am să vă spun, domnule reverend Crisparkle. După moartea mamei, survenit în Ceylon, eu și cu sora mea geamănă, Helena, am fost dați tatălui nostru vitreg, care s-a purtat sub orice critică cu noi. După decesul lui, am trecut în grija domnului Hanidander, membru al unei societăți filantropice din Londra.
0: Da.
1: Helena a fost încredințată spre educație casei maicilor din această localitate și eu, dumneavoastră. Am dus o viață lipsită de educație, de libertate, de bani, de strictul necesar, de cele mai simple plăceri ale copilăriei, de cele mai banale bucurii ale adolescenței. Sper, domnule, că veți avea răbdare cu mine, înțelegându-mă.
0: Poți fi sigur, Neville. Tu trebuie să dai dovadă de înțelepciune făcându-ți datoria, iar eu voi încerca să-mi o fac pe-a mea. Domnul să binecuvânteze strădaniile noastre.
1: Da, domnule. Scuzați-mă, domnul Edwin Drood a studiat cumva cu dumneavoastră?
0: Nu, niciodată. El a venit aici să-l vadă pe unchiul său, domnul Jasper.
1: Ah, și pe domnișoara Rose Budden,
0: da,
1: nu?
0: Da, este logotnică.
1: Ah.
0: Scuză-mă, domnule Neville, dar cred că știi mai multe amănunte de la sora dumitale, Helen, colegă și prietenă cu Rose.
1: Da, da, Rose este confidentă. Oh, îi se plânge de profesorul său de muzică, domnul Jasper, care o urmărește ca un îndrăgostit în timpul lecțiilor de canto. Biata fată este speriată de acest om.
0: Da, intră.
2: Bună seara.
0: Ah, tu erai, Edwin.
2: Am venit la dumneavoastră, domnule reverend, să mi-au rămas bun. Mâine plec.
0: O, atât de repede?
2: Da, domnule, am niște treburi de rezolvat.
0: Să-ți prezint pe domnul Neville Landless, elevul meu.
2: Mă bucur, domnule. Eu sunt Edwin Drood.
0: Pe mine vă rog să mă iertați numai o clipă.
1: Cum ați spus?
2: Edwin Drood.
1: Ah, logotnicul Rosei Bud.
2: Da, da, da, întocmai. Dar de unde ai aflat?
1: Sora mea, Helena, este colegă cu frumoasa dumitale logotnică.
2: Așa deci.
1: Da. Și chiar pleci, domnule?
2: Da, domnule. Mâine dimineață plec la Londra, dar voi reveni curând. Apoi sper să-mi iau rămas bun de la locurile acestea și de la Anglia pentru multă vreme.
1: Pleci în străinătate?
2: Da, domnule. În Egipt.
1: Te duci pentru studii?
2: Nu, domnule. Fac prospectări, voi munci ca inginer. Mica mea moștenire a fost plasată de tatăl meu sub formă de capital în cadrul unei firme unde fusese asociat. Urmează să intru în posesia unui beneficiu care mi se cuvine din această combinație.
1: Și logotnica dumitale?
2: Pe Dumnezeu meu! Toată lumea din orașul acesta vorbește pe tema asta.
1: Sper că nu te-am supărat. Am întrebat presupunând că ești încântat de logotnica dumitale.
2: Poate că cea mai bună pildă de politețe este să ne vedem fiecare de treburile noastre, domnule. Dacă îmi dai voie o astfel de pildă, îți propun să urmezi și dumneata.
1: Știi că te cam întreci cu gluma cu un astfel de sfat? Nu mi se pare prea amabil din partea dumitale. Vorbești ca și cum ai fi cine știe ce scofală de dumneata și de fapt nu ești decât un lăudăros de rând.
2: Domnule, te rog foarte mult!
0: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? V-am lăsat puțin singur și voi ați ajuns să vă certați. Ei, tinerilor, fiți mai ponderați.
1: Domnule?
2: Domnule?
0: Așa.

0: Am vorbit azi cu fratele meu despre întrevederea pe care a avut-o cu Edwin și despre disputa care s-a iscat între ei. Zvonurile care au ajuns la urechile noastre că s-ar fi luat la bătaie sunt false. Sigur că schimbul de cuvinte a fost destul de aprig, dar nu s-a soldat cu nimic grav.
1: Da.
2: Oh, Rose, pe tine te căutam, trebuie să-ți vorbesc.
0: Da, sigur, poftiți, domnule Grinches. Mie, permiteți-mi să mă retrag, da?
1: Bine,
0: îți mulțumesc foarte mult, Helena.
1: Bine.
0: Ne vedem mai târziu.
1: Da, da.
0: Domnule Grinches,
2: da.
0: Luați loc, vă rog.
2: Mulțumesc, mulțumesc, draga mea. În calitatea mea de tutore, am venit de la Londra să văd ce mai faci. Cum te mai simți aici la pension? Mi-a făcut niște notițe, așa cum procedez de obicei, pentru că nu mă pricep să leg o conversație. Notițe la care, cu permisiunea ta, o să mă refer.
0: Da.
2: Deci, o duci bine și ești mulțumită?
0: Da.
2: Bun. Bun. Lire, shilling și pence este a doua întrebare. Este un subiect al nostru pentru o fată tânără, dar și foarte important totodată.
0: Da.
2: Socotești că alocația ta este suficientă pentru nevoile bănești pe care le ai?
0: Da.
2: N-ai făcut cumva datorii?
0: Nu, domnule Grinches.
2: Da. Păi, acum, draga mea, ating un punct care m-a făcut anume să te deranjez cu vizita asta a mea. Căsătoria. Domnul Edwin a pomenit de acest lucru.
0: Da, el ține foarte mult la mine și eu la el.
2: Cred că a venit momentul să-i dau domnului Jasper, tutorele lui Edwin, o copie autentificată a testamentului lăsat de tatăl tău.
0: Nu lui. Nu s-ar putea să-i dați această copie chiar lui Edwin?
2: Da, sigur. Dacă ții neapărat, sigur.
0: Nu mi-ar place ca domnul Jasper să se amestece în treburile noastre.
2: Da. Cred că e mai bine așa. Ai o rentă anuală de 250 de lire. Economiile realizate de pe urma acestei rente anuale și alte sume depuse pe numele tău, totul administrat cu acte în regulă, te va plasa în posesia unei sume ce depășește 1700 de lire. Eu sunt împuternicit să-ți avansez din acest capital cheltuielile pentru pregătirile de nuntă.
0: Dar nu există nicio clauză, fie în legătură cu Edwin sau în legătură cu mine, despre vreo sancțiune în cazul când noi...
2: Nu-și face griji, draga mea. În cazul că nu vă veți căsători amândoi, nu există nicio clauză pentru niciuna din părți. Atunci vei rămâne sub tutela mea până la majorat.
0: Și Edwin?
2: În calitate de asociat, el își va căpăta partea lui la care are dreptul, lăsată de tatăl său. Pe scurt, această căsătorie a fost hotărâtă de părinții voștri când erați amândoi copii. Dar împrejurările se mai pot schimba. Doi tineri nu se pot lua în căsătorie decât de bună voie.
0: Da. Eu aș prefera, dacă se poate, să pun la punct această chestiune cu Edwin.
2: Da, sigur. Voi doi trebuie să fiți de acord în toate privințele.
0: Edwin abia a plecat azi dimineață la Londra. Se va întoarce curând.
2: E cum nu se poate mai bine.
0: Am să-i scriu ceea ce am discutat cu dumneavoastră și am să-l rog să vă fac o vizită.
2: Îl aștept cu dragă inimă. Cu dragă inimă îl aștept, dragă Rose.

0: Da? Na, ia să vedem ce ne mai aduce vântul în afară de ceață.
1: Bună ziua, ah,
0: pe domnul Edwin Drood. Bun venit, bun venit. Ce mai faci, domnule Edwin? Vai de mine, vai de mine, abia mai pot respira.
1: Da, ceața asta din Londra mă se focă.
0: E chiar atât de rea?
1: Da, e...
0: Te rog, fă-te comod. Din fericire am un foc bun. Da, ceața se va ridica într-un ceas, două, nu?
1: Domnule Grugius, am venit la dumneavoastră în urma scrisorii primite de la Rose. Să discutăm.
0: Subiectele mele de conversație sunt atât de limitate încât știu că nu prea mă descurc bine. Nu știu, poate e nevoie de imaginație, dar eu n-am strop de imaginație. poate că în cele din urmă se izbutesc.
1: Domnule, vă ascult. Sunt numai ochi și urechi.
0: Da. Cred că un îndrăgostit adevărat este pătruns de afecțiunea sa față de persoana iubită. Îndrăznesc să mai cred că este prețios și numele ei drag și că nu-l poate auzi sau repeta fără emoție.
1: Un îndrăgostit s-ar putea să nu dezvăluie tot ce simte.
0: Da, bineînțeles, sigur, bineînțeles. S-ar putea să nu, dar responsabilitatea lui este foarte mare. El nu trebuie să facă o jucărie dintr-o comoară. Vai lui dacă o face.
1: Vai, dar departe de mine lucrul acesta, domnule Grugius.
0: Bine, domnule Edwin, să ne ocupăm puțin de afaceri. Am să-ți dau copia autentificată a testamentului lăsat de tatăl domnișoarei Rose. Ar fi trebuit să o dau domnului Jasper, însă a fost rugămintea domnișoarei Rose să-ți urmânez dumitare. Poftim!
1: Da, vă mulțumesc.
0: Și încă ceva. Inelul acesta de aur cu diamante și rubine a aparținut mamei domnișoarei Rose, primit în dar de la soțul tinerei doamne, care s-a necat la începutul frumoasei și nefericitei ei vieți.
1: Da.
0: I-a fost dăruit în ziua în care și-au jurat credință unul altuia. Când a simțit apropierea morții sale, tatăl domnișoarei Rose mi l-a încredințat mie, cu condiția că atunci când dumneata și domnișoara Bad veți fi maturi, iar proiectul de căsătorie va deveni realitate, să ți-l dau ca să-i pui în deget. În cazul în care rezultatul n-ar fi cel scontat, bijuteria rămâne în posesia mea. Acest inel va constitui simbolul fidelității dumitale față de ființa iubită. Ia acest inel cu dumneata.
1: Sunt cu adevărat foarte emoționat.
0: Am să-l chem îndată pe secretarul meu să fie martorul acestei tranzacții.
1: Sunt emoționat și vă mulțumesc.

0: dragul meu, vreau să spun ceva foarte serios. Ceva la care m-am gândit de mai multă vreme.
1: Și eu vreau să vorbesc serios cu tine, Rose, dragă. Adică să fiu cât se poate de grav.
0: Mulțumesc, Edwin. Și n-ai să-mi iei nume de rău dacă încep eu mai întâi, așa? N-ai să consider că vorbesc numai pentru mine dacă încep eu prima. Ar fi un act lipsit de generozitate, nu-i așa? Și eu știu că tu ești generos.
1: Sper.
0: Și n-avem de ce să ne temem că o să ne certăm, nu-i așa?
1: O, da.
0: Ești așa de bun, dragul meu. Edwin, hai să fim curajoși. Hai să ne considerăm de azi înainte frate și soră.
1: Niciodată soț și soție?
0: Nu, niciodată.
1: Sincer să fiu, și eu m-am gândit la acest lucru.
0: Am intuit, am știut că tu nu ești cu adevărat fericit în această legătură noastră. Și nici eu, să-ți spun drept, nu sunt. Sunt atât de nefericită, atât de necășită.
1: Nu, nu plânge, draga mea, nu plânge, te rog.
0: Hai să stăm pe banca asta, da?
1: Hai.
0: Așa. Dă-mi voie să-ți spun ce s-a petrecut cu mine. Tu m-ai socotit întotdeauna o fetiță drăgălașă.
1: Dar toată lumea te socotește astfel, Ramos.
0: Da? Aha. Mă rog, să zicem că e așa. Desigur nu e de ajuns să gândesc despre mine în tocmai ce gândesc alții despre mine, nu-i așa?
1: Da.
0: T-ai obișnuit de mic copil cu mine și cu ideea că ne vom căsători. Ai acceptat situația ca pe ceva inevitabil, nu-i așa? Edwin, să știi că îmi pare rău de tot.
1: Draga mea, am vorbit cu domnul Grugius, tutorul tău de la Londra.
0: Asta te-a făcut să te gândești mai culoarea minte, nu-i așa?
1: Da.
0: Și dacă nu-ți vorbeam așa cum ți-am vorbit, tu ai fi pomenit de toate astea, nu-i așa? N-aș vrea ca hotărârea luată să se datoreze numai mie.
1: Da, draga mea, ți-aș fi vorbit. Ți-aș fi prezentat întreaga situație. Eu am venit chiar cu această intenție, dar niciodată n-aș fi putut rău să-ți vorbesc așa cum ai vorbit tu cu mine.
0: De ce? N-ai fi putut vorbi atât de rece și cu asprime, nu?
1: Nu, vreau să-ți spun cu atâta bun simț și delicatețe. Un chip atât de înțelept și de afectuos.
0: Vorbești ca un adevărat frate. Vino să te sărut, dragul meu. Colegele mele drăguțele de ele vor fi dezamăgite la culme. Știi, abia așteptau căsătoria noastră.
1: Da, cred că pentru Jack va fi o și mai mare dezamăgire.
0: Pentru Jack?
1: Da, te îndoiești cumva?
0: Da, de ce?
1: Hei, draga mea, vestea asta o să-l dea cu siguranță peste cap.
0: Dar tu crezi că trebuie să afle?
1: Dar cui să încredințezi această taină dacă nu lui Jack?
0: Am să-l rog pe domnul Grugius, tutorele meu, să-l anunțe.
1: Splendidă idee, asta e. Eu nu sunt laș, Rose, dacă să-ți spun adevărul.
0: Da.
1: Mie mi-e cam teamă de Jack.
0: Teamă?
1: Da, vreau să spun că el este victima unor crize de nervi.
0: Crize?
1: L-am văzut odată în starea asta și nu știu dacă o astfel de veste nu i-ar declanșa o asemenea criză.
0: Da. Trebuie să fie limpede pentru toată lumea că eu și cu tine rămânem cei mai buni prieteni.
1: Da, e mai bine să nu fiu și eu aici. Nu crezi? Voi pleca.
0: Da.
1: Avem conștiința că am procedat cum se cuvine, nu-i așa, Rose?
0: Da, sigur. Hai, condu-mă până la poarta pensionului.
1: Da, hai să mergem. Hai. Rose, nu te uita înapoi.
0: Ce?
1: Rose. Nu l-ai văzut pe Jack între tuturile de trandafiri? Ne-a zărit stând de vorbă, bietul de el. Nici nu bănuiește că ne-am despărțit. Tare mă tem că o să fie o lovitură pentru el.
0: Nu urmărește. Ești sigur? Spune-mi acum, mai este în spatele nostru?
1: Nu. Ba da, este. Ai, dragul de el, nu vrea să ne piardă din ochi. Mie că o să fie tare dezamăgit.
0: Dumnezeu să te aibă în paza lui, dragul meu. Adio.
1: Adio, draga mea. Adio. Adio.
0: Sărmane, Edwin. N-ai să înțelegi niciodată că Jack ne-a urmărit pentru că mă iubește. Mă iubește cu o patimă nebună.

0: Domnule Neville.
1: Da.
0: Știi cumva unde e nepotul meu, Edwin?
1: De ce mă întrebați pe mine, domnule Jasper?
0: Pentru că dumneata ai fost ultimul cu care s-a întâlnit pe furtuna de aseară. De atunci nu mai e de găsit.
1: Nu mai e de găsit?
2: Nu te tulbura, Neville. Oh. Adună-ți gândurile, este foarte important.
1: Sigur, voi încerca, domnule Crisparkle. Aseară,
2: așa?
1: Am plecat cu Edwin să facem o plimbare pe malul râului.
2: La ce oră?
1: Să fi fost trecut de miezul nopții.
2: Și ați coborât împreună spre râu?
1: Da, da, pentru a vedea dezlănțuirea furtunii.
0: Cât timp ați stat acolo?
1: Cam 10 minute. Pe urmă ne-am întors spre casă. El și-a luat rămas bun de la mine la poartă.
2: Ți-a spus că avea de gând să se mai ducă odată la râu?
1: Nu, nu, nu. Mi-a spus că se duce direct acasă.
0: Domnule Neville, să spunem, dar ce sunt petele astea de sânge de pe hainele dumitale? Ce înseamnă toate astea?
1: Am fost molestat pe drum, chiar în dimineața asta, un necunoscut. M-am apărat cu acest baston.
2: Trebuie să mergem să lămurim lucrurile, Neville.
1: Firește.
2: Să mergem, domnule.

0: ciudate vești îmi dai, domnule Jasper.
1: Ciudate și groaznice, domnule Grugius. Cum se simte pupila dumitale?
0: Oh, biata fată! Îți poți închipui în ce hal am găsit-o?
1: Ai văzut-o și pe Helena, sora tânărului suspect?
0: Cum? Să cotești pe Neville suspect?
1: Nu știu ce să cred, dar nu pot lua o hotărâre.
0: Eu am crezut că ți-ai făcut o părere. Chiar acum am despărțit de domnișoara Helena.
1: În ce stare e?
0: Nici nu vrea să audă de vreo bănuială asupra dispariției lui Edwin, în care să fie implicat fratele său.
1: Sărmana!
0: Oricum, nu despre ea am venit să-ți vorbesc, ci despre pupila mea. Am să-ți fac o comunicare care te va surprinde. Pe mine cel puțin m-a surprins.
1: Despre ce este vorba?
0: Perechea noastră de tineri, tânărul dispărut și Rose, pupila mea, deși de atâta vreme rogotiți, nu vor să se mai căsătorească.
1: Cum?
0: S-au întâlnit în acest scop și după câteva cuvinte revinovate și generoase, au căzut de acord să rupă legăturile care au existat între ei definitiv și pentru totdeauna.
1: Cum?
0: Chiar nepotul dumitale s-a temut ca nu cumva în afecțiunea pe care o ai față de el să fii crunt dezamăgit de această hotărâre. S-a abținut să-ți dezvăluie secretul și a lăsat pe seama mea această misiune grea.
1: Nu se poate.
0: Ba da, s-a putut. Tinerii s-au despărțit, după cum ți-am spus.
1: Deci există sau nu există speranța ca nepotul meu, trezindu-se în această nouă postură și fiind foarte șocat de povara grea care i-a pasă umerii,
0: da.
1: Dat fiindcă trebuia să ofere explicații în stânga și dreapta, să fi căutat să înlăture această povară fugind?
0: Așa ceva s-a și întâmplat?
1: Da.
0: Am citit despre cazuri în care unii oameni, decât să dea piept cu neprevăzutul și să trebuiască să se justifice, își luau tălpășița și multă vreme nu se mai auzea nimic de ei.
1: Presupunând că Edwin a plecat de bunăvoie, nu devine oare dispariția lui mai explicabilă și totodată mai puțin crudă? Faptul că a terminat cu pupila dumitale este oarecum o justificare a plecării lui. Da, asta în definitiv nu face misterioasa lui dispariție mai puțin dureroasă pentru mine. Dar pe ea o scutește de un chin nemilos.
0: Bănuiala de a fi fost implicat în această dispariție a lui Edwin, atribuită domnului Neville, a fost și ea elucidată, după câte am auzit.
1: Da, domnul să fie așa.
0: De altfel, băiatul, domnul Neville, după cercetările la care a fost supus, a plecat la Londra cu sora sa Helena. S-ar putea ca Edwin să reapară aici într-o bună zi, deși va ieși la lumină misterul acestei dispariții neașteptate.

0: Domnișoară Raus, domnișoară Raus.
1: Da, ce?
0: Vă caută domnul Gaspar.
1: Doamne, dar pentru ce? Pentru ce ai spus că sunt acasă?
0: A spus că știe că sunteți acasă și m-a rugat să vă anunț că dorește să vă vorbească.
1: Da. Ce mă fac? Bine, am să cobor.

0: dimineața, domnișoară Rol.
1: Bună dimineața, domnule.
0: După necazul avut, am venit să-mi reiau îndatorirea față de dumneata.
1: Îndatorirea?
0: Îndatorirea de profesor, slujindu-te ca maestru de muzică devotat.
1: Eu am renunțat la aceste studii.
0: Dar nu cred că ai renunțat, le-ai întrerupt. Tutorile dumitale mi-a spus că ai întrerupt lecțiile din cauza loviturii pe care am resimțit-o cu toții atât de puternic prin plecarea lui Edwin. Când te începi?
1: Niciodată, domnule.
0: Niciodată. Nu te-ai purta așa dacă l-ai fi iubit pe nepotul meu.
1: L-am iubit.
0: Da. Dar nu chiar așa cum s-ar fi cuvenit. Să înțeleg, deci, că studiul cu mine îl abandonez complet.
1: Da.
0: Domnișoara Ros, dar vreau să-ți mărturisesc.
1: Eu nu vreau să mai aud nimic, domnule.
0: Ros, scumpa, fermecătoare, Ros.
1: Vă rog, vă rog, domnule.
0: Ros, Ros, trebuie să-ți mărturisesc chiar și în timpul când scumpul meu nepot era logodit cu dumneata. Te iubeam la nebunie. Chiar și atunci când mă gândeam că fericirea lui de a fi soție era certă. Te iubeam, te iubeam la nebunie. N-am îndurat totul în tăcere, mi-am ascuns taina cu loialitate.
1: Domnule, ați fost întotdeauna fals cu Edwin, domnule. Ca și acum. Ați fost fals cu el, zi de zi, ceas de ceas. Știați că-mi nenorociți viața urmărindu-mă. Știați că m-ați făcut să-mi fie teamă de a-i deschide ochii lui generoși. Și că m-ați silit de hatârul lui să-i ascund adevărul. Și anume că sunteți un om rău, nespus de rău.
0: Ros, cât ești de frumoasă. Cât ești de frumoasă. Ești mai frumoasă când te enervezi. Eu nu-ți cer iubirea. Ce să-mi te dăruiești cu ura dumitale cu tot. Să-mi te dăruiești cu furia dumitale încântătoare cu tot. Să-mi te dăruiești cu disprețul dumitale minunat cu tot. Mie mi-ar fi de ajuns.
1: Nu, nu mai vreau să aud nimic.
0: Te iubesc. Te iubesc, te iubesc la nebunie. Ros, te iubesc în așa măsură încât dacă legăturile dintre mine și dragul meu nepot ar fi fost mai puțin trainice, eram în stare să-l înlături chiar și pe el de lângă tine dacă îl favorizai.
1: Chiar și pe el?
0: Da, chiar și pe el.
1: Ce vreți să spuneți, domnule?
0: Vreau să-ți arăt cât de nebunește te iubesc. La o discuție, domnul Chris Parker a scăpat o vorbă că tânărul Neville i-ar fi declarat că era rivalul nepotului meu dispărut. E asta, în ochii mei, este o acuzație implacabilă. Asta este credința mea și mă mențin. Circumstanțele ne pot apăra așa de bine chiar și împotriva unui om nevinovat, încât bine dirijate l-ar putea duce la pieire. Tânărul Landless se află în pericol.
1: Dacă vă închipuiți că îl favorizez pe domnul Landless sau că mi s-a adresat vreodată, vă înșelați, domnule.
0: Domnișoara Landless e prietena dumitale intimă.
1: Da, țin mult la ea.
0: Te preocupă buna ei reputație? Te preocupă liniștea ei?
1: Da.
0: Atunci îndepărtează-te de ea.
1: Îndrăznești să-mi propui de-a...
0: Iubirea mea. Iubirea mea pentru dumneata este mai presus de orice. Sinceritatea mea față de dumneata este nețărmurită. Deocamdată nu te mai gândi la nimic. Înger scump, nu te gândi decât la jertfa pe care ți-o pun la picioare. Iată omagiul fidelității mele adus după dispariția nepotului meu. Inima mea e la picioarele dumitale. Calcă peste ea. Iată vina mea de neispășit pentru a te adora. Disprețuiește-o. Iată nimicnicia inimii mele și a sufletului meu. Calcă peste ele. Ar fi a mea. Fie a mea. Chiar dacă ar fi să mă urăști de moarte. Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. iubesc. Dacă ar fi să mă înlătur acum, în veci nu vei scăpa de mine. Nimeni nu poate sta între noi doi.
1: Domnule,
0: te voi urmări până la moarte.

0: aici?
1: Cerule mare, copila mea, copila mea, dar ce s-a întâmplat, dragă Rose? Cine te-a dus la Londra?
2: Nimeni, am venit singură.
1: Vai de mine, de ce nu mi-ai scris să vin să te iau?
2: N-am avut când, am luat o hotărâre rapidă.
1: De ce?
2: Pentru că domnul Jasper, unchiul lui Edwin, mi-a făcut declarații de dragoste.
1: Oh.
2: Tremur de groază când îl văd pe omul ăsta. Am venit aici la dumneavoastră ca să mă apărați pe mine și pe noi toți de el.
1: Pe toți ceilalți?
2: Da, da, pe frații Landless, aflați aici la Londra.
1: Domnul fie binecuvântat. Liniștește-te, liniștește-te, draga mea. Totul va fi bine. Uite, uite, de la fereastra aceasta se vede clădirea unde locuiesc cei doi frați. Vezi? Ce-a acoperită cu iedere.
2: Da. M-aș putea duce mâine la ei?
1: Aș vrea să...
2: Da. Poate că ar fi mai bine să mă duc chiar acum.
1: Chiar așa. Chiar așa, draga mea. Du-te, du-te, draga mea.

0: Helena!
1: Cine?
0: Helena Ladders!
1: Cine mă strigă?
0: Eu! Eu, Rose!
1: Rose!
0: Hai, hai, intră în curte! Helena!
1: Rose!
2: Helena, draga mea!
1: Dar cum, cum, cum ai ajuns aici?
2: Nu prea știu. Mă întreb dacă nu visez.
1: A, nu, eu una nu visez. Deși nu m-ar mira nici asta. Dar, dar cum se face că suntem acum împreună în chip atât de neașteptat?
2: Uf, Doamne! Domnul Jasper mi-a făcut declarații de dragoste amenințându-mă că dacă nu le accept de bună voie, va continua să uneltească împotriva mea și a voastră.
1: Cum?
2: Tot felul de calomnii în legătură cu dispariția lui Edwin.
1: Mizerabilul, da.
2: Hai să-i spui sărmanului tău, frate, despre toate astea.
1: Dar bineînțeles. Rose, te întorci la casa maicii?
2: Nu, n-aș mai putea să mă întorc acolo după ce le întâmplate.
1: Atunci unde ai să te duci, Rose?
2: Nu știu. Acum dacă stau bine să mă gândesc, habar n-am. Încă n-am luat nicio hotărâre, dar tutorele meu va avea grijă de mine.
1: Rose,
2: nu te neliniști, Helena. Cu siguranță undeva o să... o să mă duc.
1: Și voi avea știri de la tine?
2: Da. Helena, spunem că... spunem că ești cât se poate de sigură că nu depinde de mine.
1: Că nu depinde de tine ce?
2: Că nu depinde de mine să-l împiedic pe domnul Jasper să fie rău și răzbunător. N-aș putea ajunge la cine știe ce relații cu el.
1: Departe de mine gândul acesta. Calomniile pe seama fratelui meu și urmărirea lui puse la cale de mizerabilul acesta vor ieși la iveală de la sine. Vom descoperi la timp dacă uneltește ceva pe ascuns împotriva noastră.
2: Doamne, ce bine că te-am văzut. Mi-a făcut foarte mult bine.
1: Rose, să nu pierdem din vedere prudența, care trebuie să pună capăt întâlnirii noastre în momentul de față.
2: Da.
1: Neville citește în camera lui, pe latura asta a casei. Cred că nu trebuie să știe că te afli aici.
2: Da, da. Plec, Helena. Cu bine.
1: Cu bine, Rose.
2: Cu bine,
1: cu bine, Rose.

0: Tipiti!
1: Ce faci aici? Mai spune, ce cauți? Mă urmărești? Pleacă o dată!
2: Te băgați de seamă, domnule! Am văzut de atunci totul! L-am văzut pe dar!
1: Să taci! Să taci! Că nu e ce zic Măicuța lui ea. E singură aici?
3: Singură, drăguță, poftim. Poftim, intră oricine ai fi. Dar ce... Păi nu te văd până n-a prins un chibrit. Cu toate că parcă ți-am mai auzit eu glasul, a? Te cunosc sau te cunosc, nu-i așa?
1: Aprinde chibritul și ai să vezi.
3: Chiar așa am să și fac, dar... Ce întrebulă mâna. Ai venit dintr-o călătorie, drăguță?
4: Nu.
3: Păi nu ești marinar?
4: Nu.
3: Ia să te văz. Oh! Păi, dumneata ești... Dumnezeu, Jasper!
4: Ești atât de uimită că mă vezi?
3: Credeam că n-am să te mai văz niciodată, drăguță. Credeam că ai dat tu popii și că acum ești în ceruri.
4: De ce?
3: Păi nu mi-am închipuit că puteai sta viu atâta vreme fără să vezi un suflet bătrân care știe rețeta adevărată pentru un amestec de opium. Ești în doliu.
4: Da.
3: Păi cum de n-ai venit atunci să fumezi o pipă ca să uiți de durere? Te pomenești că ți-au fi lăsat vreo moștenire?
4: Nu mi-a lăsat nimic.
3: Dar cine a murit, măiculiță?
4: O rudă.
3: A, și de ce a murit, a?
4: Poate de moarte bună.
3: Ai trecut prin tot felul de necazuri, nu-i așa?
4: Da.
3: Hai că aici e locul unde te lepezi de ele.
4: Atunci poți pregăti totul.
3: Așa vrez. Abia acum încep să-mi recunosc de-a binerea vechiul client. Voi fi încercat n-a ta singur să-ți prepare amestecul ăsta acasă, a?
4: Am mai fumat câte o pipă făcută așa cum m-am priceput.
3: Na, nu e bine. Nu e bine pentru comerț și nici pentru dumneata. Lasă că o să aranjez lucrurile după tipicul arte, drăguță. Ți-am pregătit o mulțime de pipe bunicele pe vremură.
4: Și de atunci mi s-a deschis pofta.
3: Uite-s gata, uite. Amestecul e la fel ca de obicei, la fel de tare. Totdeauna exact la fel. Hai, ia mai.
4: Gustul nu e același.
3: Pentru că ai început să te obișnuiești.
4: Da, s-ar putea să fie asta cauza. Ascultă.
3: Sunt atentă.
4: Mă gândeam...
3: Ai putea lua o hotărâre în închipuire stând aici și fumând.
4: Da. O călătorie grea și primejdioasă. Asta am în gând. O călătorie riscantă și periculoasă. Peste o prăpastie unde dacă aluneci, te așteaptă moartea.
3: Înțeleg. Ai venit să faci călătoria.
4: Când nu mai puteam îndura viața pe care o duc, veneam să caut o alinare și o căpătam. Era o alinare. Ascultă.
3: Da, drăguță.
4: Am făcut călătoria asta atât de des și la intervale așa de lungi, cât atunci când am realizat-o cu adevărat, mi s-a părut că nu merita să o fi făcut.
3: Și exista și un însoțitor de drum?
4: Da, fără să știe. Când visul a ajuns să se adeverească, Totul a fost atât de scurt, încât prima dată mi s-a părut

Ați ascultat Misterul lui Edwin Drood de Charles Dickens. Traducere de Nicolae Popescu. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Edwin Drood, Adrian Pintea; Jasper, Dan Condurache; Rose, Irina Movilă; Chris Sparkle, Constantin Dinulescu; Grugeous,

0: Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Așa. Presiunea?
1: 800 de atmosfere.
0: Temperatura?
1: Frige.
0: Motorul?
1: În 2 timp și 3 mișcări.
0: Profesore, mă îngrijorează zgomotul instalației.
1: Stai liniștit. Dacă toate calculele mele sunt exacte, atunci dintr-o clipă într-alta vom sări în aer.
0: Am sărit?
1: A, nu, a fost un scurt circuit.
0: Ca să vezi ce ghinion, iar n-a reușit experiența. Ai?
2: Scurt? Și surzător. De ce un ușor putea stăpâni zâmbetul? Pentru că ascultă un nou divertisment radiofonic de Dan Ursuleanu și Alexandru Darian.

0: C-R-Z-I-C.
1: Nu chiar așa de scurt. Nu chiar așa de scurt.
0: Ileana Stana Ionescu, Horia Căciulescu, Radu Zaharescu, Ioana Caseti, Dem Savu, Violeta Olteanu, Mihai Stoienescu și Ciupi Rădulescu.
2: Plus Ștefan Mihailescu Brăila,
3: care întârzie.
2: Dar de ce?
3: A luat-o pe scurtătură.

0: Deci cumva asta e a doua stradă la stânga?
1: Nu știu, locuiesc aici abia de o săptămână.
0: Ah, v-ați mutat de curând?
1: Da, să vedeți cum a fost.
2: Eu mut pianul.
1: Ușor cu pianul, băieți.
3: Păi unde vezi dumneata că e ușor? Hai, hai, hai, împinge! Ridică!
1: Un moment, păi ce, îl scoateți pe geam de la etaj?
3: Pe ușa nu iese.
1: Și cum, așa, fără frânghii?
3: Frânghiile sunt pentru ridicat, la coborâre merge și singur.
4: Se descrine cu coadă contra pian fără coadă, întrucât mă enervează când mișcă din ea.

0: scurta publicitate.
1: Apartament ultracentral, încălzire gaze, liber, nu vând. Amatorii să se adreseze în altă parte.
2: Vindeți căsuța?
3: Nu, căsuța e agenție, numărul 8504. Eu vând autoturism. Fiat 850, perfectă stare, 30.000 de kilometri real, vând. La nevoie îl vând și la 50.000 de kilometri real. Vizibil joi, după orele 16, că până atunci se mai ciocănește la el.

0: Bună ziua.
1: Bună, ce doriți?
0: Știți, aș vrea o adeverință.
1: Da, sigur, cu plăcere, ce fel de adeverință?
0: O adeverință că nu sunt pitic.
1: Ce să fii?
0: Pitic.
1: Pe cum o să fii pitic? Asta e bună.
0: Așa zic și eu. Știți că mi-au cerut adeverință de la
1: birocrat.
0: Da, așa e.
1: Hârțogar fără rușine, retrograz de ultima speță.
0: Așa e. Da. Așa că îmi dați dumneavoastră adeverința?
1: Da, sigur că da, frate. Deci o adeverință.
0: Așa, că nu sunt pitic. Vă mulțumesc.
1: Sigur, uite chiar acum o facem pe loc.
0: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult.
1: Deci se adeverește prin prezentă.
0: Așa.
1: Cetățeanul, cum te cheamă?
0: Scurtu. Ion Scurtu.
1: Că cetățeanul... cum ai zis?
0: Scurtu.
1: Ia să te văd mai bine. A, nu, nu. Nu, nu ești pitic.
0: Nu, nu sunt sigur.
1: Sigur că cum o să fie. Deci că cetățeanul... Scurtu ai zis?
0: Da, da.
1: Și ce înălțime ai?
0: 1,76.
1: Păi cum o să fii pitic?
0: Nu, nu sunt, domnule, sigur că nu sunt.
1: Deci să scrim, da? Se adeverește că... Auzi?
0: Da.
1: N-ai cumva vreun frate mai mic?
0: Nu.
1: Nici vreo soră?
0: Nici.
1: Foarte bine, foarte bine. Așa că se adeverește, deci că... Scurtu ai zis, nu?
0: Scurtu, da,
1: da. De ce ți-o fi pus numele ăsta?
0: Nu știu, domnule.
1: Curios numele. Așa că... care v-a să zic că se adeverește că ce... Ia, întinde mâna.
0: Ce să fac?
1: Întinde mâna în sus, așa, așa, așa, atingi tot cu ușii?
0: Da, uitați, uitați.
1: Te vezi, eu nu-l ating. Nu ești, domnule, pitic. Ia să facem noi adeverința aici. Ia să fie așa. Să arate că cetățeanul Scurtu. Ai fost vreodată mai mic?
0: Da.
1: Când?
0: Păi când era mai mic.
1: Te rog, lasă gluma că aici e pe de-a serioasele. Aici nu ne jucăm, aici dăm adeverințe care să certifice o realitate care...
0: Păi dar nu sunt pitic.
1: Păi ce, eu spun că ești pitic?
0: Păi așa e.
1: Deci, de ce te cheamă Scurtu?
0: Păi nu știu, v-am mai spus.
1: Păi vezi, și vrei să știu eu. Și atunci cum vrei dumneata să-ți dau eu adeverința?
0: Și atunci cine să-mi o dea?
1: Că nu ești pitic.
0: Păi da.
1: Păi eu știu, păi... Auzi, încearcă la circ.

0: viteze.
1: Scurtăm timpul, scurtăm distanțele.
0: Scurtăm rochile.
2: Vrem să fim operativi. Vrem să fim expeditivi.
0: De exemplu?
3: Alo? Mi s-a defectat frigiderul, vă rog, trimiteți un specialist.
4: Momentan nu avem, încercați cu comprese reci.
5: Rece, rece, rece, bate vântul rece, vine iarna rece, vine iar.
6: Atelierul nostru de confecții primește comenzi telefonic. Livrăm comenzile imediat, tot telefonic.
7: Gaston!

0: Alo. Trimiteți-mi, vă rog, telefonic un costum cu revere late, numărul 52, talia 1. Dar vă rog cu grijă să nu ajungă la cuplaj.
1: Tovarășe Popescu, ai expediat comanda?
2: Da.
1: A ajuns la client?
2: Nu.
1: De ce?
2: Sună tot timp

0: Da?
1: La telefon, Mimi, nu știi cumva o rețetă scurtă că desungează îmi vin musafirii?
0: Ba da, dragă, cornulețe cu brânză.
1: Și cum se fac?
0: Să iau cornuri de 50 de bani și brânză de 16, să mănânc împreună.

0: Ați reparat clepsidra?
1: Da, am curățat-o de nisip.
0: Pot să vă întreb ceva?
1: Te rog scurt.
0: Cât e ceasul?
1: 5.
0: Nu vă supărați. 5 după amiază sau dimineață?
1: Dimineață.
0: Iertați-mă, încă o întrebare. Ieri dimineață sau azi?

0: Piesa adusă de fan teatru radiofonic.
1: Gigel, dacă nu dormi, o să vină la tine un animal cu dinții lungi, gâtul răsucit și niște ochi fioroși care scot flăcări pe nări. Ai înțeles? Liniște.
2: Cealaltă ieri de necrezut, ce zici că m-am întrebat dacă o iubești și dacă aș vrea.

0: Iar nu, domn? Acum ce mai vrei?
1: Vreau să văd animalul acela.
2: M-am replică în glas. De ce, de ce?

0: Doriți să scurtați timpul?
1: Care timp?
0: Al dumneavoastră.
1: Mulțumesc, eu am de gând să trăiesc mult.
0: M-am referit la timpul dumneavoastră prețios. Scurtați la maximum cheltuiala de timp, apelând la serviciile noastre telegrafice.

0: dori să completez un formular de telegramă. Îmi împrumutați puțin stilul dumneavoastră?
1: Cu plăcere, poftim.
0: Fiți bun și spuneți-mi, pe care parte scriu adresa?
1: Pe partea cu penița.

0: Sache Măgheran, Ploiești, stop. Copilul în drum spre munte, schimbă trenul Ploiești ora 9, stop. Ai grijă, nu rătăciți, stop. Zița.
1: Zița de Oroftei, râmnicul sărat, stop. Fost în gară ora 9, stop. Nici picior de copil, stop. De ce porți drumul, stop? Sache.
0: Sache Măgheran, Ploiești, stop. Nu scris ora 9, scris ora 2, stop. Blegul înțeles prost, stop. Zița.
1: Zița de Oroftei, râmnicul sărat, stop. De ce făcut bleg, stop? Eu mers gară și tu insulte, stop? Sache.
0: Sache Măgheran, Ploiești, stop. Nu insulte deloc, stop. Blegul care transmis înțeles prost, stop. Tu înțeles bine, stop. Zița.
1: Zița de Oroftei, râmnicul sărat, stop. Dacă înțeles bine, atunci unde copil, stop? Trimis sau nu trimis, stop? Sache.
0: Sache Măgheran, Ploiești, stop. Trimis copil și dacă pierdut, nu mai dat ochi familie, stop, zița.
1: Zița de Oroftei, râmnicul sărat, stop. Dacă blegul care e transmis scris nouă, el nu dat ochi familie, nu eu, stop. Sache.
0: Sache Măgheran, Ploiești, stop. El nu dat ochi familie, el dat de dracu, eu dat reclamație, stop. Tu dat poate, făcut la loc copil, stop, zița.
1: Zița de Oroftei, râmnicul sărat, stop. Luat concediu fără plată, stop. Plecat căutare copil, stop. Scrieți vârful cu dor, post restant, stop. Sache.
2: Noroc că nu a venit unchiul la gară la Ploiești. Altfel nu mai ajungeam eu la Constanța să o văd pe mimișor. Hai, pușonțel, în seara asta la cazinou.

0: Nu uitați, puteți mânca în cel mai scurt timp folosind bufetele expres.
1: Da, cafea neagră faceți?
2: Facem.
1: Și cât costă?
2: Cafea 2 lei, cafea adevărată 3

0: Ei, la cafeluța asta ar merge și o țigare. Mă puteți trata cu una?
1: Regret, mi-am terminat țigările.
0: În cazul acesta va trebui să fumez din pachetul meu.

0: Inutil să negi. Doi matori au văzut că n-ai acordat prioritate în intersecție.
1: Poate, dar 100 de mii nu m-au văzut.
2: Tu ai prioritate.
3: Ia, de mult, de mult a staționat.

0: continuare a emisiunii transmite Muscul program de muzică simfonică. Înregistrare din concept pub.
1: Liniște, vine dirijorul.
2: Hai băieți, hai băieți în picioare că vine maestru.
3: Unu, doi, trei și...
1: Aoleo, maestre, iar ați luat din greșeală bagheta de scamator.
4: Voici l'histoire du célèbre toréador Escamillo, telle qu'elle m'a été racontée par un beau soir d'été. Un beau soir d'été où il y avait beaucoup de mouches, dans un petit village de la Sierra Morena.

0: meu, cred că pentru un prânz la iarbă verde o să ajungă mâncarea. Uite, am pus aici sardele, o fierte, chifteluțe, pui fript, roșii, telemea, plăcințele.
1: Da, iubito, va fi minunat.
0: Atunci e în regulă.
1: Numai că mă îngrijorează un lucru.
0: Da, ce anume?
1: Tu ce o să mănânci?

0: O mască râde, o mască plânge, nu știm de ce.
1: Ce crezi despre ultima mea comedie?
2: Excelent, excelent, în special hoțul din actul al doilea este grozav de reușit. Până și replicile lui sunt furate.
3: De ce?

0: sa cum este scrisă.
1: Am auzit că în piesa dumitale e vorba de niște hoți. Îi prinde?
2: Pe toți.
1: Da, cum?
2: Pe primul prinde în pădure, pe al doilea în tramvai, pe al treilea în piață și pe al patrulea în cele din urmă.

0: Auzi, ce e un record?
1: E atunci când cineva face ceva în cel mai scurt timp.
0: Aha, va să zică la un concurs de scufundător, ăla care stă cel mai puțin sub apă e recordman. Un om care știe să înnoate, cât poate să rămână sub apă?
1: 3 minute.
0: Formidabilă performanță. Prietenul meu habar n-are să înnoate și cu toate astea este sub apă de aproape jumătate de oră.

0: Bătrânul meu habar n-are să noate și cu toate astea este sub apă de aproape o jumătate de oră.
1: Oi? Ajutor! Help! Salvamarul!
2: De ce strigi așa?
1: Păi ce nu vezi, mănic? Ajutor!
2: Strigi degeaba că Salvamarul nu e aici.
1: Aole, de unde a plecat? Ia-mă-l imediat!
2: Uite, lasă tonul ăsta, știi? Nu vezi anunțul? Salvamarul participă la un curs de prim ajutor. Ce, nu știi să citești?
1: Le citești tu, frate, dar nu știu să not. Echipa se alege în timpul liber, nu
2: am. Imposibil! În timpul liber învață și ei să noate, nu?
1: Păi e echipă de salvare, nu de lecții.
2: Păi nu de lecții, învață să noate. Salvamarul trebuie să cunoască notul, nu-i așa?
1: Da, te înveți notul și după aia de la Salvamar.
2: Dar n-auzi că sunt foarte tineri.
1: Mă las în putere. Am dat colacul de salvare.
2: Nu e aici.
1: La unde-l?
2: L-a luat Salvamarul în oraș.
1: Păi de ce se ia colacul?
2: Pe cum o să-l lase pe Marul? Ia uite, dacă-l fură cineva, Salvamarul răspunde de colac.
1: Ce prostie!
2: Uite, te rog foarte mult, nu e bine să insulți Salvamarul în exercițiu funcțiunii. Poți avea neplăceri.
1: Păi și acum ce, n-am neplăceri? Tu vezi că mănec?
2: Asta e altceva.
1: Ajutor! Yes!
2: Ce toți pe așa, ce toți pe așa? Ți-am dat toate explicațiile și dumneata zbier mai departe așa.
1: Auzi, poate mă salvezi dumneata.
2: Nu, eu nu pot, eu nu sunt salvator. Eu sunt fotograf.
1: Și ce fotografiezi?
2: Păi nu vezi? Eu ce aștept aici?

0: Doriți să vă exprimați scurt și cuprinzător? Folosiți cu încredere abrevierile pe care vi le pune la dispoziție vocabularul.
1: Am fost la disp pentru un cert med. Din punct de vedere al sân, nu o duc perf.
2: De ce vorbești așa, ești bolnav?
1: Păi eu nu spun. Am fost la dispensar pentru un certificat medical, că din punct de vedere al sănătății, nu o duc perfect.
2: Și doctorul ce a zis?
1: A zis să mă duc iarna la mare pentru un nămol.
2: Ai reumatism?
1: Nu, dar mi-a spus că dacă o să stau iarna la mare, o să capăt. Și atunci se recomandă nămol.

0: Meștere, am dansat rock and roll și am constatat că mă bate pantoful stâng. E mai scurt.
1: A, nu-i nimic, nu-i nimic. Faceți pasul mai lung.
2: Chiar și cea mai lungă călătorie începe tot cu primul pas.

0: Jocuri scurte de societate.
1: Bascota.
2: Reguli generale.
1: Bascota este jocul ideal pentru plajă. E mai bine însă să fie jucat la munte, dacă dispuneți de un teren mare. Dacă terenul este mic, este la fel de bine, ba chiar mai bine. Se joacă în mai mulți și câștigă cel care îi învinge pe ceilalți. Premiu poate fi foarte bine și o melodie.

0: Un joc ingenios este Cloanca.
1: Cloanca se joacă în doi, cu o pleașă și un cărmălău. Jucătorul cu pleașa trebuie să zboare cărmălăul din mâna adversarului, fără însă să-i lovi mânerul. În caz contrariu, nu e bine deloc.
2: Și asta nu e bine, nu e bine.
1: În schimb, e bine să jucați coșleața fără minge.
0: Acest joc se joacă fără minge. Când e cu minge, este alt joc. Unul dintre jucători trebuie să fie puternic, iar celălalt mai slab. În felul acesta, problema câștigătorului nu se mai pune.

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Bravo, Costică! Văd că te-ai aranjat frumos. Casă zdravână, mobilă în stil, mașină alt stil. Și încă într-un timp așa de scurt.
2: E, și când te gândești că am plecat de la un măr?
1: Nu înțeleg.
2: E, pe, acum 2 luni am primit cadou un măr.
1: Așa.
2: L-am lustruit așa de frumos că un vecin care l-a văzut mi-a oferit pe el 2 mere. Le-am lustruit și pe astea. O splendoare. Și cineva mi-a dat pe ele 4 mere. Pe urmă le-am schimbat pe 8 mere.
1: Și așa ai făcut mereu?
2: Da, am tot lustruit la mere până când am câștigat odată la lotou și mi-am cumpărat tot ce vezi aici.

0: Ce ne facem cu clientul ăsta? A cerut să încerce puțin dormeza și acum o lungește.
1: Dormeza?
0: Nu, o lungește cu încercatul. De două ore doarme dus.

0: ferată este electrificată?
1: Da.
0: Atunci închideți geamul compartimentului că se face curent electric.
2: De la altă parte, trenul, cabina più forte, trenul, corri mie spre...

0: Mai e mult până la prima gară?
1: Un pic.
2: Pic.
3: Vezi, moșule, ce faci cu sticla aia de sus din plasă? Curge în capul meu.
4: Nu vă faceți griji, o umplu iar la prima gară.
5: Dar dacă vei doar o dată, doar o dată, din apa rece te izbor.
4: Uite și gara.
3: Dar de ce au construit-o așa departe de oraș?
4: Au zis că e mai bine să o facă mai aproape de calea ferată.
6: T'es belle comme une locomotive, avec ce qu'il faut pour les voyages. Faut pas que je te rate, attends j'arrive. On part ensemble pour les nuages. Repas ta neuf, éblouissante, nickelée par-ci, chromée par-là. Et puisque tu es consentante, je serai voyageur à ton bras. Je t'emmènerai faire dans la nature des galipettes et des bêtises. Je te jure. Pour ce qui est des correspondances, on écrira si ça

0: spuneți-mi, vă rog, cămașa asta nu intră la spălat?
1: Abar n-am, poate intră, poate se întinde. Avem de ambele categorii.
0: Atunci dați-mi o cămașă calitatea întâia.
1: Da, da, să știți că și la calitatea întâia ori intră, ori se întinde la spălat.
0: N-aveți ceva care nici nu intră, nici nu se întinde?
1: Încercați la aerul de încălțăminte.
0: Nu, eu ziceam de cămăși.
1: Atunci cumpărați ce se găsește, toată lumea cumpără.
0: Dumneavoastră, ce credeți? Care cămașă e mai bună? Cea care se strâmtează după spălat sau cea care se lărgește după purtat?
1: Habar n-am. Unii le preferă pe alea care se strâmtează, alții pe alea care se răgesc.
0: Atunci iau o cămașă care se strâmtează.
1: Da, ce număr?
0: Cu număr mai mare, ca să-mi vină după spălat. Sau poate credeți că e mai bine să iau o cămașă care se întinde, dar cu un număr mai mic?
1: Mie mi-e indiferent.
0: Dați-mi din alea care se întind, dar cu un număr mai mic.
1: Ah, imposibil.
0: De ce?
1: Nu știu care se întind și care se strâmtează.
0: Asta e bună. Și dacă iau una mai mare care se întinde sau una mai mică care se strâmtează, o poți dumneata?
1: Ai, eu nu port cămăși, port bluze.
0: Și eu ce fac?
1: Da, știu eu. Ia uitați-vă câți cumpărători sunt după dumneavoastră. Nu pot să stau o oră după fiecare client. Hotărâți-vă, vă rog.
0: M-am hotărât. Nu cumpăr nimic.
1: Păi sigur, păi sigur. Când aveam un singur sortiment de cămăși, marfa se vindea cât ai zice pește. Și acum, când ai de unde să alegi, uite ce pățim, tovarășa ce dorești.

0: abia așteptam zorile să-mi bat în geam sus în munți, colo sus în munți.
1: Auzi, de ce ți-ai luat schiuri atât de scurte?
2: Păi am venit la schi numai pentru 3 zile.
3: Tir!
4: Iar mi-a scăpat.
5: De ce tragi mereu câte două focuri?
4: Vreau să nimeresc iepurile ăla. E la două bătăi de pușcă.
5: Dar ce faci cu câinele ăsta?
1: Nu știu ce să fac. Are zile când își capătă și zile când merge bine.
5: Într-o zi când nu-și capătă, vinde-l.
3: Box!
6: Ionele, ce vrei să te faci tu când vei fi mare?
2: Boxer!
6: Și nu te temi că o să te lovească adversarul?
2: Atunci mă fac adversar!

0: Anunț pentru bărboși. Doriți să vă scurtați barba?
1: Zero.
0: Vizitați cu încredere magazinul Figaro.
2: Figaro qui j'ai pris d'alarme. Oh la la la la la la. Attention, attention, attention. Oui. Bah, nous avons moins d'enfants que la barbe. Oh la la la la la la. Se raser devient une obsession. Oui.
3: Bună ziua, aici e magazinul Figaro.
4: Da, Figaro sus, Figaro jos și Figaro și la subsol.
3: Lasă, lasă, lasă astea, săpun de ras aveți?
4: Avem, doriți și o răzătoare pentru săpun?

0: Ascultă, dumneata, de ce deschizi aparatul de radio abia la sfârșitul emisiunii?
1: Pentru că merge mai repede, o preiau gata ascultată.
2: Ați ascultat un divertisment muzical?
3: Scurt? Și surzător! Deci nimeni nu și-or putea stăpâni zâmbetul, pentru că a urmărit o fantezie radiofonică de Danu Suleanu și Alexandru Darian.

0: Romeo Ochelaru a fost regizorul tehnico-muzical.
1: Romeo, Romeo, Romeo.
2: Mai scurtați genericul ăsta, că mai avem și alte treburi.
0: În distribuție au avut apariții mai mult sau mai puțin scurte Ileana Stana Ionescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Horia Căciulescu, Radu Zaharescu, Ioana Casetti, Dem Savu, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu și Ciupi Rădulescu.
3: Tovarășul regizor, vă datorăm integral tot succesul emisiunii.
4: Ei, lăsați, pentru atât de puțin.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Ah. Anunțăm o dorată asistență că urmează o premieră mondială. Demonstrația cu public a mașinii de râs.
1: Mișule, Mișule, toți se repet să vadă mașina de râs. Tu de ce rămâi ultimul?
2: Cine râde la urmă râde mai bine.
1: Mergem și noi să vedem mașina de râs?
3: Dar de ce se merge? Ce n-ai mai văzut?

0: Și în fond ce e cu mașina asta și la ce folosești?
1: Cum nu știi?
0: Nu.
1: O, este ceva care se introduce cu 1000 de precauțiuni în priză.
0: Așa și?
1: Se leagă cu o bornă la pământ.
0: Și?
1: Se răsucește un comutator.
0: Și?
1: Și nu funcționează.
0: Și ce e cu asta?
1: Păi unora le vine să râdă.
2: Nu folosiți mașina fără prospect. Cumpărați prospect.
3: Aveți prospectul?
4: Da, vă rog, poftim, vă costă 5 lei.
3: Bine, dar asta nu e de la mașina de râs, e de la presa manuală pentru stors roșii.
4: Aveți dreptate, mai dați 5 lei și vă dăm și roșiile.

0: sosit momentul. Veți face cunoștință cu...
1: Mașina de râs?
2: Cu lacrimi!

0: de larg consum umoristic,
1: patentată de Nicolae Emanuel Vârgolici și Florin Andrei Ionescu. Dar de ce îi zice invenție de larg consum?
2: I-a consumat mult pe cei doi autori.
3: Caracteristici tehnice: turație variabilă, alternator de direcție, prăjitor electric pentru ciuperci, frâne pe discuri.
1: De care discuri?
3: De muzică ușoară.
4: Selectată de Ion Barta.
3: Mod de întrebuințare: după prescripția medicului, se râde până se strică.
1: Și când se strică?
3: Nu se umblă la el, se așteaptă specialistul.
0: Cascadori voluntari pentru demonstrația de râs mecanic?
5: Ion Lucian. Haș Nicolaide. Rodica Tăpălagă. Coca Enescu. Mihăilescu Brăila. Dana Cosma. Mișu Stoenescu. N-ai roman.
6: Atențiune, vă rog. Sus, jos. Așa, așa, așa. Bine, bine, bine. Sus, jos. Mai sus, mai sus, mai jos.
5: Și unde ziceați că s-a spart conducta de alimentare?
6: Sus.

0: va da în primul clocot. Scuzați, ăsta e clopot. Iar a bătut dactilografa greșit.
1: Stimat public consumator, ceea ce auziți în fața dumneavoastră este prima mașină universală de râs. Inventatorul ei va începe demonstrația imediat.
2: Imediat ce se va întoarce din concediu.
3: Pe cum, ce, inventatorul nu e aici?
2: Nu.
3: Cum așa?
4: Dumneavoastră cine sunteți?
2: Mama inventatorului.
3: Mama.
2: Dacă trebuie, o să experimentez eu.
3: Nu, și cum veți proceda?
2: Văzând și făcând.
3: De văzut am văzut, acum am face ceva.
2: Băi, trebuie să apăsăm pe vreo piesă. Pe vreo
3: cum
2: piesă? Ia să tragem de un mâner. Să zicem de ăsta. Ăsta. Trage!
3: Umbrela mea, doamnă!
2: Pardon!
3: Ei, acum lăsați-o mai, o să o folosesc și fără mânieră.
5: Plouă, plouă pe lume,
3: iar umbrela mea, apă de ploaie.

0: El cum ați zis?
1: Așa, când apăs pe maneta numărul X, se deschide trapa numărul Y. Așa, poftiți, poftiți în agregat. Dacă nu vă aplecați puțin, dați cu capul de pragul de sus. Mulțumesc pentru exemplificare. Dumneavoastră,
2: văd că sunteți precauți.
3: Casca dumneavoastră e de scafandru?
4: Nu, vin direct de la coafor.
1: V-ați făcut permanent?
4: Nu permanent, numai din când

0: Ei, ce facem? Pornești odată mașinăria asta sau nu pornești?
1: Oh, de unde să știu eu?
2: După părerea mea e de vină transmisia.
1: Dar unde vezi dumneata transmisie aici?
2: Nu văd, aud.
3: Chiar în acest moment, Cucu lovește balonul cu capul care depășește bara transversală. Balonul, nu capul lui Cucu. Scorul rămâne deci 3-0 în favoarea gazdelor. Pentru cei care au deschis mai târziu aparatele de radio, repetăm că evoluția scorului a fost următoarea. 1-0, 2-0, 3-0.

0: dumneavoastră cineva care se pricepe la tehnică?
1: Da, sigur, eu.
0: Precis?
1: Da, vai de mine, se poate, am și referințe. Sărmănușițele, sărmănușițele.
0: Pe aici, bucătărie e în stânga. Nu, nu pe acolo se intre în șifonier, nu, pe dincolo. Așa.
1: Aici, da.
0: Da, aici, știi, problema e la chiuvetă.
1: La chiuvetă? Unde? Aici, lângă dumneavoastră.
0: Da,
1: ce are, ce are?
0: Uite, învârt robinetul și în loc să curgă, apa nu curge. Nu pot spăla vasele și abia seara m-am mutat.
1: Oh, să fie într-un ceas bun.
0: Și într-un robinet bun cu ajutorul dumneavoastră, specialist în instalații.
1: Doctor inginer specialist în instalații. Să vedem, dați-mi voie să cercetăm.
0: Da, cercetăm. Până cercetați, eu vă aduc din cămară un lichioraș preparat din mentă. Oh, minune, studiați, studiați, reparați.
1: Mulțumesc. Ce găsculiță. Pe cum o să meargă dacă n-a deschis robinetul de siguranță? Ia să vedem. Poftim, n-are nimic. Ia să-l închid la loc, că e mai bine.
0: Așa, servis licărul?
1: Da, mulțumesc.
0: Ia spuneți, puteți face ceva?
1: Instalația suferă de o malformație congenitală.
0: Aoleu, credeți?
1: Da, sigur. Să trecem la expertiză. Uite, vedeți, luăm stetoscopul.
0: Așa.
1: Poftiți.
0: Da.
1: Auziți?
0: Nu.
1: Păi dacă n-aveți urechea formată, observați noastră, respiră greu.
0: Cine?
1: Conducta. S-a produs undeva un hiatus.
0: Și e greu? E grav, vreau să zic.
1: Grav, adică depinde. Să vedem ce spune voltmetrul. Stați un moment.
0: Da.
1: Aoleu.
0: Ce?
1: Colaps.
0: Vai de mine.
1: Da.
0: Credeți că mai scapă?
1: Facem tot posibilul. Până acum 80.
0: De lei?
1: De amperi.
0: Aha.
1: De amperi. Să încercăm să-l salvăm.
0: Hai, salvați-l, vă rog. În numele tuturor vaselor nespălate, vă rog, salvați-l.
1: E puțin cam riscant. Dar în fine, să vedem.
0: Vă rog.
1: Vom folosi acest betatron de ultra-infrasunete. Fiți calmă, nu e primejdiu ăsta. Ascultați. 1, 2, 3. E bine. E bine să așteptăm efectul ionizării. Îmi puteți face și o cafea până atunci, doamnă?
0: Dar eu am apă.
1: Vedeți? Veți avea până acum 100.
0: De amperi.
1: De vați. V-ați supărat? Nu cred. Dar vă rog, lăsați-mă să mă concentrez puțin. Vom aplica acum a doua fază a tratamentului. Influența undelor electrice biostimulatoare.
0: Cum adică?
1: Adică pe baza acestui generator cuantic. Așa. Perfect. Până acum 200.
0: De vați.
1: De volți.
0: De volți.
1: Acum acționăm acest robinet circular de sub chiuvetă, observați, prin metoda palpării rotative. Uitați-vă la mine.
0: Cum să nu mă uit?
1: Uitați-vă cum procedez. Așa. Operația a fost încununată de succes. Iată.
0: Extraordinar.
1: Tehnică avansată, da. Și metodă personală,
0: da.
1: 300.
0: De volt?
1: De lei.
0: Nu e cam mult?
1: Din contră, lipsa apii v-ar fi adus neajunsuri cu mult mai mari decât lipsa acestor amărs 300 de lei.
0: Da, sigur, mă rog. Poftim banii.
1: Vedeți? Nu pică. 1, 2, 3. Nu pică, curge.

0: mașinile de siguranță. Nu știu de ce, dar mașina a început să funcționeze.
1: Dar unde sunt centurile de siguranță?
0: Nu avem, dar cel puțin nu fumați în timpul mersului.
1: Care mers?
0: Puteți merge prin mașină să vă uitați la aparate. Alo, dumneata, unde pleci?
2: Mă duc să-mi schimb costumul.
0: Schimb costumul.
2: Păi uite ce scrie pe indicatorul acela luminos. No smoking.

0: cel cu smokingul.
1: Da.
0: N-ai plecat încă?
1: Nu știu pe unde se iese.
0: Treaba se deschide cu ajutorul a două broște. Ia-le!
1: Bine, le iau.

0: piese de teatru de calitate.
1: Și cum spuneți că se numește instalația asta?
2: Mașina de râs!
1: Nu mai e nimic de râs.
2: De ce?
1: Observ că zburăm pe deasupra ocerului.
2: Dumnealuicel, cum mustață e de vină! S-a rezemat cu cotul de tabloul de bord.
3: Cum? Zburăm deasupra oceanului?
2: Da.
3: Care ocean?
2: Oceanul înghețat.
3: De nord sau de sud?
2: De sud.
3: E bine, frigul din sud e mai cald decât cel din nord.

0: Nu mai strănuta așa că ne zguduie audiția.
1: Aș crezi să ia sa la gătușul meu de ageaba o... Ioxomă! Alo?
2: Alo? Alo? Ce sunt?

0: Ce drăgălași sunt norișorii aceia albi și cu ce viteză se deplasează.
1: În ce direcție?
0: În sus.
1: Înseamnă că noi ne deplasăm în jos. De desubt ce?
0: Apă, cât vezi cu ochii.
1: Atunci eu am să-i închid pe ei mei.
0: Închideți ochii și deschideți urechile. O să auziți ceva.
2: S-a auzit plus?
3: Pliți.
2: Avem noroc, înseamnă că apa nu e așa de adâncă.

0: Nae, ce grozav e să fii pe fundul oceanului.
1: Da.
0: Grozav, să stai în mașina asta, să te tot uiți prin geamuri la pești, la castraveții de mare.
1: Da.
0: Și să zici că ești în concediu.
1: Da, da.
0: Și să fii fără probleme, să nu te bată șeful de birou la cap.
1: Da.
0: Și să știi că nu-ți vine în vizită niciun musafir nepoftit.
1: Da.
0: Și să treacă așa zilele, una câte una.
1: Da.
0: Și să-ți vină o gratificație trimestrială.
1: Da.
0: Și să ți-o trimită colegii prin mandat telegraf.
1: Da.
0: Și să ți-o aducă o poștăriță simpatică foc.
1: Da.
0: Și tu să-i dărești 1000 de lei numai așa că a venit după tine.
1: Da.
0: Și să-ți mai rămână așa ca la vreo 500.
1: Da.
0: Pe care să-mi înapoiez mie, că de 3 luni ți-am împrumutat pentru 2 zile, naie.

0: ajuns exact în fundul oceanului.
1: De unde știți că aici e exact fundul oceanului?
0: Păi nu-l vedeți acolo pe Marinescu?
1: Și ce dacă?
0: Păi Marinescu are de plătit restanța la întreținerea blocului pe 6 luni.
1: A, și?
0: S-a dat la fund.
2: Ai, ce drăguță e vietatea aceea din borcanul dumneavoastră. Ce aveți acolo?
3: Aici? Am dresat un cal de mare.
2: Da? Eu am dresat...

0: Au, m-a picat pe nas.
1: Te-a picat pe nasul meu?
0: Nu, pe al meu.
1: Înseamnă că m-a picat și pe mine.
0: E de rău. Probabil mașina e fisurată, pătrunde apa.
2: Este sistemul de alimentare al mașinii de râs? Cu lacrimi!
1: Și de unde ia combustibilul?
2: De la micul dispozitiv de tăiat ceapă.
3: E de apă, serviți.
2: Da?
3: Brânză și roșii am adus eu.
2: Sunt delicioase roșiile. Unde le-ați găsit?
3: În conserva de fasole boabe.

0: Mașina asta poate face orice. Are posibilități nelimitate.
1: Extraordinar! Poate prepara chiar și cremă de zahăr ars.
0: Absolut! Vedeți? Înclinăm spre stânga această manetă.
1: Așa?
0: Simțiți mirosul de ars?
1: Da, simțim, simțim, dar unde e crema?
2: Cunoaște cineva legea lui Arhimedei?
3: Eu!
2: Minunat! Cresc șansele să ieșim la suprafață.
0: Na, că avem o pană la sistemul pneumatic.
4: A, fiți calm, se rezolvă.
0: Vă pricepeți?
4: Normal, la specialitatea mea.
0: Ce specialitate aveți?
4: Execut rebuturi de înaltă competitivitate.

0: ce ne mai arată aparatele de bord?
1: Ora, ziua, luna.
0: Așa, e, cum aflăm ora, ziua și luna?
1: Băi, simplu, se apasă pe butonul galben. Așa, ai apăsat?
0: Am apăsat.
1: Și ce apare?
0: Trei maiouri și o cămașă cu mâini scurte.
1: Funcționează perfect. Ne indică luna albiturilor.
2: Trăznit?
3: Nu, mașina noastră de râs este un model trăznit.
1: Vai de mine, dar pala trăsnet n-are?
3: Nu.
1: Păcat, vine furtuna, barometru a căzut de tot.
3: E sigură?

0: Logodnica mea mi-a scris referitor la sentimentele sale că mai multe aș fi putut să aflu citind printre rânduri. Uită-te și dumneata.
1: Da, printre rânduri nu scrie nimic.
2: Formidabil, plutim în derivă.
3: În derivă? Dar unde ne aflăm?
2: În mijlocul curentului Gulfstream.
3: Vai de mine, ce ghinion, să nu ne curenteze.
0: Fiți liniștite, acum nu-i băgat în priză.

0: Trebuie să accelerăm, s-a luat un câine după mașina noastră.
1: Nici o grijă, băgăm în marș arier.
2: Marș arier.
0: Ei, ce căldură s-a făcut în mașinăria asta, aș bea un suc rece.
1: La bufet sus sau la bar jos?
0: Și prețurile?
1: Jos sunt mai sus și sus sunt mai jos.

0: E rece sucul?
1: Acum l-am primit.
0: Nu v-am întrebat când l-ați primit, ci dacă el e rece.
1: De ce să fie rece?
0: Ca să mă răcorească.
2: Sunteți cumva încălziți?
0: Da.
2: Atunci nu e bun sucul rece, răciți?
0: Dar cum să fie, cald?
2: Călduț, la temperatura camerei.
0: Care camere?
2: E, așa vine vorba, că dacă răciți, dați vina pe comerț.
0: Nu dau vina, dau bani și vreau să-mi dai un suc rece.
2: Suc dau, rece nu dau, s-a topit gheața.
0: Toată?
2: Toată.
0: Când?
2: Săptămâna trecută.
0: Și n-ați mai cerut?
2: Păi la ce bun?
0: Pe la bunul de larg consum, care e sucul.
2: Dacă o pun la suc, se topește?
0: Da, da, se răcește sucul.
2: E posibil, dar gheața se consumă, stricăm bunătate de gheață, așa că vrei dumneata, nu?
0: O stricăm, o folosim.
2: O folosim sau stricăm? Așa că dacă nu o punem peste sticle, o păstrăm. Cine știe când e nevoie de a lasă, o să fie acolo pentru orice eventualitate.
0: Pentru ce eventualitate?
2: Pentru orice eventualitate, că vine vreun control.
0: Și dacă vine controlul, o aduceți.
2: Ce să aducem?
0: Gheață.
2: Păi sigur. Păi nu trebuie să ieșim bine la control?
0: Și când vine controlul, gheața nu se mai topește?
2: Ba da.
0: Atunci?
2: Atunci, nu acum. Acum utilizăm suc fără gheață, se vinde și așa.
0: Călduț.
2: Călduț. Să vă deschid o sticlă?
0: Nu. Să-mi deschizi condică.
2: Care condică?
0: De reclamație.
2: Reclamație avem, condică n-avem.
0: Cum n-aveți?
2: Uite așa, s-a topit.
0: Și nu mai aduceți alta?
2: Ce să facem cu ea? Că dacă mai aducem, tot se consumă. Stricăm condițiile, așa că vrei dumneata, nu?
0: Nu că vreau eu, ci pentru orice eventualitate, că tocmai picai în control.
2: Hai, t-am înghețat.
3: De cumva ți se întâmplă, îmi spunea bunica mea,

0: imediat vom ateriza în mijlocul unei păduri stufoase. Prin difuzoare veți capta zgomotele naturii înconjurătoare.
1: Mai degrabă natura înconjurătoare va capta zgomotele difuzoarelor.
0: Vă rugăm, nu dereglați aparatele dumneavoastră de radio. De asta ne ocupăm noi.

0: difuzorul ăsta.
1: Ce se aud?
0: Ce frumos cântă păsărica aceea.
1: Ce te miri? Cu troleibuzul nu circulă, cu icralul n-are treabă, dinții nu odor, că n-are, de ce n-ar cânta?

0: Uf, bine că m-am suit și eu. Mi-era teamă să nu pierd mașina. Mai ales că mi-am uitat și ochelari acasă.
1: Niște ochelari pentru miopie vă pot împrumuta eu.
0: Nemaipomenit, vă mulțumesc foarte mult, dar cum ați aflat că sunt miop?
1: Când ați luat hubloul acela dreptușă.
2: Aici, în acest compartiment etanjat, se găsește instalația frigorifică pentru păstrarea proviziilor. Floricele de porumb, floricele de porumb. Iar prăjitorul automat de porumb se găsește în tavanul agregatului, între aparatul de remaia ciorap și robotul de supraveghea copii.
3: Extraordinar! La toate s-a gândit inventatorul mașinii de râs.
2: E un om atât de cufundat în știință că numai capul îi se mai vede afară. Punctul sanitar al mașinii de râs vă oferă cabinete dentare, farmacie de campanie, sală de operație și lampă cu ultraviolete, băi de nămol, microradioscopie și acupunctură.
4: Ca să vezi, există atâtea mijloace de a-ți reface sănătatea, încât e mai bine să nu ți-o pierzi.

0: De ce umblați la potențiometru dacă nu vă pricepeți?
1: Așa-l cheamă? N-am știut, ce drăguț.
0: Permiteți să vă explic. Aici avem o mulțime de metri din ăștia. Voltmetru, altimetru, exponometru, barometru, manometru. Pardon, stamate. Geometru.
1: Dumneavoastră sunteți acela?
0: Acesta.
1: Oi, ce bine, da. Că de mult vroiam să întreb pe cineva priceput, știți?
0: Întrebați.
1: Nu e așa că paralelele sunt două drepte, mm-hmm, ce se încăpățânează să meargă spre infinit, mm-hmm, în speranța că odată și odată tot se vor

0: Vedeți? Vedeți? De asta se numește obiectul în care ne aflăm? Mașina de râs. De câte ori apăs pe butonul acesta, dumnealui cel cu mustață începe să râd.
1: Pardon, pardon, dimpotrivă. De câte ori încep eu să râd, dumneata apeși pe butonul acela.

0: gata! Demonstrația de funcționare a luat sfârșit cu succes prin defectarea instalației. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru atenție. Puteți părăsi agregatul.
1: Dacă sunteți amabilă, cum?
2: Nu știu. Defecțiunea are loc tocmai la dispozitivul electronic de ieșire.
3: Cum așa? Adică suntem într-o situație fără ieșire, da?
4: Nu există situații fără ieșire. Există doar situații fără intrare.

0: s-a făcut rodajul pe dumneavoastră?
1: Mașina de râs?
0: Cu lacrimi!

0: de larg consum umoristic,
1: patentată de Nicolae Emanuel Vârgolici și Florin Andrei Ionescu.
0: La pupitru automatizat Ion Barta.
1: Regizor tehnic comico-muzical
2: Mihai Roman.
0: Mecanismele de declanșare a râsului au fost manevrate de
3: Ion Lucian, H. Nicolaide, Rodica Tăpălagă, Coca Enescu, Mihăilescu Brăila, Dana Cosma, Mișu Stoenescu. Ui, wow. N-ai Roman.
0: La comenzile regiei artistice, Dan Ursulean.
4: Este foarte modernă mașina asta de râs cu lacrimi. Vă ofer cu toată încrederea. Are interioare confortabile, telefon, televizor, magnetofon, sonerii automate, dictafoane, studio de concerte și filtru pentru cafea.
5: M-ați convins, o iau. Ce doriți în schimb?
4: Puțină liniște.
6: Pentru câteva clipe, cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Îngrijitorul, de Harald Pinter.

0: stai jos.
1: Să stau jos? N-am mai stat jos ca lumea. N-am mai stat propriu zis ca lumea. Nici nu mi-aduc aminte.
0: Uite,
1: o pauză de 10 minute pentru ceai la miezul nopții în localul ăla. Și nu puteam găsi măcar un loc. Nici măcar unul. Toți venetici aveau loc. Și eu care le lucram, când a venit la seară la mine, i-am spus.
0: Stai jos, eu am să repar ștecherul ăsta.
1: Da, dar ceea ce trebuie să fac mai întâi, vezi, ceea ce trebuie să fac, trebuie să-mi revin. Înțelegi ce vreau să zic? M-ar fi putut curăța acolo înăuntru. Când a venit ăla aseară la mine, i-am spus-o neașa. Ai auzit ce i-am spus, neașa?
0: Am văzut că s-a năpustit asupra dumitale.
1: Asupra mea, asupra unui om bătrân ca mine. Eu care am stat la masă cu oameni de seamă.
0: Da, am văzut că s-a năpustit asupra dumitale.
1: Toți golanii am, frate, să poartă ca niște porci. Chiar de-am fost câțiva ani pe drumuri, dar să știi, de la mine eu sunt curat. Nu mă spurc. Am avut parte în viața mea de zile bune, dar nu mai sunt tânăr. Mi-amintesc de vremurile de odinioară, când am fost și eu la fel de grozav ca oricare dintre ei. Nu-și permiteau să-și facă de cap cu mine, dar în ultima vreme nu m-am simțit prea bine. Am avut câteva crize. Ai văzut ce am pățit cu ăla?
0: Am apucat doar sfârșitul.
1: Vine la mine, îmi trântește în față un hârdău cu lături și îmi spune să scot afară. Prin dos, nu e treaba mea să scot hârdău. Au acolo un băiat pentru scos hârdău. N-am fost tocmit să car hârdaiele. Treaba mea e să mătur podelele, să strâng mesele, să spăr pe aici, pe acolo. Dar nici pomeneală să scot hârdaie. La Igini, nu-i așa?
0: Da, da.
1: I-am zis eu ce să facă cu hârdăul lui. Așa că i-am zis, ai auzit? Uite ce i-am zis, sunt un om bătrân. Unde am fost crescut eu, am fost învățat să vorbim oamenilor bătrâni cu respectul cuvenit. Am fost învățat cu ceea ce se cuvine. Dacă m-aș putea scutura de câțiva ani, te-aș frânge în două. Asta a fost și după aia patronul mi-a dat pașaportul. Ce că fac prea mult tărăboi, zice el, tărăboi? Eu? Uite ce i-am zis. Eu am drepturile mele, așa i-am zis. Să fi fost eu pe drumuri, dar nimeni nu are mai multe drepturi ca mine. Să fim drepți, am zis, oricum. Oricum mi-a dat pașaportul. Cam așa e acolo. Dacă n-ai fi ieșit după noi să-l oprești pe ticălosul ăla, aș fi în spital acum. Îmi crăpa capul de caltarâm dacă mă atingea. Dar l-aranjez eu. Într-o noapte îl aranjez. Când mă inimeri prin părțile alea, mă, nu că mi-ar păsa prea mult, dar mi-am lăsat toate lucrurile acolo în odaia aia din dos. Toate, grămadă, tot ca la palâcul, știi, în geamantanul ăla. Până și ultima bucată dintre boarfele mele blestemate am lăsat-o acolo, în graba aia. Mă prind că scotocește prin ele. Chiar în clipa asta, chiar acum.
0: Am să dau eu pe acolo să ți le iau.
1: Oricum sunt îndatorat că mă las. Că mă las să mă odihnesc puțin, să zicem, câteva minute. Asta e odaia dumitale?
0: Da.
1: Ai ceva lucruri aici, nu glumă.
0: Da.
1: Da, trebuie să facă ceva parale, da. Toate astea, da. Adunate la un loc. Că sunt multe.
0: Da, e drept, am ceva lucruri.
1: Dormești, nu așa?
0: Da.
1: Cum, între asta?
0: Da.
1: E, pot să spun că ești bine apărat de curent acolo.
0: Nu prea te bate vântul.
1: Nu, ești bine apărat. Parcă e altfel când te ferești.
0: Poate.
1: Peste tot nu mai vânt.
0: Da, când bate vântul
1: trage al dracului. Sunt foarte sensibil la curent.
0: Zău?
1: Totdeauna a fost așa. Păi atunci Ai mai multe camere, nu-i așa?
0: Unde?
1: Vreau să spun pe palier aici, pe palier, acolo sus.
0: Nu se pot folosi.
1: Fui.
0: Ar avea nevoie de o mulțime de reparații.
1: Cu parterugie.
0: Închis, ar trebui reparat, dușumelele...
1: Vreau să zic că asta e casa dumitale, nu-i așa?
0: Mi-a fost lăsată în grijă.
1: Ești proprietarul, nu-i așa? Am observat-o că e cineva, că stă cineva în casa de alături.
0: Ce?
1: Am observat eu perdelele grele trase la geamurile de alături când am venit adineauri.
0: Ah, da.
1: M-am gândit că trebuie să fie cineva care stă acolo.
0: Da, pe toată strada stau oameni.
1: Am observat perdelele trase alături când am venit adineauri.
0: Sunt vecinii.
1: A să zic că... asta e casa dumitale, nu-i așa?
0: Le-a fost lăsat în grijă.
1: Ești proprietarul, nu-i așa? Da, le-am observat eu, perdelele grele trase alături când am venit adineauri. Le-am observat eu, perdelele grele și mari trase trei peste geamuri acolo. M-am gândit că trebuie să fie cineva care stă acolo.
0: E o familie de indieni.
1: Sunt negri?
0: Nu-i prea văd la față.
1: Da, sunt ceva vechituri pe ei, nu glumă. Ți-o spun pe șleau. Nu-mi place o cameră goală. Ascultă, frate, n-ai cumva o pereche de pantofi de prisos?
0: Pantofi?
1: Javrele alea de la mănăstire iar mi-au tras clapa.
0: Unde?
1: La Luton, la mănăstirea din Luton. Aveam un prieten la Shepherd's Bush.
0: S-ar putea să am o pereche.
1: Prietenul ăsta al meu era la Shepherd's Bush. O ducea bine, da, o ducea bine. A dat peste cel mai grozav noroc care se putea. Da, o ducea bine. Îmi strecura întotdeauna o bucată de săpun. Oricând dădeam pe acolo, foarte bun săpun. Ea trebuie neapărat să aibă cel mai bun săpun. Niciodată n-am dus lipsă de o bucată de săpun de câte ori treceam pe la Shepherd's Bush.
0: O pereche, Maro,
1: de pantofi. Acum a plecat, s-a dus. El a fost ăla de m-a îndrumat spre mănăstire, tocmai dincolo de Luton. Auzise încă ea par pantofi.
0: Îți trebuie neapărat o pereche de pantofi.
1: Pantofi?
0: Da.
1: E o chestie de viață și de moarte pentru mine. A trebuit să bat tot drumul până la Luton cu ăștia.
0: Ce s-a întâmplat când ai ajuns acolo?
1: Cred că pantofii ăștia o să fie cam mici.
0: Crezi?
1: Parcă n-ar fi numărul meu.
0: Cred că ți se potrivesc.
1: Nu pot purta pantofi care nu mi se potrivesc. Nu e nimic mai rău. I-am zis că lui ăluia, ce e? Zic, uite ce e, domne, a deschis poarta, o poartă mare, a deschis-o, uite ce e, domne, zic. A venit tot drumul încoace, zic, i-am arătat pe ăștia, zic, zău, n-aveți o pereche de pantofi, o pereche de pantofi, zic, doar că să mă țină la drum. Uite-te la ăștia, sunt aproape pe ducă, zic, nu mai sunt bun de nimic, am auzit că aveți aici o magazie de pantofi. Iau-o după colț spre bucătărie, zice el, iau-o după colț și după ce s-ai mâncat prânzul, întind-o. M-am dus la bucătărie să vezi, mi-au dat de mâncare. O pasăre, așteaptă să spun, o pasăre mică, o păsărică mititică ar fi înghițit toată mâncarea aia în două clipe. Ei bine, mi-au zis ei, mâncarea ai primit-o, acum iau din loc și întind-o. Mâncare, zic, dar ce credeți că sunt câine, chiar câine? Ce vă închipuiți că sunt jivină? Ce-i cu pantofii ăia? Pentru că am bătut tot drumul încoace să-i primesc. Cam auzit că-i împărțiți de pomană. Am să vă reclam la starețul vostru. Unul dintre ei a venit spre mine, am șters-o. Am luat-o pe scurtătură spre Watford și am găsit o pereche acolo. Am ajuns până la centura de nord și tocmai la Hendon mi s-a desprins talpa pe când mergeam. Noroc că-i mai aveam pe ei vechi, împachetasem și că eram cu mine. Altfel aș fi fost pierdut, omule. Așa că trebuie să-i porc pe ăștia, vezi bine? I-am dat gata, nu mai sunt bun de nimic.
0: Încearcă-i pe ăștia.
1: Nu-s rei. Pantofi. Da. Sunt soliți. Da. Ei, nu-ți rei deloc. E o piele rezistentă, nu-i așa? Foarte rezistentă. Un tip a încercat mai de una zi să-mi bage pe gât o pereche de antilopă. Nu i-aș purta. Nimic nu trece pielea la purtat. Antilopa te lasă, crapă și în 5 minute se pătează pentru totdeauna. Da. Bun, pantofi. Ăștia.
2: Bine.
1: Na, totuși, nu-mi vin bine.
2: Oh.
1: Nu, am piciorul foarte lat.
2: Oh,
1: ăștia sunt prea ascuțiți, vezi? Da, ăștia m-ar schilua dintr-o săptămână. Vreau să zic că ăștia pe care am în picioare nu-s bun, dar cel puțin sunt comoz. Nu-i mare scofală de ei, dar nu mă rod. În orice caz, mulțumesc, domnule.
2: Am să mai văd, poate găsesc eu ceva pentru dumneata.
1: Ei, ar fi grozav. Nu pot continua așa. Nu pot umbla dintr-un loc într-altul și va trebui să tot umblu, știi? Încerc să mă căpătuiesc cumva.
0: Și încotro te duce gândul să te duci?
1: Oh, am în vedere vreun loc, două. Aștept să se îndrepte vremea.
0: Ce ai zice să dormi aici?
1: Aici?
0: Poți să dormi aici dacă vrei.
1: Aici? Oh, nu știu ce să spun. Cât timp?
0: Până când te căpătuiești cumva.
1: E bine, asta.
0: Până te alegi cu ceva.
1: Mă căpătuiesc eu cât de curând. Unde ar fi să dorm?
0: Aici, celelalte odăi n-ar fi potrivite pentru dumneata.
1: Aici unde?
0: E un pat în fund după toate
1: astea. Văd, bine, da, e bine. Asta e la îndemână. Ei bine, asta e. Să spun ceva, aș face așa. Doar până mă aleg și eu cu ceva, bă. Ai destulă mobilă aici.
0: Am adunat-o. Deocamdată o țin numai așa. M-am gândit că într-o zi ar putea fi de folos. O am la îndemână.
1: Soba asta funcționează, nu-i așa?
0: Nu.
1: Și ce faci? Ce faci ca să-ți fierbi o ceașcă de ceai?
0: Nimic.
1: Ei, asta e cam prost. Vrei să construiești ceva cu scândurile astea?
2: S-ar putea să fac un șoprun afară în dos.
1: Dulghier, nu? Ai gazon?
2: Uită-te pe fereastră.
1: Pare cam des.
2: A crescut prea mult.
1: Ce acolo? Un eleșteu?
2: Da.
1: Ce în el? Pește?
2: Nu e nimic în el.
1: Unde ai de gând să faci șopronul?
2: Va trebui să curăț grădina întâi.
1: Ți-ar trebui un tractor, domnule.
2: O să-l construiesc, șopronul.
1: Dulierie ai.
2: Îmi place să lucrez cu mâinile.
1: Da, ăsta de aici e patul, nu-i așa?
2: Da. O să ne descotorosim de toate vechiturile astea.
0: Scara o să încapă sub pat.
1: Da. Și chiuveta?
0: Cred că o să încapă tot aici, de desubt.
1: Oh, păi să-ți dau mână de ajutor. Oh, asta cântărește o tonă.
0: Pune aici, de desubt. Aici?
1: Da, da.

0: cearșaf bun ăsta.
1: Da. Pătura o să fie ca îmbâxită de praf.
0: Nu-ți bate capul cu asta.
1: Cum stai cu banii?
0: Ei bine, domnule, uite ce e, domnule, dacă vrei să știi adevărul sau cam prost.
1: Uite, poftim câțiva gologane.
0: Mulțumesc. Mulțumesc să fii într-un ceas bun. Se întâmplă să stau cam prost uneori, vezi. N-am luat nimic pentru toată săptămâna asta cât am muncit. Asta e situația, asta e.
1: De ună zi am intrat într-o cârciumă. Am cerut o bere. Mi-au servit-o într-o halbă groasă. M-am așezat, dar n-am putut să o beau. Nu pot să beau bere într-o halbă groasă. Îmi place decât din pahar subțire. Am sorbit de câteva ori. N-am putut să o termin.
0: Numai de s-ar îndrepta odată vremea, atunci aș putea să pornesc de vale spre Sidcup.
1: Sidcup?
0: Vremea atât de afurisit de rea, cum aș putea ajunge acolo de vale la Sidcup cu pantofii ăștia.
1: De ce vrei să ajungi pe jos la Sidcup?
0: Actele mele sunt acolo.
1: Ce anume?
0: Actele mele sunt acolo.
1: Ce caută ele la
0: Sidcup?
1: Sunt
0: la un tip de acolo pe care îl cunosc. Le-am lăsat la el, înțelegi? Le dovedesc cine sunt. Nu mă pot mișca așa, fără acte. Ele spun cine ești. Înțelege, fără ele s-ai sprăvit cu mine.
1: Cum asta?
0: Chestia e că știi, mi-am schimbat numele.
1: A.
0: E, acum mulți ani am circulat sub un nume de împrumut. Ăsta nu-i numele meu adevărat.
1: Sub ce nume ai circulat?
0: Jenkins. Bernard Jenkins. Ăsta-i numele meu. În orice caz, ăsta-i numele sub care-s cunoscut. Dar nu-i bine pentru mine să pur mai departe numele ăsta. N-am drepturi. Uite, am un talon de asigurări aici pe numele de Jenkins. Vezi? Bernard Jenkins. Uite, are patru timbre pe el, patru în cap, dar nu pot continua așa. Ăsta nu-i numele meu adevărat. Ar putea să mă prindă, m-ar băga la stup. Patru timbre. N-am plătit acolo câțiva penii. Am plătit lire, am plătit lire. N-am plătit câțiva penii. Mai erau și alte timbre, o groază, dar nu le-au lipit nemernicii. Niciodată n-am avut timp să pun lucrurile la punct.
1: Ar fi trebuit să-ți lipească timbrele pe talon.
0: Nu mi-ar fi fost de niciun folos. Tot n-aș fi primit nimic. Ăsta nu-i numele meu adevărat. Dacă mă prind cu talonul ăsta, ajung la stup.
1: Care-i numele dumitale adevărat?
0: Davis. Mac Davis. Ăsta a fost până mi l-am schimbat.
1: S-ar părea că vrei să pui ordine în toate.
0: Numai de-aș ajunge de vale la Sidcup. Am tot așteptat să se îndrepte vremea. El are actele mele, omul ăla la care le-am lăsat. Totul stă scris în acte. Aș putea dovedi totul.
1: De cât timp le are?
0: Ce?
1: De cât timp le are?
0: O, trebuie... trebuie să fie... Era în timpul războiului, trebuie să fie cam cu aproape 15 ani în urmă.
1: Uite că a început să plouă. Când ai să vrei să... Culcă-te fără sfială. Nu te închisi de mine.
0: E bine, cred că am să mă culc. Sunt puțin, știi... puțin obosit. Poți să pun aici pantaloni?
1: Da.
0: Văd că ai o găleată în tavan, aici, sus.
1: Picură.
0: Ei bine, să încerc pat. Dumneata, nu te culci?
1: Repar ștefelul ăsta.
0: Da, nu-i rău patul, nu-i rău. Așa, e un pat bun. Cred că am să dorm bine în el.
1: Va trebui să fac un abajur pe becul ăla. Torbește lumina.
0: Nu-ți bat.

0: Hei, omule, hai, scoală-te.
1: Scoală-te. Ce-i asta? Ce-i asta?
0: Oh, e în regulă.
1: Ce-i asta?
0: E în regulă. E în regulă.
1: A, da, da, da.
0: Ai dormit bine?
1: Da. Cam mort, da. Trebuie că am fost ca și mort.
0: Dumneata, ai visat cumva ceva?
1: Să visez?
0: Da.
1: Eu
0: da.
1: Nu visez, n-am visat niciodată.
0: Da, nici eu.
1: Nici eu, atunci de ce mă întreb?
0: Ai făcut tămbălău?
1: Cine?
0: Dumneata.
1: Ia stai o clipă. Ce vrei să spui? Ce fel de tămbălău?
0: Ai gemut și ai bolborosit.
1: Am bolborosit eu?
0: Da.
1: Eu nu bolborosesc, domnule. Nimeni nu mi-a spus asta până acum. Ce-am bălborosit?
0: Nu știu.
1: Nu vreau să spun ce rost ar avea. Nimeni nu mi-a spus asta până acum. N-ai nimerit-o cu mine, frate?
0: Ba da, m-ai trezit. Am crezut că poate ai visat ceva.
1: N-am visat, în viața mea n-am visat nimic.
0: Poate că era patul de vină.
1: N-are nimic patul ăsta.
0: Poate că nu ești obișnuit.
1: Eu sunt obișnuit cu paturile. Am mai dormit în paturi. Nu fac tămbălău numai pentru că dorm într-un pat. Am dormit în atâtea paturi. Unde te duci? În oraș?
2: Da.
1: Atunci așteaptă o clipă, nu e o clipă.
2: Ce faci?
1: Mai bine vin cu dumneata.
2: De ce?
1: De ce? Păi mă gândesc că e mai bine să merg cu dumneata, oricum.
2: De ce?
1: Ei bine, nu vrei să vin și eu?
2: Pentru ce?
1: Vreau să zic când ești plecat de acasă, nu vrei să vin și eu când ești plecat?
2: Nu nevoie să vii.
1: Vrei să spui că... Că poți să rămân aici?
2: Cum vrei. Nu trebuie să vii cu mine numai pentru că eu plec.
1: Nu te supără că rămân aici?
2: Nu, am două rânduri de cheie. De la ușa asta și de la intrare. Uite, ia-le.
1: Da, mulțumesc frumos și numai bine.
2: Cred că am să o iau pe drum în jos. Să hoinăresc. O mică... un soi de dugheană. Omul ăla de acolo a avut de ună zi un fierăstrău subțire. Știi, chiar mi-a plăcut cum arăta.
1: Un fierăstrău subțire, frate.
2: Da. Poate și de mult folos.
1: Da. De fapt, ce-i aia?
2: Un fierăstrău subțire? Păi, e cam același lucru cu pânza de traforaj. Dar știi, trebuie prins de ceva. Trebuie să-l fixez de un mâner.
1: Aha, foarte bine. Sunt ușor de mânuit.
2: Sunt, într-adevăr. Cum spune că te cheamă?
1: Numele meu de împrumut este Bernard Jenkins.
2: Nu, celălalt.
1: Davis, Mac Davis.
2: Welsh, nu?
1: Cum?
2: Ești Welsh?
1: Păi am fost pe acolo, știi, vreau să zic, am fost pe acolo.
2: Bine, dar de unde ești?
1: Păi, dar ce vrei să spui?
2: De unde ești?
1: Da, mai e puțin cam greu să te întorci cu gândurile în dărăt. Înțelegi ce vreau să zic? Să te întorci. Cale lungă, cam pierzi urma, așa, știu.
2: Vezi șalterul ăsta? Aprinde-l dacă vrei. Radiatorul mic.
1: Bine, domne.
2: Bagă numai în priză aici, uite.
1: Bine, domne. Ce-am de făcut?
2: Doar să-l răsucești, atâta tot. Pe urmă se încălzește singur.
1: Nu, stai să spun ceva. N-am să-mi bat capul cu asta.
2: Nu e nicio bătaie de cap.
1: Nu, vezi că nu prea mă dau un vânt după asemenea lucruri.
2: Ar trebui să funcționeze, da.
1: Eu tocmai voiam să te întreb, domnule, ce-i cu soba asta? Adică nu crezi că ar putea să răsufle ceva? Ce zici?
2: Nu era acordată.
1: Vezi, necazul e că se află chiar la capul patului meu, înțelegi? Trebuie să bag de seamă să nu agăț cu cotul unul din robinetele de gaz când mă ridic din pat. Ai prins ce vreau să spun?
2: Nu te îngrijora.
1: Ei, uite ce e, dumneata, nu te îngrijora. Tot ce am să fac e să văd din când în când de robinetele alea, să mă convinc că sunt închise. Lasă-le pe seama mea.
2: Nu cred că...
1: Ei, domnule, numai un singur lucru. Nu mi-ai putea lăsa ceva parale pentru o ceașcă de ceai? Nu mai mult, știi?
2: Ți-am dat aseară ceva parale.
1: Ah! Da, Așa e, așa e, am uitat, mi-a ieșit complet din minte, da. Așa e, domne, mulțumesc, domne. Na, ascultă, e sigur, e sigur că, că nu te stingheresc stând aici. Vreau să zic, nu sunt genul de om care să-și facă de cap.
2: Bine, e
1: s-ar putea să mă duc astăzi mai târziu până la Wembley.
2: Foarte bine.
1: E o cafenea acolo și s-ar putea să mă angajez acolo, înțelegi? Am fost pe acolo. Știu că erau cam strâmtorați, știi? S-ar putea să aibă nevoie de ceva personal.
2: Când a fost asta?
1: Cum? E bine, asta a fost cam cu... Asta ar fi fost acum câteva vreme, dar de fapt uite ce, prin părțile alea nu se pot găsi oameni a cătării. Nu mai ne-aș putea ajunge acolo.
2: Atunci, la revedere.
1: La revedere, pe curând. Pe curând, frate. Da. Nu-ți răi pantofi. Cam ascuțiți, cam ascuțiți. Șuruburi. Vopsea, vopsea. Și-o fi vrând să vopsească. Trebuie să aflu ce-i cu asta. Aolea, un aparat de sudat. Are câteva hârburi adunate pe aici. Nu mai hârburi. O, iată, uite. Iată, uite. La ce ar fi trebuit toate hârtiile astea? Afurisite hârtii. Era un cearșaf și o pernă pregătite aici înăuntru. Nimic. Nimic. Totuși, de bine de rău, am tras un pui de somne.

0: Ce?
1: Ei? Ce cauți aici?
0: Nimic.
1: Cum te cheamă?
0: Nu te cunosc, nu știu cine ești. Jenkins? Da.
1: Jenkins. Ai dormit aici noaptea asta?
0: Da.
1: Ai dormit bine?
0: Da.
1: Mă bucur grozav. Îmi pare grozav de mine că te cunosc. Cum ai spus că te cheamă?
0: Jenkins.
1: Poftim?
0: Jenkins.
1: Mi le reamintești pe fratele unchiului meu. Era veșnic pe drumul omul ăla. Și cu ochii mereu după fete. Avea exact statura dumitale. Era într-un fel un atlet specialist la săritura în lungime. Avea o slăbiciune pentru nuci. Asta era. O slăbiciune și nimic mai mult. Nu se sătura de ele niciodată. Nuci! Nuci de cocos, alune americane, nu s-ar fi atins de o prăjitură cu fructe. Avea un cronometru minunat, l-a luat din Hong Kong. A doua zi l-au dat afară din Armata Salvării. Obișnuia să tragă la numărul 4 la manutanță. Asta înainte de a fi primit medalia de aur. Avea obiceiul ciudat să-și poarte vioara pe spate. Pe spate, ca un pui de indian. Cât că avea în vine ceva sânge de piele roșie. Ca să spun drept, n-am înțeles niciodată cum a ajuns să fie fratele unchiului meu. De multe ori m-am gândit că poate e pe dos. Vreau să zic că unchiul meu i-a fost frate, iar el era unchiul meu. Dar nu i-am zis niciodată unchiule. De fapt îi spuneam Sid. Și mama mea, tot Sid îi spunea. A fost o poveste hazlie. Da. Arăta leit ca dumneata. Sper că ai dormit bine azi noapte.
0: Ascultă, nu știu cine ești.
1: În care poate ai dormit?
0: Uite ce...
1: În ăsta? Nu, în celălalt?
0: Nu.
1: Nu? Nu. Știi să alegi. Cum îți place camera mea?
0: Camera dumitale?
1: Da.
0: Asta nu-i camera dumitale, nu știu cine ești. Nu te-am mai văzut niciodată.
1: Da. Știi? Mă crezi ori nu, există o asemănare tare hazlie între dumneata și un tip pe care l-am cunoscut cândva la Shoreditch. De fapt, trăia în Algate. Eu stăteam la un văr la Camden. Individul ăsta ținea o gheretă în parcul Fansbury, chiar lângă depoul de autobuze. Semăna leit cu dumneata. Avea nasul puțin mai mare, dar asta n-are niciun fel de importanță. Ai dormit aici noaptea asta?
0: Da.
1: Ai dormit bine?
0: Da.
1: Ai ieșit afară în timpul nopții?
0: Nu.
1: Cum te cheamă?
0: Uite ce...
1: Cum te cheamă?
0: Jenkins.
1: Da! Ai dormit aici noaptea asta?
0: Da.
1: Cum ai dormit?
0: Am dormit...
1: Ai dormit bine?
0: Uite ce...
1: În care pat?
0: În ăla.
1: Nu în celălalt?
0: Nu.
1: Știi să alegi. Cum ai dormit în patul ăla?
0: Perfect.
1: N-a fost incomod?
0: Perfect.
1: Ești străin?
0: Nu.
1: Născut și crescut în insulele britanice?
0: Da.
1: Ce te-au învățat? Ei, cum ți-a plăcut patul meu? Ăsta e patul meu. Ai grijă să nu te tragă curentul.
0: De la pat?
1: Nu. Ai de gând să rămâi aici?
0: Mă duc la Sid Cup.
1: Știi... Îmi amintește de un tip de care m-am ciocnit odată tocmai de partea cealaltă a pasajului Guildford.
0: Am fost adus aici.
1: Poftim?
0: Am fost adus aici.
1: Ai fost adus aici? Dar cine te-a adus?
0: Omul care stă aici, el.
1: No, ești un mincinos ordinar.
0: Am fost adus aici. Aseară l-am întâlnit într-o cafenea. Lucram acolo. Tipul m-a scăpat de cafteală și m-a adus drept aici.
1: Mă tem că ești un mincinos ordinar, din naștere, nu-i așa? Camera asta îmi aparține. Este camera mea. Te afli în casa mea.
0: Ia lui, m-a îngrijit bine el.
1: Ăsta-i patul meu.
0: Și ăla?
1: Ăla-i patul maică-mii.
0: Păi noaptea trecută n-a dormit în patul ăla.
1: Nu te obrăznici, băiete, nu te atinge de bătrâna mea, mamă.
0: Nu, n-am vrut să...
1: Auzi, nu te întrece cu gluma, prietene. Nu-ți permite obrăznicii față de bătrâna mea, mamă. Fii respectuos.
0: Nu respectuos, nimeni nu-i mai respectuos ca mine.
1: Atunci termină cu minciunile astea.
0: Ascultă, nu te-am văzut niciodată până acum, nu-i așa?
1: Presupun că nici pe maică mea n-ai văzut-o niciodată până acum. Trebuie să ajung la concluzia că ești o lichea bătrână. Nu ești altceva decât o canalie bătrână.
0: Stai puțin.
1: Ascultă, băiete. N-ai ce cotrobăi într-un apartament ca ăsta, mobilat sau nemobilat. Aș putea cere pe el 7 lire pe săptămână, dacă aș vrea. Găsesc mușteriu și mâine. 350 pe an, fără angarare. Categoric, categoric. Vreau să zic, dacă ai paralele astea, nu te sfii să o spui. Asta e situația. Cu mobilă și instalație, 400. Sau poate mai las un pic. Valoare impozabilă, 90 de lire pe an. Apa, încălzitul, lumina, poți să le socotești în jur de... De 50. Una peste alta te va costa 890. Bineînțeles, dacă vrei să-l iei. Spunem și am să-i pun pe avocați să-ți întocmească contract. Alminteri, camionul meu e afară, în 5 minute te-am dus la poliție, te bag la apă pentru mai multe infracțiuni. Pentru violare de domiciliu cu premeditare. Pentru jaf, ziua în amiaza mare. Pentru furt, pentru hoție. Ce ai de spus? Decât doar dacă într-adevăr ești interesat să-l iei. Firește, îl voi pune întâi pe fratele meu să ți-l decoreze. Am un frate decorator de primă mână. Are să-l decoreze pentru dumneata. Dacă vrei mai mult spațiu, nimic mai simplu. Pe palier se mai află 4 camere, tocmai bune. Baie, sufragerie, dormitor și camera de copii. Asta poți să o faci și camera de lucru. Fratele ăsta al meu, de care ți-am pomenit, e tocmai pe cale să se apuce de treabă la celelalte camere. Da, e tocmai pe cale să se apuce. E ce spui? 800 pentru camera asta sau 3000 pe șin pentru tot etajul de sus. De altă parte, dacă preferi să închiriezi pe un termen mai lung, cunosc o firmă de asigurare în West Ham care va fi încântată să trateze afacerea pentru dumneata. Fără chițipușării. Sincer și pe față, fără clauze secrete. Reputație nepătată, 20% dobândă, 50% depunere, plata pe loc. Restituire garantată, alocații de familie, bonificații, amânări de scadență de câte ori ai nevoie până la 6 luni. Permis anual de examinare a arhivei, nimic secret. Ce mai e încoace? Firma solidă, capitalul investit în ceai, acțiuni de bursă, extinderea beneficiilor. Vom avea, firește, nevoie de o declarație semnată de medicul dumitale curant. Drept garanție că te afli în deplinătatea facultăților mentale pentru a purta pe deplin răspunderea. Nu-i așa? La ce bancă ai cont?

0: Toți mai picură?
1: Da. Din acoperiș.
0: Din acoperiș ai?
1: Da, va trebui să astup cu catran.
0: Vrei să astupi cu catran?
1: Da.
0: Ce?
1: Crăpăturile.
0: O să astupi cu catran crăpătură din acoperiș?
1: Da.
0: Crezi că o să ajute?
1: O să ajute pentru moment.
0: Aha, aha.
2: Ce faceți? Ce faceți? Când se umple găleata?
1: O golim?
0: Îi spuneam tocmai prietenului meu că ești pe cale să te apuci să decorezi celelalte camere.
1: Da, da, ți-am adus geamantanul, Davis.
2: Oh, mulțumesc, domnule, mulțumesc, l-au dat, nu?
0: Ce asta?
2: Dă-mi-le, geamantanul meu.
0: Am mai văzut odată geamantanul ăsta?
2: E geamantanul meu.
0: Geamantanul ăsta mi-e foarte cunoscut.
2: Ce vrei să spui?
0: De unde l-ai?
1: Ei, isprăviți.
2: E al meu.
0: A cui e?
2: Al meu, spune că e al meu.
0: Ăsta e geamantanul dumneavoastră?
1: Dă-i-l.
2: Ia, ce
0: să-i dau?
2: Geamantanul a furisit.
0: Care geamantan? Care geamantan?
2: Ascultă!
0: Unde te duci? Unde te duci?
2: Mă duc să-mi iau vechiul meu.
0: Vezi să nu dai cu buta în baltă, băiețaș. Bați la poartă că nu-i nimeni acasă. Nu împinge lucrurile prea departe. Vii să scotocești într-o casă străină. Pui mâna pe tot ce poți pune mâna. Nu întrece măsura, băiete.
2: Chiar nenorocită te ești. O, nenorocit, lasă-mă să-mi iau.
1: Uite geamantanul.
0: Dă-mi geamantanul.
1: Ia geamantanul. Cum te-ai descurcat la Wembley?
2: Păi, nu m-am dus, nu, n-am
1: plecat. Ai plecat, Mac?
3: Oh. Știi, am cam avut ghinion cu fierăstrăul ăla subțire. Când am ajuns acolo, nu mai
2: era. Cine a fost individul ăsta?
3: Fratele meu.
2: Zău? E cam glumeț, nu? Da, da, într-adevăr glumeț.
3: Are simțul umorului.
2: Da, am băgat de seamă, e într-adevăr glumeț fratele ăsta al dumitale. Oricine își poate da seama de asta.
3: Da, caută să le ia pe toate în glumă.
2: E bine, are simțul umorului, nu? Da, da, oricine poate spune asta. Aș fi putut spune asta încă din prima clipă când l-am văzut că are un fel al său de a privi lucrurile.
3: Trebuie să aranjez pentru el etajul de sus al casei.
2: Ce vrei să spui? Vrei să spui că asta e casa lui?
3: Da. Trebuie să decorez pentru el palierul ăsta. Să-l transform într-un apartament.
2: Atunci el ce învârte?
3: E în construcție, are camionul lui.
2: Nu stai aici.
3: După ce o să fac șopronul ăla afară, o să fiu în stare să mă ocup ceva mai mult de apartament, știi? Poate reușesc să mai potrivesc câte ceva pe aici.
1: Vezi? Mă pricep să meșteresc. Asta e ceva ce sunt în stare să fac. N-am știut niciodată că sunt în stare. Dar acum mă pricep să fac tot soiul de lucruri. Știi, de muncă manuală. După ce o să fac șopronul ăla afară, vezi, o să am un atelier. Aș putea lucra puțin în lemn. Lucrări simple în lemn, pentru început. Să lucrez în lemn bun. Desigur, sunt multe de făcut în casa asta. Ce mă gândesc totuși e că aș putea trage un perete despărțitor într-una din camerele de pe palier. Cred că ar fi ceva, știi? Există paravanele alea, știi? A? Orientale. Se împart cu ele camerele în două, se separă în două. Aș putea fie să fac așa, fie să trag un perete despărțitor. Aș putea o potrivi, vezi? Dacă aș avea un atelier. Da. Da. Oricum, cred că m-am hotărât pentru peretele despărțitor.
2: Ascultă, am stat să mă gândesc. Ăsta nu-i geamantanul meu.
3: Nu,
2: ăsta nu-i geamantanul meu. Geamantanul meu era cu totul altfel, înțeles? Știu ce s-a întâmplat. Au păstrat geamantanul meu și dumitale s-au dat cu totul altul.
3: Nu. Ce s-a întâmplat e că cineva a fugit cu geamantanul dumitale.
2: Așa am spus și eu.
3: În orice caz, geamantanul ăsta l-am luat din altă parte. Sunt și câteva boarfe în el. Mi-au dat toată grămada, foarte ieftin.
2: Vreo perică de batof? Cămăși în carouri.
3: Da?
2: Da, e bine. Știu câte ceva despre soiul ăsta de cămăși, înțelegi? Cu cămăși de soiul ăsta nu prea ajungi departe pe timp de iarnă. Vreau să zic că lucrul ăsta îl știu cu toată siguranța. Nu, ceea ce îmi trebuie e un soi de cămașe cu dungi. O cămașă bună, durabilă, cu dungi în lung. Asta e ce-mi doresc. Asta ce-i?
1: Este o jachetă de smoking.
2: O jachetă de smoking?
1: Da.
2: Asta nu era să vă, să vă... Stai să văd cum îmi vine. N-ai pe aici o oglindă?
1: Nu cred să
2: am. Bine, nu-mi vine rău, nu-mi vine. Cum ți se pare că arată?
1: Arată foarte bine.
2: Ei bine, atunci pe asta n-am să o refuz. Nu, pe asta n-am să o refuz. Ce faci?
4: Montez un șnur la ștecă. Știi? Uh-huh. Ai putea fi îngrijitor aici, dacă ai vrea.
2: Ce?
4: Ai putea să îngrijești casa, dacă ai vrea. Știi, treptele și palierul, scările din față să le păzești, să lustruiești soneriile.
2: Soneriile?
4: Am să instalez câteva jos la ușa principală, de alam.
2: Îngrijitor, zici? Păi eu până acum n-am făcut niciodată pe îngrijitorul, știi, vreau să zic niciodată. Ceea ce vreau să zic e că n-am fost niciodată îngrijitor până acum.
4: Dar ce ai zice dacă ai deveni îngrijitor?
2: E bine să o cotesc, e bine, ar trebui să știu, înțelegi...
4: Ce fel de...
2: Da, ce fel de, știi?
4: E bine, vreau să zic...
2: Vreau să zic că ar trebui să...
4: E bine, ți-aș putea spune...
2: Asta-i, vezi, înțelegi ce vreau să spun?
4: Când vine clipa potrivită...
2: Vreau să zic, la asta mă gândești, știi?
4: Mai mult sau mai puțin exact ceea ce dumneata...
2: Vezi, ceea ce vreau să zic, la ceea ce mă gândesc, vreau să zic... Ce fel de treburi?
4: E bine, sunt anumite lucruri ca scările și soneriile.
2: Dar ar fi vorba și de o mătură, nu-i așa?
4: Da, firește, și ar trebui și câteva perii.
2: Ar fi nevoie de câteva ustensile, vezi? Ar fi nevoie de câteva ustensile bune.
4: Da. Ai putea să porți halatul ăsta, dacă ai vrea.
2: Halatul ăsta? Da, e convenabil.
4: Dar ferit de praf? Ia, îmbrac.
2: Da, ăsta m-ar feri total de praf. M-ar feri de-a binelea. Mulțumesc frumos, domnule, mulțumesc.
4: Știi ce am putea face? Am putea fixa o sonerie jos, afară la ușa principală, cu inscripția îngrijitor. Și ai putea răspunde oricui întreabă.
2: Nu, în privința asta nu știu.
4: De ce nu?
2: Nu, păi mă gândesc că nu poți să știi cine urcă pe acolo, pe scările alea din față, nu-i așa? Trebuie să fii cât de cât prudent.
4: Te urmărește careva?
2: Să mă urmărească? S-ar putea? Tot ce aș putea face e că aș auzi sonăria, m-aș duce jos, aș deschide ușa. Cine știe cine ar putea fi? Ar putea fi orice individ? Aș putea fi aranjat atât de ușor, domnule. Ar putea veni să-mi ceară talonul ăla de asigurări. Vreau să zic, uite-te la el și vezi, n-am decât 4 timbre. Asta-i tot ce am, n-am mai multe. Asta-i tot ce am. Ar suna la soneria cu îngrijitor și m-ar băga la zdup. Asta mi-ar face, n-aș avea nicio șansă de scăpare. Desigur că mai am o grămadă de alte taloane pe aici pe acolo, dar ei nu știu asta. Și nici nu le pot spune, nu e așa că nu pot, pentru că atunci am descoperi că am circulat sub un nume de împrumut, înțelegi? Numele pe care îl port acum nu e cel pe care îl folosesc, înțelegi? E altul, înțelegi? Numele cu care umblu acum nu e cel adevărat. E de împrumut.

0: Ce? Ce s-a întâmplat cu lumina asta părăsită? A, să nu-mi spui că lumina asta părăsită s-a stricat-o mai acum. Ce mă fac? Lumina asta părăsită s-a stricat-o mai acum, nu văd nimic. Ce mă fac acum? E asta, o lumină, o clipă numai. Unde-o fi? Unde-o fi cutia aia părăsită? Cine? Ce asta? Unde mi-e cutia? A fost aici, jos. Cine? Cine umblă cu ea? Haide, cine? Cine e la de pune? Pune mâna pe cutia mea. Cine ești înăuntru? Am o cutie la mine, sunt gata. Haide, spune, cine ești? Ah, ah!
1: Oh! Regula. Ah!

0: Lasă-mă mage!
1: Deștept. Sunt aici. Sunt aici.
2: Și lumină se făcu.
3: Tocmai mă apucasem să deretic puțin.
1: Curățenia de primăvară.
3: Cândva a fost aici în perete o priză pentru aspiratorul ăsta, dar n-are curent. A trebuit să-l fixez în fasungul lămpii. Cum ți se pare acum, camera? I-am tras o curățenie zdravănă. Facem cu schimbul la 2 săptămâni, frate meu și cu mine. Și îi tragem o curățenie zdravănă prin cameră. În seara asta am lucrat până târziu, abia acum am sosit. Dar m-am gândit că e mai bine să mă apuc imediat, că e rândul meu. De fapt, nu stau aici. Nu stau aici, nu. De fapt, stau în altă parte. Dar la urma urmelor sunt răspunzător pentru buna întreținere a casei, nu? Nu? Nu-i așa? Ce să fac? Ce să fac? Trufie de proprietar. Pentru ce tot vânturi cuțitul ăla în mână?
1: Te-ai apropiat de mine?
3: Îmi pare rău dacă te-am speriat, îmi pare rău. Dar să știi că m-am și gândit la dumneata. Mă gândesc că ești oaspetele fratelui meu. Trebuie să ne îngrijim de confortul dumitale, nu-i așa? Nu vreau să ți se înfunde nasul în praf. Și fiindcă veni vorba, cât ai de gând să stai pe aici? De fapt, aveam de gând să propun să-ți scădem chiria. Să o scădem, să rămână doar o sumă formală. Vreau să zic, până te căpătuiești undeva. Doar formală, atâta tot. Totuși, dacă ai de gând să faci pe nebunul, va trebui să revin asupra întregii propuneri. Doar nu ai de gând să devii violent cu mine, nu-i așa? Nu ești violent de felul dumitale.
1: Nu stres firea, frate, dar dacă cineva mă zgândere, să știe la ce trebuie să se aștepte.
3: Îmi închipui?
1: Da, i-am trecut prin multe, știi? Înțelegi ce vreau să spun? Pentru puțină glumă, când și când, nu mă supăr.
3: Dar
1: oricine îți va spune că nimeni nu îndrăznește să se ia de mine.
3: Dar înțeleg ce vrei să spun.
1: Până la un punct, știi? Da, mă poți duce, dar...
3: Nu mai departe.
1: Asta e. Da. Ce faci?
3: Nu, vreau să spun doar că sunt foarte impresionat de toate astea.
1: Ai?
3: Sunt foarte impresionat de ceea ce mi-ai spus. Da, impresionat, chiar așa. Oricum, sunt impresionat.
1: Atunci știi ce vreau să spun.
3: Da, știu.
1: Da.
3: Cred că noi doi ne înțelegem.
1: Da. Ei bine, am să spun. Aș vrea să cred. Te-ai cam jucat cu mine, știi bine. Și nu înțeleg de ce, nu ți-am făcut niciodată vreun rău.
3: Nu, dar știi ce s-a întâmplat? Am pornit-o amândoi cu stângul. Asta a fost tot.
1: Da, asta e, așa s-a întâmplat.
3: Vrei un sandwich?
1: Ce?
3: Ia.
1: Nu cumva pui ceva la cap?
3: Nu. Tot nu mă înțelegi. Nu pot să fiu nepăsător față de un prieten al fratelui meu. Bănuiesc că ești prietenul fratelui meu, nu-i așa?
1: Da, e bine, eu n-aș merge chiar atât de departe.
3: Cum? Vrei să spui că nu ți se pare prietenos?
1: N-a zice că suntem chiar prieteni. Vreau să zic că nu mi-a făcut niciun rău, dar nici că mi-este cine știe ce prieten. Ia zi, cu ce e sandwich-ul ăla?
3: Cu brânză.
1: Brânză, merge.
3: Eu.
1: Da, mulțumesc, domnule.
3: Îmi pare foarte rău că aud că fratele meu nu e destul de prietenos.
1: Nu, e prietenos. N-am spus că n-ar fi...
3: Sare?
1: Nu, mulțumesc. Numai că nu pot să mă lămuresc bine ce-i cu el.
3: Ai uitat piperul?
1: Da, atâta că nu-l pot dibui, atâta tot.
3: Am avut niște sfecle pe undeva, cred că am rătăcit-o. Ascultă, poți să-ți cer un sfat? Vreau să zic că ești un om umblat. Poți să-ți cer un sfat într-o chestiune?
1: Dă-i drum.
3: E bine, chestiunea e că, înțelegi, sunt cam îngrijorată din pricina fratelui meu.
1: A fratelui dumitale?
3: Da, vezi, necazul cu el e...
1: E ce?
3: E bine... Nu-i frumos să vorbești despre...
1: Hai, dă-i drumul, zi.
3: Nu-i place să muncească.
1: Dă-i drumul.
3: Nu, pur și simplu, nu-i place să muncească. Ăsta-i necazul cu el.
1: Chiar așa?
3: E groaznic să trebuiască să spui asta despre propriul tău frate.
1: Așa-i,
3: da. E pur și simplu speriat de muncă. Foarte speriat de muncă.
1: Cunosc soiul ăsta.
3: Cunoști tipul ăsta?
1: Am mai întâlnit din ăștia.
3: Știi, aș vrea să-l pun pe picioare.
1: E la mintea cocoșului.
3: Când ai un frate mai mare, vrei să-l împingi înainte. Dorești să-l vezi croindu-și drumul. Nu-l poți vedea trândăvind. Își face doar lui însuși rău. Asta e ce vreau să spun.
1: Da.
3: Dar nu vrea să se apuce de treabă.
1: Nu-i place să muncească.
3: E speriat de muncă.
1: Așa mi se pare și mie.
3: Ai întâlnit tipul ăsta, nu-i așa?
1: Eu cunosc soiul ăsta.
3: Da.
1: Cunosc soiul ăsta. Am mai întâlnit din ăștia.
3: Sunt foarte îngrijorat din pricina lui. Vezi, eu sunt un om care muncește. Sunt antreprenor. Am camionul meu.
1: Așa stau lucrurile.
3: Ar trebui să facă puțină treabă pentru mine. Îl țin aici ca să facă puțină treabă. Dar nu știu, ajung la concluzia că-i cam greoi la lucru. Ce sfat îmi dai?
1: Ei bine, bine, e un tip sucit, fratele dumitale.
3: Ce?
1: Spuneam că e un tip cam sucit, fratele dumitale.
3: Sucit de ce?
1: Păi, e sucit.
3: Ce? Ce găsești sucit la el?
1: Că nu-i place munca.
3: Dar și ce-i sucit în asta?
1: Nimic.
3: Eu nu numesc asta sucit.
1: Nici eu.
3: Doar n-ai de gând să-i găsești nod în papură.
1: Nu voiam. Am vrut numai să spun că...
3: Tacă-ți fleanca!
1: Ascultă! Tot ce am vrut să spun era că...
3: Isprăvește! Ascultă, am o propunere să-ți fac. Vezi, mă gândesc să iau în mână conducerea acestei case. Cred că ar putea fi condusă cu ceva mai mult folos. Am în cap o grămadă de idei și de planuri. Cum ți-ar place să rămâi în continuare aici ca îngrijitor?
1: Ce?
3: Am să fiu foarte sincer cu dumneata. M-aș bizui pe un om ca dumneata, care să stea pe aici și care să fie cu ochii în patru.
1: E bine, stai o clipă, nu? Eu n-am făcut niciodată pe îngrijitorul până acum, știi?
3: N-are a face. Faptul e că îmi pare un om destoinic.
1: Da, sunt un om destoinic. Vreau să spun că la vremea mea am avut o mulțime de oferte, știi? Faptul ăsta nu poate fi pus la îndoială.
3: Bine, bine, am putut observa din aur când ai scos cuțitul că nu te-ai lăsat dus de nimeni.
1: Pe mine nu mă duce nimeni, domnule.
3: Mi se pare că ai fost sub arme, nu-i așa?
1: Sub ce?
3: Sub arme. Se poate vedea asta după cum știi să iei poziția de drepți.
1: Oh, da, da. Jumătate din viață mi-am petrecut-o acolo, domnule. Peste mare. Ca ostaș am fost.
3: În colonii? Nu așa că ai fost în colonii?
1: Am fost. Dincolo. Am fost unul dintre primii acolo. Dincolo.
3: Asta e. Ești tocmai omul pe care îl caut.
1: Pentru ce?
3: Ca îngrijitor.
1: Da, e bine, uite, ascultă. Cine e aici proprietar, el sau dumneata?
3: Eu. Eu sunt proprietarul. Am acte cu care pot dovedi.
1: Ei bine, ascultă. Nu mă supără să fac pe îngrijitorul, nu mă supără să fac de casă pentru dumneata.
3: Va trebui, firește, să ajungem la o mică înțelegere bănească. În folosul amândurilor.
1: Las pe seama dumitale să hotărăști în privința asta, după plac.
3: E o singură chestiune la mijloc.
1: Care anume?
3: Îmi poți prezenta vreo recomandație?
1: Cum?
3: Numai ca să-mi liniștesc avocatul.
1: Da, am o mulțime de recomandații. Tot ce am de făcut e să mă duc mâine la Sitcap. Acolo de vale am toate recomandațiile de care am nevoie.
3: De unde vine asta?
1: La Sitcap. Nu numai că le are acolo de vale la el toate recomandațiile mele, dar are și toate hârtiile mele acolo de vale. Cunosc locul ăla cum îmi cunosc buzunarele. Oricum trebuie să mă duc acolo de vale, înțelegi ce vreau să zic?
3: Da.
1: Trebuie să mă duc acolo de vale, că de nu s-a isprăvit cu mine.
3: Așa că putem pune oricând mâna pe recomandații dacă avem nevoie de ele,
1: s-o nu? Spun, pot merge acolo de vale oricând. M-aș fi dus chiar astăzi, dar aștept să se îndrepte vremea.
3: Aha.
1: Ascultă. Nu poți să-mi faci rost de o pereche de pantofi buni? Nu poți. Am o nevoie grozavă de o pereche bună de pantofi. Vezi, nu pot ajunge nicăieri fără o pereche de pantofi buni. Crezi că există vreo șansă să-mi poți face rost de o pereche?

0: Mi-ai spus să te trezesc. Hai.
1: Pentru ce?
0: Ai spus că ai de gând să mergi la Sitcap.
1: Da, n-ar fi o treabă să ajung acolo.
0: Nu pare să fie o zi frumoasă.
1: Păi asta strică socoteala, nu?
0: Iar n-am avut o noapte prea bună.
1: Am dormit îngrozitor.
0: Da. Ai făcut?
1: Îngrozitor. A plouat puțin azi noapte, nu-i așa?
0: Da, doar puțin. Dă-mi glas papirul ăla de tot.
1: Da, uite. Mi-am dat seama. A plouat înăuntru, pe creștetul meu. Oricum vântul a bătut înăuntru, drept pe creștetul meu. N-ai putea închide fereastra aia din dreptul sacului?
0: De ce?
1: Bine, dar ce facem cu ea? Ploaia bate drept pe creștetul meu.
0: E nevoie de puțin aer.
1: Ascultă, băiete. Mi-am trăit toată viața în aer. Mie nu-mi trebuie să-mi vorbești de aer. Ceea ce zic eu e că intră prea mult aer pe fereastra aia când dorm.
0: Se îmbâxește aici grozav dacă fereastra aia nu
1: deschise. Da, dar ascultă ce vreau să spun. Ploaia aia furisită, omule, îmi bate drept în creștet. Îmi strică somnul. Aș putea răci de moarte din pricina ei, din pricina curentului. Asta e tot ce am vrut să spun. N-ai decât să închizi fereastra și nu o să răcească nimeni. Asta e tot ce am vrut să spun.
0: N-aș putea dormi aici înăuntru fără ca fereastra să fie deschisă?
1: Da, dar ce se întâmplă cu mine? Ce ai de spus despre situația în care mă aflu eu?
0: De ce nu dormi invers?
1: Ce vrei să spui?
0: Că dorm cu picioarele spre fereastră.
1: La ce ar folosi?
0: Ploaia nu ți-ar mai bate în creștet.
1: Nu, n-aș putea face asta, Vreau să zic că m-am obișnuit să dorm așa. Nu eu trebuie să schimb locul, ci fereastra trebuie închisă. Uite cum plouă. Bate și acum înăuntru.
0: Cred că am să cobor până la Goldhawk Road. Trebuie să stau acolo de vorbă cu un om. Are un banc de tâmplărie. Mi s-a părut că e în stare destul de bună. Nu cred că îi folosește la ceva. O să mă duc până acolo, cred.
1: Ascultă ce spun. Cu drumul meu la Sitcap să-i sprevit. Ce-ar fi să închidem acum fereastra? O să bată ploaia înăuntru.
0: Închide-o un moment.
1: Ce-s toate alea acolo? Suprelata aia.
0: Scânduri.
1: Pentru ce?
0: Să-mi fac șopronul.
1: N-ai găsit perechea aia de pantofi de care ziceai că-mi faci rost?
0: Nu, am să văd dacă pot găsi vreuna astăzi.
1: Nu pot ieși pe vremea asta cu pantofii ăștia, nu-i așa? N-aș putea ieși nici măcar să iau o ceașcă de ceai.
0: E o cafenea chiar aici pe stradă, mai de vale.
1: O fi, frate.
0: Aveam obiceiul să mă duc pe acolo destul de des. Sunt ani de atunci, dar am încetat, mă duceam de drag. Mi-am petrecut acolo chiar destul de multă vreme. Aseară, înainte să plec, chiar înainte de asta, cred chiar că de la acest local mi s-a tras. Erau cu toții mult mai bătrâni decât mine, dar obișnuiau întotdeauna să mă asculte. Am crezut că înțelegeau ce le spuneam. Vreau să zic că obișnuiam să le vorbesc, dar am vorbit prea mult. Da, am vorbit prea mult. Asta a fost greșeala mea. Același lucru la fabrică. Acolo, în pauzele, povesteam tot felul de lucruri și oamenii își ascultau. Ori de câte ori aveam ceva de spus. Toate erau bune. De cazul a fost că aveam un fel de... Cum să zic? Un fel de... Halucinații. Nu erau halucinații. Erau... Începusem să am senzația că pot vedea anumite lucruri foarte clar. Totul era atât de simplu, totul devenea foarte calm, tot acest calm și această clar viziune era dar poate că am greșit. În orice caz, cineva trebuie să fi spus un cuvânt. Nu știam. Nu mi-a spus unul un cuvânt. Și trebuie să fi șoptit un fel de minciună. Și minciunea asta s-a șoptit din gură în gură. Mi-am dat seama că oamenii începuseră să fie ciudați acolo la cafenea, la fabrică. Nu puteam înțelege. Da. Apoi, într-o zi, m-am dus la un spital tocmai afară din Londra. M-au dus acolo.
2: N-am vrut să mă duc.

Am încercat să scap de acolo de câteva ori, dar nu era ușor. M-a pus întrebări acolo înăuntru. Mă țineau și îmi puneau tot felul de întrebări. E bine, le-am spus când am... Le-am spus când ei au vrut să afle ce gânduri aveam. Pe urmă, într-o zi, omul ăla, doctorul, bănuiesc șeful, era chiar un om distins. Deși nu eram chiar atât de sigur de asta, m-a chemat la el, zicea, mi-a spus că am ceva. Mi-a spus că și-a încheiat consultul, așa mi-a spus, și mi-a arătat un teanc de hârtii și mi-a spus că am ceva, o boală. A spus doar atât, a spus, știi, ai asta și asta și... Eu nu eram un prost. Știam că sunt minor, știam că nu-mi poate face nimic fără să obțină un consimțământ. Știam că trebuie să obțină consimțământul mamei mele. Așa că i-am scris și i-am povestit ce au de gând să-mi facă. Dar el a semnat hârtia, înțelegi, și le-a dat consimțământul. Știu asta pentru că doctorul mi-a arătat semnătura când i-am pus problema. Ei bine, în noaptea aia am încercat să fug. În noaptea aia am stat 5 ore să pilesc una din gratile de la fereastra rezervii. Și asta pentru nervi. La fiecare jumătate de ore se luminau paturile cu o lanternă. Așa că aveam timp exact cât trebuie. Și eram aproape gata când unul a avut o criză chiar lângă mine, știi? Așa că m-au prins. Cam cu o săptămână mai târziu au început să vină și să facă lucrul ăla la creier. Ei bine, au venit, mi-au dat târcoale și în noaptea în care au venit m-am ridicat și m-am proptit de perete. Mi-au spus să mă culc pe pat și eu știam că trebuie să mă culc pe pat, fiindcă dacă mi-o făceau pe când stăteam în picioare, puteau să-mi frângă și spinării. Așa că am rămas în picioare și unul sau doi dintre ei s-a apropiat de mine. Ei bine, eram mai tânăr pe atunci și mult mai puternic decât acum. Eram chiar puternic, bine! Pe unul l-am lăsat relat și pe celălalt l-am prins de gât. Și apoi deodată șeful mare mi-a prins clești de cap. Și eu știam că n-avea voie să o facă câtă vreme eram în picioare, așa că... Dar oricum a făcut-o. Pe urmă am plecat. Am plecat de acolo, dar nu puteam umbla prea bine. Nu cred că și raspinării să-mi fi fost vătămat. În privința asta totul a mers bine. Necazul era că gândurile mele deveniseră încete. Nu puteam gândi deloc, nu puteam aduna gândurile la un loc. Nu mi le puteam aduna niciodată la un loc. Era faptul că ar fi trebuit să fiu mort. Ar fi trebuit să mor. Oricum mă simt mult mai bine acum. Dar acum nu mai stau de vorbă cu oamenii. Nu. Evit asemenea locuri, cum e cafeneaua aceea. Nu mai intru deloc în asemenea locuri acum. Ei nici nu stau de vorbă cu mine, așa. De multe ori m-am gândit să mă întorc, să-l caut pe omul care mi-a făcut bucata și să... Dar înainte de asta vreau să fac ceva. Vreau să construiesc șopronul acela afară în grădină.

0: am impresia că fratele dumitale a făcut ceva cu crăpăturile alea.
1: Da, da, da, da, e clar.
0: Vezi, a plouat toată săptămâna trecută, dar n-a mai picurat deloc în găleată.
1: Da, da.
0: O fi dat cu catran peste tot, acolo sus. A umblat cineva pe acoperiș noaptea trecută. El trebuie să fi fost. Eu așa zic, că a dat cu catran peste tot, acolo sus, pe acoperiș. Nu mi-a spus o vorbă despre ce vrea să facă. Nu-mi spune o vorbă, nu-mi răspunde când îi vorbesc. Nu-mi dă nici măcar un cuțit. Nu-mi dă nici măcar un cuțit ca să-mi tai pâinea. Cum pot să-mi tai o felie de pâine fără cuțit? E cu neputință.
1: Ai un cuțit?
0: Ce?
1: Ai un cuțit?
0: Am un cuțit. Sigur că am un cuțit. Dar cum îți închipui că îmi pot tăia o felie de pâine ca lumea cu așa ceva? Ăsta nu-i cuțit de pâine. Nu poți să tai pâine cu el. L-am găsit pe undeva. Nici nu știu pe unde. Nu ceea ce vreau.
1: Știu, știu. Știu eu ce vrei.
0: E cu soba asta de gaz. Zice că n-are racord. De unde știu eu că n-are racord? Uite-mă, dorm aici, nas în nas cu ea. Mă trezesc în mijlocul nopții și drept cu ochii de sobă dau, omule. E chiar la capul meu. De unde să știu eu? Pot să stau întins pe pat și ea să explodeze, să mă nenorocească. Dar el parcă nici nu aude ce îi spun. E dator să aibă grijă de toate de aici. N-a spus nimic, n-a avut un cuvânt de spus. Acum două săptămâni cedea acolo. A stat la taclare pe învelete cu mine cam cu două săptămâni în urmă. A stat la taclale pendelete cu mine de atunci, abia dacă a mai îngăimat un cuvânt să pornise pe vorba atunci. Nu știu ce era cu el, nu se uita la mine, nu-mi vorbea, nu-i păsa de mine, vorbea cu el însuși.
1: Da.
0: Ei, asta-i tot ce-l frământă. Nu vreau să zic că dumneata vii la mine, îmi cer sfatul. El n-ar face niciodată una ca asta. Vreau să zic că noi nu mai vorbim nimic unul cu altul. Înțelegi? Nu poți să stai în aceeași cameră cu cineva care nu scoate un cuvânt cu tine. Pur și simplu nu știu cum să-l iau. Dumneata și cu mine, noi doi, am putea scoate ceva din casa asta.
1: Da. Să știi că ai dreptate.
2: Uite ce aș putea face eu cu casa asta.
1: Aș putea transforma casa într-un apartament de lux. Să luăm de pildă camera asta. Camera asta ai putea o folosi de bucătărie. Mărime potrivită, fereastră frumoasă, însorită, aș pune pe jos carouri de linoleum în culoarea oului de rață, arămiu și pergament. Aș repeta culorile în zugrăvela pereților, aș înlocui piețele de bucătărie obișnuite cu scule montate de-a lungul pereților, în material plastic gri fer. A? Spațiu berechet pentru dulapurile cu oale. Am avea un dulap de perete mic, un dulap de perete mare, un dulap de perete pe colț, cu rafturi basculante. N-ai duce lipsă de dulapuri. Nu, nu, nu. Sufrageria ai putea o instala de partea cealaltă a palierului, înțelegi? Da, da, da, da, da, da. Storuri venețiene la fereastră,
2: pardoseală de plută, mozaic de plută. Ai putea avea o stivă imaculată de albă de mochete groase, pufoase.
1: Masă?
2: O, masă. Masă din lemn de tec cu furnir. O comodă cu servare negre, mate. Scaune arcuite și tapisate. Fotolii îmbrăcate în tuit de culoarea fulgilor de ovăz. O canapea cu ramă de fag și perna tapisată cu zegras împletit. O măsuță de cafea cu tăbia albă, rezistentă la căldură. Și mozaicuri albe, albe, albe prin prejur. Da. Și apoi dormitorul.
1: Dormitorul. Dar ce este dormitorul?
2: Un refugiu. Un loc unde cauți odihnă și pace. Pace. Așa că ai nevoie de o decorație liniștitoare. Iluminație după necesități.
1: Mobilă?
2: Mahon și lemn de trandafir. Covor albastru, azur, închis, închis. Perdele alb-albăstrii, mate. O cuvertură de pat cu un model de trandafir mici, albaștri, pe un fond alb. O măsuță de toaletă cu tăbie mobilă, cu o garnitură de material plastic. O lampă de masă cu abajur de rafie albă. N-ar fi un apartament, ar fi un palat.
0: Așa zic și eu, domnule.
1: Un palat.
0: Și cine ar sta în el?
1: Eu. Fratele meu și cu mine.
0: Și cu mine, cum rămâne?
2: Toate vechiturile astea de aici n-ar folosi la nimic nimănui. Un morman de fiare veche, atâta tot, ciurucuri. Nu-ți poți face un cămin dintre astea. Nu-i chip să le aranjezi într-un fel. Vechituri, vechituri, vechituri. Nici nu le-ar putea vinde vreodată. N-ar lua pe ele nici două parale. Vechituri, vechituri, dar... Dar pare să nu-l intereseze ce mi-am pus eu în cap. Asta-i necazul. De ce nu stai de vorbă cu el? Să vezi dacă-l interesează.
0: Eu?
2: Da. Ești prieten cu el?
0: Nu mi-e prieten.
2: Stai în aceeași odaie cu el?
0: Nu mi-e prieten cu el. Nu poți să știi cum stai, vreau să zic, cu un tip ca dumneata. Știi cum stai. Vreau să zic, dumneata e felul dumitale de a

0: E un ceas. Îmi trebuie un ceas ca să știu cât e ceasul. De unde pot să știu cât e ceasul fără ceas? Nu pot. I-am zis, ascultă, ce ar fi să faci rost de un ceas ca să pot să știu cât e ceasul? Vreau să zic că dacă nu știi cât e ceasul la un moment dat, nu știi nici unde ești. Înțelegi ce vreau să spun?
1: Da.
0: Da? Păi acum când mă plimb pe afară, sunt nevoit să mă uit la un ceas ca să păstrez în minte cât e ceasul pentru când mă întorc acasă. Dar asta nu slujește la mare lucru. Vreau să zic că nici n-am intrat bine în casă, că am și uitat. Am uitat cât a fost ceasul. Da, păi încearcă să mă înțelegi. Știi, câteodată nu mă simt bine. Am așa un moment de sfârșeală și când mă revin, nu știu cât e ceasul. Nu știu dacă să mă duc să-mi fac o ceașcă de ceai. Știi, în clipa în care intru în casă, nu-i atât de rău. Mai văd ceasul din colț în clipa în care intru în casă și atunci mai știu cât e ceasul. Dar când am ajuns înăuntru, știi, după ce intru înăuntru, n-am nici mai mică idee cât o fi ceas.
1: Da.
0: Ce-mi trebuie e un ceas aici, înăuntru, în camera asta. Și atunci mi-a rămâne și mie o șansă. Nu, dar el nu mi-o dă. Nu mi-o dă. Mă trezește.
1: Cum?
0: Mă trezește în mijlocul nopții. Îmi spune că fac tămbălău. Îți spun drept că îmi vine să-i dau una în cap într-una din zile.
1: Nu te lasă să dormi?
0: Nu mă lasă să dorm, mă trezește.
1: Îngrozitor.
0: Am fost în sumedenie de alte locuri, dar totdeauna m-a lăsat să dorm. În toată lumea la fel, în afară de aici.
1: Îngrozitor. Somnul e esențial, întotdeauna.
0: Ai dreptate, e esențial. Când mă scol dimineața, sunt frânt. Eu am treabă de făcut, am de umblat. Trebuie să mă adun odată, trebuie să mă căpătuiesc. Dar când mă trezesc dimineața, nu mai am nici urmă de energie în mine. Și parcă să le pună capac la toate, n-am nici ceas.
1: Da.
0: El pleacă, nu știu încotro pleacă, unde pleacă, mie nu-mi spune niciodată. Altădată mă stăteam de vorba, cum s-a terminat, nu-l văd niciodată. Pleacă, se întoarce târziu, nu mai știu nimic despre el până mă zgâlți în mijlocul nopții. Mă trezesc dimineața și el zâmbește. Stă acolo, se uită la mine și zâmbește. Știi, poți să-l văd, înțelegi? Poți să-l văd prin pătură. Își pune haina, se învârtește împrejur, se uită de sus la patul meu și pe fața lui apare un zâmbet. Dar ce dracu o fi zâmbet? Ce nu știe ei că-l pândesc prin pătură. Asta nu știe că-l pot vedea, crede că dorm. Pe eu sunt tot timpul cu ochii pe el prin pătură. Dar asta nu știe. Se uită doar la mine și zâmbește, dar el nu știe că-l pot vedea ce face. Da, nu. Ceea ce trebuie să faci e să vorbești cu el, înțelegi? M-am gândit ce să-i spui. Trebuie să-i spui că avem niște idei grozave pentru casa asta, că am putea pune-o la punct, că am putea porni afacerea. Vezi, aș putea o decora pentru dumneata. Aș putea da o mână de ajutor la treaba asta, între noi. De fapt, unde locuiești acum?
1: Eu? Am un mic hogeag, nu e rău. Totul e pus la punct. Trebuie să vii odată la mine. Să bem ceva, să ascultăm puțin Tchaikovsky.
0: Da, vezi, dumneata ești omul care trebuie să-i vorbească. Vreau să zic, ești fratele lui.
1: Da. Da, poate că am să o fac.
0: Unde te duci? Ăsta e el.
2: O pereche de pantofi.
0: Cum?
2: Am făcut rost, încearcă-i.
0: Pantofi? Ce fel?
2: Poate că-ți vin.
0: Nu sunt pe măsură.
2: Nu sunt pe măsură?
0: Mm.

0: vin bine. Mai bine, ca să spun drept, ar merge până mi-aș face rost de altă pereche. Unde și returile?
1: Păi n-au și returi.
0: Ei, nu pot să-i păr fără și returi.
1: Așa am luat.
0: Ei bine, asta pune capac la toate, nu crezi? Vreau să zic că nu poți purta niște pantofi în picioare fără o pereche de șireturi. Singura cale ca să nu scape pantofii din picioare, că n-ai șireturi, e să-ți încordezi piciorul, înțelegi? Să umbli cu piciorul încordat, înțelegi? Ei bine, asta nu face bine piciorului. Îl forțează rău de tot. Dacă poți să închei pantofii ca lumea, nu mai e cazul să-ți forțezi piciorul.
1: S-ar putea să am pe undeva niște șireturi.
0: Înțelegi ce vreau să spun?
1: Uite niște șireturi.
0: Astea-s maro.
1: Asta e tot ce am.
0: Pantofii-s negri. Ei bine, ar merge până îmi fac rost de altă pereche. Uite că le pun. Poate corține mâine până de vale la Sidcup. Dacă ajung acolo de vale, pot să mi le orânduiesc pe toate. Mi s-a oferit o slujbă bună. A oferit-o un tip care e plin de idei. Are un viitor frumos. Dar vrea hârtiile mele, vezi? Recomandările mele. Trebuie să mă duc de vale până la Sidcup ca să pot pune mâna pe ele. Acolo e locul unde se află, înțelegi? Și e greu până ajungi acolo. Asta e ce mă frământă. Și vremea se împotrivește cu tot din adins. Nu știu dacă pantofii ăștia o să fie de vreun folos. E un drum greu, am mai fost pe acolo de vale cândva, tot așa, dar venind pe alt drum. Ultima dată când am plecat de acolo era ultima dată. Cu câtva timp în urmă, drumul era prost. Plua cu găleata, noroc că n-am crăpat acolo pe drum, dar am ajuns în coace, am mers într-una tot timpul pe drum, da. Am mers într-una tot timpul pe drum, dar n-are a face. Nu, felul ăsta nu mai pot continua. Ce-mi rămâne de făcut e să mă întorc acolo. Să-l găsesc pe omul ăla. Javra asta nici n-a stat măcar să mă ascult.

0: Fă bine și încetează, nu poți să dormi.
1: Ce se întâmplă?
0: Faci tămbălău!
1: Sunt un om bătrân, ce vrei de la mine să nu mai respir?
0: Faci tămbălău!
1: Ce vrei de la mine să nu mai respir?
0: Mă duc să iau puțin aer.
1: Ce vrei de la mine, spun frate, nu mă miră că te-a băgat acolo. Se trezești un om bătrân în puterea nopții, trebuie să fii țâglit. Mă va să visez urât. Și atunci spune cine-i de bine că visez urât. Dacă nu mai puftului tot timpul, n-aș face niciun tămbălău. Cum vrei să dormi liniștit când tot timpul mă țin ghionturi? Ce ai vrea să fac? Să nu mai respir? Se face atât de frig aici, încât trebuie să rămân cu pantalonii când mă culc. N-am mai făcut asta niciodată în viața mea și în viața mea am avut zile mai frumoase decât dumneata, domne. În orice caz, nimeni nu m-a băgat vreodată într-una din casele alea. Așa că nu mă scoate din sărite. Pentru că pot să spun, fratele dumitale e cu ochii pe dumneata. Știe tot despre dumneata. Nu-ți fie teamă, am în el un prieten, un prieten adevărat. Auzi, să mă tratez ca pe o treabă. De ce m-ai poftit aici din capul locului dacă aveai de gând să mă tratez așa? Te înșel dacă ți închipui că ești mai breaz ca mine. Știu destule. Te-au închis odată într-una din casele alea, vezi? Te-ar putea închide iar acolo. Fratele dumitale e cu ochii pe dumneata. Pot să spună din nou clești din cap, omule. Ți pot spune din nou oricând. N-au nevoie decât să audă un cuvânt. Te-ar duce acolo, băiete. Ar veni aici și te-ar umfla și te-ar duce acolo, înăuntru. Te-ar ține pironit, ți-ar pune cleștea în cap și te-ar pironi. Da, păi n-au decât să arunci o singură privire pe toate ciurucurile astea printre care trebuie să dormi și își dau seama că e sărit. A fost cea mai mare greșeală pe care am făcut-o. Ascultă ce spun, că te-au lăsat să pleci de acolo. Nimeni nu știe ce hram porți. Ieși afară, vin înăuntru, nu știe ce hram porți. E bine să știi că nimeni nu mă poate terfeli pe mine prea mult. Crezi că am să fac treaba asta murdară pentru dumneata? Ha? Ei bine, fă bine și mai chipsuiește puțin. Vrei să-ți fac toată treaba asta murdară în sus și în jos pe scări? Numai ca să pot dormi noapte de noapte în cocioaba asta împuțită și păduchioasă? Nu eu, băiete! Nu pentru tine, băiete! Jumătate din timp, habar n-ai ce faci! Ești în pom! Ești pe jumătate dus! Oricine ți-o poate spune, după cum arăți. I-a văzut careva gândum vreodată măcar vreun sfanț? Să mă tratez ca pe o jigodie? Eu n-am văzut niciodată într-un mălamuc. Cu mine nu-ți merge, domne. Uite ce am aici. Vezi briceagul ăsta? L-am mai folosit. Să nu încerci cu mine, bagă de seamă ce faci. Să nu încerci cumva.
2: Vedeam. Cred că e timpul să-ți găsești ceva în altă parte. Văd că nu ne putem înțelege.
1: Să-mi găsesc ceva în altă parte?
2: Da.
1: Eu? Cu mine vorbești?
2: Da.
1: Nu eu, omule, dumneata! Dumneata!
2: Cum?
1: Dumneata să-ți găsești ceva în altă parte.
2: Eu stau aici, dumneata nu?
1: Nu! Ei bine, află că eu stau aici. Mi s-a oferit o slujbă aici.
2: Da, e bine, nu cred că ești omul potrivit.
1: Nu sunt omul potrivit.
2: Nu.
1: Află că există aici cineva care socotește că sunt omul potrivit. Și să-ți mai spun ceva. Rămân mai departe aici ca îngrijitor. Bacă la cap. Fratele dumitale, el mi-a spus, înțelegi, mi-a spus că asta e slujba mea. Îngrijitor. A mea. Așa stau lucrurile. Am să fiu îngrijitor. Îngrijitor în slujba lui.
2: Fratele meu,
1: o să se mute aici. Are de gând să se ocupe puțin de casa asta și eu o să stau cu el.
2: Ascultă, dacă ți-aș da ceva parale ca să te poți duce de vale la Sidcup...
1: Întâi să-ți lași șopronul! Șopronul, auzi? Ceva parale! Când vă dăm aici o leapă fixă, să-ți lași întâi șopronul la blestemat! Asta e!
0: Un șopron blestemat! E curat! E numai lemn sănătos, am să-l fac, să n-ai nicio grijă!
1: Nu te apropia!
0: Mai bine pleacă!
1: Nu, n-ai niciun drept. Lasă-le acolo, sunt lucrurile mele.
0: Foarte bine.
1: Mi s-a oferit o slujbă aici, așteaptă numai fratele dumitale. Te pune el la locul dumitale. O să-ți pară rău. Nu-i ultimul cuvânt din povestea asta. Acum știu pe cine mă pot bizui. I-am spus că ăsta nu e ultimul cuvânt din povestea asta, omule. Să nu uiți de fratele dumitale, i-am spus. Ai să vii pe aici, să-l pui la locul lui, așa am spus. Nu știe el ce aveți lănsuit făcând una ca asta. Făcându-mi mie una ca asta, i-am spus că o să vină pe aici fratele dumitale, o să vină pe aici, el are minte la cap, nu ca dumneata.
3: Ce vrei să spui?
1: A?
3: Vrei să spui că fratele meu nu are minte?
1: Cum? Nu, vreau să spun că dumneata ai unele idei în privința casei, toată decorația, înțelegi? Vreau să spun că n-are niciun drept să-mi dea mie ordine. Primesc ordine de la dumneata, îmi fac treaba ca îngrijitor pentru dumneata, vreau să spun că dumneata mă respecti, nu mă tratezi ca pe o treapă. Noi amândoi putem ști. Noi amândoi putem ști câte parale face el, de fapt.
3: Ce a spus atunci când ai spus că ți-am oferit slujba de îngrijitor? Ce a spus?
1: A spus că el stă aici.
3: Da, da. Asta e o problemă, nu crezi?
1: Problemă? Păi asta doare casa dumitare, nu? Dumneata îl lasă să stea aici.
3: Cât că aș putea să-i spun să plece?
1: Așa zic și eu.
3: Da, aș putea să-i spun să plece. De fapt, eu sunt proprietarul. Pe de altă parte, el este chiriaș legal. Să-i trimit o notificare, înțeleg ce vreau să spun. E o chestie de procedură, asta e. Depinde cum socotești această cameră. Vreau să spun că depinde dacă o socotești cameră mobilată sau nemobilată. Înțeleg ce vreau să spun?
1: Nu înțeleg.
3: Păi toată mobila asta, vezi? Care e aici, toată mobila asta care e aici înăuntru, e a lui, afară de patru, bineînțeles. Așa că e o adevărată problemă juridică. Asta e.
1: Îți spun eu că ar trebui să se ducă înapoi de unde a venit.
3: De unde a venit?
1: Da.
3: Și de unde a venit?
1: Păi el...
3: Te cam întreci cu măsura uneori, nu crezi? E bine, oricum, așa cum stau lucrurile, nu mi-ar displăcea să ne apucăm să punem casa la punct.
1: Asta am vrut să aud.
3: Nu mi-ar displăcea. Numai că ar trebui să fii într-adevăr atât de priceput pe cât spui.
1: Ce vrei să zici?
3: E bine, ai spus că ești decorator de interioare. Zic că ar trebui să fii într-adevăr unul priceput.
1: Un ce?
3: Ce vrei să spui cu un ce? Decorator. Decorator de interioare.
1: Eu? Cum adică? N-am făcut niciodată așa ceva. N-am fost niciodată așa ceva.
3: Niciodată ce?
1: Nu eu, domnule, nu. Nu sunt decorator de interioare. Am fost preocupat. Am avut prea multe alte lucruri de făcut, înțelegi? Dar aș putea oricând să mă apuc de tot soiul de treburi, să mă... Dă-mi puțin răga să mă deprind.
3: Dar nu vreau să te deprinzi. Vreau un decorator de interioare de primă mână, cu experiență. Credeam că ești unul.
1: Eu? Stai o clipă. Nu, ai greșit, omul.
3: Cum aș fi putut să greșesc, omul? Ești singurul om cu care am vorbit. Ești singurul om căruia i-am vorbit despre visurile mele, despre dorințele mele cele mai tainice. Ești singurul căruia i-am vorbit. Și ți-am vorbit numai pentru că am înțeles că ești decorator de interioare și de exterioare, decorator de profesie, experimentat și de primă mână.
1: Uite ce e.
3: Vrei să spui că n-ai ști cum să potrivești carouri de linoleum culoarea oului de rață, arniu și pergament? Și să repezi aceste culori în zugravela pereților?
1: Nu, uite ce e, unde vrei să ajungi?
3: N-ai fi în stare să decorezi o masă de lemn de tec cu furnir? Un fotoliu îmbrăcat în tweed de culoarea fulgilor de ovăz și o canapea cu ramă de fag și pernă tapisată cu zegras împletit?
1: Nu, niciodată n-am spus așa ceva.
3: Ei, trebuie să-mi fi făcut o părere greșită.
1: Niciodată n-am spus așa ceva.
3: Ești un impostor, ești un impostor ordinar.
1: Nu are rost să-mi spui asemenea lucruri. M-ai angajat aici ca îngrijitor. Trebuie să-ți dau o mână de ajutor, asta-i tot. Pentru o leafă mică. Niciodată n-am spus nimic în privința asta. Și dumneata începe acum să mă numești în fel și chip.
3: Dar cum te cheamă?
1: Nu începe iar.
3: Cum te cheamă de fapt?
1: Numele meu adevărat e Davis.
3: Și sub ce nume circuli?
1: Jenkins.
3: Ai două nume, ce să mai spun de alte chestii? Hai, dă-i drumul. De ce mi-ai spus toată ticăloșia asta? Cum că ai fi decorator de interioare? De ce?
1: Nu ți-am spus nimic. Vrei sau nu vrei să asculți ce am spus? El e cel care s-a spus. Fratele dumitale a fost cel care trebuie să fi spus. E sărit. Ți-ar spune orice, numai din răutate de sărit ce e. E un aiurit. El e cel care ți-a spus.
2: Cum ai spus că e fratele meu?
1: Când?
2: Că e cum?
1: Eu? Hai să vorbim drept.
2: Sărit?
3: Cine-i sărit? L-ai făcut pe fratele meu sărit. Pe fratele meu. Păi asta e de-a dreptul o brăznicie. Să-mi spui așa ceva, nu crezi?
1: Nu, dar el singur o spune.
2: Ce om ciudat ești, dumneata. Ești într-adevăr ciudat. De când ai pus piciorul în casa asta, n-au fost decât necazuri și încurcături.
3: Zău, nu pot lua de bun nimic din tot ce spui. Orice cuvânt pe care îl rostești poate fi întors în fel și chip. Cele mai multe din spuse dumneitale sunt minciuni. Ești violent, ești capricios, ești un om de la care nu știi la ce să te aștepți. Nu ești decât o fiară la o adică, un mitocan. Vii încoace și zici că ești decorator de interioare, de care eu te angajez și dumneata. Ții un lung discurs despre toate recomandările pe care le ai acolo, acolo, de vale, la Sitcap. Și ce se întâmplă? N-am băgat de seamă să te fi dus de vale la Sitcap ca să le aduci. E cât se poate de regretabil, așa că o să mă văd silit să-ți plătesc preavizul pentru serviciile dumitare de îngrijitor. Uite
2: jumătate de dolar.
1: Foarte bine, foarte bine. Vreau să zic că așa, dacă ia, asta-i ce vrei.
3: Da, asta-i ce vreau să spun, asta-i. Oricine ar putea crede că n-am decât casa asta ca să-mi bat capul cu ea. Dar eu am o grămadă de alte lucruri cu care să-mi bat capul. Alte lucruri, o grămadă de alte chestii care mă interesează. Trebuie să-mi pun pe picioare propria mea afacere, nu-i așa? Trebuie să mă gândesc, trebuie să mă extind în toate direcțiile. Nu pot sta așa liniștit. Eu sunt un tip care e tot timpul în mișcare. Trebuie să mă gândesc la viitor. Nu-mi bat capul cu casa asta. De fapt nici nu mă interesează. Să-i poartă de grijă fratele meu. Să o amenajeze, să o decoreze, să facă ce vrea cu ea. Nu-mi pasă. Am crezut că îi fac un hatâr să-l lasă stea aici. Dar el are ideile lui. Lasă-l să le aibă. O să mă las pe gubaș.
1: Și cum mine, cum rămâne?
3: Ascultă, Aston.
2: Ce-i cu el?
1: Aston. Mi-ai fost prieten bun. M-ai găzduit. M-ai găzduit, nu mi-ai pus întrebări, mi-ai dat un pat, mi-ai fost un prieten adevărat. Am stat și m-am gândit de ce am făcut în bălău noapte. A fost din pricina curentului, știi? Mă trăgea când dormeam, mă făcea să mă agit în somn fără să știu. Așa că m-am gândit. Vreau să spun că dacă dumneata mi-ai dat patul dumitale și l-ai luat pe al meu, nu e chiar așa de mare deosebire între ele, sunt la fel. Dacă ar fi să-l am pe al dumitale, dumneata dormi în orice fel de pat, așa că ia-l pe al meu, eu îl iau pe al dumitale și totul va fi în regulă. Nu o să mai stau în curent, știi? Vreau să zic că dumitale nu-ți pasă de puțin curent. Dumneata ai nevoie de puțin aer. Pot să înțeleg. Dumneata, care ai fost atunci în locul acela cu toți doctorii ăia și cu tot ce s-au făcut, Când ai stat închis acolo, cunosc eu locurile alea, e prea cald, știi, întotdeauna prea cald. Mi-am băgat și odată nasul într-unul din locurile alea. Aproape că m-am sufocat, așa că socotesc că asta e cea mai bună soluție, schimbăm paturile. Și pe urmă ne-am putea apuca de ce am vorbit. Aș îngriji de casă pentru dumneata, aș supraveghea-o pentru dumneata, pentru dumneata, dacă-ți place, nu pentru celălalt, nu pentru fratele dumitale, știi, nu pentru el, pentru dumneata. O să fiu omul dumitale. Spune o vorbă. Spune numai o vorbă. Ce? Ce părere ai despre ce ți-am spus?
2: Nu. În patul ăsta îmi place să dorm.
1: Dar nu înțelegi ce vreau să spun.
2: Oricum, ăla e patul fratelui meu.
1: Al fratelui dumitale?
2: De câte ori stai aici. Ăsta e patul meu. E singurul pat în care pot să dorm.
1: Dar fratele dumitale a plecat, a plecat.
2: Nu. N-aș putea să schimb paturile.
1: Dar nu înțelegi ce vreau să spun, nu înțelegi.
2: Și oricum o să fiu foarte ocupat. Trebuie să construiesc șoprunul. Dacă nu-l fac acum, nu-l mai fac niciodată. Până nu-i gata, nu pot să mă apuc de altă treabă.
1: Am să-ți dau o mână de ajutor să-ți construiești șoprunul. Asta am să fac, am să-ți dau o mână de ajutor. O să-l facem amândoi. Șopronul ăla, împreună, știi? Îl isprăvim cât ai zice, pește. Înțelegi ce spun?
2: Nu. Pot să-l fac singur.
1: Nu, ascultă. Sunt cu dumneata. O să rămân aici. Trebuie să fac asta pentru dumneata. O să-l construim împreună. O să schimbăm paturile.
2: Nu.
1: Vrei să zici că mă dai afară? Nu pot să faci una ca asta. Ascultă, omule, eu nu mă supăr, înțelegi? Nu mă supăr. Voi rămâne. Nu mă supăr. Dacă nu vrei să schimbăm paturile, lăsăm lucrurile așa cum sunt. O să stau tot în patul ăla. Poate găsesc o bucată mai bună de sac, dacă vrei, ca să mă ferească de curent. Asta va fi de ajuns. Ce spui? Lăsăm lucrurile cum sunt.
2: Nu.
1: De ce? Nu.
2: Faci prea mult tămbălău noaptea.
1: Dar vezi, Ascultă aici, vreau să zic Ce am să fac. Încotro să o iau. Unde să mă duc? Dacă vrei să plec, am să plec. Doar o vorbă să spui. Știi ceva? Pantofii aia pe care mi-ai dat, par destul de buni. Sunt buni. Poate că aș porni de vale. Ascultă, dacă eu m-aș duce acolo, dacă ar fi să-mi iau hârtiile, ai vrea mai lăsa să

0: Ați ascultat Îngrijitorul de Harald Pinter, traducere de Olga Maniu, adaptarea radiofonică de Emil Mandric. Distribuția a fost următoarea: Davis, Vasile Nițulescu; Aston, Ion Caramitru; Mike, Dan Condurache; asistența tehnică, Nina Dinescu și Mura Verdeș; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Emil Mandric.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio, teatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Feribaniez și comandorul de Ocania, de Lope de Vega. Traducere și adaptare radiofonică de Ion Frunzeti.

0: să aveți parte împreună. Mulțumesc.
1: Doar fi cum vi doresc eu, aveți să ajungeți aproape nemuritori.
0: Mă socot sluga domnii tale, părinte. Altfel nu știu prin ce am meritat atâta cinste.
1: Dar sună bine și nu văd nimic rău în obiceiul de a spune vorbe frumoase la asemenea prileje.
0: Așa e. Părinte, tot ce le urăm e să le meargă bine. Mulțumesc, Inescu.
1: Nepoata mea e o fată înțeleaptă și temeinică.
2: Dar putea să nu fie geloasă, ar dovedi o cu vârf și îndesat.
0: Da, da, prilejul să fiu și în viața mea n-am să știu ce-i gelozia.
2: Dar nu prin mine vei afla-o, Casilda.
3: Bună vorbă că gelozia este dijma hărăzită de ceruri să fie plătită în schimbul iubirii.
1: Vă rog, așezați-vă la masă și veseliți-vă de ziua care va face din două ființe una singură.
2: Mi se luminează inima când văd ce frumusețe mi-a dat domnul drept tovarășă de viață.
1: În tot regatul Toledului nu se mai găsește alta ca ea de mândră la chip.
0: Dacă îți pot plăti iubindu-te dragostea ce mi-arăți, scumpul meu Mire, află că fiecare vorbă prin care mi-o declari e o poliță asupra inimii mele.
2: Nu mă covârși cu vorba decât dacă mă poți covârși și cu dragostea ta.
0: Dragul meu,
2: de-aș putea să o fac, mă crezi? Ți-aș așterne la picioare tot orașul, toată Ocania, toate întinsele ogoare. Inima mi Casilda și are tot ce poate să-și dorească azi avându-te. Și ea merită să te primească, fiindcă de nu mă împingea să te merit. Se înțelege, n-aș fi astăzi cât un rege de bogat,
0: Pedro,
2: deși săran. Și mă jur că fericită te voi face, ca să poată zice oricine o să te vadă: zâna bună îi sta de strajă, îi la leagăn și-a ursit să aibă parte din iubit, ca să-i facă viața vrajă.
0: Eu să-ți spun ce-ți văd în suflet, mă price puțin, socot.
2: Draga mea,
0: mai cu seamă că nu-mi pot aduna într-un răsuflet cerul și pământul tot.
2: Bine.
0: Într-o mie de bărbați, peribaniez, te-aș alege, numai după cum arăți. Ești ca brazii neîntinați printre stânjeni de toiege. Ești ca o cămașă albă, mirosind a iasomie, a mixandrei și a verveni.
2: Casilda mea!
1: Ei, destul cu drăgosteala! Ia mai bine să ascultăm cine cântă lăutare și să încingem hora în pripă. Voi cei tineri, fiindcă noi cei bătrâni avem de furcă printre talere și bliede.
0: Părinte!
2: Cine n-a iubit vreodată să ne ierte, că nu poate înțelege ce-i cu noi.
0: Așa e.

0: vorbei trece acolo în curte, Bartolo.
1: Nu se înțelege din strigăte și din larmă?
0: N-or fi adus vreun tăuraș mirilor în dar?
1: Un tăuraș? Taur în lege, părinte. Taur spaniol și pace. Un ceas de când îl hărțe și tot n-a obosit. L-a dat pe blas tuba de dore, așa de drăgălaș cum niciun comedian italian nu s-ar fi dat peste cap vreodată la teatru. Colombulce. Are să-și găsească nașul cu el.
0: Bartolo, nu-i primești cumva să intre taurul și aici în curte?
1: Ba bine că nu.
0: Păi dacă e așa, eu plec. Mă duc la mine acasă.
2: Crește larma. Ce-o fi? Bine, ce se întâmplă afară? Nu fi ceva cu taurul?
3: Bartolo, nu l-ați legat?
0: Legat? Nu poate zbura decât până unde dă foie funia. Cam o prăjină de loc. Mă duc să văd ce e.
4: Casinda, vrei să-l încerc eu?
2: Vai, nu, nu, dragul meu, Petru, nu. E fioros.
4: De-ar fi de trei ori mai fioros decât este. Tot îl prind de coarne și dau cu el de pământ ca să se vadă ce pot.
2: Nu-i după cuvință să te lupți cu taurii când ești mire. În hainele astea, când te-o vedea lumea, are să spună că bietul însurățel de teama altor coarne s-a vărât în coarnele taurului.
4: Bine, Casinda, bine, am să te ascult. Ce să fac?
2: Dumnezeule, ce-i asta? S-a întâmplat ceva.
4: Ce?
2: Nu rău, Doamne.
4: Ce rău? Când noi doi suntem aici alături, asta e rău?
2: Bartolo, spune-le pe ce s-a întâmplat.
0: Of, of, de nu l-ar mai fi adus dracu din câmpul unde rumega.
4: Ai vino-ți în fire, ai vino-ți în fire. Spune-le și nouă, ce e, ce-i Bartolo?
0: Comandorul de Ocania, măritul nostru senior.
4: Da.
0: Să-l are pe un noate mândru, corsican și neînfrânat.
4: Așa.
0: Trecea pe drum într-o doară când, văzând din întâmplare vita adusă cu alai, stătu locul și scoase spada. Dând voios și pinte în calul lui Focosi, trage-l și învârtindu-se pe loc, pe copitele din urmă, armăsarul se cabră, tras de frup pe tare poate, se împiedica în funie și l-a zvârlit în mijlocul pieții. Așa-l dete de pământ că mă mir cum mai răsuflă.
4: Uite, uite că l-aduc la cheinul pe brațe.
2: Faceți-l aici pe
5: pământ. Mi se pare mor de-a binelea comandorul nostru.
0: Uite, uite așa îmi bate inima în coșul pieptului de spaimă. Păi puțin lucru e.
4: Lăsați-l aici, aici, aici e liniște, oameni buni.
0: Bine,
4: lăsați-l aici.
5: Hai, așa. Hai.
2: Parcă-și vine în fire. Așa pare. Du-te tu, Petru, și adu apă.
4: Da, mă duc. Dacă moare aici, comandorul mă mut din Ocania.
2: Mai.
4: Nu vreau să mai trăiesc aici. Ah, tocmai la nunta mea.
2: Oh, ce rău lovește răul pe un om bun, pe floarea Spaniei. O, tu, cavaler voinic, luptător viteaz, șoi mândru. Tu ești cel ce vâra groaza în toți maurii Granadei, doar cu spada goală în mâini. Ce durere! Azofunia a încurcat tot ce spada ta făcuse. O, seniore comandor!
6: Cine mă strigă? Cine e aici?
2: Doamne, a vorbit!
6: Vai mie, cine ești?
2: Sunt eu, senior. Nu vă temeți că nu sunteți într-o casă unde n-ați fi binevenit. Și vinovat că sunteți aici, nu-i nimeni decât domnia voastră înșivă, că v-a venit chef să dați lupta cu taurul acela. Socotiți-o casa asta a dumneavoastră.
6: În ea se află o comoară, toată comoara lumii.
2: Cum?
6: Mort eram, căzut în țărnă și când am deschis ochii m-am crezut ajuns în rai. Spune-mi dacă e așa, te rog, căci pe drept cuvânt poate crede omul că e în paradis.
2: Signore.
6: Dacă vede în preajmă îngeri cum ești dumneata.
2: Din ce spuneți, aș putea pricepe că nu mai aveți mult de trăit, fiindcă numai în preajma morții aiurează oamenii și au vedenii. Păi nu înseamnă că ai năluci când începi să vezi îngeri într-o biată odaie ca asta, sărăcăcioasă și umilă, cum e casa mea. Spun a mea, dar nu e a mea, decât de azi înainte.
6: Nu-i fi cumva chiar mireasă din întâmplare?
2: Dintr-o întâmplare care poate fi o întâmplare nenorocită, dacă răul care va atinge nu i-a sfârșit aici și crește cumva, fiindcă pentru prilejul ăsta, pentru nunta mea a fost adus taurul.
6: Și ești gata, măritată? Măritată de-a binelea?
2: Măritată de-a binelea și bine măritată.
6: Frumoasele doar rare ori nimeresc bine când sunt măritată.
2: Nu, nu, mie mi-au ursit noroace zânele, se vede.
6: Doamne, un țărănui necioplit să-i fie frumuseții ăștia de fată soț. Cum ți-e numele frumoasă?
2: Dacă nu vii cu supărare, mă numesc Casilda, signor.
6: Mă întunec privindu-i fața, atât de desăvârșită și de nemai întâlnită mi se pare. Diamant pe un inel de plumb, fericit, de 1000 de ori fericit omul care are parte de frumusețea ta.
2: Nu e el cel care trebuie să fie fericit. Eu sunt fericită că l-am pe el, signor. Mă poți crede pe cuvânt, domnia ta?
6: O fată ca tine, Casilda, iar putea fi nevastă și unui om de rangul meu.
2: Signore,
6: dă-mi voie să-ți ofer un dar, Casilda.
4: Am adus o cană cu apă de izvor.
2: Signorul nostru, domn Fatriche, e teafăr, sănătos, Pedro.
4: Da? Asta e minunea pe care o faci tu, piatră cerească, tămăduitoare de boli care învii morții.
6: Ceea ce vă datorez n-am să uit de mă fac bine și voi ști să vă mulțumesc în așa chip încât să înțelegeți că m-a mișcat adânc primirea ce mi-ați făcut și felul cum v-ați îngrijit de mine.
4: Dacă v-aș putea da sănătatea mea ca să vă recăpetați pe înălțimii voastre, să nu vă îndoiți că aș face-o.
6: Te cred, ești un om de ispravă. Cheamă-i pe Luhan și pe Leonardo la cheii mei.
4: Da, îndată. Luhan?
7: Da!
4: Leonardo!
6: Ah, Casilda.
8: Simțiți ceva?
6: Da, ceva ca un dor, Luhan. Un dor pe care când am intrat aici nu-l simțeam.
7: Nu înțeleg.
6: Da, n-are a face.
8: Vorbesc de cădere.
6: Și eu vorbesc de cădere. Cad la gânduri când văd ce repede pot scădea în păcat. Dar eu îmi gând nebunesc. Eu nu pot cădea atât de jos. Dă-mi brațul, Leonardo. Să mergem.
4: Cu bine. Par chiar merge mai bine.
2: Mila mi-a fost de el.
4: Numai de n-ar fi semn rău în ziua anunții noastre căderea asta comandorului. Blestemată fie și serbarea și taurul și cel ce a fost deștept să lege așa. Amin. Mai bine ne lipseam de serbare cu tauri.
2: Nu, nu-i nimic. El mi-a vorbit și nu părea să țină supărare. Ba chiar s-a oferit să ne ajute cu daruri, dacă se ivește prilejul.
4: Casilda, iubirea mea, eu nu vreau alt dar decât pe al iubirii tale.
2: Pedro.
4: Uite, suntem în casa noastră, în casa care te primește ca stăpână cu mine și a mea, stăpâna casei și a bărbatului deopotrivă. Și aștept, iubitul, de la tine să faci din tot ce azi necaz în viața mea o sărbătoare.
2: Dragul meu, nu știu dacă să mă încumet din prima zi să-și cer o mare favoare.
4: Orice, orice, iubirea mea. N-aștept decât să-ți pot împlini dorința.
2: Sigur?
4: Sigur.
2: Atunci ascultă, în ziua de înălțare care se apropie, aș vrea să merg la Toledo. S-o cot că nu un semn de ușurătate, ci unul de credință să vreau să văd icoana scoasă în ziua de înălțare pe străzi și procesiunea.
4: Dorința ta este și a mea, Casilda.
2: Da.
4: Hai să facem deci tot ce e de cuvință pentru plecare. Mă duc să dau ordine în privința asta.

0: Chiar și palatul mi se pare pustiu acum. Zadarnic sunt eu comandor de Ocania dacă nu pot aduce lângă mine pe Casilda.
1: Aici sunt, stăpâne.
0: Cheamă-l repede pe Luhan Leonardo.
1: Da, stăpâne.
2: Ce-o mai fi și asta? Cum se simte nițeluș mai binișor? La pucă oftatul, se văicărește și suspină? Cu toate că nu-l mai doare nimic.
3: Mare drăcie. Să mă ia dracu dacă ăsta nu-i întregostit de oftează într-una și stă cu ochii zgâiți în gol.
0: Tu, fată de plugar, ce întreci într-o mândrețe senine diminețe și zorii ce răsar. Fericit țăranul care a cules în snopi din lanuț grâul și care ți-a încins briul cu brațul lui ca secera în fânețe. Aș da toată Ocania, tot o latul să-ți pot fi rege în suflet și în cămară. Ferice ești, țărane, care ții în patul tău atâtea bogății.
1: M-a chemat, stăpâne?
0: Sunt mort. M-a ucis o rază. Greu mai meste Luhan să birui în mine amărăciunea înfrângerii.
4: Tot la asta te gândești? Pătimit ai rău de tot, stăpâne?
0: Aș vrea, Luhan, să mă împrietenesc cu țăranul acela în pieptul căruia de bună seamă simțământul onoarei doarme mai puțin iepurește decât în sufletul curtenilor subții.
4: Așa.
0: Ce mijloc mi-ar fi mai la îndemână? Care tertip ar duce mai de dreptul la țintă?
4: Știu eu.
0: Oare ar fi cu cale să-i spun că doresc să nu apar ingrat față de bunătatea pe care o arătat-o căutând să-mi redea sănătatea și că vreau să le fac și eu lor vreun bine? Ce zici, Luhan? Ce zici?
4: Dacă-i după mine, apoi eu zic că, fie iertat, bine ar fi să te încredințezi mai întâi că nu-i nicio primești dinspre partea bărbatului până a nu apuca să-i dai de bănuit cu avansurile făcute femeii. Că oricât o fi el om care ține la cinstea casei lui și cunoscut de toți ca om cu obraz, n-are să mai fie chiar așa cu ochii în patru. Sigur. Dacă o vedea că îi dai ghes cu binefacere și că îi tot aduci plocoane de atât.
0: Cât îs eu de comandor, nu sunt ca tine de înțeleptul Han. Dar ce să-i dau ca semn de prietenie mai întâi lui? Și ce să-i dau ei?
4: Unui țăran de-i dai o cania întreagă nu-l ungi la inimă mai abitir decât dacă îi dai o mârțoagă acolo. Dai, senior, o pereche de catâr, că asta e comoara plugarului. Vita. Iar de vesti dă-i o salbă, o salbă de aur sau niște cercei, un juvaier acolo. Degeaba zice o vorbă că aurul poate ajunge repede la țintă neștiut de nimeni, pentru că are picioarele înfășurate în lână și nu se aud tropotele pe ulițe.
0: Și nu mai țintește aurul, într-adevăr.
4: Dă un țin-lături și despică mări. Și mai am un gând.
0: Spune, Luhan, spune.
4: Pe Ines, verișoara Casilde, o cunosc destul de bine. O să vorbesc cu ea să-i mâne pașii lui Pedro Peribanies către curtea noastră. Ines ne va fi de folos.
0: Stăpâna inimii mele. Luhan, mă bizui pe tine, Luhan.
4: Spune.

0: bucur că vei merge cu noi, Ines.
1: Ah, de mult n-am mai fost la Toledo în ziua de înălțare. Acum, doar datorită ție și lui Pedro, merg. Ce rochi e spica, Silda?
0: Ah, una de catifea aurie, crestată la piept și la mâneci, peste un jupon de mătase roșie ca macul. Rochie de femeie măritată, ce vrei asta să nu?
1: Te iubește mult bărbatul tău?
0: Te tem că și-a schimbat iubirea în nepăsare atât de repede? Nu sunt tot orașul ăsta, în toată provincia mir care să se iubească mai mult ca noi. Încă nici n-am apucat să ronțăim tot pe smetul pâinilor rămase de la nuntă. Abia suntem la prăjitură.
1: Îți declară dragoste mereu? Ai parte de multe mângâieri?
0: Multe! Nu-mi dau seama cum ar fi să fie puține. Nici nu se arată bine luceafărul în amurg, că mi se și întoarce de la când bărbatul înfometat și grăbit. Iar eu când îl simt venind, mi se luminează sufletul la apropierea lui. N-apuc bine să-l văd că sar să-i deschid poarta, răsturnând măsuța pe care îmi țin dantela la care lucrez. El se răstoarnă de pe catâr, eu mă răstorn în brațele lui. Ah, și de mult ce ne îmbrățișăm, vieții catâr flămânzi de așteptare, bat din copite și rog supărați.
1: Fericită ești, Casilda.
0: Așa e.
1: Ferice de așa căsnicie. Bine ai nimerit-o. Ei, acum nu ne mai rămâne decât să ne hotărâm. Plecăm la oraș astă seară sau nu?
0: Oh, plecăm, sigur.
1: Ia și bărbatul.
0: Pedro, carul e pregătit, gata?
2: Am vorbit cum nu se poate mai frumos cu tot ce avem noi în casă mai bun.
0: Adică putem pleca.
2: Da, mi-e necaz doar că am văzut carul lui Blas acoperit cu tapiserii și prelăs de coviltiri pictate cu arnele de pescutul stăpânului, ca un senior adevărat.
0: Păi, cere-le și tu. Ai și tu aceleași drepturi să le porți.
2: Să le cer cui?
0: Vreunui cavaler.
1: Poate că ar fi bine să le cer comandorului.
2: Da, da. Să știi, părea că se arată binevoitor față de noi și cred că ni le-ar da.
0: Ce pierzi dacă te duci?
2: Da, într-adevăr, uite, nu văd de ce am plecat fără prelată de coviltiri pictată cu arme de blazon.
1: Deci, să mergem să ne îmbrăcăm.
0: Ai mai putea să-i cer și o...
2: Ce anume? Ce anume, Casilda mea?
0: O pălărie pentru tine. Una cu pene albe de struț.
2: Nu, asta nu.
0: Dar de ce? De ce? E un lux prea mare pentru tine? Ești bogat, nu?
2: Nu de asta, da? Dar cu panașe albe de boier la pălărie s-ar putea să fiu mai nefericit decât cu capul gol, țărănește sau cu un sombrero de pai. Nu, lasă, mai bine așa.

0: Sunt cei mai frumoși din Ocania, stăpâne.
1: Frumoși ca atât, într-adevăr.
0: N-am văzut vitișoare mai strașnice de când mama m-a făcut. Și de când te slujesc, stăpâne, am tot avut de a face cu catăriu, unul și unul.
1: Lasă asta acum, Luhan. În ce fel crezi tu că i-am putea da lui Pedro Peribanez? E bărbatul ei, nu? Nu se-i separă cu ochii cu sprâncene, darul, ce zici?
0: Cheamă-l la tine în casă și vorbește. Și spune că la suflet ți-a rămas cu ceva sară dragoste, îngrijire, ei doi de tine când te vor în casă. Și vrei să-i răsplătești. Zău că îmi vine să râd când văd că îți faci un secretar în chestii delicate, de plăceri, dintr-un arga de grajduri, cum sunt eu.
1: Nu ți se pare curios, Luhan? De vreme ce fac curte unei femei de teapa ta, mai bine poți ști tu decât oricare majordom sau secretar intim cum să mă port. Căci domnilor de neam mare e destul să le arăți brățări, colire de diamante sau de perle. Dar ea, cum eu țărancă, n-am încotro și trebuie să întreb unul ca tine și ca ea cu ce sunt duple.
0: Înțeleg, înțeleg.
2: Stăpâne,
1: ei,
2: a venit Peribanez.
1: Peribanez?
2: Da, țăranul acela care atunci cu taurul.
1: Ce spui? Ce tot spui acolo, Leonardo?
2: Spun că mă roagă Peribanez să-l lase intre să-ți vorbească.
1: Doamne,
2: și cred că știți.
0: De ce ai părit așa la față?
1: Cerule, doar că am auzit că intră în casă bărbatul ei. Bărbatul celei care mi-e inimii stăpână. Simt că-mi fuge din mine sângele și tremur tot ca în friguri și îngheț.
0: Cum? N-ai curaj să-l vezi, stăpâne?
1: Da, spune-i să intre,
2: Leonardo.
1: Doamne, să fiu tare.
3: Senior?
1: Pedro, fii de 1000 de ori binevenit. Îmbrățișează-mă.
3: Senior meu, atâta cinste unui biet săran.
1: Nu ești nedemn de îmbrățișarea mea cinstită, Peribanez. Căci chiar de n-ai fi om de viță veche, eu casei tale datoresc că sunt în viața azi. Ce vrei din casa mea? Îți dau orice.
3: Seniorul meu, sunt, cum știți bine, proaspăt însurat.
1: Știu.
3: Femeia pe care o țin în inimă îmi cere să o duc la sărbătoarea din Toledo, la care vin, cum știi, din tot regatul, convoaie de căruțe și trăsuri, să vadă lumea întreagă procesiunea icoanei făcătoare de minuni.
1: Da, Pedro, da.
3: Iar eu, senior, în casa am doar scoarțe de om sărac. N-am un covor flamand, tapiserii franceze de mătase și aur. N-am prelăs de coviltir cu arme de blazon. N-am scut cu pene să zboare în vânt deasupra unei steme încoronate ca a ta, mărite senior. Așa că vin să scad în prag cu rugămintea asta. Să-mi împrumute senioria ta vreun covor de preț și un coviltir cu armării, să-mi podobesc cu ele căruța mea de sărbătoare. Și te rog să-mi ierți, mărinimos, prostia asta, căci poate știi ce înseamnă pentru un om să fie îndrăgostit.
1: Ești fericit măcar tu, Peribanez?
3: Până într-atâta că n-aș schimba și iacul ăsta gros nici pe pieptarul aurit pe care stă crucea grea de aur de Santiago, pe care o văd că o porți, viteze oștean de rege răsplătit și comandant de oști învingătoare.
1: Ai dreptate, Pedro, ai dreptate să iubești pe cine te iubește.
4: Hei! Dați-mi un covor persian și unul francez, tapiseria cu figuri și 8 blazoane cu armăria mea, să-și pună pe prelățele căruței. Și fiindcă am prilej să-i răsplătesc buna primire în casa lui, în care mi-am revenit la viață, să-i mai dați și 2 catâri frumoși din cei pe care i-am cumpărat pentru trăsura mea de drumuri lungi.
0: Da, senior!
4: Iar soaței lui să-i duceți cerceii comandați de mine ieri, de aur și de pietre prețioase, de a lucrat slătarul și de zgata.
5: Am zis!
0: Am înțeles!
3: Chiar te-aș îngenunchea de 1000 de ori, nu ți-aș putea plăti de ajuns, stăpâne, seniorul meu, măcar o mică parte din tot ce-mi dai și cinstea ce mi-o faci.
1: Pedro.
3: Nevasta mea și eu, vasalți am fost. Suntem de aici înainte sclavii tăi.
1: Te duc cu dânsul, Leonardo.
5: Haide, Peribanez,
3: da.
5: Vino cu mine să îndeplinesc porunca stăpânului meu.
3: Da.
1: Ascultă-mi taină ce-ți spun. Să-mi pună șaua pe armăsarul alezan pe dată. Vreau să mă duc în haine schimbate la Toledo, că-mi sfârie după țăranca asta pietul.
0: Vrei să urmezi?
1: Da, căci mă urmărește. Și cred că dacă o văd, mă mai alin. Așadar, plecăm la Toledo, Luhan. Haide!
6: Veselește toată cetatea ta de scaun, văzându-te că intri între zidurile ei, pe tine, majestate,
7: să iei la procesiune cu dânsii dinpreună o parte însemnată.
8: Dorința mea de a-mi revedea cetatea de scaun a străbunilor le ajungă drept mulțumire celor din Toledo.
7: E o cetate care stă de strajă pe un munte înalt regatului tău, sire. Dar nu-i doar sentinelă, e și gazdă plăcută care știe să te încânte cu cântece, cu vin și cu amoruri.
8: E a opta minune a lumii, coroana Castiliei, podoabă și lampadar al regatului. E capul conetabile fără de care membrele n-ar fi în stare să-și afle singure hrana care să le țină în viață. Vrednică de mirare când o vezi, e ca și Roma, cea clădită pe șapte coline, urcată pe un pisc de munte care le-a învins pe cele șapte ale Romei, fiindcă secole în șir vor celebra gloria cetății de scaun a regilor Spaniei, în vreme ce Roma aparține trecutului. Ies din Sfânta Catedrală din Toledo, plin de dragoste pentru oraș și de uimire pentru tot ce văd.
9: Mi se pare un vis, Toledo. Am ajuns la timp ca să-l vedem și pe rege Casilda. E în oraș, a? Uite-l acolo pe scările catedralei. Vai, ce frumos și ce tânăr e. Ăsta e domnul Enrique al III-lea, nu-i așa, Pedro?
10: Fiul regelui Don Juan I, da? Și prin urmare nepot al celui de-al doilea domnul Enrique, da?
9: Da, cine e acela mândru și demn care vorbește cu dânsul?
10: O, cel puțin conetabilul curții trebuie să fie.
9: Pedro, spune-mi, te rog, regii sunt făcuți din carne și din oase ca noi? Ei, de ce?
11: Dar tu din ce crezi că-s făcuți? Oh,
9: din catifea, mântase și damascuri aurite.
10: Catilda!
9: Priviți, regele pleacă. Da. Of, atât de repede. Da. Nici n-am apucat bine să văd dacă e oache sau bălai. Ori poate are barboroșie, a?
11: Regii sunt scump la vedere, Casilda.
12: Da.
11: Și ne spin să-i privim ca pe icoana făcătoare de minuni.
12: Căci de câte ori vezi, ți se par de altă culoare.
13: Săranca asta care mi-e ca un soare luminos și mi-e teamă să nu mă recunoască vreunul din oamenii regiului.
14: Senior, am venit cu pictorul.
13: O, prietene, bun venit!
15: Vin să te slujesc, stăpâne.
13: Pânze și culori ai adus?
15: Cunoscându-ți gândurile, am adus și culori și pânză, uite-le.
13: Bine, deci cu toată grija, în taină, să nu prindă de veste. Din cele două țărănci de colo, da, ai să-mi pictezi portretul celui din dreapta. Peste tot ce folosindu-te de orice priluși.
15: Da,
13: dacă îi zbutești, prietene, să-i prinzi asemănarea într-un portret micuț pe care îi faci pe loc, am de gând să-ți comand unul mai mare.
14: Uite că s-am așezat la crâșmă în drum să vadă lumea.
15: Da, bun, priluși, în ce portretul?
9: Păi de aici.
10: Casilda, stai. Stai să ne păstrăm locurile până de seară ca să vedem torțele înaintea procesiunii.
9: Da, o să aducă și taur la noapte.
10: Da?
9: Să-i aducă de aici, vedem tot fără primejdie și fără să fim stânjeniți.
10: Sigur, da.
16: Pictează meștere cerul cu luna lui de nou.
17: Frumoasă fată, într-adevăr ai motive să dorești să-i fac portretul.

0: Îmi stăruie și acum în minte zilele petrecute la Toledo.
1: Sunt fericit că ți-a plăcut plimbarea, Casilda. Știi că eu va trebui să plec din nou la oraș?
0: De ce?
1: Ne trebuie să duc o icoană unui pictor să o repare. Merg cu Anton, vecinul nostru.
0: Sunt tristă că rămân singură.
1: Numai două zile, Casilda.
0: O să-ți duc.

0: poate de victorie.
1: Uluhan, chiar dacă n-ai chef de bogății, să știi că în Ocania am avere, nu glumă. Poți avea tot ce-mi ceri. Cum ai făcut?
2: M-am tocmit la secerat pe ogorul lui, senior.
1: Ce spune?
2: Așa mult înșală haina. Și m-a luat plătit cu ziua să-i fac găuri snopi. Așa că, fără să mă știe nimeni cine sunt, de astăzi stau chiar în casa lor. Pricep? Mâine în zori, când se înroșește cerul înspre răsărit, noi, secerătorii, mergem spre ogor.
1: Așa.
2: Dar tu-ți poți da leaca morului, căci află. Peribaniez e plecat la Toledo. Și te lasă noaptea asta în grija mea. Căci, de cum o fi să simt că e adormită trupa de secerători, în dosul porții auzindu-ți pașii, voi putea să crap canatul porții, să te las în lăuntru, să te îndrepți unde vei ști, ca să poți să-ți vezi odorul pe femeia de neînvins.
1: De cum vrei să-ți arăt, Luhan, ce recunoștință-ți port pentru asta?
3: Nu-i comoare pentru un suflet ca înțelegerea.
1: Oh, pe ce drum ușor bătut mi-ai aflat durerii lacul. Mare noroc am avut. Mai întâi că omul pleacă și al doilea, că n-ai dat de fel de bănuici. Nu știe nimeni în casă cine ești. Cunoști ograda? Casa? Cum e? Spune-mi.
2: Ba bine că nu. Am pătruns până în odaia care e atacul soarelui tău.
1: Ce?
2: Ce-ți ars inima?
1: Cum? Luhan! Ai intrat în atacul ei.
2: Da,
1: și unei asemenea soare ceresc i-ai dat în coale. Grozavă, îndrăsneală. Și ce făcea îngerul acela de femeie? Spune, Luhan, spune!
2: Lucra la o broderie strălucitoare.
1: Hai, du-te. Du-te să nu te zărească aici cineva. Căci eu mă îmbrac și mi-ncing o spadă. Doar să-mi dorea să vină noaptea să mă scoată din tristețe, Luhan.
2: Da, îl iei și pe Leonardo?
1: Mi se pare înțelept și prudent să-l iau cu mine.
4: Să rămâi noaptea asta, Ines, cu mine, te rog.
5: Da?
4: Nu vreau singură să dorm.
5: Ești ca Silda învățată să nu dormi în așternut singură, ci în doi. Ți-e frică, nu mă îndoie să stai toată noaptea fără nimeni prin prejur. Însă eu, sărmană fată, cum s-o auzi vreun zgomot, am și leșinat. Iar spada, cât o văd în teacă doar, mă și vâră în toți perieții. Doar de-i văd oțelul gol scos din teacă, îmi pierd simțirea.
4: Nu ai de ce să-ți fie frică, fiindcă sub portal dorm astăzi 4-5 secerători.
5: Atunci suferi de singurătate și te temi să nu-ți pierzi somnul noaptea întreagă, neputând să ațipești de la început. Ai prins frica insomniei.
4: Recunoaște că pe poarta insomniei intră în suflet chinurile geloziei, fără să le poți opri. De la dragoste, la temeri, ne fiind decât un pas.
5: Dar ce-ți spune gelozia că ar putea el face acolo la Toledo? Ce prilej ți-ar da să fii geloasă?
4: Tu nu vezi, nesurată, că e un suflu gelozia. Vânt fierbinte de amurg, briză rece în miez de noapte, vijelie în zor de zi, uragan pe la amiază și taifun. Într-un cuvânt, toată viața, până la moarte, din nimic, din vânt iscată.
5: Ei, e frumos, băiat, ce-i drept.
4: Auzi, au și venit să se culce lucrătorii care mâine seceră ogorul nostru.
5: Da, păi să mergem, să-i lăsăm. Dă-i lui Sancho în grijă poarta și grădina.
4: Să mergem.
6: Mendo, stăpâna noastră vrea să încuie poarta. E în mare grijă sufletul că nu e aici stăpânul casei. Ei, eu cred totuși că am putea până să adormim o oră, două acolo să cântăm sau să povestim ceva, să ne treacă de urât.
7: Cânte cine știe un cântec. Eu dau tonul.

0: oase din amur până-n zori.
1: Cu cântece de astea n-adormiți, cu astea ne treziți. Mai bine tacă-vă în curea să tragă un pui de somn.
2: Eu mă întind în așternutul meu de paie, cu toate că nu-i de
3: trifoi înflorit.
4: Eu ce mai pierd vremea? Uite că au adormit toți seșerătorii. Noapte, tu ești tăinuitorul iubirilor nelegiuite. Ia uzi-l cum mă mai fluieră stăpânul. Să-i deschid, iute. Tu ești, stăpâne?
5: Eu sunt.
4: Intră repede. Unde ești, că nu te văd?
5: Am intrat, sunt aici.
4: Secerătorii au adormit. Înspre partea lor puteți să n-aveți nicio grijă.
5: Bine.
4: Ei putea călca și cu tăvălucul și tot nu s-ar deștepta. Sunt frânți de oboseală.
5: Dar nu cunosc casa Luhan. Condu-mă în odaia ei.
4: Să rămână Leonardo aici.
6: Da. Asta îmi convine.
4: Vino, senior, după mine.
5: Vin și în cimitir, Luhan. Nu mai s-o pot întâlni.
4: Nu e de cimitir aici vorba. Doar de prohodul lui Peribanez și al cinstei lui.
5: Haide, Luhan, haide.
7: Mendo. Hei, Mendo!
8: Ce-i, Lorenz?
7: Parcă umblă cineva în casă.
8: Cineva în casă?
7: Da.
8: Ia, stai bună. De ce m-am temut, de aia nu scăpăm. Hei, sus, că e onoarea lui Peribanez în joc. Cine să fie mai prins de veste?
7: Nu știu, dar nu-i om de rând. Nu-i din cei ce umblă pe jos de obicei.
8: Ce tu spui?
7: E cavaler.
8: Cavaler?
7: Are pelerină și spadă. Poate inele de aur și are aur și pe haine.
8: Aur? Hai să mă trăznească dacă nu-i comandorul.
7: Să strigăm!
8: Hei, să strigăm! Ar fi mai bine să tăcem.
7: Mă tem că da. De unde-ți veni gândul că ar fi comandorul însuși?
8: N-ar avea cine în Ocania să se încumete a pune noaptea în prag picior unde știe că ar fi pieirea. Nici cu gândul n-ar putea altul decât el să încerce așa zvârli orbește în asemenea primejdi.
7: Asta pas dacă te însori cu o femeie care are prea dulci ochi și mult lipici. Prea frumoasă e ca Silvia să nu-i băzie bondarii mierea.
8: Dar nu crezi tu, Liorente, că s-ar putea ca dânsa nici habar să n-aibă? Ia spune, nu crezi că e nevinovată?
7: Ba da, o cre. Dar taci. Întorc.
8: Da.
7: Poate că ești adormit.
8: Da, da, da. Hei! Hei, Leonardo!
7: Stăpâne!
8: Leonardo! S-a întâmplat ceva?
7: S-a dus prin deșiul cel mai bun pe care l-aș fi avut vreodată.
8: Cum așa? Am cuiat-o de-aia fiara.
7: Am cuiat-o cu trei zăboare. Nu-l pot sparge, că fac zgomot.
8: Strigă!
7: Să mă audă lumea! Vrei să trezesc cumva tot satul, toți argații, toată curtea să mă dau de gol?
8: Nu se trezesc, că strudiți cei ce au secerat.
7: Și
8: vinul cu oboseala sunt lacăte ale rațiunii și zăboare pentru simțul.
7: Da, da,
8: ia, ia.
7: Ce?
8: Ascultă! Parcă aud deschizându-se ușe. Coroie fereastra de la ușa din intrare.
7: Ia, e sigur.
9: E ora deșteptării, cumva de aud umbră prin curte. Hei, prieteni!
7: Doamna mea, până se crapă de ziua nu mai mult și chiar bine să încep secerișul pe răcoare până nu se încinge amiaza. Dar de ieși tu la fereastră, iese soarele și îndată se ia că-i noapte. Nu te prea iubește soțul dacă aștepți-o la toledo și te lasă noaptea întreagă văduvită de alintări. Jur pe cerul că de-ar fi comandorul de Ocania, fericitul soț, cu toate că l-acoperi de dispreț și te porți cu el prea rece și ciudat. Cât te iubește de înfocat, nu te-ar lăsa noaptea singură vreodată, chiar de-ar fi să-l cheme curtea regelui, cu sorii investiți cu pergamente și pecețele regale. Căci să-ți lași stinghere în noapte, soața tânără, n-a fost niciodată legea dulce a iubiților.
9: Oprește-ți, lucrător de pe meleaguri, depărtate liturghia! Cine te-a învățat să fii într-atâta de viclean? Comandorul de Ocania face curte vrunei doamne de neam mare. Nu se încurcă să dea ghes unei țărânci cu amorul lui, că n-are nici în mânec, nici în clin gulerașul lui Dolandă cu cămașa mea de hin. Și chiar dacă ar fi să fie, să se fie aprins sărmanul comandor, dragul meu, tot pe Pedro al meu l-aș vrea, pe țăranul Peribanez cu sumanul de șiac, nu pe comandor cu capa lui cu găitan de aur. Pleacă! Nu mai bate în van la ferestrele iubirii!
7: Stai! Stai, Casilda! Stai, domniță! Stai, iubirea mea! Casilda! Eu sunt comandorul însuși! Hai, deschide-mi, uite, poarta! Ți-am adus în dar coliere de smalți fin și de aur, perle pescuite în fundul mării, diamante mai de preț decât port chiar eu! Deschide-mi, Casilda!
9: și dai să mai vii vreodată cu șoșeni și cu momeni. Am să-ți dau să duci acasă strugurii ce-n pălăria lui sunt Petru și i-a dus. Când l-a prins pândarul în vie, sărind gardul ca să fure.
4: Fugi, eu fugi? Cât mai grabnică te vede aici lumea și te face de rușine.
7: Fugi, șarpe, chiar de-ar fi să-mi arunc pe geam averea, cinstea, sângele și viața, tot te înfrâng. Nu-ți rap disprețul. Am să-mi te îngenunchi și am să fac ce vreau cu tine. Ai să fii a mea? O jur!
4: Păi, bune!
7: Te urăsc, dar pierde doruți. Leonardo, Luhan, hai să plecăm!
8: Înțelegem.
7: Hai să plecăm!
9: Oh, Pedro! Acolo la oraș tu nu știi nimic din tot ce se petrece aici.

0: Meștere, aici în cunie, printre pânzele ce faci, văzut eu una. O pictură cum în viață n-am văzut chip mai frumos. Mi-a plăcut cum ai pictat-o. Stai să mă întorc să mai privesc pânza aceea cu femeia de la țară.
1: Plugărița? Da, ai dreptate, e frumoasă. Da.
0: Vrei să o dai și jos din cui, că aș dori să o vad un pic și Anton.
2: Eu am văzut-o. Dar de vrei să te mai uiți, mă voi bucura cu tine să o mai văd odată.
0: Dă-o jos de pe perete, rogu-te, și adu-o aici.
1: Da, cu dragă inimă. Iată plugărița. Asta-i.
0: Asta-mi este și necinstea.
1: Cum vă pare, e frumoasă?
0: Da, e frumoasă. Mai e vorbă? Tu, Anton, ce ai de spus?
2: E ca Silda, cap tăiat. De frumoasă e zâna lumii. Ai cu ce să-ți mângâi ochii tu și lumea ca să admire arece? Halal, femeie.
0: Fugi la han și pune șaua pe catâre, Anton, că viu într-o clipă. Fierb, mă năbuși.
2: Ori sunt eu un dobitoc, ori Casilda a trecut pe la pictorul acesta prin dugheana lui de aici. E, și sărmanul Pedro și-o roade buzile de gelozie și se aprinde tot mai rău de mânie. Păi, cu bine.
1: Cu bine.
0: Cu bine, Anton, cu bine. N-a făcut nici când natura a meștere zugrav un chip cum ai izbutit să faci dumneata aici. Ce gură, ce păr mândru și ce ochi. Unde ai nimerit modelul unei astfel de minuni, că nu l-ai fi scos din minte? Ori mai știi? De unde e fata asta? Ea Evea sau o închipui dumneata? În Ocania?
1: Da.
0: Păi eu știu o fată ce a fost luată de curând de un prieten de nevastă, care îmi pare că i-ar semăna. O cheamă... cum? Ajută-mă să-ți spun. Numele ei l-am uitat.
1: Nu știu cine e. Știu numai că am pictat-o pe furiș, fără știrea ei, ca hoții, zile întregi umblând pe urmă la serbarea din Toledo. Și pe urmă am trecut-o pe o pânză, precum vezi, din porumbă.
0: Știu și cine ți-a dat bani să-i faci portretul. Dacă ți-l ghicesc, mi-l spui?
1: Da.
0: E unul... Don Fadrique, de Ocania comandor, nobil mare, care nuată în pietre scumpe, capitan de oștiri regești și maestru al ordinului de Santiago.
1: Știind că ea habar n-are că o iubește un om de seamă, unul din cei marei Spanii, mai caș crede că-i chiar el. Don Fadrique, zici? Nu se poate.
0: Cum adică? Ea nu știe?
1: Cât știe și dumneata până acum. Păi fiindcă e mândră și nu-l ia pe grande în seamă, am pictat-o pe furiș. Și n-a fost ușor, să știi. Îi aștept aici la cheul să-mi plătească lungi și pânză.
0: Și la cheu știe treaba cu femeia? O cunoaște?
1: A, uite așa, umblă, prâsnel, să-i dea plocom pe teavă lui stăpânsul. Zvârlugă, nu la cheul lui Luhan ăsta. Bun băiat și de credință. Îl cunoști?
0: Da, chiar ieri, cred, parcă i-am văzut în curte mutra și-mi păru că-l recunosc. Da. Curtea mea era. Curtea mea îi va fi mormântul.

Așa am văzut. Ce mi-auziră cerule urechile? Seniorul comandor dă târcoale în jurul casei și-a pus ochii pe Casilda vrând să-mi fure cinstea mie, care pentru cinstea lui îmi dau viața. Ce mișel! Sunt vasal, îmi e senior și-s dator să-l cruț și apăr. Dar de vrea să-mi iau onoarea, îi iau eu întâi lui viața. Nu știam că puterea bogății își va pune lacom ochii pe o avere de sărac. Căci atât am. Nevasta. Și nevasta mi-o poftește domn Fadriche. Altfel, cum ar da el unui pictor bani ca să zugrăvească întocmai pe furiș? Dar dacă ea, doar așa, doar zugrăvită, mă aprinde de turbare când o văd în altă casă și îmi rănește simțul cinstei, cât mai grea ar fi să-mi fie rana cinstei când aș ști că și cea adevărată e a bogatului senior. Cum

0: Ce este aceea, Leonardo?
1: Stăpâne, un curier regal a adus-o de peșă.
0: Da. Este comandor de Ocaniu? Da. Prin cartea asta cu peceți regești îmi scrie prea înălțatul nostru rege să-i mai trimit ostaș de pe moșia aceasta din Ocania.
1: Și ce ai să faci, stăpâne?
0: Îmi se dau surle în țar să tragă iară sorți și să se facă noi recrutări de oameni, dar tot tineri, voinici, vreo 200 de soldați. Ah! Vreau să-l numesc drept șefalii pe Pedro. Pe Pedro Peribanez, capitan, pot să-l trimit oriunde. La război e locul lui. Și mi-l lasă mie locul lângă casiunta. Alter tip n-ajunge să-i vinde hac mândriei ăstei fiare.
2: Stăpâne,
0: crezi că o fi venit oare țărănăiul de la Toledo?
2: Na, îmi spunea Luhan că l-așteptau la cină și era Casilda toată numai griji și furii și temere. Mai știu de la Inies că n-are gând să sufle vreo vorbă de tot ce a fost în noaptea aceea grea de pomile. Și că pe cât spunea, o să-i ascundă totul lui de teamă să nu-l mai necăjească, să nu-l vadă iar trist și supărat. Așa-l iubește, stăpâne, nu o să se îndure să te dea în vileac. Și lucrul ăsta îți va servi pe urmă, căci neștiut mai poți să încerci odată.

0: Iată, ne ajungi pe libanezi.
1: Poți să te duci acasă, Anton.
2: Și dumneata?
1: Aș vrea să ocolesc puțin, să văd ce-mi fac secerătorii. Deci du-te la nevastă, te fi așteptând. Treci și pe la Casilda și spune că rămân la câmp să văd cum i-au lucrat ogorul.
2: Sucită treabă. Știu eu ce-i cu dânsul, dar nu vreau să-i dau lui a înțelege că tu ce pui. Rămâi atunci cu bine.
1: Mergi cu Dumnezeu. Mare de atânt jignirea. Ce foc mă scurmă. Dar dacă nu-i devină ea, Casilda, de ce să vreau să nu mai văd în ochi? Iubirea mea, tu nu ești întinată. Doar frumusețea ta e de vină, sigur, de nenorocul meu. Căci de n-ai fi cum ești, frumoasă, domnul comandor nu și-ar ieși din minți și n-ar umbla turbat cum umblă să mă necinstească. Dar stăpânește turburarea, Pedro. I-aud pe aici cântând și parcă îmi place cântecul lor, căci sufletul rănit se mângâie când...

0: cânte. De ce nu cânti? Ai glas frumos, dă-i drumul. Zic cântecul Casildei, ce-l făcură noi împreună. Vine de femeia stăpânului. Ha? Cum era? Nu e...
1: Ce patșocura să ajungă așa departe?

comandorul, slăvit și bogat din Ocania, chipe și mândru, grande de Spania. Cotoi otrăvit și spurcat, cu gândul ascuns necurat, muierea lui Pedro la el s-a uitat. Chiorâș, chiondărâș, seniores,

0: Ce ușurare mi-aduce cântecul ăsta.
1: Totuși, chiar dacă îmi dă mare bucurie vestea din cântec și sunt mândru de tine că s-a întâmplat așa și l-ai rușinat pe boier în văzul lumii, prudența mă silește să mă ascund, să mai aștept și să fac încercarea pe care o plănuisem. Trebuie să-mi duc planul la capăt ca să mă liniștesc.
2: Nevastă!
3: Lumina sufletului meu, Pedro!
1: Cum te simți?
3: Fără tine mă simt. E sănătos?
1: Mi-ajunge să te văd ca să mă însănătoșesc.
3: Din Toledo ce mi-aduci? Uitași de mine?
2: Dorul meu! Așa de greu i-am purtat povara dragă că n-am mai putut să car pe deasupra vreo podoabă sau vreo rochie.
4: Rupâne! E un băiat care te așteaptă aici, Rupâne. Omul, cred, al seniorului Docania.
2: Om al cui? Mai spune o dată.
4: Al seniorului Docania, comandorul.
2: Și ce vrea?
4: Ai să afli când ce-o spună el.
2: Așa?
4: Da,
2: ia stai!
4: Da, stau.
2: Tu ești cel care s-a tocmit să-mi taie spice și să-mi lege snopii de vreo două zile, parcă, nu-i așa? Ia, fă-te încoace. Mai aproape, mai aproape.
4: Da.
2: Nu ești tu?
4: Păi, nu mai cunoști, se poate.
2: E, ce vrei? Sunt doar atâtea fețe noi la seceriș. Uit și eu. Nu lua în seamă.
4: Nu miroase bine treaba.
2: Comandorul iar? Aici să-mi vorbească și trimite omul? Ah, onoarea mea, câte griji îmi dai. De sticlă să fi fost, erai azi cioburi. Însă ești ulcior de lut, nu cupă de cristal. Dar nici ulciorul nu va merge în veci la apă. Când l-ai dus de multe ori la izvor se sparge. Adio.

0: Stăpâne!
1: Ce ești, Rohan?
2: Stăpâne, a venit Pedro Peribanez, înarmat cu o spadă și lance, în chip de comandant al companiei de țărani.
3: Dorește să te vadă.
1: Să intre, Luhan.
0: Intră! Intră!
4: N-am vrut să pornesc la drum fără binecuvântarea senoriei tale. Domnul să-ți dea gânduri bune când m-am războit pe acolo.
1: Sunt mișcat de politețea ta, Pedro. E, da, știi că-ți vine bine armura?
4: Hainele mă prind, găsești? Seamănă oștean?
1: Ba chiar, mai ca zice, a comandor. Noi între noi doi găsesc nicio diferență. Poate să fim luați unul drept altul, fiecare unde o fi. Ce n-aș da să fim locuți?
4: Prea mă onorat, senior. V-aș cere doar un lucru. Nu știu însă dacă vă e pe plac.
1: E, hai, spune, Pedro, spune, să vedem.
4: Aș vrea ca spada să mi-o încingeți chiar cu mâna voastră nobilă, senior, ca să știu că e onoarea voastră în joc când mă lupta și o izbicuia dușmanii.
1: Da, te voi face cavaler, căci mă aștept ca vitejia să te urce și mai sus. Te-am încins și armat, domn Pedro.
4: Ce mi rămâne de făcut?
1: Jure că pe Dumnezeu și pe regei să-l slujești când o fi să o tragi din teacă.
4: Jur! Și jur să o scot cu cinste, apărând cu dânsa cinstea regelui, senior, și-a voastră și pe-a mea. Căci cavaler m-ați armat și dreptul meu să vorbesc acum de onoare care azi prin voi îmi vine de la rege și din ceruri. Plec, căci mă trimiteți unde pot să o apăr mai cu rost și rămâneți voi aici să o apărați pe-a noastră. M-ați încins cu spada, domnul și stăpânul meu, și acum când pricep ce e onoarea, faptul că o pricep mă face să vă spun. Luați aminte și păstrați-o, ca să n-am de ce mă plânge când mă întorc.
1: Mergi în pace, Peribanez.
4: Seniore?
5: M-a cam pus pe gânduri felul cum vorbește. Parcă ar vrea ori să-mi ceară socoteală, ori să se răzbune.
1: Dar desigur, cugetul mi-e încărcat și știindu-mă cu vină, judec cu păcat ce a vrut inocența lui să spună. Nu.
5: Noaptea asta, țărâncuță răzvrătită și ingrată,
1: tu, nerecunoscătoarea mea Casilda,
5: ai să fii toată mea din creștet până în tălbi.
1: Luhan?
2: Da, stăpâne.
1: Luhan, ai vorbit cu Ignis să deschidă la noapte poarta?
2: Vorbit, stăpâne. Care-i semnul cel veți da?
5: Semnul este serenada. Am tocmit lăutar să-i cânte în stradă o ghitară și un tenor.
2: Nu-i primejdie să adune lumea în drum?
1: Ba s-o adune, cel puțin nod aprilie să se audă în zarva asta poarta scârțind sau trasul zgomotosului zăvor când o închide și o deschide ușa casei.
2: Pregătite bine sunt cu deamănuntul tot în păr.

0: Mi-am lăsat la hanul unde mânecam pe o noapte trupa și mă întorc să dau o raită prin Ocania. Iapa mea rotată! Bravo! Ai bătut nici într-un ceas încheiat trei leghe bune. Asta e casa lui Anton, care perete în perete dă spre curtea mea. O curte unde curtea unui nobil însemnează aspieirea. Voi din casă, hai, deschideți!
1: Hei, cine bate în poarta mea la uceasca asta?
0: Eu!
1: Care eu?
0: Anton, sunt eu, peribaniez, hai, deschide-mi!
2: Pedro, dragă, dar ce-i cu tine? Cum de vii la ora asta și de ce la mine? Casa ta e lăsată.
0: Tăcere! De pedeapsa nedorită a cerului fugi, tăcere!
2: Ce spui? Nu, iartă-mă, zbuimac. Adormisem când băteai. Ai nevoie să te apăr de ceva? La ce-ți pot fi de folos?
0: Prin casa ta vreau, Anton, amice, astăzi în a mea să intru. Căci lucruri care sunt ziua clare sunt întunecate în miezul unei nopți ca asta neagră. Bănuiesc că la Toledo priceput ai vreun strop din ce a fost atunci în mine.
2: Na, tăceam, dar de priceput îmi pare că am și priceput de atunci. Doar atât am e. Să nu fii cu Casilda ta nedrept. Nu-i de vină ea.
0: Tăcere! Înger e Casilda, ne-a știu prea bine. Frate, lasă-mă să șed că sunt frân de călărie. Șapte leghi am străbătut într-o zi cu dus cu întors.
2: Hai, intră, intră că-ți dau voie. Cuget că o să fie cum știu eu. E cu minte.
0: Știu, sunt sigur. Sunt al ei pe veci. Amin.

0: cântăriți, stați aici.
1: Puteți începe. Vântul vă va duce glasul în direcția cea bună. Haide, ah, da. Se ține asta pentru tine.
2: Dă-mi tutonul, frate meu, că seniorul mi-a dat glas. Vorbele le-a făcut el. Și acum vrea să-i facă vorba.
1: Ce greu e să aștepți. Ziceți-i odată, haideți.

0: Ce este?
1: Domn Patrick.
0: Tu ești Ines?
1: Eu sunt.
0: Trec în toate frigurile morții. Ai grijă să intru la ea, Ines, și fă-l așa fel încât să vadă piatra asta splendidă. Dă-i inelul din parte.
1: Da, o să fac în tocmai, senior.
0: Așa, Ines.
1: Puteți intra pe aici?
0: Bine, Ines.
1: Mai e cineva?
0: Da.
1: Oh, Luhan.
2: Pot intra și eu, Ines?
1: Hai, hai, mai repede, mai repede.
0: Lăutari, destul. Duceți-vă acum acasă. Da, luați și punga asta.
2: Ce să vă dea norocul, seniore? Mergem să bem? Tragem o dușcă?
3: Ba mai bine la culcare. Hai acasă.
2: Mândră față de piaia ce ieși. Ei, da, halal.
3: Ei, nu-i treaba noastră, taci, hai.
2: Eu drept să spun, îl cam pismuiesc.
3: Mai bine pismuiește-l dacă iese teafă.
2: S-o ștergem. S-o ștergem.
0: Poarta din dărâta grădinii dinspre curtea lui Anton m-a înfurișat ca un hoț în casa mea. Și în portal găsesc, iată, uite, neîncuiată ușa asta care dă înspre o gradă.
3: Aud voci.
0: Să mă ascund. Dacă-i comandorul, sigur mă va crede dus departe, nu să bănuiască. Iute!
4: Ines,
1: da.
4: Ines, eu repet că am auzit pași de om și voci.
1: Te înșel. Eu repet că te înșel.
4: Ce s-o fi părut? Să-mi pară? Vorbeai tu și cu un bărbat.
1: Eu?
4: Ah, iată-l.
1: Nu te speria, Casilda.
0: Domnul meu, Casilda, n-are timp să mai aștepte. Tac, sufăr și doresc fierbinte prea de mult să fie a mea. Eu sunt comandorul doar, sunt stăpânul tău.
4: Stăpân n-am decât pe Pedro. Altul nu cunosc.
0: Ca sclav îți vin la picioare și te rog, fără să-mi aduc aminte că sunt senior, să ai milă, să te înduri de mine, Casilda.
4: Tu deci m-ai vândut, procletă verișoară.
1: Hai, da, de ce prostii mai sunt și astea? Ești o biată țărâncuță. Și-ai drept soț, tot un țăran. Care nu o să-ți dea vreodată decât ce pot da țărani. Poți să-l lași cu neîndurare pe un om de neam ilustru, pe un principe, să moară după tine, să nu-i dai o speranță.
4: Fiară crudă, nu-mi ești vară. Fiară ești.
0: Voi lăsați-mă. Vreau singur să încerc ce putere am eu asupra ei. Vreau să știu că eu singur o blăzi.
2: Ines, da. Să-i lăsăm, că ce mai bine, se vor înțelege.
0: Ai plecat?
4: Sunt nevastă de Hidalgo, capitan și cavaler. N-ai să te atingi de mine.
0: Îmblânzește-te și taci.
5: Mă iartă, deci, domnule senior, stăpâne comandor.
4: Pedro.
5: Dar e o lege mai presus de rang. Onoarea.
4: Pedro.
0: Mor, Iisuse, ajutor.
4: Pedro.
5: Nu te teme, scumpa mea. Vino cu mine să fugim de aici, pe aici.
4: Haide.

0: Mă bucură să văd cu ce însuflețire răspunde Castilia întreagă la chemări.
1: Toată țara urăște, sire, monarhia africană care ne-a subjugat o parte a Spaniei.
0: Să tremure în Granada îndrăsnețul maur și să-și preschimbe veselia în plâns.
1: Azi mă veți vedea împărțind armata pe escadroane.
0: Vine regina.
2: Dacă aveți de vorbit lucruri pe care nu trebuie să le știu, plec îndată.
0: Chiar dacă am avea, v-aș ruga să nu plecați. Ce lucru pot eu vorbi în chestiunile ce privesc pacea, doamnă, pe care să nu vi le spun spre a căpăta sfaturi? Și dacă e să vorbesc despre război, nu mi-ați fost totdeauna mâna dreaptă în sfatul generalilor?
2: Ce tobe răsună?
1: Din Guadalajara și din Atieza trec oșteni.
0: Și cei de la Ocania?
1: Întârzie dintr-o pricină tristă.
0: Anume?
1: Spun cei care au trecut pe lângă ei și i-au lăsat în drum că au aflat, fiind în marș, cum comandorul lor, seniorul Don Fadrique de Ocania, a fost ucis de un țărănoi.
0: Don Fadrique? Cel mai bun soldat din câți la gât purtat au vreodată slăvita cruce, Rosa de Santiago? Să-l fi ucis pe el? Un țărănoi?
2: E sigur?
1: Nu încape îndoială.
0: Mă doare în suflet vestea. Cum s-a întâmplat?
1: Ei spun din gelozie.
0: Îndreptățită?
1: Ba, de fel, nebună.
2: Prea rare ori se poate întâmpla să nu fie nebună gelozia.
0: Și a fost prins țăranul?
1: A fugit, cu femeia lui cu tot, s-au ascuns.
0: Ce sfruntată neobrăzare! Ce noutăți mi-ajung la ureche odată cu intrarea în Toledo! Asta-i dreptatea mea de care Spania ziceți că tremură? Dați fără în țară! Aici, în cetate, la Madrid, la Segovia, la Talavera și Ocania, cu omul care-i va prinde vii sau morți, din partea mea are 1000 de scudos drept premiu și să nu-i primească nimeni, să nu le dea nici adăpost, nici hrană sub pedeapsă de moarte.
1: Mă duc.
0: Sărab de cerul criminal ca ăștia.
2: Aveți încredere, aurul promis îi va descoperi.

0: Secretarul Justiției, mărite doamne, așteaptă să intre.
1: Sire, porniră în patru vânturi crainicii justiției să crainicească în toată Spania voia măriei tale.
2: Și crainicii vor face ca și piatra de mila fugăriților să plângă.
3: Cum asta? Pui o cruce de Santiago alături cu o bâtă de cioban? Jur pe cea mai sfânt să-l pedepsesc, în așa fel încât să fie o pildă, o pildă pentru toți. Și lumea să se teamă de dreapta furie a regelui Enrique.
0: E un țăran aici ce vrea morțiși, cu orice preț, mărite doamne, să-ți vorbească.
3: Să ne găsească doamnă stând pe tron. Adul! O fi vreunul ce ne spune pe unde s-au ascuns făptașii crimei.
4: Dăm voie, doamne, să-ți sărut genunchii.
3: Nu sta în genunchi. Ridică-te. Vorbește.
4: Cum pot vorbi, stăpâne, când eu sunt până într-atât de tulburat? Se neacă în bătaia inimii din piept cuvântul de când te văd, că șchipul tău, Enrique, cel drept, îmi dă fiori. Dar cum mă încred în judecata și dreptatea ta, încep. Sunt peribaniez. Sunt țăran. Aceasta mi-e soția. E Casilda.
3: Ai spus că-ți zice... Cum? Că nu te știu.
4: Sunt peribaniez din Ocania, care și-a răzbunat onoarea, precum știți.
3: Ucideți-l, străjer! Ce stați? Ucideți-l! Pe loc! Aici, să moară! Ce mai stați?
5: Nu-n fața mea! Străjer, opriți-vă! Nu în ochii mei! Nu vreau să văd, opriți-i!
3: Da! Respectați regina! Deci, afară!
4: Poruncă dai să fiu ucis și asta fără măcar să mă asculți? Enrique, cel drept, îți spune lumea. Ești cel drept? Asta-i dreptatea ta. Halal dreptate.
3: Da, bine zici. Uitasem că în procese e drept să ascult și partea cealaltă. Cu atât mai mult când vezi cât e de slab. Urmează, poți vorbi. Voi stați deoparte.
4: Sunt om de sânge spaniol curat. Cei ce mă știu m-au socotit o viață fruntaș și nopște. Și vreo 6 ani mi-a stat în mâini topuzul de alcade și toți m-au ascultat. M-am măsurat cu cea pe care o vezi. De sânge nobil, că-i tot din spaniol curat și ea, chiar de-i țărancă. Plină de virtuți, pe care au vrut invidia și viciul să-i le spurce. Prințul de Ocania, seniorul meu și comandorul vostru, stăpânitor cetății, a văzut-o și ca un tinerel s-a îndrăgostit de dânsa nebunește. Mă luă într-o zi deoparte în palatul și îmi dete veste că înălțimea ta îi scrisese carte să-și mai strângă oști și să-i le trimită la Toledo. Și m-a făcut și capitan al lor. Ieși în fruntea lor, deci din cetate. Și cum înțelegeam că noaptea aceea onoarei mele vrea mormânt să-i sape, la 10 m-a întors acasă iapa mea iute de picior. Și mi-am găsit deschise porțile spre curtea casei și pe nevastă ca pe o mielușea în fălcile sălbatecului lup, strigând după ajutor. Și-am scos, deci, spada pe care o încinsesem să slujesc, și nu pentru nenorociri ca astea, și am trecut-o scurt din coastă în coastă. Intrând pe poarta capitalei tale, aflai că s-a pus preț pe capul meu 1000 de escudos. Bani frumoși, nici nu știam că prețuiesc atâta. Așa că am vrut, măria ta, să fie Casilda cea în mâna căreia să intre premiul pus pe capul meu. Căci cum va fi în curând de tot săracă, o văduvă lipsită de ajutor, iar prinde numai bine banii ăștia pe care mila ta îi dă. Fă-mi, doamne, deci hatârul și eu lasă 1000 de scuzi de îndată ce voi fi ucis de straja care atât așteaptă să-i dai un semn.
3: Ce crezi de spusa lui?
5: Mi s-o ochii în lacrimi. Spusa lui arată că nu e o crimă ce am făptuit, ci vitejie în lege. E un om de inimă, un om cu suflet nobil. El moartea o preferă necinstirii.
3: Și ce ciudat, lugar și să-și vegheze cu atâta sârg, nu banii, ci onoarea. Ciudat. Nu mi-a fost dat în viață să văd asemenea țăran. Și jur pe ceruri, n-am cuvânt să-l dau pe mâna călăului. E brav, nu-l voi ucide. Îți dăruiesc, țăran viteaz, viața. Dar ce zic eu? Nu-ți dăruiesc. O ai și s-o păstrezi, că așa e drept. Dreptatea o cere. Om viteaz ca tine nu-i. Vreau să-l păstrez drept capitan al oștii cu care a plecat din Ocania. Dați banii, 1000 de escudos, aur, femeii lui. Să-mi țin și aici cuvântul. Și ca nu cumva să se întâmple de aici înainte cuiva vreodată ce i s-a întâmplat, îi și conced licența de a purta asupra ei arme, să se păzească și să-și apere familia.

0: Cinstit de fețe, vestita tragicomedie despre un comandor ce a fost cândva în Ocania și un biet țărat, ce-s eu. Și cer iertare de nu v-am fost pe plac. Sunt un actor ca toți actorii. Am și zile bune și zile rele. Mâine poate joc mai bine decât astăzi. Deci, pe mâine! Ați ascultat Peribanez și comandorul de Ocania. Traducere și adaptare radiofonică de Ion Frunzeti. Distribuția a fost următoarea: Peribanez, Ion Marinescu; Casilda, Coca Andronescu; comandorul de Ocania, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; regele, George Carabin; regina, Lia Shahighian; conetabilul, George Sion; Ines, Coca Enescu; preotul, Mircea Constantinescu, artist emerit; pictorul, Gheorghe Popovici Poenaru; Luhan, Tudorel Popa; Leonardo, Alexandru Lulescu; Bartolo, Nucu Păunescu; Llorente, Ștefan Bănică; Mendo, Vasile Lupu; Anton, Dan Damian. În alte roluri, George Oprina, Dumitru Amigdalis, George Negoescu, Nicolae Crișu, Traian Moraru. Cântece de Adrian Ionescu. Regia muzicală, Livio Belegante. Regia de studio, Artemiza Zdrale. Regia tehnică, inginer Flavia Cosma. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Apostolii de Liviu Rebreanu. În distribuție Virgil Ogășanu, Ileana Stana Ionescu, Mircea Albulescu, Mihai Fotino, Rodica Mandache, Cornel Vulpe, Ion Pavlescu, Șerban Celea. Regie artistică Dan Puicani.

0: Spui serios, Mihăiță? Nu e acasă Mitica?
1: Adevărat, Coane Turturele, pot să ajut?
2: Nu se poate. Doar mi-a dat întâlnire la 5 și acum, uite-te, este 5:30.
1: Noi nu putem ști, domnule Brihac, unde s-o dus. Dar când o ieșit, mi-a spus că, zice, mă întorc numai decât. Mi se pare că s-a repezit până la bărbier, știți, pentru serbarea de azi, da, cu orfanii de război.
0: Da, Coniță, adică domnișoara e acasă?
1: Da, dumnea ei, da, este. Mi se pare că se gătește, ori se odihnește, cum e obiceiul.
0: E, atunci să așteptăm. Ce de genică?
1: Păi, să așteptăm, ce putem face?
3: Apoi bine.
0: Bine, bine, bine, băiete, poți pleca. Nu mai avem nevoie de tine, du-te, du-te.
1: Apoi tot n-am nicio treabă acum.
2: Ia ascultă, stai să ne păzești pe noi? Păi nu ți-e rușine, așa te-a învățat să primești musafirii?
1: Bine, no, ia ca plec.
2: Ți-ai cam luat nasul la portare, măgarule, pentru că vorbim frumos cu tine. E, lasă că de acum te muștruluiesc, eu n-ai grijă.
0: Nu, nu, nu, nu, nu te enerva, jenică, fii calm. El nu poate pricepe și nu-i de vină. De vină e cine îl învață să se poarte așa cu noi.
2: Uite-te unde am ajuns. Să ne supravegheze sluga dumnealui. Parcă am fi niște vântură lume. Și tocmai cu noi, care l-am ridicat. Apoi să nu uite domnul că fără sprijinul nostru n-ar fi ce e.
0: Totuși să nu ne exagerăm meritele jenică. Să fim deștepți și înțelegători. Mitică e omul ministrului.
2: Omul ministrului. Vrei să zici sluga ministrului.
0: Vorba e, i-a creat lui ministru o slujbă mai crasă ca o prefectură.
2: Slujbă de procopseală, da.
0: Mai sunt și în alte orașe birouri de cartieruri civile și militare, însă nicăieri și nimeni n-a ajuns ca Mitică să fie respectat și temut, nu-i așa?
2: Pardon, da, pardon, dragăguță. Eu nu pot uita niciun moment că sunt aici în Transilvania în misiune culturală și națională. Eu mă consider un apostol, cum mă consideră toată lumea, da?
0: Toți suntem apostol, puiule, dragă.
2: Guță, guță, mă super când te prefaci, nu știi nimic. Ai mania contrazicerii și plictisești lumea. Îmi pare foarte rău, îmi pare foarte rău. Mai întâi este imoral ca un fost actoraș de mâna 10.
0: Dar ce are a face trecutul, mai jenică? Omul n-a avut noroc, dar deștept a fost întotdeauna.
2: Oh, deștept, da, da. Mare lucru e să fii deștept. Adică eu nu-s deștept. Dar rușinea micului începe tocmai când a devenit omul ministrului.
0: Exagerez, puiule. Coca era iubita ministrului când s-a încurcat cu Mitică.
2: Te înșeli, îmi dai voie să știu eu mai bine. De altfel putem să o și întrebăm, să știi că de mine nu se jenează.
0: Cu toate astea, fata n-a de ce se plângă. În București era... ce era, pe când aici se bucură de considerație la rând cu noi, nu?
2: Considerație, auzi? Dar nenorocita de ea e inconștientă. Altminter n-ar fi primit ca Mitică să o dea drept surioară în loc să o ia de nevastă cum ar fi fost dator. Ce murmări?
0: În definitiv, mă, ce te doare pe tine capul pentru Coca? Ia seama, jenică, să nu devii suspect, mă.
2: Da, dragul meu, eu sunt poet și respect femeia. Odinioară, da, da, nu tăgăduiesc că am iubit pe Coca. Ea n-a înțeles sentimentele mele și, uite așa, am rămas prieteni.
0: Numai să nu prinde de veste Mitică, prieteni.
2: Mitică știe și nu se închisește.
0: Dacă e mai deștept...
2: Ca tine o fi mai deștept, dar eu nu mă dau pe 10 ca el.
0: Pentru că tu ești plojenic.
2: Nu-ți permit să fii necuvincios, înțelegi? Pe mine mă cunoaște o lume.
0: Hai mă, că ești un dobitoc.
2: Domnule, să nu mă faci dobitoc!
0: Mai jenic. Să-l mâna Coca, dragă.
4: Eu v-ați cercat, eu n-am pomenit prieten ca voi. Voi nu puteți vorbi 2 minute fără să vă ocăriți?
2: Coca, dragă, tu știi cât sunt eu în stare să rabd. Dar acest domn mă jignește acum în ceam mai sfânt, în talentul meu.
4: Hai, lasă, jenică, zău, că prea te burzuluiești și tu pentru orice închipuire. Parcă ai fi omul ieri.
2: Coca...
4: Haideți, dați-vă mâna. Hai, și nu mai umblați cu mofturi.
0: Dă mâna.
4: Așa, băieți, că știți cât ține Mitică dragul de el la prestigiul vostru. Și apoi avem destule plictisele aici, nu-i așa?
0: Nu-i deloc plăcut să te ofilești de urât într-un orășel de provincie când ai putea trăi în veselie și petreceri la București.
2: Și încă tu ai legat multe cunoștințe și prietenii, Coca, în vreme ce noi...
4: Cunoștințele și prieteniile de aici. Cât a trebuit să lupte bietul Mitică până au cadat adicție să ne primească.
0: Sunt niște oameni grozavi de bănuitori. Unde s-a mai văzut atâta suspiciune între frați?
2: Da, da, da, da, exact. Dar se găsesc printre dânsi și mulți care se cred mai patrioți decât noi. Nu, chiar decât mine.
4: Da, dragă, și unde mai pui parada cu cinstea? Parcă toată cinstea din lume s-ar fi îngrămădit în cuibul ăsta de provincie.
0: Sunt foarte simpli și mărginiți.
2: Da, sigur, sigur, sigur.
4: De aceea câteodată mă apuc un dor de București. Mm. Ah, de vină să urlu.
2: Voi ca voi, dar eu ce să mai zic? Mm. Pentru un poet, capitan. Tala este ca o mamă. Mm. Ah, București, București.
4: București.
0: Ah, Mitica, vedeți de aici.
3: Mitica, dragă, te-am rugat să te găsesc îmbrăcată și tu stai de taifas cu băieții. Să zic că îmi pare rău.
4: Mama, din ora am venit Mitica și tocmai vreau să-i las.
3: Doar ți-am explicat că la 6 o să vie familia Harincea cu prefectul și primarul. Să mergem împreună la serbarea orfanilor de război.
4: Dar nu mi-ai spus că vin Miticuță zău. Ai fi vrut, dar nu mi-ai...
3: Cel puțin nu mă enerva. Ciulică, te rog, iertați-mă, băieții. Coca, știi foarte bine că de câte ori o serbare la teatru, domnii vin pe la noi.
4: Lasă, monșer, nu te mai rățui, că eu în 10 minute sunt ca o floare. Hai mai bine spune dacă le oferim ceva.
5: Necreșit. Se poate, mă rog, eu...
3: Uite ce, tu pregătește ce trebuie și dacă va fi timp, firește. Hai, du-te, du-te, ce fată bună ești tu. Ești adorabilă.
5: Adorabilă, bine zici.
4: Și ți-a venit de-mi face acum atâtea complimente? Ia seama, Mitică, când încep cu complimentele, te știu eu.
5: Nu fi supărat, Coca, dragă, el te iubește. Din nefericire te iubește.
0: Păi, genic.
3: Auză, dragă Guța, vezi tu că e un individ în antreu, vrea să vorbească cu mine, desigur, pentru o locuință.
0: Era și când am venit noi, dar e o mică încurcătură cu jupânul. Dacă nu mă înșel, e străin, soții de curând din Galiția sau de unde și nici nu are acte.
3: Ce importă asta? Ce importă? Dacă e nevoie, poliția eu mă servește, frățește, cum îl servesc și eu pe el. No, din partea asta n-ai nicio grijă, numai să fie om de înțeles.
2: Ia stați, voi vorbiți de individul de afară.
3: Exact,
2: Mitică, eu te previ.
3: Ia slăbește-ne cu povețele, genică, slăbește-ne.
2: Pardon! Când se pune la cale o crimă națională, nu mi-e permis să stau cu mâinile în sală.
3: Bă, că ți s-a făcut dor de București. Știi că eu nu glumesc. Vezi zar de poezele tale și nu te mai amesteca.
2: Ah, sunt un mare.
0: Atunci aranjeze-mi mai bine. Mă duc chiar acum.
3: Ia vine, Eugenică.
5: Da.
3: Eugenică, de ce mă superi tu? Mă superi mereu. Când știi cât țin eu la tine.
2: Oh, Mitică, dacă n-ai fost tu în stare în 2 ani de când suntem aici să faci și tu măcar o listă de subscripție pentru volum.
3: Da, știu. Ei, uite, aici ai dreptate. Gata. Am fost și eu artist. Și înțeleg durerea talentului persecutat de vitregia soartei.
2: Mitică, ți-am mai spus păcat că te-ai lăsat de artă.
3: Dragă genică, genică, vezi tu, viața e... Asta e. Apropo, genică, să nu uit, diseară e un banchet în onoarea orfanilor de război, după sărbarea de la teatru.
5: Da.
3: Trebuie să țin și eu un discurs și, cum să spun, nu am nimic pregătit. Nu pot nici să improvizez, fiindcă e vorba de ceva serios și țin să ieșim și noi așa, mai bine ca toți. De-aia mă gândeam să combin tu ceva la repezeală până ne întoarcem noi de la sărbare. Știi, așa ceva simțit și de efect. Hai, lasă că tu ești tare în asta.
2: Când nu te-am servit
3: acum du-te în camera mea. Ori dacă vrei, treci în birou oficial. Închide de acolo, cer o sticlă de vin și ce mai trebuie pentru inspirație. Ia și țigări. Uite țigări aici. Și așează-te pe lucru. Dacă iese strașnic, ai de la mine și un sutar.
2: Iese Mitică, păi nu mă cunoști?
3: Hai,
2: uite, mă duc chiar acum.
3: Dai drumul. Uite, eu nu-ți închipui că trebuie să mă zbucium, să mă chinuiesc.
0: Dacă te însurai cu Coca, poate că te mai potolești și tu.
3: Hai, fugi, dai, Guță, te rog, nu spune copilărie. Coca, nevasta mea. Hai, lasă, glumește. Apoi, când ar fi să mă însor, aș înțelege să-mi iau un sprijin, nu? Nu o povară. Eu care aș putea dobândi aici fete de familie și cu avere și cu situație morală, să mă oprez la Coca. Bine, dacă eu vreau să joc un rol în lume, nu să mă înțepenez lângă Coca.
0: Aici se zbuciu mult. Hai să pariem că am ghicit pe cine dorești să fericești. Ce? Fata lui Harincea.
3: De ce tu spui, Guță?
6: Lasă-mă, vorbești și tu. Nu știi că Veturia e ca și logodită cu procurorul Garofoli?
0: Dar vezi că Harincea e cam semet și mai cu seamă ea.
6: Da, are de ce, de ce? Da. Se zice doar că Harincea e dintre foarte puțini boie veritabili din partea locului. Bani la doamna Harincea, omul începe să fie om numai când posedă 7 rânduri de strămoși cu hrisoave.
0: Atunci tu?
6: Mai greu a fost să mă primească în casa lor. Acum mă simpatizează puțin, am simțit așa. Coca s-a împrietenit cu Veturia, știi? Adică, cum să spun, s-a mai spart gheața.
0: Bine, dar când vei ajunge tu la boierie?
6: Ei, lasă pe mine, Guță. Mi-am făcut eu toate socotelele. Numai să ne vedem acolo.
0: În orice caz, o să ai multe greutăți.
6: Firește că crezi că nu-mi dau seama că o să am... Dar acum, vezi tu, nu mă mai pot retrage.
0: E complicat.
6: E tragic. E tragic, Guță. Dacă s-ar mai întâmpla să cadă și guvernul lui Conu Griguță...
0: Reie apostolatul la rând cu noi.
7: Ce apostolat? Omul se face apostol numai la disperare.
6: Să lăsăm noi toate astea la o parte, Guță. E nevoie de entuziasm. E nevoie de încredere. Eu contez pe discreția ta absolută, da?
0: Mai e vorbă?
6: Așa, sigur, să e doar o chestie mare, înțelegi? Ia uite cât s-a făcut. Trebuie să pice și oaspeții.
0: Atunci rămâi sănătos, Mitică, și despre mine n-ai nicio grijă.
6: Bravo.
0: Petrecere bună!
6: Mulțumesc, la revedere, Guță, dragă, la revedere!
7: Acum, dracu, să-l ia. Ordonați!
6: Mihai, nu-mi aproape. O să avem musafiri. Ia seama, azi trebuie să fii deștept.
1: Lăsați scoane, Mitică, vai de mine, da. Doar nu ne cunoaștem de ieri de alaltă.
6: Vezi că vine și domnul prefect și domnul primar Mihăiță.
1: Am înțeles, trebuie să sosească vreo depeșă.
6: Așa e, Mihai, bravo, a și sosit.

0: Mihai, Mihai, ajută domnul Mihai aici, vă rog să vă dezbrăcați puțin, trebuie să ne faceți onoarea măcar câteva minute, să știți, suntem săraci în cele materiale, dar inima noastră e plină de dragoste pentru dumneavoastră. Vai, sărut mânușițele scumpă, doamna Harincea,
1: bună ziua, domnulița
0: Veturia, mereu mai frumoasă, mai, să trăiești și bine ai venit, Coane Loțibaci.
2: Da, să trăiești, dragule, sper că n-am întârziat, că nevastă mea m-a pus pe foc să ne grăbim. Degeaba îi spune.
3: Loți, iar încep cu lamentările.
0: Vai, doamnă Harincea, sunt așa de fericit că o să aveți timp să luați ceva așa la noi înainte de a trece la teatru. Dar vă rog din suflet, doamnă Veturia, fii dumneata mai îndurătoare, mai...
4: Ești prea amabil, domnule Ionescu.
0: Vai, coniță frumoasă, mi-e teamă că niciodată nu voi găsi cuvinte destul de potrivite să, cum să vă spun, care să exprime toată stima mea nemărginită ce o am pentru dumneata și pentru familia Harincea, care binevoiește să mă onoreze cu atâta prietenie.
3: Dumneavoastră bucureștene, aveți mare ușurință la vorbă.
0: Ușurință la vorbă și adâncime în sentimente, doamnă.
3: Numai femeile știu să fie statornice pretutindeni. Nu-i așa, Veturia?
4: A, da, foarte statornice.
3: Și mai cu seamă în puținele familii bune ce-au mai rămas pe aici. Veturia este de 3 ani în văduvă și cu toate care aproape 25 de ani se poartă ca o fecioară. Nu-i așa, Loți?
2: În familia noastră și bărbații se poartă ca fecioarele, ia ca de exemplu eu.
3: Ha, Loți, dragă Loți, tu n-ai dreptul să vorbești. Amintește-ți dansatorile de la Peșta și de la Viena și puneți cenușă în cap.
2: Chiar, da, mă rog, unde se povește domnișoara Cuca? Ni s-a făcut dor de dumneavoastră.
0: Mai știți cât mă supără uneori?
3: Da. Ce?
0: Nici nu vă închipiți ce copilăroasă e Cucuța. Toată ziua se joacă și zburdă prin casă, de uită și obligațiile sociale. Ce credeți? În loc să se gătească, să vă aștepte, cum se cuvine așa pentru o fată, am găsit-o adineaori gătindu-și păpușile. E grozav. Vă rog să iertați, în câteva minute
3: nu face nimic, e foarte drăgălașă, surioara. Și Veturia o iubește mult.
4: Dar ne-am împrietenit ca două surori.
2: Ce este drept, este o ființă încântătoare. Nu vreau să mă pronunț despre bărbații din legat, dar femeile dumneavoastră sunt adorabile, fără discuție.
3: Loți. Se vede numai decât că trebuie să fie fată de neam, domnule Mitică. Degeaba. Neamul se cunoaște dintr-o ochie.
0: Știți că noi față de dumneavoastră nu...
3: Pe aici avem tare puține familii adevărat nobile. Boierii români s-au înstrăinat, așa erau vremurile.
0: Așa erau, da.
3: Noi însă de 400 și mai bine de ani de când se pomenește în documente întâia oară numele
4: Harincea. Mămică, scumpă, dar ce importanță mai au lucrurile astea? Ce o să creadă domnul Ionescu?
0: Ce să vedeți, dimpotrivă, mă emoționează tot ce spune doamna, fiindcă și regretata maică-mea vorbea așa.
4: Da?
0: Da, ia sărăcuța, nu putea uita că avem în vine sânge de domnitor.
3: Ce aveți, domnule? Mama dumitale, de domnitor?
0: Mai scumpă, da.
3: Vai, Loți, nu-ți spuneam eu? Aveți și diplome, ar fi grozav.
0: Avem câteva lăzi de hrisoave și din partea mamei și din partea tatii.
3: Câteva
0: lăzi? Din nefericire, da, dâns, din nefericire toate s-au pierdut.
3: Adevărat nobil, sânge albastru.
0: Vă mulțumesc.
3: Domnul Mitică, știi câte lucruri rele ni s-au spus despre dumneata? Colosal, mă rog. Din toate părțile și din toate privințele, să știi. De aceea acum ați pot destăinui. Ne-am ferit atâta vreme să vă primim între noi. Numai azi am aflat cheia enigmei. Da. Și dumneata ești cam prea mândru cu lumea.
0: Da, se prea poate. Dar să știți că fără voia mea, vă rog să mă credeți, eu ca o să fiu cât mai democrat, cât mai burghez. Nu-i vina mea dacă nu reușesc întotdeauna. De altfel, m-am așteptat la toate din clipa când am pornit să părăsesc liniștea de la conacul meu strămoșesc și am alergat aici.
3: Dacă ar fi toți ca dumneata. Cine își lasă moșiile și castelele pentru patria, acela, da, e apostol, nu-i așa, Veturia?
0: Nu, doamnă, iertați-mă, nu sunt deloc apostol, credeți-mă. Nu știu dacă voi fi izbutit să-mi câștig aici vreo simpatie. Vedeți, cine își face datoria și numai datoria ca mine, nu poate recolta multe recunoștințe
3: imediat.
0: Fii
3: sigur că ai simpatii destule și dintre cele mai alese.
0: Mulțumesc!
4: Mă, miticuță dragă, să știi că eu sunt gata de mult, dar bucătăria asta este așa din eroadă.
3: Copila mea, lasă-mă să te îmbrățișez. Te-am iubit și până acum, dar de când am auzit despre Ștefan cel Mare și cel Sfânt.
4: Așa-i, mitică, tare drăcos câte știe el.
0: Vedeți, toată ziua e în conflict.

0: Cu servitoarea.
1: Să zici că e foarte gospodină.
2: Servus, dragă Veturia.
3: Servus. Văd ce bine îți vine rochea asta. Dar nu ți-a mai văzut-o e nouă?
4: Da, eu pe mine nu mă vezi, domnișoară Coca.
2: Dumneata, ești totdeauna drăguț, neneloții baci. Se vede că ești boier de viță.
0: Fii cu minte, Coca, fii cu minte, te rog. Ești prea strângăriță și neneloții baci poate să se supere.
4: Din potrivă, domnișoară, este adorabilă.
5: Fii mai drăguță cu el, Turi. Turi, ai auzit cu urechile tale ce fel de om e?
2: Bine, mamă, dar Garofoiu?
5: Ce Garofoiu, ce... Când îți surâde norocul să ajungi într-o familie care se trage de la Ștefan cel Sfânt.
2: Mamă,
4: Elza, dragă, mi se pare că e vremea să plecăm la serbare. Nu pentru noi, dar tu ai răspundere.
2: Dar spunea și Dogariu că va trece pe aici cu domnul Garofoiu.
5: Nu putem aștepta prea mult.
0: Să știți că Cocuța a pregătit o mică gustare. Nu se poate să o refuzați, vă rog, vă rog.
6: Domnul prefect cu domnul primar.
0: Vorbești de lup și lupii la ușă. Vă rog să mă scuzați, iertați-mă.
6: Onoarea, dragă domnule director, scuze. Am avut atâta de lucru, curg de peșele și ordinele. Mi se pare că ne clătinăm, ce zici?
7: Am onoarea, servus, loții baci.
4: Da, servus, dragă,
6: servus. Salutare, loții, dragă, servus. Ești om fericit că nu faci politică și nu te doare capul de nimic pentru noi.
4: Servus,
8: domnule director, se aude că-i musai să cădem.
0: Fii liniștit.
8: Liniștit, ușor de zis. Dar dacă vine pe neașteptate, ar fi mare catastrofă.
6: Adevărat, și vede, directore, ce facem?
0: Ce să facem?
6: Ministrul dumneitare nu suflă nimic, nu se poate să ne apuce evenimentele nepregătite.
0: Da, la altă ieri n-am nicio veste nouă. V-am arătat atunci telegrama ministrului, da?
8: Nu, dacă e așa, păi eu tot nu fac politică. Eu sunt gospodar și administrator.
0: Ah, bravo, bravo, bravo, sigur că da. Dar acum un an... Când a fost să te numească, te bătei în piept că ești stâlpul nostru.
8: Mă rog, atunci era altceva. Eu știu gospodărie.
4: Dragilor, mai lăsați politica, că întârziem.
6: Telegramă de la domnul ministru.
0: Ce? Ce ministru? De unde știi?
6: Apătoarea dumneavoastră.
0: Ia, domnul Coace, ia ieși afară, domnul Coace.
6: Așa e că presimțirea mea nu mă înșală.
0: Da.
6: Aș fi venit avertisment.
0: Dați voie să citesc aici, așa. Situație bună.
6: Așa?
0: Ziarele, numai minciuni.
4: Da.
0: Trimite urgent 2 lăzi mere Ionatan alese. Mă să zic că nicio pricină de îngrijorare, domnilor.
8: Atunci să trăiască, să trăiască.
6: O piatră de pe inimă.
8: De mere Ionatan am eu grijă.
0: Bravo.
8: Unde să trimit 4 lăzi?
0: E, unde să trimit? Trimite-le la mine și le expediez eu împreună cu alte lucruri, domnule primar, nu?
8: Da, să scrii că s-a alese de mine. Să știe excelența că noi suntem devotați.
0: Bravo, așa. Acum că v-am liniștit, nu? Ar fi bine să trecem la o mică și foarte modestă gustare. Faceți onoarea doamnelor și domnilor, vă rog, poftiți. Și să ne iertați, scumpă doamnă Harincea, doamnă Veturia, vă rog să poftiți și dumneavoastră.
4: Domnișoare Coca, soarta vrea să fiu eu cavalerul dumitale.
2: Loții baci, mai domol cu strângările, că te aude el zanet și...
4: E foc, hai să mergem.
8: Trebuie să știm din vreme, domnule prefect.
6: Nu se poate să rămânem în vânt nostru. Hai, hai să mergem.
0: Să mergem.
9: Poftiți, domnule Dogariu, poftiți și dumneavoastră, domnule Garofoiu. O trecut în sufragerie, mă duc să vestesc pe domnul director.
6: De altfel, noi am venit mai ales pentru domnul avocat Harinci.
8: Și zici că sunt aici și dumneavoastră. De mult.
9: De multișor. O sosul cei din tâi.
6: Bine, bine, acum lasă-ne.
9: Trăiți, domnule avocat, trăiți, domnule procuror. Bine.
6: Garofoiule, dacă ai bănuit cât mă simt de jenat că a trebuit să trec pragul acestei case, mai compătimi. Numai tu poți să mă înduplec la asemenea compromis.
8: Îmi face și tu imputări. Îmi fac eu însumi destule. Dar nu mă poți stăpâni, dragă Dogariule, trebuie să o văd.
6: Păi chiar asta e buba, dragul meu, că nu te poți stăpâni. În iubire, ca toate, se cere să ai răbdare și încredere. Veturia te simpatizează, iar pentru rest mă însărcinez eu. Va fi nevasta ta.
8: Va fi. De 3 luni de zile mă amăgești așa ca pe un copil fără minte. Veturia.
2: Sărut mâinile. M-ați speriat.
6: Sărut mânășițele. Garofoiu m-a dus aici aproape cu forța.
2: Da?
6: Murea dacă nu te vedea o zi.
2: Vrei să mă măgulești, Miroane?
3: Dar ești foarte drăguț.
6: N-am de gând să-ți fac nicio imputare că mai sinise intru în casa asta, dar... Dar mai vorbește și dumneata, domnule, că doar dumneata o iubești.
10: Dogariule.
3: Miron se crede obligat să-mi facă în fiecare zi declarații de amor în numele dumitale.
6: E poftim, ai auzit? Vrea să spună cu un cuvânt subțire că nu e adevărat.
10: Ba doamna știe prea bine cât e de adevărat.
6: Ionică dragă, Ionică dragă, parcă nici n-ai fi regățean. Te roșii și te zăpăciși ca un artelean băștinaș.
3: Asta înseamnă că sentimentele dumitale sunt mai adânci?
10: Da.
3: Da?
10: Da. Te iubesc.
6: Bine, bine, acum mă mai primești, eu mai sărut-i mâna și pe urmă să plecăm. Să nu mai fim nevoiți să adaugi cu stăpânul casă.
9: Mai, dar ce plăcere, ce încântătoare plăcere. Mă miram eu pe unde s-a pierdut odată doamna Beturia, încât a început să fie îngrijorată doamna Haricea.
0: Bine ai venit, onorată, domnule Dogariu. Cum pe domnule Garofoiu, n-ai idee ce mulțumit sunt că mi-ai făcut cinstea să...
3: Eu venisem să-mi caut poșeta și am găsit pe domnii.
0: Ba, și servitorul nici măcar nu m-a anunțat. Ce rău îmi pare.
6: Eu sunt vinovat cel mare. De altfel am vrut numai să scuzăm pe Garofoiu față de doamna Harincea pentru că nu poate asista la sermane.
10: Da, am la 6 o descindere și mi este peste putință. Chiar am întârziat puțin.
0: Ce păcat, ce păcat. Doamna Harincea are să fie nemângâiată.
11: Să mergem, vă rog. Este târziu.
0: Scumpă doamnă, iertați-mă numai un minut, un singur minut. Ne-au venit niște oaspeți așa de...
11: Da, da, Miron cu domnul Garofoiu. Mergem, Beturia, domnii iau să ne ierte, dar eu ca prezident a societății trebuie să fiu exact pe așa.
6: Da, chiar așa e, zăneni, chiar așa. Nici nu vrem să vă reținem de altfel. Mai Garofoiu s-a crezut obligat să sărute mâna și să-ți ureze succes.
11: Mulțumesc și regret mult. Domnule Ionescu, ești nespus de amabil, dar nu mai putem zăbovi. Ne întorcem după serbare, că tot lăsăm aici și hai.
0: Doamnă, dorințele dumneavoastră sunt ordine pentru mine.
2: Păi bine plecați! Da. Și eu care trebuie să stau acum să-mi supraveghez servitoarele astea. Am niște servitoare groaznice. Dacă nu stau după ele, mănâncă tot, mă mai sparg și vasele. Băi, ce să fac?
0: Nu-i nimic, nu-i nimic, puișorule, nu-i nimic. Rămâiți pe vești strebule și vii pe urmă că teatrul e numai peste drum. Nu putem să întârziem pe doamna Harincea.
12: Dacă domnișoara primește, eu îi țin bucuros de urât.
11: Bravo, Loții, bravo. E, atunci, gata, mergem. Domnule prefect, dumneata dă brațul Beturiei, iar domnul Ionescu va fi cavaler.
0: Era mare onoare,
7: Amonarea, domnule Dogariu.
8: Domnule avocat Dogariu, amonoarea.
10: Salut,
0: salut.
10: Miroane, ce zici?
6: Ce zic? Ce să zic? E bine, e foarte bine. Hai să mergem. Tu m-ai băgat aici. La revedere, lații baci și felicitările mele.
12: Ah, Miron, erai aici, nici nu te-am văzut. La revedere, dragul meu. La revedere. Ce loc i-a bucat iar de mine? Mi se pare că era furios.
2: O secundă, nene, lații baci. Roza! Roza! Să strângi repede tot, fetiță, să pui lucrurile și să-mi aduci cheile. Fuca, când am trebuit zăbobit. Și uite, mă așteaptă conașul.
3: Vezi, Loții Baci, din pricina dumitale acum nu pot sta lângă ea și sunt sigură că îmi șterpelește cel puțin o jumătate de tort.
12: Ai aerul că nu ești mulțumită de sacrificiul meu. Ce și eu care eram gata să-ți cer o recompensă.
3: Am înțeles, să te las să-mi faci curte.
12: Asta o făceam și fără permisiunea specială a dumitale. Eu însă umblu să-ți cer mai mult.
2: Cu cine crezi dumneata că ai de-a face? Mă confuz, domnule. Eu credeam că glumești, dar dacă e serios, se schimbă afacerea.
12: Dar cum să glumesc? În amor mai merge cu glume.
2: E bine, dacă nu-i glumă, te poftesc să te porți cu mine frumos, să nu mă consider de pe ulițe.
12: Adică trebuie numai decât să fii de pe ulițe ca să fii iubită?
2: Iubită! Umbla cu subtilități că la mine nu se prinde. Eu sunt fată deșteaptă. Nu crede că ai să-ți bați joc de mine așa de ușor.
12: Să-mi bat joc? Extraordinar. Îmi bat joc fiindcă te iubesc.
2: Sigur, dumneata om însurat cu fată cât mine. Nu-i firea mea să fiu rătăcioasă. Altfel n-aș avea decât să mă plâng, doamne Harincea.
12: Nu, asta să nu o faci, să nu o faci.
2: N-o fac ca să nu supăr pe fratele meu.
12: Da, exact, fratele.
2: Ironia nu-ți șade bine.
12: Nu, mi-a venit în minte că multă lume nici nu vrea să creadă că sunteți frate.
2: Da? Și dacă n-am fi frați?
4: ați fi prieteni și ar fi mai bine.
2: Vezi cât ești de rău. Adică dacă nu te ascult pe dumneata, înseamnă că Mitică nu mai mi-e frate. Spune, n-aș avea dreptul să mă supăr.
4: Ai, jignește-mă și dumneata cu puțină iubire și hai să vezi. Hai. Îngăduiem să te îmbrățișez măcar atât.
2: Haide, haide să rupem ștrengherul.
4: Răutăgioasă, urâtă.
2: Stai, jenică, de ce fugi? Stai o clipă cu domnul Harincea până văd eu ce mi-a făcut servitoarea. Mă ierți puțin, neneloții bați?
4: Da, da, mă rog, mă rog,
2: domnule. Haide, haide, nevică, nu ține toca.
4: Ce mai faci, poete? N-ai mers la sărbare?
9: Sărbare, nu. Am lucrat. Mm-hmm. Da, eram inspirat. Eu am crezut că Mitică e încă aici. Altfel nu deranjam.
4: Nu, nu, nu, nu. Au plecat toți din aur. Numai domnișoara a rămas să aranjeze.
9: Da, da, sigur să
2: aranjeze. Da, bine, da. Hai tu, Lugișenică.
9: Eu unde să vin?
2: Adică, da, tu ai de lucru, ai de lucru.
9: Da, am.
2: Pa, atunci la revedere.
4: La revedere, poete.
9: La revedere, la revedere. Ce mocirlă, ce mocirlă. Mi-au stricat toată opera.
4: Roza! Roza!
13: Poftim!
9: Roza, Rozico, uite, eu am foarte mult de lucru și am nevoie de inspirație, știi? Dar văd că ați strâns masa.
13: Păi domnișoara o poruncit.
9: Da, sigur, sigur, sigur, domnișoara. Nici măcar nu m-ați vestit când ați servit gustarea, nu?
13: Domnișoara a zis că...
9: Da, știu, știu. Și eu munceam colea pentru... Putea măcar să-și aduc aminte.
13: Doriți ceva?
9: Păi nu ți-am spus...
13: N-avem nimic, domnule, domnișoara a încuiat tot.
9: Cum, nimic, nimic?
13: Dacă domnișoara
9: nici măcar
13: încuie...
9: vin, nici măcar o dulceață.
13: Păi dacă domnișoara încuie, noi ce suntem de vină, domnule?
9: Da, da, da, domnișoara, mereu domnișoara. Bine, Roza, bine, du-te. Mereu domnișoara. Uite pe cine iubesc eu de ani de zile. Ce rușine. Poftim de te mai inspiră, jenică. No, mai bine plec.
14: Poftiți, doamnă, poftiți.
2: Te rog, te rog, adă-m haina. Mi-e rău, vreau să mă duc acasă.
14: Dacă aveți nevoie de ceva, să chem fata pe Roza.
2: Nu, nu, adă-mi numai haina.
14: Poftiți haina, Coniță.
2: Mulțumesc.
14: Ce s-a întâmplat, doamnă? Ce s-a întâmplat? Te-am văzut dispărând brusc din lojă și mi-am închipuit că trebuie să fie ceva. Sper că nu-i nimic grav.
2: Hai, domnule Ionescu, dar de ce te mai deranjat? Am avut doar o mică amețeală. Era prea cald în sală și vreau să mă duc acasă să mă odihnesc puțin.
14: Scuze, scuze, Mihai, și... Mihai, te rog, poți să pleci?
15: Da,
14: te sun eu dacă am nevoie de tine, da. Te rog.
15: Atunci mai bine... Stai aici puțin. Te rog, dar te rog să te simți așa ca acasă,
2: da.
15: Are să fie și Roza. O să te îngrijească, deși aș fi cel mai fericit muritor dacă aș putea să te servesc eu. Ia loc.
2: Nu.
15: Colea, colea, ia loc. Te rog, nu, te rog. Am să te îngrijesc ca un sclav. Îmi dai voie?
2: Îmi dai voie? Ești prea bună.
15: Hai, nu.
2: Dar nu trebuie să te ostenești.
15: Osteneală, vai de mine. E cea mai mare bucurie care mi se poate dărui. Uite așa, să te odihnești bine aici. Iar robul dumitale va veghea și va căuta să-ți ghicească dorințele și va fi fericit când va putea să ți le împlinească.
2: Prea mă respecti, domnule Ionescu. Și pe urmă nici nu mai am nimic. Trebuie să plec.
15: Nu, te rog. De ce? Mai lasă-mi un moment plăcerea de a veghea așa la picioarele dumitale. Am visat atât de mult clipa aceasta încât nici acum nu-mi vine a crede că s-a realizat aievea.
2: Ai fost întotdeauna amabil, dar mai mult nu pot.
15: Da, firește, cum să poți, dumneata, fiica lui Harincea, văduvioara încântătoare a baronului erou, să te cobori până la bietul de mine care îmi împletesc visurile și speranțele numai din privirile dumitale. Uitați-mă o clipă că între noi e o prăpastie.
2: Prăpastie? Eu nu pricep.
15: Adică nu vrei să pricepi că între noi se află el.
2: Cine?
15: El, Garofoliu.
2: Domnule,
15: știam, nu, știam, știam. Vorbește toată lumea că ești promisă lui. Știam, domnule, firește. Nu, nu, Garofoliu, știu că e un bărbat eminent. E o figură strălucită în magistratură. Are viitor mare și calități minunate. Sigur că în fața lui nu pot decât să mă închin.
2: E bine, fiindcă insiști atât, am să spun că toate zvonurile de logodnă sunt premature.
15: Adevărat?
2: Da.
15: Asta înseamnă că încă nu mi s-au spulberat toate speranțele. Dacă mi-a fost îngăduit să aud din
16: din gura dumitale o veste atât de... de... Oh, cât mă simt de fericit.
17: Domnule Ionescu, asta nu înseamnă că...
16: Nu. N-ai să mă poți opri să sper în sufletul meu să cred că-ți va fi milă de iubirea mea și că odată, mă rog, cândva, oricât de târziu, vei apleca mâna dumitale caldă peste nădejdile ce s-au cuibărit în inima mea. Nu, te rog, te implor, nu mă risipi credința. Fii bună pe cât ești de frumoasă.
17: Domnule Ionescu, te rog. Te rog, haina.
16: De ce?
17: Și să plecăm înapoi la teatru. Serbala trebuie să fie pe sfârșit. Și mama.
16: Da.
17: Mama are să se supere că am lipsit, domnule Ionescu.
16: Da, înțeles, serbarea, sigur că... Vai, sunt atât de nenorocit. Atât de... Lasă-mă să te țin o clipă în brațe.
17: Te rog, nu te apropia.
16: Lasă-mă, te rog.
17: Nu te apropia și te rog să nu mă urmezi.
16: Lasă-mă, te rog.

0: casa dumitale, domnule Harinți, a ajuns un fel de loc de întâlnire a tuturor demagogilor care intră și ies aici ca la cafenea. Pe mine lucrurile astea mă jignesc atât, domnule.
1: Pe mine deloc, îți jur, Miloane. Sunt niște oameni foarte amuzanți când îi cunoști mai bine. Am observat în general că oamenii mai puțin morali sunt mai distractivi. Din fericire am început să fim și noi mai meridional, să trăim mai fără zgardă, dragule.
0: Nu. Te ascult și nu-mi vine a crede că aud pe Harincea, omul care mai cunoște ar tăia o mână decât să facă măcar în gând o incorectitudine. Toate astea însă, înțeleg, sunt numai pentru a justifica legăturile voastre cu Ionescu.
1: Apoi, eu n-am niciun motiv să regret legăturile cu Ionescu. Dimpotrivă, am făcut o plăcere nevestei mele. Mm-hmm. Ea cu principiile aristocratice, ha, nu?
0: Te poverești că Ionescu mai fi și aristocrat.
1: Cum, nu știai?
0: Nu.
1: Dar nici eu, dar ne-a spus el. După mamă se descinde de la Ștefan cel Mare,
0: da.
1: Iar după tată de la Mihai Vitel.
0: Ei, nu mai spui. Și dumneata crezi.
1: Și dacă Elza crede, de ce n-aș crede și eu? Mai ales că nu mă costă nimic.
0: Ei, nu, loții, pace, mă uimești. Atunci nu cumva o fi adevărat și că aveți de gând să o măritați pe Veturia cu Ionescu?
1: La urma urmelor, pentru ce nu? Dacă Elza îl agrează...
0: Dar Veturia...
1: Nu, să ne înțelegem. N-am spus că vreau să dau pe Veturia, nici doar fiind căderea mea. Am zis doar că se prea poate să vrea nevastă.
0: Da, și cu Garofoiu cum rămâne? Era ca și logodnicul Veturii.
1: Na, Miroane, ții să mă văr cu orice preț în încurcături. Ești un tip imposibil. Nu-ți spuneam eu că oamenii prea cum se cade, sunt plicticoși, nu?
2: Domnule. Ce om încântător e Ionescu ăsta, da. Nici baronul n-a fost așa de galant. Degeaba, se vede că-i os de domn de la bietul Ștefan cel Mare și Sfânt. Hai, închipuiește-ți, loții dragi, adineaură Veturia a primit iar un coș cu flori. Splendid. Azi dimineață unul, acum al doilea. Și uite așa, necontenit de două săptămâni, da. Este superb. Veturia mititica e palidă de emoție.
0: Cum? Veturia primește flori de la Ionescu? Nu mi-a spus nimic?
2: Ce întrebare! Și să vezi, loții, câtă discreție aristocratică. Omagii de botate, Ionescu. Simplicitatea asta este ceva princiar. Credeam că ți-a servit de vorbă, că vreau să-ți arăt coșul, loții, dragă. L-am pus în salonașul Turiei.
1: Merg bucuros, draga mea, cu miroama în sfârșit. De altfel, nici n-am vorbit decât mărunțișuri.
0: Din mărunțișuri însă mai rămas o chestiune asupra căreia trebuie să mă lămuresc cu dumneata, Elza Neni.
2: Bine, vorbim mai târziu, dar acum veniți să vă arăt coșul. Sunt atât de mișcată că nici n-aș putea să te ascult.
1: Da, așa este, Elza scumpă. Haide, Miroane.
0: Te rog, Elza Neni. Beata, știi că Garofoiu vine aici de mult pentru Turia.
2: Da? Despre el vrei să-mi vorbești?
0: Da.
2: Crezi că e așa urgent?
0: Da. În urma încurajării dumitale. De aceea l-am îndemnat și ne-am înțeles să vie azi să vă ceară pe...
2: Azi? Auzi, loții, azi!
0: Eu am venit înainte să vă pregătesc.
2: Bine, dar cine te-a autorizat să... Asta este extraordinar. Să știi, Miroane, că noi te iubim ca pe copilul nostru și s-am răbdat multe pentru că ești companistul lui loții. Dar să te apuci să complotezi cu un oarecare...
0: Nu e un oarecare, e procuror. Și complotul, dacă este, s-a urzit cu aprobarea tacită a dumitale. Trebuie să limpezim neapărat situația. Atât mai rău dacă dumneata ești încântată de aristocraticul Ionescu.
2: În zadar caut să-l ironizez și să-l bat jocorești. Sper că pot fi mulțumită când mi se oferă perspectiva de a avea ginere pe un coborător din familie domnească. Nu este așa, loții?
0: Cum văd, dumneata ești hotărâtă și n-aștept decât să binevoiască domnul Ionescu. Prea bine, prea bine să mergi până la capăt și pe urmă voi ști ce am de făcut.
2: Ia uite, loții, că nici amenință. Asta este. Dar tu n-ai un pic de demnitate?
1: Da.
2: Ai început să te crezi stăpân în casa noastră? Bravo, loții, bravo, frumos tovarăș ai luat. Pe Miron Dogariu, care a început să dea ordine. Mi-a spus mie Ionescu cine ție Garofoiu și cum umblă numai după zestrea Turiei. Așa, domnule Miron Dogariu, te credeam prieten.
3: Domnul procuror Garofoiu.
2: Poftim ce încurcătură. Acum ce facem? Ce facem? Loții, primește-l tu, că doar ești bărbat.
1: Eu plec.
2: Și atunci spune că nu suntem acasă.
0: Am să-i spun că erați aici.
2: Vrei să mă intimidezi? Bine. Poftește pe domnul.
3: Da, nu-mi de nascut.
2: Pe mine nici loții n-a putut să mă intimideze, deși mi-e bărbat legiuit.
4: Mă iertați, poate că ora este nepotrivită. Sărut, mă rog, doamne.
2: Bună ziua.
4: Loții, baci?
1: Servus, dragule.
2: Nu, ne face mare plăcere.
4: Nu știu cum să vă mulțumesc.
2: Șeze, domnule Garofoiu, colea lângă mine.
4: Mulțumesc. Primirea aceasta atât de cordială și mai ales acum când am nevoie de atâta îndemn și... trebuie să știți că iubesc pe doamna Veturia mai mult decât orice în lume. Și de aceea îmi permit cu tot respectul să vă rog mult din toată inima să să-mi o dați de soție.
2: Domnule Garofoiu, cererea dumitare ne onorează mult, dar ne pune într-o situație foarte delicată, fiindcă nu ne-am așteptat la ea. Adică oarecare aluzii ne-a făcut miron, firește, dar n-am avut putința să ne gândim serios și nici cu Turia n-am stat de vorbă.
0: Turia îl iubește, mi-a mărturisit mie.
2: Eu nu mă pot mulțumi cu garanția ta, Miroane, să mă ierți. Altfel vorbește fata cu tine, oricât ați fi de prieteni, și altfel cu mine, mama ei, femeie ca și ea. Nu-i așa, Loții?
1: Da, sigur că da.
2: Încât, domnule Garofoiu, n-aș putea să-ți dau un răspuns acum.
0: În loc de amânări fără rost, ar fi mai bine să o chemăm aici pe Veturia și să o întrebăm imediat. Eu primesc hotărârea ei. Crezi ca și Garofoiu, nu?
4: Crezi tu, Miroane?
0: Da.
4: Poate că totuși ar fi mai bună amânarea.
2: Foarte înțelept, domnule Garofoiu.
0: Mă rog, atunci și amânare, dar cu termen.
2: Se vede că ești avocat. Vorbești parcă ai fi la un proces.
0: Știi bine că e un proces.
2: Ei bine, eu nu mărit pe fata mea cu termen. Mă iartă. Fii sigur că vom cumpăni bine propunerea dumitale, domnule Garofoiu.
4: Vă mulțumesc, doamnă. Și voi aștepta cu încredere. Și îmi permit să sper că...
0: Ai sprevit?
4: Da. Sunt mulțumit. Doamnă, vă rog să transmiteți complimentele mele doamnei Veturia. Sărut mâna.
0: Cu mine însă, Elzaneni, n-ai sfârșit. Eu nu mă mulțumesc cu atât de puțin. Sărut mâna și pe curând.
2: La revedere, bătăiosule. La revedere, domnule Garofoiu.
1: La revedere, la revedere, dragilor.
2: Câtă impertinență, doamne, câtă impertinență, mă mir cum l-am putut răbda.
1: Elza, e foarte îndrăznesc, dar e tânăr și trebuie să-i trecem cu vedere.
2: Mă, tu ești de vină că s-a făcut atât de obraznic, numai tu, Loții, să știi, numai tu, fiindcă nu l-ai pus la locul lui de la început.
1: Elza.
2: Eu te sfătuiesc să te desparți de băiețul ăsta, Loții, dragă. Biroul tău se poate foarte bine lipsi de dumnealui.
1: Este imposibil. Biroul nostru e, de fapt, biroul lui. El lucrează, el îl conduce, nu se poate.
2: Bine ai ajuns, n-am ce zice, dacă te duce de nasul, nu ca el, pe tine, harin.
1: Bine, bine, bine, bine, ai dreptate, Elza, dragă, da, nu te mai supăra.
2: Ia să nu mă supăr, când sunt călcată în picioare de toată lumea și n-are cine să mă apere. Vai, Loții, Loții, Loții, tristă soartă mi-a fost cărăzită.
1: Elza.
2: N-am avut și eu norocul să mă iau un aristocrat adevărat. Nu ca tine. Oh, măcar Veturia să nu aibă soarta mea. Dacă o s-o ceară Ionescu, știu că ar fi fericită. Hai să vezi ce coș frumos a trimis Loții, dragă. Cu obrăznicile astea lui Miron am uitat de coș. Vino să vezi, e superb. Numai crini, numai crini și trandafiri.
5: Da, mulțumesc, da.
3: Vă rog să luați loc, am să vestesc numai decât
5: pe doamna Harincea.
3: Da, prea bine, da,
5: doamna,
3: da,
5: Harincea, da. Așa, jenică, dacă ai bănit ce emoție am.
4: Te cred.
5: Jenică, o să dăm o lovitură. Nici nu ți închipui tu.
4: Te înșel, mitică, știu.
5: Ce vor? Ia asta e în definitiv. De ce te-ai luat acum după mine? De ce te ții după mine? De ce te ții de pulpana omului? Ia du-te, băiete, du-te și vezi de treburi. Că eu am aici afaceri particulare. Hai.
0: Și fii mai discret.
4: Sunt
0: mai
4: foarte discret, dar am să-ți vorbesc, să știi.
5: Am să... Ești, tu ești mintit? Cum să vorbești acum? De ce nu mi-ai spus totul pe drum? Acum vrei? Ascultă, jenică, să știi că tu n-ai bun simț.
4: N-am. Pentru că sunt om cinstit.
5: Ești om cinstit.
4: Mitică, e o imposibilitate morală să faci ceea ce vrei tu să faci. Nu te poți insura cu fata lui Harincea, să știi.
5: Să știi că ai devenit acasă, Genica. De
4: da?
5: Două săptămâni în bas cap cu Coca și cu Harincea. Bacă i-ai prins sărutându-se. Bacă Harincea nu o slăbește deloc. Bacă Coca îi face, mă rog, ochi dulci. Uite ce, eu am alte griji acum decât toate lamentările astea și fleacurile astea.
4: Păi cum, mă, e femeia ta, e iubita ta.
5: Spravește-o dată, Genica. Îi spravește-o dată, spune-o, nici lumea să vadă așa. Nu mă face pe mine confidentul geloziilor tale, clar?
4: Geloziilor mele?
5: Cum ești tu, Genica? Nu mai n-am. Poate să pice doamna Harincea și n-am poftă acum să te găsească aici. Ia, umblă sănătos. Hai.
4: Zic că eu îmi fac datoria de amic.
5: Altă dată, băi, altă dată, du-te repede că acum a picat.
4: Bine, mi-am plecat.
5: Ai plecat?
4: Dar să știi că ai să regreți. Ai să regreți.
5: Du-te.
2: Vai, domnule Ionescu, te-am făcut să aștepți.
0: Scumpă, doamne.
2: Profit de ocazie să-ți mulțumim și în numele Veturiei pentru florile atât de gingașe.
5: Ma, stimată doamnă, fiindcă ați pronunțat un nume adorat, am să vă mărturisesc îndată că vizita mea poate inoportună e prilejită tocmai de doamna Veturia.
2: Veturia?
5: Da, să nu mă descurajați, doamnă. Mi-ați dat atâtea dovezi de bunăvoință că acum orice gest mi-ar zdrobi inima. N-am cutezat până să vă vorbesc despre taina cea mai scumpă ce o mânghi de mult în suflet, dar doamnă, Doamnă, iubesc pe scumpa dumneavoastră Veturia. Poate că descendența mea nu e destul de strălucită pentru o familie mare ca dumneavoastră.
2: Domnule,
5: poate, nu, poate că nici averea mea modestă nu e vrednică de luat în seamă. Dar mă bizui pe o comoară pe care nimic în lume nu o întrece, pe iubirea mea înflăcărată, care se crede îndeajuns de puternică spre a o face pe Veturia femeia cea mai fericită.
2: Oh, domnule Ionescu, cererea dumitale m-a mișcat de nu mai știu nici. Da, te-ai gândit oare destul de bine la pasul pe care vrei să-l faci?
5: Doamnă, de luni de zile numai gândul acesta mă stăpânește.
2: Poate dumneavoastră crezi că Veturia are cine știe ce zestre.
5: Vai, vă rog, doamnă, nu mă jigniți. Vă rog, nu, cu astfel de presupunere o să știți că pe mine mă interesează Veturia și numai Veturia.
2: Domnule Ionescu pare atât de hotărât, de mai uluit.
5: Cuvintele acestea poate că vor să acopere un refuz.
2: Vai deloc, dimpotrivă, domnule Ionescu. Eu, noi ne dăm cu bucurie consimțământul.
5: Doamnă,
2: am toată încrederea că Veturia noastră dragă va fi fericită cu dumneata.
5: Atunci, doamnă, mai am o singură rugăminte. Să chemați pe Veturia și să o întrebați aici în fața mea, fără a o mai pregăti, da? Înțelegeți bine că răspunsul ei spontan are să-mi pecetuiască definitiv soarta. Dacă ea mă va respinge, voi avea măcar mângâierea că dumneavoastră ați fost îndurătoare.
2: Sunt așa de confuză, domnule Ionescu, crede-mă, așa de. Poftește o fetiță pe doamna mică.
3: Da, doamnă, imediat.
5: În câteva clipe se va decide rostul vieții mele. Păi, ce clipe cumplite.
2: Aceeași emoție o simt și eu, domnule Ionescu. Nu vrem să influențăm hotărârea ei. Ținem numai să o știm fericită. Veturia însă este fată cu minte.
5: Doamnă, eu vă mulțumesc pentru cuvintele de încurajare. Sunteți, cum să vă spun, sunteți un balsam pe rana inimii mele, o nădejde de bine.
2: Dacă nu te-am cunoaște cât ești de serios, aș fi îndoită. Spun drept că eu una mai mult țin la neamul omului decât la avere.
3: Mulțumesc. M-ai chemat, mamă?
2: Da, scumpa mea.
3: Domnul Ionescu,
2: vino cu alea lângă mine, Turia scumpă. Am să-ți vorbesc lucruri foarte serioase. Ia loc și dumneata, domnule Ionescu.
3: Da, ești foarte solemnă, mamă.
2: Turia dragă și bună, spune-mi drept, ce părere ai despre domnul Ionescu?
3: E simpatic.
2: Dar dacă domnul Ionescu ți-ar cere mâna, ce-ai zice, Turia?
3: Atunci trebuie să fie și mai simpatic.
2: Draga mea, draga mea, să mi-o faci fericită.
5: Dragostea mea, spune, chiar vrei? Ții puțin la mine?
3: De ce mai întrebi?
2: Dragă Ionescule, nu mai insista.
5: Nu mai insist.
2: Veturia este o fire capricioasă. Cuvântul ei însă este sfânt ca un jurământ.
5: Da, nu insist. Iartă-mă, iubita mea logodnică.
2: Acum, copii, să punem la curent și pe loții ca să fie toate în ordine. Eu zic să mergem să-i cereți voi consimțământ.
5: Da, cum vrei dumneata și Veturia. Cum vrei,
6: dragi.
5: Uite.
6: La ce ați spus la cale?
2: Loții, dragă, loții. Am făcut un complot.
5: Da, mare complot.
2: Domnul Ionescu ne-a cerut mâna Veturiei. Închipuiește-ți, nici
6: da, bine, dacă v-ați învoit, eu firește n-am nimic de adăugat. Să fiți sănătoși.
2: După chestiile sentimentale trebuie să ne gândim și la cele practice, dragi.
6: În ce privește zestrea Veturiei?
5: Nu, vă rog să nu vorbim de zestre. Vă rog din suflet. Nu vreau să pângăresc clipele astea sublime cu discuții materiale. Să știți că eu muncesc și am atâta ca să pot ține împărătește o turturică.
2: Măi, ești foarte cavaler, dragul nostru. Dar nici noi nu putem primi asemenea ofensă. Veturia are zestrea ei, nu se poate să ne înjosim.
6: Eu aș primi înjosirea asta, da, dacă zi tu.
5: Mă rog, dacă măicuța, îmi dai voie să zic așa, măicuța, dacă măicuța găsește o intenție jignitoare, atunci
2: nu zic ca intenție, dar în fața lumii noi am apare micșorați.
5: Da,
2: s-ar găsi oameni care să ne acuze chiar de zgârcire.
5: Da, dacă e așa, am să mă sacrific. Eu însă aveam de gând să vă cer ceva mai mult. O zestre morală. Fiindcă odată ce mă căsătoresc, vreau să mă stabilesc definitiv aici.
2: Se dovedește și mai mult că ești într-adevăr omul pe care l-am dorit.
5: Măicuță,
2: vino să te îmbrățișez.
5: Măicuță,
2: nu mai încape îndoială că noi îți vom da tot sprijinul. Loții nu face politică. Vei face dumneata în locul lui. Vei fi deputat. Altă slujbă nu-ți trebuie. Vorbești frumos, ești cult, inteligent.
5: Mulțumesc.
2: Peste câțiva ani trebuie să ajungi ministru. Dar firește cu ai noștri, nu cu cei care te-au trimis aici.
6: Și să nu uiți totuși că ești omul ministrului.
5: Dar să știți că nu-i datorez nimic. El îmi datorează mie tot. L-am ales Gata, că eu l-am ales. Știți, când voi deschide eu dosarele...
2: Dar ce te amesteci, lasă, ce te amesteci? Tu ai fost întotdeauna slab, lasă-l pe el, că e mai energic.
7: Dar nu se poate să intri, Mihai, nu pricep, nu se poate. Dar întâi trebuie să te anunci, doamna,
8: dar nu... Dar nu... Să rămână, domn director, o telegramă de la domnul ministru.
5: Cum de așa buză în ședință? Cum să poate? Ce ți-a spus, mă, să fii cu prostii de astea?
8: Nu, domn director, o telegramă adevărată. A dus-o chiar factorul și mi-a spus că e foarte urgentă.
5: Auzi, de ce vorbești, unde întrebați? Spune și mie, de ce vorbești? Hai, șterge-o, șterge-o.
8: A căzut guvernul. A căzut guvernul. Guvernul Iconu Griguț a căzut. Vino imediat București. Primejdie postul tău.
1: Dar cum o fi căzut, dragule? De bună voie ori a fost trântit?
5: E, ce bună voie? Nu, am să-mi prezint demisia, să fiu complet liber pe mișcare.
1: Ei, dacă e vorba să-i dăm sprijin într-adevăr serios, trebuie isprăvit cât mai repede cu logodna, să aibă omul un titlu în fața legătorilor.
2: Da, atunci facem diseară o masă pentru câțiva intimi, iar după masă fixăm și data logodnii oficiale și putem vorbi despre toate.
7: Comisă, domnul prefect și cu domnul primar doresc să vorbească urgent cu domnul nostru.
2: Stai puțin. Desigur că aveți chestii de politică și pe noi nu ne interesează.
5: O fi primit și prefectul vestea căderii.
2: Da, atunci noi cu Veturia și cu Ionescu ne retragem să mai vorbim.
1: Nu, pe el lăsați-mi-l aici. Dacă e vorba de politică, apoi să fie și dânsul.
2: Bine, bine, zici, Loții. Atunci rămâi și la revedere. Să nu uiți să aduci diseară și pe Coca. Înainte de a pleca mai trebuie să ne vezi.
3: La revedere, domnule.
5: La, domnule? Dar de ce ești așa de rece cu mine?
2: Ha, lasă, lasă că se încălzește ea mai târziu. Da? La revedere. La revedere. Cum poți fi așa de nepoliticoasă cu el? Ia seama, Turia, ia seama că asemenea partidă nu se află decât o dată în viață.
3: Rog,
2: poftește pe domnii.
7: Minte nașcă.
1: Na, vezi, dragule, am vorbit de toate numai despre sora dumitale, deloc. Oh. Dacă ar afla, ar avea tot dreptul să se supere că am fost nedelicat. Vai,
5: Coca nu. Coca e o fată bună, se supără greu și trece iute.
1: Na, servus! Hei, s-a întâmplat ceva. Se cunoaște după înfățișarea voastră. Am aflat și noi.
9: Vă să zic că știi, Loții, pe ăștia. Dugariu a fost chemat telegrafic la București.
10: Da.
9: Probabil va fi numit prefect în locul meu. Dacă vine cât e el de pătimaș, ar fi în stare să facă cine știe ce lucruri care să-mi compromită reputația.
10: Și asta ar fi așa ceva nemai auzit.
9: Am venit la tine care nu te ocupi de politică și deci ești obiectiv. Să ne sfătuim, să...
1: Miron nu prea știe de glumă.
9: Pe tine însă te ascultă.
1: Nu totdeauna. Pe urmă, acum voi avea și eu oarecare nevoie de dânsul, să spun cinstit, viitorul meu ginere are să fie deputat. Și deci ne trebuie concursul prefectului.
10: Care ginere?
1: Cum care ginere? Care ginere? Uite dânsul.
10: Ionescu? Adevărat mitică, bă! Zi s-a făcut, e bravo! Felicitările mele și să trăiești, mitică!
1: Da, chiar din aur s-a întâmplat, încât vedeți dumneavoastră.
9: Ce surpriză! Sincere, gratulări! Unde mai pui că ai scăpat și de opoziție.
10: Dragă domnule director, te gratulez din inimă.
9: Iată, eu în numele grupării noastre declar că am fi bucuros să ne întoarcem înapoi la matcă.
5: Ideea n-ar fi rea.
1: Da, întrebare e dacă primește Dogariu.
10: Cum să nu primească?
1: Miron are principii, dragilor.
5: Când îți pică în poală o întreagă grupare, e un câștig.
1: Toate astea e mai bine să le discutați cu Dogariu, că el e...
9: Cu Dogariu sau cu alții, dacă o fi nevoie. Ideea însă vrem să realizăm negreșit. De aceea doream să avem și sprijinul tău, dragă Loții.
1: Dragilor, eu ce voi putea, voi face, dar să nu contați numai pe mine. De altfel, vremea e destulă până la noile alegeri, așa că...
9: În orice caz, îți mulțumesc, Loții. Să trăiești și să-ți trăiască familia.
1: Servus,
10: bine zici, domnule prefect. Să nu uităm să gratulăm pe Elza Neni și pe Veturia.
9: Da, ne dai voie, Loții, dragă.
1: Hai, dar îmi face plăcere, mă conduc.
10: Mitică, o vorbă, vreau.
5: Guța, da. Tocmai mi-a adus aminte că trebuie să aranjezi ceva special cu tine.
10: Bro, ești grozav, Mitică. Înaintea ta trebuie să scoată pălăria toată lumea. Încă o dată să trăiești și pe curând să te vedem și ministru.
5: Ei, lasă, până acolo mai este, auzi, ascultă.
10: Da.
5: În depeșe mă cheamă la București. Eu, vezi bine, acum nu mai pot pleca. De altfel, postul nici nu mă mai interesează, înțelegi? Nu mă interesează. Ai auzit cu urechile tale că viitorii mei socri țin negreșit să mă facă deputat.
10: Nu.
5: Vrei să mergi tu?
10: Pe cum? Cum să nu? Chiar asta era să spun și eu. Aș avea interese. Dacă vine vreun om de treabă la ministerul nostru, aș încerca să mă mai sal și eu puțin.
11: Foarte înțelept, foarte înțelept te-ai gândit. Ar fi bine să vii tu în locul meu.
10: Sunt mulți flămânzi de... Dacă am găsit vreo proptea mai solidă...
11: N-ar fi rău să iei cu tine și pe Coca?
10: Ar fi minunat, numai să vrea dânsa. O femeie frumoasă și deșteaptă ca ea deschide toate ușile și înmoaie multe rezistențe. Dar când va afla că te însori...
11: Ascultă-mă aici. Încă nu trebuie să afle.
10: Nu?
11: Uite aici să mă ajutați voi. Că eu trebuie să o cărăbănesc, trebuie să plec, ocazia e perfectă. Am să-ți dau eu o scrisoare pentru ea. Nu vreau să o las aici pe drumuri, înțelegi? Nu, a fost fată bună și mi-ar părea rău să rămână mâhnită. Nu, trebuie să ne despărțim așa, cum să spun, ca prieteni.
10: Așa e și uman, mitică, apoi nu se știe dacă nu-ți mai poate fi de folos.
11: Sigur,
10: viața politică are multe întorsături.
11: Firește, firește. Da, plecați imediat, cu să imediat. Mi-ar fi penibil să se producă vreo discuție sau chiar.
10: N-ai nicio grijă, puiule, ce.
11: Vin și eu îndată, numai să-mi iau rămas bun de la familie. Așa, la revedere,
10: Miță,
11: și să fie cu noroc.
10: Asemenea, miticuță, la revedere, mă băiatule. Și la mai mare.
11: Tu erai Coca. Ai auzit, dragă? A căzut cuvenul lui conu Grigore.
3: De acasă până aici, cel puțin 10 cunoștințe m-au oprit să mă întrebe și să-mi spuie și să-mi spuie.
11: Popesc
3: și...
11: cu telegrafia lui Mitica să meargă numai decât la București, că-i foc. Dar el, sărac, nu mai are nicio putere.
3: Sigur, dar s-a de ochea de tot.
11: Ar trebui să iei tu afacerea în mână cu
3: Guță.
11: Trecerea și cu iscusința ta, ne-ai putea salva pe toți. Cocuțo, eu plec cu primul tren.
3: Ce?
11: A merge împreună dacă ai...
3: Bietul Mitică, trebuie să fie foarte amărat.
11: E negru de supărat și ambițios, cum îl știi.
3: Mitică,
11: mai curând va suferi mazilirea decât să te roage pe tine să mai intervii.
3: Sărăcuțul de el, să știi că merg cu tine la București.
11: Da?
3: Și nici să nu-i spunem.
11: Da.
3: Că ar fi în stare să nu mă lasă.
11: Da, păi e stare. E atât de ambițios că trebuie să-i faci binele cu forță.
3: Plec cu tine, Guță.
11: Da?
3: M-am hotărât.
11: Bun, bun.
3: Hai, du-te înainte și spune Roze să-mi pregătească valiza. Eu trebuie să vorbesc cu Victoria, să mă scuze. Proiectase-mă o mică excursie cu trăsura până la moșia lui, dar ce să ne mai ardă nouă de distracție când ne bine joc viața bietului
11: Mitică. Ia seama să nu întârzi, că trenul pleacă peste 2 ore. Fii calmă, Coca, te rog. În astfel de cazuri îți trebuie sânge rece și multă, multă istețime. Mă duc și te aștept.
3: Da, Guțișor, la revedere.
11: La revedere, ai auzit, Jenica? În ce vremuri grele, Jenica? Hai să-ți spui Coca totul.
3: Da.
11: La revedere, sunt grăbit, plecăm la București.
12: La revedere. Coca, alerg după tine de un secol. Te-am căutat acasă, te-am căutat pe promenadă. Bine că te găsesc singură.
3: Ce vrei? Tremuri că vei fi măturat.
12: Că voi fi, dar ce-mi pasă mie de astea?
3: Jenica, lasă, n-ai grijă. Am hotărât cu Turtureanu. Plecăm la București și nu ne dă pătuți.
12: Ce face?
3: Plecăm
12: acum
3: la București.
12: Acum te gândești să pleci, Coca? Dumitale s-arde de fleacuri când Mitica își bate joc de tine.
3: Jenica, te întreci.
12: Destul. Ce fac?
3: Vrei să mă strici cu toți, crezând că poate așa am să te iubesc pe tine? E bine, înseamnă-ți groșul pe frunte, nu vreau să te iubesc.
12: Coca!
3: Nu vreau să te iubesc.
12: Coca!
3: Dacă ai fost tu în stare să încerci să mă pui rob pe mine și cu Veturia, înținând că Mitica îi face curte.
12: Ce adică? Nu-i adevărat? Mitica umblă să se însoare cu fata lui Harincea, auzi? Adineauri a fost aici să-i ceară mâna.
3: Ai terminat?
12: A cerut-o de nevastă, nu pricep?
3: Nu, Jenica, pe când nunta?
12: Nu glumi, ființă de sacrificiu, că e în joc viitorul tău.
3: Îți pierzi vremea, Jenica?
12: Îți pierzi vremea, da? E bine, atunci mă duc, dar să știi că îmi pare foarte rău de tine.
3: Îți pierzi vremea, Jenica?
12: Mă duc, la revedere, domnule.
3: O fi bine că am scăpat. Doamne, nu vine nimeni?
13: Nici nu știam. Ce plăcere.
3: M-am privit și te așteptând. Mi se pare că servitoarea a uitat să vestească pe Veturia că am venit și sunt răbită din pricina lui Mitică.
13: Firește. Adineauri a ieșit de aici cu prefectul și cu primarul. S-a aranjat bine tot.
3: Aici e ușor de aranjat, să vedem la București. Eu în orice caz plec.
13: Nu se poate, m-aș supăra. Ne-am supărat.
3: Regret, dar trebuie pentru Mitică.
13: O, lasă-l acum pe Mitică în seama noastră. Dumneata, gândește-te numai la mine. Știi că am o promisiune de la dumneata.
3: Promisiune?
13: Da.
3: De la mine?
13: Sigur că da.
3: Nu mi-amintesc?
13: M-a trimis să-i comand personal pentru masa de diseară 2 torturi cu inițiale și să-i aduc răspuns gratis.
3: Bine ar face să te ogărască, să te saturi de ștrengări.
13: N-am să-ți procur plăcerea asta, fiindcă, uite, am fugit, gata, am fugit. Hai, zărut mănușița. Te previn însă că pe viitor n-o să mă mai încred în promisiunea dumitale.
3: Ești incorigibil.
2: Ca scumpă, ziua vine să te sărut. De acum ești și tu copila noastră. Ah, dragi copii, ce fericită sunt.
3: Coca, dragă, renunțăm la plimbarea noastră.
2: Sigur.
3: Diseară trebuie să fixăm data logodnei și înțelegi și tu că...
2: Ce e logodna? Logodna lor, Coca,
3: da.
2: Trebuie să fii și tu la masă neapărat. I-am spus și frățiorului.
3: Te logodești tu, Veturia?
2: Da.
3: Și nu mi-ai spus o vorbă până acum? Atât de puțin mă iubești?
2: Coca,
3: cu cine?
2: Vai, da, mă, parcă ai fi cu totul străină.
3: Cu fratele tău?
2: Cu Mitică?
3: Da. Nu, nu se poate. Mitică a cerut pe Veturia?
2: Da, Coca.
3: El în persoană?
2: Doar nu-ți închipui că prin pețitoare.
3: Mitică, dar ar fi grozav.
2: Am înțeles. Mă miram cum să nu te fi înștiințat deloc el, care e așa de respectuos pentru Mitică... bunele tradiții. Acum știu, știu, a vrut să-ți facă o surpriză mare și plăcută.
3: Surpriză,
2: și noi am stricat efectul.
3: Surpriză.
2: Chestia însă nu este așa de gravă cum ți se pare ție în naivitatea ta de fecioare. Fratele tău...
3: Ce frate, doamnă? Nu mi-e frate. Mi-e iubit, doamnă, înțelegi?
2: Iubit...
3: Mă, m-ai auzit? Nu e soră, e iubita lui.
2: Turia, Turia, te rog, nu-ți spune de cumpă tu. Biata fată nu știe ce spune.
3: V-ați învoit cu toții să vă bateți joc de o biată femeie.
2: Domnișoară, te rog, stăpânește, te afli în casa mea.
3: Ce
2: te rog.
3: Pasă mie de casa dumitale dacă mi-ați ademenit pe omul căruia am dat ce-am avut mai bună în sufletul
2: Uite
3: meu.
2: Ce e, dumneata, să te răfuiești cu omul dumitale care ne-a înșelat și pe noi.
3: Da, crezi că așa ați scăpat de mine? Nu, nu, am să stau aici, am să scot tuturor cât sufăr.
2: Coca, Coca, dragă, te rog, crede-mă pe mine. Eu nu l-am dorit. Eu m-am împotrivit cât am putut.
3: Turia!
2: Turia! Eu țineam la altul. Tu știi. Tu știi că doar ne-am destăinuit de atâtea ore. Și apoi de unde să bănuiesc că tu... Eu știam că ești sora lui. Coca, crede-mă, Coca!
3: Da,
2: Coca!
3: Da. Da. Aveți dreptate. Eram sora lui. Sigur. Eu sunt vinovată. Dar am iubit atâta. Și m-a înșelat, m-a înșelat. Eu care voiam să plec la București, să cerșesc pentru dânsul ca și alte dăți mințile. Și cât l-am iubit, ticălosul.
2: Domnișoară, domnișoară, te rog, poți fi fără grijă. Nu ți-l ia nimeni, are să-ți rămână tot dumitale.
3: Nu mai întrebi, doamnă, s-a sfârșit. Am crezut în trânsul, în cinstea lui, măcar față de mine. Cum să mai iubesc pe un om care a vrut să mă înșele așa de urât? Nu! Nu, cât să te nenorocită, mă duc!
2: Coca!
3: Mă duc!
2: Ce-a fost asta, Turia?
3: O mare rușine, mama. Te-am ascultat orbește și vezi unde am ajuns.
2: Unde?
3: Unde, unde?
2: Apoi, dacă vorbești așa, stai să discutăm serios, Turia. Să judecăm cu minte și ai să vezi că, de fapt, în toată afacerea asta, Ionescu n-are o vină tocmai așa de mare.
3: Mama!
2: Da, da, da, uite, stai puțin. O ușurință de Holtei, nu mai mult. La urma urmelor, toți bărbații sunt ticăloși până se însoară. Unii chiar și mai târziu. De ce să-l năpăstuim tocmai pe Ionescu?
3: Dar ne-a înșelat, mama.
2: Ne-a înșelat. A greșit, a greșit. Dar cui să-i treacă prin minte că un bărbat de neam așa de strălucit să facă asemenea prostie? Toate, toate sunt însă numai din vina lui Loții. Loții, el ni l-a adus în casă.
3: Poate că nici el n-a știut.
2: Cum? Cum să nu deosebească o stricată de o fată cinstită și mai ales... Ah, dar nu s-a interesat de nimic. Uite-te, draga mami, uite-te cum îți zdrobește viitorul însuși tatăl tău.
3: Mamă, de ce spui așa?
14: Elza, dragă, s-a aranjat.
2: Ce s-a aranjat?
14: I-am desenat chiar eu modelul. Un V și un M. M-a asigurat cofetarul că iese ceva foarte șic. Rămâne acum să mai invităm câteva persoane să lecă de pildă pe generalul...
2: Ce-ai făcut, om nechipzuit ce ești? Ce-ai făcut?
14: Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce-am făcut? N-am făcut nimic, mai trimis tu la tortul.
2: Ispravește, Loții, că m-a scos din fire. Ispravește. Nu-ți mai bate joc de suferințele bietei fete. Te-ai gândit ce faci când ai consimțit așa de leste să dai pe Veturia din casă?
14: Tot am lăsat să hotărăști tu, nu?
2: Eu! Auzi, Turia!
3: Te rog, mama, te rog.
2: Acum zice că eu am ales pe omul care își prezintă iubita drept soră.
14: Ce spui? Ionescu?
2: Da. Ionescu, al dumitale.
13: Dragă Turia, te rog, crede-mă.
2: Lasă-mă, fii cel puțin cavaler și nu te scuza.
13: În adevărat, în definitiv, ce ne pasă nouă de sorsă dacă el este om de treabă, nu?
2: Turia, scumpo, hai să ne retragem că tatăl tău nu-ți respectă durerea. Cum nu m-a respectat nici pe mine, niciodată.
13: Bine, dragă, dar acum ce facem? Anulăm consimțământul și contramandez maza de astă seară și cu torturile astea cu inițiale?
2: Contramandează numai masa.
13: Da.
2: Nu fi fără socoteală cum ai fost întotdeauna.
3: De ce? De ce numai masa? Ce mai vrei, mamă? Ce mai vrei? Pe mine să nu mai contezi. Să nu mai contezi pe supunerea mea.
2: Lasă, Turia, lasă. Ai încredere în mine și în experiența mea.
3: Nu, mamă. Eu am sfârșit comedia.
2: Taci, taci, taci, dragă, taci. Pretextează vreo boală sau altceva. Loții,
13: da?
2: Ia bine seama, ușurerule, că este în joc reputația familiei.
13: Da.
2: Ia seama. Vino, Turia.
3: Ah, stai, mama.
13: Stai. Stai, Elza, stai. Să știi, cu tine nicicum omul nu iese la capăt. Hai să mă super până în cele din urmă. M-am săturat de cicăleală. Te-am răbdat destul și te-am iertat. Ei, traci! Bravo, sa, de fapt a ieșit superb. Coca, a mea ești.

0: Jenica, spune, spune, Jenica, spune că mor de nerăbdare. Ai vorbit chiar cu Coca, ai convins-o, cedează, spune.
1: Da, vine, vine.
0: Ești un prieten neprețuit. Jenica, Jenica, îți mulțumesc. Dar trebuie să știu tot, înțelegi? Tot, tot, tot, tot. E doar a patra zi de când, de când mă zvârcolesc ca șoarecele în cursă. Dacă n-a venit ea nici să-mi dea drumul în casa mea, ne-am posibil să dorm la hotel?
1: Dragă miticuță, eu, cinstit ca totdeauna, țin să te anunț că de la Coca să nu mai aștepți nimic.
0: Ce?
1: Pentru că nu te mai iubește. O? Iubește pe altul.
0: Nu-mi spui și ea inima, Jenica. Pe cine? Hai că tu știi. Nu, nu, te rog, spune, pe cine?
1: Pe mine.
0: Pe... Ți-a spus ea?
1: Cum? Mi-a mărturisit plângând pe umărul meu că totdeauna numai pe mine m-a iubit. Să știi că îmi pare rău de tine, mitică, dar pasiunea e suverană. Consolează-te. Să știi că fericirea mea nu este egoistă. O să te ajutăm să uiți,
0: da,
1: să...
0: Da, auzi, bănuiam eu că tu n-ai să mă lași pradă de zădejdii. De aceea am și făcut apel la tine.
1: Adică?
0: Fiindcă pe Coca am pierdut-o iremediabil, barem să nu pierd și pe fata lui Haringea.
1: Ah.
0: Jenică, ajută-mă, ajută-mă.
1: Păi, mă rog, spune-mi ce să fac și o să fac.
0: Uite, puiule, tu vezi așa, abil cum ești. Ai putea să sondezi puțin familia Harincea, înțelegi?
1: Nu.
0: Te duci eventual ca din partea mea, le spui că trecutul unui bărbat n-are nicio importanță, că tu știi cât de mult iubesc pe Veturia, că de 4 zile de când n-am mai văzut-o sunt aproape să mă sinucid de dor și de durere. Poți chiar să adaugi, știi tu, ca să le facem așa mai multă impresie, că eu n-am mai primit să stau de vorbă cu Coca și că m-am mutat la hotel în adins, ca să nu mai fiu sub un acoperiș cu ea, înțelegi tu?
1: Da, adică da, da,
0: lucruri
1: da, da,
0: de efect. Da.
2: Ce mai dorești cu mine?
0: Coca, iartă-mă. Da, iartă-mă, sunt un nemernic. Eu nu vreau nimic, dar te rog să, să nu mai fii supărat.
2: E zadarnic, domnule. Ce-a fost nu se mai întoarce. Iubesc pe altul.
1: Nu ți-am spus eu, mitică. Crezi că eu spun palavre? Dar mă rog, hai, în amintirea vechii noastre prietenii, am să rog eu pe Coca să-i fie milă de tine să te ajute.
2: Ah, dacă mă rogi tu.
1: Da, Cocuță, da, e băiat bun. A fost el măgar. Da, e băiat bun.
2: Dragă, să nu cumva să-mi vorbească de dragoste. Oprește-l tu, Jenica, să nu-mi pomenească de amor.
1: Mitică, sper că ai auzit.
0: E sentința mea de moarte, dar ce să fac, mă supun.
1: Ascultă-l, puiule drag, te rog eu, hai, fă asta pentru mine. Până atunci eu mă repet să încerc ce-am vorbit, mitică. Dar ia bine seama, nicio vorbă de amor. La revedere, Cocuță. Să fii mai drăguță cu el, săracu. Tare i-a mărât. La revedere.
0: La revedere, Jenica, la revedere.
2: Era să plec fără să te mai văd. Dar Jenica mi-a spus că ești foarte nenorocit și în amintirea iubirii mele, care a fost sinceră, sinceră și cinstită, vreau să mai fac pentru dumneata un gest. Ultimul. Știu că asta n-are să-ți sporească regretele după mine. Știu, știu. Degeaba caut să protestez. Te cunosc prea bine, mitică. Te cunosc bine.
0: Ciulica.
2: Te rog.
0: Ciulica.
2: Te rog.
0: Cum să te conving că te iubesc?
2: Mai începe cu pasiunea dumitale prefăcută că mă scârbești și plec fără să te mai ascult.
0: Bine, bine, dacă ești așa de ireductibile, iată, mă abține. Spune-mi atunci, ce ai vorbit de ună zi la Harincea când te-ai supărat?
2: Ce-ți pasă?
0: Nu, nu, eu nu te întreb ca să-ți răscolesc amintiri penibile, dar trebuie să știi, Ciulică scumpă.
2: Te rog.
0: Ciulică, că sunt pierdut, dacă se strică logodna. Cu desăvârșire pierdut. Jenica s-a dus să caute o apropiere, dar norocul meu e în mâna ta.
2: Să mă duc eu? Eu să mă duc chiar acolo? Niciodată!
0: Nu, ascult, Ciulica, nu, nu să te duci tu, nu! Jenica vrea să aranjeze o întâlnire, poate chiar pe mâine. Dar presupunând că el nu izbutește, tu poți face mult prin Harincea.
2: Harincea?
0: Da, știam eu că cam făcea curte.
2: Da.
0: Da, da, da, da, da, dacă ei vorbi.
2: Numai să nu-i fie frică să vie.
0: La birou aici, nu, vine sigur.
2: Bine, bine. Am să-l chem dacă vine.
0: Bine, uite, colea telefonul.
2: Atunci tu pleacă, hai du-te.
0: Am hai plecat
2: du-te. Alo, dați-mi 5x5 casa domnului Harincea. Da, mersi. Alo, domnul Harincea? Iar nenea l-o ți baci? Eu sunt, da. O foarte supărată, sigur. Nu, nu pe dumneata. Dumneata ai fost totdeauna drăguț. Foarte drăguț. Aș vrea și eu să-ți vorbesc înainte de a pleca. A, nu, sunt absolut hotărâtă să plec de aici. Nu știu dacă am să plec singură. Depinde. Să vedem. Bine, bine, să vorbim firește că doresc. De aceea te-am și chemat. În biroul lui Mitică. Sunt singură. Da, te aștept, dar să nu întârzi. De la dumneavoastră poți veni în 2 minute. Ia ca mă uit la ceas. La bună vedere.
3: Ordonați, Bubuiță.
2: Tu erai, Mihăiță, ascultă. Știi că eu mă întorc la București.
3: Nu mi-a spus nimic o numitică.
2: Plec singură, Mihăiță. Și mi-ar trebui să-mi împacheteze cineva lucrurile, să mi le ducă la gară, să le încarce cu băgare de seamă în vagon. Iau un vagon întreg.
3: Dar ce vrei să duceți într-un vagon
2: cum
3: întreg?
2: Cum ce? Toată casa, toate lucrurile sunt ale mele.
3: Nu știu ce are să zică conumitică dacă lăsați casa goală.
2: Da.
3: De, mi se pare că ați avut o neînțelegere, că conașul nici n-o dat pe acasă, dar...
2: De-aia vreau să plec, ne-am supărat de tot.
3: Da, eu ce să zic, bine nu-i?
2: Poate nu crezi că-s lucrurile mele.
3: Eu vă cred, dar fără ordinul domnului
2: director. Haide că ești idiot, băiete, ești idiot, mulțumim că mi-a venit să fac de
3: Dapă nu vă mâniați, Duduiță, dar eu cu slujba, știți? Domnul director a ieșit în țăl, dar este domnișoara. Domnișoară, veniți că sunteți căutată!
4: Cuca, draga mea, sunt exact, au trecut mai mult de 2 minute, mi-am luat doar părăria, bastonul l-am uitat.
2: Ești foarte exact, asta îmi dovedește că ții puțin tel la mine.
4: Puțin tel? Ce vorbă e asta? Enorm țin cuca, mai mult decât enorm. Dacă dumneata e ține pe sfert, eu m-aș declara mulțumit.
2: Mai știi?
4: Ai fi găsit o formă să-mi demonstrez că într-adevăr ții de atâta vreme de când ne cunoaștem, nu? Da, în sfârșit, a sosit și prilejul să repari imediat.
2: Ești grăbit! De altfel și eu vă părăsesc pentru totdeauna. Cine mă iubește, mă urmează.
4: Cuca, dragă, eu iubesc, dar ca să mă duc până la București, cer prea mult.
2: Fă-ți roșii, stai și dumneata la București. Alege-te senator.
4: Senator? N-ar fi rău, dacă eu nu fac politică.
2: Când iubește a ei, va face orice, chiar și politică.
4: Draga mea, ar părea suspect. Trebuie motive foarte serioase.
2: Iubești, găsești toate motivele.
4: Ai, Cuca, ești adorabil.
2: Hai, întreabă. Întâi, de ce te-am chemat?
4: Dacă mi-ai spus neîntrebată, amănuntele se vor specifica la București între senatorul Harincea și domnișoara Cuca.
2: Pești, găsești toate motivele.
4: Ai, Cuca, ești adorabil.
2: Hai, întreabă-mă întâi, de ce te-am chemat?
4: Dacă mi-ai spus neîntrebată, amănuntele se vor specifica la București între senatorul Harincea și domnișoara Cuca.

0: Iubești, găsești toate motivele.
1: Ai, Coca, ești adorabil.
2: Hai, întreabă-mă întâi de ce te-am chemat.
1: De că mi-ai spus neîntrebată. Amănuntele se vor specifica la București între senatorul Harincea și domnișoara Coca.
0: Iubești, găsești toate motivele.
1: Ai, Coca, ești adorabil.
2: Hai, întreabă-mă întâi de ce te-am chemat.
1: De că mi-ai spus neîntrebată. Amănuntele se vor specifica la București între senatorul Harincea și domnișoara Coca.
0: Iubești, găsești toate motivele.
1: Ai, Coca, ești adorabil.
2: Hai, întreabă-mă întâi de ce te-am chemat.
1: De că mi-ai spus neîntrebată. Amănuntele se vor specifica la București între senatorul Harincea și domnișoara Coca.
0: Iubești, găsești toate motivele.
1: Ai, Coca, ești adorabil.
2: Hai, întreabă-mă întâi de ce te-am chemat.
1: De că mi-ai spus neîntrebată. Amănuntele se vor specifica la București între senatorul Harincea și domnișoara Coca.
0: Iubești, găsești toate motivele.
1: Ai, Coca, ești adorabil.
2: Hai, întreabă-mă întâi de ce te-am chemat.
1: De că mi-ai spus neîntrebată. Amănuntele se vor specifica la București între senatorul Harincea și domnișoara Coca.
0: Iubești, găsești toate motivele.
1: Ai, Coca, ești adorabil.
2: Hai, întreabă-mă întâi de ce te-am chemat.
1: De că mi-ai spus neîntrebată. Amănuntele se vor specifica la București între senatorul Harincea și domnișoara Coca.
3: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic. .com.
0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.
2: Cad grăbite pe aleea parcului, cu flori albastre, frunze moarte, vorba aceea, ca iluziile noastre și în lumina estompată de mătasa unui nor visătoare trece o fată cu un plutoner major

la la la la la la. Rumen de timiditate, el se uită în jos posac, ea stivește foscate sub pantofii mici de lac și într-o fină discordanță, cu priveliștea sonoră, de ca așa cam la distanță, el major și ea, și ea, desigur.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Să ucizi o pasăre cântătoare, de Harper Lee. Dramatizare de Josetta Dan. În distribuție Ștefan Iordache, Mircea Albulescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Predescu, Silviu Stănculescu, Irina Petrescu, Mitică Popescu, Alexandrina Halic, Rodica Popescu, Janin Stavarache. Regia artistică Dan Cuicanu.

0: Am copilărit la Maycomb, un orășel mai izolat din sudul Statelor Unite. Locuiam împreună cu tata, avocatul Atticus Finch, și cu fratele meu Jem, în vechiul cartier de vile. Lui tata îi spuneam pe nume Atticus. Cu mama murise când eu scout aveam 2 ani, iar Jem 6. De noi copii avea grijă Calpurnia, o negresă energică și devotată. Uneori venea să stea pentru o vreme cu noi mătușa Alexandra, sora tatei. Dar mai multă înțelegere decât la mătușa găseam la vecina noastră, Modi Atkinson.
1: Domnișoara Modi!
2: Da, Scott?
1: Etica s-a dăruit lui Jem o pușcă cu aer comprimat. I-a spus să tragă în cutiile de conserve din curte.
2: Oh.
1: I-a dat voie să împuște gaițe albastre, dacă e în stare să le nimerească. Dar l-a prevenit că e păcat să ucidă o pasăre cântătoare. De ce e păcat, domnișoară Moody?
2: Scăut, fetițo, tatăl tău are dreptate.
1: Da.
2: Păsările cântătoare nu fac altceva decât să cânte spre satisfacția noastră. Ele nu strică grădinile oamenilor, nu-și fac cuib în lanurile de porumb. În schimb, își pun tot sufletul cântând pentru noi. De asta e păcat să ucizi o pasăre cântătoare.
0: Dacă locuința domnișoarei Modi era întotdeauna primitoare, în schimb, reședința părăginită a familiei Redler, aflată tot pe strada noastră, rămânea învăluită în mister. De 15 ani, Arthur sau Beau, mi se mai spunea, nu fusese văzut ieșind ziua din casă. Unii ziceau că umbla noaptea prin grădini, alții pretindeau că, terorizat de tatăl său, nebunise. Toate încercările lui Jem și ale mele de a da ochii cu Beau Radley dăduseră greș. În 1935, când Jem împlinise 12 ani, iar eu 8, interesul nostru pentru Radley a mai scăzut. Începuse să ne preocupe altceva.
1: Atticus?
3: Da?
1: Atticus, tu ia per pe cioroi?
3: Sigur că da, Scout, dar nu spune cioroi, te rog.
1: Așa zic toți copiii la școală.
3: De acum încolo vor spune toți, minus o anumită persoană, da?
1: Da. Toți avocații apără pe... pe oamenii de culoare? Atticus.
3: Desigur, Scout.
1: Păi atunci de ce a strigat ieri Cecil Jacobs în curtea școlii că tatălui Scout și Jem Finch îi apără pe cioroi? A zis așa de parcă ai fabrica alcool de contrabandă.
3: Apăr pur și simplu negru pe nume Tom Robinson. Locuiește în mahalaua de peste Maidanul de Gunoi al Lașului. Știi?
1: Da, știu.
3: Face parte din comunitatea Calpurniei. Ea îi cunoaște bine familia. Zice că sunt oameni de treabă. Ei. Scott, fetița tati, tu nu ești încă destul de mare ca să înțelegi unele lucruri. Totuși îți voi spune că prin oraș s-a vorbit în fel și chip. Și mai ales că n-ar trebui să mă amestec și să-l apăr pe omul acela.
1: Da.
3: Este un caz ciudat. Nu va fi judecat până în sesiunea de toamnă. Judecătorul John Tyler a avut bunătatea să ne dea o amânare.
1: Da, dacă nu trebuie, atunci de ce-l aperi?
3: Din mai multe motive. Principalul e că dacă aș proceda altfel, n-aș mai putea ieși cu fruntea sus în orașul acesta. N-aș mai putea reprezenta comitatul în legislatură. Și nici nu aș mai putea spune ție și lui Jem ce se cuvine și ce nu se cuvine să faceți.
1: Păi vrei să zici că dacă nu l-ai apărat pe omul acesta, Jem și cu mine n-ar trebui să te ascultăm?
3: Cam așa.
1: Păi de ce?
3: Fiindcă nu v-aș mai putea pretinde niciodată să mă ascultați. Uite ce e, Scout. Orice avocat are prin natura muncii sale, cel puțin o dată în viață, un proces care îl afectează personal. Și cred că pentru mine un astfel de proces este acesta.
1: Da?
3: S-ar putea să auzi la școală vorbe urâte în legătură cu procesul. Dar uite ce te rog eu să faci. Faci pentru mine un lucru, da?
1: Da.
3: Ține capul sus și pumnii jos. Orice s-ar spune, nu-ți ieși din fire, da?
1: Da. Atticus, vom câștiga procesul?
3: Nu cred, dragă mea.
1: Păi
3: Ia vino cu aici. Vino cu acest caut. Hai, da. Vino sus aici în brațele mine. Așa. Așa, fetiță. Eu înțeleg că nu e ușor pentru voi. Dar așa este câteodată. Trebuie să iei partea bună a lucrurilor. Și când zarurile sunt aruncate, îți urmezi singur drumul. În fine, tot ce pot să spun e că atunci când Gem și cu tine vezi fi mari și vezi privind rău la toate astea, poate cu un pic de recunoștință. Da, da, pentru că nu v-am scăpat din mână. Cazul ăsta al lui Tom Robinson e ceva ce atinge atinge miezul conștiinței omenești, înțelegi?
1: Sunt atâția care își închipuie că ei au dreptate și că tu greșești.
3: Da, da, sigur că da, e dreptul lor să creadă, firește. Dar după cum tot dreptul lor e să pretindă ca opinia să le fie respectată. Dar înainte de a trăi în bună pace cu ceilalți, trebuie să fiu un păcat cu mine însu. Singurul lucru care nu poate fi statornicit prin legea majorității este conștiința omului.

0: să te porți cum trebuie, Scout.
1: Etichet? Abia mă mai pot înțelege cu Gem.
2: De când? Erați doar prieten bun.
1: Da, sigur, eram. Dar de când am plinit 12 ani, a devenit nestatornic și morocanos. De câteva ore a avut chiar pretenția să-mi dea ordine. Eticos, și are o poftă de mâncare de speriat. Nu cumva retenie?
2: Nu. Nu asta e cauza, Scout. Gem crește. Da, trebuie să ai răbdare cu el. Să-l lași cât mai mult în pace.
1: Bine, o să-l încerc, Eticos. Uite, acum mă duc în bucătărie la calcul.
2: Bine.
3: Scot, drăguța mea, să nu-ți faci inima rea din pricina lui domnul Gem, drăguțo.
1: Ce-ai spus? Domnul Gem?
3: Păi da, de-acum încolo e domnul Gem.
1: Dar nu e atât de mare să-i spui domnul Gem. Tot ce-i trebuie e cineva care să-i tragă o mamă de bătaie. Păi nu sunt destul de mare ca să...
3: Fetițo, n-am ce face dacă domnul Gem crește.
1: Da.
3: De acum încolo o să tot vrea să fie lăsat în pace și o să facă ce fac și alți băieți de seama lui. Așa că tu, când te simți singurică, vino de-a dreptul în bucătărie. Găsim noi o groază de treburi pe aici.
1: Kelly?
3: Da.
1: Kelly, tu spuneai de una lui Eticos că voi oamenii de culoare ați strâns bani pentru soția lui Tom Robinson. De ce?
3: Păi cum, n-ai auzit? Helen are 3 copilași, nu poate ieși la lucru.
1: Dar, Kelly, de ce nu ia cu dânsa?
3: Să-ți spun drept, Scout, Helen nu prea poate găsi de lucru. Mai încolo, pe timpul culesului, poate că domnul Lingdis are să o angajeze.
1: Eu știu că Tom Robinson e la închisoare.
3: Da.
1: Se spune că a făcut ceva îngrozitor. Dar de ce nu vrea lumea să o angajeze pe Helen?
3: Oh, păi din pricina celor ce se spun pe socoteala lui Tom. Lumii îi e teamă să mai aibă de-a face cu vreunul din familia lui.
1: Dar ce-a făcut la urma urmelor?
3: Bătrânul Dom Ewell zice că i-a violat fata și de-aia a pus să-l aresteze și să-l arunce în închisoare.
1: Domnul Ewell?
3: Da.
1: Nu-i cumva dintre Ewellii aceia care vin la școală numai în prima zi și apoi se duc acasă? Bine, dar... Eticos mi-a spus că sunt niște neisprăviți. Niciodată nu l-am auzit vorbind de cineva așa cum l-am auzit vorbind de Ewell.
3: Da.
1: Zicea că...
3: Păi da, că ăștia nu vor să muncească. Profită de ajutoarele distribuite de comitat săracilor.
1: Bine, și atunci dacă tot Maycomb-ul știe cine sunt, ar trebui să o angajeze cu dragă inimă pe Helen. Kelly?
3: Da.
1: Ce-i aia viola?
3: Ce-i asta, ce-i aia? Ai face mai bine să-l întrebi pe domnul Finch. Dumnealui are să-ți explice mai limpede decât mine. Da, ia spune, nu ți-e foame? Hai, vino să stau ceva.

0: vara aceea se abătu asupra noastră un coșmar. De început a început într-o seară după cină.
1: Adidas, mă duc eu să vezi.
2: Bine, bine, Jim.
1: E șeriful, domnul Hack Tate.
2: Spune să intre.
1: I-am spus, dar nu e singur. Te rog să ieși tu afară.
2: Bine.
3: Jim și Scott, voi rămâneți în casă, da?
1: Da. Vreau să sting luminile în salon. Ce ți-a venit, Jim?
4: Lasă, numai o secundă, mătușa Alexandra, să vedem cine e. Hai repede la bereastră. Hai repede,
5: Scott. Atticus, mâine transfer pe Tom Richardson la închisoarea comitatului. Eu nu doresc niciun fel de tulbură, dar nu pot garanta că n-au să se producă.
2: Nu fi ridicol, Hack. Suntem doar la Maycomb.
5: Am spus numai că ne team.
2: Am obținut amânarea acestui proces tocmai ca să fim siguri că n-avem de ce ne teme, nu? Azi e sâmbătă. Procesul se va judeca luni. Poți să-l ții o noapte, nu-i așa? Nu cred pe nimeni din Maycomb în stare să mă deposedeze de un client tocmai pe vremurile astea grele.
6: Nimeni din Maycomb n-are nici cea mai mică intenție, dar mi-e teamă de banda din Old Arm. N-ai putea obține o... Aia, cum e zis tu, Hack?
5: Transferarea procesului în altă localitate, dragă lui. Nu prea sunt șanse, nu-i așa?
2: Dar nu ți-e și ție frică de oameni, Hack?
5: Lasă. Ei, știu eu cum reacționează când sunt cu cap zapusă.
2: De obicei nu beau duminica, stau la biserică aproape toată ziua.
6: Totuși, ăsta e un caz special. În primul rând, nu înțeleg de ce ai primit să te ocupi de cazul ăsta. Risc să pierzi totul, Hack. Totul, risc să pierzi.
2: Crezi? Crezi, într-adevăr? Lenk, poate că flăcăul ăsta o să ajungă pe scaunul electric, dar nu mai înainte de a se fi spus tot adevărul. De. Și adevărul cunoști prea bine, nu?
1: Da. Atât!
2: Da, la revedere.
1: Mă telefonul!
2: Răspunde tu, băiete.
1: Da, am înțeles.
4: Alo? Da. Da, sigur. Am înțeles.
3: De ce stați pe întuneric?
4: Adică-s veniseră după tine, nu-i așa? Vreau să pun mâna pe tine.
2: Ce ai citit în ultimul timp, Jim? Nu, băiete, oamenii aceia care au venit cu Hack Tate, fermierul Diz, doctorul Reynolds, domnul Avery, oamenii aceia erau prietenii noștri.
4: Nu erau o bandă?
2: O ce? Nu, în oraș la Maycomb nu există cete de zurbage și alte asemenea absurdități. N-am auzit niciodată să fi fost vreuna pe aici.
4: Dar Ku Klux Klanul?
2: Ku Klux Klanul s-a dus și nu se va mai întoarce niciodată.

0: spart. Mă, și Alexandra spunea că măcar duminică după amiază ai putea să ai și tu puțin astâmpăr.
1: Dar l-am condus pe Diei până acasă.
0: Știți că mă duc și Alexandra.
2: Aticas, nu uita că ai copii. Trebuie să-ți atragă atenția.
3: Alexandra, Alexandra, sunt în favoarea femeii din sud, întocmai ca oricare altul. Dar nu ca să păstrăm o minciună politicoasă în dauna unei vieți omenești. Ha?
1: Ce mai, da? Ei auzit? S-au certat?
0: Aproape. Mătușal tot țâcăie cu Tom Robinson. Mai că nu l-am vinuit că-și compromite familia. Scout, mi-e tare teamă.
1: Teamă?
0: Da.
1: De ce?
0: Mi-e teamă pentru Atticus. Să nu-i facă cineva vreun rău.
1: Dar cine crezi că ar fi în stare să... Te gândești la careva?
0: Du-te, Scout, și las-mă în pace.
4: Cină, Jem și cu mine ne pregăteam să petrecem o seară obișnuită când Atticus făcu ceva ce ne-a tras atenția. Intră în salon cu un fir electric de care era prins un bec.
3: Mă duc puțin în oraș. Cum veți fi în pat când mă vei întoarce, vă zic de pe acum noapte bună.
0: Noapte bună, noapte bună, Atticus.
3: Noapte bună.
1: Pentru astăzi. Hai, nu mergem la culcare.
0: Mă duc puțin în oraș.
1: Pentru ce? E aproape 10, Gem.
0: Știu.
1: Atunci să știi că merg și eu cu tine. Și chiar dacă zici nu, eu tot merg.
0: Bine, bine.
1: Uite că s-a stins lumina în camera mătușii.
0: Atunci putem pleca.
1: Hai.
0: Nu e în biroul lui.
1: Uf, ai dat în boala curiozității, Gem. Kelly mi-a spus că toți băieții de vârsta ta capătă boala.
0: Dar ești prostii. Am o presimțire. O presimțire adevărată. Hai să o luăm spre piață. S-o fi dus la domnul Underwood, care conduce ziarul Macon Tribune și are locuința deasupra birourilor. De la fereastra lui se poate vedea închisoarea.
5: Hai, Scout.
1: Gem, da. E lumină la închisoare.
0: Ciudat. Închisoarea nu are bec afară.
1: Parcă ar fi unul deasupra porții. Gem, uite-l pe Etica sau. Șade pe un scaun sub lumină și citește proprii de poartă. Mă duc la el.
0: Nu, de ce? Nu te duce, poate că nu i-ar plăcea. E în siguranță. Hai să ne întoarcem acasă. Am vrut doar să văd unde este.
5: Hai să.
1: Uite, mașinile s-au oprit chiar în fața închisorii. Privește, Etica s-a ridicat ochii de pe siar. Acum strânge foile pendelete. Parcă i-ar fi așteptat, Gem.
0: Haide să ne strecurăm prin piață. Acum putem să ne apropiem.
1: Ce? Ce-ar fi să ne adăpostim lângă ușa magazinului de articole de menaj?
0: E o idee bună. Hai să fugim până acolo.
6: Negrule înăuntru, domnule Finch!
3: Este, dar doarme. Să nu-l trezim.
6: Știi ce vrem noi? De-te la o parte de acolo din poartă, domnul Finch.
3: Poți să faci stânga împrejur, Warton Cunningham, să te întorci la Old Sarum de unde ai venit?
6: Cum?
3: Hectete pe aici, pe aproape.
6: Pe dracu! Oamenilor, hei, s-au înfundat așa dat încă în pădure, că nu mai ies de acolo până mâine dimineață.
3: Zău, de ce?
6: Gonesc pupesele. Asta nu te-ai gândit, domn Finch, eh?
3: M-am gândit, dar n-am crezut. Atunci se schimbă lucrurile, nu-i așa?
6: Așa e, zic.
3: Crezi într-adevăr?
1: Gem, eu mă duc la Etica.
0: Ai nebunit, stai aici.
1: Rămâi aici, stai. Bună, Etica.
3: Ce-i cu voi? Ce căutați aici?
0: I-am spus lui Scout să stea lângă mine.
3: Du-te acasă, Gem. Ia-o și pe Scout cu tine. Gem, te rog eu, du acasă.
1: Da. Salutare, domnule Cunningham.
7: Poate?
1: Salutare, domnule Cunningham. Cum mai merge cu moștenirea aceea, domnule?
7: Ce?
1: Nu mă țineți minte, domnule Cunningham?
7: Ce?
1: Sunt Scout Finch. Odată când ați venit la noi, ne-ați adus nuci. Mă știți? Eu merg la școală cu Walter. E băiatul dumneavoastră, nu-i așa? Nu-i așa, domnule?
7: Păi da, da.
1: E în clasa mea și învață bine. E un băiat foarte bun, e un băiat tare drăguț. L-am luat și acasă la noi la masă, căci nu poate merge la prânz până la fermă. Poate că va vorbi de mine. Salutați-l din partea mea, vreți? Domnule Cunningham, moștenirile sunt într-adevăr pacoste curate.
5: Atticus, ai observat cum se uită la scaun?
3: Da.
5: Au rămas cu gura căscat.
1: Atticus, tocmai spuneam domnului Cunningham,
3: da,
1: că moștenirile sunt pacoste curate. Însă tu ai zis că n-are de ce se teme. Așa e, câteodată durează. Dar o să-i veniți voi de hac, nu-i așa? Atticus,
3: da?
1: Ce s-a întâmplat? De ce se uită toți oamenii ăștia așa la mine?
6: Dășoară Scott, am să-l salut pe Walter din partea dumitale. Hai să-l întindem! Hai, băieți! Hai să mergem! Hai!
1: Ești acasă?
3: Da.
1: Acum ne putem duce acasă, da? Acolo la fereastră e Tom Robinson, nu?
3: Da, copii. Vin și eu cu voi.
7: Domnul Finch.
3: Da.
7: Domnul Finch. S-au dus.
3: S-au dus, Tom. Încearcă să dormi. N-au să te mai amenințe.

0: A doua zi dimineață, toți eram cam fără poftă de mâncare. Mătușa Alexandra sorbea din cafea și radia unde de dezaprobare.
1: Copiii care se furișează afară din casă în toiul nopții sunt o rușine pentru familie.
2: În ceea ce mă privește, sunt încântat că rușinile mele au venit să mă viziteze aseară.
1: Prostii! Doar singur mi-ai spus că domnul Underwood a stat tot timpul la fereastra camerei lui și că avea și o armă.
2: Știi, Braxton Underwood este un tip tare sucit. În fond îi disprețuiește pe negri și nu-i suferă în preajma lui.
1: Calpurnia, mai toarnă-mi puțină cafea.
3: Imediat, doamnă.
4: Kelly, te rog să-mi dai și mie cafea.
3: Nu, tu ești prea mică. Am să spun eu când n-ai să mai fi.
4: O să-mi facă bine la stomac.
3: E, da, bine, uite. Bea un pic de cafea cu lapte. Așa. Și acum mă duc în bucătărie, dar altfel mi s-a arde friptura.
1: Atticus?
2: Da.
1: Nu vorbi așa în fața lor.
2: Cum? Cum anume și în fața cui să nu vorbesc?
1: În fața Calpurniei și în chipul acesta. Tocmai de față cu ea ți-ai găsit să spui că Braxton Underwood îi disprețuiește pe negri?
2: A, da, asta o știi și ea, sunt convins. Cine nu știe la Macomb, tot ce se poate spune la masă se poate spune și față de Calpurnie. Ea știe ce reprezintă pentru familia mea.
1: Nu cred că e un obicei bun, Atticus. Asta le dă curaj. Știi doar cum vorbesc ei între ei. Deci n-apucă soarele să apună că Mahalaua a și aflat tot ce se întâmplă în orașul ăsta.
2: Eu nu cunosc legii care să le interzică să vorbească. Poate că ar vorbi mai puțin dacă nu le-am oferit noi atâtea de subiecte de discuție. Dar tu de ce nu-ți bei cafeaua, Scott? Văd că te joci cu lingurița în ceașcă, de ce?
4: Atticus, eu credeam că domnul Cunningham e prieten cu noi. Tu așa mi-ai spus mai de mult.
2: Și chiar este.
4: Da, da, azi noapte voia să-ți facă rău.
2: Domnul Cunningham este în fond un om de treabă, dar are și el punctele lui slabe, ca noi toți de altfel.
1: Asta nu e un punct slab. Azi noapte, la început, când a venit, te-ar fi ucis.
2: Da, poate că s-ar fi purtat nițel cam brutal, dar... Nu, de, tu, fiule, când ai să mai crești, ai să capezi ceva mai multă înțelegere pentru oameni, oricum ar fi ei. Iar azi noapte, domnul Cunningham, deși făcea și el parte dintr-o gloată, mai era încă om.
4: Așa e.
2: A fost nevoie de un copil de 8 ani ca să le vină mințile la cap. Ce dovedește aceasta? Că până și o turmă de fiare sălbatice poate fi oprită. Poate că nu ne-ar strica o poliție formată din copii. Voi copii l-ați făcut azi noapte pe Cunningham să intre în pielea mea pentru câteva momente. Și asta a fost de ajuns.

0: Jim, da? Jim, cei de acolo sunt violii? Șerifule Tate își face de poziția.
1: V-a să zic că am fost chemat.
2: N-ai vrea să te adresezi jurului, domnule Tate? Mulțumesc.
1: Da.
2: Cine te-a chemat?
1: Deci, domnule procuror, am fost adus de domnul Bob Ewell, acela de acolo într-o noapte.
2: În care noapte?
1: În noaptea de 21 noiembrie. Tocmai plecam de la birou ca să mă duc acasă, când deodată îl văd pe domnul Ewell, care intră foarte tulburat și îmi spune să merg imediat la el acasă, pentru că un negru i-a violat fata.
2: Și te-ai dus?
1: Bineînțeles. M-am suit în mașină și am plecat cât am putut eu de repede.
2: Și ce ai constatat?
1: Păi, am găsit-o zăcând pe jos, în mijlocul camerei din față, adică din dreapta cum intri. Era codonogită zdravă. N-am ridicat-o, dar ea s-a spălat pe față și mi-a zis că se simte mai bine. Am întrebat-o cine o lovise și mi-a spus că Tom Robinson. Pe urmă am întrebat-o dacă el o bătuse în halul acela, iar ea a răspuns că da. Am întrebat-o dacă a profitat de ea și iarăși mi-a răspuns afirmativ. Drept care, m-am dus la Robinson acasă și l-am adus la fața locului. Ea l-a identificat, iar eu l-am dus la închisoare. Asta e tot.
3: Etică Sfinci, ai depus vreo întrebare?
4: Da, domnule judecător, mulțumesc. Domnule șerif?
1: Da.
4: Ai chemat un medic?
1: Poftim?
4: A chemat cineva un medic?
1: Nu.
4: De ce?
1: Pot să spun de ce n-am chemat un medic. Spuneți. Era nevoie, domnule Finch. Era cotonăgită rău de tot. Nu încăpea îndoială că se întâmplase ceva acolo.
4: Și totuși n-ai chemat un medic. În timp ce erai acolo, a trimis cineva după medic? Sau a adus unul? Ori a adus-o pe ea?
1: Nu, domnule Finch.
3: Eticus. Omul ți-a răspuns de 3 ori la întrebare. N-a chemat medic.
4: Am vrut numai să fiu sigur, domnule judecător.
3: Bine, bine, Eticus.
4: Domnule șerif.
1: Da.
4: Ai confirmat că era cotonogită rău de tot.
1: Da.
4: Cum anume?
1: Păi era lovită la cap. Pe brațe începeau să-i apară vânătăi, deși se întâmplase cu vreo 30 de minute în urmă.
4: De unde știi?
1: Iertați-mă, așa spuneau ei. În orice caz, era plină de vânătăi când am ajuns eu acolo și ochiul i se umflase.
4: Care ochi?
1: Păi, că, să vedem...
4: Nu ți-aduce aminte?
1: Ba da, numai o clipă. Ochiul stâng. Stâng.
4: Un moment, domnule șerif.
1: Da.
4: Era ochiul stâng când se uita la dumneata?
1: Da.
4: Sau ochiul stâng dacă privea în aceeași direcție?
1: Da. Nu. De fapt era, cum mă uit eu la ea, era ochiul drept. Da, era ochiul drept, domnule Finch. Acum îmi aduc bine aminte că era umflată acea parte a feței.
4: Mai repet o dată, Heck.
1: Păi,
4: Care parte?
1: Vă spun partea dreaptă, domnule Finch.
4: Mulțumesc.
1: Dar mai avea și alte vânătăi. Astea nu vă interesează?
4: Cum să nu? Care erau celelalte rând?
1: Avea brațele învinețite și mi-a arătat și gâtul. Se vedea urme de degete pe gât.
4: De jur împrejurul gâtului? La ceafă?
1: Așa își zice, domnule Finch, de jur împrejur.
4: Ai zice?
1: Da, domnule, are câtul subțire. Oricine ar putea să-l cuprindă.
4: Domnule șerif, răspundeți numai prin da sau nu.
1: Păi eu...
3: Martorul tăi poate pleca.
1: Vă mulțumesc.
3: Să vină următorul. Robert Lee Ewell.
2: Domnul Robert Ewell?
5: Da, aici e șeful, eu sunt.
2: Ești tatăl meu, Ewell?
5: Băi, chiar dacă n-aș fi tot, nu mai trec acum, că a murit măsa.
3: Ești tatăl meielei Ewell?
5: Da, domnule judecător.
3: E pentru prima dată că apari în fața curții? Nu mi-amintesc să te mai fi văzut pe aici.
5: Nu, n-am mai fost.
3: E bine, atunci să precizăm un lucru. Atâta vreme cât voi prezida în această sală, nu vreau să mai aud niciun fel de expresii necuvincioase din partea nimănui.
5: Da.
3: Ați înțeles?
5: Da.
3: Continuă, domnule procuror.
2: Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ewell, vreți să ne spui cu propriile dumitale cuvinte ce s-a întâmplat în seara zilei de 21 noiembrie?
5: Și ce să... În seara de 21 noiembrie mă duceam de la pădure. Mă duceam de la pădure cu o legăturică de vreascuri pentru foc. Și când ajung la gard, numai ce aud pe mea la țipând din casă ca porcul la tăiere.
3: Ce oră era, domnule Ewell?
5: E deosul. Adică tocmai a scăpat așa. Da. Deci, cum ziceam, Maela ridicase casa în picioare cu țipitele ei, așa că a lăsat legătura de vrească și a luat-o la fugă, când pățelea picioare. Numai că am nimerit în gât. Da, când am reușit să mă descotoresesc de sârme, m-a repezit la geam și am văzut. Am văzut, ești așa cum... L-a văzut pe ciorul ăla de cor, năvălind ca un animal în căldură asupra penei mele. Zoci, am văzut.
3: Mi s-a cerut să evacuez publicul din sala de ședințe, sau cel puțin femeile și copiii. Deocamdată nu voi da curs acestei cereri. Oamenii pot să vadă și să audă ceea ce vor și, bineînțeles, au dreptul să-și supună și copiii aceluiași regim. Dar pot să vă asigur de un lucru. Veți vedea și veți auzi totul în liniște sau veți părăsi această sală, dar numai înainte de a compărea cu toții în fața mea sub acuzația de lipsă de respect față de curte. Iar dumneata, domnule Ewell,
2: da, da,
3: îți vei face depoziția în limitele bunei cuvințe, păi, dacă ai această posibilitate.
2: Așa.
3: Continuă, domnule procuror Gilbert.
2: Ziceai că erai la fereastră, domnule Ewell?
5: Da, da, domnule procuror, la fereastră.
2: Cât e de la pământ la fereastră?
5: Păi, de tot fie vreo metru, este.
2: Vedeai prin odaia?
5: Da, domnule, da.
2: Și cum arăta?
5: Arăta, păi, era toată revășită, ca după o încăierare.
2: Ce-ai făcut când l-ai văzut pe părât?
5: De ce să fac? Am înconjurat în goană acasă ca să intru untru. Dar el a șterț o pușă din față chiar sub nasul meu. Dar-l văzuse, mă, nu? Eram prea tulburat de pricina Maelii ca să fug după el. Am alergat în casă și a zăcea pe podea urlând.
2: Ce-ai făcut după aceea?
5: Păi am alergat cât am putut după tăiți. Pe săptașul știam, locuia în apropiere, în cuibul ăla de cioropine. Trecea pe lângă casa noastră fiecare zi, domnule ștecător. De 15 ani de când mătorul de comitat s-a distrugă, nu-i cuibul ăla. E periculos, fără să mai pui la sugădeală, că face să scadă valoarea proprietății mele.
2: Mulțumesc, mulțumesc, domnule Ewell.
4: Încă un pic, încă un pic, domnule. Îmi permiți să spun o întrebare, două?
5: Dacă vreți eu.
4: Domnule Ewell.
5: Da.
4: S-a alergat foarte mult în seara aceea.
5: Da,
4: ia eu... să recapitulăm puțin. Spui că ai alergat spre casă,
5: da,
4: ai alergat la fereastră, ai alergat înăuntru, ai alergat la Maela, ai alergat după domnul Tate.
5: Da.
4: Dar în timpul tuturor acestor alergări, ai alergat oare și după un doctor?
5: Păi de ce era nevoie? Nu era. Nu văzusem ce se întâmpla, da, ce
4: nu,
5: mai...
4: Nu înțeleg un lucru. Nu-ți păsa de starea Maelei?
5: E, na, cum să nu-mi pese?
4: Și?
5: Dar văzusem cine era pe patru,
4: Nu. Mă refer la starea ei fizică. Nu te-ai gândit că natura rănilor necesită o îngrijire medicală imediată?
5: Nu mi-a trecut pe cap așa ceva. Nu. N-am chemat niciodată un doctor pentru vreunul dintre ai mei, niciodată. Dacă aș fi chemat, m-ar fi costat 5 dolari. Asta e tot, nu-i vezi?
4: Nu chiar tot.
5: Be.
4: Domnule Ewell, ai auzit de poziția șerifului, nu-i așa?
5: Cum adică sau?
4: Erai în sală când domnul Hegted se afla la bara martorilor, nu-i așa?
5: A, da, sigur.
4: Ai auzit tot ce a spus, nu-i așa?
5: Da, sigur, e, da.
4: Și ești de acord cu felul în care a descris rănile mele?
5: Cum adică?
4: Domnul Tate a declarat că ea avea ochiul drept învinețit, că fusese lovită, avea...
5: Da, sigur, sunt de acord cu tot ce a zis Tate.
4: Bun.
5: Avea ochiul drept învinețit și era cotorocit rău de tot.
4: Deci ochiul drept, da?
5: Da, ochiul drept, da, da.
4: Domnule Ewell, știi să citești și să scrii?
2: Obiectez. Nu văd ce legătură are știința de cartea martorului cu speța. Întrebarea e fără legătură cu subiectul și lipsită de importanță.
4: Domnule judecător, dacă îmi permiteți să pun această întrebare și încă una, veți vedea care e temeiul.
3: Bine, dar fă așa încât să vedem, Atticus. Întrebarea este admisă.
4: Mulțumesc. Voi repeta întrebarea. Știi să citești și să scrii?
5: E, na, cum să nu știu, sigur că știu.
4: Bun. Vrei să scrii numele? Și să ne arăți și nouă?
5: Da, sigur, cum să nu vreau. Albiter, cum credeți că aș semna cicurile de ajutor pe care le primesc, nu? Sigur că
4: uite, uite aici un stilou și un plic.
5: Da.
4: Vrei să ne scrii numele dumitale?
5: E, na,
4: da, clar, mare, clar, să vadă și juriu.
5: Mare lucru, da, e de care zic.
4: Mulțumesc.
5: De ce vă uitați așa la mine, domnule judecător? Și dumneavoastră, domnule, Procuror, ce vă uitați? Ce așa de interesant vă uitați?
3: Domnule? Ești stângaț, domnule Ivol.
5: Ce? Ești negător, nu mă cine că tu ești între proces și pentru că sunt stângaț. Eticul sunt fiți și bat de joc de ei. Tu de-o avocații chinții mișarca eticul sunt fiți, își bat joc de oameni, cum a trapați lucrurile lor. Am povestit cu s-a întâmplat, am spus-o, dar tu și cu asta, dar tu chiar așa, am spus de
2: mai în legătură cu faptul că scrii cu stânga. În general, folosiți numai mâna stângă?
5: Ne, sigur că nu, cum o să pune, mă? Poți să mă folosesc la fel de bine și de o mână și de alta. Adică și de mână și de alta vreau să zic.
3: Puteți pleca, domnule.
5: Dar mă, amândouă mă folosesc, amândouă.
0: Prins! Adică se formidabil. A încercat să demonstreze că cel care o bătuse pe Meiela putea fi prea bine chiar domnul Ioan. Atâta lucru sunt și eu în stare să pricep. Dacă ochiul ei drept era învinețit și dacă era lovită mai ales în partea dreaptă a feței, asta însemna că făptașul trebuia să fi fost stângaci. Ce? Dacă și Tom Robinson este stângaci. Scout, uite-te, la bara martorilor e acum o fată.
3: Te numești Meiela Violet Ewell?
6: Da, domnule judecător.
2: Unde erai în seara de 21 noiembrie în Amur?
6: Pe verandă.
2: Ce făceai pe verandă?
6: Nimic.
3: Spune-ne întocmai ce s-a întâmplat. Poți să ne spui, nu-i așa? Ei, destul, destul. Atâta timp cât spui adevărul, n-ai de ce să te temi. Toate acestea ți se par nefirești, dar n-ai de ce să te rușinezi și să te temi. De cine ți-e frică?
6: De el.
3: Cum? Ce ai spus? De cine? De domnul Finch?
6: Da. Să nu mă facă ce l-a făcut pe tăticul stângace.
3: De câți ani ai?
6: 19 jumate.
3: Domnului Finch nici prin gând nu-i trece să te sperie și chiar dacă ar încerca, eu sunt aici ca să-l împiedic.
6: Da, bine.
3: Acesta este unul din motivele pentru care am fost pus aici. Așa că dumneata,
6: da,
3: care ești om în toată firea, stai, da, dreaptă și spune domnului procuror ce ți s-a întâmplat. Poți, nu-i așa?
6: Da, pot. Păi să vedeți, domnule, eram pe verandă și el trecea pe acolo. Și să vedeți, în curte era un șifonier vechi adus de tăticu cu gândul să-l spargă ca să facă lemne de foc. Tăticu zicea să-l sparg eu când se duce el la pădure, dar eu nu mă simțeam în puteri și atunci când a trecut el...
2: Care el?
6: Ăla de acolo, Robinson, acela.
2: Și ce s-a întâmplat după aceea?
6: Eu i-am zis, ia vino încoace și spargem șifonierul ca să-ți dau 5 cenți. Pentru el nu era mare greutate să-l spargă, nu era deloc. Așa că a intrat în ogradă și m-a dus în casă să-i aduc banii. Și m-am întors. Dar el a sărit la mine cât ai zice pește. Alergase după mine pe la spate. M-a apucat de după gât și îmi vorbea vorbe murdare și mă săruta, știți? M-am luptat cu el, am țipat. Dar el mă ținea strâns de gât. Mă izbea și mă izbea. M-a prăvălit pe podea, m-a năbușit și a profitat de mine.
2: Ai strigat? Ai strigat și te-ai luptat?
6: Da, cred și eu, urlam cât puteam, dădeam în el. Urlam cât puteam, cât mă țineau puterile, înțelegeți?
2: Ce s-a mai întâmplat după aceea?
6: După aceea eu nu știu ce a mai fost. A, stați, da, când mi-am revenit în fire, tăticul era în odaie și ședea în fața mea și tot striga: cine a făcut asta? Cine a făcut asta? Pe urmă, parcă m-a luat așa o apă. Și când m-am trezit, domnul Tate m-a ajutat să mă adun de pe jos. Știți, asta a fost toată...
2: Asta e toată deocamdată,
6: da, da.
2: Dar te rog să rămâi pe loc.
6: De ce?
2: Cred că răul de domnul Finch are să-ți spună și el întrebări.
3: Nu se cade ca procurorul să defăimeze pe reprezentantul apărării în fața martorilor.
4: N-am să încerc să te sperii deocamdată. Încă nu, domnișoară Meiela. Să facem mai întâi cunoștință. Câți ani ai?
6: Că am mai spus că am 19.
4: Trebuie să fii îngăduitoare cu mine, domnișoară Meiela. Îmbătrânesc și nu mai am ținere de minte ca altă dată. Poate că am să te întreb despre lucruri pe care le-ai mai spus înainte. Da, hai să-mi răspunzi, nu-i așa? Bun.
6: Bănesc să-ți o vorbă de la mine dacă mai faci bășcălie de mine.
4: Domnișoară.
6: Domnișoară, ce mă tot domnișorești atâta? N-am de gând să mă las luată la mișto, că nu de asta am venit aici.
3: Domnul Finch nu vrea să-și bată joc de dumneata. E numai politicos atâta tot. Așa e felul.
4: Mulțumesc, domnule judecător. Prin urmare, ești în vârstă de 19 ani.
6: Da.
4: Câte surori și câți frați ai?
6: 7.
4: Ești cea mai mare?
6: Da.
4: Când a murit mama dumitale?
6: Nu știu, de mult.
4: Ai fost vreodată la școală?
6: Citești și scriu la fel de bine ca tăticul.
4: Mm-hmm. Cât timp ai mers la școală?
6: La 2-3 ani, nu mai știu.
4: Domnișoara mea era. O tânără de 19 ani ca dumneata trebuie să aibă prieteni, nu? Cine sunt prietenii dumneavoastră?
6: Prieteni?
4: Da, da, da. Nu ai cunoștințe de vârsta dumneavoastră? Sau mai mari, mai mici? Va. Băieți sau fete?
6: Da, iar faci bășcălie de mine, domnul Finș.
4: Domnișoara mea.
6: Faci bășcălie, domnul procuror.
4: Domnișoara mea. Îți iubești tată, nu?
6: A, da.
4: Te împaci bine cu el.
6: Da.
4: E bun cu dumneata.
6: Numai când...
4: Când bea?
6: Da.
4: Ce? Când e cu chef, înseamnă?
6: Da, da.
4: Te-a bătut vreodată? Pe...
3: Răspunde la întrebare, domnișoară Meiela.
6: Tăticul nu s-a atins de un fir de păr din capul meu niciodată. Bun. N-a pus mâna pe mine niciodată.
4: Bine, bine. Domnișoară Meiela, domnișoară Meiela.
6: Poftiți. Da.
4: Ai declarat mai înainte că părâtul te-a lovit. Da?
6: Da.
4: Te-a apucat pe după gât.
6: Da, da.
4: Te-a
6: da.
4: Înnăbușit.
6: M-a înnăbușit, da.
4: Și-a profitat de dumneavoastră.
6: Da, da, da.
4: Vrei să-l identifici pe bărbatul care te-a siluit?
6: Da, vreau. Uitați, e ăla de acolo.
4: Ăla de acolo, da?
6: Da.
4: Tom! Tom, ridică-te. Las-o pe domnișoara Meiela să te privească bine.
0: Scout, uite-te. Tom Robinson e infirm.
6: Da.
0: Brațul stâng e cu mult mai scurt decât trebuie,
6: da, da.
0: Și atârnă de-a lungul corpului, iar mâna e chircită și nu e de niciun folos. Unul dintre negri spunea că și-a prins un separatorul de bumbac al domnului Dolphus Raymond când era copil. I-a smuls toți mușchii de pe os.
4: Acesta e bărbatul, domnișoară Meiela?
6: Categoric că da.
4: Îți amintești să te fi lovit peste față?
6: Nu, nu mi-amintesc dacă m-a lovit. Adică da. M-a lovit? M-a lovit?
4: Răspunsul este ultima afirmație?
6: Da. M-a lovit pur și simplu. Nu, pur și simplu. Nu mi-aduc aminte. Totul s-a petrecut atât de repede. Știți?
4: Dorești să modifici ceva din depoziția dumitale?
6: V-am spus ce s-a întâmplat.
4: Ai declarat că te-ai întors și ai văzut că era acolo.
6: Da.
4: Atunci te-a înnăbușit?
6: Atunci, da.
4: Apoi a dat drumul gâtului dumitale și te-a lovit.
6: Da, am spus că da.
4: Ți-a învenețit ochiul stâng cu pumnul lui drept.
6: Da, așa da? E. M-am ferit și a alunecat și așa a fost. Și eu m-am ferit și pumnul lui a alunecat. Așa a fost. M-a lovit.
4: Văd că devii brusc foarte clar asupra acestui punct. Acum câteva clipe nu ți-aminteai prea bine.
6: Da, eu am spus că m-a lovit, să știți.
4: Ești o fată voinică, de ce n-ai fugit?
6: Eu? El m-a trântit la pământ. Asta, înțelegeți? M-a trântit la pământ?
4: Și în tot timpul ăsta dumneata țipai.
6: Categorică, da, țipam.
4: Atunci de ce nu te-au auzit ceilalți copii?
6: Asta...
4: Unde erau? Pe Maidan?
6: Pe Maidan?
4: De ce țipetele dumitare nu i-au atras și n-au venit în fuga mare? Maidanul e mai aproape decât pădurea, nu-i așa?
6: Pentru că vă rog să știți.
4: Sau n-ai țipat decât atunci când l-ai văzut pe tatăl dumitare la fereastră?
6: Domnule...
4: Până atunci nu te-ai gândit să țip, nu-i așa?
6: Eu...
4: Ai țipat pentru prima dată din cauza tatălui dumitale, nu din cauza lui Tom Robinson.
6: Poftim?
4: Așa e? Cine te-a lovit? Tom Robinson sau tatăl dumitale? Ce a văzut tatăl dumitale pe fereastră?
6: Tăticu?
4: Delictul de viol sau cea mai bună dovadă de contrariu?
6: Tăticu?
4: De ce nu spui, fatu, adevărul că bab viol te-a bătut?
6: Să știți că am ceva de spus.
4: Vrei să ne spui ce s-a întâmplat?
6: Da, am ceva de spus și pe urmă nu o să mai scot o vorbă. Ăla de acolo, Tom Robinson, a profitat de mine. Iar dacă dumneavoastră, care sunteți domn mari, nu vreți să faceți nimica, atunci sunteți cu toții niște lași împuțiți. Așa să știți. Asta m-a putut spus.
3: Ar fi momentul să renunțăm să mai punem întrebări și să facem cu toții o pauză. Întrerupem ședința pentru 10 minute.

0: E aproape 4. Ce-ar fi să terminăm astăzi după amiază? Ce părere ai, Atticus?
1: Cred că putem.
0: Câți martori ai?
1: Unul singur.
0: Bine, cheamă-l.
2: Tom Robinson. Câți ani ai?
3: Am împlinit 25 de ani, domnule.
2: Ești căsătorit? Ai copii?
3: Da, sunt căsătorit și am 3 copii.
2: O cunoști pe mea la Iol?
3: Da, domnule. În fiecare zi când mă duceam și mă întorceam de la câmp, treceam prin fața casei. Știți, altfel n-aveam cum, alt drum nu mai e.
2: Al cui câmp?
3: Eu culeg bumbac pentru domnul Link Diz.
2: Culegeai bumbac în noiembrie?
3: Nu, domnule. Nu, dar toamna și iarna lucrez. Eu lucrez în curtea dumnealui. Are o mulțime de nuci și alți pom fructifere, așa că...
2: Da. Tom, dânsa ți-a adresat vreodată cuvântul?
3: Sigur că da, domnule. O salutam ori de câte ori treceam și într-o zi m-a rugat să intru în curte să-i spar cu toporul un șifonier, domnule. Mi-a spus, cred că nu o să mă coste mai mult decât 5 cenți, nu-i așa? Dar eu i-am răspuns, nu, domnișoară, nu trebuie să-mi plătiți. După ce am spart șifonierul, m-am dus acasă.
2: Da. Când a fost asta?
3: Tocmai primăvara trecută, domnule Finci. Da, mi-aduc aminte fiindcă era vremea săpatului și aveam sapa la mine.
2: Și te-ai mai dus

0: și dau la fereastră.
1: Da. Domnișoara Mela vorbea cu dumneata?
0: Da, domnule, vorbea.
2: Cem, eu cred că Mela Iol trebuie să fi fost ființa cea mai singuratică de pe lume.
3: Da, da, așa se pare. Ai observat că atunci când Atticus a întrebat-o dacă are prieteni, la început nici n-a înțeles despre ce era vorba. Pe urmă a crezut că își bate joc de ea.
2: Eu mi-închipui că e tare tristă.
3: Da.
2: Albii nu vor să aibă de-a face cu el, fiindcă trăiește într-o cocină. Iar negrii, fiindcă e albă.
3: Da, Melkobul dăruiește Iuelilor coșul cu pomeni de sărbători, le dă locație de pauperitate și le întoarce spatele.
2: Da.
3: Robinson e probabil singurul om care s-a purtat frumos cu ea. Și totuși îl acuză și se uită la el ca la gunoiul pe care îl strivești sub tălpi.
1: Da. Ce ți s-a întâmplat în seara de 21 noiembrie anului trecut?
0: Domnule Finch, în seara aceea eu mă întorceam acasă ca de obicei. Și când am trecut prin fața casei Iul, am văzut-o pe domnișoara mea, era pe verandă, tocmai așa cum a spus și dânsa.
1: Da, domn.
0: M-a rugat să vin și să-i dau o mână de ajutor. Am intrat în curte și m-am uitat împrejur să văd dacă are ceva vreascuri de mărunții, dar n-am văzut nimic, domnule Finch. Și atunci dânsa mi-a spus: Nu, am ceva de făcut în casă. Ușa aia veche a ieșit din țâțân și se apropie toamna. Eu am suit treptele și dânsa mi-a făcut semn să intru în camera din față. M-am uitat la ușă și am spus: Domnișoara mea, era ușa asta nu pare să aibă nimic. Atunci a trândit-o sub nasul meu. Da, mă întrebasem de ce era atâta liniște, dar m-am dumirit repede. Nu era niciun copil acasă, domnule Finci. Nu, niciunul.
1: Ai întrebat-o unde erau copiii, Tom?
0: Da, da, domnule. Da, și dânsa mi-a spus, parcă râdea sau așa ceva. Mi-a spus că s-au dus toți în oraș să mănânce înghețată, domnule. Mi-a trebuit un an întreg, zicea ea, să pun deoparte 7 cenți. Dar uite că am reușit, s-au dus toți în oraș.
1: Și ce ai spus atunci, Tom?
0: I-am spus că mai bine mă duc, fiindcă eu tot n-aveam ce face pentru dânsa. Dar dânsa a zis: ba da, poți face. Și când am întrebat-o ce, mi-a spus: suie-te pe scaunul acela și dă-mi jos de pe șifonier cutia aceea.
1: Și ai făcut ce ți-a cerut?
0: Da, domnule. M-am urcat pe scaun și tocmai întinsese mâna după cutie când deodată numai și simt că dumneai mă îmbrățișează de picioare. Da, domnule Finch, mă îmbrățișează de picioare. M-am speriat așa de tare că eu am sărit jos și am răsturnat scaunul. Să știți că ăsta a fost singurul lucru, singura mobilă răsturnată în odaia aceea, domnule Finch. Da, singura, până când am ieșit de acolo, jur.
1: Și ce s-a întâmplat după ce ai răsturnat scaunul? Tom, ai jurat să spui tot adevărul. Ai de gând să-l spui? Ce s-a întâmplat după aceea?
4: Răspunde la întrebare.
0: Da. Domnule Finch, am sărit jos de pe scaun și m-am întors. Și ea aproape s-a năpustit la mine, domnule Finch.
1: S-a năpustit la dumneata? Violent?
0: A, nu, nu, domnule. M-am îmbrățișat, da. M-am îmbrățișat de mijloc.
1: Și ce a făcut dânsa după aceea?
0: S-a ridicat în vârful picioarelor și m-a sărutat pe obraz. Zicea că nu sărutase niciodată un bărbat și de ce n-a sărutat un negru. Da, că orice ar face taică-s-o nu contează. Sărută-mă și tu, negrule, tot zicea. Da, eu ziceam: domnișoară mea, era, dă-mi drumul. Da, și încercam să fug, domnule Finch, dar ea proptea ușa cu spinarea și a trebuit să o împing, domnule Finch. Eu nu vreau să-i fac niciun rău, domnule. Și am zis: lasă-mă să trec. Dar tocmai când îi spuneam, a început domnul Iol să strige la fereastră, domnule.
1: Ce striga?
0: Ceva ce nu se cade să spun. Nu se cade să aud.

0: se audă oamenii. Dar și nici copiii ăștia, domnule.
1: Ce zicea Tom? Trebuie să spui juraților ce zicea.
0: Prea bine, domnule. Zicea: târfă blestemată, am să te omor.
1: Și ce s-a întâmplat?
0: Domnule Finch, eu am fugit atât de repede că eu nu știu ce s-a mai întâmplat.
1: Tom, ai violat-o pe Mayella Yule?
0: Nu, domnule.
1: I-ai făcut vreun rău?
0: Nu, domnule.
1: Ai rezistat avansurilor ei?
0: Domnule Finch, eu am încercat. Am încercat fără să mă por necuvincios cu dânsa. Eu n-am vrut să fiu necuvincios. N-am vrut să o împing. Nu, domnule, n-am vrut nimic.
1: Bine, Tom. Să revenim la domnul Yule. Ți-a spus el ceva?
0: Nimic, domnule. Poate că o fi spus, dar eu nu mai eram acolo, domnule.
1: De ce ai fugit?
0: Pentru că mi-era teamă, domnule.
1: De ce ți-era teamă?
0: Domnule Finch, dacă dumneavoastră ați fi ca mine un negru, și dumneavoastră v-ar fi fost teamă.
2: Sunt fermierul Indis. Vreau să știți un singur lucru chiar acum. Băiatul ăsta muncește pentru mine de 8 ani și n-am avut din partea lui nici cea mai mică umbră de necaz. Nici cea mai mică umbră de necaz. Vreau să știți asta chiar acum.
3: Lindis! Lindis! Dacă ai ceva de spus, ai să spui sub prestare de jurământ și la timpul potrivit.
4: Dar de ce nu îi lasă să vorbească acum, Jim?
5: Are dreptate judecătorul Taylor. Domnul Link se face vinovat de tulburarea liniștii. Sau cam așa ceva, înțelegi?
4: Da.
3: Acum e rândul dumitale, domnule procuror Gilmer, să pui întrebări. Dă-i drumul.
6: Robinson, dumneata poți prea bine să spargi un sifonier sau să tai lemne cu o singură mână, nu-i așa?
0: Da, domnule, așa crezi.
6: Ești destul de puternic ca să sugrumi o femeie și să o trântești la pământ, nu?
0: N-am făcut asta niciodată, domnule.
6: Ai pus de mult ochii pe ea, nu-i așa, băiete?
0: Nu, domnule, eu nu m-am uitat niciodată la dânsa.
6: Atunci grozav de politicos trebuie să fi fost ca să-i spargi lemne și să-i cară apă, nu-i așa, băiete?
0: Eu nu încercam decât să o ajut, domnule.
6: Dar de ce te-ai atât de grăbit să faci treburile femeii acelea? Dar nu cu ea singură. Erau și domnul Yule și 7 copii lângă ea.
0: Eu v-am spus că niciunul nu părea să o ajute.
6: Da, și tu, băiete, făceai toată munca asta din simplă bunătate, nu? Și fără niciun ban.
0: Da, domnule, îmi părea foarte rău de ea că ducea greul. Da, ducea greul, cred că mai mult decât ceilalți.
6: Dumitale îți părea rău de ea. Dumitale îți părea rău de ea, hă? Băiete, vorbești cu multă candoare despre toate acestea. Dar atunci de ce te-ai grăbit să o ștergi?
0: Am spus că mi-era teamă, domnule. Pentru negru nu e bine să se afle într-o încurcătură ca asta.
6: Dacă aveai conștiința curată, de ce ți-era teamă?
0: Mi-era teamă să nu ajung la judecată cum am și ajuns, domnule.
6: Ți-era teamă că vei fi arestat? Că vei da socoteală de ce ai făcut?
0: Nu, domnule. Mi-era teamă că o să dau socoteală de ceea ce n-am făcut.
1: Acuzarea nu a putut produce nicio umbră de dovadă medicală, atestând că delictul de care este învinuit Tom Robinson ar fi fost făptuit. În schimb, ea s-a sprijinit pe depozițiile a 2 martori, ale căror dovezi nu numai că au fost puse sub semnul îndoielii cu ocazia interogatorilor, dar au fost și contrazise în mod absolut de acuzat.
4: Gem, a început el, mă? Am lipsit doar 10 minute.
5: A vorbit despre probe. Scout, să știi că o să câștigăm. Nu văd cum am putea pierde. Adică s-a prezentat lucrurile atât de limpede și de simplu. Chiar și tu ai fi înțeles.
4: Dar, acum taci. Adică să-și continuă pledoaria.
1: Acuzatul nu este vinovat, dar altcineva care se află în această sală este. O compătimesc din adâncul sufletului pe Mayella Yule, martora principală a acuzării. Dar în niciun caz până într-atât încât să accept ca viața unui om nevinovat să fie pusă în pericol. Lucru pe care ea a încercat să-l facă pentru a-și ascunde propria ei vină.
7: Iertați-ne!
1: Spun vină, domnilor, pentru că sentimentul de vinovăție este acela care i-a dictat comportarea. Nu, nu a săvârșit o crimă, firește. Ea n-a făcut decât să încalce codul rigid și tradițional al societății de aici din sud. Era albă și a vrut să ispitească un negru. Comisese o faptă de care în societatea noastră nici măcar nu se poate vorbi. Sărutase un negru. Și nu un moșneag, nu, nu, ci un negru tânăr și viguros. Reacția de mai târziu a Meele Iol a încercat să scape de dovada propriului delict. E o ființă omenească. A încercat să-l distrugă pe Tom Robinson, un negru liniștit, cum se cade, modest, care, cum a rezultat azi aici, a avut nemaipomenită îndrăzneală să-i pară rău de o femeie albă. Domnilor, o curte nu poate fi altfel decât sunteți fiecare dintre dumneavoastră, cei ce vă aflați în fața mea ca jurați. O curte nu poate fi mai dreaptă decât instituția juraților. Iar această instituție nu poate fi mai dreaptă decât jurații ce o compun. Sper că dumneavoastră, domnilor, veți cerceta fără patimă depozițiile pe care le-ați ascultat și îl veți reda pe acest părât familiei sale. Faceți-vă datoria.

0: amintesc că atunci când jurații aceștia s-au întors în sală, după o lungă dezbatere, niciunul nu l-a învrednicit pe Tom Robinson cu o privire.
1: Adică nu e drept că l-au condamnat pe Tom Robinson.
2: Da, fiule, nu e drept.
3: Îmi pare rău, frate. Dar ce-i cu Jem? E palid. Nu se simte bine?
2: Are să-și revină îndată. A fost o încercare cam grea pentru el. Mă duc la culcare. Dacă nu mă trezesc mâine de vreme, să nu mă sculați.
3: Nu cred că a fost înțelept să lași copiii.
2: Acesta este căminul lor, soră. L-am clădit pentru ei, așa cum l-am clădit. Să învețe, dar să se deprindă cu el.
3: Dar pentru asta nu e nevoie să meargă la tribunal și
2: tribunalul să se reprezintă comitatul MECOM în aceeași măsură ca cerurile doamnelor misionare.
3: Atticus, tu ești ultimul om la care m-aș fi așteptat să se necăjească din pricina asta.
2: Nu sunt necăjit. Sunt doar tare obosit. Mă duc să mă culc.
1: Atticus.
2: Ce-i, fiul?
1: Cum au fost în stare jurații să facă una ca asta? Cum au fost în stare?
2: Nu știu, dar au făcut-o. Au făcut-o și înainte. Au făcut-o astă seară. Și o să mai facă. Și când fac una ca asta, se pare că numai copiii plâng. Noapte bună.

0: A doua zi ne-a strigat vecina noastră, domnișoara Modi.
1: Intrați puțin la mine, copii.
2: Hai, da. Veniți îndată.
0: Hai, vină încolo.
3: Bună ziua, domnișoara Modi.
1: V-am chemat să vă dau puțin cozonac.
2: Da.
1: De la 5 dimineața m-am sculat ca să-l fac.
2: Mulțumesc. Ce cozonac bun. Ce cozonac bun faceți dumneavoastră, domnișoară Modi.
1: Da.
4: Gem.
1: Da.
4: Ești cam trist astăzi.
2: Așa e, domnișoară Modi.
1: Nu te necăji, băiatule. Lucrurile nu sunt niciodată atât de rele cum par. Voiam să spun numai că există pe lumea asta oameni care s-au născut anume ca să aducă la îndeplinire îndatoririle noastre cele mai neplăcute. Un astfel de om este tatăl vostru.
2: Așa o fi.
1: Niciun așa o fi, drăguță. Dumneata, nu ești destul de mare ca să apreciezi ce-ți spun eu.
2: Da. E ca și cum ai fi o omidă în coconul ei, asta-i.
1: Da.
2: Sau ca și cum ai dormi în foforit la căldurică, în culcușul tău. Da, și eu care credeam că ai noștri sunt cei mai buni oameni din lume. În orice caz așa păreau.
1: Și să știi că suntem oamenii cei mai de nădejde din lume.
2: Da.
1: Rare ori ni se cere să ne purtăm creștinește, dar atunci când ni se cere, avem oameni ca etică care să ne reprezinte.
2: Bine ar fi dacă și restul comitatului ar gândi la fel.
1: O, dacă ai ști câți dintre noi gândesc așa, te-ai minuna.
2: Da, dar cine din orașul ăsta a mișcat măcar un deget ca să-l ajute pe Tom Robinson? Cine?
1: Mai întâi, prietenii lui de culoare și oameni ca noi. Oameni ca judecătorul Taylor, oameni ca șeriful Tate, încearcă să judeci Jim. Nu țare în ochi că desenarea lui Eticas ca apărător al băiatului acela, Tom Robinson, nu e o simplă întâmplare. Că judecătorul Taylor a avut probabil motivele lui să-l desemneze.
2: Uite un lucru la care nu m-am gândit, domnișoara Modi. De fapt, Eticas ne-a spus că apărarea din oficiu este încredințată de obicei domnului Maxwell Green.
1: Da.
2: Ultima achiziție a baroului din Maycomb, care are nevoie ca să capete experiență. Lui ar fi trebuit să-i revină procesul lui Tom Robinson.
1: Jim.
2: Da.
1: Jim, gândește-te că asta n-a fost câtuși de puțin întâmplător.
2: Da, da.
1: Uite, aseară ședeam pe verandă și așteptam. Așteptam și iar așteptam. Doar am să vă văd pe voi, pe toți, apărând la capătul străzii. Și tot așteptând așa, ziceam că Etică Sfinci nu o să câștige, fiindcă nu poate să câștige.
2: Ce?
1: Uite, dar că este singur om de aici care într-un proces ca ăsta poate să-i facă pe jurat să delibereze un timp atât de îndelungat. Și mai ziceam în sinea mea că totuși e un pas înainte. Un pas de copil mic, firește, totuși un pas.
2: Da, e foarte frumos ceea ce spuneți. Niciun judecător sau avocat, cum se cade, nu-i de vină dacă jurații sunt afurisiți. Ah, lasă, numai să mă fac eu mai mare.

0: curând, Jim și cu mine am aflat că a doua zi după proces, Bob Ewell îl amenințase pe Eticus că o să-i facă de petrecanie chiar de ar trebui să aștepte toată viața prilejul potrivit. Eram tare înspăimântați. Eticus și-a dat seama că nu mai aveam chef de joacă.
1: Ce este? Cine v-a necăjit copilul?
2: Domnul Ewell!
1: S-a întâmplat ceva?
2: Nu, nu s-a întâmplat nimic, Eticus. Dar ne e teamă să nu pățești ceva și credem că n-ar strica să iei măsuri.
1: Da, da. Și ce vrei să fac? Să-l oblig să semneze un pact de neagresiune?
2: Nu, dar când cineva îți spune care să-ți facă de petrecanie, înseamnă că nu glumește.
1: Sigur, dar și nici n-a glumit.
2: Vezi?
1: N-a glumit, dar Jim, încearcă o clipă să intri în pielea lui Babiol. Dacă poți.
2: Nu pot.
1: Ia, încearcă, te rog. Uite, Jim, i-am distrus la procesul acela și ultima posibilitate de a mai găsi crezare, admițând, bineînțeles, că ar fi existat vreuna. Gem, trebuia și el în felul lui să-și ia revanșa. Așa reacționează întotdeauna oamenii ca el. Deci, dacă faptul că m-a amenințat a cruțat-o pe Mihaela Iul de o bătaie în plus, asta mă bucură.
2: Da.
1: Trebuia să se răzbune și el pe cineva, nu? Și prefer să fiu eu acela decât copiii lui. Înțelegi, Gem?
2: Da, Eticus.
1: Asta e foarte bine. Nu trebuie să ne temenem, Bobby. Chiar așa descărcat nervii și atâta tot.
3: În locul tău n-aș fi atât de sigură, Eticus. Oameni de soiul ăsta sunt în stare de orice ca să răzbune o insultă. Îi știi doar prea bine.
1: Soară dragă, dar ce naiba ar putea să-mi facă mie Iul?
3: În orice caz, ceva pe ascuns. De asta poți fi sigur.
1: Nu prea văd cine ar putea face aici la Maycomb ceva pe ascuns.
2: Eticus.
1: Da, Scott.
2: Tom Robinson, cum rămâne?
1: Noi Tom Robinson nu-i se poate întâmpla nimic până ce procesul nu va fi examinat de o instanță superioară. Sunt șanse destul de mari, sunt șanse ca să fie pus în libertate sau, în cazul cel mai rău, să fie judecat din nou.
2: Și acum unde e?
1: La ferma penitenciară de la Enfield, la 70 de mile departare de aici.
2: Dar soția și copiii lui au voie să-l viziteze?
1: Nu, fetița mea, nu le este îngăduit.
2: Că pierde apelul, ce o să-i se întâmple?
1: Va merge pe scaunul electric. Afară doar de cazul că guvernatorul îi comută pedeapsa. Asta pentru moment. Ia, Scott, nu-ți face griji. Nu-ți face griji, fetița mea. Avem șanse destul de mari.
2: Da, da. Tom nu era vinovat și jurați au zis că este. E, cum poate fi condamnat la moarte un om pe baza unor mărturii ca astea?

0: ce era și domnișoara Moody la noi, Etică sosi acasă mult mai devreme ca de obicei.
1: Calpurnia!
2: Da!
1: Te rog să vii cu mine până la Ellen Robinson.
3: Dar ce s-a întâmplat? Ești al cavarul!
1: A murit Tom.
2: Ce nenorocire!
1: L-au împușcat. A încercat să fugă în timpul plimbării. Într-o criză de furie, o arbă s-a zvâlit asupra zidului și a încercat să-l sară chiar sub ochii lor.
3: Dar n-au putut să-l oprească, nu l-au somat.
1: Bineînțeles, paznicii i-au strigat să se oprească. Au tras mai întâi în aer, apoi în plin. L-au atins tocmai când trecea zidul. Cred că dacă ar fi avut amândouă brațe de tefere, reușea cu atâta agilitate se mișca. 17 găuri de gloanțare în el. Nu era nevoie de atâtea. Cali, te rog să vii cu mine să mă ajut să-i spun lui Ellen.
2: Da, a, domnule!
3: Asta e ultima picătură, Atticus.
1: Pentru ei, Tom nu era Tom, ci un prizonier care încerca să evadeze. Și aveam o șansă atât de bună. Îi explicasem doar ce cred, însă nu puteam să-i spun cu mâna pe conștiință că avem mai mult decât o șansă. Tom nu credea probabil în șansele pe care le puteau oferi albi și a preferat să-și încerce propria lui șansă. Ești gata, Cali?
2: Sunt gata, domnule.
1: Atunci hai să mergem.
2: Să mergem.
3: Oh, Moody, n-aș putea spune că-l aprob în tot ce face, dar e fratele meu și aș vrea să știu odată pentru totdeauna când se vor sfârși toate acestea. Îl sfâșie, nu prea spune el, dar să știu niște...
4: Ascultă, Alexandra, tu ai încercat vreodată să vezi lucrurile și sub celălalt aspect? Fie că Maicombul știe sau nu, noi îi aducem cea mai mare cinstire ce se poate aduce unui om. Avem convingerea că tot ce face e bine. Foarte simplu.
3: La cine te referi atunci când spui noi?
4: La acea mână de oameni din orașul ăsta care nu cred că dreptatea poartă firma rezervat numai pentru albi. La acea mână de oameni care cred că toți au dreptul la o judecată cinstită.

0: Alo, centrala? Dă-mi, te rog, pe șerif. Alo, Heck? Aici e Ticus Finch. Cineva mi-a atacat copiii în seara asta. Între școală și casă, da. Veneau de la o serbare școlară, gemerănit. L-am chemat pe doctorul Reynolds. Nu poți să las băiatul singur acum. Te rog de dumneata o fugă până acolo și vezi dacă individul e prin apropiere. Nu cred că ai să-l mai găsești, dar dacă dai de el, aș vrea să-l văd. Te las acum.
1: Ticus.
0: Da.
1: Jim, a murit?
0: Nu, n-a murit, Scott. Uite că a sosit doctorul Reynolds. Mă duc să-i deschid și să-l duc în camera lui Jim. Alexandra.
1: Da.
0: Te rog, ai grijă de fetiță.
2: N-ai pățit nimic, draga mea? N-ai pățit nimic?
1: Nu, mătușică. Dar ce e cu Jim?
2: A leșinat. Nu o să știm cât e de grav până nu-l vede doctorul.
3: L-am și văzut.
2: Da,
1: domnule doctor, Jim a murit?
3: Nici gând. Are un cucui în cap. Exact cum ai și tu. Și în plus un braț rupt.
1: Vai.
3: Scout, ea privește în direcția asta. Nu, nu, nu întoarce capul. Rotește numai ochii.
1: Așa?
3: Așa. Acum uită-te dincolo.
1: Da.
3: Știi, brațul e rupt rău de tot, după câte pot spune acum. E rupt de la cot. Parcă i-ar fi răsucit cineva mâna. Scout, acum uită-te la mine.
1: Da, domnule doctor.
3: Așa, e în regulă, fetițo, n-ai nimic.
1: Și o să-l vindecați?
3: Astă seară nu pot face prea mult pentru el. Doar să-l ținem adormit ca să aibă cât mai puține dureri. Ne trebuie o radiografie a brațului. Probabil că o vreme bunicică va umbla cu brațul legat de gât. Dar nu te teme, o să-l facem noi ca nou.
1: Domnule Ted,
4: da.
1: Vreau să mă duc să-l văd pe Jim.

0: mine, hai cu mine.
1: Jim? Jim?
2: Nu te aude, Scott. Nu poate. Începuse să-și revină, dar doctorul Reynolds l-a adormit din nou.
1: Bine că nu-l doare, Eticus. Lasă-mă să șed lângă tine.
2: Cât vină? Vină, fetița mea. Hei.
0: Da.
2: De ce te-ai oprit în prag? Vezi că mai e un scaun, așează-te.
0: Da, mulțumesc.
2: Ai descoperit ceva? Mi-e greu să cred că cineva poate fi atât de josnic. Totuși, sper că vom afla cine e.
3: Sub copacul de lângă drum, da, zace cu un cuțit de bucătărie înfipt sub coastă, Bob Ewell. E mort, domnule Finch.
2: Ești sigur?
3: Cum nu se poate mai sigur, doar aveam lanterna la mine. E mort de binele. Nu o să mai atace niciodată copiii ăștia.
4: Eticles, presimțeam care să se întâmple ceva în seara asta. Eu, e numai vina mea. N-ar fi trebuit să las pe copii să se întoarcă singuri de la serbare.
3: Doamne, duceți-vă să vă odihniți.
2: Da, e mai bine.
3: Îmi dau seama cât v-ați zguduit această întâmplare și nu vă acuzați de nimic. Dacă ne-am luat mereu după presimțirile noastre...
4: Atticus, dacă ai nevoie de mine, mă găsești în camera mea.
2: Bine, Alexandra.
3: Domnișoară Scout, ia încearcă să ne spui ce s-a întâmplat acum, când le mai ai pe toate proaspete în minte. Ce zici? Poți?
1: Cred că da, domnule Tate. Mergeam spre casă. Rămăsesem cu costumul de la serbare pe mine. Mi-am dat seama că mi-am uitat pantofii la școală. Atunci ne-am întors să-i luăm și deodată s-a stins lumina acolo. Lasă că iei mâine, a zis atunci Jim.
2: Vorbește puțin mai tare, să te audă și domnul Tate.
1: Da. Apoi Jim mi-a spus că a auzit un zgomot. Eu credeam că e Cecil.
3: Iartă-mă, cine e Cecil?
1: Cecil Jacobs, de la mine din clasă. Ne mai trăsese el o spaimă în seara aceea și am crezut că e tot el.
3: Spune-mi, unde erați când ați crezut că era Cecil?
1: Eram foarte aproape de clădirea școlii. Și atunci am strigat: Cecil Jacobs e un prost! Sau cam așa ceva. Dar n-am mai auzit nimic și atunci a strigat Jim: Alo! Alo! Și a strigat atât de tare, dar fi sculat și morții din mormânt.
3: Stai puțin, Scout. Domnule Finch,
2: da,
3: i-ai auzit?
2: Nu i-am auzit. Cred că din pricina radioului.
3: Da, mă întreb dacă vecinii au auzit ceva.
2: M-aș vedea, Heck. Majoritatea vecinilor fie că ascultă emisiunile la radio sau se culcă odată cu găinile.
3: Da, da, da. Bine. Continua, Scout.
1: Da. După ce a strigat Jim, am mers mai departe. Pe urmă, am început să-i aud și eu. Adică pașii, vreau să spun.
3: Da.
1: Pașii care mergeau când mergeam noi și se opreau când ne opream noi. Iar Jim zicea că pe mine mă poate vedea pentru că aveam vopsa luminoasă. Adică pe costumul meu, vreau să spun.
2: Scout a reprezentat o șuncă într-o alegorie originală compusă de doamna Mary Water. Păcat că n-ai văzut-o când s-a întors.
3: Da.
2: Costumele a rupt, strivit.
1: Da.
3: Ia, arătă-mi și mie, drăcovenia.
2: Da.
1: Uitați-o.
2: Astea sunt rămășițele costumului.
3: Eticus, uite-te puțin la sârmele astea care te dau costumului forma.
2: Da.
3: Vezi ce tăieturi sunt de jur împrejurul lor? Probabil că sârmele i-au salvat viața, căci Bob Ewell nu glumea.
2: Era complet irresponsabil.
3: Nu că vreau să vă contrazic, domnule Finch, dar să știți că nu era nebun. Individul ăsta era un ticălos de cea mai ordinară speță, cu destul alcool în el ca să aibă curajul să atace și să omoare niște copii.
2: Nu pot concepe ca un om.
3: Domnule Finch, există un soi de ticăloși capabil de orice. De soiul ăsta era și Ewell.
2: Nu credeam că o să mă atace pe mine, nu copii, nu...
3: Îți închipui dumneata că ar fi fost în stare să-ți abțină calea, să dea piept cu dumneata deschis la lumina zilei? Oh, no. Scout, mai bine să
1: continuăm. Da, domnule.
3: Vă să zic că l-ai auzit venind după voi, da?
1: Da, domnule. Când am ajuns sub copac...
3: Stai. De unde știi că ați ajuns sub copac? Doar era întuneric beznă.
1: Păi eram desculță. Și Jim zice că sub copac pământul e întotdeauna mai rece.
3: Să știi că o să-l facem pe Jim ajutor de șerif. Bun. Și pe urmă?
1: Pe urmă, deodată m-a înhățat cineva. Eu cred că am căzut. Am auzit o încăierare sau, nu știu, parcă sub copac, parcă se loveau de trunchi. Cel puțin așa se auzea. Pe urmă, m-a găsit Jim și a început să mă tragă spre drum. Mă trage așa. Cineva, adică domnul Ewell, trântit jos. Eu așa cred. Iar s-au bătut un timp și pe urmă am auzit trosnetul acela ciudat. Și Gem a urlat.
2: Cum să nu urle? Atunci i-a răsucit lui Gem brațul. Ia frântosul.
1: Gem a urlat și pe urmă nu l-am mai auzit. Domnul Iul a început să mă stângă tare de credeam că mi-e de sufletul. Și pe urmă cineva l-a trântit jos pe domnul Iul. Probabil că se ridicase Gem.
3: Și pe urmă?
1: Și pe urmă cineva tropăia greu în coaj încolo, ca și cum ar fi căutat ceva. Gâvâia și tușa. Am crezut mai întâi că ne venise Etică să ne ajutor și că era istovit de tot. Apoi când l-a purtat pe Gem în brațe până acasă, iar eu am mers după el, mi-am dat seama că nu era Etică.
3: Bine, dar de fapt cine era?
1: Păi, uitați-l. Stă acolo în colțul acela întunecat. Vă poate spune chiar el cum îl cheamă.
2: Scot, dragă tati, dumnealui este domnul Arthur Ratley, vecinul nostru.
1: Dumneata? Te salut, Beau Ratley!

0: Ceva mai târziu, după ce doctorul Reynolds s-a întors la gem, tata, Hec Tate, Arthur Redley și cu mine am ieșit pe verandă. Arthur și aici se așezase în colțul cel mai întunecos și continua să tacă.
1: Hec Tate, cred că ceea ce ne rămâne de făcut, la am încep să uit. Da. Gem n-are decât 13 ani împliniți. În orice caz va compare în fața instanței comitatului.
2: Dar de ce să compară în fața instanței comitatului?
1: Firește, e un caz de legitimă apărare, totuși...
2: Domnule Finch, dumneata crezi că Gem l-a lovit pe Bob Fuel? Așa crezi dumneata?
1: Ai auzit doar ce a spus Scout. Că Gem s-a ridicat în picioare și l-a smuls de pe ea. Probabil că bâșbâind pe întuneric atat de cuțitul lui Ewell. Aflăm noi asta mai
2: departe. Stai, domnule Finch. Gem nu l-a lovit pe Bob Ewell. Acesta a căzut în propriul său cuțit. Nu l-a ucis nimeni.
1: Hei, nu vrei să încerci să privești lucrurile din punctul meu de vedere? Gem și Scott știu cum s-a întâmplat. Dacă mă vor auzi spunând în oraș că lucrurile s-au petrecut altfel, Hec, nu o să mai fie ai mei. Nu pot fi în oraș într-un fel și acasă altfel.
2: Domnule Finch, te rog eu, liniștește-te. Uite, să-ți arăt cum s-au petrecut lucrurile. Bob Ewell ținea cuțitul în mâna stângă, era stângaci. Când l-a trântit pe Gem, s-a împiedecat de o rădăcină sub copacul acela și căzând, brațul i-a alunecat în față, vezi așa. S-a înjunghiat în regiunea asta moale de sub coaste. Cuțitul a pătruns adânc fiindcă a căzut cu toată greutatea corpului pe el.
1: Scout
2: nu are decât 8 ani. Era prea înspăimântată ca să-și dea seama exact cum s-a întâmplat.
1: Nu să fii surprins cât de bine își dă seama.
2: Eu nu spun că a inventat. Spun încă o dată, era prea înspăimântată ca să-și dea seama exact. În locul acela era întuneric beznă. Numai cineva bine deprins cu întunericul ar putea fi un martor competent.
1: Nu pot fi de
2: mult. Dar nu de Gem este vorba, nu pricepi. Domnule Finch, crede-mă, nu-mi place să te contrazic tocmai acum când ești într-o stare ca asta. Ai trecut printr-o tensiune pe care n-aș dori eu nimănui. Dar trebuie să rezolvăm chestiunea chiar acum, pentru că mâine va fi prea târziu. Doar n-ai să susții că un băiat ca Gem și cu brațul rupt deasupra ar mai fi avut destul de energie ca să se ridice și să lovească un bărbat în toată firea, pe bezna aia. Băiatul dumitale nu l-a înjunghiat pe Bob Ewell, nici măcar nu i-a trecut prin minte să-l înjunghie. N-a vrut decât să ajungă teafăr acasă împreună cu soara lui.
1: Da. Acum m-am liniștit în ceea ce îl privește pe Gem. Dar trebuie să chiuzuie să iau o hotărâre.
2: Nu, domnule Finch. Nu dumneata hotărăști, ci eu, în calitatea mea de șerif. Eu hotărăsc și eu răspund. Am trăit toată viața în orașul ăsta și merg pe 43 de ani. Știu tot ce s-a întâmplat pe meleagurile astea. De curând un tânăr negru a murit fără vină, iar acum omul vinovat de moartea lui a murit și el. Să lăsăm de data asta pe morți să îngroape morții, domnule Finch. Să lăsăm morții să îngroape morții.
1: Și Arthur Radley, vecinul nostru.
2: Încă n-am auzit pe nimeni susținând că ar fi contrar legii ca cineva să facă tot ce poate spre a împiedica săvârșirea unui crime, adică exact ce a făcut el. Dar poate că dumneata ai să spui că e de datoria mea să aduc lucrul acesta la cunoștința întregului oraș, în loc să-l ascund. Știi ce s-ar întâmpla în cazul ăsta, domnule Finch? Toate cucoanele din Maycomb, inclusiv nevasta mea, ar bate la ușa lui ca să aducă nectar și ambrozie. După mine, domnule Finch, a lua omul care ți-a făcut dumitale și întregului oraș un serviciu atât de mare și al târâ cu sfia la lui la lumina rampei ar fi, după mine, o nedreptate. Dacă ar fi vorba de altul, ar fi cu totul altceva. Dar omul acesta, nu, domnule Finch. Noi fi eu, cine știe cine, dar șeriful comitatului Maycomb, tot sunt deocamdată. Și spun că Bob Ewell a căzut singur în propriul său cuțit. Noapte bună, domnule Vinci.
1: Noapte bună. singur în propriul său cuțit. Ești doar în stare să înțelegi?
3: Da, Eticus. Domnul Tate are dreptate.
1: Ce vrei să spui?
3: Păi, ar fi ca și cum ai vrea să ucizi o pasăre cântătoare. Nu-i așa?
1: Draga mea, fetița mea, Arthur, îți mulțumesc. Îți mulțumesc în numele copiilor mei că le-ai salvat viața.

0: Să ucizi o pasăre cântătoare, de Harper Lee. Dramatizare de Josetta Dan. Distribuția a fost următoarea: Eticăs, Ștefan Iordache. Scout, Irina Petrescu. Scout fetiță, Janin Stavarache. Gem, Alexandrina Halic. Alexandra, Valeria Gagialov. Modi, Ileana Predescu, artistă emerită. Calpurnia, Elena Nica. Tate, Mircea Albulescu. Judecătorul, Silviu Stănculescu. Procurorul, Ion Pavlescu. Iul, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Meela, Rodica Popescu. Tăm, Mitică Popescu. Cunningham, Radu Panamarenco. Ling Dins, Corrado Negreanu. Doctorul Reynold, Teodor Danetti. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Mircea Dascaliuc, Ileana Șerban, Crânguța Manea, Cristian Molfeta. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Cuican.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Silvia, vino în pace.
1: Lasă-mă, te rog, te rog. Am lăsat scaunul pe terasă. Fetița, fetița se joacă acolo și... Lasă-mă,
0: nu te mai zbate.
1: Lasă-mă, te rog, lasă-mă. Eram disperată ca o cerșetoare care nu mai vede altă scăpare decât în moarte. Și alergam, alergam pe străzi, alergam, fiindcă mă simțeam goală, goală, goală, goală, goală.

0: Se îmbrăcând pe cei goi. De Luigi Pirandello.
1: Doamne, ferestrele astea sunt un adevărat blestem.
2: Ceva, calm. O clipă, domnișoară, să ne închid.
3: Da.
1: N-am încotro, domnișoară. Dacă nu le deschid puțin, se face în odaie un miros acru de stătut. Ce vrei, case vechi. În cartierul ăsta al Romei, altceva mai bun ne-am găsit. Poate că vă imaginați altfel casa unui scriitor.
3: Nu. Pentru mine lucrurile astea n-au nicio importanță. Dar desigur e trist că dumneavoastră...
2: Onoria, dumneata erai aici?
4: Da, domnule scriitor Ludovico Nota. Și dacă aici se simte un miros de nesuportat, iartă-mă, de ce nu pleci? Măcar mi-ai lăsat odăile libere.
2: Bravo, ai tras cu urechea.
4: Da, și află că nu-ți permit să-mi aduci femeie în casă. N-ar trebui să uiți că locuiești în casa unei femei onorabile.
2: Cine?
4: Da.
2: Dumneata, domnul Honoria,
4: da.
2: Care tragi cu urechea?
4: Eu, domnule, eu!
2: Ești moșică, da. Și obraznică.
4: Mă sărăți cu mintele, domnule!
2: O necioplită! O necioplită care nu-și dă seama cu cine are de face.
3: Sunt o biată bolnavă care în clipa asta iese din spital.
1: Nu vă obosiți să dați explicații acestei femei.
4: Dacă sunteți bolnavă...
2: Destul! Nu mă poți opri să cedezi locuința mea pentru câteva zile.
4: Dar nu ai dreptul! Camerele îți le-am închiriat numai dumitale.
1: Dacă îmi sosește o soră sau o rudă...
4: Să se ducă la hotel.
2: Cum?
4: Da.
2: Nu am dreptul să o găzduiesc aici pentru câteva nopți?
4: Da, domnișoara, nu ți-e rudă. Cui spui dumneata cu goșile astea?
2: De unde știi dumneata? Și dacă mă duc eu să dorm la hotel?
4: Te, așa da, nu mai zic nimic.
2: Bine, atunci pleacă.
4: Eh, uite că plec.
1: Vă cer iertare, domnișoară. Abia ați intrat și imediat această scenă stupidă.
3: O, nu face nimic. Îmi pare rău mai mult că din cauza mea.
1: Dacă ați ști ce mulțumit sunt că am avut inspirația asta să vă scriu. Și să încep cu dumneavoastră o viață nouă.
3: Nu știu cum să vă mulțumesc, într-adevăr.
1: Uite cum. Trebuie să încep prin a zice îți mulțumesc. Dar nu e cazul, pentru că trebuie din potrivă să-ți mulțumesc eu ție că ai acceptat puținul pe care...
3: Nu e puțin, e mult, mult. Pentru mine e foarte mult.
1: Pentru tine poate. Vreau să spun că puținul pe care ți-l ofer îl vei înfrumuseța, îl vei spori.
3: Nu mai vorbiți așa.
1: Nu mai vorbi așa.
3: Trebuie să mă obișnuiesc. Dacă ați ști cât sunt de tulburată.
1: Tulburată de ce?
3: De acest noroc, evident.
1: Asta e bună. Fiindcă sunt scriitor?
3: Nu. Fiindcă povestirea nenorocirilor mele de către ziare, actul meu disperat, au putut stârni atenția, mina.
1: Interesul
3: unui om ca dumneavoastră. Ca tine.
1: M-am simțit prins citind acel ziar. Așa cum uneori, aflând din întâmplare un lucru sau auzindu-l, simțim deodată că am găsit, fără să-l căutăm, germenul unei novele, al unui roman.
3: Dacă piata mea viață, toate mizerile, toate tristețile, toate suferințele mele ar servi măcar la asta.
1: Să mă îndemne să scriu un roman.
3: De ce nu? Aș fi fericită și mândră. Da, mândră.
1: Mai dezarmat.
3: De ce?
1: Fiindcă fără să vrei mă socotești bătrân.
3: Ba nu.
1: Un roman, fetițo, ori îl scrii, ori îl trăiești. Ți-am spus că m-am simțit imediat prins, dar nu pentru a-l scrie, ci pentru a-l trăi. Îți întind brațele. Și tu, în loc să mă fer, știu eu, gura, îmi întind stilovul să scriu.
3: Dar e prea repede.
1: Sau prea târziu.
3: Nu.
1: Iată cât de deosebit este ceea ce se petrece în mine și ce se petrece în tine. Eu m-am simțit jignit că interesul meu pentru viața ta ar fi putut fi privit de tine ca o curiozitate de scriitor. Și tu, dimpotrivă, ești jignită sau cel puțin nu ești încântată când îți spun că scriitorul, dacă ar fi vrut să facă opera de scriitor ca om, să spunem plin de experiență, ca să nu-și zicem bătrân, n-ar fi avut nevoie nici să-ți facă oferta aceea, nici să vină să te ia de la ușa spitalului. Fiindcă, dacă vrei să știi, citind ziarul, mi-am imaginat destul de repede romanul întreg de la un cap la altul.
3: Cum? Așa deodată?
1: Într-o clipă, cu abundență de situații, cu o bogăție extraordinară de detalii. Tot așa, fără să te văd, fără să te cunosc.
3: Și cum ți-ai închipuit că eram așa cum sunt?
1: Nu.
3: Dar cum atunci? Spuneți-mi. Spune-mi.
1: De ce vrei să știi?
3: Fiindcă aș vrea să fiu așa cum ai văzut tu.
1: Ba nu. Fiindcă îmi place mult, mult mai mult așa. Vorbesc din punctul meu de vedere, nu dintre al romanului.
3: Dar atunci, romanul meu vorbește despre altă.
1: Dar firește, era romanul acelea pe care mi-o închipuise.
3: Mult deosebită de mine.
1: Altă femeie.
3: Dacă eu nu sunt aceea, dacă povestea mea, suferințele mele, tot ceea ce te-a interesat citind ziarul, dacă nu te-au interesat pentru mine, dacă le-ai văzut ca fiind ale alteia care nu sunt eu, atunci pot să plec.
1: Ba deloc, scumpa mea, tu nu! Aceea care va pleca este eroina romanului, care nu ești tu.
3: Cum nu sunt eu? Nu mă crezi?
1: Ba da, te cred. Cum să nu te cred? Pentru moment însă vreau să mi te închipui într-o viață nouă. Aceea care va fi, care ar putea fi de azi înainte cu mine. Și aș vrea ca și tu să-ți imaginezi această nouă viață a ta, fără să-ți mai reamintești toate întâmplările triste pe care le-ai trăit.
3: Atunci nu voi mai fi nici aceea, nici aceasta. Voi fi încă una. Alta.
1: O alta ta. Aceea care poți fi.
3: Eu n-am putut fi niciodată nimic.
1: Asta e bun. Cum nimic?
3: Nimic. Niciodată.
1: Dar ești totuși.
3: Ce sunt?
1: Înainte de orice, o fată frumoasă.
3: Frumoasă. Dar dacă n-am știut să profit.
1: Ai dreptate. Când nu știi, poate din disperare să-ți vină în minte, înainte de a lua o hotărâre extremă, să te lași să aluneci pe bandă.
3: Doamne, ce spui?
1: Nu. Spune acestea fiindcă mi le închipuiam. Mi le închipuiam despre aceea din roman. Disperată, că nu mai știe ce să facă. Într-o seară, privindu-se în oglinda întunecată a camerei de hotel, o hotărâre bruscă, o tentație nebună. Nu mai are nimic, doar câteva lire în poșetă și hotelierul care cere plata notei.
3: Dar toate astea nu erau scrise în ziar.
1: Mina, era cumva adevărat?
3: Da.
1: Drace, ai coborât în seara aceea în stradă?
3: Da.
1: Și ai fost cu unul de pe stradă? Cu unul, cu un trecător oarecare?
3: Și pe urmă, după, nu știam ce să fac. După...
1: Cum să-i cer bani, nu-i așa? Nu ți-a dat nimic, nu? Cât e de adevărat! Și te-a cuprins atunci dezgustul, scârba de această încercare zadarnică și urâtă, perfect! Nu, plângi? De ce plângi acum? Nu.
3: Lasă-mă să plec imediat.
1: Ce spui? De ce?
3: Acum că știi ce am făcut.
1: Știam.
3: Cum știai?
1: Că n-imaginasem, n-ai văzut, am avut intuiția totală a faptului și atât de exactă.
4: Ajuns-o!
1: Ce dracu s-a întâmplat în seara?
4: Am călcat un pătrâns la seminezii, dar-i sub ferestre.
1: Închide, te rog.
4: Cobor în stradă să aflu amănunte.
1: O stradă ca asta, atât de prăpădită de...
3: Stradă. Ce oroare.
1: Dar și ce școală pentru cine scrie.
3: În stradă mi-am văzut viața, știu eu, cu senzația că nu mai exist, că era un vis. cu toate lucrurile acelea din jurul meu, cu rarii trecători din grădina aceea din sud, cu pomii, băncile. Și nu mai voiam, nu mai voiam să fiu nimic.
5: Asta, vezi, asta nu e adevărat.
3: Cum nu e adevărat? Am vrut să mă omor.
5: Da, dar creind un întreg roman.
3: Cum creind? Crezi că l-am inventat?
5: Nu, nu, spun în mine. Pe care l-ai creat în mine în mod inconștient, povestindu-ți viața.
3: Când m-au ridicat din parc.
5: Da, și pe urmă la spital. Iartă-mă. Cum spui că nu mai voiai să fii nimic? De vreme ce deveneai obiectul de compasiune al tuturor cititorilor zguduiți de întâmplarea ta. Tu nu știi emoția care a cuprins tot orașul la povestea ta. Interesul pe care i-a strânit-o. Ai o dovadă cu mine.
3: Îl mai ai încă?
5: Ce să am?
3: Ziarul acela.
5: Da, cred că l-am păstrat.
3: Arată-mi-l, te rog. Vreau să citesc. Vreau să citesc ce s-a scris.
5: Nu presupun că au scris ce le-ai spus tu.
3: Nu mai reamintesc bine ce am spus în acel moment. Normal, nu? Vreau să-l văd, caute.
5: Dar cine știu de lui fi pus cu dezordinea mea cu...
3: Relata totul pe larg?
5: Da, da, da, erau mai mult de 3 coloane.
3: Și despre el? Despre el ce spuneau?
5: Spuneau că te înșelas.
3: Nu la el mă refer, la celălalt.
5: La consul?
3: S-a scris că e consul?
5: Da, sigur, consulul nostru la Smirna.
3: Ah, Doamne! S-a dat chiar numele orașului? Îmi promiseseră că nu-l vor spune.
5: Ziare.
3: Dar ce nevoie era de asta? Faptele nu se schimbau dacă nu se consemna locul și calitatea persoanei. Dar ce spunea ziarul? Ce
5: că
3: spunea?
5: După căderea fetiții de pe teras. S-a arătat de o cruzime feroce.
3: Nu el? Nu el. Nevasta lui. Nevasta lui.
5: În ziar se spune că și el.
3: Dar nu. Soția lui, Doamne.
5: Fiindcă era geloasă pe tine.
3: Așa-i. Fiindcă fetița mă iubea pe mine. Numai pe mine.
5: Firește, asta sporea gelozia.
3: Mai ales lui. Și ea a fost, știi, cea care când a venit celălalt din croazieră.
5: Locotenentul de marină.
3: Da, ea. Ea, ea a creat în jurul meu, în acea noapte din adins, vraja care trebuia să mă piardă. Eram singură, ca beat, în mijlocul palmierilor și mireasmă, miresmele acelea.
5: E frumoasă, e frumoasă povestea ta, fiindcă miroase a mare, a soare și a nopții orientale.
3: Dacă n-aș mai fi trăit-o.
5: Din cauza acelei scorpii, îmi închipui.
3: Dacă ai fi văzut-o maternă. Locotenentul de marină mă ceruse formal în căsătorie de la ea și de la consul, căruia îi fusese încredințată ca guvernant pentru fetiță. Toate amabilitățile și apoi, după ce a plecat el, mizerii necurmate, umilințe de fiecare clipă și la nesfârșit, învinuită de nenorociri.
5: Sunt tocmai ea te trimisese în oraș pentru nu știu ce serviciu.
3: Cine a spus asta?
5: Era scris în ziar.
3: Și asta?
5: Le-ai spus-o tu, probabil.
3: Nu. Nu-mi reamintesc în orice caz. Nu cred.
5: Posibil atunci să-mi fi închipuit eu? Sau poate o fi inventat-o ziaristul pentru a da mai mult relief cu cruzime acestei concedieri bruște, fără măcar să-ți plătească drumul de întoarcere?
3: Da, da.
5: Asta e adevărat?
3: Da, asta da, asta da.
5: Iartă-mă, dar imediat ce ai sosit la Roma, nu te-ai dus să-l cauți pe locotenent?
3: Unde? Nu știam adresa. Îi scriam la post restant. M-am dus la Ministerul Marinei. Mi s-a spus că nu mai era în serviciu.
5: Dar trebuia să-l regăsești ca să-ți dea socoteala de înșelăciune, de crima pe care o comisese față de tine.
3: N-am știut niciodată să mă fac prețuită.
5: Îți promisese să te ia în căsătorie.
3: Eram stropită. Când mi s-a spus că era în ajunul nunții. Emoția acestei trădări atât de crude, atât de neașteptate.

0: Cine e acolo? Intră!
1: Îmi dați voie?
0: Intră, nu stai rușin. Nu stai rușin. Ce este?
1: Ați fi putut să-mi spuneți ce Dumnezeu, că domnișoara era aceea din ziar, domnișoara Drei, Ersilia Drei, nu-i așa? Sunt atât de mulțumită că vă văd vindecată. A, da, să nu uit, vă caută un ziarist. Ce? Mi-a dat cartea lui de vizită, pot fi.
0: Ce? Alfredo Cantavale. Și ce vrea de la mine?
2: Zice că are de cerut lămuriri urgente de la domnișoara.
3: Lămuriri?
0: Domnișoara Ersilia, vrei să-l primești?
3: Nu știu ce lămuriri trebuie să-i dau.
0: Mă duc eu să văd despre ce e vorba.
1: O, biată fetiță! Dacă ai ști cât am plâns, cât am plâns citind în ziare toată povestea
3: dumneavoastră. Ce mai vor de la mine acum?
1: Ei, poate cine știe.
3: O, Doamne, nu mai pot rezista la alte emoții.
1: Te simți rău?
3: Da.
1: Da?
3: Foarte, foarte. Aici, în cușul pieptului. M-au salvat, dar cine știe ce rău mi-a rămas aici. Nu pot nici măcar să mă ating. Am niște șunghiuri. Sunt atât de disperată, dacă ai ști. Atât de disperată. Nu mă mai pot stăpâni.
4: Mă fiți mâncați. Dați voi. Scumpa mea domnișoară, mă recunoașteți?
0: Ziaristul Alfredo Cantavale.
3: Da. Îmi reamintesc.
4: Îngăduiți-mi să mă bucur că ați scăpat de pericol. Să mă bucur nu numai pentru dumneavoastră, ci și pentru mine. De norocul pe care l-am avut, acela de a fi mișcat prin intermediul bietei mele proze, care vă povestea viața, inima unui scriitor celebru. Dar mai este prietenul dumneavoastră, spune prostii. Ați comis cea mai frumoasă faptă din viața dumneavoastră. Și nu vă puteți închipui, domnișoară, plăcerea pe care am avut-o.
3: Da, într-adevăr a fost pentru mine un mare noroc.
0: Să lăsăm asta.
4: Nu, maestre, din mai multe motive. Este un noroc că putem avea acum mărturia dumneavoastră. Vi se pare puțin? Mă explic imediat, dacă pot vorbi în fața doamnei.
1: Plec. Plec numai decât, însă băgați de seamă că domnișoara este cam...
0: Te simți rău?
1: Se simte foarte rău. Ascultă ce spun eu. Vino cu mine.
3: Nu, mulțumesc, lasă-mă. Da. Pentru un moment mai pot rezista.
1: Atunci eu mă retrag.
4: Respectele mele, doamnă.
0: Vă rog, scumpe Cantavale, grăbiți-vă.
4: Două minute, scumpe maestre.
0: Dar în definitiv, se poate ști ce dracu mai vrea și acest consul?
1: Consulul?
0: Consulul, da. Trebuie pus la locul lui.
1: Cum? El e aici?
4: Aici, da. A venit ieri la ziar, domnișoară, și a făcut un scandal de pomină.
1: Oh, Doamne, Doamne.
0: Spune-mi, te rog, și ce vrea să dezmintă?
4: Vrea să dezmintă tot.
0: Bine, tot, dar de ce?
4: Cum de ce? El are o poziție oficială deosebit de delicată de aparat. Vă dați seama, e consul. Ne-a amenințat că va intenta ziarului în proces de calomnie.
0: Proces? Dar ce ați spus în ziar la urma urmii despre el?
4: Un sac de minciuni, spune el, împotriva lui.
3: Ah, eu nu știu nici acum ce a scris despre el, despre soția lui, despre nenorocirea aceea.
4: Nu pot să vă jur, domnișoară, că am scris cu fidelitate numai cele ce mi-ați spus dumneavoastră. Nici mai mult, nici mai puțin. Am venit aici ca să știu ce măsuri am de luat față de reclamația și de amenințările acestui domn.
3: Dar el n-are nimic de reclamat, nimic de amenințat.
4: Atunci cu atât mai bine, cu atât mai bine.
3: Doamne, cât de rău mă simt. Cât de rău mă simt.
0: Silențiu.
4: Nu, păstrați-mă, calmă, domnișoară.
0: Doamna Onoria!
4: Doamna Onoria!
1: Iată-mă, iată! Iată, fetiță! Ridicați capul, ridicați capul.
0: Sărul,
1: așa. Să-i dau cu sărul, așa.
4: Ei, uite că își revine.
3: Aer. Afară.
1: Da,
3: afară.
1: Aer. Da, merge, merge, merge, merge, merge, merge, merge, merge, merge, merge,
0: merge, merge, merge,
4: merge, merge, merge, merge, merge, merge,
0: merge, merge, merge,
3: nu mai pot să aud nimic. Aer.
0: Cred că ar fi timpul să fie lăsată în pace nefericita asta.
4: Mie mi-o spuneți care sunt atât de îndurerați, scumpe maestre. Dar asta nu-i nimic. Mai este încă un lucru grav pe care domnișoara nu-l știe.
0: Altceva?
4: Ei, da. E mai bine să fiți prevenit. Consulul a venit personal să mi-o spui la redacție.
0: Dar trimite-l la dracu pe consulul ăsta.
4: Așteptați puțin. N-ar trebui să mă laud singur, dar efectul reportajului meu a fost într-adevăr colosal. Se pare că logodnica locotenentului, indignată de purtarea lui față de domnișoara Drei, nu mai vrea să le ia în căsătorie, înțelegeți?
0: Într-adevăr?
4: Colosal ca efect, nu?
0: Da, da, da.
4: Cu atât mai mult cu cât odată descoperită toată povestea, nu numai logodnica s-a indignat, ci se pare că s-a născut remușcarea și în el, în tinerel. Vă dați seama?
0: Extraordinar.
4: Emoția generală a sinuciderii povestite de mine și-a pierdut capul.
0: Ofițerul de marină.
4: Ei, da, să nu un moment. La Spiga, mi se pare. Și-a pierdut capul complet. Consulul mi-a spus-o.
0: Da, dar el de unde o știe?
4: Se pare că de la tatăl logodnicii care s-a dus să-l caute la Ministerul de Externe și i-a spus-o.
0: Frumoasă încurcătură.
5: Iertați-mă că am dat buzna.

0: Ersilia, unde e? Unde e Ersilia? Unde e?
1: Dar cine ești?
0: Locotenentul de marină Franco La Spiga.
1: Cum?
0: Acela pentru
1: cum ați ajuns aici?
0: Am fost la spital, era plecat. Am alergat la ziar de unde am aflat.
1: Domnișoara, te rog să mă crezi, nu e aici decât de un ceas.
0: Oh, e aici, e aici. Și unde e? Unde e?
1: M-am dus și am luat-o la ieșirea din spital. Nu știa unde să se ducă și i-am oferit ospitalitatea casei mele, hotărât să merg să mă culc la hotel în seara aceasta.
0: Vă sunt foarte recunoscător.
1: Recunoscător și de ce, mă rog? Fiindcă nu mai sunt tânăr? Din cauza asta îmi sunteți recunoscător? Și în primul rând, ce căutați aici?
0: Să mă arunc la picioarele ei și să-i cer iertare.
2: Bravo asta, da, e o atitudine cavalerească.
0: Dar unde este? Unde este ea? E aici? Lăsați-mă să o văd.
3: Pentru Dumnezeu, a auzit tot ce ți-o dat.
0: Și că eu sunt aici?
3: Da, și tremura toată. Amenință să urce pe fereastră dacă intrați dumneavoastră.
0: Cum? De ce? Nu mă iartă.
2: Cum asta? Ar fi trebuit din potrivă.
3: Nu, nu, nu, e un înger. Zice că nu vrea.
2: Ce nu vrea?
3: Zice că trebuie să vă întoarceți la logodnica dumneavoastră.
0: Dar nu, s-a sfârșit, s-a sfârșit totul cu ea.
3: Vă rog, vă rog, vorbiți mai încet să nu vă aud.
0: Duceți-vă dumneavoastră, domnule notar, și spuneți-i toate acestea. Convingeți-o. Spuneți-i să nu se mai gândească la nimic, că eu sunt aici pentru ea, că înainte de orice am o datorie față de ea. Vă rog, vă rog, duceți-vă.
1: Bine, bine, tinere, o să încerc să văd dacă
3: vrea să se sacrifice pentru cealaltă.
0: Oh, dar totul s-a rupt cu cealaltă, totul s-a sfârșit.
3: Nu vrea, nu vrea.
0: Dar de ce nu vrea? Eu nu mă mai pot întoarce la cealaltă. Pentru mine, față de mine însumi, e imposibil, fiindcă totul acum, totul, domnule, totul mi-a revenit în memorie ca înainte.
2: Trecutul, da, evocarea lui.
0: Un lucru care, doamne, doamne, nu știu cum, dar mi se părea atât de îndepărtat, atât de îndepărtat, ca și cum aș fi visat. Era ca și cum, ca și cum n-ar fi fost reală noaptea aceea. Promisiune. Una din acele promisiuni care se fac, fiindcă, da, fiindcă atunci trebuiesc făcute, nu?
2: Și pe urmă totul trece.
0: Ah, ei, ce, se, ce spune domnul notar? Ce se aude?
1: Nimic. Pentru moment nu e posibil.
0: Cum e posibil? Dar ce spune? Ce
1: mi-a
0: spune?
1: Mi-a promis că o să vă vadă mâine.
0: Oh, doamne, dar eu nebunesc în noaptea asta. Nu se poate,
1: domnule. E imposibil, vă spun. În acest moment e imposibil.
0: Dar nu dorm de trei nopți, domnule. Lăsați-mă, vă rog, să-i spun măcar o vorbă.
1: Orice insistență este inutilă. Ar fi mai rău pentru dumneata, crede-mă.
0: Dar de ce? De ce?
1: Las-o să reflecteze noaptea asta. Eu i-am vorbit, i-am spus. Onoria, du-te, te rog, în camera ei, nu o lăsa singură.
3: Hai de mine, imediat.
1: Da, dar și noi ar trebui să ne ducem.
0: Da, dar nu am voie nici măcar să o văd, domnule notar.
1: Mâine dimineață o vei vedea și îi vei vorbi. Voi fi și eu aici, acum te rog să
0: dar eu credeam din potrivă că sosirea
1: mea... Sosirea dumitale din potrivă.
0: Domnule notar, nu se merge,
4: să plec. Vreau să plec.
3: Unde? Unde vrei să te duci?
4: Să plec.
3: Eu
4: nu știu. Să dispar.
3: E, haide, liniștește-te. E, vezi? Nici nu mai te poți ține pe picioare. Hai, hai, liniștește-te.
4: E adevărat. E adevărat. Doamne, ce să fac?
3: Întoarce-te în pat și fii cu minte. Îți voi aduce ceva de mâncare, apoi vei dormi liniștit. Hai.
4: Dar înțelege-mă. Sunt așa cum mă vezi. Și...
3: și?
4: N-am nimic. Nimic cu mine. Aveam la hotel o mică valiză. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Probabil că mi-au sechestrat-o. Acum sunt goală.
3: Nici o grijă, nici o grijă, mă gândesc eu la toate. Hai, întoarce-te în pat, hai.
4: Goală.
3: Hai că eu sunt aici. Hai, du-te, du-te. Eu mă întorc imediat, nu stau mult.
4: Doamne, iar simt că mă sufoc. Doamne, te lași leșina din nou. Puțin aer. Aer. Să deschid fereastra. Strada.
5: Allora,

0: pe cârstoagele astea ale domnului.
1: Bună dimineața, Emma.
0: Bună dimineața, domnule, m-ați speriat.
1: Unde e Onoria?
0: E dincolo, cu domnișoara.
1: Știi cumva cum a dormit domnișoara asta noapte?
0: Rău, a suferit atâta, cred că n-a dormit deloc.
1: Bine, poftește înăuntru, Emma, pe domnul care așteaptă în vestibul.
0: Da, domnule.
1: Pe urmă intră încet de tot dincolo și spune doamnei Onoria că am sosit.
0: Am înțeles, domnule.
1: A sosit poșta, Emma?
0: Da, domnule, e acolo pe birou.
1: Da, da, da, e aici, da. Asta este de la firma Locatelli. Asta?
2: Ei, ce se aude? Da. Ce face? Cum se simte, Ersilia?
1: Ia loc, te rog. Ia loc, domnule.
2: Nu, mulțumesc, nu pot să stau jos.
1: Eu cum vrei. Oh! Ia vino încoace, domnule locotenent, și da, citește ce scrie în ziar.
2: O dezmințire?
1: Da. Spune că o vor publica mâine. Poftim ziarul. Și zgomotul ăsta din stradă e înfiorător. Înfiorător!
3: Bună dimineața, domnilor!
4: Bună dimineața!
1: Ei, doamna Onoria, cum se simte? Mm,
3: ce noapte, ce noapte! A venit femeia și a spus că ați venit împreună cu un alt domn și...
2: Și?
3: Și a spus că vrea să vă vorbească.
2: Foarte bine, până la urmă s-a convins.
1: Desigur, și dacă nu pe deplin, o vom convinge noi.
3: Am eu îndoielile mele în privința asta. Ieri seara, după ce ați plecat, a vrut să fugă.
2: Să fugă? Unde și de ce să fugă?
3: Cine știe? Voia să plece. A trebuit să mă lupt mult să o rețin. Aveți grijă, domnule Nota, că sărăcuța nu mai are nimic cu ea. I-au sequestrat valiza la hotel sau la chestură. A trebuit să se îngrijească cineva să-i o scoată.
1: Da, da, da, vom avea noi grijă.
3: Dar repede, chiar azi e... Doamne, și dacă trebuie totul să facă față, o să aveți grijă dumneavoastră. O să aveți grijă, domnule Nota,
1: bine,
3: da?
1: Bine, da, bine, bine, voi avea...
3: Implor, fiți buni.
1: Asta e bună, dumneata îmi recomanzi acest lucru, dumneata care ieri...
3: Dar ieri eu nu știam. E ca și cum ai vedea pe stradă, în mijlocul unei haite de câini, o biată vietate care cu cât e mai dulce, cu atât s-ar mai muza ea ca să o sfâșie și să o muște. Te întreb de ce? E atât de zdrobită, de abătută piața foarte.
1: Dar și eu te rog să mă crezi, văd lucrurile acum cu totul altfel.
3: Da, vă gândiți la ea, nu-i așa?
1: Da, dar toată această poveste pe care o credeam sfârșită e complet altfel. Nici că se putea să meargă mai rău. Întâi ziaristul, apoi dumneata, domnule locotenent, și acum poftim. Ai citit în ziar? Ne mai cade pe cap și domnul consul. Domnul consul care protestează.
3: Toți sunt contra ei, contra ei.
1: Așa se pare, e chiar sigur. Vă dați seama, mă rog, vă dați seama, eu trăiam aici, absorbit de munca mea.
2: Știu pentru ce motiv consulul protestă.
1: El trebuie să știe. În ceea ce mă privește, m-am interesat de un caz oferit de viață. Acum, poate aceste încurcături, tot acest șir de neplăcere, îți spun drept, au stricat totul. Noroc că ești dumneata.
2: Da, da, da, eu sunt aici. Da. Sunt aici.
3: Bine, bine, atunci eu mă duc. Aveți grijă de ea, aveți grijă
1: da,
3: de ea.
1: Vom avea, vom avea.
2: Mă gândesc să o duc cu mine undeva departe.
1: Te exalta prea mult. Nu vezi ce se întâmplă?
2: Da, dar și ea?
1: Mi se pare că ea e dovada cea mai teribilă,
2: da.
1: Victima.
2: Da, da, dar de ce? De ce? Tocmai fiindcă m-am temut să mă exalt prea mult, cum spuneați dumneavoastră. Am trădat-o și m-am trădat pe mine însumi înainte de orice. Am părăsit marea, domnule, marea, pentru a mă înnomoli aici, în mlașina vieții obișnuite.
1: Păcate, la un moment dat trebuie.
2: Nu, nu. Noi ne lăsăm convinși că nu se poate să trăim așa cum am visat și că e greu, imposibil de realizat ceea ce în vis mi se părea ușor. Atât de ușor încât puteam atinge totul cu mâna.
1: A, dar asta fiindcă sufletul în anumite momente, dragă domnule, se eliberează de toate mizeriile zilnice.
2: Asta așa este, domnule.
1: Sare peste micile obstacole ale vieții zilnice. Da, dar astea sunt numai clipe, stimate domn.
2: Fiindcă sufletul nostru cedează, nu știe să reziste, iată de ce.
1: Nu, nu, nu, nu, fiindcă nu știi toate farsele, toate glumele proaste, toate manevrele, toate grațioasele surprize pe care sufletul ți le pregătește când palpită, când vibrează în fervoarea acelor momente, eliberat de orice frâu, dezlegat de orice reflexie, arzând fascinat în flacăra visului. Nu-ți dai seama de nimic și apoi, într-o frumoasă zi, mai curând într-una urâtă, te simți tras în jos.
2: Oh, este adevărat, așa este. Dar nu trebuie să cedezi, din potrivă. Nu trebuie să te lași tras în jos. Și din cauza asta vă spun că vreau să mă întorc acolo, departe. Să o duc cu mine chiar acolo unde continua să trăiască.
1: Nu te exalta.
2: Cum?
1: Vei vedea cât de jos a căzut.
2: Oh, o voi renunța. Haide-te-o.
0: Renunț, domnule Nota. Renunț.
1: Doamne,
0: cum arată.
1: Privește cine e aici.
2: Silvia.
0: Dumneavoastră, pe cine chemați? Nu vedeți cine sunt? Cum sunt?
2: Văd că te-ai schimbat. Dar ai rămas Ersilia mea. Ersilia mea. Vei redeveni Ersilia mea.
0: Nu mă atingeți. Nu mă atingeți. Lăsați-mă.
2: Cum? Nu mă tutuiești?
0: Ceea ce ați fost pentru mine acolo nu mai puteți fi acum.
2: Ah, ba da, fiindcă eu sunt același. Eu sunt același.
0: Nu. Nu. Chiar și pentru faptul că și eu nu mai pot fi aceeași.
2: Oh, nu e adevărat. Ai vrut să te omor pentru mine. Ai spus-o atunci?
0: E bine. Nu era adevărat.
2: Cum? Cum nu era adevărat?
0: Nu era adevărat, nu pentru tine. Nici măcar nu te-am căutat, am mințit.
2: Ai mințit?
0: Da. Am căutat un motiv. Am dat o ultimă explicație care în acel moment era adevărată, dar acum nu mai e. Spre nenorocirea mea, trăiesc încă. Sunt încă vie.
2: Spre nenorocirea ta. Dar asta este o fericire.
0: Ba nu! Mulțumesc! Frumoasă fericire! Ați vrea să mă condamnați să fiu aceea pe care am vrut să o ucid? Nu! Nu s-a sfârșit cu ea. Lăsați-o în pace pe ființa aceea cu explicația pe care a dat-o atunci și care acum nu mai are valoare nici pentru mine, nici pentru tine.
1: Iartă-mă! De ce nu mai are valoare?
2: Dacă de aceea ai vrut să mori...
0: Da, tocmai! Să mor, să-i spravesc. Dar n-am murit. În ceea ce te privește, tu nu ești vinovat. Spuneți-i ce am făcut ca să plece.
1: Dar n-are nicio importanță. Nimeni nu-ți poate reproșa acest lucru.
0: E bine. Atunci eu voi spune eu. Află că am coborât în stradă și m-am oferit primului trecător.
1: Din disperare, domnule locotenent, în preajma sinuciderii. Ai înțeles?
2: Da.
1: A doua zi de dimineață s-a otrăvit într-o grădină publică, fiindcă nu mai avea în poșetă nici măcar cu ce să-și plătească nota la hotel. Ai înțeles, domnule Cotenea?
2: Da. Și asta face să-mi sporească remușcarea, obligația de a te despăgubi de tot răul pe care ți l-am făcut.
0: Nu tu!
2: Ba eu, cine altul?
0: Vreți prin urmare să vă spun tot. Chiar ceea ce nimeni nu-și mărturisește nici măcar lui însuși. Am măsurat cu răceală dezgustul pentru a-mi da seama dacă aș mai fi putut rezista. Da. Și pe banca grădinii, până în momentul în care am luat otrava, nu știam. Nu voiam să știu că o voi lua. Dacă ar fi trecut cineva care mi-ar fi plăcut sau căruia să-i plac, nu știu dacă m-aș mai fi gândit să mă omor. Da, îmi dădusem cu pudră. Îmi pusesem chiar puțin ruș pe buze și m-am îmbrăcat din adins cu rochia aceasta albastră. Și dacă azi sunt aici, ce înseamnă asta? Înseamnă că am învins acel dezgust după ce l-am comparat cu moartea. Altminteri n-aș fi aici. La un bărbat care mi-a scris să mă ofere adăpost fără să mă cunoască.
2: Nu, ascultă, uite, știu de ce vorbești așa. De ce simți această voluptate de a te sfâșia?
0: Ești vinovat tu, viața e vinovată. Această viață care durează încă.
1: Psst. Cine e? Intră!
4: A sosit domnul consul Grot.
0: Ah, iată-l, îl așteptam. Lăsați-mă să-i vorbesc, vă rog. Spune-i să intre. Este preferabil să-i vorbesc. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
4: Poftiți, domnule. Poftiți.
5: Bună ziua, doamnă. Domnilor.
0: Domnul consul Groti. Domnul Ludovico Nota, care a avut bunăvoința să mă primească la el. Domnul Laspiga, pe pe care îl cunoașteți.
2: M-a cunoscut în împrejurări cu totul diferite. Dar acum sunt aici pentru a...
0: Taci, te importați.
2: Priviți-o, domnule consul. Priviți-o pe aceea pe care v-am cerut-o încă
0: să... Te rog să nu mai adaugi un cuvânt.
2: Păi este de ajuns, doamne, în care o găsiți ca să vă explicați motivele pentru care sunt aici.
0: Nu te mai ocupa de starea mea. Lăsați-mă să vorbesc singură cu domnul consul. Vă rog, domnule notar.
5: Ceea ce mă privești.
2: Nu, așteptați, domnule nota. Mă duc, Ersilia. Dar vreau să-ți spun că eu am o conștiință, chiar dacă a ta, din cauza răului pe care l-ai putut face, îți poruncește să mă respingi. Și conștiința mea nu se schimbă. Iată ce voiam să-ți spun. La revedere, domnule consul. Să mergem, domnule nota.
5: Da, da, mergem. Nu mai o clipă. Domnișoare Ersilia, plec să mă interesez de valiza dumitale. Sper să-ți o aduc în curând.
0: Vă mulțumesc, domnule nota. Și vă rog să mă iertați.
5: Nu e cazul. La revedere.
6: Să mergem, domnule.
1: Idioată, idioată, idioată. Să minți atât de copilărește.
0: Da, m-am sinucis, într-adevăr.
1: De ce? De ce ai mințit după aceea? De ce să-ți mai adaugi și remușcarea asta?
0: Nu, nu pentru mine, n-ai înțeles. I-am strigat în față, îți jur că i-am strigat în față că am mințit, spunând că m-am sinucis pentru el.
1: Dar el nu crede, nu vezi că el nu crede?
0: Ce pot să-i fac eu? Remușcarea îmi împiedică să mă creadă.
1: Mai ai curaj tu să vorbești de remușcările altora?
0: Și de ce crezi că eu trebuie să am mai multe remușcări decât alții? Am mai puține motive decât toți. Ah, da, da, știu, știu, tu nu admiți. Pentru că eu am avut curajul să mă sinucid și tu nu.
1: Eu? Să mă sinucid?
0: Fii liniștit. Pentru că nici la mine n-au fost remușcările pricina. Tu le-ai putut suporta pe ale tale? Tu ai cu ce? Eu m-am trezit în mijlocul străzii, goal. Și în asemenea condiții, știi, e mai greu. Aproape imposibil. M-a copleșit în disperarea mea gândul la fetiță. Și după ce am încercat ultima josire, am putut să fac acest gest.
1: Dar nu te-ai putut opri să minți chiar în clipa aceea?
0: Probabil fără să vreau. Dar era totuși adevărat că îmi promisese să mă ia în căsătorie.
1: Da, în glumă.
0: Nu, adevărat. Și chiar ar fi, i-ar fi fost de două ori mai josnic, fiindcă fără să știe nimic din ceea ce se petrecuse acolo după plecarea lui între tine și mine, s-a logodit aici cu alta și era pe punctul să se însoare cu ea.
1: Dar tu? Tu știai ce s-a petrecut între tine și mine și ai mințit? Ha,
0: nu era mai rușinos ceea ce era pe cale să facă el, care fără să știe nimic despre pângărirea mea, mă trăda aici liniștit, însurându-se cu alta.
1: Dar tocmai asta e dovada că el nu te luase în serios.
0: Nu e adevărat! Nu e adevărat! A spus-o singur. Dar tu vorbești în felul acesta ca să te dezvinovățești.
1: Și tu ai făcut tot scandalul ăsta aici și acum ca să te împiedici să se însoare cu alta.
0: Nu! Nu m-am gândit la asta. Am spus-o când am crezut că voi muri. N-am vrut să împiedic nimic și nu vreau. Nu vreau, nu vreau, nu vreau.
1: Dacă n-ai fi dat aici peste trădarea lui, dacă l-ai fi găsit liber și dispus să-și respecte promisiunea...
0: Nu. Nu. Nu. Niciodată nu l-aș fi înșelat. Îți jur pe sufletul fetiței că nu l-aș fi înșelat. Nici nu m-am dus măcar să-l caut. Poate să te-o spună chiar el. Și faptul că l-ai înșelat, căci măcar în ceea ce te privește a fost o adevărată trădare. Faptul că l-ai înșelat m-a făcut să mint că mă sinucid pentru el.
1: Nu te-ai dus să-l cauți?
0: Nu.
1: Și cum ai aflat atunci despre căsătoria lui Imander?
0: Da, m-am dus. Da, m-am dus la Ministerul Marinei.
1: Vezi bine, prin urmare, că te-ai dus să-l cauți.
0: Ar trebui să mulțumești.
1: Pentru ce? Pentru că te-ai dus să-l cauți?
0: Nu! Pentru că am simțit cum îmi trece orice poftă de răzbunare când mi s-a comunicat viitoarea lui căsătorie și demisia lui din marină. Crezi că îmi descoperi vreo vină, vreo intenție de înșelăciune în faptul că am urcat scările ministerului? Nu știi în ce stare am urcat scările acelea. Alergam ca o nebună la el să spun tot, tot, tot.
1: Despre
0: tot.
1: Noi doi?
0: Nu! Despre tine! Despre tine care după plecarea lui ai profitat.
1: Eu singur?
0: Da, da, da. De starea în care rămăsesem. Ai pus mâna pe mine când ardeam de focul pe care mi l-a prinsese el în trup, atunci când era de ajuns să fiu atinsă ca să cedezi.
1: Că las-o, tu m-a țâțat.
0: Nu-i adevărat, nu-i adevărat, nu-i adevărat, tu ai început.
1: Prima oară, da, dar după aceea...
0: Niciodată, niciodată.
1: Îmi strângeai brațul pe furiș.
0: Nu-i adevărat.
1: Nu-i adevărat, mincinoasă.
0: Eram o sclav.
1: Și trebuia să te supui?
0: Carnea, carnea se supunea. Inima nu, niciodată. Te uram. Inima mea nu a consimțit niciodată. Inima mea sângera când trădând simțea aceeași plăcere cu tine ca și cu celălalt. Îmi priveam brațele goale și le mușcam. Cetam, cetam, cetam întotdeauna. Dar simțeam înăuntrul meu că inima mea, ea nu ceta. Mi-ai luat prin viciu singura mea bucurie. O bucurie aproape ireală. Aceea de a mă simți logodită.
1: Iar el între timp se pregătea de nuntă.
0: Vezi, niște canali cu toți. Și-mi zvârli în față că eu sunt vinovată. Dar tu ce mai vrei acum? De ce ai apărut iar înaintea mea?
1: Fiindcă ai vorbit. Iată de ce. Pentru ce ai spus. Pentru ce ai făcut. Ai vrut să mori.
0: Ar fi trebuit să tac. Știu. O piatră deasupra și adio.
1: O piatră. Această piatră a aruncat-o din toate puterile în apă. Iar noroiul și apa care au țâșnit ne-au murdăit pe toți. Toți suntem stropiți.
0: Și noroiul nu se mai duce.
1: S-a făcut ca o mlaștină în jurul tău.
0: Și ați fi vrut să mă scufund eu singură. Și voi să vă continuați viața aceea de toate zilele. Franco, după ce ar fi descoperit relațiile mele cu tine, revenind la logodnică și tu la treburile consulatului, nu?
1: Nu. Nu. Revenind la ceea ce a fost viața mea dintotdeauna, pe care tu, nenorocit-o, ai încurcat-o într-o clipă. Munceam, trăiam parcă îndepărtat de mine. Nu existam decât pentru ceilalți. Nu mă gândeam decât la lucru, pentru a umple golul pe care îl simțeam în viața mea, în căminul pe care îl visasem și pe care nu-l putusem avea din cauza femeii cu care mă întâlnisem. Tristă, bolnăvicioasă, grosolană. Atunci ai venit tu. Spune, cum m-am purtat cu tine la început?
0: Ai fost bun.
1: Aveam nevoie. Cu cât mă simțeam mai chinuit de toată tristețea vieții mele, aveam nevoie să fac bine altora, să iau asupra mea toată povara, ca să respire ceilalți ușor în viață. Ai uitat? Spune, cum te-am zugrăvit în ochii lui când a venit din croazieră? Păi ce nu i-am spus despre tine ca să-l fac să te iubească și ca să fii mulțumită? Ai uitat totul? Și când v-am văzut pe amândoi îndrăgostiți, nu, n-a fost pentru că înțelesesem că ați mers prea departe, că îi te dăruise și...
0: Dar nu mai fusesem altcuiva. Era întâia oară. A fost o amețeală, un vârteș care m-a împins în seara dinaintea plecării.
1: Știu, știu. Mi-era mină de tine. Nu mă gândeam deloc să-ți aduc vreo vină și n-aș fi încercat niciodată să profit... Dacă tu...
0: Eu?
1: Nu că ai fi vrut. Nu știu cum ai privit într-o seară când ne-am ridicat de la masă. Am simțit că tu nu credeai că am putut fi atât de bun pentru singura plăcere de a te face fericită. Da, nu, asta a fost. Și pentru că n-ai crezut, ai stricat totul.
0: Doamne!
1: Fiindcă aveam mai mult decât oricând nevoia ca tu să crezi. Ca să mă pot reține, ca să pot învinge tentația.
0: În mine nu era,
1: da,
0: nu
1: mine,
0: era.
1: În mine, da. Și dacă ai fi crezut în dezinteresarea mea, în bunătatea mea, care erau reale, nu s-ar fi dezlănțuit dintr-o dată în mine bruta cu toată foamea ei disperată. De chiar și acum când te văd, după ce ai semănat moartea, discordia iremediabilă între mine și femeia mea. Știi ce?
0: Ce vrei? Ce vrei?
1: Vreau să plângi. Vreau să plângi cu mine răul pe care l-am făcut.
0: Mai mult decât am plâns până acum.
1: Nu vreau să fiu singur. Să simt cum mă sfârșie moartea copilului meu. Nu vreau ca tu să te împaci cu el.
2: Ca și cum acest lucru îngrozitor nu s-ar fi întâmplat.
0: Asta nu se va întâmpla niciodată. Eu voi rămâne aici, cu cel care m-a primit la el.
2: Nu vei putea să o faci, fiindcă el e de pe acum de acord cu celălalt. N-ai văzut? Au plecat împreună de aici.
0: Fiindcă i-am spus că nu vreau să rămân.
2: Da, așa este. Dar adevăratul motiv pentru care nu vrei, nu i l-ai spus.
0: E bine, dacă va fi nevoie, îl voi spune.
2: Și atunci se va părea atât de urât ce ai făcut, minciunile pe care le-ai spus, consecințele lor, o căsătorie stricată în ajuns, scandalul, mia pe care i-ai smuls-o, compătimirea furată de la toți.
0: Da, e adevărat, e adevărat, dar n-am vrut asta. I-am spus și lui că am vorbit, că am mințit, fiindcă am crezut că totul se sfârșise. Nu sunt lucruri care se pot mărturisi. Sunt prea urâte. Da, josnice. Am putut să ni le spunem noi acum, fiindcă era rușinea noastră amândurora. Cum vrei și de ce să le descoper și față de alții?
2: Am simțit că mă revoltă minciunile tale. Am alergat la ziar să dezmint partea care mă privea. Și nu știi mânia care s-a aprins în sufletul soției mele când a citit ziarul. A trebuit să-i promiță, să o asigur că minciuna ta va fi în orice caz dezvăluită. Și că această familie, cel puțin, își va afla liniștea. Înțelegi?
0: Înțeleg. Înțeleg, înțeleg. În ordine. Du-te. Se va face.
2: Ce? Ce vrei să faci?
0: Îmi spui că e nevoie să o fac. O voi face.
5: Ești mai deznădăjduită decât mine. Cum ai ajuns? Cum te-ai schimbat? Lasă-mă să te îmbrățișez, Silvia.
0: Aru! Lasă-mă!
5: Ascultă, ascultă, Silvia.
0: Lasă-mă, spun!
5: Să adunăm la oaltă deznădejdile noastre.
0: Fetița! Fetița! Fetița!
5: Asasină! Îmi pierd capul. Am nevoie de tine, de tine. Suntem doi nefericiți.
0: Nu, nu te apropie de mine. Du-te, pleacă, strig,
5: Ersilia, pleacă. Nu, ascultă.
0: Ah, nu, ascultă. Nu, deschid fereastra, nu te apropie.

0: la vecină și vorbește de la fereastră.
1: A, da, acum a ieșit și domnul Nota pentru valize. Lui n-au vrut să-i o dea.
0: Parcă ei o să-i o dea.
1: Ce tot bombă ne-a fost?
0: Zic și eu că e cam târziu ca să faci curat la ora asta.
1: E aproape noapte, doamne. Vezi de treabă acolo.
0: Ia lasă-mă o face.
1: A, da, da, desigur.
2: Da. E voie? Nu se aude, e voie?
0: Oh, domnul Franco! Doamna Onoria! A sosit domnul Franco!
1: Ah, domnul Franco! O clipă să-l închid fereastra!
2: Da, da!
1: Luați loc! Domnul Nota nu va întârzia să se întoarcă împreună cu domnul Șara.
2: Mersi.
1: Insistați, veți convinge. Emma!
0: Da, doamnă?
1: Du-te până jos și cumpără 2 metri și jumătate de panică.
0: Bine, doamnă, de-aia galbenă, nu?
1: Da, da. Insistați.
3: Da, da, veți vedea cum o să insist.
4: Sunteți aici, domnule locotenent?
3: Bună seara.
4: Doamna Onoria, nu s-a întors Ersilia?
1: Nu s-a întors încă.
3: Domnule Nota, știți că soția consului Groti a aflat că soțul ei a venit aici în dimineața asta să-și regăsească amanta?
4: Pe cine?
1: Ea? Amanta consului?
3: Amanta, da, amanta.
1: Era amanta lui bărbat?
3: Da, domnule. Și nu știu încă dacă a fost amanta lui înainte să o fi cerut eu în căsătorie sau după. Vreau să știu acest lucru, pentru asta am venit.
1: Fac acum ce fel, doamne?
3: Și știți cum?
1: Da.
3: Știți când doamna Grote a descoperit legătura? În momentul în care fetița cădea de pe terasă.
1: Doamne, Dumnezeu!
3: Ea i-a surprins împreună și a gonit-o pe Ersilia ca pe o asasină, fiindcă amândoi lăsaseră fetița singură pe terasă.
1: Asasin, adevărat, asasin!
3: Și după ce a făcut așa ceva, vă dați seama, să fie să-mi răvășească viața.
1: Dar și nouă tuturor să ne stârnească mila.
3: Dar vă dați seama mie ce mi-a făcut.
5: E de necrezut.
1: Cu aerele ei de fecioară, martiră, o impostoară.
3: Dar nu știu cum de n-am nebunit până acum.
1: Iată de ce voia să fugă când v-a văzut, când a știut că celălalt consul era aici fățarnica. Și ceva, domnule Nota, dați afară, eu nu mai primesc la mine.
5: Așteaptă.
1: Nu, ce să mai aștept? Afară!
5: Dar taci
1: afară!
5: Taci puțin pentru numele lui Dumnezeu. Eu nu înțeleg încă. Știi dumneata că el, consul, a fost primul care a protestat la ziar?
3: Era natural.
5: Cum natural? Dacă erau amanți, trebuiau să fie de acord.
3: Vezi că era și nevastă-sa aici cu el. Nevasta despre care i-a îndrăznit să spui infamie în acela ziar.
5: Într-adevăr. Da. Iată de ce a fost atât de tulburată aflând că ziarul scrisese.
1: Iată, doamnă, o trimeseze după cumpărături.
3: Da, desigur că soția l-a obligat pe consul să desmintă cel puțin atât, nu?
5: Atunci totul era o minciună.
3: Josnică.
5: Că a vrut să se sinucide pentru dumneata.
1: Mă întreb cum poate să mintă cineva cu atâta nerușinare.
5: Iertați-mă, trebuie cel puțin să recunoaștem că s-a căit.
3: Dar când? Când m-a văzut aici, gata să îndrept ceea ce credeam că era din vina mea, domnule. Dar și asta în cel mai bun caz. Vreau să spun în cazul în care a devenit amanta consului după. Căci dacă a fost înainte, vă dați seama, aș fi fost înșelat de amândoi în felul cel mai mârșav.
5: Asta nu.
3: Cum nu? Am venit tocmai pentru a lămuri această problemă.
5: Ce ai vrea să faci? Nu poți să negi că ai întâmpinat aici din partea ei opoziția cea mai categorică și cea mai violentă.
3: Dar eu mă refer la ce a fost înainte. Dacă m-a înșelat înainte...
5: Iartă-mă, în orice caz, înainte sau după, dumneata nu mai ai niciun cuvânt de spus.
3: Asta e bună, n-am nimic de spus. Cum asta?
5: Nimic?
3: Eu?
5: Nimic! Chiar dacă înainte a fost amanta lui. Iartă-mă, dar te pregăteai să te căsătorești cu alta.
3: Dar vă rog, așteptați!
5: Lasă-mă, te rog să vorbesc. I-ai plătit poliția, dacă nu mă înșel, chiar înainte de a ști ceva despre trădare.
3: Și trădarea mea o scuză pe a lor?
5: Nu, desigur, dar asta nu-ți mai dă dreptul să ceri socoteală cuiva.
3: Asta e bună, să mi se reproșeze mie trădarea.
5: Ascultă, eu nu-ți reproșez nimic. Vreau numai să-ți demonstrez că ai dreptate numai într-o singură privință. Și anume că i-a mințit, afirmând ziaristului, că se omoară pentru Dumnezeu. Efectiv, eu nu reușesc să-mi dau seama care e motivul acestei minciuni spuse chiar în clipa morții. Există minciuni care pot fi utile pentru viață, dar nu și pentru moarte. Iar pentru viață e cert că ea însă și-a recunoscut că e inutilă.
3: Dumneavoastră o considerați inutilă.
1: Nu vreți să țineți seama de fapte.
5: Ai dreptate. Asta e adevărat, e defectul meu. Nu reușesc niciodată să țin seama de fapte.
1: Slavă Domnului că recunoașteți! Și faptele știți care sunt? Că ea a fost salvată.
3: Și că minciuna a fost utilă. Da, domnule, utilă. Dacă nu pentru bine, ceea ce ar fi fost culmea, ci utilă cel puțin fiindcă a găsit cu acest prilej un bărbat ca dumneavoastră.
1: Vă închipuiți un scriitor?
5: Da, da. Un imbecil.
1: Frumoasă pereche ar mai fi făcut amândoi. Ea care spunea minciunile și el care le-ar fi scris.
6: Minciuni?
5: Da, dar se mai cheamă și povestiri. Dar povestea aceasta, știi, n-are nicio vină că nu e adevărată. Iertați-mă, dumneavoastră credeți că eu trebuie să joc aici rolul imbecilului? Nici de cum. Vă înșelați. Mă distrez doar, arătându-vă cât de frumoasă, de minunată această comedie a unei minciuni descoperite.
6: Dar cum se face că Ersilia nu s-a întors? La ora asta trebuia să fie aici? I-am dat ceva bani ca să...
1: I-ați dat bani? O, doamne, atunci puteți fi liniștit.
6: Da, da, ca să plătească nota de la hotel și să-și scoate valiza.
1: Dacă i-ați dat bani, nu se mai întoarce.
5: Nu fie atât de liniștită. Există totdeauna mijlocul de a imagina un sfârșit concludent, chiar dacă faptul de viață nu are un sfârșit.
3: Domnule, nota, vă este într-adevăr teamă că nu se va mai întoarce?
0: Domnul consul Groti întreabă de domnișoară sau de dumneavoastră, domnule nota.
5: În schimb, vine el aici și vine la timp.
6: Îmi vei face plăcerea să stai liniștit în casa mea.
0: Poftiți.
6: Îți repet încă o dată, n-ai dreptul să ceri socoteala nimănui.
0: Poftiți, domnule.
5: Liniștește-te, domnule locotenent.
6: Dați voie?
5: Îți dăm voie, poftim, ce dorești?
6: Unde este domnișoara de ei?
1: A plecat.
3: Și poate că nu se va mai întoarce.
6: Oh, Doamne. Dumneavoastră mă adresez, domnule Nota.
5: Vă introduceți în casa mea fără să aveți permisiune.
6: Vă cer iertare, dar trebuie să știu dacă domnișoara de ei știe că soția
3: mea... S-a dus la părinții logodicei mele să le denunțe, domnule.
6: Să denunțe proprie ei nebunie.
3: Atunci, dumneata, negi?
6: Eu n-am nimic, nici de afirmat, nici de negat față de dumneata.
3: A, nu, nu, te înșeli, fiindcă trebuie să răspunzi.
6: Despre ce vrei să răspund? De nebunia unei femei? Sunt gata să răspund când vei dori. Nu înțelegi? Nu vrei să înțelegi că dumneata, numai dumneata, ai adus-o la exasperare?
3: Eu?
6: Da, dumneata.
3: Dar dacă a fost gonită de soția dumitale, fără să aibă vreo vină în nenorocirea fetiței dumitale?
6: Asta nu!
3: Ah, e o minciună, deci.
6: M-am dus la ziar ca să protestez tocmai împotriva acestei minciuni.
3: Și pe urmă ai venit aici ca să te înțelegi cu ea.
6: Mă iertați, domnule Nota. Domnule locotenent, am venit aici fiindcă am fost rugat de tatăl logodnicei dumitale. Și am găsit-o pe Ersilia, de altfel în prezența dumneavoastră a tuturor, disperată! Fiindcă dumneata vroia...
3: Fiindcă eu voiam să îndrept răul pe care îl făcusem. Dar de ce era disperată, aș vrea să știu, dacă răul ar fi venit de la mine?
6: Tata, că ea nu primește ajutorul dumitale. Asta este bun. Nu îl vrea! V-a spus-o și v-a repetat-o. Frumoasă încăpățânare, n-am ce zici.
3: Dar nu putea crede că-mi face un serviciu. Asta nu! Ea ar fi dorit să mă dea la o parte, pretextând această disperare pentru a juca mai ușor rolul față de domnul scriitor, lăsându-l să creadă că nimic nu e adevărat. Dar eu sunt aici. Aici nu pentru plăcerea mea, ci fiindcă ea însăși a declarat public că s-a sinucis pentru mine.
6: Și nu ți-a mărturisit până acum că a mințit?
3: De ce? Am constrâns-o eu cumva să mintă?
6: Cine știe dacă nu a negat din cauza asta?
3: Deci ar fi adevărat atunci că a încercat să se sinucide pentru mine?
6: Eu nu știu de ce a făcut-o.
3: Dacă este așa cum spui dumneata, a făcut-o din cauza căsătoriei mele. Nu văd alt motiv pentru care s-o fi făcut.
5: Dacă nu cumva pentru motivul care mi l-a spus mie.
3: Iartă-mă, te rog, dar parcă dumneata spunea adineaur că nu vezi niciun motiv care s-o fi dus la sinucidere.
5: Pentru că era înjosită pe stradă ca o cerșetoare.
3: Da, în seara în care s-a oferit primului trecător.
6: A spus și asta?
3: Da, a spus și asta. Și asta. Și asta tot din cauza vinii, trădării mele a făcut-o. Și ați vrea ca după ce am admis toate acestea să nu mă mai încăpățânez cu toată puterea conștiinței mele să o determin să-mi accepte ajutorul? Dar eu sunt gata să mă ofer și acum, dacă îmi dai cuvântul de onoare că soția dumitale a mințit spunând că Ersilia ți-a fost amantă.
0: Doamna! Domnule! Domnule, s-a întors. S-a întors, domnișoară.
6: Și unde e?
0: Ca o moartă. Abia am deschis și a căzut cu valiza și cu tot.
5: O travă, Dumnezeu, ne avea o travă în valiză.
1: Cum? Tu?
6: Ersilia.
5: Ersilia,
6: ce ai făcut?
7: Nimic. Fiți liniștiți. De asta dată nu-i nimic.
8: Dumnezeule, trebuie să o ajutăm să o transportăm imediat.
9: Da, vino, Silvia.
7: Nu vreau. Destul pentru Dumnezeu, destul.
8: Ce ai făcut? Ce ai făcut?
5: Puteai să te gândești, domnișoară, că eram eu aici. Puteai să stai aici cu mine.
7: Dacă n-aș fi făcut-o, nimeni nu m-ar fi crezut.
8: Bine, ce trebuie să credem noi?
7: Că n-am mințit ca să trăiesc. Atât.
8: Dar pentru ce atunci?
7: Ca să mor. Da. Da. Înțelegi acum? Ți-am strigat-o, Franco. Atunci când am spus acea minciună, totul era sfârșit pentru mine. Și-am spus-o tocmai din cauza asta. Tu n-ai vrut să crezi și aveai dreptate. Nu m-am gândit deloc la tine. Nu m-am gândit că-ți voi tulbura, că-ți voi răvăși astfel viața. Mă disprețuiam atât de mult.
8: Dar cum? Mă învinuiai și...
7: Nu. Mă disprețuiam atât că nu credeam posibil să sprecinuiesc toate aceste supărări. Ți-am răvășit viața și pe aceea logodnicii tale și știam că nu trebuie să o fac, că nu mai aveam dreptul, fiindcă... Știi, de la nevasta domnului consul, nu-i așa?
8: Da.
7: Am prevăzut-o. Și el a venit aici să nege. Nu-i așa?
8: Da.
7: Îi vezi? Iată de ce. Și tu chiar...
8: Și eu am...
7: Ai vorbit despre un vis. Nu mai știu. Lucruri atât de frumoase. Și-ai alergat aici ca să îndrepți lucrurile. Da. Ca și domnul consul, care pentru a îndrepta lucrurile a negat. Nu, te implor, domnule consul. Toată lumea vrea să fac figură frumoasă. Cu cât suntem mai... Cu atât vrem să ne facem mai frumoși, o Doamne. Să ne acoperim cu haine decente, da? Eu nu mai aveam niciuna ca să apar în fața ta. Dar știam că și tu nu mai aveai frumoasa ta uniformă de marinar. Și atunci m-am trezit. M-am trezit în stradă fără nimic. Atunci am vrut să-mi fac pentru moarte măcar o rochie frumoasă. Iată, acum vedeți pentru ce am mințit. Pentru asta vă jur. N-am putut avea în toată viața mea o rochie care să facă față, care să nu fi fost sfâșiată de atâția câini, de toți câinii care mi-au sărit mereu în spinare, la fiecare colț de stradă, nici o rochie care să nu fi fost pătată de toate miseriile, cele mai murdare, cele mai josnice. Am vrut să-mi fac una frumoasă pentru moarte. Cea mai frumoasă. Aceea care era visul meu. Acolo. Și care a fost și ea imediat sfârșiată. O rochie foarte logotnic. N-am putut-o avea nici pe asta. Sfâșiată și asta. Smulsă și asta. Plecați. Lăsați-mă să mor în tăcere. Goală. Duceți-vă. Am dreptul să spun acum că nu mai vreau să văd, să aud pe nimeni. Nu. Duceți-vă. Tu la logodnică. Tu la soție. Duceți-vă să le spuneți că moartea aceasta, ei da, nu s-a putut îmbrăca. A murit goal.
10: Ați ascultat Să îmbrăcăm pe cei goi, de Luigi Pirandello. Traducere de Ne Carandino. Adaptare radiofonică de Ne Altoscani. Distribuția a fost următoarea: Ersilia Drei, Rodica Tapalagă, Ludovico Nota, Toma Caragiu, Consulul Groti, Victor Benciuc, Onoria, Vali Voiculescu Pepino, Franco, Paul Avram, Alfredo Cantavale, Aurel Cioranu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia artistică, Elena Negreanu.
11: Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ar fi bine să încep a pune masa, domnișoară Rebecca.
1: Da, pune-o, madame Helset. Trebuie să vină și domnul pastor.
0: Da. Dar nu te trage curentul acolo, domnișoară?
1: Cam trage, într-adevăr. Fii bună și închide fereastra.
0: Da. O, n-aș vrea, domnișoară, să spar caragioasă. Ia te uite, nu-i cumva din nou domnul pastor pe drumul murii?
2: Omul acela? Nu, e directorul Crol.
0: Da? Într-adevăr, domnul director.
1: Dar știi că e grozav, te pomeniști că vine la noi.
0: Da, da. Uite-l că trece podețul.
1: Da.
0: Oh, și când te gândești că era sora lui bună, e, atunci mă duc să pun de masă, domnișoară.
1: Du-te, du-te.
2: Oh, în sfârșit, iată-te. Din toată inima, bun venit, dragă directore Crol.
3: Mulțumesc, domnișoară Rebecca. Dar nu vă deranjez.
2: Dumneata, ce rușine.
3: Totdeauna amabil. Rosmarie sus?
2: Nu, nu, a ieșit să se plimbe. Azi a întârziat ceva mai mult ca de obicei, dar trebuie să vină îndată. Da. Până atunci, te rog, ia loc.
3: Mulțumesc, mulțumesc. A... Dar ce frumoasă și ce elegant ai făcut camera asta veche.
2: Da.
3: Peste tot numai flori.
2: Rosmar ține atât de mult să aibă în jurul lui flori vii și proaspete.
3: Și dumneata de asemenea, după câte bănuiesc.
2: Da, e atât de dulce amețeala pe care mi-o dă parfumul lor. Odinioară era o plăcere interzisă.
3: Sărmana, Beate, nu le putea suporta mirosul.
2: Nici măcar culorile o tulburau cu totul.
3: Da, da, mi-amintesc foarte bine. E, și pe aici, cum mai merg treburile?
2: Ca de obicei, toate zilele sunt la fel. Dată la dumneata, soția.
3: Într-o familie ca a mea e întotdeauna ceva care nu merge ca lumea. Dar spune mai bine cum te simți aici, la Rosmers Holm, acum după ce ai rămas singură. După ce, sărmana Beate?
2: Mulțumesc, mulțumesc, mă simt destul de bine. Dar în multe privințe a rămas un gol mare în urma ei. Regrete și dureri de asemenea. Bineînțeles, aminte.
3: Ai de gând să rămâi aici? Vreau să spun, pentru totdeauna.
2: Dragă prietene, nici nu m-am gândit la asta. Am devenit însă de-ai case într-o asemenea măsură încât mi se pare că-i aparțin și eu.
3: Da. Da, îmi închipui.
2: Și câte vreme domnul Rosmer va găsi că aș putea să-i fiu de oarecare folos, desigur, voi rămâne.
3: Știi, e ceva măreț în femeia care ajunge să jertfească pentru alții propriei tinerețe.
2: Pentru ce altceva aș putea să trăiesc?
3: Mai întâi te-ai devotat tatălui dumitale adoptiv, paralitic și săcăitor.
2: Nu, nu trebuie să-ți închipi că doctorul Vest era chiar atât de săcăitor pe vremea când locuiam în Finmarken. După ce însă ne-am stabilit aici, până în ceasul morții lui, am avut câțiva ani grei.
3: Și n-au fost mai grei pentru dumneata anii care au urmat?
2: Cum poți să vorbești așa? Eu care am ținut atât de mult la Beate. Era atât de dureros o vezi piata de ea. Câtă nevoie avea să fie îngrijită și cruțată.
3: Nu pot decât să-ți mulțumesc pentru amintirea binevoitoare pe care o păstrezi.
2: Dragă directore, spui lucrurile astea atât de frumos și de sincer încât mi-e peste putință să cred că îmi porți vreo ranchiună.
3: Ranchiună? Ce vrei să spui?
2: Știu și eu. N-ar fi deloc de mirare să te supere că o străină ca mine face și desface totul aici, la Rosmers Holm.
3: Cum te ți-a putut trece prin minte?
2: De când ai început să vii atât de rar pe la noi, căzusem pe gânduri.
3: Dar te-ai înșelat cu desăvârșire, domnișoară Vest. Și de altfel, mare lucru nu s-a schimbat pe aici. Doar tot dumneata era aceea și numai dumneata care conducea aici totul în acești din urmă ani de suferință ai sărmănii Beate.
2: Era doar un fel de regență în numele celei care era stăpână acasă.
3: Tot una. Știi ce, domnișoară Vest, în ce mă privește, n-aș avea nimic împotrivă, nici dacă dumneata... Dar poate că nu se cuvine să o spun.
2: Ce vrei să spui?
3: Că ar fi poate nimerit să iei locul.
2: Am locul pe care îl doresc, domnule director.
3: În ce privește munca, dar...
2: Să-ți fie rușine, directorii Crol.

0: Mi se pare foarte potrivit.
1: Nici vorba. E ceaiul cu noi în seara asta?
0: Da, da, da, mulțumesc, mulțumesc. Oricum, oricum aveam de gând să mai zăbovesc, pentru că am ceva de vorbit cu bunul nostru prieten.
2: Bine ai venit din nou în casa asta, dragă Crol. Dragul și vechiul meu prieten. Ei. Știam eu bine că odată și odată vom fi iarăși ca odinioară.
0: Da, frate drag, ai fost o atât de nebun să-ți închipui că ar putea fi ceva între noi.
2: Știi, Crol, aș fi dat orice ca relațiile dintre noi să rămână neștirbite. Încă de când ne-am cunoscut pe vremea studenției, ai fost pentru mine cel mai bun sfătuitor.
0: Da, desigur, și sunt grozav de mândru de asta. Și ai intervenit acum ceva?
2: Aș avea atâtea să-ți spun. Aș vrea să-ți vorbesc fără ocolișuri, să-mi deschid inima.
1: Ce bine ar fi, domnule Rosmar, să-ți descarci inima ca între vechi prieteni.
0: O să mă crezi, eu am încă și mai multe să spun. Pentru că acum, după cum știi, am devenit un politician activ.
2: Da, știu. Dar de fapt, cum s-a întâmplat asta?
0: Am fost obligat. Acum e cu neputință să mai fiu un spectator pasiv. Acum când radicalii au ajuns din nefericire la putere, acum nu mai e timp de așteptat. Iată de ce m-am străduit să îndemn la unire micul nostru cerc de prieteni din oraș. Și ascultă ce spun. Era și timpul.
1: Nu-i puțin cam târziu?
0: Nici vorbă. Ar fi fost mai bine dacă ne-am fi împotrivit curentului o clipă mai devreme. Dar cine ar fi putut să prevadă ce o să se întâmple? Eu nu, în niciun caz. Acum însă mi s-au deschis ochii. Pentru că acum duhul răzmeriței a pătruns chiar și în școală.
2: În școală? Doar nu cumva chiar în școala ta?
0: Ba, tocmai așa s-a întâmplat. În propria mea școală. Ce zici de asta? Am reușit să aflu că băieții din clasele superioare, vreau să spun, o parte din ei, au constituit de mai bine de jumătate de an o societate secretă și că s-au abonat la ziarul lui Morten Scarden.
1: La Far?
0: Da, la Farul. Să mă văd după o viață întreagă de muncă dezaprobat și combătut în felul ăsta. În fine, aș fi gata să trec peste asta. Dar s-a întâmplat ceva și mai rău. Nu ascultă nimeni pe la ușă.
1: Fii liniștit.
2: Nu, nu.
0: A trebuit să aflu că vrajba și revolta au pătruns chiar în propria mea casă. În liniștitul meu cămin. Pentru mine pacea vieții de familie s-a dus.
2: Ce spui? În propria ta casă?
0: Chipuiți-vă proprii mei copii. Pe scurt, Lauriț este capul complotului școlar. Iar Hilda a brodat o mapă roșie pentru a ascunde în ea Farul.
2: Da, iată ceva ce nu mi-aș fi putut imagina niciodată. Că la tine, în casa ta...
0: Da, dragul meu, Rosmar. Acum știi și tu ce umbră a aruncat spiritul vremii asupra vieții mele de familie și asupra activității mele publice. Și eu să nu lupt cu toate armele de care dispun împotriva acestui spirit corupător, înăbușitor și dizolvant. Ei află că tocmai asta am de gând să fac. Atât în scris, cât și prin viu grai.
2: Și nădăjduiești să realizezi ceva?
0: În orice caz, vreau să-mi fac datoria cetățenească de a lupta. Și cred că asta și este datoria fiecărui bun patriot și oricărui om de treabă. Vezi tu, mai ales de aceea am venit la tine în seara asta.
2: Dar, dragul meu, la ce te gândești? Ce aștepți de la mine?
0: Să-ți ajuți vechii prieteni. Să faci ce facem toți. Să pui și tu umărul din toate puterile.
1: Dar, directore Crol, știi foarte bine că de neplăcut ei sunt asemenea lucruri, domnul Rosmar.
0: E timpul să treacă peste asta. Tu nu știi, Rosmar, ce se petrece în lume. Pe scurt, totul s-a răsturnat și va fi nevoie de o muncă uriașă pentru a îndrepta toate rătăcirile.
2: Da, da, bine, și eu cred la fel. Însă o astfel de treabă nu-i deloc pentru mine.
1: Mai mult chiar, domnul Rosmar a ajuns să privească problemele vieții ceva mai limpede decât înainte.
0: Mai limpede?
1: Da, mai limpede, mai lipsit de prejudecăți, dacă vrei, mai nepărtinitor.
2: Rebecca,
0: ce mai fi și asta, Rosmar? Nu cumva ai fost atât de slab încât să te lași îmbrăbodit de victoria trecătoare a acestor conducători populari.
2: Dragul meu, știi cât de puțin mă pricep eu în politică. Am impresia, totuși, că...

0: În ultimii ani, oamenii înclină să gândească oarecum mai independent.
1: Și ești de părere că asta e bine? Află prietene că te înșel cu desăvârșire. Fii atent la opiniile pe care le vântură radicalii din oraș și de aici. Nu se deosebesc cu nimic de cele predicate în farul.
2: Într-adevăr, Mortens Gard are o mare influență în regiune.
1: Dar închipuiește-ți, un om cu un trecut atât de pătat, un învățător destituit pentru imoralitate, și unul ca el se găsește să facă pe conducătorul poporului și se prinde. Se prinde perfect. Și acum, după câte am auzit, vrea să-și sporească redacția. Știu din sursă sigură că e în căutarea unui colaborator priceput.
2: E și de mirare că dumneata și prietenii dumitale n-ați putut face ceva împotrivă.
1: Tocmai asta vrem să facem acum. Chiar azi am cumpărat gazeta departamentului. Banii nu sunt o problemă, dar și cu asta am ajuns de fapt la însuși rostul vizitei mele. Vezi tu, ceea ce ne dă de furcă e conducerea ziarului. Spune-mi, Rosmar, n-ai vrea tu, de dragul unei asemenea cauze drepte, să preiei treaba asta?
0: Eu?
2: Dar cum ai putut să te gândești?
1: Că ți-e groază de întruniri și că nu vrei să te expui grosolăniilor obișnuite acolo. E întrucâtva de înțeles, dar activitatea destul de izolată unui redactor sau, mai bine zis...
0: Nu pot, Crol. Nu sunt bun de așa ceva.
1: Nu ești bun. La fel spuneai și când tatăl tău te-a trimis să te preoțești.
0: Și aveam dreptate. De aceea m-am și lăsat de preoție.
1: De-ai fi un redactor tot atât de capabil pe cât ai fost de bun pastor, am fi mulțumiți.
0: Dragă Crol, îți spun o dată pentru totdeauna, nu pot.
1: E? Atunci împrumută-ne cel puțin numele tău.
0: Numele?
1: Da. Da, pentru gazetă ar fi un beneficiu chiar numai numele lui Johannes Rosmar. Noi ceilalți trecem drept politicieni înrăiți, eu însumi, după câte am auzit, sunt etichetat ca fiind un fanatic înverșunat. Iată de ce nu ne putem aștepta ca sub numele noastre gazeta să aibă succes în masa celor rătăciți. Pe când tu, tu te-ai ținut întotdeauna deoparte. Caracterul tău blând și cinstit, judecata ta cumpănită, onestitatea ta desăvârșită sunt cunoscute și prețuite de toată lumea. Pe lângă toate, te mai bucur de considerația și de respectul câștigat odinioară ca pastor. În sfârșit, mai e și respectul de care se bucură numele familiei tale. Privește, privește aceste portrete. Rosemary din Rosmersholm, preoți și ofițeri, înalți dregători, toți la oaltă oameni de onoare, corecți. Un neam care de mai bine de două secole e cel din tâi din ținut. Rosmar, ești dator față de tradiția neamului tău să aperi ceea ce ne-a fost consfințit de vreme. Dumneata, ce părere ai, domnișoară Vest?
2: Dragă directore, toate astea mi se par nespus de caragioase.
1: Caragioase? Cum se poate?
2: Da, și dacă vrei să-ți spun drept, pentru mine...
0: Rebecca, nu... Așteaptă, nu acum.
2: Bine, vă rog să mă scuzați, mă duc să văd de cine.
0: Ascultă-mă, Crol, suntem prieteni de atâția ani. Îți poți închipui o prietenie ca asta ducându-se de râpă?
1: Nu știu nimic pe lume care ne-ar putea dezbina. Dar ce ți-a venit să vorbești așa?
0: Pentru că pui atâta preț pe obligația de a avea aceleași concepții și aceleași păreri ca și tine.
1: Asta e adevărat. Dar noi doi suntem aproape întotdeauna de acord. În orice caz, în problemele esențiale.
0: De acum încolo, nu mai suntem.
1: Ce mai e și asta? Înțeleg, vorbește limpede.
0: Sufletul meu cunoaște azi o nouă primăvară. O nouă tinerețe. Și iată că de aceea mă aflu aici unde mă aflu.
1: Unde? Unde adică?
0: Acolo unde sunt copiii tăi.
1: Tu? Cu neputință? Și zici că ești?
0: De partea lui Lauriț și a Hildei.
1: Renegat. Johannes Rosmar e un renegat.
0: Oh, cât de fericit, cât de profund de fericit m-ar fi putut face această renegare, cum îi spui tu. Dar iată, am suferit foarte mult pentru că știam bine că îți voi pricinui o mare supărare.
1: Rosmar, Rosmar, cu asta nu o să mă împac niciodată.
0: Nu mă atrage spiritul epocii, nici cei care combat împotrivă-i. Vreau să încerc să unesc oamenii de pretutindeni, cât de mulți și cât de strâns. Pentru asta vreau să trăiesc și să-mi cheltuiesc toate puterile, pentru ca în țara asta să izbândească adevărata suveranitate a poporului.
1: Mi se pare așadar că n-avem destulă suveranitate de asta. În ce mă privește, găsesc că suntem cu toții pe cale de a ne împotmoli în noroi, acolo unde până acum numai plebei îi plăcea să se bălăcească.
0: Tocmai de aceea vreau un regim de suveranitate a poporului, demn de adevărata lui misiune.
1: Ce misiune?
0: Aceea de a face oamenii mai nobili din toți cetățenii.
1: Din toți?
0: În orice caz, din cât mai mulți.
1: Prin ce mijloace?
0: După părerea mea, prin dezrobirea spiritelor și călirea voințelor.
1: Ești un visător, Rosmar. Vrei să-i dezrobești, să-i călești. Astea sunt idei răzvrătitoare, moștenite de la nebunul ăla de Brendel, fostul tău profesor.
0: Nu, dragul meu, vreau numai să-i trezesc. Pe urmă, or să se miște și singuri.
1: Și tu îi crezi în stare?
0: Da.
1: Așadar, prin propriile lor puteri?
0: Da, prin propriile lor puteri. Altele nici nu există.
1: Așa vorbește un pastor?
0: Nu mai sunt pastor.
1: Bine, dar credința ta din copilărie?
0: Nu mai am.
1: Nu mai ai?
0: Am abandonat-o. A trebuit să o abandonez, Crol.
1: A să zic că așa. Da, da. La una o determină pe cealaltă. Poate de aceea ai și renunțat să fii pastor.
0: Da. Când mi-am dat seama că nu e vorba doar de o pornire trecătoare, ci de ceva la care niciodată n-aș mai putea sau n-aș mai vrea să renunț, atunci m-am lepădat.
1: Atât de mult ai gândit la toate astea? Și noi, prietenii tăi, n-am bănuit nimic. Rosmar, cum ai putut să ne ascunzi adevărul ăsta dureros?
0: Pentru că mi se părea că e un lucru care mă privește numai pe mine. Și pentru că voiam să vă crut, vouă, ție și celorlalți prieteni ai mei, orice durere inutilă. Mă gândeam că aș putea continua să trăiesc aici liniștit, voios și fericit. Voiam să citesc și să mă adâncesc în toate aceste opere care mai înainte fuseseră pentru mine de nepătruns. Să mă obișnuiesc de-a binelea cu lumea aceea adevărului și a libertății care mi se revelase.
1: Ești renegat. Fie ce cuvânt stă mărturie. Dar la ce-ți mai mărturisești dezertarea și de ce tocmai acum?
0: Tu m-ai silit, Crol.
1: Eu? Eu te-am silit?
0: Da. Când am aflat de violentele tale ieșiri la întruniri, când am citit discursurile înverșunate pe care le-ai ținut, toate atacurile tale pline de ură împotriva celor care nu erau de partea ta, sentințele tale bagiocoritoare și pline de dispreț împotriva adversarilor, oh, Crol, tu să fii în stare de asemenea lucruri, atunci mi-am înțeles datoria. Oamenii se înrăiesc războindu-se. Ei au nevoie de liniște, de bucurie, de împăcare. De aceea pășesc acum înainte și mărturisesc deschis ceea ce sunt. Și apoi aș vrea să-mi încerc și eu puterile. Dar tu, Crol, tu n-ai vrea să treci alături de mine?
1: Niciodată. Cât voi trăi, n-am să mă împac cu forțele distrugătoare ale societății.
0: Bine, atunci, dacă trebuie totuși să luptăm, cel puțin să o facem cu arme nobile.
1: Aceluia care nu e alături de mine în problemele esențiale, îi întorc spatele și nu-i datorez nicio cruțare.
2: Acum putem merge la masă. Vă rog, domnule director.
1: Noapte bună, domnișoară Veste. Aici nu mai am ce căuta.
2: Cum?
1: Nu o să te lăsăm, Rosmar, să ne scapi de mâini. O să te silim să te întorci la noi.
0: Oh, asta niciodată.
1: Vom vedea. Nu ești tu omul care poți să rabzi singurătate.
0: Dar nu sunt chiar atât de singur. Suntem doi care s-o suportăm.
1: Ah, o să zic că avea dreptate, Beate.
0: Beate? Ah.
1: Nu-i cu putință, iartă-mă.
0: Ce anume?
1: Nu face să mai vorbim. Adio.
0: Crol! Crol, nu putem sfârși așa. Am să trec mâine pe la tine.
3: Niciodată nu o să mai pui piciorul în casa mea.
2: Rosmer.
0: Nu-i nimic. Nu-i nimic, Rebecca. Ca doi buni prieteni, vom îndura împreună și asta.
2: Da. La ce crezi că s-a gândit când a spus că avea dreptate?
0: Nu, nu merită, draga mea, să-ți mai bați capul cu asta. Nici el nu crede tot ce trece prin minte. Mâine însă trec eu pe la dânsul. Noapte bună.
2: Rosmer, de ce te retragi în seara asta atât de devreme? După toate câte s-au întâmplat?
0: Obișnuința de totdeauna. Nu știu, mă simt atât de ușurat acum că am spus totul. Vezi tu, dragă Rebecca, sunt cu totul liniștit. Încearcă să fii calmă ca mine. Noapte bună.
2: Noapte bună, dragă prietene.

0: Intră!
1: Bună dimineața, Rosu!
0: Bună dimineața, draga mea Rebecca! Vrei să-mi spui ceva?
1: Voiam numai să știu dacă ai dormit bine.
0: Oh, excelent! Un somn fără vis. Dar tu?
1: Mulțumesc bine, până spre dimineață.
0: Nici nu mai știu de când nu mi-am simțit inima atât de ușoară. Îmi pare atât de bine că i-am vorbit.
1: Da, da, da. N-ar fi trebuit să taci atâta vreme, Rosu.
0: Da, uite, nici eu însumi nu pricep de unde atâta lașitate.
1: Ei, nu-i vorba de lașitate.
0: Ba da, ba da, ba da. Când privesc lucrurile mai îndeaproape, văd că a fost un pic de lașitate.
1: Cu atât mai bine că te-ai hotărât să vorbești. Și acum să-ți spun și eu ce-am făcut. Și te rog să nu te superi.
0: Să mă super? Cum poți crede, draga mea?
1: Poate că nu s-ar fi cuvenit să-mi iau asemenea libertate, dar...
0: Hai să auzim.
1: Aseară, când Ulrich Brendel era gata să plece,
0: da?
1: I-am dat câteva rânduri pentru Mortensgaard.
0: Și ce ai scris?
1: I-am scris că dacă vrea să-ți facă un mare serviciu, să se ocupe puțin de nefericitul ăsta și să-l ajute cum o putea. Doar e fostul tău profesor.
0: Da, draga mea, nu trebuia să faci asta. Lui Brendel nu poate decât să-i strice, iar Mortensgaard e un om cu care prefer să n-am de-a face. Știi doar că am avut cândva o neînțelegere cu el și...
1: Da, da, nu crezi că e mai bine să fii iarăși în relații bune cu el?
0: Cu Mortensgaard? De ce?
1: Pentru că după ruptura cu prietenii tăi, situația ta e destul de zdruncinată, Rosman.
0: Oh, crezi într-adevăr că directorul sau oricare altul dintre ei va încerca să se răzbune? Că ar fi în stare?
1: În prima clipă de mânie, dragul meu... Cine știe ce se poate întâmpla?
0: Nu, a trebuit să-l cunoști ceva mai bine. Kroll este în toate privințele un om cum se cade. Da?
2: Ce-i, madame Hesef?
3: Domnul director Kroll așteaptă jos în antren.
0: Kroll?
1: Director?
3: Da, întreabă dacă poate urca sus la domnul Pastor.
0: Ce-ți spuneam eu, Rebecca? Desigur să poftească. Hai, hai, dragul meu, urcă! Din toată inima... Bine ai venit! Știam eu că n-am să fie pentru ultima oară.
4: Azi văd lucrurile sub cu totul altă lumină.
0: Nu e așa, Kroll! Nu e așa! Acum că te-ai gândit mai bine...
4: Înțelegi cu totul greșit. Aș dori să-ți vorbesc între patru ochi.
0: Și de ce n-ar putea domnișoara Vest?
1: Nu, domnule Rosmer. Plec.
4: Și apoi s-ar cuveni să-mi cer iertare că am venit atât de dimineață, înainte ca domnișoara Vest să fie avut timp să se îmbrace mai cuvincios.
1: Cum vi se pare necuvincios să stau în casă îmbrăcat în capot?
4: Vai de mine, ce știu eu care mai sunt noile rânduieli pe aici, pe la Rosmer's Hall?
0: Kroll, astăzi ești cu totul de nerecunoscut.
1: Domnule director, vă las.
4: De ieri n-am mai închis ochii. Am tot gândit până în zori.
0: Și acum ce spui?
4: Tu, Rosmer, fără îndoială pui preț pe prietenia mea, nu? Și pe stima mea, nu-i așa?
0: Întrebările astea nici nu mai e nevoie să răspund.
4: Există totuși întrebări care cer un răspuns, o explicație.
0: Dragul meu, întreabă-mă tot ce poftești, n-am nimic de ascuns.
4: Spune-mi atunci, care crezi tu că a putut fi adevăratul motiv care a împins-o pe Bete să-și ia zile?
0: Mai există vreo îndoială în privința asta? Sau mai bine zis, mai încap întrebări acolo unde e vorba de o iată bolnavă, fără judecată?
4: E sigur că Beate era chiar atât de iresponsabilă? Medicii, în orice caz, nu erau atât de siguri.
0: Dacă medicii ar fi văzut-o vreodată așa cum am văzut-o eu de atâtea ori, zile și nopți de-a rândul, atunci poate că n-ar mai fi stat la îndoială.
4: În orice caz, pot acum să-ți spun un lucru. Anume că sărmana Beate, chinuită și zdruncinată, și-a pus capăt vieții pentru ca tu să poți trăi fericit, liber și după gustul tău.
0: Ce vrei să spun?
4: Stai liniștit și ascultă-mă, Rosmer. În ultimii ani de viață a fost de două ori la mine să mi se plângă de neliniștile și de disperarea ei.
0: Legătură cu chestiunea asta?
4: Nu. Prima dată a venit să-mi spună că ești pe cale să-ți renegi credința, că vrei să rupi cu credința părinților tăi.
0: Kroll, ceea ce spui tu e imposibil să se fi întâmplat. Absolut imposibil. În privința asta greșești.
4: Și pentru ce anume?
0: Pentru că atâta timp cât a trăit Beate, stăteam încă la îndoială și luptam cu mine însumi. Și lupta o duceam singur și în deplină tăcere. Nici Rebecca nu crede.
4: Rebecca?
0: E, da, da, domnișoara Vest. Îi spun Rebecca pentru că mi-e mai la îndemână.
4: Am observat.
0: De aceea nu pot să înțeleg deloc cum a putut Beate să ajungă să-și facă o asemenea părere. Și de ce nu mi-ar fi vorbit mie însumi despre asta?
4: Sărmana mă tot ruga, mă tot implora să vorbesc eu.
0: Și atunci, de ce n-ai vorbit?
4: Nu puteam eu atunci îndoi măcar o singură clipă, că n-ar fi fost cu mintea rătăcită. O astfel de plângere împotriva unui om ca tine. Apoi a venit din nou, cam la vreo lună. De asta dată părea mai liniștită. Dar la plecare mi-a spus: așteptați-vă pe curând să se arate calul cel alb de la Rosmars Hall.
0: Da, da, calul alb, mereu pomenea de el.
4: Și când am încercat să-i scot din minte gândurile astea negre, mi-a răspuns doar atât: nu mai e mult de trăit, pentru că Iohannes trebuie neapărat să se însoare cu Rebecca.
0: Ce spui? Să mă însor cu...
4: Era într-o joi după amiază. Sâmbătă seară s-a aruncat de pe podeț în iazul morii.
0: Și tu să nu ne previi?
4: Mă gândisem, da. A fost prea târziu.
0: Și mai pe urmă? De ce ai tăcut?
4: Aceea ar mai fi folosit să te chinui și să te neliniștezi din nou. Toate astea le-am luat drept aiureli și închipuiri. Până aseară.
0: Și de aseară?
4: Oare n-a văzut Beate foarte clar când a spus că vrei să-ți renegi credința din copilărie?
0: Da, asta nu pricep. Pentru mine e lucrul cel mai de neînțeles.
4: De neînțeles sau nu, asta e situația. Și acum, Rosmar, te întreb: ce era adevărat în această a doua acuzație a ei? Adică în ultima.
0: Acuzație? Asta a fost o acuzație?
4: Am impresia că n-ai fost atent la tâlcul vorbelor ei. Voia să moară. Așa zicea. De ce?
0: Ei? Pentru ca eu să mă pot căsători cu Rebecca.
4: Ei? Și ce pot să-mi răspunzi?
0: Ce să răspund? Singurul răspuns potrivit ar fi să-ți arăt ușa.
4: Din ce în ce mai bine.
0: Ascultă-mă. De un an și mai bine de când Beate s-a dus, eu și Rebecca Vest trăim la Rosmers Holm singuri. În tot timpul ăsta, cu toate că ai cunoscut acuzațiile Beate împotriva noastră, niciun moment n-am observat să te fi scandalizat de faptul că eu și Rebecca trăim împreună aici.
4: Nu știam până seară că cei care trăiau aici la oaltă sunt un renegat și o femeie emancipată.
0: Ah, așadar crezi că niște renegați și niște emancipați nu pot ști ce e aceea puritate sufletească? Că nu pot asculta de o lege morală tot atât de bine ca de un instinct natural?
4: Pentru mine n-are nicio valoare moralitatea care nu-și are rădăcinile în credința bisericii.
0: Și crezi că asta e la fel de valabil pentru mine și pentru Rebecca? Pentru relațiile dintre Rebecca și mine?
4: Nu pot de hatârul vostru să renunț la concluzia că nu e niciun fel de prăpastie între ateism și...
0: Și?
4: Și amorul liber. Dacă ții să-ți spun tot ce gândesc.
0: Și nu ți-e rușine să-mi spui mie asta? Tu, care mă cunoști din fragedă copilărie.
4: Tocmai de aceea. Știu ce ușor te lași influența de cei din jur. Iar cât despre Rebecca ta, mă rog, domnișoara Vest, despre ea nu știm mai nimic. Pe scurt, Rosmar, eu nu te las. Și tu însuți trebuie să încerci să te salvezi până nu-i prea târziu.
0: Să mă salvez? În ce fel?
4: Ascultă, ceea ce s-a întâmplat aici pe vremea când trăia Beate și ceea ce încă se mai petrece, nu vreau să cercetez mai îndeaproape. Erai profund nefericit în căsnicie și până la un punct asta te poate justifica.
0: Cât de puțin mă cunoști.
4: Nu mă întrerupe. Dacă această conviețuire cu domnișoara Vest va trebui să continue, atunci va fi absolut necesar să-ți ascunzi schimbarea de poziție, această tristă dezertare către care te-a împins ea. Păstrează-ți opiniile pentru tine. Opiniile sunt o chestiune cu totul personală.
0: Pentru mine însă e necesar să ies din situația asta falsă și echivocă.
4: Nu uita, Rosmar, ai îndatoriri față de tradițiile familiei tale. Rosmers Holm a fost din timpurile cele mai vechi un lăcaș al disciplinei și al ordinei.
5: al tuturor părerilor admise și recunoscute de către cei mai respectabili fii ai societății noastre. De s-a răspândit zvonul că tu însuți ai rupt cu ceea ce eu numesc spiritul rosmerian al familiei, s-ar produce o tulburare iremediabilă.
0: Dragă Kroll, eu văd lucrurile altfel. Cred că pentru mine e o datorie imperioasă să aprind o lumină și să aduc o bucurie acolo unde neamul rosmărilor a adus din timpurile cele mai vechi întunericul și opresiunea morală.
4: Lasă-te, păgubaș. Asta nu e o treabă potrivită pentru tine. Tu ai fost făcut să trăiești existența liniștită a unui gânditor.
0: Poate că ai dreptate, dar iată că vreau și eu să intru măcar o dată în vâltoarea vieții.
4: Vâltoarea vieții, știi tu ce o să însemne asta pentru tine? O luptă. O luptă pe viață și pe moarte cu toți prietenii tăi.
0: Poate că nu vor fi toți atât de fanatici ca tine.
4: Ești naiv, Rosmar. N-ai experiență. Nici nu bănui tu ce furtună grozavă o să deznânțuiască asupra ta.
0: Da,
3: m-a trimis domnișoara să întreb.
0: Dar ce este, doamnă Helset?
3: E cineva jos care ar vrea să-i spună câteva vorbe domnului pastor.
0: Nu e acela care a fost aseară?
3: Nu. E domnul Mortensgaard.
0: Mortensgaard?
4: Oh, atât de departe m-a ajuns, chiar atât de departe?
0: Ce vrea de la mine? De ce l-ai lăsat să intre?
3: Domnișoara Rebecca mi-a spus să vă întreb dacă doriți să-l vedeți.
0: Da, spune-mi cam pe cineva.
4: Poți să-i spui să vină, madame Helset. Până una alta cedezi terenul. Dar bătălia decisivă încă nu s-a dat.
0: Pe viața mea, Kroll, n-am nimic de împărțit cu Mortensgaard.
4: Nu te mai cred în nicio privință. Acum suntem pe picior de război. Vom încerca, dacă se va putea, să te facem nevătămător.
0: Kroll, cât de jos ai coborât.
4: Eu? Și asta o spune unul ca tine. Amintește-ți de beate.
0: Iar în ce?
4: Conștiința ta, dacă ți-a mai rămas ceva de felul ăsta, îți cere să încerci să dezlegi enigma de la iazul morii. Ia te uită, și farul a prins aici la Rosmer's Holm. Nu mai e de stat la îndoială. Acum știu ce-mi rămâne de făcut.
6: Farul va fi întotdeauna aprins ca să lumineze calea domnului director Kroll.
4: Da, îți cunosc de mult bunăvoința, domnule Mortensgaard. Spor la treabă.
6: Domnilor, spor la treabă.
0: Vreți să-mi spuneți, domnule Mortensgaard, ce va duce la mine?
7: De fapt, o căutam pe domnișoara Vest. Mi se părea că trebuie să-i mulțumesc pentru scrisoarea amabilă pe care mi-a trimis-o ieri.
0: Știu ce v-a scris. Ați vorbit cu ea?
7: Da, câteva cuvinte. Pare să că aici, la Rosmer's Holm, s-au mai schimbat unele păreri.
0: Părerile mele s-au schimbat în multe privințe. Aș putea spune chiar în toate.
7: Mi-ați îngăduit să public în farul că ați ajuns la o altă concepție și că ați aderat la cauza progresului și a ideilor liberale?
0: Da, vă încuvințez bucuros. Vă rog chiar să scrieți.
7: Chiar mâine dis de dimineață. Va fi o veste mare și importantă că pastorul Rosmer de la Rosmer's Holm socoate de datoria lui să lupte pentru cauza luminii chiar în calitatea sa de pastor.
0: Nu vă înțeleg bine.
7: Vreau să spun că în felul acesta partidul nostru obține un puternic sprijin moral. Ca întotdeauna când câștigăm un partizan plin de seriozitate și de spirit creștin.
0: A? Nu știți așadar. Domnișoara Vest nu v-a spus.
7: Ce anume, domnule pastor?
0: Că m-am eliberat cu totul, în toate privințele. Nimic nu mă mai leagă de învățătura bisericii. De azi înainte, lucrurile astea nu mai prezintă pentru mine niciun interes.
7: Nici de-ar fi căzut cerul pe mine, n-aș fi fost mai mirat. Pastorul însuși se lepede...
0: Da, sunt acum acolo unde dumneavoastră sunteți de mult. Și mâine puteți relata în farul și asta.
7: Și asta? Nu, dragă domnule pastor, iertați-mă, dar cred că e mai bine să nu pomenim și de latura asta a lucrurilor.
0: Să nu pomeniți?
7: Vedeți, domnule pastor, dumneavoastră nu cunoaște situația atât de îndeaproape ca mine. Domnule pastor, dacă veți mărturisi de la început deschis ruptura dumneavoastră cu biserica,
0: da?
7: Ar însemna să vă aflați de la bun început cu mâinile legate.
0: Credeți?
7: Da, da, puteți fi sigur că aici, la noi, nu veți putea realiza mare lucru. Și de altfel, domnule pastor, liber cugetător avem destui. Ba, aș putea spune că avem chiar prea mulți. Ceea ce lipsește partidului sunt elementele creștine, în stare să impună respect tuturor. Vedeți, asta e părerea mea.
0: Așa va să zică. Prin urmare, nu vă veți încumeta să vă încurcați cu mine dacă mărturisesc public renegarea.
7: Cu părere de rău, domnule pastor, dar n-aș îndrăzni. În ultima vreme mi-am făcut o regulă de a nu sprijini nimic și pe nimeni care s-ar atinge de biserică.
0: Aha. Așa stau lucrurile.
7: Domnule pastor, n-ar trebui să uitați că eu, mai ales eu, nu am mâinile libere.
0: Dar ce vă leagă?
7: Faptul că sunt un om pătat.
0: Ah, da.
7: Un om pătat, domnule pastor. Mai ales asta n-ar trebui să uitați, pentru că dumneavoastră ați fost cel din tâi care m-ați înfierat.
0: Dacă aș fi fost atunci cel care sunt azi, aș fi privit cu mai multă îngăduință păcatul de a fi făcut un copil cu o femeie căsătorită.
7: Și eu cred. Dar acum e prea târziu. M-ați compromis pentru totdeauna. S-ar putea însă ca în curând să simțiți și dumneavoastră înși vă, domnule pastor, o asemenea arsură.
0: Eu?
7: Da. Vă închipuiți că directorul Kroll și grupul lui o să vă ierte o asemenea greșeală? Iar gazeta departamentului, vedeți dumneavoastră, va fi necruțătoare.
0: În ce privește viața mea personală, mă simt invulnerabil, domnule Mortensgaard. Comportarea mea nu mă poate expune niciunui atac.
7: Chiar dacă v-ați cerceta viața tot atât de temeinic cum ați cercetat-o odinioară pe a mea?
0: Ce straniu vorbiți. La ce anume vă gândiți? E vorba de ceva precis?
7: Am în păstrare o scrisoare ciudată care mi-a fost trimisă de aici, de la Rosmarscholm.
0: De la cine?
7: De la răposata doamnă, în ultimele ei zile.
0: Pentru Dumnezeu, ce a avut soția mea să vă scrie?
7: Răposata doamnă m-a rugat să fiu generos. Știe, spunea, că domnul pastor este acela care a determinat destituirea mea din învățământ, dar mă ruga stăruitor să nu mă răzbun.
0: A, și cum? Ea credea că ați putea să vă răzbunați?
7: Scrie în scrisoare că de voi auzi că au început să circule zvonuri cum că la Rosmarsholm se întâmplă lucruri urâte, să nu le dau atenție, pentru că le-au răspândit niște oameni răi care vor să vă compromită.
0: Dar nu pricep deloc. Ce-și imagina ea? La ce zvonuri făcea aluzie?
7: Mai întâi, la acela că domnul pastor s-ar putea repăta de credința din copilărie. Pe atunci doamna nega asta cu toată hotărârea. Și pe urmă...
0: Pe urmă?
7: Da. Pe urmă, destul de încâlcit, adăuga că nu știe de nicio legătură vinovată la Rosmarsholm. Că niciodată nu i s-a făcut un rău și că dacă totuși se vor răspândi asemenea zvonuri, atunci mă imploră să nu agit lucrurile astea în fapt.
0: Nu pomenește niciun nume?
7: Nu.
0: Dacă v-ați fi interesat, imediat ați fi aflat că biata mea soție era cu totul irresponsabilă.
7: Așa am și făcut, domnule pastor. Dar trebuie să vă spun că nu prea am avut impresia asta.
0: Nu? Dar de ce îmi pomeniți tocmai acum despre această scrisoare veche și smintită?
7: Pentru că vă sfătuiesc să fiți foarte prudent, pastore Rosmar.
0: Vă referiți la viața mea particulară?
7: Da. Nu trebuie să uitați că de acum înainte nu mai sunteți inatacabil. La revedere, domnule pastor.
0: La revedere.
8: Mă duc imediat la tipografie să predau farului marea noutate.
0: Da, da, da, da, scrieți despre toate.
8: Scriu numai despre ceea ce trebuie să știe oamenii de treabă.
0: Rebecca!
9: Da, Rosmar.
0: Cum? Era în dormitorul meu? Dar, draga mea, ce făceai acolo?
9: Am ascultat.
0: Rebecca, cum ai putut face asta?
9: Am putut, dragă prietene, mai pune totul la inimă.
0: Pe tot ce crezi că e bine și cinstit. Ești doar pe deplin liberă. Dar ce spui de toate astea? Rebecca, Rebecca, mi se pare că niciodată n-am avut mai multă nevoie de tine ca acum.
9: Era doar de așteptat să ajungem aici.
0: Nu, nu chiar până aici.
9: Nu până aici?
0: Poate că era de așteptat mai devreme sau mai târziu ca prietenia noastră frumoasă și curată să fie rău văzută și trefelită, dar nu de către Kroll. Niciodată nu l-aș fi putut crede în stare de așa ceva. Iar ceilalți, cu suflet mic și vederi înjositoare, vezi, am fost deci îndreptățit să ascund cu atâta gelozie alianța noastră. Era un secret primejdios.
1: Ce importanță are cum ne judecă ceilalți, că noi înșine știm bine că n-avem de ce ne învinui?
0: Și n-am într-adevăr nicio vină? Oh, așa am crezut și eu până azi. Dar acum, Rebecca, acum...
1: Ce s-a întâmplat?
0: Cum să-mi explic groasnic acuzația Beatei?
1: Nu mai vorbi de Beate, nu te mai gândi la Beate, ea e moartă, tu descătușat.
0: Când am aflat lucrurile astea, mi se pare înspăimântător de vie.
1: Nu, asta nu, Rosmar, nu,
0: ba da,
1: nu,
0: ba
1: nu
0: da,
1: asta nu.
0: Ba da, trebuie să cercetăm lucrurile mai îndeaproape. Ce anume a putut-o tulbura într-atât ca să ajungă să-și facă asemenea gânduri nenorocite?
1: Te îndoiești că era aproape nebună?
0: Vezi tu, tocmai de lucrul ăsta nu mai sunt atât de sigur. Și apoi, chiar d-ar fi fost.
1: Chiar d-ar fi fost ce anume?
0: Vreau să spun, unde ar trebui să căutăm adevărata cauză care a transformat boala ei în nebunie?
1: La ce ți-ar putea folosi asemenea frământări, sterte?
0: Nu pot altfel, Rebecca. Oricât aș vrea, nu pot să scap de îndoiala asta care mă roade.
1: Ar putea deveni primejdios să macin mereu asemenea gânduri întunecate.
0: Trebuie să mă fi trădat într-un fel oarecare. Și ea va fi observat cât de fericit începusem să mă simt de la venirea ta în casă.
1: Ce minunat era. Stăteam și flecăream pe înserate în salon și plănuiam împreună o viață nouă. Voiai să te arunci în iureșul vieții, sau cum spuneai tu, în vârtejul epocii, să mergi ca un duh eliberator din casă în casă, să cucerești sufletele și voințele, să nobilezi oamenii din jurul tău, de pretutindeni să-i nobilezi.
0: Și cum s-a mai priceput ea să le combine? Ce le-a mai potrivit pe toate? Mai întâi a început prin a se îndoi de tăria credinței mele. Cum de și-a putut da seama? Îndoiala s-a transformat în certitudine. Și apoi, da, i-a fost atât de lesne să-și închipuie toate celelalte. Mășagul ăsta de vedenii, n-am să mai scap niciodată de ele. Simt foarte bine asta, o știu. Mă vor hăitui pretutindeni și-mi vor aminti de moartă.
1: Ca și calul cel alb de la Rosmans Hall.
0: Exact, ivindu-se din întuneric și tăcere.
1: Și din cauza unor asemenea năluciri vrei să abandonezi viața cea vie? Ai început să o guști, Rosmar.
0: Ai dreptate. E strivitor, Rebecca. Dar nu stă în puterea mea să aleg. Și cum aș putea scăpa de toate astea?
1: Făcându-ți noi relații.
0: Noi relații?
1: Da, relații noi cu lumea exterioară. Să trăiești, să te zbați, să muncești, nu să stai să tot urmeci la gânduri și să-ți spargi capul cu enigme de nerezolvat.
0: Dar cum vezi tu relațiile noastre de azi înainte?
1: Orice ar fi să se mai întâmple, cred că prietenia noastră va rămâne.
0: Da, dar nu chiar la asta mă gândeam, ci la ceea ce ne-a tras de la început unul către celălalt, la ceea ce ne-a legat atât de strâns, la credința noastră comună în posibilitatea unei conviețuiri caste între bărbat și femeie.
1: Da, da, și?
0: Mă gândesc că unor asemenea relații cum sunt ale noastre li s-ar potrivi mai curând o viață liniștită și fericită.
1: Da, și?
0: Dar iată, pentru mine începe o viață de luptă, de neliniști, de emoții puternice. Căci vreau să trăiesc, Rebecca. Nu vreau să mă las răpus de închipuiri descustătoare. Și în viața mea nu vreau să hotărască nici vii, nici ceilalți.
1: Să nu te lași. Fii cu adevărat un om liber, Rosmar.
0: Înțelegi acum la ce mă gândesc? Nu? Cum aș putea să mă eliberez de toate amintirile care mă chinuie, de tot jalnicul meu trecut?
1: Cum?
0: Opunându-le o nouă realitate, una vie.
1: Vie? Despre ce vorba?
0: Rebecca, dacă te-aș întreba, vrei să fii soția mea?
1: Soția ta? A ta, eu?
0: Să încercăm. De acum încolo nu mai trebuie să rămână gol locul celei moarte.
1: E un loc, Beate.
0: Atunci ea va ieși din viața mea, cu totul.
1: Crezi tu asta, Rosmar?
0: Așa trebuie să fie. Să înnăbușim amintirile toate în libertate, în bucurie, în pasiune. Vei rămâne pentru mine unica soție.
9: Nu te mai gândi la asta. Nu o să pot fi niciodată soția ta.
0: Ai spus? Nu o să pot. Și ai spus asta în chip atât de straniu. De ce n-ai putea?
9: Dragul meu, și pentru tine și pentru mine, e mai bine să nu întrebi. Asta e tot ce pot să-ți spun.
0: De acum înainte nu o să-mi pun decât întrebarea asta. De ce?
9: Atunci s-a terminat.
0: Între tine și mine?
9: Da.
0: Niciodată nu ne vom putea despărți. Nu o să pleci niciodată de la Rosmers Hall.
9: Poate că n-am să fac asta, dar dacă ai să mă mai întrebi, atunci totuși voi fi nevoită să merg până la capăt.
0: Adică?
9: Adică atunci o să plec pe drumul pe care a plecat Beate. Acum știi tot, Rosmer.
0: Rebecca!
9: Știi tot?
0: Ce înseamnă toate astea?

0: dimineața, Rebecca.
1: Bună dimineața, dragul meu. Vrei să ieși?
0: Da.
1: Vremea e frumoasă afară.
0: N-ai venit să mă vezi în dimineața asta?
1: Nu, n-am venit.
0: Și n-ai să mai vii deloc de azi înainte?
1: Știu eu.
0: N-am primit nimic?
1: A venit gazeta departamentului.
0: Gazeta departamentului?
1: Da, e acolo pe masă.
0: A? Scrie ceva?
1: Da.
0: De ce nu ai trimis-o sus?
1: Așa ceva, ai timp să citești și mai târziu. Poftim.
0: Trădători perfizi ai bunelor cauze, suflete de iudă ce-și mărturisesc cu nerușinare, renegarea, de îndată ce socot că a sosit timpul potrivit și că au ceva de câștigat. Un atentat nerușinat la memoria venerabilă a străbunilor. Trăgând nădejdea să fie răsplătiți cum se cuvine de mai mari zilei. Și asemenea lucruri scriu ei despre mine. Ei care mă cunosc atât de bine și de atâta vreme. Știu bine că nu e adevărat nici măcar un singur cuvânt și totuși nu se dau un lătru să scrie.
1: Și asta nu-i tot.
0: Drept scuză, n-am putea afla decât o minte crudă, o influență dăunătoare, extinsă până și într-un domeniu din care deocamdată nu vrem să facem obiectul unei dezvăluiri sau al unei dezaprobări publice. Asta ce mai e?
1: După cum vezi, e vorba de mine.
0: Asta e comportarea unor oameni lipsiți de onoare, Rebecca.
1: Da. Mi se pare că nu sunt cu nimic mai bun decât Mortensgaard.
0: Aici trebuie întreprinsă o operă de salvare. Dacă situația asta durează, va pieri orice omenie. Dar nu trebuie să tolerăm. Ce bucuros aș fi de aș putea aduce puțină lumină în mințile astea prăpăstioase și întunecate.
1: Așa e că da. Iată unde ți vei afla țelul cel mare al vieții.
0: Gândește-te numai. De aș putea să trezesc în ei conștiința greșelilor, rușinea și căința. Să trezesc în ei încrederea și iubirea, Rebecca.
1: Dacă ți-ai folosit toate puterile, ai biruin.
0: Simt că aș reuși. Și ce frumoasă ar fi viața atunci. Nici pomeneală de bătălii haine. Numai o întrecere. Ochii toți ațintiți către același țel. Voințele toate sufletele năzuind înainte, mai sus, fiecare pe calea cea mai potrivită cu natura sa. Fericire pentru toți, prin râvna tuturor, dar nu și prin mine.
1: Nu și prin tine?
0: Și mai ales nu pentru mine.
1: Rosmar, nu te lăsa copleșit de îndoieli.
0: Am stat și mi-am frământat mintea toată noaptea. Poate că de-aia te-a înțeles totuși bine.
1: Ce anume?
0: Că te iubesc, Rebecca.
1: A înțeles ea asta?
0: Stau și mă tot frământ cu întrebarea dacă nu cumva ne înșelăm pe noi înșine când numim legătura asta prietenie.
1: Crezi că ar fi putut atât de bine să se numească...
0: iubire. Da, draga mea. Așa cred. Încă de pe când mai trăia Beate, toate gândurile mele ție ți le dăruiam. Numai lângă tine voiam să fiu. Numai lângă tine simțeam fericirea aceea de plină, liniștea aceea senină și dulce. Dacă ne gândim bine, Rebecca, viața noastră comună a început ca o dulce și tainică dragoste de copii, fără dorinți și fără vise. N-ai și tu impresia? Spune.
1: Nu știu ce să-ți răspund.
0: Și viața asta intimă, unul lângă altul și unul pentru altul, am luat-o noi drept prietenie. Nu, draga mea. Legătura noastră a fost, poate chiar din primele zile, o căsătorie spirituală. Ăsta mi-e păcatul. Nu aveam un asemenea drept. Din cauza Beatei nu mi-era îngăduit.
1: Nu ți-era îngăduit să fii fericit? Așa crezi, Rosmar?
0: Beate privea relațiile noastre cu ochii unei îndrăgostite. Le judeca după felul ei de a iubi. Nici vorbă, Beate nu putea judeca altfel de cum a făcut-o.
1: De ce să te socoți tu răspunzător de greșeala Beatei?
0: Pentru că din dragoste pentru mine s-a aruncat în iazul morii. Faptul e fapt, Rebecca. Și niciodată n-am să-l potocoli.
1: Nu, lasă, Rosmar, nu te mai gândi la asta. Nu te mai gândi decât la marele și minunatul țel căruia i-ai închinat viața.
0: După cât îmi dau seama acum, treaba asta nu va fi dusă niciodată la capăt. Cel puțin nu de mine.
1: Și de ce nu de tine?
0: Pentru că niciodată nu biruie o cauză la temelia căreia se află un păcat.
1: Astea-s șovăielile familiei, neliniștele, scrupulele ei, morții ce se întorc aici la Rosmersholm, sub înfățișarea unei cavalcade de cai albi. Acum te recunosc.
0: Orice ar fi, de ele nu pot scăpa. Și pot să mă crezi, Rebecca. E așa cum îți spun. Cauza căreia îi dorești o victorie durabilă trebuie slujită de un om liber și neîntinat. Da.
2: Domnul director Kroll ar vrea să vă vadă.
0: Kroll? Aici?
1: Poftește-l, madame Helset.
0: Care este scopul vizitei de astăzi, dragă Kroll?
3: Da. Voiam încă o dată să încerc să te opresc și să te recâștig.
0: După tot ce scrie în acest ziar?
3: Nu eu am scris asta.
0: Ai făcut tu ceva să împiedici?
3: Asta nu mi-ar fi îngăduit o cauză pe care o slujesc. Și de altfel, nici nu stă în puterea mea.
1: Poftim! Am rupt ziarul. Iată-l dispărut din fața ochilor. Fie ca să dispară și din suflete. Și așa ceva să nu se mai întâmple, Rosmer.
3: E, dacă într-adevăr ai putea face să fie așa.
1: Haide, dragii mei, să ne așezăm toți trei. Atunci, am să vă spun totul.
0: Ce-i cu tine, Rebecca? Ești grozav de liniștită. Ce-o mai fi și asta?
1: Liniștea hotărârii, Rosmar. Ia loc și dumneata, domnule director, poftim.
0: Da, liniștea hotărârii? Ai spus? Ce hotărâre?
1: Vreau, dragul meu, să-ți redau ceva de care ai nevoie ca să poți trăi.
0: Asta ce mai e?
1: Vreau doar să povestesc ceva, atât.
0: Chiar acum?
1: Când am venit aici din Finnmark, împreună cu doctorul Vest, tatăl meu adoptiv, aveam impresia că în fața mea se deschide o viață nouă și mare. Doctorul mă învățase câte ceva. Toate lucrurile desperecheate pe care le cunoșteam atunci despre viață. Și atunci?
3: Atunci?
1: Da, atunci iată ce s-a întâmplat. Voiam și eu să țin pasul cu timpurile noi care se arătau. Să mă pătrund de toate ideile noi. Directorul Kroll mi-a spus într-o zi că pe vremea când era încă băiat a avut o mare influență asupra ta Ulrich Brendel.
0: Da, așa este.
1: Am crezut că în continuare menirea asta aș putea o avea eu.
0: Vrei să spui că ai venit aici cu gânduri ascunse?
1: Voiam ca noi doi să pășim împreună spre libertate, mereu înainte, până la capăt. Dar în calea deplinei tale emancipări se înălța zidul acela întunecat și de netrecut.
0: Despre ce zid vorbești?
1: Vreau să spun, Rosmar, că tu nu puteai propăși liber decât în deplina strălucirea soarelui. Dar tu boleai și sufereai în întunericul unei asemenea căsnicii.
0: Niciodată până azi nu mi-ai vorbit în felul ăsta despre căsnicia mea.
1: Nu, n-aș fi îndrăznit ca să nu te sperii.
3: O auzi?
1: Dar eu știam bine care era salvarea, unica ta salvare, și am acționat.
0: La ce te referi?
3: Vrei să spui cu asta?
1: Da, Rosmar, acum trebuie să se facă lumina. Tu ești nevinovat, Rosmar. Eu sunt aceea care a demenit, care a început să o ademenească pe Beate, pe calea pierzaniei.
3: Pe calea pierzaniei?
1: Da, pe calea care a dus-o la iazul morii. Acum știți amândoi.
0: Nu pricep. Ce tot vorbești? Nu mai pricep nimic.
3: Da, dragul meu, Rosmar, încep să înțeleg.
0: Că ce ai făcut? Ce puteai tu să-i spui? Nimic! Absolut nimic!
1: A aflat că vrei să te scuturi de toate vechile prejudecăți.
0: Bine, dar de atunci nici nu treceam prin minte să...
1: Eu știam însă că vei ajunge să gândești așa curând.
0: Și mai departe? Spune. Acum vreau să știu tot.
1: După un timp, am rugat-o să mă îngăduie să plec de la Rosmersholm.
0: Și de ce voiai să pleci?
1: Dar nici nu voiam să plec, voiam să rămân unde eram. Cu toate astea, i-am spus că ar fi mai bine pentru noi toți să plec cât mai e timp. I-am dat de înțeles că dacă mai rămân mult timp pe aici, s-ar putea S-ar putea întâmpla cine știe ce.
0: Deci, asta i-ai spus și asta ai făcut.
1: Da, Rosmer.
0: Asta era ceea ce numeai tu a acționa.
1: Da, asta.
0: Ai mărturisit totul, Rebecca?
1: Își băgase în cap că ea, femeia stearpă, nu mai are dreptul să stea aici. Și atunci a închipuit că e de datoria ei față de tine să cedeze locul.
0: Și tu? Tu n-ai făcut nimic ca să-i scoți asta din cap?
3: Poate chiar ai întărit-o în credința ei. Răspunde, așa ai făcut?
1: Cred că așa trebuie ea să fi înțeles.
0: Da, da, ea făcea întotdeauna ce voiai tu. Și atunci a cedat locul. Ha, cum? Cum ai putut face jocul ăsta cumplit?
1: Mi se părea, Rosmer, că aici era de ales între două vieți.
3: N-aveai dreptul să faci o asemenea alegere.
1: Voi credeți că acționam premeditat, nu? Rece și chibzuit. Dar pe atunci nu eram ce sunt acum când stau să vă povestesc. Ba chiar cred că în orice ființă există două voințe. Voiam să o îndepărtez pe Beate într-un fel sau altul, atât. Niciodată nu mi-aș fi închipuit că lucrurile vor ajunge aici. La fiecare pas pe care îndrăzneam să-l fac înainte, mi se părea că cineva strigă în mine: oprește-te, niciun pas mai departe, oprește-te! Și totuși nu puteam să renunț. Trebuia să mai merg puțin, doar un pas. Și așa, încetul cu încetul, am ajuns aici. Așa s-au petrecut lucrurile.
0: Și acum, după toate astea, ce crezi că o să se întâmple cu tine?
1: Întâmplă-se ce s-o întâmpla, n-are nicio importanță.
3: Niciun cuvânt de căință? Nici nu simți măcar nevoia?
1: Iartă-mă, domnule director. Asta nu mai privește pe nimeni, e o socoteală cu mine.
3: Și asta, Rosmer, e femeia cu care trăiești sub același acoperiș, în strânsă intimitate.
0: Te întorci în oraș, Kroll?
3: Da, numai decât.
0: Vin și eu cu tine. Vreau să stau de vorbă cu toți prietenii, să le spun că misiunea de a înnobila omul e prea dificilă pentru mine și că mi se pare o cauză pierdută.
1: Nu, Rosmer.
3: Știam eu că nu ești cu totul pierdut pentru noi.
0: Așa e, dragă Kroll.
3: Dacă numai pentru asta vrei să mergi în oraș, atunci consideră hotărârea ta ca și comunicată prietenilor noștri. O voi face eu.
4: Excelent, directore Kroll. Mai voiam însă să-i spun ceva important lui Rosmer înainte de a mă hotărâ să părăsesc definitiv aceste locuri.
0: Te conducem câțiva pași, directore Kroll.
3: Mulțumesc.
0: După aceea, noi ne vom plimba pe alee.

0: Mai ai încă ceva de mărturisit?
1: Da, lucrul cel mai important.
0: Ce lucru important?
1: Acela pe care nu l-ai bănuit niciodată, Rosmer. Care luminează toate celelalte lucruri pe care le știi, dar le și umbrește.
0: Nu pricep nimic.
1: E foarte adevărat că odinioară am tras forile ca să-mi asigur un loc la Rosmersholm. Pentru că mă gândeam că aici, într-un fel sau altul, mi-aș putea afla norocul.
0: Și ai izbutit întru totul.
1: Cred că pe atunci aș fi putut reuși în orice. Îmi era încă voința semeață și liberă. Nu respectam nimic, nimic nu mă putea bate din cale. Dar mai pe urmă a intervenit ceva care mi-a frânt voința și m-a făcut lașă pentru toată viața.
0: Ce a intervenit? Vorbește clar să te pot înțelege.
1: Atunci m-a cuprins patima aceea sălbatică de nestăpânit. Oh, Rosmer!
0: Patimă? Tu? Pentru cine?
1: Pentru tine.
0: Pentru mine?
1: Stai, dragul meu, încă n-am terminat.
0: Și vrei să spui că m-ai iubit în felul ăsta?
1: De atunci mi se părea că asta s-ar putea numi iubire. Credeam că asta ar fi dragoste. Dar nu era. Era ceea ce ți-am spus. O pasiune sălbatică și de nestăpânit.
0: Rebecca! Rebecca! Ești tu, într-adevăr, aceea care stă aici și îmi vorbește despre toate astea?
1: Da, Rosmer. Cine alta vrei să fie?
0: Și sub puterea acestei patini ai făptuit tu tot ce ai făptuit?
1: Se năpustise asupra mea ca o furtună asupra mării, ca vârtejul de zăpadă de pe la noi din nord. Te ia și te târăște cine știe unde, nici gând să-i te împotrivești.
0: Vârtejul ăsta a măturat-o și pe sărmana beate în iazul morii.
1: Da, pe vremea aceea a fost ca o luptă pe chila bărci între beate și mine.
0: Ai fost, fără îndoială, cea mai puternică la Rosmersholm. Mai tare decât Beate și cu mine la oaltă.
1: Te cunoșteam destul de bine ca să știu că spre tine nu voi afla nicio cale mai înainte de a fi slobod de orice obligație.
0: Nu te mai înțeleg deloc, Rebecca. Tu și toată purtarea ta sunt pentru mine o enigmă. Iată-mă slobod de orice obligație. Atins e țelul pe care ți l-ai fixat de la început. Și cu toate astea,
1: niciodată n-am fost ca acum mai departe de țel.
0: Și cu toate astea, ieri când ți-am cerut, când te-am rugat să fii soția mea, ai strigat speriată că așa ceva nu se poate întâmpla niciodată.
1: De disperare am strigat, dragul.
0: De ce?
1: Pentru că Rosmersholmul mi-a răpit puterile. Mi-a măcinat voința și cu tezanța m-a zdrobit. A trecut vremea aceea când puteam îndrăzni orice. Am pierdut harul faptei, Rosmer.
0: Cum? Cum de-a fost cu putință?
1: Pentru că am trăit alături de tine.
0: Dar cum? Cum?
1: Când am rămas singură cu tine aici. Și când tu ai devenit tu însuți.
0: Da. Și?
1: Pentru că tu n-ai fost niciodată tu însuți cât timp a trăit Beate.
0: Dar din nefericire așa e.
1: Și când am început să trăiesc aici cu tine, în liniște și în înțelegere, când îmi împărtășeai pe de-a întregul toate gândurile tale și tot ce simțeai, oricât de fină și gingașă ți-ar fi fost simțirea, atunci s-a înfăptuit schimbarea cea mare, încetul cu încetul. Înțelegi, Rosmer? Aproape pe nesimțite, însă cu atâta putere încât m-a copleșit.
0: Ce lucruri îmi spui, Rebecca?
1: Atunci, toate celelalte, toată pasiunea aceea urâtă, vârtejul amețitor al simțurilor, toate s-au dus. Au rămas undeva departe de mine. Toate puterile acelea care mă hăituiseră, se topiseră neființa. Asupra mea a coborât o liniște odihnitoare. Liniștea aceea care, acolo sus la noi, sub soarele nopții polare,

0: renască. Dar ea s-a risipit, pentru că nu putea să dureze.
1: Cum îți explici ce s-a petrecut cu tine?
0: E duhul rosmerilor. În orice caz, duhul tău care mi-a contaminat voința.
1: Contaminat?
0: Și care mi-a îmbolnăvit-o. O lege străină de ființa mea mi-a înrobit-o. Dar viața alături de tine mi-a nubilat sufletul.
1: Dar putea să cred măcar asta?
0: Pot să crezi. Spiritul rosmerilor înnobilează, dar...
1: Dar ce?
0: Dar ucide fericirea, dragul meu.
1: Crezi tu asta, Rebecca?
0: Cel puțin în ce mă privește, așa s-a întâmplat.
1: Ești atât de sigură? Dacă te-aș întreba din nou, dacă te-aș ruga fierbinte...
0: Dragul meu, nu mai pomeni de asta. E cu neputință, pentru că trebuie să știi, Rosmer, am în spatele meu un trecut.
1: Trecutul tău a murit, Rebecca. Nu mai are nicio putere asupra ta, nicio legătură cu aceea care ești acum.
0: Dragul meu, este doar un fel de a vorbi, dar o conștiință curată. De unde să iau?
1: Da, da, o conștiință curată.
0: În puritatea conștiinței, da, aici e fericirea. Nu asta e învățătura pe care voiai să o dărui viitorimii nobile și libere?
1: Nu mai mi-aminti de asta, n-a fost decât un vis părelnic, o nălucă inconsistentă în care nici eu însumi nu mai cred. Oamenii nu se nobilează prin bunăvoința cuiva.
0: Nici prin taina dragostei?
1: Da, asta ar face viața măreață și frumoasă, dacă într-adevăr așa ar fi. Dar de unde pot eu să știu? Și cum să dau de capătul acestei probleme?
0: Nu mai ai niciun pic de încredere în mine, Rosmer?
1: Oh, Rebecca, cum aș mai putea avea de plină încredere în tine? În tine care ai stat aici și mi-ai ascuns atâtea taine. Și acum, iată-te venind cu altele. De urmărești ceva, de dorești să obții cine știe ce. Mai bine spune-mi o lămurit. Dacă stă în puterea mea, o fac bucuros pentru tine.
0: Duiala asta ucigătoare, Rosmer, Rosmer.
1: Da.
0: De ce?
1: Nu e așa că e îngrozitor. Dar ce să fac? Niciodată n-am să mai ajung să scap de îndoiala asta, să fiu sigur că am dragostea ta întreagă și curată.
0: În adâncul inimii tale nu există nimic care să-ți mărturisească că s-a schimbat ceva în mine și că schimbarea asta numai ție ți-o datorezi și numai ție.
1: Nu, nu, draga mea, nu mai cred în darul meu de a schimba oamenii. Mi-am pierdut cu desăvârșire încrederea în mine. Nu mai cred nici în mine, nici în tine.
0: Atunci cum ai să mai poți trăi, Rosmer?
1: Nici eu singur nu știu. Nu-mi pot imagina. Nici măcar nu cred că mai pot trăi, căci nu știu nimic pe lumea asta pentru care să merite să trăiești.
0: E în puterea vieții de a se reînnoi. Să ne ținem bine de ea, dragul meu, căci oricum nu durează prea mult.
1: Atunci înapoiază-mi credința. Credința în tine, Rebecca. Credința în dragostea ta. Dovada. Vreau să am o dovadă.
0: O dovadă? Cum pot să ți-o dau?
1: Trebuie. Nu pot să mai suport pustiul ăsta, golul ăsta înspăimântător.
0: Rosmer, reia lupta. Încearcă numai și să-mi vinci. Sute și mii de suflete se vor înnobila prin tine. Încearcă numai.
1: Eu, Rebecca, eu care mi-am pierdut încrederea în propria mea cauză.
0: Dar chemarea ți-ai dovedit-o. În orice caz, o ființă înnobilat pentru toată viața. Și aceea sunt eu.
1: Da, dacă te-aș mai putea crede.
0: Rosmer, Rosmer, dar nu-i oare nimic care să-ți poată reda credința?
1: Nu mai stărui. Nu te mai gândi. Lasă. Nu mai spune nimic, Rebecca.
0: Ba tocmai despre asta trebuie să vorbim, Rosmer. Nu știi nimic care te-ar putea vindeca de îndoială? Eu una nu știu.
1: Cu atât mai bine pentru tine. Cu atât mai bine pentru amândoi.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Cu asta nu mă împac. Dacă știi vreun mijloc de a mă justifica în ochii tăi, atunci îți pretind ca pe un drept ce mi se cuvine să mi-l spui.
1: Atunci, să vedem. Pretinzi că iubești cu adevărat, că prin mine sufletul tău s-a înnobilat. Așa este?
0: Da.
1: Ai socotit bine? Vrei să verificăm? Da?
0: Sunt gata să o fac.
1: Când?
0: Oricând. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine.
1: Atunci, Rebecca,

0: tu, de dragul meu, chiar în seara asta. Nu, nu.
1: Ba da, Rosmăr, ba da, ba da, nu. Spune și o să vezi.
0: Ai avea tu curajul. Te-ai putea tu hotărâ, de bunăvoia ta, ca de dragul meu, s-o iei noaptea asta pe drumul pe care a luat-o beate. Da, draga mea, asta e întrebarea de care nu voi putea scăpa niciodată după ce o să pleci. În fiecare ceas al zilei mă voi întoarce la întrebarea asta. Te văd parcă în fața mea. Iată-te de podeț, drept în mijloc. Acum te apleci peste parapet. Vârtejul te atrage și te amețește. Nu! Dai-mi de rând. Dai îndărăt. Nu îndrăznești ceea ce a cutezat ea.
1: Dar dacă aș avea curajul și m-aș duce de bunăvoie, ce-ai spune?
0: Atunci ar trebui să te cred. Atunci aș putea să-mi recâștig credința în cauza mea, în puterea mea de a nobila omul, în capacitatea omului de a se nobila.
1: Vreau să-ți înapoiesc credința.
0: Ai tu curajul și voința asta, Rebecca?
1: Vei judeca abia mâine dimineață sau mai târziu când mă vei pescui.
0: Ce teribilă ispită.
1: N-aș vrea să rămân în adâncuri mai mult decât trebuie. Vezi? Ai grijă să mă găsesc.
0: Dar toate astea sunt o nebunie. Pleacă sau... sau rămâi. O să te cred pe cuvânt și de data asta.
1: Vorbe, Rosmăr, vorbe, vorbe. Nu mai e loc pentru lașitate și fugă. Cum ai putea tu să mă crezi pe cuvânt după tot ce s-a întâmplat azi?
0: Dar nu vreau să asist la înfrângerea ta, Rebecca.
1: Nu va fi nicio înfrângere.
0: Ba da, va fi. Niciodată nu o să ai destul curaj să mergi pe drumul beatei.
1: Crezi?
0: Niciodată. Tu nu ești beate. Pe tine nu te silește ca pe ea viziunea unei vieți mizerabile.
1: Așa se vede viața de aici, de la Rosmulsholm. Și eu sunt silită să o văd așa. E o vină pe care o ispășesc.
0: Aici ai ajuns?
1: Da.
0: Bine. Atunci și eu sunt silit să văd viața în spiritul emancipării noastre, Rebecca. Dacă nu e nimeni deasupra noastră să ne judece, atunci trebuie să ne judecăm noi înșine.
1: Da, desigur. Ducându-mă, voi salva tot ce-i mai bun în tine.
0: Oh, nu. În mine nu mai e nimic de salvat.
1: Ba este. De acum încolo nu o să fiu decât ca un fel de duh al mării, care se agață ca să rețină corabia pe care tu trebuie să înaintezi. Eu trebuie să fiu azvârlită peste bord. Tu crezi că e mai bine să rătăcesc prin lume târând după mine o viață fără rost, tot gelindu-mi fericirea, tot frământându-mă să aflu cum de-am pierdut-o? Trebuie să ies din joc, Rosmăr.
0: Dacă pleci, plec cu tine.
1: Da, dragul meu, vino cu mine și fii martor.
0: Te urmez, am spus.
1: La podeț, da. Că pe podeț nu îndrăznești să pui piciorul.
0: Ai observat?
1: Da. Și tocmai asta a luat dragostei mele orice nădejde.
0: Rebecca, iată, pun mâna pe capul tău și te iau de soție legitimă.
1: Mulțumesc, Rosmăr. Și acum mă duc, plină de voie bună.
0: Stai, Rebecca. Bărbatul și femeia trebuie să meargă împreună.
1: Numai până la podeț, Rosmăr.
0: Și mai departe, până unde mergi tu, merg și eu. Pentru că acum îndrăznesc.
1: Ești convins că ăsta e drumul cel mai bun pentru tine?
0: Da, e singurul.
1: Dacă te înșeli, dacă e doar un miraj, unul din cai albi de la Rosmulsholm.
0: Poate, dar noi, cei de la Rosmulsholm, nu putem evita.
1: Atunci rămâi, Rosmul.
0: Bărbatul trebuie să-și urmeze femeia, precum femeia bărbatul.
1: Spune mai întâi, tu ești acela care mă urmezi sau eu sunt cea care te urmează?
0: Niciodată nu o să știm cu adevărat.
1: Cât de mult aș vrea să știu.
0: Ne urmăm unul pe altul, Rebecca. Eu pe tine, tu pe mine.
1: Așa mi se pare și mie.
0: Pentru că acum amândoi suntem o singură ființă.
1: Da, o singură ființă. Hai să mergem atunci, plin de voi bun.
2: Am ajuns, Rebecca. Până aici a fost ultimul drum al sărmanii Beate.
1: Și al nostru, tot până aici.
2: Să ne îmbrățișăm. Rebecca.
1: Rosmer.
2: Rebecca.
1: Rosmer.
2: Rebecca.
1: Rosmer.
2: Rebecca.
1: Rosmer.
2: Rebecca.
1: Rosmer.
2: Rebecca.

0: Ați ascultat Rosmersholm de Henrik Ibsen, traducere de Alexandru Seber și Florin Murgescu, adaptare radiofonică de Alma Grecu. Distribuția a fost următoarea: Johannes Rosmer, Ion Marinescu, Rebecca, Irina Mazanitis, Kroll, Corrado Negreanu, Mortengard, Ion Pavlescu, doamna Helzet, Mia Macri, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Cristian Munteanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pilah, bas indonezian.
1: Se zice că trăia odată un plugar bătrân care avea doi feciori. Pe cel mare îl chema Daud, iar pe cel mic Sapilah. Dar feciorii aceștia nu semănau unul cu altul cum nu seamănă ziua cu noaptea. Daud era vânjos, chipeș și bun la inimă ca pâinea caldă. Sapilah avea picioarele strâmbe, era pismaș, viclean și fugea de muncă cum fuge iepurele de tigru.

0: Într-o zi, tatăl își trimise pe Ciori să are o fâșie de ogor aflată la marginea satului. Ajungând acolo, Daud înhămă bivolul la plug și îi spuse fratelui său:
1: Hai, frățioare, hai, e vremea să ne apucăm de muncă. Dacă mai să povim, ne prinde zăduful.
2: Îndată, îndată, frate Daud, acuși vin.
1: Ce?
2: Vai de mine, vai de mine, mă prăpădesc.
1: Ce-ai, frățioare, ce s-a întâmplat?
2: Stai. Nu știu, m-a apucat așa dintr-o dată, vai, nu mai pot.
1: Frate, Sabilah, spune-mi, cum să te ajut?
2: Nimeni nu mă poate ajuta, toate mă dor și pieptul și spinarea și brațele. Parcă mă împunge cineva cu sulițe. Ce soartă amară.
1: Stai liniștit, frate. Stai, nu te mai zbuciuma. Uite, am să te așez colea sub copățelul ăsta la umbră.
2: Așa.
1: Îți pun și un braț de iarbă sub căpătăi.
2: Da.
1: Uite, ai aici și ulciorul cu apă proaspătă. Iar eu o iarașe singur. Cum ai putea?

0: și fără contenire până la căderea serii. După ce trase ultima brazdă, se așeză trudit lângă fratele său.
1: Uite că am dat gata, țarina. Cum te mai simți?
2: Parcă mi-am mai venit în fire puțin.
1: Ei, atunci eu zic că putem porni spre casă.
2: Fie să pornim. Știi ce mă gândesc eu, frățioare, Daud? De atâta muncă ești murdar din cap până în picioare. Tata are să se supere dacă vei trece pragul casei așa nespălat. Du-te la malul mării și curăță-te bine, iar eu voi mâna bivolul spre sat.
1: Povața nu era de fel, chiar așa am să fac.
0: Daud se duse la malul mării fără nicio bănuială. Vicleanul său frate își mânji de grabă tot trupul cu noroi și o lua la picior în urma bivolului. Tatăl, care își aștepta cu nerăbdare feciorii, se miră văzându-l că se întoarce singur.
3: Dar ce-i cu tine, fiule? Unde a rămas fratele tău, Daud?
2: O, tată, îmi e greu să rostesc asemenea vorbe, dar n-am încotro. Nevrednicul Daud, nesocotindu-ți porunca, s-a tolănit la umbră, iar eu a trebuit să o stenesc singur toată ziua. Da, privește-mă, sunt sleit de trudă și plin de noroi până în albul ochilor.
3: Nemernicul, cum a putut să facă asta? Cine oare m-a blestemat să am un fiu atât de trândav? Mi-a fost drag la fel ca tine, Sapilah, dar una ca asta nu i-o pot ierta. Îl voi pedepsi cu cea mai mare asprime.
2: Voința unui părinte e sfântă pentru copiii săi. Dar iată-l că sosește. Eu mă duc, tată, căci nu vreau să-mi sângere inima când îl vei mustra.
4: Hei, Sapilah, unde ești? De ce ai lăsat bivolul în mijlocul grăzii? Hei, vino de-l hrănește și adapă.
3: Cum îndrăznești, fecior, fără inimă să dai porunci? Fratele tău a muncit toată ziua pentru amândoi, iar ție ți-e lene să hrănești până și bivolul.
1: Tată, dar nu înțeleg de fel ce spui. Nu Sapilah, ci eu însumi am arat ogorul fără niciun ajutor.
3: Cum? Cutezi să mă minți fără rușine? Da, uită-te la tine. Așa oare vin oamenii de la Arat cu mâinile și fața strălucind de curățenie?
1: Tată,
3: ești sânge din sângele meu, dar nu vreau să mai am lângă mine un fiu trândav și mincinos.
1: Cum, tată?
3: Iată, ține punga asta și du-te încotro, vei vedea cu ochii. Dar pragul casei părintești să nu-l mai calci, fiindcă mânia mea nu va slăbi niciodată.

0: aud porni fără țintă pe drumul pustiu. Adânca durere făcuse să-i încărunțească părul într-o clipă. Mergea ca orb, cu ochii plini de lacrimi, când, iată, auzi din urmă pași grăbiți.
1: Ei, frățioare! Frate, Daumus, încotro!
2: De ce mă mai întrebi, Sapilah, când eu însumi nu știu? De asta e. Poate că vei fi în stare să mă lămurești. Cum de s-a putut înșela părintele nostru, socotindu-mă lene și mincinos?
1: Vai, nici eu nu înțeleg. Pe semne că bătrânețea i-a furat mințile.
2: Iar greșeala lui mi-a furat mie bucuria vieții. Ce să-i faci? Va trebui să îndur. Rămâi cu bine, Sapilah.
1: Ba nu, frățioare, ba nu! N-am de gând să te las singur în nenorocire. Merg și eu cu tine.
2: Frate Sapilah, lasă-mă să te îmbrățișez. Dragostea ta mi-a linea rănile sufletului.
1: Ei, lasă, lasă, nu-i nevoie de atâtea vorbe. Hai și-o-mi porni. De nu mă înșel la plecare. Tata ți-a dat o pungă, nu?
2: Mi-a dat.
1: Și e chiar plină cu bani?
2: E plină, dar la ce-mi folosește oare, când ființa mi-e tot atât de plină de obidă?
3: Niciorașilor, dragii moșului, miluiți cu ce vă lasă inima, un bătrân flămând și fără puteri.
1: N-avem, moșule, n-avem, dă-ne pace!
2: Tu n-ai, Sapilah, dar eu am. Ține un cheașule, un ban de argint.
3: Să te răsplătească ursita după cum meriți, fiule. Văd pe chipul tău semnele mărinimii și vitejii. Iată, ține de la mine această săgeată de trestie. Să nu-ți pară lucru fără preț, căci într-o zi poate că-ți va fi de mare folos.

0: merseră cei doi frați. Merseră astfel cale de 3 zile, până ce ajunseră la o cetate mare, cu ziduri înalte și pline de strălucire. Dar de cum pășiră pe ulițele acelei cetăți, îi cuprinse uimirea.
1: Ce să fie asta, frate? Cetatea e frumoasă și bogată cum rar se pomenește, dar oamenii sunt cu toții triști și posomorâți. De parcă i-ar fi lovit o mare nenorocire.
2: Da, și mai e o ciudățenie, frățioare. Până acum n-am întâlnit decât oameni vârstnici. Tineri ca noi n-am văzut deloc.
1: Într-adevăr, ciudate fapte. Cum am putea oare să le aflăm tâlcul? Dar ia te uite ce minunăție de palat. Purăm așa că aici stă însuși rajahul.
2: Da, nu mai încape nicio îndoială.
3: Iată-l, iată-l că tocmai iese înconjurat de slujitori.
2: Privește ce față mâhnită are.
4: Ce e cu voi, străinilor? De unde și când ați sosit în cetate?
1: Mărite rajah, chiar acum am sosit, venind de la țărmul mării. Dar oare după ce a cunoscut luminăția ta că suntem străini?
4: Asta nu-i greu de fel. Căci la noi nu se văd decât chipuri de bătrâni.
1: Adevărat, și noi am luat seama la aceasta. Dar pricina nu putem ghici de fel. Asemenea, n-am putut pricepe de ce pe fețele tuturor se citește atâta amărăciune în înălțimea ta.
4: Aflați-o, drumeților, că un rakshas, un duh răufăcător, s-a bătut pe aceste meleaguri, răpind-o pe domnița sa Parvati, fiica mea și lumina ochilor mei. De atunci, unul câte unul, tinerii cei mai viteji din cetate, au pornit să scape pe Saparvati din ghearele rakshasului. Dar niciunul nu s-a mai întors. Cum să nu domnească oare mâhnirea cea mai adâncă?
1: Maria ta, numele meu e Daud și nu sunt de neam ales. Dar îngăduie-mi să-mi încerc și eu puterile în luptă cu cel ce ți-a răpit copila.
4: Voinice, de vei birui și mi-o vei aduce teafără. Va fi soața ta. Teamă mie că îți vei pierde viața.
1: Luminate, rajah, viața mea tot nu mai prețuiește mare lucru. Poruncește doar să mi se dea armele de trebuință.
2: Și mie să mi se dea arme. Dacă fratele meu nu-l va birui pe rakshas, îl voi răpune eu, căci nu mă tem de nimic în lume.
4: Fie după voia voastră. Slujitori, aduceți arme cât mai multe și mai felurite. Iată, alegeți după cum credeți și după cum vă îndeamnă vitejia.
2: Eu mi-aleg clevangul, sabia aceasta cu mânera aurit.
1: Prea bine, frate, e o armă minunată. Eu însă mă voi mulțumi cu arcul acesta mlădios, cu struna bine întinsă.
4: Mergeți cu bine, o vitejilor. Voi ați făcut să zămislească iar nădejdea în inima unui părinte.

0: Frații porniră iar la drum, străbătând jungla plină de taine. Tot mergând ei astfel, le ieși în cale un vânător, care trăgea după sine de funie un pui de elefant. Puiul se opintea din răsputeri, căutând să scape din laț, dar în zadar. Daud privi cu milă vietatea chinuită.
1: Hei, omule, de ce nu slobozești puiul ăsta necășit?
2: Cum?
1: Oare ți-e inima de piatră?
2: Înseamnă că ești în toate mințile. Zilei șir m-am trudit să-l prind, iar acum să mă lepă de câștigul meu?
1: Spune-mi, cam ce preț crezi că ai luat pe el?
2: E preț? Știu și eu. Poate chiar o pungă plină cu bani. După cum vezi, e un animal vânjos.
1: Atunci, iată, ține funga asta și desmânată furia.
2: E, fie cum se voie. Tatăl dezleg. Cum mai fuge? Cu puțin lucru te-ai ales pentru banii tăi, drumețule. Dar fiecare face ce poftește cu avutul său. Bun rămas!
3: Cum ai putut să faci una ca asta, Daud? Grozav, târg, n-am ce zice. Am rămas săraci lipiți amândoi.
4: În schimb, am redat libertatea unei viețuitoare nevinovate. Nu fi mâhnit, Sapilah.
3: Frățioare, frățioare, ce să fie asta, tu auzi?
4: Aud, acesta trebuie să fie răcnetul Rakshasului.
3: Frățioare,
4: fiindcă nicio fiară nu are asemenea glas.
3: Eu nu merg mai departe, simt cum îmi tremură picioarele.
4: Frica nu face cinste nimănui, frate Sapilah. Dar dacă vrei, rămâi aici. Eu pornesc mai departe.
3: Nu mă lăsa singur în pădure.
4: Una din două. Ori mergi cu mine, ori rămâi pe loc.
3: Nu, te însoțesc mai bine. Dar nu

0: continuare ascultă.
1: Ascultă, ascultă. Din nou strigă Raxasul Lumânia. Poate că simțurile lui au vestit apropierea unor ființe omenești.
0: Dar unde oare și-o fi având bârlogul? Nu văd nimic prin preajmă. Oare stă la pândă?
1: Eu bănuiesc că din prăpastia aceasta întunecoasă vin strigătele lui. Da, da, nu m-am înșelat. Dar din păcate nu-i nici urmă de treaptă care se ducă în vizuina asta blestemată. Raxasul cu aripile puternice urcă și coboară în zbor. Dar eu, cum oare aș putea să pătrund până la el?
0: Cum, frățioare? Vrei să cobori în prăpastie?
1: Păi altfel, de ce am mai bătut atâta cale? Nu ne-am legat oare să o scăpăm pe domnița sa Parvati? Stai, am un gând. Vom împleti o funie groasă de liane pe care mă voi coboare.
0: Da.
1: Tu rămâi aici de veghe.
0: Da, da.
1: Când voi scutura eu funea din adânc, mă vei trage fără zăbavă sus.
0: Da, asta e faptă de nebun, frățioare.
1: Numește-o cum vrei, dar ajută-mă să împletesc funia. Hai, nu-i vreme de pierdut. Ei.

0: și Daud coborâ pe funie până-n străfundul prăpastiei. Abia puse picioarele pe pământ, când în fața lui se ivi însuși Rakshasul, duhul cel fioros și pocit. Era înalt și greoi ca o stâncă, avea colți ascuțiți ca de tigru și ochii lui aruncau flăcări.
1: Cum dai cu dezat să-mi încalci drâmul, hoț ticălos de carne umerească?
2: Am venit să ne măsurăm puterile, duh lacom și netrebnic.
1: Să te măsori tu cu mine? Ha, ha, ha, ha! Prichindările, te voi știbi ca pe o gâză!
2: Mare ție trufia, Rakshasule, dar eu nu mă tem de tine. Te voi străpunge cu săgeata.
1: Ha, ha, ha! Trage dacă vrei! Pielea mea e tare ca o mie de piei de bivol la un loc. O singură săgeată mă poate răpune, dar aceea se află în mâna unui cercetător din Madagascar.
2: Poate că e mult mai aproape decât crezi, Rakshasule. Ține!
3: E mort! L-ai răpus! Rakshasul e mort! Spune-mi, cine ești și cum ai străbătut până în văgăuna aceasta, putezătorule Arkash?
4: Numele meu e Daud, prealuminată domniță Saparvati. Și m-am legat înaintea tatălui tău să te scap din ghearele căpcăunului.
3: Cum să-ți mulțumesc, oare, viteazule cu păr încărunțit? Iată, ține acest inel cu piatră de mărgăritar.
4: Primesc darul, bună domniță. Dar acum e vremea să părăsim acest tărâm. Acolo sus se află fratele meu, Sabilah. Te voi lega cu funia de mijloc, iar el te va ridica încetişor. Apoi mă va scoate și pe mine.

0: casa Parvati, netrebnicului Sapilah îi veni gândul să tragă el singur foloase de pe urma faptei fratelui său. Așa încât tăie funia, lăsându-l pe Daud în prăpastie și fără să ia în seamă plânsetele domniței, porni cu ea spre cetate. Ajuns în fața Rajahului, spuse plin de fală:
1: Luminate Rajah, iată-ți fiica, vie și nevătămată! De Rakshas nu trebuie să vă mai temeți, căci eu l-am făcut mici fărâme cu sabia aceasta aurită. Iar acum, luminate Rajah, aștept să-ți împlinești și tu făgăduiala.
2: Părintele meu, nu-i da crezare acestui om, nu el, ci fratele său Daud l-a răpus pe Rakshas, redându-mi libertatea.
3: Atunci, de ce nu s-a înfățișat el însuși?
1: Măria ta, sărmanul meu frate, vrând să-mi dea o mână de ajutor, a căzut pradă morții nemiloase, dar l-am răzbunat din plin.
2: Nu-i adevărat! Viteazul Daud a rămas acolo în prăpastie. Omul acesta fără inimă a tăiat funia. Scăpați-l pe Daud, binefăcătorul meu!
3: Nu înțeleg. Ce vorbe sunt astea?
1: Înțeleptule Rajah, fratele meu e mort, căci puterile lui erau prea slabe pentru o asemenea luptă. Domniței s-a parvat însă, din pricina chinurilor îndurate i s-au tulburat mințile. O, presoară mereu tot soiul de năluci.
4: O, biata mea copilă.
1: Ei, stăpâne, nu te mâhni prea tare. Cu vremea această tulburare îi va trece. Eu voi aștepta cu supunere să primesc răsplata făgăduită.
3: Un Rajah nu-și calcă niciodată cuvântul. Fica mea, Saparvati, va fi soața celui care a scăpat-o. Îngăduie-mi să, fiule, până ce suferința ei se va lina cu totul. Până atunci, fii vei întâiul meu sfetnic și căpetenia oștilor mele.
2: O, tată, cum poți?

0: În vremea aceasta, Daud, pe care ticăloșia fratelui său îl întristase de moarte, căută câteva vreme o cale de scăpare din băgăuna aceea adâncă, dar, înțelegând că nu este nicio nădejde, rămase nemișcat și istovit, așteptându-și sfârșitul. Deodată răzbătură până la el țipetele unui elefant și auzi un glas depărtat care îl chema:
1: Daud! Daud, unde ești? Daud, răspunde!
2: Sunt aici, printre stânci. Dar cine mă strigă?
1: Eu, puiul de elefant, căruia ai dăruit libertatea. Am venit să te ajut la rândul meu.
2: Îți mulțumesc, prietene, pentru bunătatea ta. Dar cum oare socotești să mă ajuți tu în biet puiandru?
1: Fii fără grijă! Lângă mine se află tatăl meu, a cărui putere e vestită în întreaga junglă. Cu trompa el va smulge un trunchi de palmier pe care îl va prăvăli în prăpastie ca să te poți cățăra afară.

0: în sus, Daud porni grăbit spre cetate. Întrebând din om în om, află curând întreaga urzeală a fratelui său Sapilah. Voi să intre în palatul Rajahului, dar străjile, văzându-l zdrențăros și însângerat, l-alungară cap un cerșetor. A bătut, pribegii de colo-colo, până ce un grădinar din marginea cetății îl luă pe lângă sine ca ajutor. Într-o zi, pe când Daud privea cu pricepere și gingășie minunatele flori ale grădinii, se pomeni înaintea lui cu o fată.
1: Ascultă-mă, grădinarule, sunt slujitoarea luminatei domniții Saparvati. Stăpâna mea, după cum poate ști, tânjește fără să poată scăpa de întristarea ei. Doar frumusețea și mireasma florilor o mai alină din când în când. Fii bun și umplem coșul acesta cu cele mai alese flori și te voi plăti cum se cuvine.
2: Flori pentru domnița Saparvati. Prea bine, prea bine voi alege flori atât de fără seamă, încât domnița nu numai că va fi mulțumită, dar te va răsplăti cum nici nu.

0: Îți mulțumesc, buna mea Saremi, pentru grija ce-mi porți. Ce mândrețe de flori și ce miresme îmbătătoare. Ele sunt singura mea mângâiere în deznădejdea care mă întunecă zilele. Iată, pe acestea pune-le în vasul de porțelan albastru. Dar ce văd? În mijlocul buchetului e un inel. Un inel cu margaritar. Spune-mi, cum arată grădinarul de la care-i luat florile?
1: Stăpână, era un tânăr chipiș, da? Înalt, cu ochi strălucitori.
0: Da?
1: Atâta doar că părul era cu totul încărunțit de pe urma cine știe cărei supărări ori spalme.
0: Saremi, du-te în cea mai mare grabă și adu-l pe tânărul acela la palat. Spune-i că eu am poruncit să vie. Dar fii cu luare aminte, să nu-l zărească nimeni. Îl vei aduce pe portița cea tainică. Iată cheia.

0: Ți-am îndeplinit porunca. Grădinarul se află aici. T-aud.
1: Domniță Saparvati.
0: Nu m-a înșelat glasul inimii. Toată vremea el mi-a spus că ești teafăr, că într-o zi te vei arăta. Ursica nu poate îngădui ca bunătatea, cinstea și vitejia să fie înfrânte prin uneltirile celor nevrednici.
1: Înțeleg, domniță, că sufletul tău curat se răzvrătește împotriva acestui gând. Dar iată că fratele meu, Sapilah, se bucura azi de cinste și mărire pe nedre.
0: Așa este, dar prea curând trufia lui se va nărui în pulbere, căci ziua răsplății a sosit. Vino cu mine, Daud!

0: Maică Raja și iubite tată, prea cinstiți curteni, iată, v-am adus un oaspe.
1: Un oaspe?
2: Păi asta-i.
1: Pe omul acesta îl cunosc. E chiar fratele lui Sapilah, cel pe care îl socoteam pierit.
0: Da.
3: Nu-i cu putință, nu-i cu putință! Eu, vraje, omul acesta nu-i Daud, fratele meu, zace mort în fundul prăpastiei!
4: După chipzuința ta, Sapilah, într-adevăr ar fi trebuit să zac fără viață printre stânci. Dar nu ucis de Rakshasul pe care eu însumi l-am doborât cu săgeata, ci trădat și părăsit de tine.
3: Nu-i dați crezare! Nu-i dați crezare, e mincinos sau nebun, Sapilah!
1: Ochii acestui om sunt limpezi și curați ca luceferii, pe când ai tăi par două jivine încolțite. Mi-e greu să te cred. Dar iată, este un mijloc fără greș spre a afla de partea cui este adevărul. Slujitori, aduceți cupele dreptății! Iată, băutura din aceste cupe are aceeași culoare și aceeași mireazmă, dar una din ele e otrăvită. Alegeți-vă fiecare câte una.
4: Măria ta, mă supun fără teamă încercării. Alege, frate Sapilah, pe cea din stânga sau pe cea din dreapta?
1: Nu vreau să mor.
3: Luați cupele, nu mă puteți ține să beau! În niciuna dintre cupe nu se află o travă.
1: Dar cugetul tău s-a înfricoșat de moarte, dându-ți în bileac ticăloșia, Sapilah.
3: Slujitori, luați-l și tăiați-i capul!
4: Luminate, Raja, acum că totul a ieșit la iveală, îngăduie să cer cruțare pentru acest biet înșelător.
1: Cum?
4: Spaima și rușinea au fost destule pedeapsă. Lăsați-l să plece încotro, va vedea cu ochii.
1: Fie, lăsați-l slobod. Mărinimia e o pasăre care și-a avut totdeauna cuib în inima vitejilor, Daud. Iar ție, Saparvati, fica mea, îți cer iertare pentru suferința ce ți-am pricinuit fără voie.
0: O, tată, de când s-a întors tea fără Daud, necazurile mele au pierit ca fumul.
1: Atunci, după câte înțeleg, nu mai rămâne decât să pregătim ospățul de nuntă.

Vasul Davud, care după moartea bătrânului Rajah a ajuns cârmuitorul acelei cetăți, a trăit ani mulți și fericiți alături de blânda domniță sa Parvati. Povestea lor, povestea vitejiei și bunătății răsplătite, a rămas să colinde lumea.

0: Daud și Sapilah, basm indonezian. Scenariu radiofonic de Dumitru Tăutu. Au interpretat Lucian Muscurel, Radu Ițcuș, Nicolae Lucian Botez, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ion Pascu, Mihai Velcescu, Marius Pepino, Marina Maican, Jean Reder. Regia muzicală Marga Capitanovici. Înregistrare din anul 1972.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: soldați și târgoveți se întrec la tirul de arbalete. Până a nu intra în joc soldatul olandez Buick din oastea lui Egmont, împărat al țintașilor era mămularul Zest, care întrecuse pe croitorul Ieter. Dar acum trage Buick.
1: Pe tine,
2: frate Buic! Unu! Doi! Trei! Patru!
3: Ca și comandantul lui, ca Egmont.
2: Pe lângă el, eu nu sunt decât un cârpaci. Dar un împărat își hrănește supușii. Să aducă vin!
4: În sănătatea majestății sale!
3: Adică a majestății tale, Bui.
5: Așa-i. Fiindcă un om din țările de jos nu închină cu dragă inimă în cinstea majestății sale Filip al II-lea, regele Spaniei. El nu ține cu poporul, nu ne iubește. Cum am putea noi să-l iubim? De ce ține toată lumea la contele Egmont? Pentru că simțim că el vrea binele nostru.
2: Trăiască contele Egmont!
5: Ui, închină în sănătatea comandantului dumitale.
2: Din toată inima. Trăiască contele Egmont! Eroul de la Gravlingen! La Gravlingen, prieteni, izbânda a fost numai a noastră. Lui Egmont i-au împușcat calul sub el. A fost mare vânzoleală. Pe toți am zvârlit în apă. Așa că regele francez a fost nevoit să întindă lăbuța și să facă pace. Și să știți că pacea o aveți datorită nouă. Datorită lui Egmont.
3: Bine ar fi fost dacă ni l-ar fi pus pe el regent în locul Margaretei de Parma. Din pricina ei avem acum alți 14 episcopi în
5: țară. Așa a vrut regele. Ea nu poate face nimic împotriva voinței lui.
3: Acum, cică, nu trebuie să mai cântăm psalmii cei noi. Pentru că în psalm, zic ei, ar fi nu știu ce erezii.
2: În provincia noastră, noi olandezii cântăm ce vrem. Asta din pricină că la noi guvernatorii contele Egmont.
3: Pe când la noi, slujitorii inchiziției mișină în toate părțile și trag urechea.
2: Da.
3: Dacă umblu prin târg și mă opresc și eu unde văd mai mulți oameni care s-au adunat să asculte pe vreun predicator dintre aceia noi, iată mă împrimește să-mi pierd capul.
5: Inimoși, oameni, zilele trecute am auzit pe unul. Vorbea pe înțelesul tuturor. Spunea că până acum am fost duși de nas, ținuți într-adins în stare de prostie și supunere. Și ne arăta cum am putea noi dobândi lumină mai multă.
2: Da, toată lumea aleargă la dânsii. Dar haide, domnilor, toți stând de vorbă, ați uitat de vin și de ocrotitorul nostru, Wilhelm de Orania.
3: Așa-i, că acesta nu trebuie să-l uităm.
4: Trăiască Wilhelm de Orania!
5: Hai, moșule, închină și tu.
2: Trăiască războiul! Bravo, moșule!
3: Război și iar război. Vă dați voi seama ce strigați? Voi, soldați de meserie, vii ușor să vorbiți. Eu însă mai bine să aud vorbindu-se de soldați decât să-i văd.
2: Ar trebui să mă supăr pe o vorbă ca asta.
3: Nu-i vorba de dumneata, Buic, că dumneata ești de-al nostru. Dar când am scăpat de garnizoanele spaniole, uf, atunci știu că am răsuflat.
2: Dacă de noi nici nu vreți să auziți, atunci ocniți paharele pentru voi, târgoveții pașnici.
3: Asta da,
2: cu plăcere.
4: Liniște și pace!

0: În palatul regenței, Margareta de Parma stă de vorbă cu secretarul ei, Machiavel, căruia i-a cerut să-i scrie regelui Filip, fratele ei.
1: Scrisorile către rege sunt gata?
2: Peste un ceas veți putea să le scăriți. Am povestit cum furia iconoclastă s-a arătat mai întâi la Saint-Omer.
1: Spune-mi, tu ce crezi, Machiavel?
2: O vorbă numai. Nu înăbușiți doctrina cea nouă. Lăsați-i să trăiască. Dați-le biserici. Cuprindeți-i în rândurile cetățenilor. Îngrădiți-i. Și în acest chip ați potolit dintr-o dată pe răzvrătiți.
1: Dar ai uitat cu câtă scârbă a respins fratele meu chiar numai întrebarea dacă noua doctrină poate fi tolerată? Și Ecmon m-a necăjit astăzi foarte mult.
2: Cu ce anume?
1: Ca de obicei, cu nepăsarea și ușurința lui. Am primit groasnica veste tocmai când ieșeam de la biserică. I-am spus: uite ce se întâmplă în provincia dumitare. Cum poți oare, conte, să rabzi așa ceva, dumneata, în care regele și-a pus toată nădejdea?
2: Da, da, și ce a răspuns?
1: Mi-a spus: dacă locuitorii țărilor de jos ar fi mai liniștiți în ce privește soarta lor, atunci toate celelalte s-ar aranja mai ușor.
2: Poate că n-a vorbit cu minte, dar a spus adevărul. Cum se poate naște încrederea atunci când oamenii acestei țări văd că pe episcopi interesează mai mult averea decât mântuirea sufletului lor? Ce au făcut episcopii cei noi? Au mântuit suflete? Ori au înfulecat venituri grase?
1: Dacă ar fi cum zici tu, atunci n-ar fi rău să abdic de la regență. Ecmon și Wilhelm de Orania trăgeau odinioară nădejdea să ocupe ei funcția mea. Pe atunci erau adversari. Acum s-au aliat împotriva mea și au ajuns prieteni nedespărțiți.
2: Da, da, da, o pereche primejdioasă.
1: Ca să-ți spun sincer, mă tem de Orania. Și mă tem să nu-i se întâmple ceva lui Egmont. Orania e un om ascuns. Egmont, dimpotrivă, își poartă atât de sus capul ca și cum mâna majestății sale n-ar pluti asupra lui.
2: Ochii poporului sunt îndreptați către dânsul și inimile sunt cu el?
1: Petrecerile și ospețele lui i-au legat și i-au strâns pe nobili între ei mai puternic decât cele mai primejdioase întruniri secrete. Noblețea lui și ordinul Lânei de Aur de pe piept îi întăresc încrederea și îndrăzneala. Și una și alta îl pot apăra de o supărare bruscă a regelui, dar numai el e vinovat de toate nenorocirile care s-au abătut asupra Flandrei. La început nu s-a sinchisit prea mult de predicatori și poate chiar s-a bucurat văzând că ne dau de furcă.
2: Da. Ați convocat între consiliul. Vine și Orania?
1: Am trimis după el la Anvers. Voi arunca asupra lor greutatea răspunderii. Vor trebui ori să examineze împreună cu mine în chip serios nenorocirea, ori să se declare rebeli. Du-te și pregătește scrisorile și adu-le să le citesc.

0: La etajul unei case vechi din Bruxelles, într-o baie modestă, tânăra Clara dea până lână. Gemul îl ține tânărul Brackenburg, îndrăgostit de ea, dar fără noroc. Pentru a schimba atmosfera, mama Clarii ar vrea să audă un cântec.
1: Cântați ceva, copii.
2: Cânt, mamă. Cântecul acela soldățesc care îmi place mie.

0: pe strada Brackenburg.
1: E garda regentei.
0: La vremea asta? Ce să fie oare?
2: Nu e garda obișnuită. Aproape toți ostașii. O, Brackenburg, tu de ce vezi ce este?
3: Mă duc, vin îndată.
4: Iară la lungi, Clara.
0: Sunt curioasă. Și pe urmă, nu știu niciodată cum să mă port cu el. Mă mustru pe mine însămi și îmi spun că l-amăgesc, că aprind în inima lui o speranță zadarnică.
4: Nu faci bine.
0: Mi-a fost drag. M-aș fi măritat cu dânsul. Dar nu cred că am fost vreodată îndrăgostită de el.
4: Să știi că ai fi fericită cu Brackenburg.
0: Da. Aș avea de toate și aș duce o viață liniștită.
4: Pe care din vina ta nu ai.
0: Mă aflu într-o stare ciudată. Când mă gândesc cum s-au întâmplat lucrurile, îmi dau seama foarte bine. Și totuși nu-mi dau seama deloc. Și pe urmă e destul să-l văd pe Egmont și înțeleg toate. Mă simt chiar în stare să înțeleg mult mai mult. Ce om! Când toată țara-l adoră, să nu fiu eu fericit alături de dânsul?
4: Da, dar ce are să fie mai târziu? Ce are să iasă din asta? Nu e bine ce faci, Clara.
0: Bine, dar la început chiar tu singură m-ai lăsat, mamă. Când Egmont trecea călare pe stradă și eu alergam la fereastră, de ce nu mă opreai? Când se uita în sus, când îmi zâmbea și mă saluta, nu te simțeai și tu onorată prin fiica ta?
4: Da, da, tot eu sunt de vină.
0: Când a început să treacă mai des prin fața casei noastre și când simțeam că își făcea drum pe aici, numai de dragul meu, mă lăsai să stau la geam și să-l aștept.
4: De unde era să știu că lucrurile aveau să ajungă așa de departe?
0: Și când într-o seară a venit pe neașteptate la noi învăluit în mantie, cine s-a grăbit să-l primească în timp ce eu, uluită, ședeam ca țintuită pe scaun?
4: Cum putem eu să mă tem că dragostea asta nenorocită are să o zăpăcească pe Clara mea atât de cuminte? Nu mai plânge. Nu-i destul necas pe capul meu că singura mea fică e o destrăbălată.
0: Destrăbălată? Iubita lui Egmont destrăbălată? Ce prințesă n-ar invidia-o pe biata Clara pentru locul pe care l-are în inima lui? Ce gândește lumea, ce șoptesc vecinele, nu-mi pasă. Odaia asta, căsuța asta e un rai de când trăiește în ea dragostea lui Egmont.
4: E drept că nu poți să nu-l iubești. E atât de curat la inimă.
0: Nimic nu-i prefăcut în el. Și vezi tu, mamă, el este în același timp marele Egmont. Și totuși, când vine la mine, caută să-și ascundă rangul și vitejia. Cu mine vrea să fie numai om, numai prieten, numai îndrăgostit.
4: Astăzi vine?
0: Dar n-ai văzut cum toată vremea mă duc la fereastră? Cu toate că știu că nu vine până nu se noptează, de dimineață, de când mă scol, îmi tot închipui că acum sosește. O, cum aș vrea să fiu băiat, să fiu mereu cu dânsul, la curte și în toate părțile, să-i port steagul în bătălii.
4: Bagă de seamă. Firea ta aprinsă lasă să se vadă ce-i în sufletul tău. Ca de ună slavărul tău, când ai găsit gravura și ai citit ce era scris de desubt. Și ai strigat deodată: Contele Egmont! Am înroșit toată.
0: Ei, ce-i Brackenburg?
3: Nu se știe nimic lămurit. Se zice că în Flandra a fost răscoală acum de curând. Regenta se teme să nu se întindă răscoala și aici. Palatul e plin de armată. Nu stârgovesc la porțile orașului. Mulțimea zumzei pe uliți.
0: La revedere, Brackenburg. Eu mă duc să-mi schimb rochia. Trebuie să vină vărul meu. Mamă, vino să-mi ajut.
4: Cu bine, Brackenburg.

0: Într-adevăr, mulțime freamătă pe străzi. Numai Brackenburg, chinuit de dragostea lui neîmpărtășită și rost de gelozie, un prieten i-a destăinuit că noaptea pe ascuns la Clara vine un bărbat, se simte rușinat că rămâne singur, că nu e în mijlocul acelei mulțimi, când țara lui e cutremurată de o adâncă discordie. Ar vrea să pună capăt la toate. Poartă asupra lui o sticuță cu o travă. În piață, lumea se adună și veștile se întretaie.
1: O fi oare adevărat meștere Dulgher că în Flandra au jefuit bisericile?
2: Eu cred, Ieter, că era mai bine dacă în liniște și după cuviință ne-am fi dus și am fi arătat regentei cererile noastre drepte. Tu ce zici, Zost?
3: Regenta de data asta și-a pierdut cumpătul. Se zice chiar că ar avea de gând să fugă din oraș.
4: Lumea fierbe și treburile merg prost. Știu eu că sunt mulți pe aici care țin întrascuns cu calviniștii, îi bârfesc pe episcop și nu se tem de rege.
5: Bună ziua, domnilor!
2: Ce mai nou?
6: Nu stați de vorbă cu omul ăsta, e soi rău.
3: E Vansen, consopistul.
5: Hei, domnilor, dacă am avea acum puțin curaj, am putea să sfărâmăm repede lanțurile spaniole.
3: Am jurat credință regelui.
5: Și regele ne-a jurat nouă. Nu uitați asta.
7: Să ascultăm.
8: Ăsta se pricepe.
5: Am fost odată în slujbă la un avocat care avea cărți foarte rare. Într-una din ele era și toată vechea noastră orânduire. Privilegiile noastre erau limpezi și libertățile noastre bine statornicite.
4: Ce tot vorbești de libertăți?
7: Da, da, libertățile noastre.
8: Spune-ne ceva despre privilegiile noastre.
9: Dacă mai spune o vorbă, îi trag una de-i sar măsele din gură.
8: Să nu cumva să se atingă cineva de dânsul. Spune-ne ceva despre ce era scris în cartea aia.
5: Stă scris acolo că domnitorul nu poate să mărească veniturile sau numărul clerului fără încuvințarea nobilimii și a sfaturilor breslelor.
7: Și noi să-i răbdăm pe episcopii cei noi?
5: Vina e a voastră.
8: Dar îl avem pe Egmont.
5: Frații voștri din Flandra au și început să facă treabă bună.
8: Câine ce ești!
7: Dai omul ăsta! Libertate și privilegii!
10: Privilegii și libertate!
8: Liniște, oameni buni. Ce v-a apucat cetățeni să vă încheierați între voi?
6: S-au luat la bătaie pentru privilegiile lor.
8: S-au luat măsuri pentru ca răul să fie preîntâmpinat în chip energic.

0: Edmund, ajuns acasă, primește rapoartele secretarului său.
1: Un învățător dintre aceia străini a intrat pe furiș în comin și a fost descoperit. Se jură că vrea să plece în Franța. După rânduială, trebuie să-i se taie capul.
2: Să-l ducă fără mult zgomot la graniță, să-i spună că a doua oară nu mai scapă.
1: O scrisoare de la intendentul domniei voastre. Nu prea are ce încasa. Săptămâna asta cu greu va putea trimite suma cerută. Spune că vrea să oprească pensia pe jumătate de lună soldaților bătrâni, văduvelor și tuturor celor cărora le acordați o pensie.
2: Oamenii au mai multă nevoie de bani decât mine. Să li se dea lor banii.
1: Atunci, de unde porunciți să ia banii?
2: Asta e treaba lui.
1: Am adus iarăși scrisoarea contelui Oliva.
2: Aha.
1: Bătrânul merită înaintea tuturor un răspuns.
2: Tu mimiți Lova foarte bine. Scrie numele meu. Acum l-aștept pe Orania. N-am timp să-i scriu lui Oliva.
1: Spuneți-mi numai cam ce ați vrea să-i scrieți.
2: Dă-mi scrisoarea. Câtă grijă are de mine. Scrie-i că fac totul așa cum trebuie. Am să mă apăr când va fi nevoie.
1: Numai atât?
2: Ce să-i mai spun? Totul e că trebuie să trăiesc așa cum nu pot să trăiesc. Fericirea mea este să fiu vesel, să iau ușor lucrurile, să trăiesc repede. Pentru felul spaniol de viață, n-am nicio picătură de sânge în vine.
1: Spuneți-mi o vorbă plăcută care să-l liniștească.
2: Îmi pomenește iarăși în scrisoare de toate vechile povești pe care la un pahar de vin le-am născocit și le-am spus cu ușurință și cu voie bună. Și vorbește de concluziile care s-au tras în aceste născociri și s-au împrăștiat apoi prin tot regatul. În clipe de veselie am scornit cu tare și cu tare nezdrăvănie. Trebuie să invidiez peticele pestrițe cu care un suflet tânăr acoperă biata goliciune a vieții noastre? Dacă dimineața nu ai nicio bucurie și seara nicio nădejde, face oare să te mai îmbraci și să te mai dezbraci? Soarele-mi strălucește azi pentru ca eu să cuget la ceea ce a fost ieri? Ca să ghicesc ceea ce nu se poate ghici? Adică soarta zilei de mâine? Bătrânul dă prea multă importanță tuturor lucrurilor.
1: Iertați-mă, dar unui om care merge pe jos îi vine amețeală când vede pe altul trecând în trăsură în goana cailor.
2: Sunt sus. Pot și trebuie să urc și mai sus. În mine simt nădejde, voință și putere. Atunci când voi ajunge sus, vreau să stau în chip temeinic, nu cu frică. Dacă trebuie să cad, atunci să mă prăbușească în adâncuri un trăsnet, o furtună, fie chiar un pas greșit. Voi zăcea acolo împreună cu alte mii de prăbușiți ca și mine.
1: O, domnule conte, nici nu știți ce vorbe spuneți. Dumnezeu să vă păzească.
2: Strângeți hârtiile, vine Orania. Caută de află ce face regenta. Nu cred că se simte bine, deși se preface.
3: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Am să vă spun povestea unui mare război pe care l-a dus Rikki-Tikki Tavi în locuința noastră din cantonamentul Segăului. Rikki-Tikki era o mangustă. Semăna mult cu o pisicuță, la blană și la coadă, dar la cap și în ceea ce privește obiceiurile, aducea mai curând cu o nevăstuică. Ea putea să-și zbârlească tare coada până ajungea să arate ca o perie, iar strigătul ei de război era Rikki-Tikki-Tikki-Tikki-Cik. Dar mai bine să vă spun cum a început totul.
1: Hai să intrăm, dragi. Strașnică ploaie. Uite, Alice.
2: Da?
1: Grădina e numai băltoace.
2: Da, tâlpia noastră o să fie fericit. Nu doar îi place să se zbenguiască după ploaie printre tufișurile de bambus.
3: Mama!
2: Da?
3: Tată, ia uitați-vă ce am găsit lângă portocal. O mangustă fără viață. Mă duc să-mi grăb.
2: Nu, Teddy. Teddy, stai, nu. Eu zic să nu te grăbești. Hai să o luăm înăuntru și să o uscăm. Poate că nu este cu adevărat moartă.
1: Ai dreptate, draga mea. Hai să intrăm în cameră. Teddy.
2: Da?
1: Teddy, te rog, tu caută niște cărți.
2: Da.
1: Alice,
2: da?
1: Aprinde focul la bucătărie.
2: Da.
1: Mangusta are nevoie de căldură. Poate că, cine știe, ploaia torențială a amețit-o doar.
3: Uite, uite cărții, tată, uite.
1: Da?
3: Un felinco.
1: Așa.
2: Gata.
1: Așa.
2: Hai, aduceți-o lângă foc. Aduceți-o. Nu strângeți prea tare.
1: Aveți grijă.
3: Ai văzut? Ce bine îmi pare, înseamnă că trăiește, mamă.
1: Acum aveți grijă să nu o speriem. Să vedem ce vrea să facă.
3: Ia, tată, uite, se cațără pe mână.
1: Nu te speria, Teddy. Ăsta este felul ei de a-și face prieten.
2: O, Doamne. Nici n-ai spune că e o ființă sălbatică.
1: Chiar așa.
2: Da, cred că este așa de blândă, fiindcă ne-am purtat bine cu ea.
1: Dragă Alice, toate mangustele sunt așa. Lor le place să fie alintate. Dacă Teddy nu o apucă de coadă și nu intenționează cumva să o închidă într-o cușcă, va alerga prin casă și pe afară toată ziua, dar va reveni tot la noi.
3: Tată, o vezi pe Rikki-Tikki? Se uită la noi de parcă... știi, parcă ar vrea să ne spună ceva.
2: Eu cred că v-ați împrietenit. Hai, Teddy, hai, ia-o și duceți-vă la culcare. E deja târziu.
3: Hai să mergem, Rikki-Tikki.

0: Da, e foarte frumos. Ia să dau o raită prin grădina asta minunată.
1: La Croitor, eu și nevastă mea ne-am clădit un cuib confortabil din două frunze mari pe care le-am cules împreună și apoi le-am umplut cu cărți și puf.
0: Și de ce sunteți așa de nenorocit? Un asemenea cuib ar trebui să fiți în culmea fericirii.
1: Una din puii noștri a căzut din cuib și nac cel fioros a mâncat.
0: Da? E o veste foarte tristă. Dar cine este Nag? Nag?
1: E străină de locurile astea, dacă nu știi cine este Nag.
0: Așa este, am uitat să mă prezint. Sunt Rikki-Tikki, Mangusta. Și misiunea mea este să lupt împotriva șerpilor și să-i mănânc.
1: O să ai foarte curând ocazia să-l cunoști pe cumplitul Nag, Nag Rikki-Tikki. El este marea cobră neagră, măsoară 5 coți de la limbă până la coadă. El și Nagaina, soția lui, stăpânesc grădina. De altfel, uite-l pe Nag, se înrochie legănându-se. Iubește în ochelarii lor.
0: Vadă, și să știi, dar zi că nu mă sper eu cu una cu două.
1: Bravo,

0: și tremurați de frică.
1: Bine, Nag! De tu crezi că este frumos din partea ta să mănânci pui abia născuți care au căzut din cuib?
0: Tu mănânci ouă, de ce n-aș mânca și eu păsări?
2: Nu se uita în ochii lui, Rikki-Tikki!
0: Privește-mă!
2: Nu te uita, ți-am spus, Rikki-Tikki! În ochii lui, privește-mă! În spatele tău!
0: Tu ești o pasăre foarte rea! Da, foarte rea! Te-am vesteci unde nu-ți vierbe oala!
2: Nu poți, atenție!
1: Rikki-Tikki, atenție în spatele tău! Vrei să mă muști pe la spate? Ce răboaică, bătrâne, dar nu ți-a mers!
0: Te-a zărit, ticăloasă!
2: Și m-a mușcat!
0: Da, puțin, dragă!
2: M-a Bravo! Bravo, Rikki-Tikki! Ești viteză și iute! Ai sărit în sus la timp! Puteai chiar să o răpui pe Nagaina dacă vrei, cu o singură mușcătură!
1: Lasă, dar zi că le vin eu de hac șerpilor ăstora! Sunt bucuroasă că am scăpat de atacul Mișeles pe la spate! Da, unde ar fi dispărut?
2: S-au furișat! Într-o clipă amândoi, prin el, burile înalte, i-am văzut eu!

0: închipuit că un omorător de șerp ca mine își va pierde timpul să ucide niște șoareci?
1: Cei care omoară șerpi până la urmă sunt omorâți de șerpi. Și cum pot fi eu sigur că șarpele nag nu mă va confunda cu tine vreo noapte întunecoasă ca
0: asta? Hai, hai, nu mai fi trist și nu mai plânge atâta, Ciuciundra. Nu e nicio primejde de pe aici.

0: trebuie să plece. Și atunci toată grădina va fi din nou a noastră. Nac, nac, nac, tot înăuntru, nac. Și noi dacă omul cel înalt, tatăl băiatului, trebuie să fie primul care să piară de mușcătura ta.
1: Da, spune-mi-la găina, tu ești sigură că vom avea ceva de câștigat dacă-i omorâm pe acești oameni?
0: Sigur, vom câștiga totul. Când nu erau oameni în această casă, exista vreo mangustă în grădină?
1: Nu, Nagaini.
0: Se atâta vreme cât casa va fi pustie, noi doi vom fi rece și recină la
1: noi. Eu nu m-am gândit la asta, Nagaina. Voi ucide pe omul cel înalt, pe soția lui și pe copil. Astfel casa va rămâne goală, iar Rikiki va trebui să-și iată-l pe șița.
0: Bine, Nag, eu mă duc acum.
2: Ce spuneai, spurcăciune? Pregătește-te de luptă!
3: Alice, privește ce ispravă a făcut mangusta noastră.
2: Ce?
3: Micuța de ea, draga de ea, ne-a salvat viețile. Șarpele cel mare a izbit-o de pământ, dar ea nu s-a lăsat.
2: Împușcătura ta a amețit-o.
3: Da.
2: Ia-o și du-o în camera de culcare a lui Teddy, te rog. Merită și ea un pic de liniște.
3: Hai, dreptate.
2: Iar pe șarpele cel mare îl vom azvârli în grămada de gunoi.
3: Mm-hmm.
2: Oh, bine că am scăpat de el.
3: Să mergem.
4: Câtă munim de strevitează mangusta, râchitichitichi, râchitichitichi. Ea l-a prins pe Nag de cap și l-a ținut strâns, strâns, strâns. Iar omul cel înalt l-a izbit bastonul de foc și Nag s-a rupt de două.
5: Dar zi, dar zi, tot ce spui tu e adevărat. Dar unde-i Nagaina? Să știi că atâta timp cât ea trăiește, pentru mine e vreme de război.
2: Îl auzi pe cimitezorul indian, aducând cu glasul lui mic vești.
4: Vești rele, Rikidiki. Nagaina este... Nagaina este acum pe terasă și îl ține sub vrajii și omului celălalt.
2: Doamne, știam că lupta nu s-a sfârșit. Am fugit, dar zic. Dar o să trec să-i distrug șerpoaice și ouăle. Fii cu ochii patru.

0: fiu al omului cel înalt, care l-a omorât pe Nag. Stai liniștit. Așa, așa. Privește-mă și nu te mișca. Am să te ucid.
1: Doamne, voi să se repreacă cu mine, iar eu, eu nu pot să plec. Nu pot să mă mișc. Vai, nu știu ce se întâmplă. Au, mi se împâșenesc ochii.
2: Lasă băiatul, găina! Și întoarce despre mine.
1: Să începem lupta.
0: Să încheiem imediat.
2: Socotelile.
0: Dacă mai faci un pas, mă repet la băiat.
2: Mai bine te-ai îngrijit de ouăle tale,
0: Magdalena. Oh, ouăle mele, sunt în stratul cu pepeni.
2: Cum fost, Nagaina? Oh. Mi-a mai rămas doar unul. Privește-l.
0: Ticăloasă. Ce-ai făcut?
2: Ce preț dai pentru un ou de cobră? Pentru ultimul dintre urmașii tăi, Nagaina?
3: Teddy! Teddy! Întinde mâna și vină cu mine! Repede!
1: Să fugim, tată!
3: Hai! Ah, și de data asta, viteaza noastră mangustă te-a salvat. A ținut-o de vorbă pe Nagaina și am putut să te scot de sub vraja ei.
0: Hai să mi-o plătești, Rikitiki! Stai să mi-o plătești. Îi voi răzbuna pe Nag și pe puișorii mei.
2: Vino la luptă, Nagaina!
4: Un șarpe veninos ca tine, care n-a avut milă de pui păsărilor din grădina, nu merită cruțare. Și cu băiatul ce ai avut, nu ți-a făcut niciun rău.
0: Și-am să te ucid, Rikitiki. Și pe tine, și pe toți prietenii tăi.

0: A fost o luptă nemaipomenită. În cele din urmă, Nagaina căzu înfrântă. Rikki-Tikki avea tot dreptul să fie mândră. Dar ea nu se umflă în pene și păzi mai departe grădina, astfel încât niciodată nicio cobră nu mai îndrăzni să-și arate capul înăuntrul zidurilor unde trăia familia noastră.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Flacăra albastră, de frații Grimm.
2: A fost odată un om care, încă din tinerețe, s-a băgat cu simbrie în oastea împăratului țării în care trăia. L-a slujit pe stăpânul său cu vrednicie și credință, ani și ani la rând. Dar, așa cum îi se întâmplă tuturor, îmbătrânise. Atunci împăratul îl chema la dânsul.
3: Acum te poți întoarce acasă, nu mai am nevoie de tine. De da ceva, nu-ți pot da nici măcar o parachioară. Cât de simbrie, de azi înainte nici nu mai poate fi vorba.
2: Bietul oștean rămase împietrit. Disperarea îl cuprinse la gândul că de acum înainte nu va mai putea să-și câștige pâinea. Totuși, cu inima plină de amărăciune, porni aiurea la întâmplare. Rătăci toată ziua, iar când întunericul coborâ, îl găsi drept în mijlocul unui codru. O singură luminiță strălucea în depărtare și spre aceea se îndreptă oșteanul. Într-un târziu, ajunse în pragul unei colii. Acolo locuia o vrăjitoare.
4: Fii bună, măicuță, și mă găzduiește și pe mine peste noapte și de-ai cumva ceva de aleguri. Fă-ți pomană cu mine, că simt că mă prăbușesc de osteneală și de foame.
5: Bine, bine, bine, bine, bine. Îți voi da ce-mi ceri, dar numai dacă vei face și tu ceea ce am să-ți ceri eu.
4: Și ce-mi ceri?
5: Mai nimic. Începând de mâine, să-mi sap grădina. Te învoiești?
4: Cu dragă inimă.
2: După ce-i dădu o masă bogată, vrăjitoarea îl culcă într-una din odăi. A doua zi, omul se puse pe lucru. Săpă el ce săpă, dar oricât de mult ar fi muncit, tot nu fu în stare să termine toată grădina într-o singură zi. Veni seara și odată cu ea sosi acasă și vrăjitoarea.
5: Bagă de seamă că mai ai mult de muncit. Hai, uite, m-am voie să te mai găzduiesc o seară cu o singură condiție.
4: Care?
5: Mâine să-mi aduci un car cu lemne din pădure. Te-nvoiești?
4: Mă învoiesc.

0: ușor. Ia, vino-coa, vino-coa. Uite, în spatele casei am un buț secat. Într-o seară trecând pe lângă puț, am scăpat înăuntru un opaiț. Treaba ar fi ca tu să-l scoți de acolo.
1: Să intru în puț pentru un opaiț?
0: Un opaiț care arde cu flacăra albastră și care nu se stinge niciodată. Hai, te învoiești sau nu?
1: Mă învoiesc, ce să fac?
0: Da, da, da.
2: A doua zi, oșteanul se lăsă pe o frânghie în adâncul puțului și, găsind opaițul, făcuse în babei să-l treacă afară. Vrăjitoarea se opi întâi din toate puterile și aproape îl trase afară, dar nu apucă să iasă omul din puț, că hârca se repezi să-i smulgă opaițul din mână. Oșteanul însă îi băcise din vreme gândul cel rău și strigă la ea.
1: Nu o să-l las din mână până nu mă-i vedea cu ambele picioare pe pământ!
2: Auzindu-l cum o înfruntă, vrăjitoarea se mânie amarnic. De ciudă, dădu drumul funii și plecă. Oșteanul se dădu de-a berbeleacul până în fundul fântânii. Nu păți mai nimic, atât că se întristă cumplit la gândul că nu mai are scăpare. Rămase câteva vreme pe gânduri, vără mâna în buzunar și dădu peste luleaua umplută cu tutun. Scoțându-o din buzunar, o aprinse de la opaițul fermecat cu flacăra albastră. Și în acea clipă, ca de nicăieri, îi apăru înainte un omuleț negricios care cu o voce pițigăiată îl întrebă.
3: Ce-am poruncit, stăpâne?
1: Ce-aș putea să-ți poruncesc eu ție?
3: Am datoria să mă supun la toate poruncile pe care mi le dai și să le duc la îndeplinire în tocmai.
1: Așa? Atunci ajută-mă să scap de aici.
2: Omulețul cel negricios îl luă de mână și îl duse pe niște căi sub pământene, luminând drumul cu opaițul fermecat. Și cât mergi să răie pe acolo, îi arătă oșteanului toate comorile pe care hârca le adunase așa, încet, încât când ajunseră la lumina zilei, avea omul nostru la el atâta bânet de-abia putea să-l ducă.
3: Stăpâne, de acum te-am scos la lumină, mai altceva să-mi poruncești?
1: Du-te de-o leagă, fedeleș, pe hoașca aia de vrăjitoare, să nu mai facă și altora ce mi-a făcut mie.
2: Nu trecu mult și oșteanul se trezi iarăși cu omulețul lângă el.
3: Stăpâne, ți-am îndeplinit porunca întocmai. Otoranța și-a căpătat pedeapsa și zace închisă sub lacăt în fundul unei hrube. Acum ce mai poruncești? Hm?
1: Nu-ți mai poruncesc nimic deocamdată. Te poți întoarce acasă.
3: Mulțumesc. De vei dori să mă chemi, n-ai decât să aprinzi luleaua de la flacăra albastră și pe rog mă înființez în fața dumneavoastră tale.
2: Acestea zicând, omulețul pieri ca o ceață. Oșteanul se îndreptă spre orașul de unde plecase fără voia sa. Ajungând acolo, își cumpără straile cele mai de preț pe care le găsi, trase la cel mai bun han și ceru hangiului să pregătească cea mai bună odaie pe care o avea. După ce fură toate rânduite așa cum se cuvine, îl chemă pe omuleț și îi zise:
1: L-am slujit pe împărat cu credință, an de rândul, dar el, în loc să mă răsplătească, m-a alungat fără milă și m-a lăsat muritor de foame.
3: Și ce-mi poruncești să fac?
1: La miezul nopții, când fata împăratului va fi cufundată în somnul cel mai dulce, să-mi o aduce aici, că vreau să-mi fie slugă.
3: Aha, treaba asta e ușoară pentru mine, dar gândește-te, stăpâne, îți bagi viața în primejdie. Dacă o să afle, o să plătești cu capul.
1: Ce-o vrea Dumnezeu?
2: De îndată ce bătu miezul nopții, ușa se și deschise. Era omulețul cel negricios însoțit de fata împăratului.
1: Iată-te! Ei, acum, fată dragă, pune-te serios pe muncă. Ia mătura aceea și curăță odaia. Lună să o faci!
2: Da. Nici nu termină bine fata de curățat odaia că oșteanul îi și dădu o altă însărcinare. Apoi alta și apoi alta și uite așa o ținu până dimineață. Atunci porunci omulețului să o ducă înapoi la palatul domnesc. Fata de obosită ce era după atâta muncă a dormit buștean. Când se trezi, se înfățișă înaintea tatălui său.
4: Tată, tată, uite, uite ce mi s-a întâmplat.
2: Și povesti împăratului tărășenia de la un capăt la celălalt. Atunci taicăsu o povățui că seara, înainte de culcare, să-și umple buzunarele cu mazăre, iar de-o mai veni omulețul cel negricios să o ia, să arunce cu boabe pe jos, ca oștenii săi să ia urma. Dar cine credeți că stătea nevăzut chiar în sala tronului? Hai, spuneți voi, cine? Chiar omulețul cel negricios. Acesta, auzind totul, pe loc născoci un

0: Veni seara și lua pe domniță să înfățișeze stăpânului său. Fata arunca cu boabe pe jos, dar ce credeți voi că era deja împrăștiată pe toate ulițele cetății? Mazăre!
1: Trebuie să ne scocim altceva. Când tu-i culcat de seară, să nu te descalzi. Apoi mâine dimineață, înainte să te aducă înapoi,
0: da?
1: Ascunde unul din conduri sub,
0: da,
1: patul acelui oștean. Apoi las pe mine.
0: Degeaba ai spus omulețul oșteanului că în fața unei asemenea viclenii el nu mai are ce să facă. Acesta nu vroi să-l asculte. Așa că a doua zi de dimineață se și pomeni cu slujitorii împăratului la ușă. Degeaba încercă să fugă. Aceștia îl prinseră și îl duseră la judecată.
1: Pentru fapta ta te voi osândi la moarte. Spune, care ți-e ultima dorință?
2: Aș dori să fumez o lulea.
1: Din partea mea și trei. Dar să nu-ți treacă prin cap că o să-ți dăruiesc și viața.
0: Oșteanul scoase luleaua și o aprinse de la flacăra albastră. Pe dată să-i vie în fața sa omulețul cel negricios.
3: Care ți este dorința, stăpâne?
2: Culcă la pământ, judecători ăștia nedrept și pe călăi. Și nici pe netrepnicul de împărat să nu-l ierți.
0: Omulețul se năpustia asupra celor ce se aflau în jur și rotind măciuca în dreapta și în stânga, îi ciomăgi cumplit. Cuprins de spaimă, împăratul începu să cerșească îndurare și, ca să-și scape viața, se grăbi să-i dea oșteanului toată împărăția, ba pe deasupra și pe fica sa de nevastă. Așa se făcu că oșteanul nostru ajunse împărat. Și vă spunem noi, împărății cu atâta dreptate, încât nici în ziua de azi oamenii acelor meleaguri nu l-au uitat.
4: Ați ascultat Flacăra albastră de frații Grimm.
5: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ci că de mult un vrăjitor făurise o oglindă fermecată în care lucrurile și ființele păreau strâmbe, urâte. Ucenicii lui nu mai puteau de bucurie uitându-se în ea. De aceea, când vrăjitorul lipsea de acasă, ei luau oglinda și se jucau un fel și chipuri, fie sperind oamenii pe drumuri, fie urcându-se în văzduh cu ea să strâmbe cerul, soarele, păsările. Pe acea vreme, într-un mare oraș trăiau doi copii, un băiat și o fată. Erau tare buni prieteni, se născuseră poate în aceea zi și, fiind vecini, toată ziulica erau nedespărțiți și se jucau fără să se certe și fără să le facă necazuri părinților lor. Aveau destule necazuri părinților, căci erau tare săraci. Într-o zi, cei doi copii, Chei și Gerda, căci așa îi chemau, se uitau într-o carte cu poze, când odată ce auziră.
1: Ai auzit, Gerda? Ce să fie oare? Poate s-a spart un geam. Stai să mă uit. Zgomotul a venit parcă de deasupra capetelor noastre. Hai mai bine să ne uităm în carte. Vai, vai, parcă mi-a intrat ceva în inimă și în ochi, Gerda. Mă înțeapă. Parcă ar fi niște ace de gheață. Tare mă ustură.
2: Dacă te uiți pe sus, stai să văd ce ai în ochi. Nimic, ți s-a părut. Ochii sunt curați.
1: Acum nu mă mai doare. Dar m-a cuprins un fric strașnic. Ei, dar ce-i cu tine, Gerda? Ești groaznic de urâtă. Ai un obraz mai mic și unul lung. Și gura ți-a ajuns până la urechi. Fugi, fugi, că mă sperii de tine.
2: Niciodată nu mi-ai spus asemenea vorbe.
1: Niciodată n-ai fost așa de pocită ca acum. Nu mă mai joc cu tine. Uite, uite, și casele sunt strâmbe. Și copacii parcă râd de urățenia ta. Să fug, să fug cât mai repede.
2: Chei,
1: Chei, nu fugi, nu fugi, nu te-am făcut nimic.

0: Ce se întâmplase nu-i greu de înțeles. Ucenicii vrăjitorului, jucându-se, spărseseră oglinda în mii și milioane de cioburi. Cioburile s-au răspândit peste tot pământul și unele au intrat în ochii și în inimile oamenilor. Și aceia au început îndată să vadă lumea altfel de cum arăta ea. Câteva cioburi, cât firele de nisip, intrară și în ochii lui Kay. Și el începu să vadă fel de fel de ciudățenii. Așa, într-o zi, uitându-se pe geam, văzu în ninsoarea de afară o crăiasă albă nespus de frumoasă, care alerga prin văzduh. Dar cine să-l creadă? Cei din jurul lui nu vedeau nimic. Într-o seară, ieșind cu săniuța în piața orașului, Kay o legă de o sanie mare trasă de cai albi, în care nu se putea vedea cine era. Cai o rupseră de fugă.
1: Opriți-vă! Opriți-vă! Am ieșit de mult din oraș! E noapte! Vă rog, opriți cai să-mi desleg săniuța!
2: Teamă, Kay,

0: Am ajuns. Ai înghețat, poate. Uite, am să te învelesc cu coșocul meu.
1: Dar cine ești tu?
0: Nu mă cunoști? Uită-te bine. Nu m-ai văzut niciodată?
1: Da, te-am văzut în ninsoare, afară pe geam.
0: Eu sunt Crăiasa Zăpezi.
1: Vreau să mă întorc acasă.
0: Casa ta e atât de departe încât dacă te porni pe jos ai îmbătrâni, ai muri. Te ajuns, tot n-ai ajunge.
1: Dar ce o să spună mama, tata, Gherda?
0: Pe toți îi vei uita. Dacă însă n-o să-ți plac aici, pot să-ți dau drumul, dar numai atunci când vei zbuti să scrii cu bucăți de gheață cuvântul veșnicie. Încearcă, e un joc minunat.
1: Veșnicie? Dar am uitat cum se scrie cuvântul acesta. Poate am să-mi amintesc.

0: Gherda nu se supărase pe Gay pentru că îi spusese că e urâtă, mai ales că avusese grijă să se uite într-o oglindă. Glumise prietenul ei. A doua zi îl așteptă. Îl așteptară cu toții. Dar Gay nu se întoarse. Câțiva băieți spuneau că l-au văzut agățat cu săniuța de o sanie mare. Nimeni nu știa nimic. Trecu iarna și veni vara. Și nicio veste de nicăieri. Gherda nu mai putea de dorul prietenului. De aceea se porni să-l caute prin lume. Trecu vara, trecu toamna, dar Gherda nu-și afla prietenul. Veni iarna și Gherda, obosită, se așeză pe un morman de frunze uscate într-o pădure să se odihnească.
1: Bună ziua, fetițo!
2: Bună ziua, corbule!
1: De ce umbli singurică prin lume?
2: Nu l-ai văzut pe prietenul meu, Gay?
1: Cred că da. Cred că da.
2: Ce spui? Unde l-ai văzut?
1: Încet, încet. Cred că el era. Dar te-a uitat din pricina prințesei.
2: Cum? Locuiește la o prințesă?
1: Stai să-ți spun. În țara în care ne aflăm, trăiește o prințesă. Cât tine de mică, dar foarte înțeleaptă. A citit toate gazetele din lume. Și a spus că îl ia de bărbat pe cel ce va ști să vorbească frumos în fața ei.
2: Chei vorbea tare frumos câteodată.
1: Și cât s-au venit, toți s-au bâlbuit cum au văzut palatul și prințesa.
2: Bine, dar ce-i cu Chei? Vorbește-mi de el.
1: Stai puțin, ajungem și la el. 3 zile s-au scurs într-una fel de fel de prinți și toți s-au bâlbuit. A treia zi se arătă un băiețel fără trăsură și a pășit mândru pe scările palatului.
2: Dacă a pășit mândru, Chei trebuie să fi fost.
1: Băiatul purta o desagă în spinare.
2: Nu era desagă, era săniuța cu care a plecat de acasă.
1: Poate să fi avut o sanie în spinare. Nu m-am uitat chiar așa bine.
2: Și spune odată.
1: Cizmele lui scârțiau foarte tare, dar nu-i păsa.
2: Chei, el era. Cizmele lui scârțiau. Avea cizme noi.
1: A vorbit așa de frumos încât s-au minunat toți. Nici eu nu m-aș fi bâlbuit. Și dacă n-aș fi fost logodit, m-aș fi însurat cu prințesa.
2: Și s-a căsătorit băiatul cu prințesa?
1: Încă nu. El nu venise decât să o vadă și atât.
2: Chei, el este. Lui nu-i plac prințesele.
1: Da, până la urmă a rămas la palat.
2: Da.
1: Nu se știe încă ce are să facă.
2: Ai putea să mă duci până la palat, corbule?
1: Cu plăcere. Logodnica mea are slujbă la palatul prințesei.
2: Să mergem cât mai repede.
1: Ai numai să însereze un pic.
2: Vai, cum mi se strânge inima. Dacă n-aș fi cu tine, m-aș rătăci în palatul ăsta.
1: Vorbește mai puțin. Nu-i bine să ne audă paznicii.
2: Dar câte camere sunt aici?
1: Multe. Ai răbdare. Eu însă le cunosc pe toate.
2: Ce bine că ne-am întâlnit.
1: Uite, în camera asta doarme băiatul de care îți spuneam. Intră încet. Eu te aștept aici.
2: Vai, cum îmi bate inima. Doarme. El. Ce pat minunat tare. Roșu ca flacăra. Ce bine o separă. Chei. Chei, m-auzi?
3: Chei. Cine mă strigă?
2: Eu, Gherda.
3: Gherda? Cine ești tu?
2: Ridică-te din pat și privește-mă. S-au mai uitat.
3: Nu pricep nimic. Ce cauți aici și cine ești?
2: Iartă-mă! Credeam că-i prietenul meu, Chei. Iartă-mă!
3: Dar cine te-a adus aici?
1: Eu, Maria ta!
3: Nu pricep nimic.
4: Prințesă, vino repede!

0: Prințesa veni într-un suflet. Gherda prinse să le povestească cum a plecat de acasă să-și caute prietenul și cum rătăcește prin lume. Și povesti așa de frumos că începu să plângă și prințul și prințesa și corbul. O găzduiră pe fată noaptea aceea la palat, iar în zori îi dădură haine de prințesă, o pereche de cismulițe, o trăsură, un cal și îi urară drum bun. Bucuroasă, Gherda porni la drum și, trecând ea printr-un codru întunecos, îi ieși înainte o familie de tâlhari.
1: Uite o trăsură de aur, e toată de aur.
2: Și-mi iau, prințesă. Ei, oprește-te!
3: Ce este?
2: Până aici ți-a fost scris să trăiești. Pregătește-te de moarte.
3: Nu, să nu o ucideți. Prințesa e o fetiță ca mine. Vreau să mă joc cu ea.
2: M-am să ucid. M-ai mușcat așa de tare fata mami că am scăpat cuțitul din mână.
1: Ai noroc de fata noastră, prințesă. Dar să știi că trăsura, calul și hainele, toți le luăm. Ai să fii sluga fetii noastre și dacă n-ai să o asculți, și să nu care cumva să încerci să fugi.
3: Dacă e să te joci cu mine, n-am să-i las să te omoare.
1: Se întunecă. Destulă pradă pentru azi. Urcați-vă în trăsură și să mergem.
3: Tată, tată, prințesa plânge. Se teme de noi.
1: O să-i treacă. Hii, calule, hii! Hii, calule, hii!
0: Și așa de tare s-a speriat Gherda de tâlhari, încât n-a putut scoate nicio vorbuliță. Târziu, trăsura se opri la un castel părăsit și drăpânat, în care se aciuiseră tâlharii. Zidurile erau vechi, crăpate, iar podurile erau pline de păsări de noapte. Castelul era păzit de dulăi mari înfricoșători, încât ar fi putut înghiți fiecare cât un om. Odăile erau mohorâte și întunecoase. Numai sub un horn pâlpâia un foc mare de vreascuri. Gherda se uita înspăimântată în toate părțile. Într-un ungher se afla un ren, o turturică și câțiva iepuri.
3: Ai să dormi cu mine aici, în colț, lângă dobitoacele mele. Auzi, prințeso?
4: Nu sunt prințesa.
3: E adevărat? Hai mai repede în pat și spune-mi cine ești.
4: De departe. Am avut un prieten care s-a rătăcit prin lume. Le caut de amar de vreme și nu-l pot afla nicăieri. Mi-e atât de dor încât îmi vine să plâng. Trăsura și hainele mi le-au dat o prințesă.
3: Îmi pare rău că nu-ți poți găsi prietenul. Povestea ta nu mi s-a părut veselă. Ei, hai să ne veselim. Vino încoa, behehe. Așa-l cheamă părinul meu. Să vezi cât e de fricos.
4: Dar ce faci cu cuțitul?
3: Îl sperii, că vreau să-l tai.
4: Nu-l speria, săracul, nu-l chinui. Nici nu răsuflă de frică.
3: Tu ești mai fricoasă decât renul. Cum ai să-ți găsești prietenul?
4: Dacă nu m-ar ține părinții tăi aici, poate l-aș găsi. Dar așa...
3: Să nu te miști, behehe, că-i vai de tine.
4: Mi-e somn. Acolo ții cuțitul.
3: Supus sub pernă. Așa doarme un adevărat tâlhar.
4: Dacă ții somn, noapte bună.
3: Noapte bună. Mâine am să mă plin cu trăsurica de aur.

0: Gherda? Gherda tot?
1: Nu, dar cine mă strigă?
0: Eu, Turturica. Turturica, eu știu unde se află Ghei.
1: Spune-mi, Turturico, spune-mi.
0: L-am văzut pe micul Ghei. A trecut pe deasupra pădurii, plutind cu zanea creiei și zăpezilor.
1: Ce spui, Turturico? Și încotro se ducea creia sa zăpezii?
0: Se ducea la Punia, unde sunt ghețuri întinse și câmpuri de zăpadă. Renul ar putea să spună mai multe despre Laponia.
2: Are dreptate, Turturica. E frumos în Laponia. Cât vezi cu ochii se întind numai ghețuri și zăpezi. În Laponia, crăiasa zăpezilor își întinde cortul de vară. Palatul îl are la polul nord.
1: Vai, sărmanul meu, Ghei!
3: De ce plângi, Gherda? Ce s-a întâmplat? M-ai trezit din somn.
1: Am aflat unde prietenul meu, Ghei. Mi-a spus Turturica. Iar Renul cunoaște acele locuri.
3: Adevărat? Cunoști locurile pe...
2: Mai bine ca mine nu le știe nimeni. Eu m-am născut în Laponia și m-aș întoarce bucuros acasă.
3: Ce-i de făcut atunci?
0: Ascultă, Gherda.
1: Da.
0: Părinții mei dorm. Au băut vin cu ceilalți care locuiesc tot în acest castel. Îți dau cizmulițele, un coșoc, mănușile mami, ceva de mâncare și pornește-te cu Renul. Hai, pregătește-te.
1: Cum să-ți mulțumesc?
0: Ascultă, Renule, îți dau drumul să pleci în Laponia. Va trebui să alergi ca vântul, așa cum n-ai alergat niciodată.
2: Da.
0: Și să-mi o duci pe Gherda până la Palatul Creiei Zăpezilor, unde locuiește acum prietenul ei de joacă.
2: Voi merge chiar mai repede ca vântul. Doar înspre țara mea pornesc.
0: Gherda, ești gata?
1: M-am încălțat, m-am îmbrăcat.
0: Uite și merinda de drum. Mergi sănătoasă, Gherda.
1: Dar n-o să-ți facă nimic părinții tăi.
0: N-avea grijă. Hai plecați cât mai repede. Am să vă scot eu până afară.
4: Cu mine! Drum bun!

0: Renu gonii zi și noapte, sărind peste stânci și prăpăste adânci, străbătând câmpii și păduri, mlaștini și pășuni. Lupii urlau fioros în jur, dar nu-l puteau ajunge. Gherda se ținea bine pe spinarea lui și nu simțea nici frigul și n-auzea nici urletul lupilor. Și merse Renu, merse până ajunse în Laponia. Îi primi o femeie tare, cum se cade. Gherda îi povesti necazurile ei.
1: Sărmană Gherda, mai ai cale lungă de străbătut până-l vei găsi pe prietenul tău. Acum Crăiasa Zăpezilor se află în nordul Finlandei. A plecat să-și petreacă vara acolo. Hai, stai lângă foc și încălzește-te. Și tu, Renule, vino mai aproape. Să vă dau ceva de mâncare, poate-ți fi flămânz.
2: Mătușico, spune-mi despre Crăiasa Zăpezilor.
1: Hei, mare lucru nu-ți pot spune, dar în Finlanda am o prietenă. Am să-i scriu câteva rânduri.
2: Ce faci cu peștele ce l-a uscat?
1: Din lipsă de hârtie scriu pe el. N-avea grijă, se poate scrie și pe un pește la nevoie.
2: Dar eu nu știu drumul până în Finlanda.
3: N-avea grijă, surioară, te duc eu îndată să termine de scris răvașul.
1: Ei, răvașul e gata, pregătiți-vă de drum.

0: Și renul prinse din nou să alerge cu gherda în spinare pe întinsurile albe fără sfârșit. Și după cale lungă, ajunseră la bordeiul finlandezei. Aceasta citi și răsciti răvașul scris pe pește, îl învăță pe de rost și arunca apoi peștele într-o oală ce clocotea la foc. Era atât de cald în bordei încât fata își scoase încălțămintea, cojocul și mănușile.
1: Micul Chei trăiește în palatul creiesei zăpezilor și este foarte fericit.
2: Da?
1: A uitat de toată lumea. Și asta numai pentru că i-au intrat în ochi și în inimă cioburile din oglinda blestemată a vrăjitorului.
3: Oare n-ai putea să-i dai gherde un leac? Să prindă putere, să-i poată scoate cioburile blestemate?
1: Nu de la noi trebuie să ai putere.
2: Dar de unde?
1: Din inima ta bună, din îndrăzneala ta, din dragostea ta pentru micul Chei.
2: Arată-ne drumul spre palatul creiesei.
1: Renule, s-o duci pe Gherda prin pădurea din fața bordeiului meu și să mergi până vei da de un tufiș mare cu boabe roșii.
3: Da, da, da.
1: Acolo s-o lași singură. Ei, dar grăbiți-vă, creiasa nu e acasă acum.
3: Să nu mai pierdem vremea. Hai, Gherda!
1: Grăbiți-vă! Hai!

0: Uite tu, fac cu babe roșii. Rămâi cu mine, Gherda!
1: Am rămas singur în pustiul ăsta. Dar uite, se ridică parcă din omături un palat. Un palat minunat, numai din gheață. Aici trebuie să fie chei. Mi-au înghețat picioarele.
2: Lăsați-mă, vânturi, să intru! Lăsați-mă! Ce palat ciudat!
3: Cuvântul veșnicie. Vrei să mă ajuți?
1: Îndată!
3: Hai!
2: Veșnicie.
3: Crăiasa nu să mă mai caute când va găsi scris aici acest cuvânt.

Cei doi copii părăsiră palatul ținându-se de mână. Lângă tufa de măceș îi aștepta renul și într-o clipă renul îi duse până la casa Laponii, unde se încălziră și porniră mai departe până de dură de o pădure înverzită. Acolo se despărțiră de ren. Și-au mers ei, au mers prin locuri cu flori și verdeață până au ajuns în orașul lor. Chipul crăiesei și castelul ei rece le pieri din minte pentru totdeauna ca un vis urât. Acasă la ei era o vară caldă și binefăcătoare.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

De mult, în lumea poveștilor, se spune că ar fi existat țara de piatră. Era întinsă cu câmpii lucioase de marmură netedă, albă cu vine albastre, prin care nu curgea nimic, și munți galbeni cu vârfuri domoale, peste care noaptea lumina lunii se prelingea ca o ploaie tăcută, uscată. Apa vie, singura hrană a oamenilor din țara de piatră, țâșnea în izvoare mici, prin locuri tainice, și apoi se împletea în lacuri străvezii și uneori în râuri ce plecau spre mări îndepărtate, neștiute. Domnea, firește, în țara pietrei, un împărat uitat de timp. Și-o împărăteasă mai tânără ca el, dar tot încărunțită. Și aveau, desigur, o copilă, nenăscută de împărăteasă, ci găsită chiar pe treptele castelului.

0: Mărite împărate, mă iartă că stulbur plimbarea cea de dimineață.
1: Trăiește, dar, bătrâne, de ce taci și ce dosești acolo?
0: Mărite împărate, azi dimineață, în zori mai bine zis, pe când mă pregăteam să dau ocol castelului, acolo sus, pe trepte, într-un colț, găsitam...
1: Hei!
0: O copilă.
1: O copilă? O copilă?
0: Și... Da. Și m-am gândit să nu te mâni când îndrăznesc a spune.
1: Hei!
0: Am cutezat a crede că poate ți-ar aduce bucurie acum, în toamna vieții, un dar din ăsta omenesc.
1: Vrei de ce a spune?
0: Știu bine că slăvita noastră împărăteasă și-a tot dorit o fică. Dar anii au trecut, copila nu-i... Așa că...
1: Da. Cum ți se pare? E frumoasă? Privirea mâmpăienjenită nu deslușește mare lucru.
0: Frumoasă e, Maria ta. Doar că...
1: Doar că?
0: Doar că la noi, cum știi, în țara pietrii, pruncii se nasc aproape toți cu păr bălai și ochi ca apa vie de prin lacuri. Adică verzi cu licărire albastre.
1: Așa, așa.
0: Copila are ochii negri și pielea ei e arămie cum sunt câmpiile de piatră la apusul soarelui.
1: Și ce vrei a spune?
0: Copila nu-i născută, cred, pe acest meleag. A fost adusă de departe și părăsită cine știe cum
1: și din cine știe ce pricină.
0: Da, tocmai aici, pe treptele castelului.
1: De frumoasă pare a fi frumoasă. Ascultă, soții la tine 3 zile și 3 nopți. Să-i dai într-una apă vie. E cam plăpândă copila, pe cât văd. Dacă la capătul acestor zile și acestor nopți nu se arată niciun străin pe la castel și dacă nimeni în ăst răstimp n-o cere, să mi-o aduci. Mă duc să o pregătesc pe împărăteasa.
0: Marieta,
2: zile și 3 nopți, bătrânul pasnic veghela căpătâiul copilei cu ochi negri. Era plăpândă într-adevăr și apa vie părea să nu-i fie tocmai pe plac. Scâncea ades și brațele subțirii se zbăteau ca aripa de fluture lovit. După acest răstimp, bătrânul pasnic se înfățișă de vreme la castel. Nerăbdător pe semne, împăratul îl aștepta în poarta aurită a grădinii.
1: Vezi bine, nimeni nu s-a arătat să ceară îndărăt copila. Cum îi merge?
0: Măria ta,
1: parcă mai întremată e, ori mi se pare.
0: Deslăvite împărate, nu prea m-am priceput eu să o îngrijesc. Dar nădăjduiesc că la castel împărăteasa...
1: Împărăteasa și o doică tocmita nume o vor alinta cât se cuvine.
0: Prea bine. Dar cum a primit împărăteasa vestea?
1: S-a bucurat nespus și a jurat să-i poarte copilei cu ochi negri de grijă toată viața.
2: Cei doi bătrâni o îngrijiră cu doica împreună ca pe cel mai de preț avut al lor. Și cum trecură anii, fata de împărat, căci toți uitaseră cu vremea că nu-i vlăstar împărătesc, ci doar un biet copil uitat, fata de împărat tot mai frumoasă se făcea. Doar că puțin plăpândă. Bea apă vie într-una și doar un cupe de cleștara nume șlefuite pentru ea de meșteri mari, dar nu sorbea decât câte puțin, o picătură, poate două, și apoi dădea potirul la o parte a destul. Se mirau într-una și împăratul și împărăteasa și slujitorii toți și doica. Pentru ei apa vie era ca aerul, Era licoarea fără care n-ar fi putut o clipă vieții. Avea un gust plăcut, răcoritor și sățios. Da vise dulci și deșteptări înviorate. Dar prințesei nu-i plăcea de fel. Trecu astfel din nou un timp, când într-o dimineață Doica năvăli mai palidă ca marmora cea albă în camera de somn a împăratului.
3: Mă iartă, prințesa e bolnavă.
1: Bolnavă? Cum bolnavă? În neamul ăsta bolnav n-a fost nimeni niciodată. Sunt doar vedenii, Doica.
3: Nu-s vedenii, slăvite împărate, nu-s. În zori m-am furișat la ea neatac, să-i schimb apa cea vie din potir.
1: Și ea? Ea nu dormea?
3: Ba da, dormea, dar somna dânc, nesănătos, cu vise urâte. Lupta din răzputeri cu cine știe ce balaur, ori strigoi, ori poate vreun șarpe. Am cutezat să o trezesc, voiam să o scap de visul cel urât. Și atunci când s-a trezit...
1: Hai, spune!
3: Avea pe obraji șuvoi de lacrimi.
1: Lacrimi? Lacrimi? Cu neputință.
3: Ba da, împărate, lacrimi. Știu bine, pe la noi doar oamenii bătrâni pe moarte și doar copiii ce se nasc de timpuriu au lacrimi mari în ochi. Și totuși, copila noastră, împărate, plângea. Plânge și acum, cu lacrimi mari. Obrazul e galben. Sub ochii are un fel de cercuri vinete albastre. Fruntea ei atât de răcoroasă de obicei, acum e încinsă. Mă tem că nu știu ce să-i fac.
1: Cheamă vraciul.
3: Vraciul? A îmbătrânit, stăpâne. Și nu se mai arată. Doar a trecut atâta mari de ani de când în țara pietrei nimeni n-a fost bolnav. Nu-i cere nimeni sfatul și nici vreun leac, vreo fiertură.
1: Lasă vorba, adu-l de grabă.
3: De unde, împărate, să doar cu nasul în cărți, ascuns prin cine știe ce unghier?
1: Adu-l din cărți, de unde știi, dar adu-l! Hei, l-ați aflat? Tot nu? De 3 zile și 3 nopți cutreierați împărăția și tot nu l-ați găsit. Soldați netrebnici, un biet bătrân ascuns prin cine știe ce ungher. Atâta v-am cerut să mi-l aduceți.
3: Grăbește pasul, vraci bătrân. Stăpânul și-a ieșit din minți.
4: Da.
3: Hai, m-a trimis să te aduc pe sus. Copila e străvenție, dă să moară.
1: Ei, lipsești de atâtea ceasuri.
4: Mare lucru n-am aflat din cărți, slăvite împărate. Atâta doar că pe domniță ar vindeca-o o mare, o neștiută încă bucurie. De grabă de poruncă, împărate.
5: Poruncă de împăratul așadar ca fie cine de neam domnesc ori neam mărunt dorește să-i pricinuiască domniței prea bolnave o bucurie să se înfățișeze chiar acum pe dată la castel. Cu dar de preț sau dar neînsemnat menit să bucure domnița binevenit va fi pe dată la castel. Iar împăratul prea slăvit se prinde să-l răsplătească împărătește.
2: Și astfel, prin 10 de vestitori, se răspândi în împărăție zvonul că prințesa e pe moarte, că doar o bucurie și încă una adevărată, necunoscută, ar fi menită să o facă sănătoasă iar, să o facă să trăiască.

0: ce vânt ciudat, strâca din senin.
1: Și chiar în sala tronului.
2: Fereștrele sunt închise. Ce-i cu furtuna asta stârnită, fără veste, se schimbă vremea?
3: Nu mă tremeți, împărate.
4: Sunt omul de vânt. Din vânt se sus și tocmai de aceea ne-ai văzut. Glasul meu e cunoscut când pe la voi prin curți în serile de iar. M-am pornit din vârful muntelui, adus de vestea că prințesa e bolnav.
2: Și ai adus un dar, cumva, un dar de bucurie?
4: Tăștuiesc, e un dar umil. Cu gândul la prințesă l-am cioplit, chiar eu, tot șuierând în piatră străvezi.
2: Un fluier. Un fluier?
4: Da, un fluier. L-am lăsat afară, ascuns sub perne unui jilț de lângă sala tronului. O clipă.

0: Doamne, cât e de frumos, cioplit din piatră de culoarea apei încremenite în lacuri. Știi să cânti la el? Că doar văzându-l bag de seamă, prințesa nici n-a tresărit. Pare că doarme, poate de-i aude cântul s-o bucura. Știi să cânti la el?
1: Firește. Și-aș învăța-o gros și pe prințesa.
0: Hai, cântă!

0: nici n-a tresărit, de parcă nici nu mai aude. Prințesa, prințesa, măcar cu o vorbă să-i mulțumești aducătorului de fluier. Prințesa,
1: slăvit împărate, prințesa e bolnavă rău, precum se vede. Din suflet, crede-mă, îmi pare rău că darul meu umil nu a putut s-o vindece și să-i aducă bucurie. Oricum îl las și iurez să se însănătoșească gravnic, la nunta ei cu toții să jucăm și cântul fluierului să însoțească bucurie.
0: Îți mulțumesc din inimă, prea bunule, omule de vânt, te duc cu bine, de va fi o nuntă negreșit să vii să cânți din fluier. Și acum să vină cel de-al doilea călător.
2: Sunt cel de-al doilea călător, omul de apă. Vin de pe mări, din împărățiile ascunse. I-am adus crăiesei un dar cum încă aud, nu a văzut. Iată-l!
0: Ce e minunăția asta? Vederea-mi rănește!
3: Clipește!

0: slăvite împărate!
1: Și acum de vrea prințesa să-l primească.
2: Fie-ți gândul binecuvântat, tu, om de apă, nădejdea mea e alăturea de-a ta. Doico, ia oglinda și pune-o în mâinile prințesei.
3: S-a privit, vedeți?
4: Închide ochii.
1: Parcă mai palidă-i acum.
3: Nici frumusețea ei neliniștită ca lumina lunii nu mulțumește, împărate. Ce ne facem? Se lasă seara. Puterea ei slăbește, privește-o. Se face străvezie.
2: Omule de apă, prea bunule, darul tău e minunat. Știu bine că prințesa își dorea de multă vreme o scoică mare în care dimineața, când nori nu-s, chipul să-și-l privească. Mă tem că darul tău vine târziu.
1: Mă duc. Scoica oglindă eu las în dar prințesei. De va afla într-o zi ce înseamnă bucuria, chipul frumos, dar vesel, să-l vadă în zori, în ea. Va fi un chip necunoscut și nou. Rămâneți toți cu bine. Prințesă, sănătate.
2: De ce tăceți, curteni? Vedeți prea bine, ca și mine, că nimeni nu se mai arată. Și tot așa vedeți că viața mea copilă se stinge ca un foc uitat. Ce-i asta? Ce se petrece oare?
3: Cerul de la fereastră s-a întunecat.
4: În burtul lui Iași.
1: Și-n cioc ceva ce scapără
4: și te orbește.
2: Ce dar ciudat! Un vultur cenușiu de munte și-n cioc ceva ce seamănă cu un curcubeu.
4: Se îndreaptă spre prințesa.
3: Priviți! Ia așa darul pe pernă la picioară.
2: Grăiește, oaspete ciudat, ce vânt te aduce?
5: Vântul de seară. Sunt vulturul cenușiu, trimisul omului de aer. Auzit de boala neștiută a prințesei, și-i trimite în dar ăst pui de curcubeu.
3: Un pui de curcubeu!
4: Un dar nemai văzut!
1: S-o lumina prințesa!
4: S-o face sănătoasă!
2: Îți mulțumesc de trudă, vultur cenușiu! Și omului de aer, din suflet, eu îi mulțumesc. Cum știi, în țara mea de piatră, curcubeie nu-s, cât despre pui de unde?
5: Omul de aer ar dori ca în coloratele lumini de curcubeu chipul prințesei bucuroase să fie mai frumos. Văd însă că prințesa...
2: Prințesa, bag și eu de seamă, stă cu ploapele lăsate. O clipă doar atât le-a ridicat să vadă curcubeul și acum pare că doarme. E o boală grea aceasta, e boala unui suflet ce trebuie hrănit cu bucurii. E drept că pe la noi, în țara pietrei, oamenii nu știu ce-i bucuria, ce-i lacrima, ce-i plânsul, ce-i zâmbetul și râsul. Știu doar să-ți țină cumpătul, să prețuiască liniștea și cumpătarea. Cunosc arare ori ce e tristețea, de celelalte, de ură, de iubire, de durere, de spaimă și speranță. Știu doar din auzite, dar ea, prințesa, născută e departe, acolo, poate că în țara

0: ei.
1: Mă duc, slăvite împărate. Omul de aer mă așteaptă pe vârful unui nor albastru. Eu îi spune vestea că prințesa suferă de boală grea, că i-am lăsat pe pernă curcubeul. Nădăjduiesc că-l va privi cu voioșie în ziua în care se va face sănătoasă.

0: se lasă seara, nădejdea mea se stinge. Copilă, m-auzi? Curtenii au plecat, s-au dus. Somnul cel greu să nu ți-l tulbure. E poate ultimul. Împărăteasa s-a culcat și ea. E doborâtă de durere. Doar Doica, draga, și cu mine mai veghem la căpătâiul tău. Auzi? Potirul de cleștar cu apă vie e neatins de dimineață. O sorbitură doar și buzele-ți fierbinți s-ar răcori. M-auzi?
1: Se duce, împărate. Nu-ți mai răspunde. E pradă somnului adânc. Obrazul de culoare a lunii e rău prevestitor. S-aduc un sfeșnic. Și încă unul.
0: Ce liniște adâncă și rece. Ca într-un mormânt.
1: Ba nu. Răsună pași.
0: Pași?
1: Ușor ce-i drept, ca fâlfâitul unor aripi.
0: Se întoarce oare vulturul cenușiu?
2: Sunt eu. Și nu sunt vultur, doar un biet moșneag uitat de timp. Apele-mi spun omul de câmp.
0: Omul de câmp? Omul de câmp? Și ce te aduce la castel?
2: Boala prințesei. Am auzit de ea și am venit. Lăsați-mă să o mângâi pe obraz.
1: S-o mângâi?
0: Pe obraz?
1: Nu vezi că e adormită?
2: Vreau să o trezesc. Palmele mele miros a ploi și a ape de prin alte părți. Și a ceva uitat, de mult uitat, de bolnava prințesă. I-am adus în dar ceva necunoscut în țara pietrei.
0: Un dar? Ceva necunoscut?
1: Auzi, prințese, moșneagul ți-a adus un dar. Trezește-te.
2: Lăsați-mă să-i mângâi chipul.
1: Privește, împărate. Pleoapele prințesei tremură. Deschide ochii.
0: Sunt înroșiți și lacrimile s-au pornit din nou. Aveai dreptate, Doica.
2: Prințesă, nu mai plângi. Privește-mă o clipă. Sunt omul de câmp. Vin de departe, din țara în care te-ai născut. Tu ai uitat-o. E o țară verde, cuprinsă de păduri și pajiști.
0: Păduri?
1: Pajiști?
2: Voi din țara pietrei nu știți ce înseamnă toate astea. Nici foșnetul pădurii, nici freamătul ușor al ierbii,
0: nu.
2: Și nici mireasma florilor.
0: Flori?
2: Da, flori. Voi nu știți nimic din toate astea. Dar ea, priviți-o, a tresărit. Prințesă, iată darul meu din țara de departe. L-am învelit într-o năframă albă.
0: Ce? O pulbere cam groasă, umedă, lucioasă.
1: Ăsta-i darul tău, om de câmp?
2: E dar de preț? Nu se cuvine să o spun eu, dar darul ăsta-i dătător de viață. E tot ca apa vie de la voi. Dar el hrănește deopotrivă oamenii și iarba și copacii și florile. Din el se scot și nestemate și morții în țara mea, în țara ei. Tot sub el se învelesc. Pământ.
0: Pământ?
2: Pământ, ăsta-i darul meu, prințesă. Un bulgăr de pământ.
0: Pământ.
1: Îți mulțumesc, om de câmp. Nu știu de ce, dar simt că viața mea se întoarce.
0: Prințesă.
1: Și o năvală caldă îmi vine, simt cum curge. Voi poate îi spuneți bucurie.
2: Ia bulgările acesta de pământ, prințesă. Stropește-l des cu apă și vei vedea cum peste o zi sau două se vor ivi fire de iarbă.
1: Iarbă.
2: Și apoi, cu încetul, flori. Florile presimt pădurea.
1: Da, da, îți mulțumesc, om de câmp. Poate într-o zi ajung să aud pădurile foșnii.
2: Din inimă îți doresc, prințesă, să te auzi. Și țara ta de piatră să o prefaci într-o livadă fără seamă. Și să domnești împărăteasă, nu peste pietre, ci peste câmpii de flori. Priviți, sub ochii noștri copil acum se vindecă. Nu trupul ți era bolnav, ci sufletul, prințesă, de dor.
0: Dor? Ce e asta, dor?
2: Voi, cei din țara pietrei, nu știți ce e boala asta. E boală grea. Nu doare, dar te mistuie. Prințesa știe, ea e născută în țara de pământ. Poate, odată, într-un ceas de liniște, înconjurată iar de foșne pe pături, va spune ea ce boală e asta. Dor.
3: Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Fata cinstită de Carlo Goldoni.
1: Nobilă doamnă Beatrice, se află aici domnul conte care a venit să vă conducă la Sindrofie.
2: Domnul soț nu poruncește nimic?
3: Nu, doamnă.
2: Nu dorește să vină cu mine?
3: Nu, doamnă.
2: Dorește să rămân?
3: Nu, doamnă.
2: Atunci plec.
3: Da, da, doamnă, plecați.
2: Plec, nu trebuie să mă las rugată. Asta e arta noastră. În fața soțului să te prefaci că iubești ceea ce urăști și că nu vrei tocmai ceea ce dorești.
3: Mă, furisită femeie, ar mai vrea să fiu și gelos. Aș fi de trei ori mai smintit. Întâi fiindcă nu e o frumusețe pentru care să-ți pierzi mințile, al doilea fiindcă nu iubesc și al treilea fiindcă gelozia nu mai este la modă. Brighela!
1: La înălțimea voastră!
3: Ai văzut pe Bettina?
1: Văzut înălțimea voastră, am vorbit cu ea, dar mi-e teamă că nu iese nimica.
3: De ce?
1: Fiindcă e o fată prea cu minte.
3: S-ar putea face această căsătorie. Și apoi, sub ocrotirea mea, du-te de-l caută pe Cainelo și spune-i să vină la mine.
1: Numai decât înălțimea voastră. Însurătoare sub protecția altuia, mă, departe de mine așa ceva. Vi-l trimit îndată înălțimea voastră pe Cainelo. Vi-l trimit îndată.
3: Da, da, sigur că da. Îl voi putea folosi pe tânăr fie ca barcagiu, fie ca scutier, fie ca valet. Iar pe fată, ah, pe fată, o voi face menajeră. E o tânără care îmi place.
4: Iată-mă, înălțimea voastră, ce porunciți.
3: Ah, spune-mi, te rog, ești mulțumit de slujba pe care ți-am dat-o, Cainelo?
4: Da, foarte mulțumit, înălțimea voastră. La sfârșitul lunii, când îmi pică paraua în palmă, nici nu mai vreau altceva.
3: Oh, bietul meu, menego, eu te compătimesc. Ești singur și singur, nu poți să le îndeplinești pe toate. Ia spune-mi, n-ai cumva un fiu?
4: Am, înălțimea voastră.
3: Și pentru ce meserie îl pregătești?
4: Eu aș vrea să facă meseria pe care am făcut-o și eu, dar n-are niciun fel de îndemânare.
3: Da.
4: Am încercat odată să-l fac să stea la pupa și el a căzut în apă cu picioarele.
3: Oh, și totuși trebuie să-l punem la treabă, nu?
4: Ah, dacă vreți să-l puneți la treabă, atunci pot să-mi cumpăr o barcă și o să-l învăț. O-i face el ce-o-i face și l-o-i scoate om. Că așa să facă pe boierul nu mai merge.
3: Nu, nu.
4: Toți care-l văd spun că nu seamănă deloc cu mine. Gorbește și se poartă de parcă ar fi baron sau așa. Și nu știu cum se face, dar numai femeia mea, Pascua, s-a priceput să înțeleagă întrebări de-asta.
3: Spune-mi, de rog, soție dumitale trăiește?
4: Trăiește, înălțimea voastră, trăiește.
3: Și unde se află?
4: Păi, unde s-a născut? S-a dus să-și mai vadă neamurile, dar o să vină diseară sau mine dimineață.
3: Bine, bine, trimite-mi-l pe băiatul dumitale, căci vreau să-l văd, Cainelo.
4: Înălțimea voastră va fi servit, dar... acum nu prea știu unde să-l găsesc.
3: Nimic, nimic, mi-l vei trimite când îl vei găsi.
4: Da. Porunciți să aduc barca?
3: A, nu, nu, nu, pentru mine nu, pentru mine nu. Vezi dacă nu o vrea cumva marchiza.
4: Oh, domnia asta nu duce lipsă de bărci. În orice zi are la dispoziție 3 sau 4 ce se iau la întrecere care să ajungă mai întâi. Azi dimineață domnul conte a ieșit primul. După el a venit numai decât a doua și a treia barcă. Așa că, după câte văd, dumneavoastră aveți grosul. Plecăciune, înălțimea voastră.
3: Ce mult îmi plac mie barcăgii ăștia. Dar lasă, lasă asta. Oh, ce frumoasă e Bettina mea. Dacă am să o aduc în casă, n-aș vrea să iasă vreun scandal din pricina soției mele. Mă voi îngriji să o mărit cu tânărul acesta. Acesta. Până una alta, destul cu vorba, banul face totul. Vorba francezului, argent fait tout.
5: Oh, ce dulce soarele ăsta! Ah, ce bine mă simt! Binecuvântată fie terasa asta! Ah, pot cel puțin să respire o clipă. Eh, eu nu sunt din alea care umblă toată ziulica. M-aș sfârși de urât dacă n-aș avea locșorul ăsta. Și apoi, aici nu ajunge nici gura lumii. Mi-a făgătit domnul Pantalone, protectorul meu, că o să mă și mărite. Da, dacă nu mi-l dă pe Pasqualino, nu-mi trebuie altul. Ah, uite-l că vine, uite-l pe Pasqualino că vine. Ce drag mie, drăguțul de el. De cum îl văd, parcă începe să-mi clocotească sângele în vine.
6: Ia uitați-vă la Bettina mea. toată ziua pe terasă ca să o privească toți și să-i facă ochi dulci.
5: Vezi cum ești, Pasqualino? Stau aici pentru tine, băiete dragă. Nu pot spune că m-ai văzut stând de vorbă cu cineva.
6: Să nu te mai văd pe terasă, e prea joasă.
5: Alte nu te văd când treci.
6: Când îi trece fluier, Betina, nu mă face să-mi ies din fire.
5: Nu, dragule, nu ieși din sărite, că fac cum zici tu.
6: Și o să stau mereu aici ca prostul?
5: Dar ce vrea să faci?
6: Să intru în casă.
5: Oh, în casă nu te pot băga.
6: Nu? Și de ce?
5: Fetele cu minți nu-și primesc iubiți în casă.
6: E grozav lucru, îmi spui. Uite la Tony. A lăsat să treacă o zi după ce s-a drăgostit cu Pascheta și apoi s-a dus mereu la ea acasă. Iar Tonina primește în casă pe oricine vine.
5: Cu atât mai rău pentru ea. Eu sunt o fată cu minte.
6: Și eu ce sunt, vreun netrebnic?
5: Nu. Nu zic asta. Ești un băiat bun și la locul tău, dar în casă nu te pot primi acum.
6: Dar când o să mă primești?
5: După ce îmi vei pune în deget inelul de cununie.
6: Inelul pot să ți-l pun în deget și acum.
5: Da, ai venit vreodată să mă ceri?
6: N-am venit pentru că nu ai nici tată, nici mamă.
5: O am pe sora mea care e măritată. Ea îmi ține loc de mamă.
6: Bine, o să vorbesc cu ea, dar n-aș vrea să fie de față și dobitocul ăla de Arlechino, cumnatul tău.
5: Așteaptă, că o trimit în curte.
6: Betina, poate că s-ar putea să facem totul dintr-o dată, nu?
5: Cum adică?
6: Să vin și eu în casă cu tine.
5: O să fac și asta, dar când a venit timpul, nu acum. Nu vreau să fac altele. Și-au adus iubiții în casă, iubiților li s-au urât cu ele și ele au pierdut respectul oamenilor. Mi-aduc aminte ce zicea biata mama. Voi, fete mari, vedeți să fiți cu minți? Nu vă băgați bovnici în casă, vă îndrugă vorbe dulci, vă scot din minți și apoi o amintire cum ați dat.
6: Bună fată, așa îmi place. Se vede că e cu minte. Eu am vrut doar să o încerc. Dacă mi-ar fi deschis ușa, nu i-aș mai fi călcat pragul niciodată. Știu eu bine cum e cu fetele astea. Cum apucă să deschidă cuiva ușa, se aleg cu cinstea terferită. Dar uite că vine cu Ana Cate, sora sa. Ca să spun drept, mi-e cam rușine, dar trebuie să-mi iau inima în dinți și să vorbesc limpede.
7: Se strică vremea. Mă tem că o să plouă.
6: Bună ziua, cu Ana Cate.
7: Bună ziua, domn Pasqualino.
6: Vă e teamă că o să plouă?
7: Am spus la ce de-aia mea teamă, aș vrea să întind rufele și nu mă încumeți.
6: Dacă ați fi fată, aș zice că nu prea vă mai iubește, da, drăguțul.
7: Mi se pare că și dumneata știi cântecul. Când fata spală rufe și soarele lucește, se arată că iubitul de drag se prăpădește. Dar n-am spălat eu, ci sora mea Betina. Și dacă plouă, e semn că iubitul ei o duce cu vorba.
6: Dar dacă o iubește și nu o duce cu vorba?
7: Dar cine o fi iubitul ei? Oare îl cunosc?
6: Cum, Ana Cate? Se poate să nu știți?
7: E că o femeie la locul ei ce sunt, habar n-am.
6: Eu vi l-aș spune, dar...
7: Hai, că am înțeles. Te cunoști după ochi, hoțomanule. Dumneata ești cel care iubește,
6: așa e, ăsta e adevărul. Betina e iubita mea.
7: Și ia spune-mi, ce gânduri ai?
6: Am cele mai bune gânduri.
7: Adică?
6: Să o iau de nevastă. Știu că n-are nici tată, nici mamă. Și fiindcă dumneavoastră sunteți sora ei și sunteți femeie măritată, am venit la dumneavoastră să o cer de nevastă.
7: Ia spune-mi, băiatule, le jubimene, cu tatăl dumitale, o să-i placă treaba asta?
6: Nu i-am spus nimic.
7: Și ce meserie ai?
6: Dai că mi-o vrea să mă facă barcagiu. Aha. Dar eu nu vreau. Mai degrabă îmi fac rost de o prăvălie și mă fac și eu om.
7: Prăvălie? Ce fel de prăvălie?
6: Nici eu nu știu. Mi-a trecut prin minte să mă fac negustor de vechituri.
7: Așa.
6: Am văzut atâția, acum au început să vândă și în scurtă vreme s-au boierit. Aha. Au deschis prăvălii cât toate zilele, au cumpărat pământuri cât vezi cu ochii.
7: Așa o fi, Dade? Nu știi că din făina dracului n-alegi decât tărâțe? Și apoi când ai nevoie să vinzi, dai cu 2 ce face 6. Iar când cumperi, iei cu 12 ce face 4. Și apoi să dai cu împrumut oricui. Să împodobești casa oricărei secături. Na. E o meserie care nu-mi place de fel.
6: Atunci mai bine o cafenea.
7: Ei, dragă băiete, sunt atâția că se mănâncă unul pe altul. Și apoi în afară de prăvăile din centru și de cele care au vad, te prăjești rău. Când un tânăr deschide prăvălie, îi trebuie oglinzi, tablouri, picturi, candelabre, cafea din Alexandria, zahăr de soi și alte lucruri de preț. Alergă toată lumea. Dacă să ai clienți, trebuie să dai din buzunar mai întâi și să aștepți. Așa. Iar când negoțul s-a împotmolit, falimentul e gata. Ca să-ți meargă bine, ar trebui să te ajute niște caivanuieri din alea prinsele care să-i bage în draci pe neghiobi. Atunci nu-ți trebuie numai cafea și apă rece. Cine vrea să se căpătuiască, trebuie să facă și ceva potlogări. Și atunci cafeneaua se preschimbă în cârciumă ordinară.
6: Bine, atunci ce-i de făcut?
7: O să ne mai gândim. Sora mea n-are nicio picătură de avere. Dar eu negustor unu pantalone de bizoniozi care i-a făgăduit că o să-i dea la măritiș 200 de ducați cu banii ăștia. O să vă puteți apuca și voi de ceva.
6: La naiba, cu 200 de ducați poți să-mi deschid o cancelarie.
7: Știi să scrii și să citești?
6: Puțin.
7: Te pricep să vorbești frumos?
6: De cuvinte n-am dus lipsă niciodată.
7: Atunci e bine, băiete, nu trece mult și dă norocul și peste dumneata. Frumos lucru să-l vezi pe tată la pupa și pe fecior așezat în mijlocul bărcii. Sora mea din spălătoria să o să ajungă doamnă mare. Doamne, n-am eu păr în cap câte lucruri din astea am mai văzut. Poți să te bucuri, Pasqualino, și n-ai nicio grijă. O să vorbesc eu și cu sora mea, o să vorbesc cu jupân pantalone și o să o scoatem cu bine la capăt. Îngrijește-te de un inel frumos și... Nu mă uita nici pe mine care ți-am făcut vorba, a?
6: Bine, bine.
7: Hai.
6: Oh, ce dragă mi-e cu Ana Cate. E o comoară de femeie. Trag nădejdea că o să scoată ea bine lucrurile la capăt. 200 de ducați nu înseamnă nimic pentru unii oameni, dar pentru cine știe să se echipzuiască, e ceva. Firește că cine vrea să-și ia o nevastă la modă, i-ar trebui zestre și mama zestrei. Dar eu nu o să fac așa. O pereche de brățări, fusta de pe ea, rochia de mătase, o rochiță de sărbătoare și gata, atât. Masă? Deloc. Petrecere? Nici gând. Că pe urmă, unde nu-i cap, vai de picioare.

0: Și Pascualino ce-a mai spus? Că te vrea de nevastă.
1: Ah, și dumneata ce-ai răspuns?
0: Că o să ne dăm.
2: Trebuia să-i spui da de-a dreptul. Ce să mai vedem? Ar fi frumos să se răzgândească.
0: Ascultă, dacă mă lasă, o să fie vai și amar de dumneata, să știi.
3: Ei, dar parcă ai intrat dracu în tine.
0: Dumneata, nu te-ai măritat? Vreau să mă mărit și eu.
3: E bine, bine, dar ai un pic de răbdare.
0: Nu vreau să mai stau în casa asta.
3: Dacă nu vrei să mai stai, du-te.
2: Poftim ce răspuns prostesc. Dacă o fată nu mai vrea să aștepte, să plece pe drumuri.
0: Ascultă, vreau să mă mărit, dar nu vreau să fac cum ai făcut dumneata.
3: Ia să-i ce vrei să spui cu asta? Cum am făcut eu?
2: Lasă. Brutărea ta mi-a spus totul. Tac, fiindcă ești sora mea și n-aș vrea ca vorbele astea să mă atingă și pe mine.
3: Ascultă, nenernico, acuși te plesnești.
2: Mă plesnești tu pe mine? Moare pe loc la care mă atinge.
3: Dacă ai ști proastă că te iubește un marchiz.
2: Nu vreau să aud.
3: Da, nu vrea nimic altceva decât să vină uneori pe aici pentru o clipă.
2: Nu, să se ducă dracului și să mă lase în pace.
3: Ha, că proastă mai ești. Alaltăieri a trecut pe stradă și toate femeile s-au uitat după el să fi văzut cât aur avea pe haine.
2: Vrei să-i sprăvești odată? Că dacă nu te trimit la...
3: Hai, gâsculițo, ai și tu o picătură de respect față de mine.
2: Și dumneata de judecată.
3: Ei, poftim, acum pui în față găina.
2: Sigur că da, când găina n-are minte.
3: Mă rog, bine că ești tu deșteapta deșteptelor.
2: Îl vreau pe Pascualinu al meu și nu pe alții. El mi se potrivește. Nu visez la mărire. Nu sunt din alea care ar face orice ca să se ajungă. Titlurile nu-ți dau de mâncare. De câte ori nu se vede câte o nobilă din astea dând fuga cu câte o legăturică sub pulpană și cu câte un sfert de mălai într-o basma. Or fi și din alea care dau de noroc și din săraci ajung bogate. Dar pe urmă, toți din casă se uită la ele ca la dracu. Soacra nu le poate vedea în ochi, cumnatele se ceartă cu ele, slugile le iau în râs, bărbații se scârbesc și doamna își blestemă boneta din cap și pe el care i-a dat-o.
3: Vai, surioară dragă, îmi vine să mor și alta nu.
2: Dar ce ai? Ce s-a întâmplat?
3: O, firar al dracului ceasul când am lăsat ușa deschisă.
2: Ce? A intrat cineva?
3: Sigur că da. Marchizul ăla despre care îți spuneam a găsit ușa deschisă și a dat buzna înăuntru.
2: Ah, dar cu tezător mai e. Dă-l numai decât afară.
3: De ce să mai dau? Așa a apucat-o încoace pe scări. Ah, mi-e un necaz de plesnesc.
2: Ah, tare mi-e frică, soro, că tu...
3: Oh, uite-l că vine, uite-l că vine.
4: Dumneata ești cate?
3: Chiar eu sunt conacate.
4: Și aceasta e Betina? Sora dumitare.
3: Da, înălțimea voastră, sora mea.
2: Ah, așa zice că sunt aici când aș fi o găină sau așa ceva.
4: Și de ce nu-mi răspunde la salut?
3: Sărăcuța, e tânără și ea și se rușinează.
2: Ah, blestemată casă, cum aș mai zbugi eu dacă ar mai avea o ușă?
4: Mă închin în fața ta, frumoasă.
2: Sluga dumneavoastră.
4: De ce ești așa puțin curtenitoare?
2: E, așa sunt eu.
4: Dacă ești frumoasă, de ce nu ești și bună?
2: Frumoasă sau urâtă, nu sunt pentru dumneavoastră.
4: Disprețul ăsta mă ademenește parcă și mai mult.
2: Și ai al dracului cu peruca ta din cap.
4: Doamnă cate!
3: Ascult înălțimea voastră.
4: Așa mea poftă să beau o cafea. Dacă vrei, fii atât de bună și du-te de cumpără. Poftim, ia banii ăștia.
3: E cu plăcere, înălțimea voastră.
2: Nu stai aici, nu te duce nicăieri.
4: Adu și niște biscuiți cu anăcate.
3: O, niște pesneciori, vrei să ziceți?
4: Așa.
3: Bine, înălțimea voastră. Oh, ce drăguți sunt străinii ăștia. Au niște vorbe de ce mai mare dragul.
5: Mă întorc îndată, înălțimea.
2: Ah, ce minte proastă și la sora mea asta.
4: Vino mai aproape, Betina. Ia loc lângă mine.
2: Ah, dar nu sunt ostenită.
4: De ce vrei să stai în picioare?
2: Fiindcă vreau să cresc.
4: Ai crescut destul. Ar fi bine să te mai împlinești puțin.
2: Nu-i nevoie să-ți placă dumneavoastră.
4: Bine, atunci mă ridic și eu.
2: Și sora mea care nu mai vine.
4: Spune-mi, sunt de aur brățările astea pe care le porți?
2: Da, domnule, de aur.
4: Lasă-mă să le văd mai bine.
2: Mai bine v-ați vedea de dumneavoastră.
4: De ce ești așa de aspră?
2: Fiindcă așa sunt eu din topor, nu-s delicată.
4: Mâna se atinge din politețe.
2: Eu nu sunt politicoasă, sunt grosolană.
4: Atunci dă-mi mâna din supunere.
2: Să porunciți slugilor dumneavoastră, nu mie.
4: Betina, n-am pretenția să-ți dau porunci, dar să știi că un cavaler de rangul meu merită mai mult respect.
2: Da, domnule, dar eu nu sunt din alea cu respectul. Așa că, dacă nu vă place, puteți să plecați.
4: Bun! Mă dai afară?
2: V-am spus asta mai demult?
4: Și nu te gândești că aș putea să fac în așa fel încât să-ți surâdă norocul?
2: Vai de norocul meu, săracul. Domnișor din ăștia ca dumneavoastră, cred că dacă cheltuiesc 10 ducați au și un plus fata de noroc.
4: Nu mă cunoști, din pricina asta vorbești astfel.
2: Spuneți-mi atunci, vreți să mă luați de nevastă?
4: Nu chiar, fiindcă sunt însurat.
2: Aveți nevastă și veniți în casa unei fete cinstite și cu minți? Ce credeți că sunt eu? Una de alea? Suntem la Veneția, știți asta? La Veneția poate să-și facă de cap oricine, dar se duce pe strada mare. Dar în casa unei fete cinstite nu se intră așa, fără nicio socoteală. Fetele cum se cade de pe aici au ceva minte în cap și se poartă cu rost, nu cum fac poate altele de prin alte locuri. Fetele din Veneția sunt frumoase și vesele, dar în privința cinstei sunt renumite.
4: Bravo, scumpa mea Bettina.
2: Vă spun să vă duceți și să vă vedeți de treabă.
4: Ia privește, te rog, cercei ăștia, nu-ți plac?
2: Nici de cum.
4: Dacă vrei, sunt ai dumitale.
2: Lăsați-i la dumneavoastră.
4: E, da, dar sunt diamante, pricepi.
2: Puțin îmi pasă.
4: Da, da, înțeleg. Vrei să ți-i dau mai la urmă? Ia atunci punga asta cu bani.
2: Nu, nu țin la bani de fel, să știți asta.
4: E, atunci la ce ții?
2: La bunul meu nume.
4: Și ce? Îți văd eu cu ceva bunul dumitale nume?
2: Da, domnule, se știe că un cavaler nu vine așa de florile mărului în casa unei biete fete care nu face nici cât o ceapă de gerată.
4: Dar eu te voi mărita!
2: Am nevoie de dumneavoastră pentru asta.
4: Crezi că nu știu că ești îndrăgostită de Pasqualino, fiul lui Cainello?
2: Dacă e așa, atunci îmi pare foarte bine. Îl iubesc pe Pasqualino, iar altceva nu mai trebuie.
4: E, atunci află că tatălui e barcagiul meu.
2: Asta nu mă interesează.
4: Vezi, dar, că pot contribui la fericirea dumitale.
2: Nu văd ce legătură ați avea dumneavoastră cu căsătoria noastră.
4: Și apoi pot să-ți dau o zeste frumoasă.
2: Nu-mi pasă nici de dumneavoastră, nici de 100 ca dumneavoastră. Și apoi să știți, nu-mi e frică de mutre din astea, că la noi se împarte dreptatea așa cum trebuie. Și dacă nu o să vă vie mintea la cap, să știți că eu, femeiușca asta, fărâma asta de muiere, o să vă fac să vă cumințiți și să vă aduceți aminte cât toți trăi de Bettina Venețianca.
4: E o diavoliță. Dar uite că a venit cafeaua.
6: Sluga dumneavoastră, domnule, iată cafeaua.
4: Fă-mi plăcerea și bea o cafea.
2: Nu-mi trebuie cafeaua dumitale, am și eu cu ce să-mi cumpăr dacă vreau.
4: Bine, bine, bea cel puțin ca să-mi faci pe plac.
2: Tocmai de aceea nu vreau să beau. Și tu, porc de câine, află că dacă te mai prind vreodată pe aici, te arunc pe scări afară.
6: Da, m-a trimis seniora Kate.
2: Atunci să vă trăznească cerul și pe ea și pe tine și pe nobilul ăsta nefretnic.
4: Lasă, fii mai înțelegătoare, bea cafeaua, ca apoi plec, uite, plec, numai decât.
2: Nu vreau să beau nimic. Credeți că nu știu care e obiceiul ăstora ca dumneavoastră? Dați fuga peste tot. Hei! Am fost la cutare, i-am dat o cafea, am stat de vorbă cu ea, am luat-o de mână, păcătoșii dracului. Bettina însă nu se lasă dusă de nas.
4: Dar eu nu fac parte dintre aceia.
2: Ordin ăia, ordin alții, tot un drac.
4: Hai, bea cafeaua.
2: Nu vreau.
4: Nu mă face să-mi pierd răbdarea.
2: Sau uită-te la el.
4: Acesta este un afront.
2: La altceva nu mă pricep.
4: Nu să mi-o plătești.
7: Ce tâmbrău ăsta? Ce puneți la cale aici?
4: Cine ești dumneata?
7: Eu sunt stăpânul casei, Arlechino.
4: Ești poate soțul doamnei Kate?
7: La ordinele dumneavoastră.
4: Suflet nobil, lasă-mă să te îmbrățișez. Ai sosit tocmai la timp ca să-mi faci dreptate.
7: Da.
4: Cum nata dumitale refuză fără pic de politețe să bea o cafea pe care mi-am luat îngăduința să o aduc în casa dumitale?
7: Da. Cum nata noastră refuză să bea o cafea?
4: Da.
7: Hai, Bettina, bea cafea, o fată prost crescută, ce?
2: Un fără inimă, ce ți-a venit? Nu vreau să beau nimic.
7: Atunci o să pun eu capăt neînțelegere ăsteia. Sunteți mulțumiți, da? Aveți încredere în mine, da?
4: Bineînțeles, am toată încrederea în dumneata.
7: Dă-mi încoace cafeaua și...
6: Da.
7: Și biscuiții, și biscuiții.
6: Uite.
7: Așa, și acum... Așa, către dumneavoastră, luați aminte la ce va să zică cumințenia bărbătească. Cumnata mea nu vrea nimic, și când femeia nu vrea, ei s-o omor și tot nu se înduplecă. Să vă dăm dar un deret. Asta ar fi o mojicie față de dumneavoastră, așa că pentru a încheia afacerea asta cu cafeaua și pe smeciorii, o să mănânc eu totul.
4: Bravo, bravo, așa-mi place. Drumul ăsta mi se pare tare potrivit pentru nevoile mele.
2: Cum n-a te bagi în tine toate lăturile?
4: E mai bine să mă slujesc de el care are autoritatea asupra cumnatei.
2: Abia aștept să plece oamenii ăștia.
4: Amice!
7: Da?
4: Să-ți fie de bine.
7: Da, mulțumesc, vedeți? Eu am adus deslegarea. Mai aveți vreo neînțelegere de felul ăsta cu cumnata mea?
4: Aș vrea să-ți vorbesc între patru ochi, drag Arlechino.
7: Da, da, da, cumnată, dragă, vrei să fii bună să ne lași singuri, da?
2: Nu, nu, nu, vreau să stau acasă.
7: Da, nu vrei să pleci?
2: Nu.
7: Atunci știi ce? Hai să găsim un mijloc pentru a pune la cale și treaba asta, nu? Ioze, să plecăm noi, domnule marchiz.
4: Cum vrei dumneata, să mergem, deci.
2: Ah, du-te învârtindu-te.
4: Te salut, Betina.
2: Sluga dumneavoastră.
4: Ești totuși foarte drăguță.
2: Și dumneata ești totuși mintit.
4: Și cu toate astea mi-ești dragă.
2: Și eu cu toate astea nu te pot vedea în ochi.
4: Sper că într-o zi vei deveni mai miloasă.
2: Ah, sper că într-o zi te ori duce legat la balamu.
4: Amice, să mergem.
7: Da, luați înainte, domnule marchez, vă urmez.
4: Betina, îți las inima mea.
2: Ah, barem de mi-ai lăsat și măruntaiele.
7: Betina, tu nu vezi că ești nebună? Refuz cafeaua asta, refuz darurile. Auzi, dumneata, o fată săracă să nu primească atențiile unei cavaleri. E cum nată dragă, dacă o să faci mereu așa, să știi că o să ajungi fată bătrână. O să ai,
2: oh, ce soartă amară avem și noi fetele. Dacă suntem urâte, nu se uită nimeni la noi. Dacă suntem puțin mai acatării, se agață toți de noi. Eu, de ce să spun, nu-s prea frumoasă, dar am un nu știu ce care atrage pe toți. Dacă aș fi vrut, de mult m-aș fi măritat. Dar în vremurile astea nu prea găsești oameni ca lumea. Tinerii mai ales sunt cu toții niște descreierați. Singurele lucruri cu care se laudă, astea sunt jocul de noroc, cârciuma și muierile. Mai toți se nuntesc pentru o amărâtă de zestre. O mănâncă în câteva zile și nevasta, în loc de pâine, capătă numai vorbe de ocară. Da, cu toate astea, eu tot o să mă mărit și cred că al meu nu o să fie pe măsura celorlalți. Și acum, gata, fie ce-o fi, căci vorba aia, puțin râvnești, mult trăiești. E mai bine să mănânci pâine cu ceapă cu un bărbat de placul tău decât pui fripți cu unul de care ți-e silă. Într-un coteț să stau, da, să stau cu Pascualino al meu.

0: Mi-a spus tata că domnia voastră, domnule marchiz, mă căutați. Sunt la ordinele domniei voastre.
1: Dumneata ești fiul lui Cainello Pasqualino.
0: Întocmai înălțimea voastră.
1: Bravo, bravo, îmi place, ești un tânăr bine făcut.
0: Sunteți prea bun cu mine.
1: Spune-mi, te ocupi cu ceva?
0: Nu, înălțimea voastră. Până acum am umblat la școală pentru că așa a vrut mama. Am învățat să scriu, am învățat să citesc și să țin puțin și socotelile. Numai că tata vrea să mă facă barcagiu, dar nu știu să țin nici lopețile. Meseria asta nu-mi place. Așa că cer ajutorul domniei voastre pentru a-mi da o îndeletnicire în care să pot și eu, un biet tânăr, învăța ceva de folos.
1: Te pricep să ții un registru.
0: Îmi voi da toată silința.
1: Ai un scris frumos?
0: Nu-mi place să mă laud, dar scriu destul de deslușit.
1: Ei bine, te voi lua în serviciul meu. Vei avea două îndeletniciri. Să copiezi scrisorile și să ții condicele de socotel ale casei.
0: Hai, vă mulțumesc pentru bunătatea pe care mi-o arată înălțimea voastră. Trag nădejde că nu o să vă puteți plânge de mine.
1: Da. Spune-mi, dragul meu, Pasqualino, nu-i așa că...
0: La ordine domniei voastre.
1: Aș vrea să-mi vorbești cât se poate de sincer.
0: Trebuie să știți că eu la minciuni nu mă prea pricep.
1: Mi s-a spus că ești îndrăgostit. E adevărat?
0: Vă e teamă că nu o să-mi pot face datoria? Dar fiți fără grijă, înălțimea voastră. Chiar dacă sunt îndrăgostit, nu o să fug din cancelarie.
1: Nu-i vorba de asta, ci pentru că mi-ești drag, doream să știu dacă ești îndrăgostit, gândindu-mă că te-ai putea însura și stabili împreună cu soția dumitale în casa mea.
0: Unde ar fi minunea aia? Ca să spun drept, înălțimea voastră, îmi place o fată. O iubesc și dacă s-ar putea joa cu dragă inimă de nevastă.
1: E o fată cu minte, cinstită.
0: E ca o sfântă.
1: E, nici nu-ți trebuie altceva. Însoare de cu ea și fi sigur de protecția mea.
0: Înălțimea voastră, văd că într-adevăr țineți foarte mult la mine.
1: Îi voi da eu 200 de ducați zestrefe.
0: De mine, dar simt că mor de bucurie.
1: Vă ofer și o cameră în casa mea. Soția dumitale va ține cheile de la toate cămările, iar dumneata, dacă vei fi cu judecată, vei fi mai degrabă stăpân decât slugă.
0: Măi, dar sunt mulțumit peste, poate.
1: Rămâi cu bine, Pasqualino, și fii om de treabă. Du-te la drăguța dumitale și grăbiți nunta. Tinerilor le stă mai bine cu soții alături. Își văd mai bine de treabă. Într-un fel sau altă, tot pun eu mâna pe Betina.
0: Înălțimea voastră, nu știu ce să mai spun. Văd că țineți într-adevăr foarte mult la mine.
1: Dar știi cât de mult țin eu la dumneata. Da, destul. Acum vei afla totul într-o zi.
0: Tată, dar ce putea să-mi dea mai mult? Să-mi dea o slujbă ca asta? Să mă bage în casă? Să mă însoare și să-mi dea și zestre? Dar se poate mai mult? Păi cu noroc ca asta nu te întâlnești de două ori.
2: Ce e domnișor cu mătăluță? Te-ai săturat să mai faci pe domnul de curte? Cred că e timpul să-ți pui laibărul pe tine. Basmaua roșie în cap, să iei lopata de coadă și te-a pus să câștigi pâinea.
0: Ei, tată, dar ce vorbești dumneata de laibăr și de basma roșie? Peste puțin timp o să mă vezi cu manta roșcată, cu perucă și cu pană la ureche.
2: Cum? Fără știrea mea? Ce tot spui acolo? Ia, hai, lămurește-mă, drăguțule, lămurește-mă.
0: Tată, înălțimea sa, domnul marchiz, stăpânul nostru, m-a luat în serviciu domniei sale.
2: Și mie să nu spună o vorbă. Păi ce sunt eu? Nimic?
0: Tată, când o să te vadă, o să-ți spună. Nu ți-ar plăcea, dragă tată, nu ți-ar plăcea să mă vezi la cancelarie?
2: Mi-ar plăcea să te văd colo, la pupa, să te văd ducând clienții de pe un mal pe celălalt. Sau în slujba vreunui nobil, făcând meseria pe care am făcut-o taică-tu și bunicu-tu, nătărăule.
0: Tata.
2: Ce, meseria de barcaciu nu-i meserie frumoasă și cinstită? Ca să cești. Noi ăștia care ne dușim la lopată pe aici, suntem un soi de oameni cum nu s-a mai pomenit alții nicio țară de pe lume. Ne știu toți pentru glumele și pentru agerimea minții noastre. Și mai presus de orice, ne iubim într-atât patria, încât ne-am vărsat și sângele pentru ea și ne-am luat de piept cu lumea întreagă dacă am auzit vorbe de ocare despre Veneția noastră, regina mării.
0: Tată, e adevărat ce spui. N-am decât vorbe de laudă pentru meseria dumitale, dar nu știu să o fac.
2: Păi dacă nu știi, învață-o. Nimeni nu se naște învățat și omul poate să facă tot ce vrea.
0: Și aș mai vrea să spun ceva, dragă tată.
2: Hai, spune.
0: Stăpânul meu vrea să mă însoare.
2: Cum să te însoare, neisprăvitule? Cu ce? Cu protecția stăpânului? Am mai văzut eu și alții însurându-se fără altă zestă decât protecția stăpânului. Știi tu ce se alege până la urmă? Stăpânul îi se urește. Zestrea piere ca fumul, femeia se face ursuză, iar pe bărbat începe să-l bară capul. Pe la noi nu se fac însurători din asta. Nevestele noastre sunt sărace, dar fete cu minți. Mămăligă, dar la casa ta. Te canonești, dar trăiești cu cinste. Porți bazmaua roșie, dar cu fruntea sus neumbrită de nimic. Ai și tu un pic de minte. Gata! Nu vreau să te mai auzi spunând că vrei să te însori. Pregătește-te mai bine să te sui în gondolă sau pe corabie sau să te cațări pe scara de pringhie ca să pui steagul pe catar.
0: Asta, pe limba noastră, s-ar spune că mă bag slugă la dărloagă. Dar lasă, îndur orice, dar pe Betina nu o las în ruptul capului. Mie cam frică de tata, dar dacă stăpânul vrea tata, n-are ce face. Trebuie să zică și el, da.
3: Da.
4: E, oameni, cum te auzite bărbatul? Menego! Moș Menego!
3: Dumnezeu aveți și măicuță?
4: Eu, băiete, eu sunt. Vino în coace și ajută-mă să mă dau în jos.
0: Dar ce mai faci din sat? O duc bine?
4: O duc bine, fiule, o duc bine. Hei, dă-l jos, domnule, dar jos, domnule, ce vrea. Uite, am adus și mălai și niște tărâțe. Ca să avem cu ce să ne ducem zilele.
0: Ai făcut foarte bine, mamă dragă.
4: Dar ce face taică? De unde s-a băgat?
0: Știu eu, s-o fi dus la stăpân. A, mamă, de-i știi cum ne-am mai certat?
4: Cu bine. Dar ce s-a mai întâmplat? Cum plec de acasă? Cum îi zbucnește cearta?
0: Vreau să mă bag la stăpân, cu barca. Și eu nu vreau. Nu pot, nu mă pricep și nici îndemânare n-am, mamă.
5: O, sărăcuț, îmi pare tare rău de el. Se vede că nu se trage din neam de barcagi. Vai de păcatele mele, dacă ar ști el al cui feciorie.
0: Mamă!
4: Da,
0: domnul marchis vrea să mă bage la cancelarie și el nu vrea.
4: La cancelarie?
0: Da.
4: Dai că doi într-o ureche, așa că las pe mine, băiete. O să scot eu lucrurile la capăt, așa cum știu eu.
0: Mamă, aș vrea să mă însor.
4: Să te însor? Păi, dragă, băiete, după părerea mea, însoară-te atunci când ai chef. Că și eu am făcut așa. La 15 ani aveam copil.
0: E, dar tata nu vrea.
4: Dar încolo că e prost. Băieții, când ajung la anii tăi, trebuie să se însoare, că altfel... mai bine să-mi țin gura. Ia spune, fiule, iubești pe cineva?
0: Da, sigur că da.
4: Pe cine?
0: Pe Betina, spălătoreasa, o fată de teapa mea.
4: Dacă știi cine ești, n-ai vorbi așa. Știu că e o fată bună, o cunosc și n-am nimic împotriva ei.
0: Of, mamă dragă, ce bine îmi fac vorbele tale. Mă duc să-i spun logodnicei mele că ești mulțumită.
4: Așa.
0: Dar dacă mă iubești, mamă, fă-l și pe tata să cadă la învoială.
4: Lasă pe mine.
0: Ce adevărată e vorba aia că mama are mai multă milă de copii. Dragostea de mamă e mai presus decât orice dragoste de pe pământ.

0: Oh, ce bine e, ce bine e! Ce mult îmi place plutitul ăsta pe ape. Prietene, mai vino și mai caută-mă să mai facem niscai plimbări din astea cu barca.
1: Ia-te, uite, unul bogat care trage la vâsle. Trebuie să fie din aia care se distrează lopătând.
2: Nu prea băie l-am de mână lopătare, dar cu timpul o să meargă.
0: La Livorno e un port, iar o parte din oraș se cheamă Noua Veneție, pentru că sunt și pe acolo niște canale. Și acolo se vâslește. Adică se lopătează, cum spuneți voi, dar se vâslește în alt fel.
2: Știu eu cum.
0: Cum?
2: Ei, merg cu lopețile în linie dreaptă, cum se face la galion.
0: Da, și mie îmi plăcea foarte mult. Toată ziua eram cu vâsla în mână.
2: Dar ia spuneți-mi, nu sunteți venețian?
0: Păi sigur că-s venețian. Eu sunt fiul domnului Pantalone de Bizoniozi.
1: Ce aud? Simt că mi se moaie picioarele.
2: Dar de ce nu vorbiți cu vorbe de ale noastre?
0: Păi, fiindcă am fost trimis de mic copil la Livorno și le-am cam uitat.
2: Mai aveți să-mi dați vreo poruncă?
0: Nu. Ba da, ia spune-mi, care e cel mai bun han din orașul ăsta?
2: De ce nu căutați casa tatălui dumneavoastră și trageți la han?
0: Mă dau un vânt după cârciumioare și n-aș vrea să dau ochii cu tata câteva zile înainte de a fi cunoscut Veneția așa, după placul meu.
2: Dar dacă vă vedea tatăl dumneavoastră, o să-i pară rău.
0: Nici el nu știe cum arăt eu la față, nici eu cum arată el. M-a trimis la Livorno de copii.
2: Eu îl cunosc pe domn Pantalone.
0: Vai de mine, dragă prietene, să nu-i spui nimic.
2: Să mă ierți dacă întreb, dar ce-ați făcut dumneavoastră la Livorno?
0: Păi tata m-a trimis să învăț negustoria. Dar eu n-am învățat decât să merg cu barca, să pescuiesc, să beau, să înjur și să mă bat.
2: Se vede că n-ați pierdut vremea degeaba. Îmi pare bine.
1: Ia uitați-vă la el, le-i taică-s-o când era tânăr.
0: Prietene, hai să bem ceva, că eu mor de sete.
2: Da,
0: să știi că n-am chef să plătesc eu. O să jucăm zaruri.
2: Asta a învățat-o așa pe deasupra. De știința asta n-a vorbit.
1: Doamne, doamne, să vezi acum ce o să mai iasă. Vai de sufletul meu. M-am zbătut cât am putut și tot nimic nu s-a ales. I-am schimbat pruncului domn Pantalone și în locul lui l-am dat pe al meu, crezând că o să fie crescut mai bine. Dar iată-l, a luat apucături de baron. E stricat până în măduva oaselor și mi-e rușine că-i copilul meu. Dar o să tac, nu o să suflu o vorbă la nimeni. Dacă o fi bun, o să vorbesc. Dacă nu o fi bun, să și-l păstreze domn Pantalone. Trebuie să mă duc să-mi găsesc bărbatul. Nu mai pot să rab, de-abia aștept să mă arunc în brațele lui.
0: Sluga dumitale, domn Pantalone!
3: Bună ziua, domnule!
0: Sunteți bun să mă ascultați o clipă?
3: Știu ce vrei să-mi spui. O iubești pe Bettina și vrei să o iei de nevastă.
0: Chiar așa? Ați ghicit din capul locului.
3: Și eu am să-ți spun pe șleau. Nu vreau să-ți o dau.
0: Și de ce nu vrei să-mi o dați?
3: Acum n-am chef să-ți dau socoteal. Ți-am spus-o limpede. Ori vrei poate să te croiesc, te croiesc.
0: Vă gândiți poate în schimb la vreun baron?
3: Mă gândesc că n-ai nici ce mânca.
0: Aflați, domn Pantalone, că m-am căpătuit?
3: Nu mai spune.
0: Da?
3: Și ce o să faci, pricopsitule? O să vinzi pâinișoare calde?
0: O să lucrez în cancelaria domnului marchiz.
3: Așa îmi pare bine. O să-ți dea o leafă bunicică, poți să-ți faci un rost. Nevasta dumitale o să o ducă bine ca orășencele.
0: Eu nu o să-mi bat capul cu nimic. O duc în casa stăpânului și el o să facă tot ce trebuie.
3: Așa e, o duci în casa stăpânului.
0: Da.
3: Nu să-ți bați capul cu nimic, el o să facă tot ce trebuie.
0: Da.
3: Dragă băiete, știi că îmi place? Bună slujbă, ți-ai mai găsit și bun stăpân mai ales.
0: Domn Pantalone, iar cât privește cei 200 de ducați, nu trebuie să vă mai obosiți, fiindcă stăpânul vrea să-i dea el.
3: Ia uzi, din ce mai bine. Vai, ce cavaler binevoitor. Și dumneata, ce băiat de treabă. Ce înțelepciune. Ce măgar. Și ăsta ce nătărâu, dacă îl crede.
0: Deci s-a făcut.
3: S-a făcut.
0: Pot să mă duc?
3: Sigur, du-te.
0: Să iau...
3: Firește, să iei.
0: Pe Bettina mea dragă.
3: Ba pe dracu să lei, să te călărească.
0: Ce-a spus?
3: Ce-ai auzit?
0: Mie îmi spuneți asta?
3: Dumii tale.
0: Nu vreți să mi-o dați?
3: Nu vreau să ți-o dau.
0: O să-i spun domnului marchiz.
3: Poate să-i spui și domnului conte, puțin îmi pasă.
0: Vedeți cum sunteți?
3: Așa sunt eu. Și?
0: Bine, dar nu e fica dumneavoastră.
3: Și nici nevasta ta nu o să fie.
0: Ba, o să fie, domn
3: Pantalone. Și dacă nu o să fie?
0: Domn Pantalone, vedeți să nu-mi ies din fire.
3: Ai, asta-i să-ți rup eu botul cu târlicul ăsta.
0: Domn Pantalone!
4: Prea cinstit de bătrân. Și mai respectuos cu băiatul ăsta pe ce în serviciul meu.
0: Domnule marchiz?
3: Ce e aia cinstite bătrân? Și dumneavoastră cine sunteți, mă rog? Prințul de Bozina?
4: Sunt marchizul de Ripa Verde.
3: Și eu sunt Pantalone de Bizoniosi.
4: Pantalone de Bizoniosi.
3: Chiar așa.
5: Dumneata ești protectorul acelei tinere care se numește Bettina, nu-i așa?
3: Așa, chiar el, sluga dumneavoastră.
5: Ei bine, află că tinerica aceea va fi soția copistului meu.
6: Iar acela sunt eu, domn Pantalone, ca să știi.
3: Va fi?
5: Va fi!
3: Domnule marchiz, să dați porunci pe domeniul dumneavoastră, nu aici.
5: Așa stau lucrurile, ce să mai discutăm? Fata e mulțumită, tânărul o vrea, iar dumneata nici nu poți și nici n-ai căderea să-i împiedici.
3: Ba, pot și am căderea să-i împiedic. Pot să-i împiedic, fiindcă fata n-are nici tată, nici mamă. Maică-sa pe care eu și ai mei am ajutat-o întotdeauna, mi-a lăsat-o în grijă pe patul de moarte. Am luat fata, am ajutat-o și am păzit-o ca un om cinstit și de neam ce mă găsesc și am făgăduit să o mărit. Fără îngăduința mea nu o lasă să se mărite, căci niciun om cinstit n-ar lăsa să se facă o asemenea căsătorie. Căci ăsta bied netot nici nu își dă seama despre ce-i vorba. Nu își dă seama că în însurătoarea asta el ar fi ca aracul pentru vița de vie. Aracul ține vița atât cât vrea stăpânul, dar când stăpânul mănâncă strugurii și vița își leapă de frunza,

0: vremea.
1: Dar să vedeți, e și altă greutate.
2: Nu vreau să aud de greutăți.
1: Dar dacă Bettina nu vrea...
2: Cum să nu vrea? Și tu te supui unei femei? Femeile trebuie silită să se poarte după cum vrem noi.
1: Dar ea e o fată.
2: Fată sau nu, tot una e. Du-te și însoară-te repede. Du apoi acasă sau de nu am să te croiesc cu ciomagul până noi să mai poți.
1: Cu ciomagul?
2: Da, cu ciomagul.
1: Bine, atunci am șters-o.
2: Și vezi, fă totul cu hotărâre.
1: Curaj, găină, că te tai.
2: Dar ce tinerii din ziua de azi nu prea au nevoie să fie îmbolniți în felul acesta.
1: Of, ca să spun adevărul, sunt îndrăgostit, dar sunt și puțin cam laș. Prea bine, domnule Marie.
2: Da, bine. Mi-e destul dacă se arată iscusit acum, că pe urmă, voi știu eu să profit de pe urma naivității lui. Și bătrânul acela, ce îndrăsneț mai era, râdea de mine, m-a amenințat și o să rab de asemenea injurie, nici în raptul capului mă voi răzbuna. Trebuie să arăt cine este marchizul de Ripa Verde, să-mi spună el mie că știe să mânuiască spada, ca și când n-ar fi nicio diferență între el și mine, ca și cum un negustor ar putea să sfideze cu spada un cavaler. Aha, am să-i rup mâinile și o să vedem noi pe urmă cu ce o să mai apuce spada.
3: Oh, ce mai vin, ce mai vin. Se spune că la Veneția nu-s vinuri bune, dar eu declar că vinul de Vicenza este mai bun decât vinul de Chianti, care se bea la Livorno.
2: Iată unul care pare să fie cineva. Te salut, domnule!
3: Oh, servitor prea plecat al excelenței voastre. Ăsta trebuie să fie vreun nobil.
2: Ești străin?
3: Cu voia domniei voastre sunt din Livorno. Nu vreau să fiu recunoscut.
2: După mutră pare un om care face orice dacă îl plătești.
3: Îmi pare rău că nu mai am bani, iar dacă mă înfățișez, tati, s-a zis cu petrecerile.
2: Iartă-mi familiaritatea cu care-ți vorbesc, dar ea spune cum îți merg în prezent afacerile.
3: Destul de prost.
2: Ai nevoie de bani?
3: Nu că am nevoie, dar îmi trebuie neapărat. Vă mărturisesc, domnule... Că într-o lună, jocul, cârciuma și alte mici desfătări mi-au mâncat 100 de țechini. Pe deasupra și spada, ceasornicul, hainele și rufăria și n-am altceva decât ce vedeți pe mine.
2: Da, ia spune-mi, amice, pumnii nu știi să ți-i folosești niciodată?
3: Când sunt la nevoie, nu mă dau un lături nici de la asta.
2: Crezi că te-ar stânjeni să tragi câteva ciomegi unui negustor?
3: Oh, câtuși de puțin.
2: Foarte bine, foarte bine. Dacă reușești, îți voi da 2 dubloni.
3: Oh, în starea în care mă găsesc, 2 dubloni îmi dăruiesc viața. Domnule, nu fac asta din interes, să știți. Dar ca să nu par mândru, o să iau banii.
2: Soarta e de partea noastră. Iată-l că vine. Dă-i câteva și spune că marchizul de Ripa Verde îl salută.
3: Domnule, veți fi servit, dar pe urmă...
2: Pe urmă vino la cafeneaua aceea de acolo și fără să ne vadă cineva, îți voi da cei 2 dubloni.
3: Se poate face mai puțin pentru a câștiga 2 dubloni? Am făcut atâtea la Livorno. Tata-mi trimitea bani puțin și dacă nu m-aș fi folosit de mintea și de dibăcia mea, n-aș mai fi putut să-mi fac de cap. Dar uite, amicul, îmi pare rău de el.
4: Băiatul ăsta al meu nu mai bine. De ce-o întârziat dacă diligența de la Florența a venit?
3: Dacă îl lovesc așa pe nepusă masă, mi-e teamă că o să cadă jos și o să moară. Ar fi mai bine să o fac ceva mai civilizat.
4: Ce mutră respingătoare la asta.
3: Sluga dumneavoastră credincioasă.
4: Mă înclin, domnule.
3: Fiți bun, vă rog, și ascultați-mă o clipă.
4: Cu plăcere.
3: Aflați, domnule, că eu sunt un om cum se cade.
4: Așa cred și eu.
3: Da.
4: Deși după mutră nu se vede.
3: Și îmi displace că trebuie să vă fac un compliment neplăcut.
4: Adică?
3: Îl cunoașteți pe marchizul de Ripa Verde?
4: Îl cunosc.
3: Și n-ați avut nimic cu el?
4: Acum mă dumiresc și eu despre ce e vorba. Ba, ceva așa a fost.
3: Acum vă spun așa în taină. Aflați că din ordinul său trebuie să vă ciomăgesc.
4: Și ia spune, nu poți să mă scutești de neplăcerea asta? Ce să-ți dau acolo ceva gologan ca să pleci?
3: A, nu, asta nu pot să fac. Eu sunt un om de onoare. Am promis și trebuie să mă țin de cuvânt. Dar să știți, n-am de gând să vă rup oasele, domnule, nu.
4: Da?
3: Vă dau doar câteva ciomege și gata. Dumneavoastră cădeți jos și eu îmi văd de drum.
4: Dar nici nu mă gândesc să înghit mojicii asta.
3: Nu, dar cine sunteți dumneavoastră, mă rog, vreun domn mare?
4: Sunt pantalone de bizoniosi.
3: Hei, drace, ăsta-i tata.
4: S-au cunoscut în tot orașul.
3: Oh, ce soartă blestemată.
4: Și mojicii din astea n-am îndurat niciodată.
3: Să mă dau pe față sau să nu mă dau?
4: Și atâta timp cât mai am suplare în piept, am să mă apăr, așa să știi.
3: Dacă mă dau pe față, o să spună că sunt un fiu cum se cade.
4: Mi se pare că e frică. Șterge-o, lepădătură. Șterge imediat de aici.
3: Domnul...

0: Iertați-mă!
1: Stinge-se, că dure pe zgâure scheletul!
2: E, mai bine să o dau dracului de obligație și să plec.
1: Fugi, ai? Te ajung eu nenorocitule!
3: Liniștiți-vă, liniștiți-vă, domn Pantalone, liniștiți-vă! Cine v-a supărat?
1: Lasă-mă, tita! Lasă-mă să mă bat!
3: Dar ce v-a făcut?
1: Ce mi-a făcut? O moșicie!
3: Dar aveți idee cine e?
1: Abar n-am cine.
3: E domn Lelio, fiul dumneavoastră.
1: Cum? Fiul meu ăla? Ei, pușcă, nu poate fi el.
3: Dacă vă spun ele, ce mai... Ia, l-am adus eu cu barca în zori.
1: Dar când a venit? Cum? Cu ce?
3: A venit azi dimineață cu diligența la Florența, s-a urcat în condonă la Povegia și a lopătat până la Veneția.
1: Și la taică sus să nu vie el?
3: Vie tu, băiat. Ar vrea să mai petreacă și el puțin.
1: Să petreacă, făcând pe ucigașul plătit. Și omăgindu-l pe taică sub o secătura. Nelegiuitul. La Livorno a învățat frumusețea asta de meserie. O să ajungă la galerie sau cu jupățul de gât. Și eu, tată nenorocit, o să rămâi cu plânsul. Du-te, tita, du-te, găsește-l, adu-l acasă.
2: Da, da.
1: Spune-i că nu-s supărat. Nu-l lăsa să fie.
2: Da, da.
1: Dragă prietene, te rog, nu mă părăsi. Pui și repede. Unde s-o fi dus, a? Ce copil, ce copil.
3: Și tatăl și fiul par doi nebuni. Nu vreau să am de-a face cu ei. Că bine zice proverbul, cine are râie să se scarpine. M-am dus.

0: mereu cu urechea, dar nu aud niciun fluierat. Pascualino nu vrea să stau în balconaș, dar mi-e teamă că o să treacă și nu o să-l aud. Ah, mare lucru și dragostea asta. În fiecare noapte îl visez și nu mă gândesc decât la el. Fără el parcă nu mai am astâmpări, dar când vine mi se umple inima de bucurie. Oh, când a venit vremea aia să poate intra în casă nestingherit. Trag nădejde că domn Pantalone o să se împace până la urmă cu el. A spus el că nu-l vrea, dar e un om așa de bun că până la urmă tot cum zic eu o să facă.
1: Regina, ești singură?
0: Ah, ce văd? Dumneata aici? Cine ți-a îngăduit să intri în casă?
1: Regina, sunt tare abătut. N-am izbutit să fac nimic. Nu-i vreme de pierdut. Trebuie să vii cu mine.
0: Mai încet, domnule, cu trebuie să vii cu mine asta. Nu sunt încă femeia ta.
1: O să fii femeia mea dacă vii cu mine.
0: Mă dă nouă, după cum văd. Mai întâi să te duci cu logodnicul și pe urmă să te măriți. Nu, frățioare, n-ai brodit.
1: Dar unde crezi că vreau să te duc?
0: Ce s-a întâmplat? Trebuie să știu și eu. Fără mine nu se face nunta.
1: Tata nu vrea să mă însor cu tine, iar signor Pantalone nu vrea să mi te dea. Toți sunt contra.
0: Și atunci ce ai vrea să fac? Să o pornesc prin lume și să cânt canțonete?
1: Nu, o să te duc în casa domnului marchiz.
0: Bravo, frumos. Îmi închipui că domnul marchiz o să fie tare mulțumit.
1: Bettina, chiar el mi-a spus-o. S-a certat din cauza mea cu domn Pantalone. Ține grozav de mult la mine și a zis că mă așteaptă acasă la el cu logodnica.
0: Și eu să mă duc în casa lui?
1: Sigur, de ce nu?
0: Fiindcă a venit aici în casă să facă pe amorezatul. A vrut să-mi dea o pereche de cercei, a vrut să-mi mângâie mâna. Fai și tu ai vrea să mă duci la el acasă.
1: Fai de mine, Bettina, dar ce aud? Marchiz blestemat. Acum înțeleg eu binele pe care mi-l vrea. Nu, draga mea, nu să te mai duc, fii sigură. Și eu neghiobul care credeam. Dar tu mi-ai deschis ochii. Știa el tata ce vorbește. Vă să zic că a venit aici și voia să... Auzi, dumneata, voia să facă toate astea?
0: Da, sigur că da, dar o să-și cam pună pofta în cui.
1: O, ce spurcăciune de marchiz.
0: De gândit, s-a gândit el bine, numai că i-a ieșit prost.
1: Și atunci, noi ce avem de făcut? Dacă e contra și tata, și domn Pantalone, și ne mai lipsește și protecția domnului marchiz, nu știu cum o să o scoatem la capăt.
0: Răbdare, băietă dragă.
1: Bettina, mi-e frică să nu te pierd.
0: Nu-ți fie frică.
1: Bettina, dacă m-ai iubi.
0: Te iubesc din toată inima.
1: Draga mea, a venit vremea să-mi arăți câtă dragoste îmi porți. Suntem singuri, nimeni nu ne vede, nimeni nu ne aude. Ia-ți lucrurile și hai să fugim.
0: Eu să fug? Bettina, să fac așa ceva?
1: Da.
0: Se vede treaba că nu m-ai cunoscut cum se cuvine, Pascualino. Te iubesc din tot sufletul și din toată inima mea, dar nu vreau să-mi pierd cinstea pentru tine.
1: Bettina,
0: chiar dacă m-ai luat nevastă, femeile tot m-ar arăta cu degetul și ar zice: uite-o pe aia care a fugit de acasă. Bine, cel puțin că a luat-o de nevastă. Și chiar și tu, cu toată dragostea ce-mi porți, la mânie tot mai atinge cu vreo vorbă usturătoare și ai crede că sunt stare să fac și cu alții ceea ce am făcut cu tine.
1: Dar atunci ce să facem, draga mea?
0: Să ne iubim și să avem răbdare.
1: Domn Pantalone o să te dea după altul.
0: Oh, asta nu se poate.
1: Iar tata o să mă trimite din Veneția.
0: Trebuie să-l asculți.
1: Și Bettina?
0: Bettina o să te aștepte.
1: Oh, Bettina, noi ne omorâm cu plânsul și am putea fi atât de mulțumiți.
0: Cum?
1: Dacă ai vrea să vii cu mine.
0: Ah, dacă mă iubești, nu mai spune asta.
1: Ești prea încăpățânată.
0: Sunt o fată cinstită.
1: Bettina, o să te iau de nevastă.
0: Atunci o să vin cu tine.
1: Și până atunci?
0: Până atunci vom ține unul altul.
1: Și dacă eu mor până atunci?
0: Ah, mai bine să mor decât să-ți calci cinci în picioare.
2: Ah, fiule, până la urmă tot am găsit. Ce cauți în casa palavragioa ce este?
0: Da, da. Ia mai sprăvește cu grosolăniile, domnule, că la urma urmei sunt o fată cu minte și cinstită.
2: Cinstită, n-am ce zice. Numai că nu-ți ajunge un singur bărbat. Și tu, nenorocitule, ești numai decât... O să-mi dai socoteală de seară.
1: Dragă tată, te rog să mă ierți.
2: Vezi să nu te ierți cu niște pumni în cap, să nu-i poți duce, păcătosule.
1: Tare rău îmi pare de Bettina, săraca. Simt că îmi pleznește inima.
2: Aha. Cu bine, Bettina! Plângi! Țânca furisit, plângi!
0: I-am spus eu că dacă intră în casă o să iasă cu bucluc.
2: Și acum, domnișoară, ia spune-mi ce pretenții ai de la băiatul ăsta.
0: Eu? Nimic.
2: De ce a venit în casa dumitale?
0: Nu l-am chemat eu.
2: Dacă nu l-ai chemat acum, l-ai fi chemat altădată.
0: N-a mai intrat niciodată în casa mea.
2: N-ai, date.
0: N-a mai venit, nu mă jur.
2: Taci din gură, nu mai înșela la vorbe din astea.
0: Ascultă, jupân Menego, prea mă fierbi noală seacă și nu mai pot să tac. Da, așa e, fiul dumitale e în dragoste cu mine.
2: Cum?
0: Mă iubești, îl iubesc și eu, da. Și ne-am și făgăduit unul altuia. Numai din pricina dumitale și-a luat inima în dinți și a intrat în casă. Măcar că până azi n-a îndrăznit să facă așa ceva. Și tot din pricina dumitale a venit cu inima plină de jale și cu ochii plini de lacrimi, îmbinindu-mă să fug cu el. Dar eu n-am vrut, fiindcă-s fată cinstită. Iar dumneata mă faci cu ou și cu oțet, mă ocărești și mă iei drept una de alea. Numai că eu îs răbdătoare din fire și o să închid orice de dragul lui Pascualină.
2: Sărăcuță, acum mă pun și eu pe plâns. Dacă voiai să le iei de bărbat, trebuia să-mi spui și mie.
0: Era cumva de datoria mea să vin să-ți spun. Noi, fetele săraci, ne îngrijim să ne mărităm cuvincios. Dacă un băiat vorbește cu mine și mă cere de nevastă, nu sunt obligată să știu dacă taicăsul e mulțumit sau nu. Mai bine te-ai mulțumit, jupân Menego, că ai de-a face cu o fată cu minte, că alta te-ar fi făcut bunic mai înainte de a fi tată socru.
2: Fată dragă, nici nu știu ce să mai zic. Îmi pare rău de tine, dar trebuie să pricepi și tu că fiul nu-i de însurătoare. E încă tânăr și nu și-a făcut niciun rost, așa că nu-și poate ține nevasta.
0: Dar eu nu mă grăbesc, o să aștept cât o să vrei dumneata.
2: La chip n-ar fi urâtă, iar vorba ei îmi place.
0: Parcă s-ar mai fi înmuiat un pic. Hai, jupân Menego, fie-ți milă de mine, nu mă lăsa să mor de deznădejde. Știu că ești un om adevărat, un om bun și trag nădejde că nu o să fii așa de crud cu mine. Firește, știu că ții la mine. Dragă tată socrule, lasă-mă să-ți sărut mâna.
2: Uite-o, fata mea.
0: Spune-mi, Noră, dacă vrei să mă împaci.
2: Fac tot ce vrei. Mă duc să văd ce pot face.
3: Sărăcuțul de tine, Pasqualino, vino încoace, tine.
0: Oh, sărăcuța de mine, ce mai e și asta? Taicăsul abia a plecat, nu l-ai întâlnit?
3: Ba, l-am întâlnit, cum de nu? Tocmai mă întorceam acasă când pleca Pasqualino. Plângea săracul ca un disperat. Mi s-a făcut milă de el, l-am băgat în magazin. Taicăsul între timp a plecat, eu m-am întors și l-am scos de acolo pe băiat.
0: Repede, repede, să plece.
4: Oh, fiară ce ești? Ai vrea să mă dai gata?
0: Ce trebuie să fac? N-auzi ce mai zarvă?
3: Asta mai ești. Ascultă, surioare, ce s-a făcut, s-a făcut. Iar când te-ai mărita, o să se aranjeze ele toate.
4: Tocmai asta spuneam și eu.
0: Dar cum să fac să mă mărit? Vrei să facem treaba asta aici? Aici nu se poate. Nu sunt nici naș, nici mar.
3: Da, știi ce să faci, Pasqualino? Uite, dă-i un inel de logodnă și mâine dimineață vă duceți și vă cununați.
4: Betina, dacă îți dau inelul ăsta, îl primești?
0: Inelul?
4: Da, uite, o să-ți dau peruzeaua asta.
0: Care peruzea?
3: Hai, nu mai face perușinoasa, că tu vrei asta mai mult decât el.
4: Hai, dă mâna.
0: Nu, nu-și-o dau.
4: Atunci cum vrei să-ți pun inelul în deget?
0: O să mi-l pun eu singur.
3: Vino-ncoace. Uite, așa se face.
4: Draga mea.
0: Vala, hoțomanul.
4: Da, dar ești logodnică mea doar.
0: Da, dar nu și soția ta. Ce?
3: Facem logodna, avem un pic de petrecere. Păi da, ce să fim noi atât de pârliți?
0: Nu stau eu acum de petrecere, am altele pe cap.
4: Dacă ar ști tata, ar fi vai și amar de mine.
3: Tai că tu s-a dus. Nici nu-i trece prin cap ce-i aici. Tot avem noi o picătură de libertate. N-ar fi mai bine să ne veselim puțin? Ia zi, Pasqualino, ai ceva bani?
4: N-am decât 2 ducați de argint. O să-ți dau unul.
3: Ce vrei, și asta e ceva. O să luăm niște vini și niște gogoși. Dă-mi-l, lasă-mi-l mie.
4: Te rog să ai grijă, nu risipi banii.
3: Ia te uită ce nou e.
4: N-aș vrea să pierdem timpul și să vină careva.
3: N-a ceva tot trebuie făcut. Dacă vrei mă duc să luăm măcar pentru unul din noi ceva. Dacă nu pentru toți, nu? O fundă frumoasă pentru logodnică.
0: Blestemata, ia și mânca ducatul.
4: Și din ducatul ăsta eu să nu capăt nimic?
3: Dar prostuț mai ești. Ba da, fiule, ai să capeți totul. Tu ești stăpânul casei. Trăiască logodnicii. Trăiască logodnicii.
5: Trăiască logodnicii.
3: Taci din gură, nimeni nu trebuie să știe nimic.
5: Da, și ceva de mâncare este?
3: Totul s-a pus la cale pe ascuns. Așa că deocamdată nu se poate face nimic.
5: Cum vrei să faci în casa mea lucruri pe ascuns? N-am mai pomenit așa ceva. Să te însori în casa mea fără să aduci ceva de mâncare și să mai și tac. Na. O să cutreier numai decât toată veleția. O să mă duc la tatăl dumitale, la domn Pantalone, și o să chem toată lumea ca să știe că dumneata om de nimic ce ești, vii în casa mea să te însori și n-aduci nimic de mâncare.
0: Ce smintit! Dragă cumnate, gândește-te și dumneata ce n-aibă.
5: Ce să mă gândesc? Dacă nu mănânc, nu pot să mă gândesc.
4: Dai răbdare!
5: Nu vreau să am răbdare. Nu îngădui să fiu chinuit.
4: Tu o să le distrugi!
5: Nu vreau să știu nimic. Nu vreau să știu. Oameni buni, să știți că la mine în casă...
0: Taci din gură!
5: În casa mea e unul care...
4: Taci, te rog!
5: Se face logodnă! Și nu se mănâncă nimic.
0: Taci!
5: Se însoară cu cumnatul meu.
4: Ține ducatul ăsta și taci din gură.
5: Ducatul?
4: Da.
5: Atunci atac.
0: Ești mulțumit.
5: Tac.
0: Mai faci scandal?
4: Te super dacă mai stau aici?
5: Nu. Tac, e stăpân. Stai cât ți-e voia și cum ți-o fi pe placă. Tac, nu mai spun nimic.
3: Ai scos-o la capăt și cu asta.
1: Da, dar nu mai am niciun bănuț.
3: E, și ce le face? O să ai tu.
1: Și acum, fiindcă Arlechino mi-a luat ducatul acela cu anăcate, mi-ai face un mare bine dacă mi l-ai da îndărât pe cel pe care ți l-am dat mai adinauri.
3: Da, dragă, cine mă strigă? Vin acum, Conetonina, vin. Vin, surioară. Surioară, și tu, fiule, stați aici că mă întorc îndată. Nu mă duci tu pe mine.
1: Sora dumitale mi se pare o femeie tare isteață.
0: E cât se poate de dibace, o să vezi. Dar hai, hai să terminăm odată povestea. Du-te și-ți vezi de treabă.
1: Asta-i bună, și acum mă dai afară?
0: Nu știai?
1: Dar nu ți-am pus inelul în deget?
0: Și ce-i cu asta?
1: Păi pot să stau cu logodica mea, nu?
0: Da, domnule, dar numai dacă n-am fi singur, dacă ar fi aici și sorul meu.
1: Nu mi se pare că ar mai păstra cineva obiceiul ăsta.
0: Ba da, domnule, se mai păstrează și am auzit chiar că fetele se păzesc mai mult după logodnă decât înainte.
1: Nu se poate.
0: Căci după ce fata se logodește, logodnicul îi și spune că trebuie să-i fie nevastă și dacă își îngăduie prea mare libertate, nu-i dea bună. Mi-aduc aminte de biata mama care, sărăcuța, îmi spunea: fata mea, dacă ai să te măriți, n-aș vrea să se lungească povestea. Nu vreau să-mi pierd vremea ca o nebună păzind.
1: Așadar, mâine dimineață ne cununăm, nu?
0: O să fac cum vrei tu.
1: Da, o spui numai cu jumătate de gură.
0: Sigur, fiindcă nu mă bucură deloc felul cum merg lucrurile.
1: Trebuie să ai răbdare, cel puțin o să fim cununați.
0: Și pe urmă?
1: Pe urmă, nu știu ce să-ți mai spun.
3: Copii!
1: Da?
3: Vai de sufletul meu! A venit domn Pantalon.
1: Vai de mine!
0: Ți-am spus eu? Nu te mai hotărâși să pleci odată?
1: Dar unde?
3: L-am văzut eu venind cu gondola. Trebuie să fi coborât tocmai de uscat.
1: Dar ce să fac?
0: Habar n-am!
3: Și tu ceva! Fugi! Uite, coboară din balcon!
0: Fuga! Fuga, dragul meu! N-aș vrea să mă omoare!
1: Era molit, nu-ți fie teamă!
0: Nu vreau! Nu vreau!
3: Uite-l, uite-l, văd cum vine!
1: O să vedem noi ce e de făcut! Sărbe pe fereastră!
0: Ai săraca de mine!
3: Lasă-l! Lasă-l să se ducă, că nu s-au isprăvit bărbații pe lume! Uite că vine!
6: Unde sunteți?
3: Suntem aici, domn Pantalone. Suntem aici.
6: Dar ce face Bettina la balcon?
3: Ia seama la vreme.
6: Ei, Pato, ai văzut ceva?
0: Dumneavoastră sunteți domn Pantalone.
6: Eu
0: n-am văzut nimic.
6: Prea ai mare interes pentru balconul ăla. Trebuie să fie ceva de văzut, nu se poate.
0: Ce vreți să fie? Nimic.
6: Trebuie să văd și eu ce
0: Vai, vai cât mă supărați. Și apoi știți, nu trebuie să-ți bagi nasul în treburile altora.
3: Lasă-l să vadă, lasă-l să vadă.
0: Mantaua.
3: Ce manta?
0: Pascualino și-a lăsat mantaua pe balcon.
3: Ce mi-a rău.
0: Ei, ați văzut?
6: Da, domnișoară, am văzut. Ia zi, acu e mantaua asta?
3: Da, e alta acum, e alu bărbatul meu.
6: Dar n-am mai văzut-o până acum.
3: Și acum bărbatul al altă e, avea niște pete pe ea și am pus-o la soare.
6: Aha, e așa, da? Și acum vin aici, domnișoară Bettina, că vreau să-ți spui ceva.
0: Spuneți.
6: Iubitul dumitare, domn Pasqualino, a venit să-mi vorbească despre dumneata.
0: Ei, și?
6: Și i-am spus că nu.
0: Ei, lasă.
6: Bine, zice, îi las, dar am aflat tot. Era la mijloc un anume marchiz. Și acum destul, o să aranjez eu totul. Asta ce drăcoveni mai? Inele, jupăniță! Inele, v-a să zic!
0: Vai, săracuța de mine!
6: Mă las să văd și eu frumusețea asta de peruză.
3: O, nu-i așa, domn Pantalone, că-i frumoasă?
6: Sigur că-i frumoasă.
3: Da.
6: E vreun dar sau vreo mărturie?
0: E, mărturie, ce vorbe mai să știți?
3: Dar cum nu cunoașteți? E peruzeaua mea! Mi-a adus-o bărbată meu.
6: Aha. Se vede treaba că bărbatul dumitale a omorât pe cineva, că nu lucrează niciodată.
3: Nu știți! Am oștenit-o de la rudele lui din Bergamo.
6: Așa? Da. Atunci m-a liniștit. Și de ce peruzea dumitale o poartă acum Bettina?
3: Vin că mi s-a îngroșat mâna. Uitați, mi s-a îngroșat mâna și mie nu mai stă bine.
0: Să dacă știu eu unde scoate.
3: Și-aș vrea să o vând, domn Pantalone. Să nu este așa de bine. Trebuie să cumpărați pentru Bettina, ha? Ce spuneți, domn Pantalone?
6: Știu eu, vrei să o păstrezi, Bettina?
0: Oh, da, domnule.
6: Na. Și cât vrei pe ea?
3: Eu am cumpărat-o când m-am logodit de la giuvaergiu acela care tocmai voia să plece la Castelo. Și i-am dat 28 de lire.
6: 28?
3: Da, era de față și nașutita, care mi-a împrumutat și el 50 de bani pentru că nu mi-ajungeau. Aș fi putut lua pe peruzeaua aceasta câte un țechin, ori de câte ori aș fi vrut, de la brutăreasă. Da, puteți să o întrebați dacă nu credeți. Da, mă rog așa pentru dumneavoastră și mai ales fiindcă i-o dați solul mii, dacă vreți, puteți să o luați cu un țechin.
6: Da, bine. Uite, uite aici un cechi. Păstrează pe ziua asta, Betino, ca semn al dragostei ce-ți port.
0: Ah, mulțumesc, senior Pantalone.
6: Bine, și acum destul cu asta. Ia să stăm mai bine de vorbă. Află fata mea că m-am și certat cu acel domn marchiz de care spuneam. Mi-a spus că ori cu vinișor, ori cu forța, tot o să te ia la el. Știu că a plătit niște oameni care o să vină în noaptea asta să te scoată afară pe poartă. M-a științat unul din oamenii lui care mă cunoaște și ține la mine.
0: Vai, sărăcuța de mine, ce aud?
6: Așa că am hotărât că dumneata și sora dumitale vă veți sui cu mine într-o barcă și vom merge la prietena noastră, colegera. O să ajungem acolo mâine. Nu o să știe nimeni nimic și o să te simți mai în siguranță.
0: Bine, da, eu...
3: Așa e, așa e, că bine ziceți. Nu trebuie să ne punem în vrimejdie. O să mergem la prietena noastră.
6: Bine, așa.
3: Ce teamă, că lui Pascualino o să-i dau eu de știre. O să fii mai libere, așa.
6: Dacă nu, o să te prăpădești, dumneata. Și o să mă pași și pe mine să mă prăpădesc.
0: Nu știu ce să zic. O să fac ce vreți dumneavoastră, domn Pantalone.
6: Așa e, bravo, așa-mi place. Hai, puneți rochia, puneți haina și vină și dumneata cu Anăca.
0: Da, sigur, sigur.
6: Astăzi că seara, da, să venim să luăm lucrurile.
3: Dar cum vreți dumneavoastră?
0: Eu mă duc să mă îmbrac.
6: Du-te, du-te, iar în timpul ăsta eu pregătesc barca.
0: Ah, n-aș vrea să umblu de colo-colo ca păsările cerului. Dragă Pascualino, unde ești tu, sufletul meu? N-aș vrea să te pierd, n-aș vrea să-ți fac niciun rău.

0: pune mâna pe ea, o liniștesc eu.
1: Adevărul e că nu pot suporta mișcarea apei. Simt că-mi vine roșii. Mi-ar place să merg mai degrabă pe jos.
2: Atunci îngăduiți-mă întâi înălțimea voastră să leg barca pe partea cealaltă a râului. Bine. Ca să nu încurc malul.
1: Bine.
2: Încobor pe uscat, trec podul și sunt numai decât la ordinele domniei
1: voastre. Bine, bine, bine, bine, dar grăbește-te. Nu-mi place să rămân singură.
0: Iată-o și pe acea scumpă nestemată de consoarta mea.
1: Iată și acea capodoperă de soț al meu.
3: Frumos veste, doamnă marchiză, umblând pe jos în Veneția.
1: Știi foarte bine că apa face rău. Nu mai puteam și dacă n-aș fi coborât, aș fi plesnit.
0: Nu, de fi fost în larg și de n-ai mai fi putut coborâ.
2: Iată-mă, înălțimea voastră, m-am întors.
1: Domnul meu soț, îmi vei face plăcerea să mă însoțești?
3: Nu, doamnă, mi-este cu neputință.
1: Ești tare neîndatoritor.
3: Pe cât ești dumneata de grațioasă?
1: Așadar, trebuie să mă întorc acasă pe jos și singură, doar cu barcagiul Tita?
3: De unde este domnul conte? Unde sunt soțitorii?
1: Știu de ce refuzi să vii cu mine, fiindcă faci lucruri neîngăduite.
3: Eu?
0: Gândește-te cât de mult trebuie să fac pentru a asigura bunul mers al casei.
1: Da, da, da, da, da, bunul mers. Știu tot, domnule marchiz.
3: Despre mine?
1: Da, despre dumneata.
3: Bârfele, doamnă, bârfele.
1: Dacă aș întâlni eu pe cea scumpă Betina dumitale, aș face-o să-și amintească de mine toată viața.
3: Ei bine, doamnă, vezi-ți mai curând de treburile dumitale și eu îmi voi vedea de-ale mele. Poftim! Doamnele astea vor să-și facă toate gusturile, vor să se ducă la sindrofii, să fie curtate, să se distreze și apoi smisenăzare, să mai fie și celoase pe bărbaților!
1: Seara asta, domnule marchiz, mergem la teatru.
3: Drum bun, doamne!
1: Ești așteptat și dumneata.
3: Să aștepte atunci!
1: Nu vei veni?
3: Nu, doamnă!
1: Domnule marchiz, am pierdut 10 țechini!
0: Ți-ai pierdut și capul!
1: Frumos fel de a te purta cu soția! Când bărbații duc o viață așa de păcătoasă, ce-au de făcut soțiile lor? O doamnă de rangul meu să nu poată pierde 10 țechini? Da, am să pierd 100, 200 și dacă soțului meu îi pasă de onoarea casei, va trebui să-i plătească! Cheltuiește marchizul? Vreau să cheltuiesc și eu. Aruncă el banii? Vreau să-i arunc și eu. Dacă se ruinează casa, vreau să pot spune că am avut și eu partea care mi se cuvine.

0: Iată, uite ce mai diavol blestem. Gondolierii ăștia, ca să nu tragă în dărât, își obligă pasagerii să umble pe uscat.
1: Ai, ce frică am tras.
2: Uite că și eu tremur tot.
0: Păi nu?
1: Niciodată nu mai merg cu barca, sor pantaloni. N-aș vrea să-mi vină rău din supărarea asta. Hai să dăm ceva pe gât, numai de câțiva bănuți.
0: Hai, cu plăcere, de ce nu?
3: Înălțimea voastră, ar fi mai bine să coborâți și dumneavoastră. Animalul ăsta nu vrea să facă...
4: Ei, pasară-ți vorbele!
5: Ce văd, ce văd, Bettina și sora ei. Prieteni, aceasta este aceea pe care o caut. Prindeți-o pe doamna aceea și duceți-o unde știți.
3: Prea bine, domnule.
1: Ce-a întâmplat? E mai bine, lăsați-ne! Oameni buni!
4: Veniți, oameni buni, puneți mâna pe ei!
6: Drace, ăsta-i tata.
0: Aici erai, nenorocitule. Ai meritat să te trimit la galere. Dar acum vino și ajută-mă și o să te ierd de toate.
6: Ce înseamnă acest tu? De unde e familiarismele astea?
0: Ce, nu știi că sunt taică tu?
6: Dumneata, tatăl meu?
0: Sigur.
6: Ce drăgovenie mai e și asta? Eu sunt din Toscana, domnule, iar dumneata Toscana? Din Veneția. Cum ai putea să fii tatăl meu?
0: Cum nu ești dumneata Lelio Bisognosi?
6: Lelio Bisognosi? Cum o să fiu? Eu sunt Aristobolo Macalepi.
0: Bine, dar mi s-a spus...
6: Ce vi s-a
0: spus? Spus și să lăsăm, că poate nu fie adevărat.
7: Oh, dragă domnule Lelio, tocmai te căutam.
6: Ce? Țineți gura, blestematule.
7: Domn Pantalone, ați făcut pace cu fiul dumneavoastră?
0: Stați. Cum? Cu care fiu?
7: Cu ăsta, cu domnul Lelio.
0: Oh, ăsta e Lelio.
7: E, bravo, sigur că ăsta e.
6: Oh, dracu să te ia, barcagiu nenorocit.
0: Așa că dură, măișele, ai? Pune mâna pe tine, nenorocitule. Ia uite ce să... Și Bettina, beata porumbița, a căzut în gheara uliului și spurcatul ăsta de fiu. Bietul tat, bietul Pantalone. Între dragoste și mânie simt că-mi crapă inima.
1: Fai, nenorocita de mine. Oh, ce-o să pățesc aici? Unde-i fi? Oh, n-a cui casă? Oh, cine m-o fi adus aici? Unde-o fi sora mea? Ce-o să zică domn Pantalone? Ce-o să-i spun lui Pasqualino al meu? Și ce-o să-i se întâmple și lui dragul de el? Ah, pietul meu, Pasqualino, unde ești, sufletul meu? De ce nu vii să o scap pe Bettina ta cea dragă și care te iubește atâta? Ah, dacă ar ști unde sunt, sunt sigură că s-ar băga și în foc pentru mine. Ah, cine-o fi câinele ăla, ucigajul ăla care a făptuit asemenea tâlhărie? Mi-e teamă că-i tot marchizul ăla. Vai, oameni buni, ajutor, deschideți, mor! Ah, blestemați înși, fie cu binele, fie cu răul, vor să câștige și gata. Dar cu mine nu o să-i meargă câinelui ăstuia. Dacă se apropie de mine, o să-l ciupesc și o să-l zgări până îl umple de sânge. Ah, ce-i asta? Sparg ușa! Fie vă milă! Ajutor, că nu mai pot! Mă cheamă Bettina și sunt...
8: Destul! Știu cine ești. Ești iubita soțului meu.
1: Și cine-i soțul domniei voastre, că nu-l cunosc?
8: Drăguța de tine, nu-l cunoști? Marchizul de Ripa Verde.
1: Blestemat să fie, nu-l pot vedea în ochi și mi-e silă când îi se pomenește numele.
8: Nu-l poți vedea în ochi, dar vii noaptea la el acasă.
1: Ca o fată cu minte ce sunt, vă jur că așa e. Și dacă nu mă credeți, o să vedeți cu ochii dumneavoastră.
8: Dacă e așa, oblig să te protejez și să te ajut.
1: Și mai aflați înălțimea voastră că sunt logodită cu un băiat pe care îl știți și dumneavoastră.
8: Și el te place?
1: Sigur că da, dar toată lumea ne stă împotrivă.
8: Atunci lasă totul pe mine și îți promit că o să te ajut. Acum însă trebuie să plec. N-aș vrea să te las singur aici. Vino cu mine.
1: Fac tot ce poruncește înălțimea voastră.
8: O să mergi cu mine la teatru. Soțul meu va veni, nu te va găsi și va avea de-a face cu mine.
1: Și bietul meu, Pasqualino?
8: O să-l trimit pe taică-su să-l caute.
1: Oh, de-ați ști cum se împotrivește omul ăsta?
8: Nu va ști pentru ce-l caut.
1: Îmi faceți un mare bine.
8: Spuneți, foame? Nu vrei să mănânci ceva?
1: Eu, înălțimea voastră, nu, mulțumesc. Cu cât o să plecăm de aici mai repede, cu atât mai bine.
8: Dacă e așa, să mergem. Aud cum umblă cineva la ușa cealaltă.
1: Tot pe aia m-au aruncat și pe mine aici.
8: E soțul meu, fără îndoială.
1: Tocmai de aia să fugim cât mai repede.
8: Nu, ar fi mai rău.
1: Ah, uite-l că vine.
8: Să stingem lumina. Fă tot ce-ți spun eu și n-avea nicio grijă.
1: Oh, acum o să-mi plesnească inima de mâhnire.
5: Bettina! Bettina!
1: Răspunde!
5: Bettina! N-auzi?
1: Înălțimea voastră!
5: De ce ai zis?
2: stins lampa.
1: Am suflat în ea când era rușine.
9: Am suflat în ea când mi-era rușine.
2: Unde
9: aici, sunt aici.
5: Mânuța dumitare. Ce dragă mi-este această frumoasă mânuță. Metina, Metina, spune-mi că mă iubești. Vei fi a mea?
1: Da, domnule.
9: Da, domnule.
5: Așadar îți place?
1: Da, da, da, da, domnule.
5: Îmi pare atât de bine, scumpa mea Betina.
1: Duceți-vă și aduceți o lampă.
9: Dragul meu, da? Mă, da. Mai săturați să tot stau pe întuneric.
2: Da?
9: Aș vrea să vă duceți, să aduceți o lampă.
2: Da, o să chem pe cineva.
9: Nu, nu, duceți-vă dumneavoastră și luați-o.
2: Eu, da, cu plăcere, mă duc imediat.
5: Iată cu câte ușurință s-a făcut. Cu femeile trebuie să-mi faci uz de violență. Acum mă duc să aduc lumina.
1: A plecat domnul Beatrice, da, da, da. Betina, vino cu mine. Treci în camera cealaltă și așteaptă-mă.
9: Dar n-aș vrea ca din asta.
1: N-avem nicio teamă. Lasă totul în grija mea.
9: Ah, dacă nu mor nici acum, apoi nu mai mor niciodată.
1: Ce drăguț e și acest soț al meu. Și-a încuiat prietena în casă. Iată-l că vine cu lumina.
10: Cucu! Iată-mă!
1: Ce-mi poruncește domnul soț?
10: Nimic.
1: Ce caută înălțimea voastră?
10: Nimic.
1: Mi se pare că am tulburat.
5: Cum ajungi și asta aici?
1: Ai pierdut ceva?
5: Da, și cu toate astea am vorbit cu Betina.
10: Da, doamnă, am pierdut... Am pierdut o nestemată.
1: Nestemata pe care ai pierdut-o, am găsit-o eu. Și-o țin la mine. Și dumneata, domnule marchiz, ar fi trebuit să te gândești că astfel de nestemate nu se aduc în casă.
10: Da, da.
1: Că
10: da.
1: Soției trebuie să-i porți respect,
10: da.
1: Nu să-i dai asemenea exemple rele.
10: Da.
1: Acum mă duc să-ți păstrez nestemata,
10: da.
1: Te las cu bine.
10: Da.
5: Sunt uluit. Cum de-a putut marchiza să afle totul? Cum a putut să pătrundă... Totuși, pe întuneric am vorbit cu Betina. Dar acum unde o fi dispărut? Oh, dar trebuie să mi-o fi înhățat marchiza. Dar mai înainte de a o face să dispară din casa asta, trebuie să o regăsesc și să o iau cu mine. Trebuie să fac asta, să știu că rostom toată casa. Dar tot trebuie să iasă așa cum vreau eu.

0: Aici erai, spurcăciune.
1: O, nenorocită întâlnire, tai că mi-a început să mă urmărească.
0: Coană, Cati, ce?
2: Da.
0: Aici, la ora asta, ce-i cu Betina? Ce făceai aici cu fiul meu?
2: O, domn Pantalone, cât am plâns.
0: De ce?
2: Cât am îndurat. Ne-au luat, ne-au dus nu știu unde. Apoi mie mi-au dat drumul să plec. Despre sora mea nu mai știu nimic.
0: Auzi, dar cu fiul meu ce făceai?
2: Fiu dumneavoastră, ia derbedeul ăla. Habar n-aveam. La ora asta nu văd nimic și nu știu să mă duc acasă. A venit, a spus că mă însoțește până acasă și m-a luat cu el.
0: Vai de mine, ce pacoste, măi, și băiatul ăsta. Vezi, Coană, Cati, mi-au căzut pe cap două necazuri mari.
2: Ce?
0: Unul cam un băiat păcătos cum se mai află, iar celălalt cam pierdut-o pe Betina,
2: felul
0: ăsta nenorocit. Eu bănuiesc pe marchiz. Nu sunt sigur nici de Pasqualino. Am oameni care o să apre tot. O să fac orice ca lucrurile să iasă la iveală. Și jur pe cuvântul meu de negustor cinstit că cine mi-a făcut-o o să mi-o plătească. Da, o să...
3: Așa e cum spun. Apa îmi face rău, nu pot să merg cu barca și merg pe jos.
4: Unde mergem, înălțimea voastră?
3: La teatru, Betina.
4: Oh, fie-vă milă de mine. Nu-i potrivit ca tocmai în seara asta să mergem la teatru.
3: Ți-am spus că merg la teatru și te iau cu mine tocmai pentru a te încredința unei rude de ale mele pe care sunt sigură că voi găsi acolo.
4: Ah, dacă mă găsește domnul marchiz, e vai de mine.
3: Dacă ești cu mine, nu va îndrăzni nici măcar să te privească.
2: Betina! Betina, tu ești!
4: Vai de mine, mor de frică. Cine mă cheamă pe nume?
2: Ai, nu mai cunoști pe Cate, sora ta, Betina.
4: Dumneata ești!
2: Eu sunt serioară.
4: Draga mea, lasă-mă să te strâng.
3: Vino-ncoace să te...
2: Cine e?
4: Sora mea.
3: Sunt o femeie cum se cade, să știți. Dar de ce mă temeți?
4: Ce-i cu Pasqualino?
3: Nu l-am văzut încă. M-am rătăcit. Nu știu nici unde sunt, nici unde să mă duc.
4: Soro, dragă, nu mai pot. Dacă nu-l văd, să știi că mor.
3: Spune-mi ce ai pățit.
4: O să-ți povestesc niște lucruri.
3: Și marchizul?
4: El era călăul.
3: Bine că ai scăpat.
4: Mulțumită, doamne, acesta.
3: Dar cine e?
4: Soția lui.
3: Ce spui? Așa e. N-ați isprăvit încă.
4: Acum, înălțimea voastră, vin îndată.
3: Da.
4: Și Tom Pantalone a trecut de aici chiar din aur. E turbat de necaz.
3: Oh, sărac, îmi pare rău de ei. Se face târziu, comedia. Trebuie să fi început, Betina.
4: Te duci la teatru?
2: Da, trebuie.
3: De-aș putea veni și eu.
4: Înălțimea voastră, îngăduiți să vină și sora mea.
3: Fără masă.
2: Mai infofoli și eu în rochia asta, n-aveți nicio teamă.
3: Atunci să mergem, hai.
4: Ah, nu mă trage inima deloc.
2: Lasă, surioară, o să râdem. Hai să mergem.
3: Ia-o înainte, fetiță.
4: Bine, înălțimea voastră. Cu toate că mi-ar fi mai drag să merg alături de Pasqualino al meu.
3: Vreau să văd dacă voi putea termina totul în noaptea asta. Pe Pasqualino l-am pus în gardă.
4: Doamnă marchiză, de ce ați vrut să pun toate astea pe mine? Eu nu știu să port haine din astea.
3: Bărbatul meu ne-a văzut. Am impresia că ne-a recunoscut și de aceea ne-am schimbat îmbrăcămintea la sfârșitul reprezentației.
4: Și ce rost au toate astea?
3: Rostul îl vei afla mai târziu, Betina.
4: Și sora mea unde s-a dus?
3: Am trimis-o la noi acasă cu contesa, verișoara mea, ca să nu încurce cele ce am hotărât cu ea.
4: Ah, grea noapte mai ești asta pentru mine.
5: O, soartă păcătoasă! Unde s-o fi dus Betina mea?
4: Oh, dragul meu, dacă aș putea să-ți spun că sunt aici.
3: Iată și pe Pasqualino. Am trimis anume să-l caute.
4: Anume? De ce?
3: Anume pentru dumneata.
4: Pentru mine? Dar ce să fac eu cu el?
3: Nu v-ați logodit?
4: Ba da, înălțimea voastră.
3: Bine, atunci tu de cu el.
4: Oh, asta nu, încă nu mi-e bărbat.
3: Ce spui?
4: Sunt o fată cinstită.
3: Nu stimă mai și fata asta.
6: Stăpâna a trimis după mine. Mi-a spus o aștept aici. Dar ce-o vrea? Oh, dar unde s-o fi dus? Unde s-o fi dus Betina mea? A fugit? M-a trădat. M-o fi părăsit. Doamne Dumnezeu, le simt că mă înnăbuș.
3: Ia uite-te la el, nu-ți face milă.
4: L-aș mângâia dacă aș putea. Și de ce nu poți? Fiindcă nu-s temeia lui.
3: Cel puțin spune că ești aici.
4: Dacă mă dau pe față, nu știu ce s-ar mai întâmpla, că-și mă iubește și iubesc și eu.
3: Ești prea aspră, Betina.
4: Sunt o fată cinstită.
3: Fetele de felul ei sunt rare ca și muștele albe.
6: Muștile alea două se uită la mine. Nu fi cumva stăpâna? Mi se pare că e pelerina ei. Și ailaltă în bluză, fustă și cu masca pe ochi. Nu fi cumva Betina?
4: Ei, Betina, hai să-i sprăvim.
3: Nu, mai bine fug.
6: Ia-te pe soția mea și pe Betina. Amici, fiți gata dacă e nevoie.
4: Vai de mine, cine sunt măștile astea? Nu te mișca.
6: Oh, te-am găsit, în sfârșit. De acum n-o să mai îmi scap din mână. Și dumneata, doamnă mască, dacă nu ai minte, o să ai de-a face cu mine. Pasquale, dumneata ce faci aici?
1: Eu? Am venit la teatru.
6: Da, atunci oferă brațul marchizei și condu acasă.
1: Prea bine.
6: Mă jur că să-mi o plătești. Vino. Vino, sufletul meu, să mergem să ne mângâiem inima.
1: Înălțimea voastră, sunt aici ca să vă servesc. Binevoiți să-mi dați mâna. Cum, nu vreți? Mă scuzați, nu binevoiți? Stăpânul mi-a poruncit așa, altfel. Cel puțin spuneți-mi pentru ce m-ați chemat. Pentru nimic? Bine, bine, să lăsăm. Masca aia cu bluza, cine era? Betina? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Am pierdut-o pe Betina mea. Nici nu știu ce-i cu ea. Dar dumneavoastră, de ce plângeți? Uite, uite, vă curg lacrimile pe o mantie, vă curg pe obraz. De ce nu le ștergeți? Nu vreți? Nu știu ce să mai spun. Nu vreți să mergeți acasă? Da? Atunci să vă ajut. Nu vreți mâna? Nu? Oh, dacă nu o găsesc pe Betina, am pierdințile. Am pierdințile.
4: Să mă dau pe față? Nu, tu ai îndrăgostit singur noaptea. Dacă știe cine sunt, nu știu ce ar mai putea să iasă.
7: Așadar, tatăl dumitale vrea să te bage la răcoare.
1: Întocmai.
7: Și de ce?
1: Fiindcă e smintit. Pretinde să-i urmezi pilda, dar firea mea nu se potrivește deloc cu asta.
7: Ascultă, domnișorule.
1: Da.
7: Eu te-am apărat și te-am scăpat din mâna copoilor pentru că n-aveam ordin să te prind.
1: Cum?
7: Și fiindcă era prea mare nerușinarea ălora să năvălească peste niște oameni de onoare și să-i facă de ocară.
1: Băi.
7: Altfel ți-aș spune că fiii trebuie să asculte de tatăl lor.
1: Da,
7: când
1: dar...
7: copilul nu-i bun, taicăsul trebuie să-l atingă și să nu slăbească chinga. Pentru că până la urmă, tot copilul zice că taicăsul-i de vină că nu l-a crescut cum trebuie.
1: Bine, dar tot ce-i place tatei nu-mi place mie. Dacă aș fi bunoară fiul dumitale și aș duce viața pe care o duci dumneata, eu aș fi încântat.
7: Da, te înțeleg. Fiindcă e bun lucru să mergi cu barca la plimbare, să te distrezi, dar să lăpătezi zi și noapte pe ploaie, pe zăpadă și pe îngheț, pe vânt și pe întuneric, pe orbecăiala aia blestemată, e o distracție pe care, dacă s-ar putea, nu prea aș dori-o de bunăvoie.
1: Ce să mai vorbim, fiecare cu patima lui. Eu am pe asta.
8: Menego! Menego! Menego, unde te-ai băgat? Tot te caut de la o vreme și nu te mai găsesc.
7: A, femeile, bine ai venit.
8: A, vino încoace, bătrânelule, de când nu te-am mai văzut. Hai, vino încoace, dă mâna.
7: Da, băbuțo, o să ne alintăm noi, nu-ți fie teamă.
1: Tare îmi place bătrânica asta.
8: Da, ce-ai de gând cu băiatul ăsta frumușel?
7: A, îți place?
8: Îmi place, cum de nu?
7: Dacă vrei, stai.
8: Ia spune, aș putea să-l și sărut.
7: Ah, firește, firește, ce naiba. Ți-o fi teamă că sunt gelos.
8: Dacă ai ști cine e, n-ai mai vorbi așa.
9: Jupă Menego, poți să intru.
7: Dar cine? Intră, intră.
1: Vai de mine, tata.
9: Aici erai, nenorocitule. Da. Mă mir de dumneata, Jupă Menego, că acoperi un tâlhar ca asta, un descreierat ca asta. Mi s-a spus că a venit aici. L-am întrebat pe domnul marchiz. Mi-a spus că nu e aici. Dar tot am venit să mă încredințe și iată. Nenorocitul, smintitul de el.
8: Așa vorbești de fiul dumitare.
9: Doico, dragă, dacă ai ști ce necazuri am de la el, mi-ai plânge de milă. Mai bine l-aș fi strâns de gât când
8: era dragă.
7: Dar ce-a făcut?
1: Nimic, n-am făcut nimic.
9: Oare n-ai spus tu că vrei să mă ciomăgești?
1: Ba da, dar nu te cunoșteam atunci.
9: Și despre mersul la cârciumă două zile, despre jucatul în cărți și băut într-o soie de nemernici, nu spui nimic?
1: Aici ai dreptate, dar ce să fac, nu pot face altfel.
9: E bine, dacă așa, pregătește-te să te desparți de taică. Am vorbit cu căpitanul unei corăbi care e cu pânzele ridicate de plecare.
8: Ce?
9: O să te duci spre Levant. Ce o să te faci marinar, ca așa-ți place.
7: Pe legea mea, eu nu știu ce mă oprește să-ți arăt eu.
9: Potolește-te. Îl ameninți pe tatăl tău. Gata, repede, oamenii sunt jos.
7: Nu vreau!
9: Hei, unde sunteți? Fiul meu vreau!
7: Asta,
10: Iată, meu băiat, numai din vina mea o să se prăpădească.
7: Hai, hai, hai, lăsați, liniștiți-vă, rânduim noi totul.
10: Vreți să-l băgați în temniță, domn Pantalone?
9: Da, o să-l arunc, am într-o cămăruță dosnică.
10: O să vedeți, însă că n-o să fie așa.
9: Nu? De ce?
10: Ce să fac, să vorbesc sau să nu vorbesc? Mai nenorocită de mine, trebuie să-mi deșerg sufletul. De ce, de ce? Fiindcă nu-i fiul dumneavoastră.
9: Nu-i... ce? Nu-i fiul meu?
10: Nu.
9: Oh, măcar de n-ar fi. Dar ce înseamnă asta, Doico? Ce înseamnă asta?
10: Acum că-l văd într-o încurcătură ca asta, nu mai pot să tac. Aflați deci că l-am schimbat pe când era în leagăn.
9: Și atunci al cui copil e?
10: E al meu. Al meu și al bărbatului meu.
7: Nu mai spune Pascua.
9: Și atunci al meu unde-i?
10: E Pascualino.
9: Cum?
10: Pascualino, despre care credeți că e feciorul meu.
9: Pascualino.
10: Pascualino.
9: Foarte bine, te cred. Ăsta trebuie să fie adevărul. Pascualino e cinstit, are apucături alese, pe când ăsta are numai gânduri grosolane. Păstrați-vă așadar comoara și lăsați-mă să-mi îmbrățișez feciorul. Pe asta al iert, fiindcă văd că nu poate face altfel de cum îi cere firea lui și natura nu i-a putut da nimic care să fie pe plac. Nu vă mai cer alte mărturii despre schimbarea propriu. Și nu pun în discuție faptul, pentru că îmi dau seama de adevăr după aceste două fire atât de deosebite. Iar tu, tu, femeie nebună ce ești, află că ai meritat să-ți plătesc cu vârf și de sat, că din pricina ta ai și tot tăbălău ăsta. Dar cerul te-a pedepsit, pentru că dorind prin înșelăciune să ai un fiu virtuos și învățat, ai ieșit ca și cum ai fi crescut în casa voastră. Păstrați-vi-l sănătoși. Na,
1: Doamna Pascua, ai spus adevărul? Ori ai făcut-o numai așa ca să mă scap de închisoare?
10: Ba nu, fiul meu, am spus adevărul golgoluț.
1: Sunt cel mai fericit om din lumea asta.
7: Numai că eu nu prea sunt.
1: Și de ce, dragă tată?
7: Pentru că nu prea-mi vine la socoteală să mă pomenesc cu o asemenea podoabă de băiat pe tată.
1: Ascultă, tată, nu prea m-am purtat cum trebuie, pentru că voia să mă silească să fac ceva ce nu mi-era pe plac. Uite, dați-mi o bonetă roșie, o vâslă în mână și o barcă bună. Și o să vedeți ce bine o să mă port.
7: Aha, vrei să bași pe barcagiu cu surle și tobe?
1: Da, chiar așa, chiar așa. Și o să folosesc până și vorbe de ale voastre.
7: Nu, să știi că-mi vine rău. Frumoasă treabă ai mai făcut nevastă.
10: Menego, stai, stai, dragă bărbate, stai, nu te înfuria. Și nu mă dușmănii, că sunt băbuța dumitale.
7: Dacă aș fi pierdut un fiu bun, ar mai fi mers. Dar așa să găsesc unul rău, asta nu-mi place deloc.
1: Tată.
7: Mai bine tăceai și lăsai să se ducă să-și spășească păcatele. Acum descurcă-te, descurcă-te, eu te las cu el.
11: Tatăl ăsta al meu nu prea mă iubește.
10: Lasă că o să te iubească cu timpul.
11: De mă iubi ori nu, puțin îmi pasă.
1: Eu mă simt ca un nou născut. Datoria asta de a face mereu pe domnișorul mă copleșea. Acum nu o să știu cum să mai scap mai repede de blestemata asta de perucă.
10: Voiam să tac, dar n-am mai putut. La urma urmei sunt mama lui. Și dacă îl pierd pe copilul ăsta, nu știu dacă aș mai putea să am alții. sau cine știe, poate să mai fac și alții. Nu sunt chiar așa de bătrână și dragul meu Menego mă iubește. Numai din cauza voi.

0: Elena, fii bună, nu mai fi așa de aspră cu mine, care te iubesc atât. Dar de ce te teme? Firește, cunosc modestia dumitale. Știu că ești o fată cinstită. Știu că atâta vreme cât nu sunt liber, nu pot să sper bunăvoința dumitale. Dar n-ai nicio teamă. Medina, vreau să-ți mărturisesc un secret. Marchiza are o boală din pricina căreia va muri cât de curând. Ce să fac, trebuie să o ademetesc în felul ăsta.
1: Foarte îndatorată de grația dumneavoastră, om perfid ce ești, iată-te pentru a doua oară demascat și pedepsit.
2: Marchiza!
1: De data asta mi-am dat seama de șosnicia sufletului dubitare.
2: Doamnă, eu...
1: Voi decurge la divorț?
2: Doamnă,
1: va trebui să-mi restitui dota, va trebui să-mi asigur subsistența.
2: Doamnă,
1: și vor afla despre asta și rudele mele și ale dubitale. Va afla Veneția toată.
2: Doamnă.
1: Gândește-te la toate astea, eu m-am gândit.
0: Văd că morul ăsta va fi ruina mea. Va fi mai bine să o părăsesc pe Betina. Of, într-adevăr sunt un mare smintit. Să mă obosesc atâta pentru o femeie, în timp ce e plin pământul de femei.

0: aici puțin, că mă voi întoarce îndată.
1: Și trebuie să stau pe întuneric?
0: Da, numai puțin, până ce se duce marchizul la culcare.
1: Oh, sărăcuța de mine, noaptea asta o să-mi dau duhul.
0: Ai răbdare, căci vei fi răsplătită.
1: Oh, sfântă răbdare, cât de nesecată trebuie să mai fii. Să mă văd eu alături de Pascualinul al meu, să stau mascată și el să nu mă cunoască. Mi se rupea inima. Da, cinstea, cinstea e lucru mare.
0: Pascualino! Da.

0: doamnă marchiză.
1: Rămâi în camera aceasta până mă întorc. Și ca să nu-ți fie teamă, te voi închide cu cheia, da?
0: Da, dar de ce să stau aici?
1: Te afla mai târziu, adio, noapte bună.
2: Vai, piată Betina, acum să te văd.
3: Oh, dar și asta e bună. Mă bag într-o daie întunecoasă, fără să-mi spună de ce. De ce să fac aici, singur și fără lumină? Oh, de-ar fi aici și Betina mea, aș ști eu ce să fac. Dar poate că păcătoasa m-a părăsit, poate m-a înșelat.
2: Vai, sărăcuța de mine, nu mai pot.
3: Da, să mai crezi femeilor. Mai întâi plânsete, apoi jurăminte, după jurăminte mior la el. Și pe urmă, uite ce mi-a făcut, m-a păcălit.
2: Nu, suflet de drag, nu te-am păcălit.
3: Și cine ar fi putut crede una ca asta? O fată atât de cuminte, care nu mă primea în casă de teamă să nu vorbească lumea și care nici măcar după ce ne-am logodit n-a vrut să-mi dea mâna. Tocmai ea, să fugă, să-și schimbe viața, să-și facă de cap și să-și pierdă cinstea.
2: Oh, cum mă doare inima, cum eu mai sfârșie.
3: Oh, Betina, Betina, m-ai trădat, m-ai trădat păcătoasă, m-ai omorât. Dar ce-i asta? Ce-i asta? Cineva ne-o daie, m-a înșelat. Ajutor! Cine e acolo? O femeie, pietul de mine. Suflet, de cine ești? E un trup? E un trup, nu un suflet. Doamne, Dumnezeu, dar simt că nu mai pot. Fie-ți milă de mine și vorbește, spune-mi cine ești. Nu-mi răspunde. Dar ce e asta? Văd o lumină pe geamul acheii. Oameni buni, ajutor!
1: Ce-i Pascualino? Ce s-a întâmplat?
0: Doamne marchiză, doamne marchiză, e cineva în odaie.
1: Cine?
0: Nu știu, mi s-a părut că e o femeie.
1: E și?
0: Vreau să știu cine e.
1: Privește-o, Pascualino.
3: Tu ești sufletul meu.
2: Ah, o să murim amândoi acum de bucurie.
3: Dar de ce n-ai spus nimic?
2: Fiindcă sunt o fată cinstită.
1: Într-adevăr, acum știu că este așa. N-aș fi crezut niciodată că o fată tânără și logodită, așa cum ești dumneata, să fie atât de stăpânită.
3: Bine, dar cum de ești aici? Cum ai plecat de acasă?
1: Vei afla totul la vremea sa. Acum hai, răsplătește-o pentru cumințenia ei. Dă-i mâna.
3: Sunt aici viața mea. Sunt aici viața mea, dacă mă vrei.
2: Și fără zestre, cum facem? Domn Pantalone n-o să-mi dea cei 200 de ducați.
0: Domn Pantalone, uite-l. Oh, vino, fiul meu. Lasă-mă să te îmbrățișez și să te sărut.
4: Pe mine, domn Pantalone?
5: Da, da, zi-mi, tată, nu domn Pantalone. Doamna Pascua nu-i mama ta. Ți-a fost doică și mi te-a schimbat în leagăn. Așa că tu ești scumpul meu fiu.
2: Altă nenorocire pe capul meu, Pascualino, nu mai e bărbatul meu.
3: Mă bucur foarte mult că am găsit un asemenea tată bogat, ales iubitor, dar... Bucuria mea e întunecată de durere care mă omoară.
5: De ce, fiul meu, de ce? Hai să vorbim deschis.
3: Știi doar cât de mult o iubesc pe Betina.
5: Știu,
3: și
5: știu.
3: Trăgeam nădejde să o iau de nevastă, dar acum, dacă sunt fiul dumitale...
5: Acum, dacă ești fiul meu, te vei însura cu ea numai decât. Betina merită totul. Atâta vreme cât erai un băiat sărac, fiul unui barcagiu, nu vreau să mă pripesc cu însurătoarea voastră. Dar acum sunt mulțumit, ți-o dau și chiar eu îți împreun mâna ta cu aia.
3: Draga mea, draga mea, ce fericire!
2: Mor de bucurie!
5: Apă, apă, oameni buni!
3: Betina!
5: Are și la Betina!
6: Lăsați, lăsați, că și revine ea la fericire ce așteaptă.
7: Știu totul, domnule Pantalone. Știu, Pascualino este, după cum am aflat, fiul dumitale,
6: da.
7: Știu că este soțul Betine și sunt mulțumit.
6: Așa.
7: Și de aceea te rog să faci în așa fel ca soția mea să-mi ierte slăbiciunea.
6: Ați auzit, doamnă marchiză?
1: E de ajuns să-ți schimbi viața și te voi ierta, dragă marchize.
7: E, scumpa mea, în ceea ce privește viața, trebuie să ne-o schimbăm amândoi.
1: Îmi voi da toată silința să fac acest lucru.
7: Și eu jur că am să te urmez.
8: Jurăminte de marinar și de jucător.
9: Tinerilor căsătoriți, mă bucur și eu alături de voi. Amice Pascualino,
0: da?
9: Hai să facem o afacere. Am schimbat modul de viață, hai să schimbăm și hainele.
0: Dau orice, numai Betina să-mi rămână.
9: De azi, într-o săptămână, n-o să mai spui așa.
10: Domnilor, domnilor, îmi îngăduiți să spun și eu două ori.
7: Sigur, sigur.
10: Facem nu-ndevără niciun pic de veselie. Să luăm și noi o prăjitură, acolo o bucățică de ciocolată. Să dăm pe gât măcar o înghițitură de vin.
6: Asta știe una și bună.
0: Mi-amintesc de ducatul acela.
7: Ei, Brighella, du-te și adu-te la mine niște dulciuri și o sticlă de vin.
9: Am înțeles, înălțimea
7: voastră. Du-te și dumneata.
9: Eu? Și ce să fac înălțimea voastră?
7: Să aduci câte ceva, Menego.
9: Eu să aduc?
7: Te?
9: Să mă iertați, dar cei care slujesc cu barca așa cum fac eu nu se ocupă cu date de-astea. Astea să le facă cine le-a mai făcut. Pe mine mă privește numai barca mea. Fiecare să-și facă treaba pentru care e făcut.
5: Păi are dreptate. Barcagii care stau pe Puntea de Onoare nu vor să facă altceva decât să se ocupe de barca lor.
7: Bine, bine, bine, atunci să lăsăm asta, să lăsăm asta. Dați mirilor să bea, dați și doamnei cafe și tuturor celorlalți.
10: Să iasă!

datini, cui mă ascultă, o urare aș vrea să-i fac, înălțând paharul plin. Nu-i mare lucru, un sonet închin, dar e de ajuns în asta împrejurare. Vreau să-i arăt că sunt recunoscătoare cui m-a înțeles și dragă-i sunt puțin. Cui știe către ce greșeli înclin, dar știe a da greșelilor iertare. Și dacă sunt cinstită, se cuvine și fetele să asculte ce lui spune în taină și să învețe de la mine. Fugiți de a iubirii înșelăciune, cinstite de veți fi, părea veți bune, decât să faci vreun rău, să mori

Ați ascultat Fata cinstită de Carlo Goldoni. Adaptare radiofonică de Marina Spalas.

Distribuția a fost următoarea: Bettina, Virginia Mirea, Mătușa Cate, Stella Popescu, Dom Pantalone, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Marchizul, Alexandru Repan, Menego, Radu Panamarenco, Pascua, Dorina Lazar, Pascualino, Daniel Tomescu, Lelio, Șerban Celea, Arlechino, Horia Căciulescu, Tita, Demsavu, Brighela, Candid Stoica. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Ți se instompează reflexele erotice, nu-i așa?
1: Ha, nu cunosc. N-am lucrat niciodată în domeniu, dar și la noi ai nevoie de câteva reflexe și de subtilități.
0: Excelența sa a fost cu mine foarte grijuliu și prevenitor.

0: Să trăiți, excelență.
1: Vă raportez că sala de concediu a fost deratizată, pericolele și suspiciunile îndepărtate.
2: Excelență, măsurile profilactice severe au dedus.
3: Mă deranjează ceasa de afară.
4: Colega, aici se prezintă Senin.
0: Oh, distins coleg, nu agreez acest peisaj urban mohărât. Dragii mei, istoria ne supraveghează. Ea va depune mărturie. Omenirea va beneficia. Popoarele vor ovaționa.
3: La revedere.
1: Ne retragem, excelență. N-aveți decât să clipiți sau să sughițați, iar noi vom sări să vă servim.
0: Deși nu împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere...
4: Mă simt așa ca o roată dințată, maci în împrejurări.
0: În ceea ce mă privește, declar solemn că nu mă tem de cataclisme. Mi-e frică de idei.
4: Da, vă aduc la cunoștință, excelență, că un avion cu semnele voastre a căzut direct în coadă pe linia noastră de frontieră. A provocat pagube și panică.
0: Este exclus, exclus. Primo, linia noastră de frontieră e curbă. Secundo, aparatele noastre nu cad și se prăbușesc. Terzo, avioanele noastre n-au coadă.
4: Nu, din cercetările întreprinse reiese că nu se afla nimeni la bord.
0: Dar noi nu irosim carburantul cu presupunere.
4: Serviciul nostru FBI secret a stabilit că folosiți zboruri oculte.
0: Oh, 1000 de becațe și becasini, 1000 de rumeni și umori. Noi cultivăm până și în sere transparența și fraternitatea.
4: Cine să fie femeia aceea tainică și magnetică?
0: Bună bucățică.
1: Mi-aș încălzi oasele cu pioșenie fierbinte.
3: Am genunchiată în fața unui mormânt.
1: E cam bătrână și pare cam toată.
4: Nu știu, eu pun mai mult preț pe senzație decât pe acțiune. Una ca ea îmi exaltă simțurile și posibilitățile.
1: Ce te-ar putea atrage la o văduvă de război?
4: Presimțirea elogiului viitor. Doamnă, doamnă, iertați-mă, numai o vorbă să-ți spun. Două vorbe. Noi doi am putea colabora. Ne pretind amintiri glorioase. De ce?

0: iubește dumneavoastră ei?
1: Păi susținei că-i cochetă?
2: Vedeți,
1: pardon, cocotă.
2: E și cocotă, epoca a devenit complexă. Cum să vă spun, văduvele și cocotele s-au apucat de filozofie.
3: Da, dar sunt sătul de proiecte artificiale. De altfel, domnule Demitar, mă rog, propun să trecem la ordine.
2: Da, eu ador divagațiile și parantezele. Chiar în prezența unui nud, eu mă simt mai bine dacă e acoperit.
3: N-am să permit scamatoriile cu erorii, viziunile perisabile. Asta cu atât mai mult cu cât teritoriul în cauză și în dispută se află sub protecția noastră.
2: E protecția voastră, Enuca. Păi în dreptul internațional chestia asta se numește abuz. Da, suprafața menționată face parte din trupul patriei voastre încă din mezozoic.
3: Vă referiți la femeie sau la cimitir?
2: Nu, la epoca geologică.
3: Totuși s-a mai schimbat ceva pe Terra.
2: În sexualitate sau în politologie?
3: În mentalitate, domnule. Au murit dinozaurii, au apărut trusturile și rachetele senzoriale.
2: Da, la ce ne privește am rămas neschimbați.
3: Pardon, depindeți de istoria șugubeață, de timpul poltron.
2: Colega, interpretezi texte noi, teoriile suflate.
3: Să știi că îți resping impertinența.
2: Da, te sfătuiesc să-mi te expui.
3: Să știi că sunt sensibil la bunăvoința dumitale. Pardon?
2: Bărie, tradițiile, scârții, organizarea.
3: Mi-e teamă că e vorba despre nemulțumirea populației.

0: Excelențele voastre, ne-am chemat.
1: La dispoziția dumneavoastră, excelențele voastre.
2: Copii, copii, faceți ce trebuie făcut, copii.
0: La ordine, excelență, vom face măsurătorile necesare.
1: Echipa de topometrie e pe fază.
0: Vai, excelență, dar ce văd?
3: Ce?
0: Deși geamurile sunt întoarse cu lumina înăuntru, văd că au început să crapele speziile de pe mormintele în cauză.
1: Mai degrabă vrei să zici că se ridică?
0: Intervin fantomele, sau cum se zice în limbajul oficial, fantomizează amintirile.
2: Nu vă faceți griji, nu vă faceți griji. Vom interveni la timp. Voi n-aveți decât să vă faceți măsurătorile.
1: Vom ridica terenul, vom face măsurătorile poruncite.
2: Între timp, excelență, nu doriți un sandwich?
0: Nu.
2: Să-aș propune și o cupă de șampanie. Tratativele ne impun.
4: Îți refuz demersurile și intențiile. Îți cer satisfacție.
2: Salut. Hei, prăpăditule, n-ai niciun pic de fler. O să-ți expediez mănușa mea prin poștă.
0: Da, excelență.
2: Cum se prezintă situația?
0: Remarcabil, excelență.
2: Și care e concluzia?
0: Coincide.
2: Cu cine?
0: Cu pretențiile noastre teritoriale. Cam doi stânjeni.
2: Dar cu harta?
0: Nicio problemă. Bun. Harta se mai retușează.
2: Ok. Am să te propun onoruri și decorații. În regulă, acum punem masă.

0: și inflexibilitatea părților. Argumente irefutabile dovedesc că teritoriul aflat în disputa aparține ambelor națiuni. Agențiile de presă precizează că la congresul de la Linda Melinda s-a propus ca enclava să fie folosită alternativ și concomitent în măsura în care conflictele armate și înhumării opretim. În acest scop, cele 45 de declarații cu privire la încetarea focului n-au fost respectate cu bună știință.
1: Dacă-ți gura, ne parazitezi intențiile generoase.
2: Ei, nu te teme, eu iubesc, nu gândesc.
3: Scuzați, excelențele, doamna secretară superficială preferă un pat cu acuri decât un fotoliu oficial.
4: Nu înțeleg ca propunerile. Mie mi-e foame.
3: Deci, doriți așez masa, da? Pun un tacâm sau două?
4: Da, ce, crezi că se mai întoarce caragiosul ăla? Nu uita vinul alb, cel roșu s-a cam degradat. Eu mă duc să fac un duș. Sunt poluat.

0: țări, negociatoare și beligerante. O linie grea, groasă de desparte, iar conflictul ideologic, sexual, rasial și teologic își are rădăcinile încă din Evul Mediu Proxim. Stimați radioascultători, transmitem în direct de la fața locului.
1: Doamna, aici e zona de frontieră.
0: Eu mă simt deasupra oricăror constrângi.
2: Alipete doar în cot.
1: Și apoi te avertizăm că ceea ce se întâmplă n-are nimic comun cu realitatea. Folosim un cadru falsificat ca să inducem în eroare presa. Înțelegi?
0: Nu.
2: Poate doriți un pahar de vin alb. În același timp, vă atrag atenția în mod respectuos că mi se vede brețeaua de la sutien.
0: Nu port sutien, nu beau vin alb și mă aflu în reportaj.
1: Doamne, nu bagi de seamă că e fanatică.
2: Cine o manipulează?
1: O oră înainte de asta, o cazacioca, cum se bălăcesc în tamiza.
0: Oricum, eu nu servesc ipocrizia. Prefer să transmit veștile care coincid.

0: Ce-i cu voi?
1: Excelență, vă apără numele.
2: Excelență, eu vă spăl onoarea.
1: Tipa asta a zis despre dumneavoastră că sunteți un mormoloc.
2: Chiar beloșul de ajutant susține că dispuneți de mărar pe creier și eu nu cred.
1: Vedeți, vedeți, colega, numai contradicții și negații. Oricât de mult aș fi vrut să devin prea plecatul serv al afirmației.
0: Va, iubite, confrate, confruntările dau fasonul vieții.
3: E bine, dar ele nu se întreprind
1: cu palme ori cu piciorul în... Pardon, sunt la îndemână atâtea metode versatile și pufoase.
4: Iubiți asistență, aș prefera să ne lăsați singuri. Puneți-vă, puneți-vă și ținuta în ordine. Ce n-ai, mai eu cine s-o alegă? Vă rog, hai, vă rog.
2: Ocupă de șampanie, excelențele voastre.
0: Și prefera ancora trupului tău mistuitor.
2: Excelență, mă flata.
1: Iar eu revnesc locul dumitale umbros și taine.
2: Excelență, excelență, misterele dragă, s-au risipit. Totul se desfășoară la lumina zi.
0: Numai noi mai avem câte ceva de ascuns.

0: prefer amintirile vizuale, sonoritățile amintirilor de coșmar, mă decepționează.
1: Restul dintr-o istorie parșivă.
0: Mi-e teamă că e chiar istoria.
1: Ia fugi, domnule, istoria are puțin bun simț.
2: Vă pot servi caviar?
1: Domnul meu, eu previn din popor. Nu agrez sămânța de pește. Aceasta se folosește la însămânțări. Și apoi mie mi-evocă amintiri neplăcute și triste, vă rog.
0: Ar trebui să vă mai rafinați, chiar să vă mai abrutizați. Dacă regretați semințele de pește, cum o să tratați destinele umane?
2: Atunci să începem cu escalonul.
0: Da.
1: Totuși, vedeți, e o năvală de tristețe în lume. Da,
0: dezastre și dezordine. Cu toate astea, escalopul e bun.
1: Să știi că eu n-am mai consumat dromader.
0: Fiți atent că vă cade un nasture de la...
1: Da.
0: Vreau să susțin că lumea e debusolată. Prea multe tentații și delicii o sfidează. De aceea avem multiple obligații față de dânsa.
1: Numeroase, înțeleg, numeroase.
0: Da.
1: Credeți că tipa de adineori... Era o iluzie sau un model?
0: Habar n-am. Sunt convins, numai că cimitirul ne aparține.
1: Nu, uite, aici susțineți un fals, o mistificare, fățișe. Dacă n-ați prezentat un meniu atât de apetisant, să știți că v-aș fi părăsit. Nu suport păreri fără un suport legislativ.
0: Da. Serviți vin? Servus. Se cunoaște din istoria diplomației că...
1: Am remarcat, dar istoria mai mult le pitește decât să le clarifice.
0: Da, când Talleyrand a îndrăsnit să-l facă pe ambasadorul Rusiei cocoș, iată motivul pentru care s-a lărgit crevasa dintre cele două imperii.
1: A cotcodăcit bine cocoșul galic.
0: Vai, excelență, nu prea vă sunt la îndemână onomatopele. Reprezentantul Imperiului Pravoslavnic că a început să muște.
1: Să știți că folosiți exemple bastarde.
0: Da, regret, observ că aveți un comportament de vandal. Hai noroc, năvăliți cu atitudini nejustificate în cadrul unui dejun cochet.
1: Să știți că deși nu agrez expresiile dure, nu vă pot trata decât cu sictir.
0: Nu, ești beat, asta e.
1: Vă respic afirmația.
0: Îți dă mâna după ce ai consumat ca un antropofag.
1: Domnule, îți aștept mânușa.
0: Da, s-am trimis până acum o duzină și n-ai apărut pe ring. Văd că dumitare ți se potrivesc mai degrabă ciorapii gârpiți. Bine că s-a cărat. Mai indispunea cumplit.
3: Dracu, un pute gură de la vreme. Ei, odinioară, pielea mea mirosea candel. Acum trebuie să mă sfârl pe dinți la fiecare 10 cuvinte pe care le rostesc.
4: Dacă spui mă sper, eu prefer să-mi netezesc părul. Și cu ce pastă preferi? Norvegia sau Colgate?
3: Aș doar, ne aflăm în cimitirul riposta.
4: Uite, parcă mi s-a îndesit.
3: Se zice că și după ce... Mă rog, știi și tu, părul mai crește.
4: Dacă aș fi avut o femeie pe lângă mine, altfel îmi petreceam veșnicile. Acum mă cam plictisesc.
3: Nu pot fi repartizate femeile în cimitirul eroilor. A trecut matriarhatul ăla.
4: Nu prea mă pricep la etape. În ceea ce mă privește, îți declar că am fost virgin.
3: Nu te prea onorează chestia. Ai trecut de pomană prin viață.
4: Mă paște părerea de loc, am lăsat-o pe rocotnica mea neatins.
3: Gaga! Dacă ți-era dragă cu adevărat, nu iertai. Ce-ți închipui că-și dorea de la tine? Bomboane fondante? Cum te mistica?
4: Îi citeam des poezii?
3: Prostănac, n-aduce vorba ce aduce fapta.
4: Am fost întotdeauna un sfios.
3: Mă rog că te-au curățat la timp. Tinere, sexul și pușca dau fericire și succes.
4: Ce naiba, suntem morți de mult.
3: Băi, ceva. Uite, mi-am păstrat o sticlă de vodka întâi.
4: Dacă ne simt cei de la statul major.
3: Parcă ei nu trag la masă.
4: Adică domnul general... Bea și dânsul
3: la... Crezi în scutece? bea și el, bea și ceilalți, au necază în săraci, iartă războiile în ușoare, fiindcă nu întotdeauna crapă cât sunt planificați.
4: Se trag și eu, mă dușcă. Teribilă! Asta e problema lor.
3: Vezi bine, de ce crezi tu că am iarlit-o eu? Domnia cu fireturi și cap întors a pus artileria noastră pe noi. N-am habar dacă erau beți sau proști, ori nu le ieșiseră socotelile. Și-ar fi spus, măi băieți, n-are de ce și cum, de unde și în ce fel crăpa ăștia. Noi trebuie să ieșim la fix. Pe număr. Dacă ei l-au savurat în gură de șarpe, de crocodil, de dracu, ce fie aia, noi ce facem? Cum ajungem la plan? Ne dezonorăm. Ei l-au zic, păi, domn general, pocim și cât se va de ai noștri și ieșim pe țanc. Generalul pune echipul pe masă, se șterge cu Batista pe frunte și întreabă, vouă, băi, aghioteanților, vi se pare corect? Cum? Să trăiesc în general. Dracu nu-i întreabă de naționalitate, iar noi, dacă n-am făcut norma, o pârlim.
4: Ai fost tu pe acolo?
3: Mai dăm sticla aia.
4: Bună!
3: Nu-i greu să-ți închipui ce-și spun mahării mari.
4: Tu mă faci să-mi pierd încrederea în comandanță.
3: Și senin, tot mai ai nevoie de... Am fost personal amestecat în tot felul de bătălii. Fie în Crimea, fie la Austerlitz. Nu-i chiar imposibil să fie participat și la Nicopoli sau Stalingrad.
4: N-am prea fost tare la geografie. De altfel nici la istorie. Mie nici nu mi-a trecut prin cap să particip. Mi-au silit.
3: Vezi că nu le aveai la politică. Ca și la femei. Politica, măi fiule, e o șurlă. Dacă nu ești în stare să te descurci, încurci.
4: Gândirea e partea mea cea mai tare.
3: Vax albina, cum ziceau și romanii. Rolul nostru e să ne strivim mutrele între pumni. Ia niște covrigi, mănâncă și taci.
4: Doamne, sunt mort.
3: O, iartă-mă, uitasem. De câte ori beau ceva, simt nevoia să mănânc. Altfel mă apălește pe nesimțite. În meseria mea nu se prea obișnuiește alcoolul. Trebuie ca reflexele să-ți stea la îndemână.

0: s-au aglomerat amândoi.
1: Parcă-i catran fierbe, nu? Așa, așa. Fii atentă, îți rup dinții și cam depășită. Asta de pune ochii pe tine, te usucă.
2: Ce-aș mai avea de pierdut? La urma urmei, nu-s prea bine consamat.
1: Asta cam așa e.
2: Cum se spune, pentru o clipă de iubire, aș renunța la statuie.
1: Închide ochii să te salvezi.
0: Ai, fetițu!
2: Dar ce naiba? Am început să plătească prin aer obiecte.
0: Nătângilor, toate acestea sunt obiectele și timpurile la care voi ați renunțat. Biete amintiri slăite, v-ați supus pofte de nimicire și ucidere. Nu veți mai avea liniște nici când. Ticăloși, cei care se îmbrățesc cu ticăloșii, nemernici cei ce se răsfață la gândul porunci.
1: Ne-au tras pe sfoară.
2: Ne-au amenințat?
0: Ei practică crimă. Voi aveți mâinile însângerate, slăbănocilor. De ce ați acceptat să fiți uneltele lor? Numai cu o moarte erați datori.
2: N-am vrut glorie.
1: N-am vrut triumf.
2: Doar o oră cu pâine.
1: Doar un loc semănat cu dorul.
0: Vinovați că nu v-ați împotrivit.
3: Vinovați pentru că ați părăsit viața.
0: Vinovați pentru că v-ați trădat destinul.
4: Vinovați pentru că n-ați devenit oameni.
0: Vinovați pentru că ați părăsit viața. Vinovați pentru că ați părăsit viața.
1: Uite la ea. Așa duce pe toți cu făgăduieli și insistențe. Ia țâță pe unii împotriva altora.
2: Femeie de fum.
1: S-a stricurat printre remușcări. Ea nu știe că pe mine remușcările nu mă mușcă.
2: Curg spaime din ea, curg flăcări.
1: Așa ți se pare. Până la urmă te obișnuiești. Trezește-te, tropăie oamenii vii.
2: Mi-e frică să mă mai întorc. Nu-i mai pot crede.
3: Da, i-aud cum tropăie. Vor cotropi din nou tot ce le stă în cale. Numai cruzim și obiecte. Multe obiecte pentru care se sfâșie pe ei.
1: Liniștește-te, n-au cum să te atingă. N-au văd să ne vadă. Simțuri să ne simtă. Ar trebui să fie prea fin pentru așa ceva. Le vine dinspre noi numai o boare subțire. Dar o vor uita în curând. Vin, n-o să ne ascundem aici, după cruci.
0: Coroane și elogii. Cu asta își spală conștiința, se debarasează de eroi dispăruți. Ce omenire, ce farsă. Cine îi va schimba titlul?
5: Un pios omagiu pentru ei.
6: Slavă celor care...
5: Ei fac parte din compoziția noastră.
6: Ferice de ei. Vor dăinui? Să nu uit. Le-am adus coroana din partea excelenței sale.
5: Și eu tot din partea excelenței sale. Și numele ei o să mă doresc ție, brută mică și răvășitoare.
6: Ba da, din vechi, da, da, da.
0: Excelentele lor de trip, excelentele lor dezvoltă idei. Ideile excelentelor lor sunt excelente și vechi. Un grup compact de vasale îi ajută să pună ideile la murat, altele la mucegai. Și între timp, în Camceat, Capamira, Beduistan și Capesta, în Mohamedia și Serberia se desfășoară dansurile suculente ale pierzanii. De cele mai multe ori dansatorii își lasă membrele pe scenă și vieții. Craniile pocnesc pe privitori care la rândul lor își iau adio de la spectacol. Obiectele și idealurile își revin, se acomodează. Mai actorii sucumbă definitiv. Ei au însă un loc de veci asigurat. Memoria efemeră. Dar proiectele excelentelor lor, vitale, În timp ce masa enorme de coriști cântă uvertura din opereta Adio, excelențele lor fac exerciții de dicție și de cantonament. Hărțile se pulverizează, peisajele trosnesc, iar excelențele lor își pun problema arzătoare a dezarmoniei. În Bedrusian, pomârilaș Amenistan se ridică piramidele noului umanism eroic. Excelențele lor se admiră reciproc.
1: Cine n-ai, ba, mă, tot cu minește? Cine n-are loc de mine? Mă enervează scandală, mă flatează explozia, mă distrează dezechilibru. Hei, copii dragi, scumpe popoare, somn greu, letargie ușoară,

0: Fratele meu,
1: da.
0: N-am bătut atâta cale pe apă, pe vânt, prin foc, pentru că dumneata să faci atâtea mofturi.
1: Eu nu fac.
0: Și eu simt o indispoziție remarcabilă. M-a pleznit o utopie cu coadă, dar nu putem lăsa lucrurile de izbeliș.
1: Uite, eu n-am habar ce înseamnă această izbelișă, dar eu îți declar că nu ne comparăm și pace. Pe mine mă încearcă o stare depresivă.
0: Becasini și becațe, o mie de unsori și umori. Ai o atitudine cam bleagă.
1: Uite, cam folosește expresii.
0: Înțeleg, nici eu nu stau prea bine cu psihicul. Soția mea susține ca și ambalat într-o poveste erotică adulterină. Când colo nu pot să învăț nici de ea, cheltuindu-mă în preocupări umanitare.
1: Idem, de o mie de ori, idem. Aproape că-mi vine să cred că trăiesc în ficțiune. Uite-te la cei din jurul nostru. Cei mai mulți dintre ei, dintre colegii de breasă, se lăfăie în evenimente, așa, în... Numai noi ne bălăcim în dialoguri. Hello? Cine se întrevede pe acolo? Cine?
2: Scuzați, exploram terenul.
3: Se simte praf de pușcă în mediul ambiant.
0: Și mi se pare că sistemul de apărare pasivă pretinde ca voi să fiți dezbrăcați în atar situație.
1: Pe sfântul anatomiei și al structurilor, dar mi se pare că voi doi vă destrăbălați.
0: Dar fiți îngăduitori. Poate încearcă o alianță.
1: Ai,
0: poate...
1: Trădare! Asta se cheamă în codul penal. Avea relații necuvincioase cu adversarul.
2: Domnule, da. Îmi dau dimisia. Nu. Prefer să mănânc pâine intermediară și să fac copii.
1: Puneți-vă ținuta în ordine. Hai să vă fie rușine ca să încercați să fugiți din realitate. Până la verdict, executați programul și decorul. Hai.
4: Al tău seamănă cu gânditorul de la Mangia.
2: Iar al tău parcă este un custode al promisiunilor.
1: Unde rămăsesem?
0: Eu am obligații majore față de popor.
1: Popoarele sunt foarte ocupate. Nu bagă de seamă efortul nostru. Nu cască gura la noi. Popoarele poartă războaie, nasc copii, târâie obiecte de aici colo, inventează povești, scurmă pământul și uneori se hrănesc.
0: Vai, excelență, remarcă, sunteți aproape un filozof.
1: Nevoia te învață.
5: Tu poate o să susțineți că-s ranchiunos, dar eu vă contrazic. Noi doi reprezentăm istoria, doar noi.
0: Vii din groapă, cum susține un proverb sinistru. Scuzați, dar mi se pare un teren de încercări. Aici se poate exersa. Scuzați... vreau a mă ușura.
5: Grobian, mă rog, sigur. Cum se pot întâlni într-un singur biped atâta rafinament și mitocănie, atâta finețe și tembelism?
1: Dar și ce ziceați că exersează ei?
0: Da, fac exerciții de supraviețuire, antrenamente de fericire și, bineînțeles, trageri la ținte. Multe trageri la ținte.
1: Iubite comrade, dă-mi voie puțin.
0: Da.
1: Uite, eu nu văd. Uite, nu văd nicăieri ținte.
0: Iubite omolog,
1: da.
0: Trag unii în alții. Unii cad, alții se ridică. Aha. E mijlocul cel mai bun pentru a deveni campioni. Da? Cei ce scapă, desigur.
1: Și cu fericirea lor, cum rămâne?
0: O, excelență, susține că sunteți naiv dacă n-aș fi convins că aveți un suflet mare.
1: Vă mulțumesc.
0: Fericirea e un fel de erzaț, dacă nu chiar o sperietoare, ademenitoare, un multiplu al senzației de bine.

0: fac alergie la evenimente și l-am rugat să mă scarpine puțin.
1: Iubito, e în tine atâta mister.
0: Naivule, nimic mai simplu decât ceea ce...
2: Parcă m-a apucat să imponderabilitate. De ce? Păi nu mai pricep nimic. Ei confundă sacrul cu destrăbălarea. Două exemple în câteva minute par prea mult. O abundență de amor care mă încrețoșează. Și apoi cu ultima mi-a venit de hac într-o scenă disgrațioasă de posesie.
3: Dar reveniți, bă, excelență. Dar ce naiba? În preajma cimitirilor se petrec fel de fel de scene deșanțate care spre binele omenirii depășesc imaginația unui diplomat de carieră și chiar a regizorului nostru tehnic. Mă rog, luați loc până vă vestim pe zi.
2: Nu
3: vă temeți, vă voi proteja. Chiar dacă nu avem aceleași concepții ideologice, filozofice și teritoriale, în schimb facem parte din elită, ca să zicem așa, supraveghetori civilizației umane.
2: Bine, dar noi, adică numai ei. Păi, numai ei, sănătate, excelență. Numai ei, doar ei cu amorul, noi cu extintorul?

0: ăsta mi se pare cunoscut.
1: Da, reprezintă presa scrisă, susținută oral.
0: Nu, pentru Dumnezeu, nu! Simt că în prezența ei mă sufoc.
2: Doamna sugerează diversiunea în persoană.
1: Domnule ambasador, popoarele așteaptă de la noi deslușiri și rezolvări.
3: De ce se grăbesc? E drept că popoarele suferă. Au ficatul umflat de nerăbdare, digestia grea, respirația dificilă. Dar mie mi-e somn. Eu ador pe mine.
1: Dar treziți-vă, domnule demnitar. Istoria așteaptă soluții.
3: Apropo, domnule coleg, în ce limbă se vor desfășura tratativele?
1: De felul meu sunt un enorm patriot. Nu cunosc decât limba mea națională.
3: Dar credeți că e suficient de maleabilă pentru a aborda probleme atât de delicate și incisive? Nu vă e la îndemână limba bal sau o esperanto?
1: Nu, este sub demnitatea mea să utilizez sisteme de comunicare artificiale și contrafăcute.
3: Eu nu discut, nu discut cu un asemenea delegat depășit, ca să nu zic agerat. De aceea vă părăsesc și mă culc. Până nu-mi propuneți un spațiu mai puțin morbid și o limbă mai acătării, mă voi reculege prin somn. Vorba proverbului: doar cu pasărea paradis puteți intra în vis.
2: Mă cam strâng dimensiunile, deși au dispărut sperietoarele de cuvinte.
4: Slavă Domnului, devenise irrespirabil.
2: Pe mine mă zdrobea parfumul ei de femeie vie.
4: Iubește-le și uită-le. Femeile sunt ca tranșele. Popas provizori, apoi salt, altă cot, alt ascunziș. Uite cum mă simt și eu asaltat de gândire. Mă întreb ce se va întâmpla cu mine după ce planeta asta buimacă se va autodistruge. Ce eternitate mă va adopta? Jalnic, nu ne lasă o clipă de răgaz. Iar au apărut pe ei să converseze.
2: Dar parcă sunt întinși în paturi de campanie.
4: Ce să facă și ei săraci dacă și-au dat seama că în șezut n-au rezolvat nicio problemă?
2: Vino mai aici după. Hai să ne ascundem că-s capabil să ne expedieze iarăși pe linia întâi.
0: Nicăieri nu mă simt atât de bine ca în pat.
1: Da, deși ador paturile de campanie pe rotile, prefer visul vertical.
0: Dar eu rezolv mult mai bine din poziția orizontală.
1: Nu știu dacă obiectivitatea concordă cu așa ceva.
3: Excelență, aflându-mă bine ancorat în sala nimănui, v-aș ruga să-mi aprobați preluarea inițiativei.
1: Vă atrag atenția că m-am vaccinat împotriva tuturor vicleniilor și scodirilor. Propunerea dumneavoastră mi se pare prea transparentă. Da? Probabil că a ținut un de lung la ploaie.
3: Seceta e de vină și puțin războiul rece.
1: Da. Ținând cont de înscrisurile internaționale, carta de la Lapo-Napo, da, și adiacentele unilaterale din Trevor Luxor, da, guvernul nostru declară teritoriu PP5 bis, constând în cimitirul eroului transnațional ca fiind în posesia noastră exclusivă.
0: Ce fel de ocaz mai e și ăsta? Mă face să mă ridic, deși îl pot socoti o porcărie.
1: Scurt, pe acest teren viran se află eroii noștri neprețuiți,
3: care au murit în mod inutil, slujind un regim șiret și neputincios.
2: Dă-i la gât, dă-i la gât și pocnește-l peste rât.
3: Dă-i la gât, dă-i la gât și pocnește-l peste rât.
2: Nu lăsa să-și impună vrerea sa.
3: Nu lăsa să-și impună vrerea sa. Dar susțin soții moale că eroii noștri au murit la fel, chiar într-un număr apreciabil mai mare.
1: Asta ne-ar duce la concluzia firească și solidă că noi suntem învingătorii. Eroii nu sunt niște voturi, nici acțiuni financiare.
3: Las că nu mă las intimidat de înscrisuri false. Declar că teritoriul aflat sub Arsar e în proprietatea noastră din moș strămoș.
1: Nu te mai da mai amar decât ești. He? Voi nici n-ați avut strămoși.
5: M-ați chemat, boss?
3: Dumnealui e indecent.
5: Da?
0: Dar dumneata, de ce ești atât de dezbrăcat?
5: Vreau să vă sting, o să vă atâți.
0: Păi, dar unde e secretara mea? Ia.
6: Și eu nu-ți plac ochii ăsta.
1: Oh, sânii tăi, precum căpșuna, mă împing la fapte, mă.
0: Nu-l urma, e un ipocrit, nu respectă nimic. Dumnealui e parțial impotent.
6: Mă gâdi la purcelușul meu, drag.
1: Nu știe să mângâie, el roade doar pergamente.
7: Noi luam seamă, ei se strâmbă la zile, pocesc cuvintele.
4: S-a uscat pe atlas.
5: Stop! N-aveți șanse să mă amăgiți. Eu mânuiesc șansa. Voi ați căzut sub real. O să mă redau dispariției.
0: Uite la ea, se face că-i bamb încolo, nu mai o amenințare.
1: Băi să fie, seamănă cu istoria recentă.
5: Cine bate în fundul lumii cu ciocane de argint și ne stinge adevărul și cu amânările?
7: Cine bate în fundul lumii cu ciocane de argint și ne stinge adevărul și cu amânări nemini?
2: Poate mâna unui faun, poate o idee rea, mucezită până în oase cu țipă de cucuvea.
7: Poate mâna unui faun, poate o idee rea, mucezită până în oase cu țipăt de cucuvea.
5: Poate mâna unui faun, poate o idee rea, mucezită până în oase cu țipăt de cucuvea. Poate n-am găsit nici drumul, sufocați de noi restriști. Am pierdut pe drum busola printre atâția masochiști.
7: Poate n-am găsit nici drumul, sufocați de noi restriști. Am pierdut pe drum busola printre atâția masochiști. Fii atent, e plin de zvonuri. Soarele s-a supărat. Faceți loc pentru scenariul altui vis înfumurat.
2: Fii atent, e plin de zvonuri. Soarele s-a supărat. Faceți loc pentru scenariul altui vis înfumurat.
5: Asta e scena, asta e lumea. Și pe ea jucăm arșice. Dracii cântă din cimpoi cu istoria complice.
1: Diplomație e singura salvare a speciei.
3: Iartă-mi păcatele și mă mântuiește de cel viclean.
1: Uite la el, neputinciosul. A îngenunchiat în fața amăgirilor.
5: De pomana vă faceți publicitate. V-a sedus putoriși ca puterii.
4: Ce să vezi? Trec convoaie de păcăliți și de nepăsători.
1: Noi nu facem politică, ci balet.
3: Ah, te și văd în lahule bedeluși.
8: Pardon în dansul săbiilor.
4: Cerându-se trec durerile și neajunsurile, toți dezmoșteniți, orbi, smintiți, purtând în semnele gloriei ca pe un blestem.
8: Preferând formele și convențiile în locul plăcerii.
5: Da, în locul plăcerii, nu?
4: Iată-i trec călăii și victimele. Văduvele împietrite, bătrânii schilodiți, orfanii care refuză să crească de teama altor ostilități.
3: La realitatea asta n-are nici imaginație, nici talent. Bombă, nescârțe, dar doar așa o zmiorcă iadă.
1: Este opera ta, bâlbuiala nesocotinței tale.
7: Nu înțeleg ce relatați voi din peisaj. O gălăgie întreruptă din când în când de sughiți? Pe mine m-ar interesa ce se mai cântă, ce se mănâncă, ce se bea, cine mai face dragoste cu cine, cine joacă, cine ce, cine cum și cine cu cine ce.
5: Ah, pe drum, vin năluțile acum.
7: Și se strâmbă la real ca într-o pânză de șagal.
5: Atenție, nu, atenție, ia. 1, 2, 3. Toată lumea face exerciții de respirație, dragă, și 1, 2, 3. Cine poate scurt clipi deformat ca în Dali?
7: Cine poate scurt clipi deformat ca în Dali?
5: Cine l-a sedus pe O cum făcuta Picasso?
7: Cine l-a sedus pe O cum făcuta Picasso?
5: Regretăm, dar cel lipit a greșit în plăvestin.
7: Regretăm, dar cel lipit a greșit în plăvestin.
5: Bine. Așa, mai departe. Singurul ce a reușit, fără să fi răușit, și-a făcut o lume justă, fără pantalon și fustă, s-aud? S-aud și?
9: Singurul ce-a reușit, fără să fi răgușit, și-a făcut o lume justă, fără pantaloni și fustă.
10: Fără cap și fără coadă. Cum se cade și în roadă, deci uite ca în sarmă, a fost Tristan Tara, ajutat de Eberoa.
9: A fost Tristan Tara, ajutat de Eberoa.
11: Noi o luăm pe de-a dreptul, dreptul, dreptul, dreptul, dreptul.
12: Noi o luăm pe de-a dreptul, dreptul,
11: contra dreptul.
12: Suntem contra dreptul, suntem contra dreptul. Suntem contra dreptul, suntem contra dreptul.
11: Noi, omelor, la cușeta fantomelor cu voi. Numai plebe, noi sunt cei adevărați. Lumea n-are nevoie de iluzii plebe.
12: Plebe, lumea n-are nevoie de iluzii.

0: Excelență, excelență, treziți-vă. S-au revoltat cu toții, zadarnic încercăm să-i potolim.
1: Cale!
2: Ceilalți deasupra vor să mă
3: violeze.
0: Nu se poate, excelență, sunt abstrați.
1: Pentru că vine punea la bătaie destinul ca să-i salvăm.
2: Excelență, dar și-au pierdut încrederea. Eu nu-i mai pot momi nici măcar cu farmecele mele.
4: O criză de conștiință ori impulsuri erotice.
1: Comunică-le că vom lua măsurile cuvenite. Le vom cinsti memoria, îi vom prețui de azi încolo, le vom oferi decorații. Gata.
0: N-au nici în clin, nici în craniu cu asemenea bagatele.
1: Și atunci le vom dărui câteva iluzii vesele, poze deșanțate, sigur, sau poate că vor să la în pământ, să adere. De fapt, ce vor? Ce vor?
2: Liniște. Tu? Da, vor liniște. Vor ca teritoriul să le aparțină, să se odihnească în pace, iar biografia lor să stea doar sub jurisdicția celor noastre.
4: Mamă, ce trufie! Își arogă ca îngerii drepturi imposibile.
1: Bine, gata, bine, le recunoaștem autoritatea peste întreg cimitirul.

0: bântuie un zvon, încă vor să se organizeze în subunități, federații, regiuni autonome.
1: Numai la doi stânjeni?
2: Ce credeți? Te pui cu ei? Dumneavoastră i-ați incitat surclasând cultul morților. Ziceți mersi că nu ne-a venit ideea să se socotească fiecare loc de veci independent.
3: Voi ordona represare.
4: Sper că Organizația Mondială să mă sprijine.
1: Indiferent dacă vor să se intituleze cimitirul trist sau vesel, noi trebuie să contrasemnăm. Voi raporta autorității tutelare.
5: Buvuiturile astea mi-aduc aminte de ceva.
6: Niște părțuri solemne.
5: Calibrul 112, tururi tale, babane. N-ai făcut arma ta la artilerie?
6: Ba, nici gând.
5: Dar la ce armă?
6: Fără armă.
5: La contrainformații? Război fără armă nu se poate.
6: Într-un fel.
5: Mai tu ascunzi ceva?
6: Ia, puneți masca asta pe figură.
5: Și așa destul de masca.
6: Puneți, eu vreau să-ți mărturisesc ceva.
5: Bine, deși nu-ți pricep șmecheria.
6: Îți declar acum în ceasul al 12-lea că n-am fost erou.
5: Nu te prinde modestia.
6: Te-am mințit. Pe mine m-a dovorât un glonț rătăcit. Adică nu tocmai rătăcit. Scot tot ce am prin buzunar de celor morți. Investigam depozitele părăsite, casele ruinate. Hoț de război am fost.
5: Hiena!
6: M-au prins și m-au executat.
5: Bună scenă. Frumoasă invenție.
6: M-am împușcat pe la spate, fiindcă n-aveam nici măcar dreptul de unui dezertor. Dar, fiindcă zarva era mare, n-am mai ținut cont și m-au zvârlit la grămadă împreună cu voi, cei aleși.
5: Ia-ți masca înapoi. Știu eu ce să zic. Naiba să știe. Parcă nu ești mai rău decât cei ce vor să stoarcă câte ceva din amintirea noastră.
6: Mă ierți, prietene al meu?
5: După atâtea netrebnicii care au fost și or să mai fie, știu eu dacă îți mai pot purta pică.

0: Ce naiba umblăm după un vânat de azi dimineață și...
1: Nu-ți pierde răbdarea, cade el!
2: Uite!
1: Un iepure șop!
0: Da, ce naiba, parcă-s doi ciclopi!
1: Un fel de semizei,
0: ha? Da, să ne întâmpine poveștile grave!
1: Oricum nu ne ajută prudența!
2: Nu trage, sunt oameni!
0: Nu mă duci tu pe mine, ăștia sunt oameni!
2: Dar ne-am niște bieți eroi!
0: Așa de murdare și chinuiți!
1: Dar ce se caută la lumina zilei?
2: Nu!
0: Naiba, dacă ne lăsăm înșelați, nu mai scăpăm de fantomele trecutului.

0: Uite-l! Uite-l, s-a așezat singur în fața traiectoriei!
1: O, nebunul! A vrut să salveze femeia de... Da, i-am beurit amândoi.
0: Tâmpită situație! Păi, băiete, cum ai reușit să mori încă o dată?
1: Uite ce arătare! Pe jumătate sirena, pe cealaltă stea. Și totuși are farme.
0: Nu, se vede de la o poștă că nu era femeie în toată firea. Și parcă eu o cunosc de undeva, dar nu știu de unde o cunosc eu.
1: Să fie aceea care își făcea mândrele cu toți?
0: Nu, probabil o piazărea.
1: Iar găgăuțul ăsta, de ce s-o fi sacrificat?
0: E așa, e un fel de trufie. Probabil că a bănuit că nu există nicio salvare pentru el.
1: Da. E, să mergem, colega. Vom sărbători bine meritatul succes.
0: Da,
1: vânătoare în care am reușit să dobărâm două ținte misterioase. Nu-i de cum.
2: Ce acolo nu riști, nu te expui.
3: Așteaptă-n, băiat. Vin și eu cu tine.
2: Păi, nu te atingi.
3: Pe mine nu mă poate ucide niciun muritor.
2: Nu-l luăm și pe el cu noi? A fost, la urma urmei, un băiat de treabă.
3: Cei ce mor de două ori nu mai au dreptul la mormânt. Poate să-i absoarbă cerul. Mi-ar fi plăcut să plec cu el. Era un băiat chipeș și dintr-o bucată. Vă mulțumesc cu ce mi-a scris. Chiar dacă nu sunt sigură că pot face istorie cu voi.

0: ce fel de jivină mai e asta? Ce fel de specie?
1: Eu n-am mai văzut așa ceva. Ia uite unde l-am atins în ceafă. Măi, ce faci în ceafă?
2: Ah, excelențele lor vor binevoi să sărbătorească.
0: Oh, ho, ho, iar șampanie.
1: Da.
0: Bine, bine. Aș fi preferat ceva mai îndesat.
1: Da.
0: Oricum, excelență, recunosc că sunteți un ochitor de clasă.
1: Mulțumesc. Noroc. Îmi place al naibii să beau. Nu beau din pahar. Beau direct din sticlă.
0: Din sticlă
1: vreau să beau. Scuzați manierele, dar așa e la război. Pardon, vreau să spun la vânătoare. Să închinăm pentru strălucitul nostru demnitar organizator.
3: Excelență, avem și pahare.
0: De ce să ne mai formalizăm acum? Și acum, colega, propun să luăm în considerare următoarele idei. 1. Părțile au căzut de acord să verifice listele de eroi inhumați în cimitirul în cauză.
1: Da.
0: 2. Dialogul diplomatic asupra posesiunii teritoriului se amână la o dată ulterioară, după ce prin negocieri succesive se vor preciza locul, data și împrejurările istorice.
3: Excelență, între timp ei se măcelăresc.
2: Nu-i mai potolesc nici harurile mele.
0: Dacă te-ai demagnetizat.
3: Și apoi, respectuos, vă trec atenția că proaspeții eroi au nevoie de un loc de veci cu statut clarificat.
2: Adică nu poate un ins să moară pentru un ideal și să fie îngropat sub alt rapel?
0: Ura! Nu vă pricepeți la tratative. Nu vă amestecați. Deci, colega, revin la punctul 3.
1: 3.
0: Părțile contractante vor pregăti în comisii de specialitate un limbaj comun, model maleabil.
1: Ah, o inițiativă mortală.
0: Vreți să ziceți vitală?
1: Chestia asta cu limbajul comun mă emoționează. Poate vei reuși și dumneata să înveți Esperanto.
0: Da, bineînțeles. Hai bine, o să te îmbrățișez. Acu, excelență, nu mai avem niciun motiv de neînțelegere și râcă. Sunt curios numai să aflu dacă acordul nostru va fi validat de istorie.
1: Dar nicio problemă, cei mai mulți vor. Adică se vor sfârși la datorie și nu se vor mai putea înfățișa în loja acuzării.
0: Ok. Domnule adjutant, te rog, adune coroanele respective. Vom organiza o nouă manifestare a recunoștinței noastre.
1: Excelență, sper că măcar pentru o bună bucată de vreme să scăpăm de fantasma aceea și de acoliție.
0: Da.

0: du-te dracului de aici. Păi nu scăparam bine de isterica aia și intervine cloșca cu zvonuri și enormități.
1: Excelență, dar nu te enerva, E mai bine să punem șaua pe ea.
0: Pe aia? Ia! Păi nechează, naibii, dă din picioare și mușcă.
2: Vom sărbători fără istorie și fără...

0: Distribuția a fost următoarea. Secretara Rodica Mandache, adjunctul Ion Pavlescu, demnitarul 1 George Constantin, demnitarul 2 Virgil Ogășanu, taina Maia Morgenstern, impostorul Constantin Codrescu, eroul Silviu Stănculescu, subalternii Sorin Gheorghiu, Julieta Strâmbeanu, Nicolae Călugărița, Petre Dinuliu, Gheorghe Pufulete, redactor Marina Spalas, asistența tehnică Nina Dinescu, Iuliana Grumeza și Viorica Liche, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, regia tehnică inginer Vasile Manta, regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
2: Lumânarea, cum mai arde, parcă ar arde o albină, flacăra o ia în sus, fumul ia în lături, se depune pe pereți, semn că flacăra și-a găsit adevăratul ei drum în sus.
3: Pietrele acestea sunt îngrozitor de noi, îngrozitor de neafumate, rânjesc ca niște dinți de drac. Aici nicio lumină n-a ajuns în cer. Treaba mea e să aprind lumânările și atât. Am grijă de sfeșnice și de cădelnițe. Le pun oamenilor făclia în mână și atât. Mă retrag într-un colț și mă uit cum se roagă.
4: E cineva acolo? Acolo e cineva?
3: Nu e nimeni. Cine vrea să se roage? Aici, în catedrală, nu intră nimeni. Numai eu am de posta. Adică m-am pomenit aici. M-am pomenit cu lumânarea în mână și cântând veșnica pomenire. De când mă știu, nu mi-aminte să fi văzut pe cineva intrând. E o catedrală uitată. Oamenii atât s-au istovit clădind-o, încât cum i-au pus moțul săgeții în vârf, au uitat-o. Bine că am făcut-o și pe asta, au zis. Și au început să se gândească la altceva. În orice caz, nu la altă catedrală. Nu o să mai fac catedrale. Asta e ultima. Iar eu sunt ultimul. Paracliserul a rămas ultimul.

0: nici nu se simte. Ce și-or fi zicând ele, pietrele, fumul paracliserului, o nimica toată, parcă ar fi apă. Acum, dacă mă mângea cineva paracliser, poate că... Dar nu mi-a spus nimeni să fiu paracliser aici. Eu m-am trezit, dintr-o dată, așa, degeaba, cum se întâmplă auto-ungerile. Voluntar. Mi-e și frică să umblu noaptea pe calda râmul catedralei. Pașii sună pustiu. Pustiu parcă e mai mare când te plimbi prin el. Se dărâmă și catedrala asta mâine poimine. Vreun cutremur nou, ceva. Și atunci n-a avut credincioși nici măcar cât o broască țestoasă. Aia trăiește câteva secole și tot e mai afumată pe țest când moare. Cine naiba s-o fi ținând cu lumânarea după ea? Dar să mă apuc de treabă.
1: Uite-o! Piatra de colo e tocmai bună.
0: Piatră, pietricică, încep cu tine. Oh, dar s-a afumat puțin. Fumul se cuibărește în adâncituri. Piatra prinde mușchi și licheni. Mușchi fără licheni. Piatra prinde fum. Parcă s-a negrit puțin. M-am mai depus pe o lespede. Flacăra s-a dus în slavă și s-a depus. Tot așa pe un zid de foc. Eu lucrez aici, la umbra lui. Amăgim și noi cum putem. Iartă-mă, Doamne, că mă îndoiesc chiar de la prima piatră. Mai bine când totul se petrece în tăcere. Lumânarea arde pur și simplu. Nu trebuie să vorbesc cu ea. Respirația noastră la fel. E o respirație pur și simplu. O respirație fără comentarii. Credeam că o să apuc să-i sprevesc pietroiul ăsta mai devreme de un an. Mai funingine prin hardughiile alea gotice pline de țevi.

0: ca șopârlele. Îți intrăm în ochi, Doamne, vezi-ne!
1: Dar așa nimeni, niciun fel de grijă. Să mai adun niște lumânări.
2: Pe unde fi venit? Pe unde se scurge? Sau poate picură clipă de clipă ca apăsarea unui deget necunoscut pe nodul din gâtlești, umflat de spaimă? Eu cred că vine pe jos și pe sus totodată. Simt un vârtej în genunchi care mă călăuzește să-mi frâng genunchii.
1: Ultima suflare să învârtă niște roți atât de puternice încât să scoată pământul din zona noastră nenorocită. Numai că nu le dă prin gând să sufle toți odată. Murim dezorganizat, asta e.
2: Măi, omule, împinge catedrala asta într-o altă zonă nouă.
0: Poți? Nu poți.
1: Pietrele nu au fost încă sudate cu fum de rugăciune. Crăpăturile sunt vii. Și misterul se strecoară și el pe unde poate.
0: În gura fiecărui mor se află o pâlne prigări, se toarnă mister în univers.
1: Eu oricum sunt o singură generație. Mai înțelept e să fim foarte atenți cu pietroiul nostru.
0: Dar plecasem după lumânări. Așa, cu două lumânări să fac o pârghie și la capătul pârghiei să pun câteva lumânări și să le arunc în sus. Vâș! Vâș! Iar dacă îi măresc acum și mai mult brațul ăsta,

apeși pe ea cu pulsul tălpii de aer și soarele sare dintr-un răsărit ritmic, pentru că brațul pârghii e lung cât vecia. Te lași puțin cu cotul pe ea, gândindu-te la ale tale, și pământul se ridică până în fundul frunzelor, până în vârful meu. Munții încep să se învârte în gușa vulturului, ajutându-i mistuirea, pentru că brațul pârghii e dincolo de orice închipuire. Iar dacă îl mai lungim puțin, nici nu mai trebuie să fie nimeni la celălalt capăt. Mișcarea se face de la sine. O adiere, un trosnet, mecanismul merge singur. Vâj, vâj, vâj, vâj. Eu mă uit și stelele răsară pe altă planetă. Eu vorbesc și tună și fulgeră pe altă planetă. Sunt slăbănou ca o furnică, dar forța mea crește înspăimântător pe altă planetă și sunt Dumnezeu acolo, fără să știu. Poftim ce-mi trece prin cap. Gânduri împinse până în pânzele albe. Eu aș vrea să înalț un imn pânzelor albe, acestor formidabile pânze albe, până în care ne-a fost dat să gândim, pot fi de nori, pot fi de aer mai rar, pot fi de prăpastie absolută. Noi trebuie să ne împingem până acolo, până în pânzele albe, și după aceea cădem jos, frânți și învinși pe fundul corăbii noastre, să tragem la galere, pe fundul coșciugului să tragem la galere. Cine mă ajută să trag la galere prin oceanul ăsta de fum? Hai să mai afumăm un pic pietrele astea.

fost așa că am făcut suma. Bun. Am uitat însă crăpătura dintre ele. Ha, pe tine să te las așa? No, nu se poate. Lași închieturile neafumate, toată fumatura se derâmă. O firidă? Asta mai lipsa. Torbă-n ea ca într-o gaură de iad. O să îndes fumul cu mâna și o să o netezesc ca un zidar. Doamne, Doamne, o să ajung eu vreodată la altar. Acolo sunt sfinții. Toată viața mi-am visat să luminez o aureolă. Sfinților, primiți-mă în rândul vostru, măcar ca figurant. Voi sunteți bătrâni, poate au început să vă doară anii zugrăviți pe ființa voastră în atâtea etape. Îngăduiți-mi să îndeplinesc măcar treburile mai neînsemnate din firide și ochnițe. Aș putea de pildă să mănânc lumină la cina cea de taină și să suflu în aureolele voastre după ce se termină slujba. Iar din când în când, la distanțe de o jumătate de perete, să-mi fac mâinile pâlnii la gură și să urlu odată pentru credincioși și odată pentru necredincioși.

0: să mai aprind o lumânare. Parcă au înflorit pereții cu făclii care ard. Liliac păcătos, ce vrei? Unde ești? Uite-l colo spânzurat cu capul în jos. Urâtă pasăre. Da. Acum lăcașul ăsta seamănă și el la catedrală. Îi trebuia un cor. Acum e o catedrală în puterea sfințeniei. Parcă iarba de afară dă năvală prin zid. Crește prin zid ca săgețile prin Sfântul Sebastian. Trebuie să fie și el pe aici, pe undeva. Ascultă cum crește iarba pe rănile lui, cum se umple de verdeață. Îmbătrânim, ne se duce veacul și trebuie să ne umplem cu ceva. Întineresc în golul dintre lumânări, îmbătrânesc când trec prin para focului și iar regenerez în întuneric. Tot așa și Sfântul Sebastian întinerește în golul dintre săgeți, unde trebuie să se simtă tot puternic și viguros. Și pământul întinerește în golul dintre lumini. Lumânările lipsesc doar mâinile mulțimii, implorând, ținându-se de ele ca de niște stele, când pământul va să cadă în besnă. Lipsesc credincioșii. A trebuit să fac și eu o mică minune. Minunile sunt primite sus dacă sunt puse în slujba unei idei marețe. Te aștepți în orice clipă sau scângete de copil. Oricum, eu dacă dau să scâncesc... Mi s-au anchilozat organele, scâncetele se articulează, devin vorbire păcătoasă. Adică stai...
1: Ia te uită! Trei fluturi care se rotesc în jurul lumânării. Ia te pe cei trei magi! Se roagă sau mi se pare mie? Ce spun?
2: Doamne, nu ne mai ajunge becul.
3: Doamne,
2: l-am lins cu aripile noastre peste tot, pe coapse și pe bost. Și suntem și așa multul număr de trei. Dacă îți mai amintești de
3: drumeția aceea.
2: Eu unul am arat câmpia și presimțeam de mult lumina asta și

0: acum ne rotim în jurul becului nebun, stăpânii pe toate legile rotației printre raze. În gama prins întâi polenul luat din dreapta, din stânga și din centrul luminii. Apoi ne-am aprins aripile, mustățile de magi. Am rămas numai niște cioturi de magi, mici cât pluturii. Ne-am rotit până aici, am suflat șal prin toate staulele, iar toate erau pustii. Și acum iată, doar un bătrân.
1: Să nu ni se termine speranța, Doamne, înaintea aripilor, că nu vedem de nicăieri semnificația că această ardere pur și simplu ar însemna vreo minune.
2: Nu, se sting lumânările, toate lumânările. Doamne, poate un bec mai mare, poate altceva. Liliacul. Am florit liliacul. Așa ar trebui să fie copacii în iarnă, să aibă ghiare și aripi. Când înfloresc, să te izbească din toate părțile.
1: Uși! Pleacă de aici! Pleacă de aici! Când se întrerupe istoria, apar monștri preistorici. Lupta lui Iacob cu îngerul. Lasă-mă în pace! Nu răspunsul Iacob! Nu sunt niciun Iacob! Te-am prins! Ai vrut să-mi intri în păr, blestematule! Oh! Oh, no! M-au înțepat cu coarnele! Are și coarne! Lasă-mă! Sau eu am coarne, sau eu am ghiare, sau eu am aripi negre. Fugi, liliacule, nu vezi că ne-am încurcat? Ori eu trebuie să fug, să zbor, să mă răstignesc cu capul în jos sub prima bârnă. Oh, mi-a intrat un liliac în piept. Sunt o clopotiță bătrână. Noaptea când scutur liliecii din mine, ca din rai, pomul oprit direct cu dracii pe ramuri. Lasă-i în lume să se bucure de întuneric, așa cum ne bucurăm noi de lumină. Să fie un echilibru perfect, altfel întunericul ar slăbi treptat dacă n-ar fi încurajat. Lasă-i în lume, zic, să prindă de pe ziduri gâzele, stând de sentinele la oameni. Al rău ce-ar mai putea face? Să ia legătura cu pomii când se feresc unii de alții. S-a dus. Am intrat în rezonanță cu întunericul și tremur pe întuneric. Sunt făcut din goluri care intră în rezonanță cu lumea din niște ecouri grozave. De câte ori pământul troznește fără niciun motiv serios, sau dintr-o serie de păcate uitate, iertate, capitale, care intră în rezonanță de câte ori răsare luna. Tic-tacul lucrurilor mă sperie îngrozitor. Degeaba le mut tot mai încolo. Tresar. Parcă mă trezesc mereu din mine. Am auzit că mâine inima-mi va bate mai tare. Dar acum stau treaz și mă fac că vorbesc sau tac. Mă fac că aștept pe cineva și că nu mă sperie deloc zgomotul. Mi-e frică.

0: Sidul ăsta e nebun, nu știu ce are. Îmi văd pe el trei umbre la trei vârste diferite. N-am făcut niciodată trei umbre pământului, cel mult două. Odată într-o duminică, gătit cu vise noi, a mai apărut una, s-a cocoțat sus. Și încă vreo două. Curg rânzele la picioarele mele. Ce fel de lumină? Cum o fi căzând anume? E drept că au murit prin ziduri fel de fel de oameni. De atâtea milenii se zidesc și mor. Poate mai există suflete neamestecate bine de uitare, memorate bine, vreun crâmpei de ochi, de geană, de gleznă, care prind acum raza mea și iau forma mea și se mulțumesc fie chiar și cu forma mea, numai să se mai întruchipeze odată. Trei!
1: Patru! Cinci! O ajuns la șapte!
0: De ce faci șapte umbre pământului degeaba, omule? Acum chiar de-aș merge în mâini, în cap, nu mai pot trece de șapte. Toate au o logică, toate au o limită și eu nu pot umple catedrala. Oh, să-mi văd mai departe de treabă. Să fum ziduri piatră cu piatră. S-ar putea auzi măcar orga.

la altar. Acum să negrim altar. Înnegrirea altarului. Am ajuns aici târâși grăbiși, luptându-mă cu adiat puțină respirație peste zidurile astea, puțină aboreală. Cineva a pictat o biserică pe o dropie. Era ultima din locurile astea. Toate celelalte fusese răvânate, iar biserica nu mai era de mult. Și el a pictat una pe dropie. Minunile lui Hristos pe creastă, pe mustățile de pene lungi și pe gușe, pe aripi, patimile și punerea în mormânt pe una, pe cealaltă aripă, înălțarea la cer. Asta se echilibrează, cică. Ce pui în mormânt cu aripa stângă, înalți spre cer când dai din cea dreaptă. Și invers, ce înalți pui în mormânt, moare de apă cu cupe. A făcut dropia biserică și i-a dat drumul pe câmp. A alergat toată ziua după ea să se roage. N-ați văzut cumva biserica mea? Întreba pe toată lumea. Într-o zi a zărit pe unul trecând cu ea, atârnând la brâu, însângerată. Eu am însă catedrala mea. Cine mi-ar putea îmbușca? Și cum să-și o atârne la brâu? Că eu a scoate atunci capul pe fereastră și aș răgni să mă pomenească. Ucigașilor! Ia să vedem ce mai scrie pe icoane. Dacă mi-a slăbit vederea. Te rogi atâta timp să ți se arate Dumnezeu și când ai ajuns lângă El, nu-L mai vezi. Uite, dacă strâng ploapele, nu se prinde nimic de ele. Doar aerul se lasă prins ca o oaie. Mi-e și milă de el cât e de blând și ochii peste el se desfoaie. Ghimpe pe arici unui scai, țip de sete după sfânta lână. O, scaiul care și-a pierdut oaia pe gură de rai, cine-l mângâie și cine-l îmbună? Doamne, Tu ești oaia mea cea rătăcită. Fără Tine mă simt nepereche. Ia-mă în coadă prin lumea Ta infinită, ori măcar în luna cea din ureche. Aici, la altar, rugăciunile se aud mai ușor. Sunt urechi sfinte pe aici și înseamnă că plângi chiar în ele. Uite, de pildă, icoana asta. Să dau lumina mai aproape. E goală. Numai rama. Pictorul n-a mai apucat să o facă. S-o fi întâmplat ceva între timp. Între timp întotdeauna este loc pentru ceva. Și aici altă ramă goală. Pictorul a orbit între timp. Or știu eu, nu există nimic pentru rame și el le-a lăsat goale. Să nu existe nici măcar o aureolă. Uite, dacă îmi strâng sufletul, nu se prinde nimic în el. Oricum am ajuns departe, foarte departe, cel mai departe. O mai fi ceva? Arborii cresc, le dau muguri, le pică frunzele și se întreabă: o mai fi ceva? Oamenii iubesc, stau de vorbă și mor. O mai fi ceva? Morții tac, scrutează veșnicia și tac. Lasă iarba să-i facă optimiști până toamna. Atunci mor din nou peste moartea lor veche, grămadă. Și tac, tac, tac. Oricum am parcurs un drum lung și am ajuns la altar. Nu trebuie să ne descurajăm numai dintre atât. Lumânarea trebuie ținută mai departe, ca și când totul ar

0: mânecuit pereții până aproape de cupolă. A mai rămas doar acolo sus o fâșie îngustă să urc pe schelă. Oh, începe să miroasă amir. Deasupra pământului păcătos e un strat gros de un de lemn care ieși la suprafață ca un de lemn. Oare eu aș putea să dorm pe un de lemn? Să ies deasupra de tot și să mă prăjesc la infinit. Lumina asta aprinsă, dacă în jur e cineva treaz, mă duc și îl rog să închidă ochii. Dacă în apropiere se află vreo sentinelă, o forțez să încheie pace. Dacă sub fereastră e o floare înflorită, mă duc și o privesc până a doua zi de dimineață. Stelelor, n-am ce le faci. Am calculat că aș putea dormi normal peste 1.000.000 de veșnicii, când s-ar putea produce o eclipsă universală. Dar n-am ce face treaz până atunci. Ia să mă apuc de lucru. Există o voluptate și a epuizării. Ce extraordinar trebuie să se simte lămâia bine stoarsă. Iată, sunt stoarsă de tot. M-am risipit în eter. Am acrit toți aștrii. Ziua asta până în străfunduri. Pământul stors printre degetele noastre oftează și el de plăcere. Sunt sleit de istorie, de geografie, de geologie, de suflet, de tot. Nu mai există mâine. Sunt stors definitiv. Ia te uită, aici pe zid e pictat martiriul Sfântului Sebastian. În sfârșit un om fericit, cu trupul sfârtecat de săgeți, care și-a luat soarta în propriile mâini, în propriul trup, în ochi, în inimă, care și-a luat soarta în proprie inimă. Deși distanța de la care trag păgânii e cam mică, nu e voie să ochești un sfânt de la o distanță mai mică de 3 metri. Nu e uman. Omul e fericit că suferă, dar nu trebuie să se întindă prea mult coarda. Nu e uman, păgânilor! Acum sfânt de Sebastian ar urma să-i gonesc pe Mișei până dincolo de turlă, să te desleg de copacul ăsta nenorocit, să-ți ung rănile și să-ți spăl picioarele. Așa ar fi drept. Numai că nimic nu stă în puterile mele. Cu toate că eu sunt viu, iar ei sunt morți. Știi ce pot să fac eu ca un viu? Stau aici și să plâng. Și după câte văd, nu e nici măcar iadul. Suferința în afara iadului, nu știu dacă e primită. Se poate suferi și în afara iadului? S-a dat drumul, s-a generalizat. Oricum, tot o să te desleg până la urmă. Alții la rând. Și tu, Sfinte Sebastian, să n-ai grijă. Sfinții sunt ocrotiți când sunt mutați în altă parte, cum se întâmplă, sunt luați cu tencuială cu tot. De oameni e mai greu, fără tencuială. Eu am plecat singur cu tencuiala mea. În cer, caut peretele. Peretele! Auzi, preasfinte! E acolo sus! Dumnezeu mi-a făcut semn de sub cer, semn discret, să nu observe restul lumii. Eu naiv credeam că e ca de obicei vreun fulger și mă pregăteam să intru în pământ, fiindcă de câte ori am fost fulgerat, am intrat în pământ. Cărbune, să-mi treacă electricitatea.
1: Pe data asta, el însuși. Urmează.
0: Gândesc mai departe, discut cu sfinții, dau din cap normal, dar
1: mi-a făcut semn.
0: Gestul a fost consumat și nu știu ce mă așteaptă.
2: Uite și o piatră foarte albă.
0: Ia să negresc. Moi în fum globul pământesc. vorbe pe pereți. Oh, s-a stins lumânarea. Fumul, ceara și ei, în sfârșit. De atâta timp strig la paznic să mă aducă. Mi-ar mai trebui, da. Dacă e să fac o treabă solidă, un car, două, de... Ia să mai încerc o dată.
2: Hei, paznice! Paznice!
0: Dar de unde? E surd. Nu m-au auzit niciodată, iar eu... Nu credeam că există pe lume un oameni atât de surzi. Chiar discutam cu primul sfânt din Pronaos. M-a ținut lângă el o săptămână. Îi plăcea mirosul cerii, îl gâdila. Bum, fum, zice. Unde l-ai găsit? Îmi face bine, deși n-am voie să-l trag în piept. Poate face ceva și pentru surzii ăștia, i-am spus. No, zice, tot ce putem face e să-i punem pasnici. Eu veneam din urmă, din nimic. El venea tot din nimic, numai că peste el apucase să sufle și se vede. Dezastru trebuie oricum să se întâmple. Cerul ajunsese atunci la un asemenea grad de sfințenie, încât orice ai fi făcut, mușcai din ceva sau mușcai din nimic, mișcai un deget sau nu mișcai un deget, era păcat capital. Facerea primului om a fost semnul decăderii totale și absolute a cerului. Victima voinței noastre de a ne naște orbi, surzi, betegi, oricum, numai să ne naștem cândva, peste 1000 de ani, peste 2000 de ani, oricând, târâși, grăpiși. Noi eram pe acolo, veneam din urmă, din nimic. Noi l-am împins din umer, noi i-am căscat gura cu dinții strălucitori și l-am învățat pe acest copil al pământului: mușcă și declanșează atomismul ceresc. Din cauza asta, uite ce pasnic am.
2: Surdule! Unde e surdule?
0: Trebuie să mă descurc singur. Țin lumânarea aprinsă doar jumătate din timpul necesar a arderii ei. O sting. Cealaltă jumătate de timp o țin stinsă. Să ardă stinsă, să ia fume pe sfinți în gând. În jurul flăcării plutește posibilitatea stingerii ei. Bun. Acum o aprindem la loc. Economisim și noi cum putem, pentru că nu pot ajunge în fața lui fără o lumânare întreagă în mână. El stă pe nori. Sunt nori de bună calitate care îl țin. Sunt nori care nu plouă când vrea el să fie secetă, ca un potop uscat. Veverițele sărind de pe o picătură pe alta urcă prin ploaie până la coroana norului întunecos. Așa aș vrea pe gândurile mele să mă urc până sus de tot, unde e posibilă liniștea, pentru că viața și moartea s-ar întâmpla mai jos de mine, ca ploaia sub nor. Dar așa trebuie să o iau din piatră în piatră. De o viață întreagă îl caut. Unde ești, chimiță? Că tu m-ai legat la ochi și nu pot să spun decât așa, ca un copil. Unde ești, chimiță? Și albinele lumânări îmi sunt pe terminate. În biserică picură albine care trăiesc cât ar arde o lumânare. Oiele sunt fericite. În viața asta de o șchioapă, ele continuă să facă miere, plus o lumânare pentru viața albinelor viitoare. Sfinții încearcă să se scuture de microbii morților aduși aici. Microbii morților sunt aduși aici? Microbi care se refugiază pe sfinți în nebunit și ei de rău pe care l-au făcut. E o foială pe pereți. Toți își scutură pulpanele în timp ce lumea plânge, iar mortul îi se pun întrebări. De ce te-ai născut? De ce ai trăit? De ce ai murit? Simplu ca bună ziua, răspunde mortule. Mai iute, mai iute! Ai un minut pentru fiecare întrebare. ușe și s-a retras tot în lacrima din colțul ochiului stâng uitat acolo de-al altăieri. Deci mortul tace și ceasul face deodată BAM! Și se dovedește a fi clopot. Și lacrima mortului se sparge și microbii se înfig și mai adânc în sfinții care încearcă să se adapteze la situație și tencuiala începe să se macine. Și eu, ce trebuie să fac eu la toate acestea? Moartea mea e în legătură cu mine. Doamne, ce trebuie să facem noi ceilalți? Cei mulți, dar ceilalți, după ce tu le-ai făcut pe toate singuri, ce ne-a mai rămas și nouă celor de pe fundul lucrurilor făcute? Te-am putea cel puțin ploa înapoi măcar potopul, să-l aruncăm în sus în 40 de zile și 1 miliard de nopți, pedepsindu-te pentru toate păcatele tale, sau să-l ningem și să zburăm călare pe câte un fulg spre stelele lacome de ninsoare și să te troinim în hibernare ca înainte de facere și să-ți dăm prin gând ca niște avalanșe prin vis și să ne gândești pe fiecare în parte de la început și să te răzgândești de la început și să nici tu ne mai faci, să ne lași în pace, să ne lași în pace, să ne lași dracului în pace, Doamne!
3: Na, Schel, ce-i cu lemnării asta? Aha, da, să-mi aduc scuie și să le dau jos, da?
0: Dar cum mai pâlpâie lumânarea asta? Oh, deși mai avea puțină ceară.
2: Hei, paznice! Paznice! Hei!

simt lumânarea mai mult stinsă. Suflu în ea. Suflarea mea o încălzește și scoate un fel de avor subțire care se depune pe pereți. Dar și avea putere să duc până la capăt această ctitorie. Nu mai e chiar așa de mult. Sunt aproape de săgeata înălțată ca un deget care are ceva de spus. Ce-o fi având de spus? Dacă nu te dor pleoapele când le închizi, dacă nu-ți zângăre genele ca două cortine de suliță otrăvite, dacă nu te strânge întunericul în fiecare seară ca o ușă care-ți prinde mâna, apoi glezna, apoi gâtul, dacă nu te otrăvesc dinții când îi înghiți, de câte ori tragi aer în piept, punându-i la loc când oftezi într-un veșnic box cu infinitul, nu mai termin. Lăsați-mă să cobor. O biserică mai neagră decât asta nu mai pot face. Așa că nu vă fie frică. Încet, încet, să mă țin bine de schele. Scările, repede, scările. Cine mi-a furat scările? Cad, cad, cad! Mă întorc jos la temelie, adânc, lângă sfinții părinți, care nici ei n-au înțeles mai mult decât că sunt sfinți părinți. Mă lungesc lângă ei, îmi trag o lespede până peste cap, una veche, cu scrisul cam șters, de nu se mai deslușește nimic decât o înșiruială de litere care, oricât s-ar căsni, nu mai pot face niciun cuvânt. Și va fi mai bine așa, că o să fie liniște și nu o să mai deslușească nimic. Un pas și... Dar ce-i asta? Plutesc. Deci nu cad. Nu se poate. Am dreptul la prăbușire ca orice corp. Ca orice corp viu când cade mort. Ca orice corp mort care cade și nu învie. Înseamnă că e timpul să mi se arate. Doamne, sunt aici, în vârf. Bucuros, tocmai în vârf, unde de obicei plutești tu. Eu ți-am făcut fum după puterile mele. Încalecă pe el și mi-te arată. Iată, iată, merg în fața ta și-ți spun: vreau să-ți vorbesc. Iar tu-mi răspunzi: vorbește. Acum eu te întreb așa: ce mai faci, Doamne? Ce mai faci, Doamne? Ce-ți mai fac icoanele? Că tu ai un milion de icoane vechi, pictate frumos de meșteri iscusiți, care te arată într-un milion de chipuri, ba un munte, ba o apă, ba o pâine. Și eu am venit să te văd într-un singur fel. Și-am luat-o de jos în sus. M-am rugat de toate pietrele, de toți sfinții. Am crezut în toate lucrurile, în firide și ocnițe și în crăpăturile lespezilor. Mi-am suflat sufletul pe toți pereții să mă pot urca până aici. Doamne, am venit să-ți mulțumesc pentru fum. Acum, parcă m-aș întoarce. O fi nimerit vreunul, știi, să nu creadă că până și Paracliserul. Numai că unde ar fi dispărut? Îmi gropisem niște schele. Schele! Nu puteam să mă urc pe pereți. Și uite, calc în jos și alunec în sus. Și tu nu te vezi în afară de mine, căci nu mai ai nimeni mai sus decât mine. Iar eu plutesc, Doamne, pe nori ca tine. Și nu mai pot să cad ca și tine. Lumea e de-a dreapta și de-a stânga mea, iar eu sunt în mijloc. Atunci Eu atunci îmi pare rău și de mine. Și mucul ăsta de lumânare, ultimul, să văd dacă mai e bun de ceva, să-l apropii de anteriul ăsta ponosit. Așa. A luat foc. Parcă sunt un rug aprins. Luminez ca o aureolă. Mucul de lumânare o
de sufletul meu.

Ați ascultat Paracliserul de Marin Sorescu. Distribuția a fost următoarea: Paracliserul, George Constantin; Pasnicul, Valentin Teodosiu; în alte roluri, Liviu Crăciun, Ștefan Hagimă, Sergiu Demetriad, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Pia Popescu și Veronica Ioniță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Hei, muma păturii, muma românilor, ce stai ca un zbârcioc sub tufă? S-ar fi aflând, zice-se, pe aici o pasăre de mirare. La ea ții ochiul, dă zvon ca un tulnic, cobește sau prorocește.
1: Molcom, moțule, molcom, cu spăriem și cu păcat. De asta să nu te apropii fără numai cu hire de grâu mândru în palmă, că tare frumoasă și înaltă.
0: Da, da, mă gândeam eu că trebuie să fie cât omul. Toată lumea despre ea vorbește. Cum că ar începe să se întâmple ceva, cum că ar da de veste pentru ziua județului din urmă.
1: Stau de pază că poate s-a întâmplat ceva cum n-o mai fost pe aici din vremea poveștilor.
0: Dar eu cred că pasărea s-a așezat aici lângă muntele bătrânii numai ca să ouă. E, ce-mi văd ochi? Muma păturii cu carabină. Dar ce, voiai să o împuști sub subțoara stângă ori sub limba măiastră?
1: Ei, că tare ți-i deșagă, moțule. N-am eu gloanțe pentru gaie de noroc.
0: Păi dacă-i de noroc, s-ar zice că pasărea se cheamă Sfântul niciodată. Măicuțu, noi moții suntem neam fără noroc. Așa e scris și de asta nu scăpăm.
1: Cu carabina mă apăr de căpcăunii de jandari, că ne prăpădesc cu zâle. Pentru ei mulgem vacile, pentru ei cosâm costișile, pentru ei măcinăm ce brumă ne-a mai rămas. Dar ia aminte, bădiță, ia aminte ce-ți spun. O venit amut pasărea și ne-i zbăvi.
0: Așadar, tot uitându-te la ea, te-ai dumirit?
1: Vine lume, bădiță, lume din multe sate ca să se uite la ea din desiș. Și nu îndrăznește nimeni să o strânească din locul ce și-o ales. Bun loc, că de acolo noaptea vede toate stelele și ziua tot ardealul, iar dumneai n-are somn niciodată.
0: Ne o fi pajură, măicuță.
1: Ce pajură, bădiță, că cunosc eu pajurile, nu, bădiță? Pe aici n-a văzut nimeni pasăre ca asta. Dacă n-ar fi așa înaltă până la umărul voinicului, aș mai zice. Și dacă n-ar sta cum stă, de săptămâni stă dumneei așa și să uită nemișcată. Câteodată cântă sau cheamă din tulnic.
0: Poate-i fată, măicuță.
1: Bacă nu, că trebuie să fie fișor altfel. N-ar cânta tătii fetele cum cântă. În pădure toate păsările dorm, numai una n-are somn ca să se facă om.
0: Măi, măi, mare drăcie, ia hai să o văd și eu.
1: Dacă vrei să te mire pasărea, urcă numai spre dreapta. Ține-o ață până în tufa de sânger.

să rămână și coroiatul plisc. Pasăre fără somn, mare și nemișcată ca o troiță ești, să rămână și închinare până la pământ. Dacă n-ar fi cu supărare, ți-aș pofti bună dimineață și la mai mare. Cum îți veni să stai aici de pază 9 săptămâni? E cu adevărat de mirare. Alte păsări se mai purică, ori se scaldă nisip. Numai tu ești năzdrăvană, fire împetrită cu duh ducăuș, și stai cu ochii țintă la furtunile din împărăție. Chiar om gândești să te faci.

0: drăguțelor, drăguțelor, să știți că astăzi la apus de soare aia Gaia se face om.
1: Eu aștept aici să văd.
2: 9 săptămâni pasărea o tot dat freamăt ca din tulnic de aramă. Poate să fie pentru o primejdie sau pentru izbăvirea noastră a tuturor. Eu cred că în curând o să ne treacă pe sub nas multe blesteme și trădări și oarecare jale și oarecare foc. Și mai cred că tot ce se pregătește n-o să fie de adică. Noi băieșii care trăim acolo sub pământ cunoaștem că ceva se încumetă în zare. Că am fost puși la muncă și mai grea, să măcinăm piatră zi și noapte, tot aurul spălat, iar drumul peste munte. Vrea stăpânirea să istovească munții de grabă.
3: Iar s-a încercat.
4: Hei, aici duce drumul la Abrut?
5: Dar dumneavoastră de unde veniți, domnul jandar?
4: De la Bucium. Dar pe unde duce drumul?
5: Pe unde a dus întotdeauna. Mergeți numai până la Abrut?
4: Nu mai, dar n-ai răspuns.
5: A, nu. Dar ce-a greșit omul ăsta, Mocanu, ce-l duceți legat?
4: Te-l cunoașteți? Nu vrea să spune numele.
5: Păi cum să nu-l cunoaște?
4: Hei, cum îl cheamă?
5: Ca pe mine. Dar ce-a făcut?
6: A căzut în gurșnadiecilor, care a țesă și l-au pus păcatele să ridice cuvânt împotriva rânduierilor. Yeah. A dat strigăt în țară că lui de omorul nobilii să iartă 77 de păcate.
7: Domn capitan, domn capitan, o să fac bureți în beci. Dar eu nu m-am gândit la nobili. C-am zis numai, cine omoară un păianj?
6: Eu nu sunt capitan, mă, eu jandar de rând.
7: Tu jandar de rând? Eu n-am nicio vină.
6: Vrei să vezi-o de acum patru puști? Eu nu jandar de rând, eu scăprar.
3: Ei, viață, ce-ți făcut? Auziți?
4: Cheamă moții cu tolnic?
3: Ăsta-i ceasul rău, nu-i tulnic, domnule căprar. Pușcați pasărea aceea și încă de grabă, că de unde nu până duminică să face om. N-ați auzit cum îndeamnă chetrele la răscoală?

0: Când îți vedea pe maica precișta știrbă în haine de jandar și cu pene de cocoș, s-a face și pasărea om. Auzi, nu știți vreo româncă, fetelor?
1: Ce?
0: Uitai să vă întreb. Se caută o doică pentru purcei nobilului Teleche. Haideți, mă!
2: Muma pădurii, muma noastră, muma românilor de 100 de ani, tot ține postul mare pentru săraca inima noastră. Și nu mai putem rosti vorbe din vorbele tale, când dosul lor zic jandarii că ascundem altele și ne leagă în furgi la piatra arsă. Să nu zici maică, să nu zici paianjen, că zici grof. Să nu zici iarbă, că zici iarbă de pușcă. Să nu zici mi-e foame.

0: văzut pe capitanul moților.
1: Da.
0: Așa, să nimeresc un singur glonte pe cei doi jandari. Cu tine mă cunun când mă întorc. Acum nu se poate că încep săptămânile de foc.
1: Bine, bine, numai e să vreau și de-i vrea numai de mi găsi.
0: Ei vrea dacă ghicezi de unde ești?
1: Da.
0: Tu ești montariță din Albac.
1: Numai că nu-i de mirare că m-ai ghicit după gurguiul opinților.
0: Moțule,
2: da.
0: Hai băieșule, hai, veniți după mine.
1: Oh, cine o fi fost?
3: Ca un braș
1: înalt, înalt ca tulipul ăsta. Da.
4: Pe tine te-a sărutat.
1: Da.
4: Și vouă vă arde fața ca de urzică.
1: Mie ca de soare.
4: Fetelor.
1: Da?
3: Ce?
4: Fetelor.
1: Ce?
4: Pasărea.
1: Pasărea?
4: Nu-i.
1: Nu-i?
4: Pasărea. Nu mai e.
1: Pasărea. Pasărea fără somn.
3: Unde-i pasărea?

0: Uite ce arcă am fi.
1: No, hai, lasă, lasă.
0: Să mă aștept.
1: Hai să mergem. Să mergem că-i târziu.
0: Da.
2: Ergi.
0: Ce-i?
2: Ergi-che. Ți se întind genele de somn, nu-i așa, da. Ergi?
3: Lasă, e supărată, Ergi.
0: Cum
3: a sărit Sandra din Temirce. Să ne trăiești, Ergi. Mărițo, să ne trăiești.
0: Uite ce, ia hai plecați odată. Că vă zboară musculițele de vin în preajma gurii ca la cepul buților.
4: Ah, dar aș pe băratul cu grădinița pe piept și tronul deschiat ca un ciubăr gol pus la soare.
1: Auzi, zic moții că Avram Iancu, minunea din Vidra, e capitanul lor. Se laudă moții că într-o zi o să ne toace la cap. Pe noi, zic moții că ei s-au juruit împăratului. Auzi, păpușii de paie, se agață cei de zeneacă și de un pai. Moții au prins o claie întreagă.
3: Zice Iancu că fiecare valah e un munte. Ai, multe vorbește Iancu, cel cu săritura neașteptată, dar el nu știe ce zicem noi.
5: Ergi, că fată mândră și frumoasă, joacă furisitor, joacă pentru jandarmii care ți apără cărciuma de focul și grindina moților.
4: Joacă, Ergi, ca o volgură de pe pustăie.
0: Da, ce cărciuma, voi mi-o apărați în loc de plată, cum s-ar zice. Dar asta nu se mai prinde.
3: Adu vin, Ergi, adu vin în cizmulițele tale. Oh, cum ți-aș mai bea căldura și tinerețea.
0: Gata, plata, plata și afară.
3: Mâine, Ergi, mâine, că astăzi suntem grăbiți.
0: Așa spuneți mereu.
3: Astăzi trebuie să prindem pe Avram Iancu.
0: Ce?
3: Băiatul cu ochii vineți de la Vidra. Ia uite ce scrie aici.
0: Ce?
3: S-a pus preț nobil pe capul lui. 1000 de zloți. Iancu trebuie prins. Numai așa vom avea pace. Cine îl prinde sau cel ce va da ajutor să fie prins, își umple buzunarul, că poate să tot bea de-acu până la anul.
1: Ianuș, bate un cui.
3: Da, bate acolo. 1000 de zloți pe capul lui Avram Iancu. Ia uite chipul cu căciula ca un coperiș de paie. Nici drept, nici sucit. Pe un bordei de la Prisaca Zlatnei.
0: Ia gata, hai, afară.
1: Hai răbdare, Ergi. Hai răbdare că plătim noi.
0: Plata și afară, v-am spus.
1: Bine, hai să mergem. Închide cârciuma, Ergi, că e târziu. E târziu, Ergi.
3: Închide bine zăvorul, Ergi, să nu-ți intre vreun priculici sub sol. Multe vede luna, mă, Ghiuri, mă, prin ferestrele oamenilor. Fete dezbrăcate ca argintul, preotese de aur, tinere ca
4: noapte bună, Ergi.
0: Noapte bună,
1: Ergi.
0: Avram Iancu, băiatul cu ochii vineți, ăla le-e nădejdea moților. Parcă minunea de la Vidra o să sară tocmai în groapa lupului. S-o ștergem încă de multe ori la gură.

0: O mie de zloți. Zocă-i prea puțin.
1: Cine? Cine?
2: Miroase a pipă ungurească. E fum. Să-mi tai cu briceagul. Deschide fereastra, fetițo.
0: Da.
2: Să intre stelele. Aer, fetiță, aer. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu aia. Cealaltă.
1: Ce? Ce mica nimică să fie asta? Un cal.
0: Va să zic că nu de ceață de pipă ți era, ci ca să-ți ai calul la îndemână.
2: Pentru cine așterneai, fetițo?
0: Pentru cine s-a nimerit. Ca aici se întretaie răsăritul cu miază noaptea.
2: Ți-e vorba mai îndrăzneață decât inima.
0: Ce poftește, domnul Moț? Cămăria ta par și domn un pic, dar și Moț.
2: Da. Cum te cheamă? Ergi sau Băji?
0: Ergi, Băji, tot un drac.
2: Ai vin de piatră, Băji?
0: Acum ai nimerit-o chiar așa cum nu-mi zici.
2: Repede, Ergi, sunt grăbit.
0: Ei, doamne, că noi porni cu noaptea în cap, domnule Moț. Mai are calendarul zile. Pe Maria ta, cum te cheamă?
2: Repede, Băji, vin de piatră că mă grăbesc. Dacă-s Moț, de ce-mi spui Maria ta?
0: Pentru că ai ceva în dumneata că trebuie să-ți zic Maria ta.
2: Află că numele ce mi l-au dat părinții a fost ca un dinte de lapte. L-am pierdut încă de când eram copil. Eu sunt Moțu, Ergi. Moțu, fără nume.
0: Fără nume pentru fetele proaste. Dar în gazete Maria ta și pe foile jandarilor ai nume. Și încă ce nume, ca un steag. Ia uite acolo.
2: Și ce scrie? O mie de zloți?
0: Da.
2: Pe toate porțile abrudului s-au bătut foi de-astea roșii, ca în vreme de boleșniță. Parcă în fiecare casă ar fi un bolnav de care să te ferești. Hai, adu vin, adu vin, adu vin. Așa, roade murgule fânul și florile fetii, că n-am o văz. Dimineață trecem prin Belgrad și-ți dau din iezile împărăției. Da, și patul... Bun, alb ca laptele.
0: Poftim. Da, să știi că am călcat porunca primăriei.
2: Ce poruncă, Ergi?
0: Nu e voie să dăm niciun fel de băutură moților, că e răzmeriță. Și tare mă încurcă orânduielile astea. Dacă mai ține mult, ajung la sapă de lemn.
2: Ascultă, astă seară au dat pe aici jandarmi unguri.
0: Da, numai ce plecară. Patru. Ianoș, Simon, Ghiuri și încă o dată Ianoș.
2: Și... ce-au făcut ei pe aici?
0: S-au fiert câte și patru în mare petrecere. Au băut și au jucat cărți. Pe urmă iar au băut și iar au jucat cărți.
3: Și-au jucat mare?
0: Foarte. Ziceau că cineva e ca și prins. Și atunci Simon a jucat pe capul oluia de zicea că e ca și prins.
2: Sunt mulți? Jandarmi? Păi sunt mulți jandarmi unguri aici în sat? Ia zi.
0: De asta să nu mă întreb, că eu sunt unguroaică. Și nu știu.
2: Așa e, drept e, drept e. Așa-mi place. Așa răspuns înțeleg și eu. Dă-i ascultă, din ce parte bate vântul astăzi, peste hornurile și fumurile abrudului?
0: Asta vrei să știi, ca să nu te poată urmări copoii?
2: Nu, Ergi, nu. Te întreba numai așa, ca să nu tac. Mai ales ca să-ți iau glasul.
0: Da, știu că ai o sete. Păzește-te să nu mă bești pe mine din greșeală, domnule Iancu.
2: Da, e adevărat că semăn cu Iancu. Am mai spus-o și alții. Dar cu capul meu nu se câștigă nici jumătate din presul trâmbițat. Dar nu faceți de frămânți, nu sunt eu.
0: Maria ta, am auzit că și Iancu poartă în breu fluierul la stânga. Ia-l cățel. Uite.
2: Stai.
0: Și pistolul la dreapta, ia uite.
2: Da, se poate, se poate. Dar ce are face asta? Sunt pe semne ca și el, născut sub zodia gemenilor. Unul din cei doi gemeni visează și cântă. Așa. Celălalt stă la pândă și făptuiește. Nu sunt eu, Iancu. Asta ne-a nimerit-o. Pentru Iancu viitorul e tulbure și drumul nesigur. Am pornit și eu pe un drum tulbure și spre un viitor nesigur. Și uite, am ajuns în cărciuma asta. Pot să o iau iar înapoi, cum pot să și merg înainte. Tu ce crezi, Ergi?
0: Da.
2: Ce spune ție inima când te uiți în ochii mei? Să mă întorc sau să merg înainte?
0: De Iancu puțin îmi pasă. Nu o să de el foc chiar sprâncenelor mele. Întoarcă-se sau meargă înainte. Dar Maria ta să rămâi până dimineață. Și dimineață să mă întreb din nou ce să faci. Iar mâine spre seară vom hotărâ.
2: Vezi, Ergi, când se întâmplă să beau 3 pahare și când stau lângă o fată mare, mă cupleșește totdeauna nu știu ce amar. Și se iscă în mine o văpaie așa cât casa. Iar înăuntru se ivește ăla care cântă.
0: Ce bine.
2: Și atunci, în loc să mă întorc sau să merg înainte, sunt ispitit să stau locului. Sfatul tău nu e rău, nu? Numai că sfatul tău m-ar rupe în două. Și sunt destul de rupt și fără sfat. Acum îmi scald numai puțin inima în pahar și pe urmă pornesc. Ca să se ivească în mine celălalt, ăla care stă la pândă și ține mâna veșnic pe pistol. Cât plătesc?
0: Nu,
2: cât plătesc?
0: Nu, încă nu. Cu căciul asta parcă iar ești Iancu.
2: O, dar mare dragoste l-au meleagurile astea. Fetele, fetele, tot la Iancu visează, și unguroaicele și româncele. Ce n-aș da să fiu eu Iancu, oh.
0: Mai treci pe aici, măria ta.
2: După cum o hotărâ calul. Dar mă bate el, n-ai grijă. Știi, am mâncat fânul din perna ta și o să tragă de acolo la hanul tău.
0: Cum ți-i numele, măria ta? Iesus Maria! Ce-a fost? De ce ai tras în foaia de urmărire de pe ușă?
2: Ți-am suflat cum mă cheamă, Ergi. Aici, în munții ăștia, eu sunt stăpânul. Nu se cuvine să atârne foile alea de urmărire pe toate ușile și porțile. E păcat mare, Ergi. Și o rușine. Nu se pune preț așa mic pe capul soarelui. Chiar dacă soarele nu e decât soarele moților. Ce?
0: Ia, Maria ta, vin jandarii.
2: Ergi, fii fată deșteaptă până la urmă. Ai prilejul să câștigi 1000 de zloți, nu? Poți să ajungi, doamnă mare, la Buda.
0: Maria ta.
2: Eu cred că de nu veneau, tot rămâneam la tine până dimineață. Și ce să le spui? Spune-le că pot să mă ajungă pe drumul către Sibiu. Dar să se grăbească, să nu piarză vremea. Că altfel la întoarcere îi dezarmez ca pedeapsă.
0: Da.
2: Ba s-ar putea să le dijmuiesc și capetele. Ha, ha! Noapte bună!
0: Noapte bună, Iancu, Maria ta. Ce doriți? Ce căutați?
3: A fost Iancu aici?
0: A fost.
3: Și te-ai tăvălit cu el în pat?
0: M-am tăvălit.
4: Cu valahul!
0: Valahul și-a plătit vinul, nu ca voi.
3: Are fata duhul agoniserii. Și ce ți-a mai plătit?
0: Să vă fie rușine, sălbaticilor. Că de-ar fi după voi, m-ar scoate în curând cu toba la licitație ca pe o lițarnică. Și o scrântită care și-a prăpădit averea cu toți derbedeii.
3: Pe unde a fugit?
0: Pe fereastră.
5: Pe fereastră.
0: Acui pe drumul Clujului. Și când s-o întoarce, spunea că o să vă dezarmeze. Și o să rămâneți de râsul a tot vileagului.
3: Vorbește aiurea, fata Ergi. Biata fată, i-am stricat socotelile.
6: Cu atâtica ploaie nu se răcorește nici măcar o văduvă.
7: Dar eu știu că numai de rușine o spune. Și mai știu că și pe urma lui Iancu tot fată mare a rămas.
6: La noi nu se uită și domnii nu se îndură.

0: Am convocat aici la Sibiu Comitetul Național Român. Domnilor, punem la vot prin ridicare de mâini propunerea. Da. Iarăși toți în afară de domnul Avram Iancu.
1: Obstrucție!
0: Unii o fac cu pleava cuvântului, alții cu tăcerea. Propunerea a fost primită. Domnilor, cine mai dorește să ia cuvântul?
2: Eu, domnule președinte.
0: Domnul avocat Duhu.
2: Domnule președinte, domnilor delegați, după toate veștile din toate părțile, împărăția trece prin vremuri tulburi, ca să nu zicem deosebit de grele. Grofii s-au răsculat împotriva împăratului. Le cunoaștem scopurile, să nu ne dăm amăgirilor. Eu cred că mai înainte de a tălmăci în cuvinte dorințele poporului românesc, se cuvine ca acest comitet național să asigure încă o dată pe majestatea sa împăratul de toată credința pe care nimic nu o va zgudui și nimeni nu o va clătina.
3: Domnule președinte, să fie cu iertare, aș vrea să spun...
0: Încă o clipă, părinte Păcală, încă o clipă, pe urma ai cuvântul. Din solia ce o trimitem la înălțatul împărat, sunt de părere să facă parte aceleași luminate fețe vlădicești și aceiași oameni cu știință de carte care au mai fost și care cunosc meșteșugul greu și anevoios de a stăia drum până la treptele tronului.
3: Mai nimerit ar fi ca trimiși odată ajunși să-l întrebe pe înălțatul împărat dacă el e cu adevărat împăratul. Umblă anume zvonul că slugile poartă aceeași barbă despărțită în două ca monarhia. Păi dacă cel întrebat din fața lor a răspunde că așa este, atunci trimișii să știe de la mine, de la popa Păcală, că acela nu-i împăratul și să nu se lase înșelați de năluca de împărat din fața lor. Păi atâta și retenie avem și noi să știm că împăratul e acela care, întrebat fiind de aceasta, îi va da pe trimiși pe scări la vale, căci asemenea lucruri nu se întreabă. Dar de unde să știm atunci care-i împăratul cu adevărat, de vreme ce atâția seamănă cu el și umblă să te înșele cu tot din adinsul, chiar în casa lui?
0: Părinte Păcală, părinte Păcală, o faci în râs sau într-adins? Ești popă sau sfetnic de șezătoare?
3: Grăind cum am grăit, nici n-am zâmbit, nici n-am plâns, cu toate că am spus lucruri vrednice de plâns, într-un fel ce părea a fi de râs. Eu din partea mea așa cred că de la Horia încoace niciun român n-a mai văzut pe împăratul și că nici una din soliile noastre n-a ajuns până la el, ci s-a oprit în fața unor făpturi asemănătoare lui de pe trepțile de jos.
0: Părinte Păcală, l-au văzut toți trimișii noștri, să lăsăm glumele.
1: Împăratul a fost văzut! Cine-o făgăduit să fim numai cu răbdare, că toată starea se îndreaptă!
3: Ei, vedeți, aici mi se pare că zace greșeala domniilor voastre care stați, dar nu cugetați. Împăratul ține cuvântul totdeauna și în toate împrejurările. Cum împăratul așa zis, pe care le l-au dezlușit în umbră trimiși noștri, nu și-a ținut cuvântul, e invederat lucru că acela nu era împăratul cel adevărat. Sau eu am dreptate că împăratul care a fost văzut de-ai noștri nu era cel adevărat? Sau aveți dumneavoastră dreptate? Și atunci spuneți că împăratul nu ține cuvântul, ceea ce nu se poate. Căci îmi veți îngădui să spun, cuvântul împărătesc e cuvânt împărătesc, drept, unul și fără de desubturi, nu schimbă cios la culoare, ci nici scăpător printre degete ca nisipul pe care îl scoți cu mâna din apă.
1: Să încedeze șezătoarea! Să continuați!
0: domnilor, să trecem, domnilor, la hotărâri. Dieta de la Cluj, care a votat Uniunea Ardealului cu Ungaria, nu prezintă decât vrerea îmbătată de drepturi feudale a celor 100 de baroni și grofi. Drept aceea noi, românii, cerem încă o dată de plină și neștirbită autonomie națională. Și fiindcă două solii la majestatea sa au rămas fără răspuns din pricina unor slujbași, vom alcătui o nouă solie care încă o dată să aștearnă luminatei sale fețe jalbele noastre. Domnule Iancu, poftești ceva?
4: Nu, nimic. Mă lăsai numai așa dus de alean. Și privind împrejur, m-am întrebat pe care chelie o să croncăne corbul.
0: Nu cu coasa însângerată vom intra în noul veac. Nu cu puterea și cu fapte negândite vom dobândi îndurarea celor de sus, ci cu purtare așezată și cinstind legile cu blândă omenie.
4: Da, și eu sunt de părere să așteptăm, să ne dea grofii certificate de bună purtare. Numai cât acele certificate nu vor fi scrise pe piele de câine, ca diplomele de doctorat ale domniilor voastre, ci pe pielea noastră de români schinjuiți. Să aștepte deci cu răbdare cei ce au piei de năpârleală.
0: Da, așa e, au fost omorâți în ciocnirile din urmă cu nobilii trei popi și țărani fără număr. Dar măcelul de la Mihalț și de aiurea, toate măcelurile din vremea din urmă, din vina voastră, acelor tineri și nesăbuiți s-au făcut. Răscândăriți satele și ațâțați focul. Iar focul e fiară fără minte.
4: Cine zgândără și cine ațâță? N-am auzit bine ce ați zis. De când la Blaj și aiurea v-am pus la adăpost cu 10.000 de moți din coase și din spate, am asurzit de ureche. N-am auzit ce a spus.
0: Domnule Iancu, dacă crezi că a sosit ceasul ca tinerii să ia cârma, poftim. Am 3 doctorate, unul peste altul. Dar dacă crezi că inteligența dumitale...
4: Domnule președinte, aici pe catedră vă șade bine. Aici nimenea nu vrea să vă ia locul. Conduceți dumneavoastră de pe catedră. Eu voi conduce de pe munte.
1: Te-a ales cineva conducător? Pe domnul președinte l-am ales noi toți, cu 100 de voturi.
4: Capitan în munți nu m-a ales nimeni. Capitan m-am ales acolo cu votul gorunilor. De mai multe n-am avut nevoie. Chiar și pe al meu l-am cinstit altuia. Domnilor, de 6 luni vă tot ascult. Dimineața povețile, la amiaz propunerile, seara sfaturile. Acum bate toamna la poartă. Care sunt roadele și foloasele? Și în ce mai putem pune nădejde? Ce ați dobândit cu măsura chipzuințelor și cu umilința cărunteselor dumneavoastră? Trăim în împărăția morților, domnilor, unde nu hotărăsc bunele cuvinți pe care v-ați adunat să le lăudați, ci poruncile sângelui care se apără. Eu vin de pe Arieș și pretutindeni, în munți și în voi, am văzut hambare arzând, cocoși în flăcări pe crucea caselor, am auzit cucuruzul pognind în poduri, în noapte am văzut stâni în vâlvătaie, sate întregi, numai scrum, mume scurmând în cenușe și pretutindeni am auzit strigătul sugrumat. Nu mai avem copii de dat spre spintecare, nici fete de măritat cu batjocura. Domnilor, sau punem pumnul în pieptul furtunii, sau pierim.
1: Ne facem de râs prin dezbinare. Se ridică copiii împotriva taților.
5: Așa pierd noroadele prin nerăbdarea tineretului.
4: Nu sunt eu acela care să mă dau înapoi de la închinarea în fața bătrâneții. Însă vedeți, dumneavoastră, sunt vremuri și vremuri. Ceasul lumii, ceasul care bate, ne încearcă puterile, nu înțelepciunea. Sub ceasul care bate ajung la drepturi cei care le cuceresc, nu cei care le cerșesc. Cu jalbele de până acum suntem cerșetori și nici măcar vrednici de milă. Nu se stă cu mâna întinsă în poarta vânturilor.
1: Vorbe de ambițios! S-a ridicat între noi un duh arzător și fără măsură!
4: Stau în fața dumneavoastră fără trufie, dar și fără sfială. Eu mă duc să-i strâng așa cum îmi place mie și cum cred eu că trebuie strânși toți semănătorii. Fac cetate în munții mei, cu moții de acolo. cu mumele și cu stâncile de acolo. Stă la pândă Buteanu în Zărand, Popa Balim la Turda, Probul la Iud, Bucur la Cricău. Să clădim prin luptă, să clădim pe oțel.
6: Lesne să spui, dar cu ce?
4: Sămânță de foc este pretutindeni. Foc e Accente Seber, la Blaj, foc e Roman pe Câmpie, Solomon la Hațeg. Și până acum nici eu nu sunt cenușe, acolo unde sunt.
5: Ar fi o provocare mai mult.
4: Provocare? Provocarea vine din partea celor la care ne rat satele de pe fața pământului. Eu voi procede la atac. Domnilor, nu mi-am ridicat glasul aici ca să vă dau prilejul de a mă dojeni, că nu cinstesc vârsta. Țin numai să spun că este ceva mai de preț decât viața. E neamul nostru, cel fără vârstă ca soarele, ca apa și ca muntele. Domnilor, dacă s-ar întoarce soarta, nu uitați că Avram Iancu vă primește oricând, cu brațele deschise, acolo, în munții lui.
1: Slăte mie că nu ne-au făgătuit și pensie,
5: da.
1: Blajinu!
5: Iancu să fie chemat înapoi! Da. Nu se poate fără el!
1: Nu se poate fără el!
0: Vă rog, domnilor. Domnilor, acest tânăr s-a ridicat împotrivă. Și nu înțeleg cum va mai putea fi înduplecat să se astâmpere. E timpul ca acest comitet național să fie deșertat de toate elementele nedisciplinate. Propun ca din Comitetul Național, cârmuitor al întregului norod românesc, să nu mai facă parte decât bărbați trecuți de 40 de ani.
1: Se primește! Se primește!
0: Domnilor, numai așa se poate lucra. Nu voi pune întrebarea dacă mai este cineva între noi care să nu fi împlinit 40 de ani. De mai fi cineva, nu mă îndoiesc că acela va părăsi singur sala. Așa cum în cele din urmă a avut și Iancu bună cuvința să o părăsească. Dați-mi voie să nădăjduiesc că de acum ne vom găsi în frățească potrivire de cuget. Împrejurările poruncesc cumpătare și chipzuială. Nu avem altă cale de urmat decât aceea unui nou apel supus și călduros către înălțatul împărat.
5: Nu!
1: Ce este? Jandarii!
7: Toți domnii să vă plească mânci!
8: Domnul Avram Iancu, să vină în față!
1: Iancu nu e aici!
5: Iancu a plecat!
7: Vă vom siri noi să vorbiți! Iancu nu mai scapă! Nimeni nu mai părăsește sala! În numele guvernului, declar arestat întregul Comitet Național al Românilor!
9: Nimeni nu mică! Al întreb! În alta adunare, eu încă n-am împlinit 40 de ani! Trăiască Iancu!
1: Trăiască Iancu!
5: Trăiască!

0: întâiul, al doilea și al treilea jandar m-au împușcat toți și le-au căzut în mâini. Bătrâni, femei și copii.
1: Boris Pășii. Ăsta?
0: Se spune el că se arată foarte viteaz.
2: Eu mi-am făcut numai datoria. N-am împușcat decât un câine.
1: Cu alte cuvinte, Hinger, ai fost laș că l-ai împușcat pe la spate. Iar câinele, cum îi zici, a fost un român.
2: Președintele Comitetului Național.
0: Câine!
1: Nu-l lovi. Aveți piciorul repede, n-am ce să zic. Când la Brut, când la Sibiu, când la Turda. Tot pe urmele Iancului. Dar v-ați repezit în prăpastie. Câtă ură. Și pentru ce? Fiindcă vrem și noi românii un petec de cer deasupra noastră. Luați-l de aici.
3: Mișcă. Capitane, domnule prefect, o cunună de fapt ai cules în 3 săptămâni. De la Brut la Iud, de la Iud la Turda, de la Turda la Cluj și mai departe. Cu cetele de moți ai dezarmat într-un iureș toate gărzile ungurești care țineau sub teroare și foc Ardealul. Totul se datorește bărbăției unuia singur.
1: Nu, cu încuvințarea dumitare, locotenente Graț, totul se datorește priceperii bunului meu sfetnic militar. A dumitare. Despre faptele moților mi-ar plăcea să auză însuși împăratul. Să afle maestatea sa care o strage în răsărit. Atâta vreau. Celelalte mi se pare la ureche.
0: Capitane!
1: Da.
0: Ăsta e Ilie de care ați întrebat și care s-a străduit cu osebire în luptele de la Huedin.
1: Care Ilie, mă?
0: Îl cu tun.
1: Ah, da. Zi așa, Ilie. I-ai băgat în răcor și i-ai micșorat cu un tun.
2: Măria ta, ia că făcui și eu ce putui, că numai odată trăim. Dar tunul nu era mare, că altfel nu l-aș fi putut căra. N-avea țeavă mult mai groasă ca un tulnic de-a nostru. Mă gândeam, ia că noi nu prea avem tunuri. Cum ar fi să le fur unul? Să ajungem și noi în rândul oamenilor. Și l-am furat în toiul luptei. Ardea încă țava de bătaie că l-am luat sub soară.
1: Ilie, fapta ta e vrednică de toată lauda. Nu trebuie să ți-o micșorezi. Tunurile atundea binerea. Te voi da drept pildă cetelor. Și vreau să te fericim și cu o răsplată.
2: Laudă-ți dăm noi, măria ta, în inima noastră. Cât despre mine, ce să doresc? Că dorința mea cea mai mare îmi era să te văd, așa cum te văd. Să mă las să cânt odată din fluierul acela care îl porți la brâu.
1: Uite, ia, Lilie. Ia, ți-l dau ție. Mulțumesc. Să cânți fetelor din sat, hai, ține-l.
2: Mulțumesc. Dar aș mai vrea ceva, măria ta.
1: Ia zi, Lilie.
2: Măria ta, să mă ierți, dar n-am încotro că mă tot îndeamnă inima să mai întreb ceva.
1: Întreabă, Lilie, întreabă.
2: Spun oamenii că n-ai fi născut din muiere, ci făcut din vulturi. Dacă n-ar fi fetele care tot cântă, în pădure toate păsările dorm, numai una n-are somn, cată să se facă om. Aș zice și eu, ia că așa vorbe, da?
1: Uriaș pe din afară, copil pe dinăuntru. E, mă, tu furi sub soară un tun aprins din tabăra nobililor și crezi în povești scornite pentru nevârznici. Băi, pruncule, eu sunt din Vidra de sus și am avut mamă cum se cade. Tata trăiește încă tot în Vidra. Și când se gândește la mine și adună lacrimile în năframă. Băi, Ilie, ia uite la mine. Semăneu a vulturi.
2: Same.
1: Băi, Ilie, tu ești fecior cu mintea întreagă. Spune fetelor să astâmpere, că de ajung să pun mâna pe erele fric șoldurile, de-or vedea atunci ei avea tot vulturi.
2: De asta mă pot îngriji și eu, măria ta.
1: Numai să nu-ți ieși din cuvânt.
3: Încă n-ai împlinit 25 de ani, capitane, și ai intrat în legendă. Alții se căznesc 80 de ani și nu intră nici măcar în istorie.
1: Legendele sunt morminte. Eu nu sunt încă la capătul drumului. Unde prind o legendă, o calc și o deschid ca un mormânt, să iasă din el capitanul cel viu.
4: Domnul prefect Iancu.
1: Cu ce vă putem sluji?
4: Locotenentul Schuller, trimis de comandantul trupelor imperiale, generalul Puchner de la Sibiu. Domnul general Puchner ține să vă mulțumesc din toată inima pentru ajutorul dat trupelor imperiale împotriva răsculaților.
3: Domnule locotenent, în cele rostite s-a strecurat, cred, o mică greșeală de informații. Domnul prefect Iancu a călcat și a zdrobit singur cuiburile de viesp. Trupele imperiale n-au fost decât un slab ajutor pentru domnul prefect Iancu.
4: Ciudat. Ciudat și aproape de necrezut. Dar dacă o spui dumneata, domnule locotenent, nu ne rămâne decât să o luăm la cunoștință. Voi raporta. Totuși, faptele aparțin trecutului, sunt deci fără importanță. Ardealul a fost curățit de răsculați și de toate cuiburile de neliniște. Pentru pacificarea țării trebuie să acu dezarmați și moții. La dezarmarea lor se va proceda numai decât și chiar în acest loc.
1: Trebuie să fie la mijloc o neînțelegere. Situația în care suntem...
4: Situația e destul de limpede. Vi se dă prilejul să arătați dacă sunteți și dumneavoastră niște simpli rebeli sau oameni ai bunelor rânduieli.
1: Domnule locotenent, prin felul cum vorbiți, mă faceți în adevăr să cred că vă înțelegeți greșit în sărcinarea. Cel puțin prin tonul ce-l întrebuințați. Nu vom dezarma.
4: Rebel?
1: Socotiți-mă rebel, socotiți-mă tot ce poftiți. Nu mai am pielea prea subțire și am câștigat îndeajuns obișnuința de a mă vedea bănui de oameni, cărora nu le-am voit decât binele.
4: Generalul nu discută, ci poruncește.
1: Eu nu sunt sluga generalului, fiindcă nu sunt sluga nimănui. Cu generalul sunt dispus să colaborez, dar nu pot să primesc porunci din partea dumisare. Eu nu sunt răspunzător decât împăratului și mie, iar pe împăratul l-apăr, din al meu îndemn, așa cum cred eu că trebuie să l-apăr. Noi nu ne simțim decât straje luptătoare.
4: Ce vreți, domnule prefect? În împărăție liniște de acum. S-au întors apele în matcă. Oamenii se întorc la vetre. Nu se poate îngădui să rămână în munții Apuseni un popor întreg înarmat. Ce vreți? Foc fără moarte? Vreți să fiți stat în stat?
1: Generalul vede stările cu o seninătate fără răspundere. De altfel, moții n-ar dezarma nici dacă eu le-aș da această poruncă. Mergeți în fața lor și îndrăzniți și strigați: moților, acum fiți buni și dezarmați! Moților, așezați carabinele stângeni și întoarceți-vă la vetre. Moților, preț de un veac, grofii nici nu vor mai visa să vă atace. Dați puștile să le punem la fum. Moții v-ar fluiera sub nas din frunză verde.
4: Foarte grav ce spuneți. Aceasta ar dovedi că moții nu sunt decât o ceată nedisciplinată și fără conducere.
1: Cum sunt, cum nu sunt, acești nedisciplinați au salvat în împrejurări strigătoare cinstea generalului Pohnar prin fapte pe care vă faceți să le disprețui. Cumplit de nedisciplinate trebuie să fi fost trupele imperiale, dacă chiar și o turmă fără conducere ca a noastră a putut să împiedice dezastrul.
4: Nu sunt deloc înclinat să intru într-o dispută pentru care trebuie să stăm pe trepte deopotrivă de înalte. Generalul e un erou despre care nu se poate spune că a fost salvat. Cu atât mai puțin că a fost salvat de niște...
1: De cine? De niște? De niște? De ce nu vă spuneți gândul până la capăt? De ce sporiți jignirea ce nu aduceți cu un cuvânt pe care nu-l rostiți? Domnule locotenent, noi n-am înroșit arieșul și zmârcurile Mureșului cu sângele nostru pentru slava împărăției, ca să fim jigniți și umiliți încă înainte de ce s-au limpezit iarăși apele. Generalul și-a arătat părerea, mi-o arăt și eu. Nu dezarmez și mi-iau toată răspunderea. Va veni ceasul tulbure pentru noi toți când generalul va înțelege împotrivirea mea.
4: Așa e totdeauna. Soarta aruncă omului funia pe după gât și omul își face singur nodul.
1: Așa e, dar nu știu cui se va potrivi vorba aceasta. Să nu ne grăbim, să lăsăm timpului sarcina să ne-o arate. Eu pun tot în acest joc al sorții. Generalul nu pune nimic.
4: Nu credeam să fie atât de neînduplecat. Domnule prefect?
1: Salut!
3: Îmi plăcut, domnule Iangu.
1: Da, și mie. Dar să vedem cum o să-i placă generalului. Să vină tribunii. Tribuni? Nu știu pe ce răboși se înseamnă faptele sângelui. Sigur e că voi l-ați umplut cu semne care nu se mai șterg. Și acum faptele noastre nu mai sunt, fiindcă toate sunt acum ale trecutului. Este numai ceea ce vine. Timp de veselie nu avem, nici de somn. Treji trebuie să fim. Treji și limpezi. La primăvară, când puhoaiele se vor uni la vale, oștile nobililor se vor îndemna la deal. Și nu tăvălugul și roțile de apă îl vor opri, ci voi. Tu, Dionisie,
5: da?
1: Stavirea la Bucium. Tu, Probu, piatra de hotar la Măgina. Tu, Bistran, stâncă la Bistra. Tu, Bucur, frunte la Cricău.
5: Da, da.
1: Vă dau în grijă cheile munților. Cine îndrăznește să se ia de piept cu munții, poftească. Nu ne facem spaimă de oaspeți.

0: stegulețe în toate cheile. Iacă le înfigă aici pe harta. Hotvanii au ocupat cu trupele sale toate intrările în munți.
1: Groza trebuie să ocupe Măgura Slatne. De acolo le putem cădea în spate. La Abrut le aplicăm farfecile, la Bucium, Broboada și la Turda Viscul. Arta de război a moților. Ce stai, părinte, pe cală tot în prag?
2: Ia că mă uit. Poate a mai nimeri cineva drumul spre munți. Eu n-am uitat ce ai spus atunci la Sibiu, că o să ne primești cu brațele deschise dacă se întoarce soarta. N-a trecut un an și vorba s-a împlinit. Numai eu scăpai. Eu sunt Comitetul Național, singura întrupare.
1: Las că nu e rău că ne-a mai rămas un pic de sămânță de Comitet Național, pentru vremuri mai prielnice. Ia vezi, părinte, vine Dragoș, deputatul de la Peșta, sau nu vine?
2: Și ce? Vrei să-l primești pe Dragoș?
1: De ce nu?
2: Da, știm noi ce ou clocește Dragoș sub soară?
1: Da, la asta nu m-am gândit. Da, o să-mi iau seama. Du-te, părinte.
2: Mă duc.
0: Ne înconjoară grofii. De o parte cu armata lui Hotvanii, ne trimite Coșut, de altă parte pe Dragoș solie.
1: Minunată zi. Îți pare rău să o pătesc cu sânge și să o zgudui cu pocnete de plumb. Ia uite măgurile, domnule locotenent Graț.
0: Da.
1: Fac înălțimile nuntă cu cerul. Acolo, după cele din urmă muchi, stau la pândă moții, cu mămăligă în traistă și cu opincine în pietriș de aur. Am avut dreptate, domnule locotenent? Câte luni au trecut? Nici nouă și văile Ardealului au și fost cuprinse de trupele nobililor. Cine ar mai ține aprins focul dacă nu ne-am fi păstrat cumpătul noi, neatinși, aici, în cetatea fără ziduri? Câteodată mă uit de sus de tot, peste măguri, și visez cu ochii deschiși, mai ales în dimineți de toamnă. Se văd atunci munții de la miază noapte cu poienile fără prihană, în vale Mureșul și Târnavele, iar în față Negoiul, cu întâia zăpadă. Vorbesc munții și vorbesc apele, își trimit povești și visează mărire. Toți mocanii și toți românii sunt pătrunși de un singur vis. Răsfirați cum sunt, i-aș vrea strânși într-o singură țară, cu chingile tari, în slujba luminii, mume puternice să nască viitorul.
3: A sosit domnul Dragoș.
0: N-aș vrea să fiu de față. Voi face în răstimp o inspecție pe măguri.
1: Poftească, domnul Dragoș.
4: Domnule Iancu.
1: Noroc, domnule Dragoș. Noroc precum ți-e inima cu care vii.
4: Dacă mi-ar fi norocul numai a 10-a parte pe cum e inima de deschisă, eu aș pleca mulțumit. Ți-aduc un prieten, domnule Iancu.
1: Nu veni singur? Vei să-l poftim înăuntru?
4: Acel prieten al dumitale sunt eu. Sau mai bine, acel prieten doresc să-ți fiu eu.
1: Îți închipui că poți fi prieten și cu mine și cu celălalt în același ceas?
4: Oricum, domnule Iancu, stăm față în față și, desigur, dumneata, îți dai seama ca și mine că întâlnirea aceasta poate să însemne o întorsătură hotărătoare pentru lumea noastră de aici, adică pentru lumea noastră românească.
1: Domnule Dragoș, nu-mi prea place haina ce-o porți. Vei spune că e croită după cea din urmă modă de la Buda. Și eu zic dumitale, schimb-o. În numele acestei lumi românești vorbesc eu. Dumneata vorbește în numele grofilor.
4: Eu vreau să fiu puntea de înțelegere. Desparte-te de visuri, domnule Iancu. Sau încearcă să te desparți cel puțin pentru câtva timp. Depuneți armele și aveți pace. Pace cinstită pentru oricine. Și amnistie.
1: Aud? Să depunem armele? La picioarele cui? Armele se depun, după câte știu, la picioarele unui învingător. Unde e învingătorul? Se sfiește Coșut să se arate? Amnistie pentru cine? După un an de lupte în care norocul nu ni s-a strâmbat,
5: N-a prins încă de veste că aici în munți e un popor care luptă?
4: Domnule Iancu, sunteți înconjurați de toate părțile. Nu trebuie să vă mai amăgiți.
5: Bine, bine, bine, dar atunci de ce ai mai ostenit până aici?
4: Păi dorim să ocolim o vărsare de sânge care nu-și mai are rostul și ar rămânea numai o vină înfricoșată deasupra noastră a tuturor. Coșut e suflet mare,
5: da.
4: Vă dă cuvântul că odată pacea statornicită veți fi întru toate deopotrivă cu toți cetățenii.
5: Da, da, da. Da, da, da, știu cum să nu. Ne vom bucura de toată libertatea doar cu numele. Ce ceas fericit. Munții aceștia n-au să mizlit până azi decât aur curat și sânge necorcit. Cum se face când dumneata sângele se însoară cu toate păcatele, domnule Dragoș? Cum se face că sângele dumitale se bucură de orice haină de împrumut?
4: Eu nu mă ascund. Eu sunt împotriva dumitale, dar fără cursă, domnule Iancu. Ceva s-a așezat de-a curmezișul în sufletul dumitale nobil, că nu mai înțelegi nici chemările, nici poruncele vremii. Deschide ferestrele, domnule Iancu.
5: Da, uite, pe mine nu mă tulbur și nu mă scoți din țățâni și nu mă amețesc vorbele mari culese fără judecată din patru zări. Eu cunosc năcazurile care se îmbulzesc peste noi, aici, pe acest petic de lume.
4: Atunci de ce te dai cu împărăția?
5: Cred în noua împărăție.
4: Noua împărăție?
5: Da.
4: Împăratul o să te înșele fără ca cineva să-l poată măcar o sândi. Te îmbărbătează cu toate făgăduielile până are nevoie de dumneata. Pe urmă, taci. Și pe urmă, uită. Uită. Nu fiindcă ar fi uităreț, ci fiindcă așa e slujba lui. E căloasă slujbă, domnule Iancu. A dus numai aminte. De un singur împărat s-a pomenit ca de o lumină între împărați. Dar nici pe acela nu l-a ținut în picioare omenia. Nici acela n-a fost destul de cinstit și destul de deprins cu cuvântul dat ca să nu înșele pe Horea al nostru. L-a îndemnat împăratul la răscoală pe Horea împotriva domnilor pământului. Pe urmă l-a dat fedeleș să fie tras pe roată. Când vântul dă în vreascuri și încetina brazilor, moții mai zic și astăzi, trosnesc oasele lui Horea. Ia aminte, Avram Iancu, umbra lui Horea stă frântă între noi și ascultă. Dacă ar avea trup, ar vorbi.
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Am luptat și lupt. Am crezut și cred. Împăratul nu va uita. Nu, nu, nu, nu, nu, nu va uita. Fiindcă nimeni nu-și vrea să ieși rău. Dacă împăratul ar uita, el ar înceta prin aceasta chiar de a mai fi împăratul.
4: Domnule Iancu, te vei găsi odată în fața acelei cumplite virtuți împărătești. Domnule Iancu, vreau să vorbesc moților. Domnule Iancu, de ce nu răspunzi? E poporul cu dumneata sau nu? Dacă e cu dumneata, atunci de ce te temi?
5: Trebuie să recunosc că ești foarte întreprinzător. Abia plecat de la Coșut, ai și sosit aici. Abia sosit, ai și hotărât. Vrei așadar să miști clopotele și inimile împotriva mea. Pe drumul acesta trebuie să fii cu oarecare băgare de seamă. E cam primejdios.
4: Am cugetul curat.
5: Domnule Dragoș, suntem în armistițiu sau nu suntem? Ai cuvântul lui Coșut?
4: Înțeleg să fiu bănuit că vreau să fac pe calul troian în cetate, dar nu mă vei crede așa de bicisnic și de negândit să vreau să fac pe măgarul troian în cetate. Fac eu așa tristă figură. Nu sunt în mâinile voastre.
5: Domnule Dragoș, uite, sunt gata să fac ce nu se cade și ce n-ar face niciun alt capitan. Îți dau prilejul să vorbești împotriva mea norodului.
6: Ioane! Trei, domnule prefect.
5: Doi cai.
6: Sunt 10 în curte.
5: Bun.
2: Tată Iancule, n-am văzut pe niciun Dragoș. Poate s-a răzgândit și nu mai vine. Sau poate văzându-mă s-a întors de teamă să nu-i fiu de nenoroc. Mă întreb însă dacă voia cu adevărat să vie, că nu o fi el cu mintea de totului tot luată de vâlve ori de rusalii.
7: Părinte, mă cheamă Ioan Dragoș.
2: Și nu ți-e neplăcut că te cheamă Ioan Dragoș? Mie mi-ar fi foarte neplăcut să mă cheme Ion Dragoș.
5: Domnul Dragoș va vorbi astăzi poporului, după amiezi, e mare adunare la Câmpeni.
4: Îți mulțumesc, domnule Iancu. Ne despart drumurile, dar îmi scot pălăria până la pământ în fața cavalerului.
5: Bun, bun, bun, bun. Mergem, domnule Dragoș. O luăm peste Muchi. În două ceasuri suntem acolo. Spune-te, rog, locotenentului Graț că am plecat cu domnul Dragoș la Câmpeni, la tocmii de oameni. Spre scăpătatul soarelui mă întorc. Să-și potolească pușcașii. Câte vreme domnul Dragoș între noi avem armistițiu. Așa a făgăduit Coșut. Să ne bucurăm că nu știm ce aduce celălalt ceas.
2: Să ne bucurăm, să ne bucurăm, tată Iancule.

0: eu v-am vorbit. Nu știu pentru cine vă veți hotărâ, dar atâta știu, stau în fața voastră cu inima curată.
1: Își laudă găvanul inimii curat și luminat ca argintul strecurat.
2: Pe semne, prin partea aceea răneacă golul, mă aștept în fiecare clipă să văd sărind un mos, să-i smulgă masca de pe obraz, să-i răcorească puțin oratoria.
0: Iubit popor, eu m-am ridicat din prostime. Fiu de țăran sunt și eu, fiu de român, iar astăzi deputat la Pesta.
3: Vându-le!
0: Moți și mucimeni, împăratul vă e nădejdea, împăratul făgăduiește la năcaz și uită când e la bine, fiindcă așa e el făcut să făgăduiască și să uite. Altceva nu are de lucru.
3: Așa cum mai este! Nu suferi!
0: Voi sunteți așa cum sunteți, oameni de suflet, chiar și atunci când sunteți în rătăcire. Oameni buni, oameni de suflet, și nici nu s-ar putea altfel. Păcatul e numai că prea vă încredeți, orbește în căpetenile ridicate de valul înainte. Ca aceea vă tot suflă la ureche nădejdi fără temei. Ei sunt amăgitorii care vă tot poartă cu povești despre noua împărăție și minunile ei. Sunt trimis de la Buda să vă aduc vestea cea mai bună. O veste de aur pentru toată suflarea de față. Vă veți bucura de acum de aceleași drepturi ca și groși.
3: Iauzi, mă! De acum copiii noștri o să-mi sufle prea curatul nas numai în afrata!
4: Va fi bine așa! Că până acum am fost egal cu grofii, nu m-au întâlnit un fățiș la mă pielea goală! La reclutare și în fața lui Dumnezeu!
0: S-au curces alte vremuri!
3: Nu mai de n-ar trebui să ne schimbăm și legea și limba! Cum mă schimbă grofică, mășine!
0: Merozie și zbor ticălos! Limba, cine să ne-o ia? Iar dacă ar fi să ne-o ia, să stăm drept și să judecăm tot așa. Din parte, eu nu pricep ce-am pierde. Limba adevărată nimeni nu mai știe, iar toate limbile vorbite astăzi de roade sunt blesteme. Așa fiind, și dacă toate limbile sunt blestem, nu e tot una ce limbă vorbești.
3: Te-ai strâmbat la noi, uite așa! Dragoș, ce-ți inima putrezi? Te-ai îndurat, mă rog, să vii între noi, să ne vezi învățătura despre blestemul graiului!
4: Fie blestem limba noastră, noi ne chiem blestemului!
3: Așa sfântă e limba noastră!
0: Vă merge vestea din vreme. Mă duc să vorbesc dincolo, pe cealaltă tribună, al băcenilor. Aceia sunt mai înțelegători și s-au rândul pleca. Buciumeni, pentru cea din urmă oară, depuneți armele și dobândiți în schimb tot ce inima vă dorește.
3: Ieftine raiul ăsta! O să dea grâul pe când, cu spicul cât vrabia și caiul cât trestia.
4: Raiul grofilor! Cine cumpără? Cel mai ieftin rai, da? Loc, loc, loc, să treacă domnul deputat de Pesta! Domnul deputat de Pesta!
3: Își n-au întâmplat ca negustorul la Maroc!
1: Simpatic om, Dragoș, este, nu? Păcat numai că nu prinde, fiindcă am spun și rujan.
2: Necuratul, dacă ar avea chipul lui Dragoș, a zice că e aproape mai frumos decât mă așteptam.
1: I-am dat prilejul să se pătrunze de credința moților și moților prilejul să vază un popândău denaturat. A fost un câștig și de o parte și de alta.
5: Domnule Iancu, Maria ta,
1: Hergi, ce vânt te aduce? Îmi întorci vizita? Mă așteptam să fii mai dreaptă la cântar și să-mi întorci noaptea. Sau vrei să-ți plătesc vinul?
5: Ia că am venit.
1: Mă bucur, Hergi, mă bucur.
5: Cine e domnul?
1: Un prieten, locotenentul Graț. Trebuie să te sfiești. Uite, domnule locotenent Hergi, ar putea să fie Piersică, dar din greșeală a fost botezată Hergi.
5: Hergi de la Abrude.
1: Vin la noi din cealaltă tabără și alte chipuri. Asta răscumpără pe lui Dragoș. Ce ești? De ce așa? Mohorel. Ți-au scos cârciuma la licitație sau ești mâhnită fiindcă... înțeleg. Zi tot, fata mare.
5: Acum pot să mă jur că nu mai sunt.
1: Jură, Ergi.
5: M-am măritat.
1: Lasă zic că te-ai măritat. Știi că îmi pare rău? Cu cine?
5: Cu Marta.
1: Nu stârnești deloc îngrijorare cu bujorii tăi. Asta e un tâlc? Cu cine spusești?
5: Cu moartea mării tale. Să fie cu iertare.
1: S-ar face atunci că eu rămân neînsurat și nu mai mor niciodată?
5: Nu, măria ta, dumneata, nu. Dar de mor prinde s-a sfârșit, mor eu.
1: Care va să zic că te-ai stricat cu rubedeniile? Și de ce anume?
5: Mi-e rușine să ridic capul. Măria ta, vine oastea grofilor.
1: A, da. Și dintr-acolo vine că ți-e rușine?
5: Dintr-acolo, că e cu vicleșuc și nu se cade să spui. E pace ca să ataci pe la spate. Hotvoni a cuprins Abrudul.
1: Cum?
5: Să fi tot fost ceasul 1, când mi-a intrat în ogradă roata de călăraș.
2: Nu minți, Ergi.
5: Dumneata, săr, cu vorba, și eu vă întreb ce vorbă e asta.
2: Dragoș ne-a tras neîmplinitul în cursă. Hotvoni a pătruns cu trupele până în piața Abrudului, cu cai până în biserici și cu nerușinarea și mai departe. Iar noi stăm aici să ascultăm cum se catehizează Dragoș.
1: Ergi, gândește bine și cântărește-ți vorbele. Nu ți s-a năzărit? Nici n-ai visat? Și nici nu te iei după vorbe aduse de vânt?
5: N-am visat.
1: Dar atunci, cum ai putut să treci din coace de linie?
5: Pe furiș și prin vama cucului.
2: Păi ia în genul și-a țesut bine rețeaua. Nu-i timp de pierdut. S-a zvârnit poporului vestea.
1: Stai locului.
2: Dragoș, măscăriciul înghite cuțite și scoate flăcări pe nas, iar oamenii cască gura la el în loc să se îndemne toți pe creste și măguri.
1: A, nu se mișca, zic.
2: Nu-ți dai seama, Iancule.
1: Norodul ar să-și ia. Nu o veste, nu un cuvânt, un semn ar ajunge. Dragoș vorbește mulțime cu încuvințarea mea.
2: N-a fost poftit, ci el a dorit. Și după cum se arată, totul a fost o cursă.
1: O cursă, da, dar din partea cui? De unde știm că Dragoș e cu adevărat vinovat? S-a căznit și el cum a putut. A fost poate de bună credință. Să-l las pradă furiei după ce i-am spus: haide, vorbește! Graț, mergi, ia pe Dragoș de pe tribună. Pleacă, ascunde-l, dormă, vom vedea. Tulnicul de pe măguri, tulnicul de alarmă, nu dorm moții. Hergi, auzi? Tu ții la Iancu, dar nici moții nu sunt robii somnului.
3: Bine, oasca croptilor! Bine, oasca croptilor! Iancule! Trămâș! Trămâș, trădătorul!
6: Buciumeni, grăbiți pe măduri! Închideți cheile munților. Când pen la deal, pe creastă, să înfrângem încă o dată dușmanul.
3: L-a omorât pe Dragoș.
2: A fost prea târziu.
1: Dragoș, ucis.
6: Buciumeni, nu voi l-ați omorât, ci dușmanii noștri. Ca să ne întindă o cursă, Coșut a trădat pe trădător. Pe semne, n-a prea ținut la această pospăiară de prietenie.

0: Domnule Iancu! Au ajuns la vadul arieșului călărașului Hotmanii, față lată!
1: Nu s-a umflat pârâul lui Sfarmă Piată după poruncă?
0: S-a umflat, măria ta! Parcă ar vrea râul să nască alt râu, dar l-au trecut, pe urmă l-au trecut înapoi și acum stau ostași la cumpănă să-l mai treacă odată, să nu-l mai treacă!
1: Alte vești?
0: Ciocănitoarele numără zilele de când luptăm și se mută dincolo de Mureș.
1: Înțeleg, sunteți obosiți.
2: Marieta! Marieta! De ostași poliți pe Roșia i-am tăiat în două cu o jumătate de munte. S-a zăpăcit cumplit râma tăiată și s-a mirat fiecare parte unde a rămas jumătatea cealaltă.
1: Lanțul trebuie sfărâmat. Acum lovitură după lovitură, repede și scurte din stânga și din dreapta, pe cât se poate din laturi și neașteptate. De seara prindem ruguri pe măguri, să rămână de pomine săptămânile de foc. De câte nuți nu mai glumim, grăț.
3: Aplică mișcare pe cealaltă coamă. Viermuiesc în vale, îl vede și gusarii, parcă s-a aprins în ei fierea pământului.
1: Sus capul, să vezi că-i răzbim. Ia uite, îi vezi? Colo, sub pădure, în runcul de vale, se ivesc fără grijă dumnealor. Acolo intrăm în ei și le dăm lovitura. Acolo, în pădure, ascunși în scoarța golurilor, stă la pândă groza cu voinicii lui.
0: Ei, muma pădurii!
1: Mă, Ioane, tu știi cine-i muma românilor?
4: Muma pădurii, măriata.
1: Muma pădurii, Ioane. Cea cu zbârcituri și cu noduri ca salcia bătrână. Să nu mai înjuri niciodată de muma pădurii, că e numele în deșert, ai înțeles, Ioane? Că de la muma pădurii, pasnica lemnului, norocul moților, de la ea avem noi tot ce avem. Eu fluierul, voi cetina și frunza verde, iar noi împreună toate biruințele. Așa, Ioane. Și acum ia fă 7 sărituri până în pădurea de alături unde îi vedea pe groza. Spune-i că Hotvonii se încearcă la cheia lui, să dea năval asupra lui când s-o zăpăci, ca un berbec lovit între coarne cu dosul săpurii. Să-i mai dea una cu toată puterea.
2: Intrăm în ei, măria ta, să râdă ei de toate pupezele din câmpie. Nu mă pădurii, facem chisă-l pe măria ta.
5: Și trecem cu smântână.
1: Să se întindă miasma lor până unde s-a zâmbizlit ura nedreaptă împotriva noastră. Auziți? Asta-i groza. Se bate cu oamenii lui Hotvonii.
3: Groza cu cleștele de rădașcă. A cui zdrobim, a cui mășinăm? Nu mai scapă niciunul.
1: Iată, un glonte mi-a sfărâmat ocheanul. Biruim încă o dată, dăm ocheanul. Graț. N-auzi, graț? Graț. Petru. Gheorghe. Graț îi lovit în frunte. Petre.
6: Măi, Gheorghe, de ce îmi răspundeți? Gheorghe și tu... mort?
1: Petre, și tu mort. Se uită morții prin ochiane. Stau morții gata de tragere. Ascultă, graț. Încă un mureș în vale. Încă un... graț, hai strigă și tu. Strigă, strigă și tu. Să se uște de vânt cel ce-a poftit vânt. Să piară de foc cel ce s-a dedat focului. Să se prăbușească de fier cel ce-l slujește fierului. Gheorghe, mă, Gheorghe, mă, nu noi am dorit să se întunece cerul și să se frământe noroadele. Nu noi am dorit să cadă la pământ făptura omului, nici să muște muntele de durere. Nu noi am dorit să plutească morții pe răuri. Nu noi am dorit. Petre, săraci, noi n-am râvnit la belșugul celuilalt. Flămânzi, noi n-am râvnit la pâinea celuilalt. Noi ne apărăm numai ograda și sufletul și graiul și roadele și vecernia și pe muma pământului. Află, tată, acolo unde ești, în vidra de sus, că ne-am sporit sufletul cu o nouă biruință.

0: Aș fi ce rost a avut totul. Împăratul întârzie. Nu se poate să mă înșele. În ce lume strâmbă, scrântită și scâlcită trăim dacă împăratul înșală?
1: Dacă aș găsi numai cea mai mică sămânță de nădejde, aș zice, treacă, merg. Unde s-au dus atâtea?
0: Să vindem casa, tată.
1: Nu.
0: Dacă nu încerc și asta, mi se pare că m-aș neca la mal. Eu știu că suntem aproape de mal.
1: Măi, băiatule, așa ai crezut-o de una. Și pentru aiest mal te-ai jertfit tinerețea și sufletul. Păgăduielna, am dobândit cu mare belșug. Așteptam de 3 ani împlinirea. Dar parcă n-am fi fost niciodată. Cu nobilii s-a împăcat și a așezat în drepturile lor cele nouă. Dar noi parcă n-am fi. Mai rău, împăratul vrea să fie lăsat în pace și fără să clipească, măcar măi Iancule, fără să clipească, ne-a aruncat oase de rost vrășmașilor lui de ieri.
0: Tată, sună clopotele în tot Ardealul că trece împăratul. E rău sfătuit de netrebnicii din preajma lui. Când a vedea, va înțelege. Nu trebuie decât să-l aducem în împrejurarea de a vedea. Prilejul ni se înfățișează cum numai odată într-o 100 de ani. Să facem tot ce nu mai se poate să se abată și prin munții noștri. Voi încerca să vorbesc cu el.
1: A, nu. Mie mi se pare că împăratul știe totul foarte bine, dar nu mișcă, fiindcă așa-i ca treburile și așa-i vine bine lui.
0: Nu, dacă o veni aici, împăratul nu se poate să nu mă primească. Că mărturie stau aici apa și frunza pentru Iancu. Și dacă mă primește, nu se poate să nu mă auză. Că om e și el. Și cel din urmă om, de-ar fi tot s-ar cutremura de nedreptate sub care ne zvârcolim, fără vaiet și cu dinții strânși.
1: Măi, Iancule, pe tine nu te vindecă nicio dezamăgire. Pe tine nu te vindecă nimic.
0: Tată, eu cred. Eu cred în el. Tată, sunt bolnav de toate faptele. Sunt ca un pom plin și părăsit. Ajută-mă, tată, să aducem pe împăratul. Vreau să stau în fața lui. Vreau să-mi ating el crengile. Și dacă l-ar bucura, să mă scuture.
1: Pentru alaiu ce s-ar face? Să pună toți moții un pic de umăr, de ce nu? Sărbarea și bucuria nu e numai pentru noi, ci pentru toți.
0: Nu mai pot să aștept de la nimeni nimic. Fiecare casă un fiu și mai mulți mi-a dat. S-a irosit sângele, s-au mistuit sufletele. Iar nădejdea fiecăruia era atunci mare. Astăzi nădejdea unde nu e stins abia de mai pâlpâie. Cum aș mai putea să cer ceva? Nu pot. Vreau să fac totul eu. Vreau să merg până la capătul drumului.
1: Măi, băiatule, mumă ta s-a coborât mai degrabă decât trebuia în mormânt, fiindcă prea s-a ostenit pentru casă. E agonisită cu greu casa asta din Vidra. Și amu, tu-mi cer să mă prăpădesc la bătrânețe în grajdul de sub pătulul vecinului?
0: Nu, tată. Sfârșitul nu poate să fie acesta.
1: Azi, unde e împăratul?
0: Poate la Cluj. De acolo coboară pe Mureș.
1: Și tu crezi că vine dacă îl chemăm?
0: Vine.
1: Bine, băiatule. Ia casa. Ia ce găsești. Vinde tot. Ia tot ce vrei. S-a spune cândva. A fost odată ca niciodată. A fost pe vremea când Iancu și Tatsu au adus în munți pe împăratul.
0: Tată!
1: Văd cheile munților și pe împăratul intrând. Ia și cei 3 viței din grajd. Nu te întrista, Iancule. Nu te întrista. Nu sunt amărât. Curge numai așa din ochi apa asta nesănătoasă. Iancule, amu, te-am văzut printr-o lacrimă ca printr-un ocean mare și învingător ca altădată.

0: Avocatul acesta, Avram Iancu, e un răzvrătit, domnule aghiotant.
1: În ce împrejurări l-ai cunoscut, domnule Schuller?
0: În împrejurări cam neplăcute. S-a opus unui ordin al generalului Puchner, mai acum vreo 3 ani.
1: Da, da, știu. A avut noroc că Avram Iancu, care a reușit, altfel plătea cu capul. Pentru isprăvile lui ar trebui, vezi dumneata, aproape să-i se dea ordinul Mariei Teresa. S-a împotrivit poruncii de a dezarma pe moții.

0: Evenimentele i-au dat dreptate.
1: Biruința lui Iancu a fost o întâmplare.
0: Mi-e destul de penibil că trebuie să recunosc totuși că soarta împărăției atârnă de asemenea întâmplări.
1: Domnule aghiotant, nu e admisibil ca acest individ să ajungă în fața împăratului.
2: Domnul avocat Avram Iancu.
0: Da, poftim.
3: Domnul aghiotant?
0: Da, domnule Iancu. Cu ce vă pot servi la această oră neobișnuită?
3: Domnule aghiotant, aș dori să am sfatul domniei voastre cu privire la o audiență la maestatea sa.
0: Cu privire la o audiență?
3: Da.
0: Ah, da, știu. Ieri aș fi avut ceva de spus, astăzi însă nu. Ați cerut audiența și vi s-a acordat. Rămânea să vă prezentați aseară, odată cu toți tribunii, să depuneți omagii la picioarele majestății sale. Dar nu ați binevoit. Maestatea sa, împăratul, în înalta sa grație, a întrebat de dumneavoastră. Sau, mai bine zis, a întrebat totuși de dumneavoastră și a spus: Iancu a fost un luptător foarte vrednic.
3: Domnule aghiotant, îngăduiți.
0: Vă rog.
3: E o înțelegere. Eu n-am ocolit prilejul. Dimpotrivă, îl caut. Deoarece însă eu nu țin așa de mult la neînsemnata mea persoană, mi-ar fi părut neasemănat mai bine dacă maestatea sa, în alta sa grație, spunea cuvintele ce a binevoit să le rostească despre poporul meu, iar nu despre mine.
0: Maestatea sa a binevoit să rostească cuvintele așa cum le-a rostit. Trebuie să ne bucurăm că a binevoit în genere să vorbească. Nu e dreptul nostru, al muritorilor de rând, să dorim ca în altele cuvinte rostite să fi fost altele.
3: Da.
0: Și acum? Nu înțeleg ce mai doriți. Ați cerut o audiență. Audiența vi s-a acordat. Și dumneavoastră n-ați apărut. Nu vă dați seama. Ați adus pe împăratul în situația cu totul nefirească pentru un împărat de a lăuda o ființă care nu era măcar de față. Iată ceva cu totul de necrezut.
3: Nu doream o audiență cu 100 împreună.
0: Cei 100 erau toți oameni cu vază, înalți dregători sau vretnici luptători.
3: Ce poți să aduci la cunoștința maestății sale împăratului când e înconjurat de atâția? Maestatea sa îți întinde mâna, îți surâde și te întreabă de copii când nu ești însurat, de părinți când sunt morți, și până să scoți întâiul cuvânt, mi l-aș dat mâna următorilor 10. Eu, solicitând o audiență, am făcut-o fiindcă vreau să vorbesc maestății sale.
0: Năstrușnice păreri aveți dumneavoastră despre audiențele la maestatea sa. Domnule Iancu, audiențele nu se acordă pentru a vorbi împăratului, ci pentru a-l asculta. Pentru a-i răspunde când ești întrebat și pentru a-i aduce, în orice caz, închinarea cuvenită. Sunt pe deplin informat că dumneavoastră ați pregătit această strălucită primire făcută maestății sale. Am fost foarte mulțumit și v-am dat prilejul sărbătoresc să aflați aceasta chiar din partea împăratului. Din motive pe care nu le pot înțelege, ați ținut însă să rămâneți dincolo de cordon. De nu cereați audiența, vă asigur că împăratul, în neasemănata sa grație, descindea el la casa dumneavoastră, că nu se sfiește să calce niciun prag.
3: E foarte frumos, foarte frumos ceea ce spuneți. Împăratul nu coboară însă în morminte.
0: Cum? E casa dumneavoastră un mormânt?
3: Da, de 3 ani, da. Casa noastră adăpostește un om cu sufletul ucis de făgăduieli prea înalte și neîmplinite.
0: În acest punct, socotelile dumneavoastră sunt foarte greșite. Cum vă închipuiți că vom deschide ușa imperială unui om în stare să spună împăratului că n-are memorie?
3: Domnule aghiotant, maestatea sa a venit aici să ne vadă necazurile și pleacă fără să ne fi întâlnit. N-am putut străbate până lângă urechile sale. Moții și împăratul s-au văzut, dar nu s-au întâlnit. Într-o mie de ani nu se întâmplă decât o singură dată o asemenea minune.
4: Cât am umblat în lung și în lat, n-am auzit niciun suspin în întreaga împărăție. Despre ce necazuri ați putea povesti împăratului? În împărăția noastră, largă cât cerul, nu sunt decât popoare fericite.
3: Numai popoare fericite sunt în împărăție, da. Așa poate să vorbească numai un aghiotant imperial care, prin slujba cioare, e osândit să nu vadă decât aurore și credință, chiote și lumină. Eu voi fi aici și după ce pleacă domnul aghiotant imperial. Eu voi fi aici și voi auzi și altfel de chiote, care seamănă mai curând a gemete de moarte și a blesteme pentru ziua de apoi. Vă rog să luați măsuri să înceteze, să nu le mai aud.
1: Domnule aghiotant, admir îndelunga răbdare cu care ascultați acest limbaj, care amenință să degenereze în cine știe ce cuvânt ridicat de-a dreptul împotriva maiesteții sale.
4: Răbdarea îndeopște e o virtute, iar răbdarea mea nu dovedește decât spiritul de libertate de care suntem pătrunși diregătorii împărăției sub noua oblăduire.
3: Și noi avem virtutea răbdării și am dovedit-o îndeajuns. De o mie de ori soarele s-a ridicat peste noi și peste dumneavoastră, dar s-a dus de fiecare dată de la noi spre dumneavoastră și niciodată, nici o singură dată n-a venit de la dumneavoastră spre noi. Și totuși așteptăm încă, așteptăm în liniște, cu inima strânsă în pumn, cu cuvântul zdrobit în gură. Iar dacă eu vorbesc, vorbesc ca unul care vede și dincolo de această liniște.
4: Îmi dați voie să mă mir că după jignirea fără precedent adusă împăratului, adusă prin neprezentare la o audiență acordată, mai stăruiți pe o cale care, nu din vina noastră, rămâne închisă. Definitiv închisă.
3: Definitiv închisă.
4: Nu din pricina noastră.
3: La porunca sau dorința împăratului?
4: Nu țin de cuvință să răspund la orice întrebare.
3: Domnule aghiotant, dacă ar fi fost pentru interese personale, vă asigur că nu v-aș fi stingherit. Nu mai am nimic de pierdut, nimic de câștigat. Eu nu mai sunt. Mi-am dat numai puțin răgaz să mai încerc. Ce se mai poate încerca după ce totul a fost încercat? Am crezut cum nimeni n-a crezut în șansa poporului român. Și acum spuneți că drumul e închis? Eu pentru mine nu voiam nimic. Eu mă duc între goruni.
4: Maestatea sa a avut toată bunăvoința. Și aceasta vă pot dovedi. Iată, maestatea sa, în nemărginita sa dragoste față de supuși, dintr-o înaltă îndurare, v-a acordat pentru vrednicie o decorație. Crucea pentru merite.
3: Am răbdarea să aștept până când maestatea sa se va îndura să decoreze mai întâi poporul meu cu toate drepturile, cu toate drepturile nu numai cuvenite, ci și făgăduite.
4: Înțeleg bine, domnule Iancu. Nu primiți decorația?
3: Greșit spus. Nu pot s-o primesc. Nu mă simt vretnic s-o primesc înainte de a-mi vedea poporul în așezare dreaptă.
4: Să comunic maestății sale refuzul dumneavoastră de a primi decorație?
3: Vă rog să aduceți la cunoștința maestății sale faptele în întregime și întrucât se poate întocmai. Că îi mulțumesc pentru gândul prea frumos de a mă fi găsit vretnic de o distinție atât de înaltă. Dar că nu pot să o primesc. Că m-aș bucura de decorație cu tot entuziasmul dacă poporul românesc ar fi mai întâi decorat cu împlinirea tuturor făgăduielilor. Și vă rog să mă aduceți la cunoștința maestății sale că aș fi cel mai fericit supus dacă aș fi primit în audiență.
4: O decorație împărătească se primește fără condiții.
3: Fără condiții se primește în lumea asta numai steaua cu care ne naștem, înaltă sau joasă steaua vieții și a morții.
4: Domnule locotenent, însoțește, te rog, pe domnul Iancu în camera de alături. Îi voi împlini dorința. Voi comunica maestății sale totul întocmai.
2: Servus, Fritz.
4: Servus, Fred.
2: Mai sunt audiențe de acordat pentru azi? Toată călătoria asta în munți cu maestățile sale e deosebit de penibilă. Pe urmă, acest popor curios care pretinde că descinde de-a dreptul din colonii romani. În loc să se bucure că i s-a dat prilejul să-și dovedească fidelitatea, mai dorește și recompense. Înțelegi, Fritz? Nu putem în niciun caz să aducem pe maestatea sa în împrejurarea de a-i se aminti despre niște așa zise făgăduieli. Cred că maestatea sa dorește să plece cât mai curând, să ieșim din munții aceștia atât de neinteresanți. Maestatea sa se plânge de oboseală.
4: A avut tocmai o discuție cu advocatul Iancu. E alături acest tânăr și trist duh al pădurii. Nu e chip să mă scap. Stăruie grozav în dreptatea lui. Vrea cu orice preț să vorbească maestății sale. Am căutat cât am putut să-l fac să înțeleagă că cererea sa e inoportună. Nu știu cum să-l mai iau și ce să-i mai spun.
2: Nu știi ce să-i spui. E, asta e. Maestatea sa nu mai acordă audiențe. Punctum.
4: Cred, am mințit mult în viață, dar în fața acestui om moara minciunilor nu umblă cum ar trebui. Ca să renunțe, am căutat mai întâi să-l demoralizez în fel și chip. După ce l-am ostenit, i-am oferit decorația. E, fără folos.
2: Nu ți-am spus că decorația e prea mică să ofer lui Iancu o decorație pe care o au și alți 1000 de caporale ai împărăției?
4: Da. Cum? Da, și eu am fost de aceeași părere, dar împăratul birocratic, cum îl știi, zicea că nu poate să-i dea o decorație mai înaltă, că trebuie să înceapă de jos. În sfârșit, în sfârșit, îl știi tu. De altfel, Iancu habar n-are ce decorație i s-a oferit. E un om fără ambiții personale. Vrea să fie mai întâi decorat poporul românesc cu drepturile ce i s-au făgăduit.
2: Omul din pădure!
1: I-am întors-o cum se cuvenea. Cutezanța aceasta de necrezut. Orice ofițer imperial ar fi procedat la fel.
4: Nu înțeleg.
1: N-am mai putut să rabne obrăzarea, jignirea aceasta. Doar a refuzat decorația maestății sale și atunci l-am...
4: Domnule locotenent, cum e cu putință l-ai...
1: Credeam că vă fac și dumneavoastră un serviciu.
4: Cu asemenea gesturi? Crezi că le faci onoarea?
1: Domnule Iancu!
4: Da? Maestatea sa a binevoit să vă acorde audiența cerută.
3: Maestatea sa a binevoit, maestatea sa acordă audiența. Iancu nu mai poate să apară în fața maestății sale, fiindcă Iancu nu e Iancu. Iancu cel adevărat a jertfit totul ca să apară într-o dimineață cu obrazul curat și cu sufletul nepătat în fața împăratului. Acel Iancu a plecat.

0: Măriță Iancule, Craiul Munților, poftim încoa. De unde vii, Bădiță Iancule?
1: E ca de aici și de mai departe.
0: Nu mă mai cunoști?
1: Ești beji tot un drac. Ce dă-ți acolo unde sare?
0: Sare, Bădiță, sare.
1: Sare?
0: Da.
1: Păneai? Vrei să primești pe împăratul cu pâine și sare? Nu-l mai primi, că e degeaba. Și e degeaba și fiindcă nu vine, ăla nu mai vine. S-a speriat de lăcuste.
0: Domnule Iancu, tot umbli din loc în loc. Lungezi ziua cu cântecul și-ți cauzi norocul prin urzici.
1: Ai dreptate, Ergi. Eu lungez ziua cu fluierul și mă tot gândesc și mă duc înapoi și caut. Caut să văd unde am greșit în șirul faptelor. Dar vezi, Ergi, nu văd unde am greșit. Știu numai că eu sunt de vină la toate.
0: Și cam la ce adică ai fi dumneata de vină? Că se aude cântecul trist în toți munții?
1: Cântecul trist? De la mine îl prind mierloie și îl duc în Gorun.
0: În Gorun, da, dar nu la împăratul. Sul de foc ai fost odată, domnule Iancu, așchie de fulger. Azi umblă prin păduri focul trist, de secea în tot umblă. Nu aprinde pe nimeni ca cu el liniște mare. Liniște mare în împărăție, dar nici stingere nu găsește focul trist.
1: Acum se face noapte și apoi încetează și cântecul. Știi, eu vin din satul meu, din Vidra de Sus. Am fost la Popa Păcală și m-am înscris în cartea celor duși. Am spus popii: părinte, se face noapte, dă-mi cartea și cerneala.
0: Și ce ai scris, Bădiță Iancu?
1: Numele de botez și numele de familie: Avram Iancu. Da, Avram Iancu. Numele a fost odată ca un steag. Și profesiunea: erou românilor. Dar asta n-am scris-o eu, nu. Asta a scris-o părintele Păcală, că el nu știe. Cum a zis, Ergi? Eu sunt focul trist. Eu sunt om, Ergi, om ca tine. De ce nu mai găsesc nicio bucurie?
0: A mai trece vremea și o găsești iar.
1: Astăzi e tare greu să fii om, că s-a rupt lanțul și au fugit verigile în toate părțile. Toate părțile au fugit.
2: Tată Iancule,
1: bun sosit la noi, părinte Păcală. Ai venit și dumneata să vezi. Da, da, ai nimerit la zi mare.
2: Iancule, te-am căutat prin toate pădurile. Vreau să vii cu mine la Vidra. Tu nu mai ai casă. Vreau să stai la mine, că bate toamna la ușă și se lasă ploile pânzișe. Hai, vino, vino la împărăția noastră de la Vidra.
1: Aud? Oh, când mi se amintește despre împărăție, încep să se învârte pădurile cu mine. Și când vine vorba despre fețele late, tot așa.
2: Las, fiule, las că împărăția care ne-a înșelat se va dărâma ca Babilonul. În locul ei s-a ridicat aici împărăția noastră. O minune, numai lumină și numai a noastră.
1: Cine s-o facă? Ha? Eu nu mai sunt bun de nimic. Să vii alții, să vii alții, peste 10 ani, peste 20, peste 100 de ani, să vii alții, cu sutele, cu miile, cu miile de mii. S-o facă ei împărăția noastră.

0: Ați ascultat Avram Iancu, adaptare radiofonică după piesa lui Lucian Blaga. Distribuția a fost următoarea: Avram Iancu, Ștefan Iordache, tatăl Mircea Albulescu, Erji Mariana Mihuț, Dragoș Octavian Cotescu, bătrâna Ioana Ciomârtan, moțul Mihai Mereuță, aghiotantul imperial Ion Marinescu, șulăr Ion Pavlescu, băieșul Andrei Codarcea, graț Nicolae Pomoje, popa păcală George Oprina, avocatul Duhu Nicolae Lucian Botez, ajutorul Liviu Crăciun, Ilie Radu Ițcuș, al doilea aghiotant Constantin Dinulescu, Simon Boris Petrov, Ianoș Victor Strengaru, Giuri Sorin Gheorghiu, jandarmul Adrian Petrache, mocanul Sergiu Demetriad. În alte roluri: Corado Negreanu, Janin Stavarache, Mariana Cercel, Virginia Rogin, Ion Henter, Jean Reder, Aurelian Napu, Dumitru Chesa, Vasile Lupu, Constantin Botez, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Ștefan Hagimă, Gheorghe Novac, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.